0: ეს სერილი რა თქმა უნდა პაპა სტალინთან არ მივიდა. ჩვენ კი მამას კაგების ციხეში შეხვდით. პირველად მაშინ ნახეთ. დედამ წაგვიყვანა. საგულდაგულოდ გამოგვაწყო. თან ნოტებიც ჰქონდა წაღებული. მამამ წინასწარ სთხოვა გამომძიებელს. მაჩვენონ რას უკრავენ, როგორ სწავლობენო. მაშინ მე და ჩემი ძმა მუსიკალურ ასლეთში ვსწავლობდით. мама ჩვენთვის სრულიად უცხო ადამიანი იყო მაგრამ რომ შევედით ჩავეხუტეთ მე კი დაუძახე мама мамას გმინვასავით ხმამოსდიოდა და რაღაცას გეკითხებოდა ჩვენ ვერიდებოდა და მორცხვად ვპასუხობდით ამას ყველაფერს ესწრებოდა მერქუროვი გამომძიებელი მახსოვს ხელების უტატუირებული ქონდა დედა ჩემი ისეთნაირად იჯდა თითქოს ჩვენი სახით საჩუქარი გაუკეთა მეუღლეს და თავს იწონებდა აი როგორი შვილები გაგიზარდა და დაგახვედრეო ამის შემხედვარე გამომძიებელი ლამის ცუდად გახდა ამ აღელვებამ რომ გაიარა мама ჩვენს ნოტებს ფურცლავდა და ფურცლავდა და ჩვენ გვალაპარაკებდა თითქოს ჩვენი ხმების დამახსოვრება უნდოდა ეს იყო мама ჩემის პირველი ნახვა. იმიტომ რომ არ მახსოვდა როგორი წავიდა ფრონტზე. ასე დავრჩი სრულიად ახალგაზრდა დედის ანაბარა მე და ჩემი ძმა.
1: მე რა უკვე ციხეში ნახე. ორთაჭალის ციხეში. იქ ბადე იყო გამული. ისიქით იყო ჩვენაკეთ იყავით. მე მოღონიერებული ჩანდა. გაპარსული იყო. შავი ხალათი ეცვა და ძალიან აღელვებული ელაპარაკებოდა დედაჩემს. თუ გადამასახლეს, იქიდან ვეღარ დაბრუნდებიო. ამიტომ ყველაფერი უნდა ვიღოთ რომ აქ დამტოვონო და რაღაცა წერილს ახსენებდა. ხო გთხოვეთ დაგეწერა. რატომ არ გააკეთეთ ესა? ეხლა შეიძლება უკვე დაგვიანებულიც არის და ზედმეტად აღელვებული იყო. ხმას აუწია და ესე ლაპარაკობდა. მე ვიფიქრე გასვეს. როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს ხოლმე? როგორ ელაპარაკებდა ეს კაცს დედაჩემს უთხარი. მამა ჩემეთქა, რა გინდა შულო? შენ რა გინდა? როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს? რა შეხო? დედაჩემო უნდა გაჩერდი შულო. რაღაცა რა შეესა რატომ ლაპარაკობ დედაჩემ დედაჩემს ეს როგორ ლაპარაკობ დედაჩემ კიდე გაჩუმდი შულო мама ჩემო თქვა დედაჩემ დაანებე მაგ ბავშვთავი ხო ხედავ კავსაზეაო არა ეს იყო და ესე მე мама ჩემი მეტი აღარ მე

0: მერე პერე დაჩას უგზავნედით ხოლმე. დიდი წვალებით ვაგროებით საჭმელს. კვირაში ერთხელ კარაქი უნდა გვეშოვა და თაფლი. ხანვის გავსესხულობდით ხოლმე და ხანვის გან.
1: ციხე ორთა ჭალაში იყო. იქ მთავრდებოდა ქალაქი, იქ მთავრდებოდა ქვეყანა. იქ მიქონდა საჭმელი. ერთხელ მივედით და ის პერედაჩა არ მიიღეს. და ჩემმა შეშფოთებულმა კითხა: რაშია საქმე, რატომ არ მიიღეთ? ციმბირში გააგზავნეს. უპასუხო:

0: მზად ციმბირში გააგზავნესო. ციმბირში გააგზავნესო.
1: მახსოვს, დედა ჩემი იქვე ჩამოჯდა და ტირილი დაიწყო. დედა ჩემმა უყურებდა ვკითხე. დედა, რატომ ტირი? რა მოხდა? წავიდა და მერე ისე ჩამოვა. ისიქიდან აღარ ჩამოვა. ისიქიდან ვეღარ ჩამოვა.

ერთხელაც უკვე ღამია დარეკა ბიძაჩემა და მოგვიკითხა. ბიძაჩემი დაელაპარაკა და მე დაემშვიდობა. კიდევ გავიდა რამოდენიმე საათი. უკვე გძინავს შუა ღამია. კიდევ რეკავს. ბიძა გადაიდია. ამ შუა ღამეს რა დაგემართა, რას გვირეკავო? მე გაირკვა რომ თორმე სადღაც გაეგო რეპრესირებულების ოჯახებს სამაღამ შუა აზიაში ასახლებენო. ვერ გვითხრა წადით გაერიდეთ სადმეო. როგორც ჩანს ძალიან შეეშინდა და მთელი ღამე იმიტომ რეკავდა რომ ამბავი გაეგო. მისი შიში უსაფუძლო არ ყოფილა. იმ გადასასახლებელ ოჯახების სიაში ჩვენც ვიყავით და თურმე პირადად კანდით ჩარკვიანმა ამოგვშალა. მაშინ საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი იყო. მეორე დღეს გავიგეთ რომ ჩვენი ამხანაგი ჩემი კლასელი გადაასახლეს. გავჩვინეთ ნავთლოღის სადგურზე, იქიდან გადიოდა ტავარნი მატარებელი, მაგრამ ვერ მიუსწარით. მერე დედამ გადაწყვიტა ურალში მამას სანახავად წასულიყო. მისამართი იყო ასეთი: სვერდლოვსკაია ობლესტ სეროვსკი რაიონ სტანცია სოსვა. ომი ახალი დამთავრებული იყო, რუსეთი ისევ ნანგრევებად ქცეული. მარტო ქალი ამხელა გზაზე. როგორ გაბედა? მამაჩემა იმ სტანცია სოსვაში ჩამოაყალიბა პატიმართა გუნდი. იმ გუნდში იყვნენ უზბეკები, რუსები, თათრები, ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, ათასი სხვადასხვა ჯურის ხალხი. და მღეროდნენ ერთად. ალბათ ქართულ სიმღერებსაც მღეროდნენ. სოლიკოს, ჟოჟინა წვიმას, რავალ ჟამიერს. ალბათ. ათასცხრაასორმოცდათორმეტ წელს დეიდაჩემი გარდაიცვალა. მისი გამოსვანების დრო რომ დადგა, საშინელი ტირილი ამივარდა. ვერაფრით ვერ დამაწყნარეს. არა და რა დრო შემტირილიყო? 17 წლის კაცი ვიყავი. რამოდენიმე თვეში ურალიდან ჩამოვიდა კაცი სტანცია სოსვადან და ჩამოიტანა მამაჩემის წერილები და ფოტოები. ჩვენ რო უგზავნიდით აქედან იქ გადასახლებაში და გვითხრა დათაშკა გარდაიცვალაო და დღეს გვითხრა 8 აგვისტო. ეს ის დღე აღმოჩნდა, მე რო აქ ტირილი ამევარდა. ის იქ მოკვდა მამაჩემ. მე

მედა ჩემისგან ნიჭი ერთ ათლეტში სწავლობდით. მე ფორტეპიანოს კლასში, ის ვიოლინოზე. მამა ჩემს ის განასახლებაში დაწვრილებით ვწერდით, რა ნაწარმოებებს უკრავდით. მე მუსიკალური სკოლიდან გაგვრიცხეს, როგორც ხალხის მტრიშვილები. ეროსაც ვკითხავდნენ. მამა გიყვარს თუ დედა? დედა გიყვარს თუ მამა? მამა იმ წუთას უპასუხებდი, რომ არ წენოდა იქ სადღაც. მე როდესაც რუსთავის თეატრმა უცხოეთში დაიწყო გასტროლებზე სიარული, ანკეტაში იყო ესეთი გრაფა: ყავთ თუ არა ნათესავი საზღვარგარეთ? არა. ყავთ თუ არა ვინმე ოჯახში რეპრესირებული? დიახ. რეაბილიტირებულია თუ არა? არა. მე მითხრეს რაღაცა ძალიან გაბრაზებული წერა, არას და მიდი და აიღეს რეაბილიტაციის საბუთი. რა ვიცახა? შენთვის მიხვალ და მოგცემენო. მე უთხარი: რატომ დავიყრო მამაჩემის რეაბილიტაციის საბუთი? რა, მამაჩემი უკეთესი გახდება, უფრო სახელოვანი, უფრო ნიჭიერი თუ რა? მამაჩემი ჩემთვის ყველაზე კარგი, ყველაზე ღონიერი, ყველაზე გონიერი, ყველაზე ნიჭიერი და ყველაზე უკეთესი კაცია. არაფერი არ ჭირს მამაჩემს სარეაბილიტაციო. ხო ორჯერ ნახე მამაჩემი, არა? ჩემ ცხოვრებაში მამაჩემის ორჯერ ნახე. მაინც ყველაზე გონიერია, მაინც ყველაზე ნიჭიერია, ყველაზე სახელოვანია, ყველაზე უკეთესია და ყველაზე კეთილია. ყველაზე, ყველაზე და ყველაზე. ლალე, ლალე, დიმლი და ლალალე. შემოლამაზო ქვეყანა შენ კი გენაცვალე.

1953 წელს გარდაიცვალა სტალინი და საბჭოთა კავშირის მეთაური გახდა ნიკიტა ხრუშჩოვი. 56 წელს ჩატარდა კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობა და ამ ყრილობაზე ხრუშჩოვმა სტალინის მართველობა და მისი პოლიტიკა სასტიკად დაგმო. ჩამოთვალა ბოლო 20 წელიწადში სტალინის რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაული და მაშინ გავიგეთ პირველად სიტყვები პიროვნების კულტი. არა მარტო საქართველო, მთელი საბჭოთა კავშირი გაურკვევლობამ და დაბნეულობამ მოიცვა. 30 წელი სტალინი უზარმაზარ იმპერიას მართავდა. 30 წელი ნახევარი მსოფლიო მას უპირისპირდებოდა. მეორე მსოფლიო ომით ჩვენთვის

0: ხელმძღვანელად ფეთქავდა ქვეყანაში როგორც ეროვნული იდეა, ახლა ბელადის პატივისცემის ფორმით გამოვლინდა და 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების დღეს მის ძეგლთან, ჩემს სახლთან ახლოს ბარანცოვზე მიტინგები დაიწყო. სტუდენტები კითხულობდნენ პატრიოტულ ლექსებს, ღეროდნენ სიმღერებს სტალინზე, ლენინზე და იყო ერთი აშიოტაჟი. საპროტესტო მუხტი თანდათან გაძლიერდა. ახეთიკი დარბოდნენ ხალხით გაჭედილი მანქანები და წვიროდნენ: გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელას. ქუჩებში გამოიყვანეს ლენინისა და სტალინის კოსტიუმებში გამოწყობილი მსახიობები, იყო შეძახილები: ლენინ მაკოსოს სტალინს, სტალინ მაკოსოს ლენინს. დეპეშებიც გაგზავნეს მოსკოვში: მოხსენით ხრუშჩოვი, დანიშნეთ მოლოტოვი, ჭორიც გავრცელდა, მაო ძედუნი ჩვენს დასახმარებლად ჯარს აგროვებსო. მოკლედ, მდგომარეობა ძალიან დაიწრება და 9 მარტს ქალაქში ჯარი შემოვიდა. სროლა პირველად რუსთაველზე კავშირების სახლთან დაიწყო. შუაღამე კარგად გადასული იყო, რომ სანაპიროზე ტანკების კოლონა გამოჩნდა. პროჟექტორები გამოთიშეს, მიკროფონები ჩართული დარჩათ, ისმის კივილი, წივილი, გინება, სროლა, სიმღერა, ლექსი. ხალხი დაიფანტა, მე და ჩემი ძმაც სახლისგან გამოვიდეთ.
1: მდგომარეობა უმართავი ხდებოდა. ხოლოდ მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, რომელიც სულ ჩვენთან ერთად ტრიალებდა, რაულ ლოლუა, ამ არეულობაში გასროლილმა ტყვიამ იმსხვერპლა. კიდევ ბევრი სხვა იყო ასეთი. 83 ადამიანი მოუკლავთ იმ ღამეს. ისიც თქვეს, გარდაცვლილებს პირდაპირ მტკვარში ყრიდნენო.
0: სახში რო დავბრუნდით, დედაჩემი ძალიან აღელვებული დაგხვდა. ხან ერთ ფანჯარას მიაწყდებოდა, ხან მეორეს. მე მეუთხარ დედაჩემს: დამშვიდი, რა იყო, რა დაგემართა? ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ შინ ვართ მეთქი. დაჩერდა, შემხედა და მითხრა: სადაც ხვისი შვილები ხოცებია, ჩემი შვილებიც იქ უნდა იყვნენო. გააბო ყარები და გამოყარ.

68 წლის ასაკში დედა ჩემს კიბო აღმოაჩნდა. ოპერაციის წინ მითხრა დედა ჩემმა: თუ ოპერაცია ჩქარა დამთავრდა, ესე იგი ჩვენი საქმე ვერ არის კარგად. თუ ცოტა გაგრძელდა მაინც, მაშინ შეიძლება გვეშველოს რამე. საოპერაციო და დეჩემი 15 წუთში გამოიყვანეს. თვალები რო გაახილა, პირველი იკითხა: რომელი საათია? შემდეგ გული ატკივდა, ძალიან ატკივდა, მომიხსენით ტკივილი იძახოდა და უსეფ ესე გაახილა თვალები. თვალმა ფოკუსი დაკარგა, ლიბრი გადაეფარა, ბინდი გადაეფარა თვალებზე და ასე ბინდ გადაფარებული თვალებით ძალიან კაფიოდ და ფხიზლად დაიძახა. ნატაშკა! და დაგხვიჭა თვალი. ზეჩე და мама ჩემა 7 წელი ცხოვრეს ერთად. 40 წელი მარტობაში გაატარა, რა თქმა უნდა, შენთან ერთად, შვილებთან ერთად. მერე ნატაშკამ სიკვდილის წინ მაინც მოაკითხა: დედაჩემა დაუძახა. ნატაშკა! მე ეჩეს მაშინ ვაკოსა და უთხარი: მადლობა დედაჩემ.

რაც დროს წარმოვიდგენდი. რომ მოდესმე აი აქ ამ სცენაზე მე გავბედავდი ფეხის დადგმას. გავბედავდი კი არა მთელი ცხოვრება, მთელი სიცოცხლე. აი ამ ადგილას რუსთაველის თეატრის სცენაზე გავატარე. მთელი სიცოცხლე.

უნდა დაელოდო შენს დროს და ის დრო აუცილებლად მოვა. ბელა, ჩემ სიცოცხლეში ბელასთვის არ მეთქვამს, მე შენ მიყვარხარ მეთქი. უბრალოდ ისე ვიქცეოდი, რომ ასე უნდა ეფიქრა. მესამე კურსზე ვიყავი, როცა უცებ ბელა დავინახე ინსტიტუტის დერეფანში. დავგიშდი გადავირია. თუმცა იმ დღიდან ჩვენს ერთად ყოფნამდე 12 წელი გავიდა. ბელა როგორც კი მოეწყო თეატრალურ ინსტიტუტში, მალევე მოხვდა კინოშიც და საკმაოდ პოპულარულიც გახდა. მოკლედ ბუმით მოვიდა ინსტიტუტში და შემდეგ უკვე თეატრშიც. მე მას ისე ვაღმერთებდი, რომ არავისთვის მემეტებოდა. საკუთარი თავისთვისაც კი. ყოველთვის მაგვიფრებდა როგორც პიროვნება. 23 წლის განმავლობაში, რაც ის ავადმყოფობდა, ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს, როდესაც დამეძახა და მითხრა: "ცუდა თუ არო?" მისმა უკანასკნელმა დღემ, მისმა წასვლამ ამ ცხოვრებიდან, ამანაც განმაცვიფრა. მახსოვს, მოსკოვში ვიყავი გადაღებაზე და 26 აგვისტოს დაურეკე. მოვიკითხე. უცებ მესმის დამარცვლით ნათქვამი ერთი სიტყვა: ჩამოდი. ჩამოდი. მეორე დღესვე 27 აგვისტოს ჩამოფრინდი. 28 აგვისტოს კამთენიისას გარდაიცვალა. მისი ბოლო სიტყვები იყო: "Оставь меня в покое, не лишай блаженства". ასე წავ

99 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს რუსთავის თეატრი გასტროლებზე იყო ბულგარეთში. მე იმ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი და ამიტომ თბილისში დავრჩი. იმ დროს თეატრის პარტკომი გახდით და ამიტომ ყველაზე მაღალი ადმინისტრაციული პოსტი მე მეკავა. დაიწყო და აღორდა მიტინგების ტალღა. მთელი დღე ქუჩაში ვდგევარ, თვალყურს ვადევნებ მოვლენების განვითარებას და ძალიან ვღელავ. როდესაც სიტუაცია ღამი ძალიან დაიძაბა, დაიწყო დარბევა, ხედავ ხალხი მორბის თეატრისკენ. მაშინ მე ჩიშკარი გავაგებინე და ხალხეს ეს უზარმაზარი ტალღა თეატრში შემოვიშვი. ზოგს თავი ქონდა გაჩენხილი, ზოგს ხელი ქონდა ნაგრძობი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ უმრავლესობა

0: ტანსაცმელ შემოხეულს. შემდეგ ავიყვანებ ცირე დარბაზში და უთხარი, რომ არავინ ქვემოთ არ გაჩერდა. ყველანი ზემოთ ხო. სამოვიდა ჯარი ერთ კედლად. ჩაფხუტებით და ფარებით. სახე არ ჩანს. მე ვდგევარ ქუჩაში და უყურებ. მოდიან, მოვიდნენ ჭიშკართან და გაჩერდნენ. და დავინახე პატარა რუსი ბიჭები შეშინებული თვალებით. აი ესე შეშინებული თვალებით იყურებოდნენ. და ამ დროს გაიცა ბრძანება. ზაკრიც მარადა. ჩვენს დავკეტეთ ჭიშკარი და სახიობები აი აქ თეატრის ეზოში შევიკუჭეთ. შემდეგ გესროლეს ცრემსადენი ხუმბარა ერთი რომ დაშლილიყავი, შემდეგ მეორე გესროლეს. ცოტახანში მოვიდნენ რუსი კაგებეშნიკები და გვითხრეს რომ თქვენ აქ ხალხს მალავთო. ჩვენ ვაშველეთ დიდი სცენა კი ბატონო მობზალდით ნახეთ. არა და ხალხი ჩვენ ზემოთ მცირე სცენაზე ყავდა. დამალული. როდესაც გათენდა გავაღეთ გარდერობი, დაურიგეთ ხალხს ტანსაცმელი ფეხსაცმელი და გავუშვით სახლებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღე იყო პირველი ნიშანი იმისა, რომ ის დიდი მახინა, ის უზარმაზარი იმპერია, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, დაიმსხვრა. იწყება რაღაც ახალი. არ ვიცი როგორი, მაგრამ ახალი ყოველთვის რთული და მტკივნეულია. ეს ახალიც იქნება ისეთი, როგორებით ჩვენ ვართ. აუ, რა დრო გავიდა, რამდენი რამ შეიცვალა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მსოფლიო რუკა შეიცვალა. საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. როგორ გავუსალეთ ამ დაჭირვებას? რანაირად? ალბათ ვიღაცა ხელშემოგაშველებდა, გაგამხნევებდა, გაგამხიარულებდა. ბოლო-ბოლო ცრემს მოგწმენდა. ყველა მახსოვს, ყველა გამოწვდილი ხელი მახსოვს, ყველა თბილი სიტყვა მახსოვს, ყველაფერი მახსოვს. მეც მინდა გავამხიარულო და გავამხნევო. მე რა შემიძლია? არტისტობა. ხორავარო იტყოდა. დესდემონა. შენ დღეს ილოცე. დაგიშება შეიძლება. ვინარიან ეს დიდები? ჭკვიანები, სულელები, გიჟები, მასხარები. თავიანთი თამაშით რამდენი სიხარული მოკონდათ მაყურებლისთვის? თანას როგორ უხაროდათ ეს თამაში? დიდმა აკაკი ვასალძემ ბრძანა, ქუჩაში დავშლი ხალი ჩანს და იქ ვითამაშე. ქუჩაში გავშლი ხალი ჩას და იქ ვითამაშე. იქ
1: სიკვდილის წინ იკითხა თურმე. ნეტავი იქ. თეატრი არის. ნეტავი იქ. თეატრი არის.
0: ნეტავი იქ. თეატრი არის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ქენ ვარით იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
1: რაღაც სრულიად გაგძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ფლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას?
2: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩათ იმ შუაზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და
2: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
2: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
2: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ეს არის უკვე თუ არ ვწდები 31-ე გადაცემა. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ სამი კვირა თუ ოთხი კვირა ვიხილავთ საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მიბრძანებას პარლამენტში ინტერპელაციის წესით და იქ დასმული 44 კითხვაზე როგორ გასცა პასუხები დეტალურად ვიხილავთ. და ბოლოში მაინც ვერ ჩავედით, თითქოს ჩავედით ბოლოში და დღეს უნდა ყოფილიყო ზოგად განათლებაზე დასმული იყო 7 კითხვა, მაგრამ დღეს ამას ვერ დაუთმობთ დროს, იმიტომ რომ ამ ერთი კვირის მანძილზე მოხდა პრემიერ-მინისტრის მიბრძანება პარლამენტში და ანგარიშით და ასევე პირველ ივლის გუშინ თუ 31-ში საღამოს აქტუალურ თემაში ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე გადაცემა აქტუალურ თემაში მიწვეული იყო მინისტრი და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრემიერ-მინისტრზე და მინისტრის გამოსვლებზე ასე ვთქვათ მათი ანალიზი უნდა მოხდეს, მაგრამ რომ შევაჯამოთ ის ბოლო ქვეთავი, რაც ეხება უმაღლესებს, კონცეფციის ქვეთავი, აქ დასმული კითხვები, თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხა. 9 კითხვა, არც ერთზე არ იქნა პასუხი, უფრო სწორად ვერ იქნა გაცემული პასუხები და ისაუბრა ზოგადად. ამიტომ თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხავ და შეჯამებისთვის სტატისტიკურად 37 კითხვა იყო დასმული უმაღლესი განათლებიდან, აქედან ეს არის 10% გასცა, 4 კითხვას გასცა პასუხი, მაგრამ საფუძვლიანად, აი პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად პასუხი არც ერთ კითხვაზე არ იყო. დასაბუთებული პასუხი, სრულყოფილი პასუხი უმაღლესი განათლებაზე იყო 37 კითხვა დასმული და არც ერთზე არ იქნა ასეთი დასაბუთებული პასუხი გაცემული. და ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რეფორმა არის საერთოდ მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ყოველგვარი ანალიზის და ყოველგვარი საჭირო დოკუმენტების და დოკუმენტთა პაკეტების გარეშე. 4 კითხვას, მხოლოდ 4 კითხვას უპასუხა ნაწილობრივ. კითხვის ზოგიერთ ნაწილს, დაუშვათ, პირველ ნაწილს უპასუხა შეიძლება პირდაპირ, მეორე ნაწილს არაპირდაპირ ან პირიქით. და 37 კითხვაში ეს იყო 4 კითხვა. ასეთი რამ

არ მოსწრია ისტორიას რა, აი ესეთი გაუგონარი რამ. კარგით, მე მინდა დღევანდელი დღე დაიწყო მილოცვით. დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გილოცავთ ამ დღეს, მე მინდა მიულოცო აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს, ოჯახებს, გისურვებთ წარმატებებს და პირველ რიგში ღვთის შეწევნას აბიტურიენტებს. მისაღები გამოცდები არის ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო პროცესი. მაგრამ რომიტყვიან, ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწიათ აბიტურიენტობა. წელს არის ძალიან რთული წელი. ხელისუფლებამ ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი შემზადების გარეშე დაიწყო ის რეფორმები, რაც დაიწყო და ეს მე მინდა მივმართო ახალგაზრდებს, რომ ძალიან რთული წელი და რთული საგამოცდო პერიოდი გექნებათ. და მე მინდა ჩამოვთვალო ეს ფაქტორები, მაგრამ მანამდე მინდა საინტერესო სტატისტიკას მივმართო. ნუ, უმაღლესი სასწავლებლები ვიცით, რომ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები 19-ია და რაღაც ამას აღარ გავიმეორებ. საინტერესოა უმაღლესი განათლების კერძო სექტორი. აბიტურიენტებს წარმოადგენს 36 უნივერსიტეტი, 312 აკადემიური პროგრამა, 15216 ვაკანსია. ესე იგი 15216 ადგილია გამოცხადებული კერძო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტების 5 საბაზო სეგმენტი გამოიკვეთა. სუბსიდირებული საპატრიარქოს მიერ დაფინანსებული სეგმენტი, რა თქმა უნდა, ეს არის საპატრიარქოს უნივერსიტეტები, სადაც გადასახადები მერყეობს 2300 ლარის ფარგლებში. მეორე კატეგორია არის საშუალოზე დაბალი გარდამავალი სეგმენტი, სადაც დაფინანსება არის 2300-3000 ლარის ფარგლებში. საშუალო მასობრივი სეგმენტი 3000 ლარიდან 5000 ლარის ფარგლებში. მეოთხე პრემიუმ სეგმენტი 5000 დან იწყება 10000 ლარის ფარგლებში და მეხუთე ელიტარული ნიშა 10000 და ზემოთ. არის 21500 ლარიანი პროგრამა და უფრო მეტიც. ეს ყბა დაღებული სამართლის საბაკალავრო პროგრამები კერძო უნივერსიტეტებში. რა ღირს სწავლა კერძო უნივერსიტეტებში, მაგალითად სამართლის პროგრამებზე, და რამდენი ადგილია სამართლის პროგრამებისათვის კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს? საშუალო გადასახადი იყო 2250 ლარი, აიწია გადასახადმა და როგორც ვნახეთ ჩვენ, ყველა სეგმენტის უნივერსიტეტში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გადასახადები რამდენიმე ათასით. აქ 3819 ლარის საშუალო გადასახადი, მაქსიმალური საფასური 7990 ლარი და სულ გამოყოფილია კერძო უნივერსიტეტებში 1821 ადგილი. და ყველგან შეამცირეს ეს უნივერსიტეტები, გადაიტანეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქაც არის ადგილები, მაგრამ იმაზე ბევრად მეტი არის 1821 ადგილი. და ამ ყბადაღებული იურისტების შემთხვევა რომ მოყავთ ბატონო პრემიერო და ბატონო მინისტრო, მაგალითებად შრომით ბაზარზე ჭარბი იურისტები არ გვინდა, რომ ყავდესო 3500 იყო სახელმწიფო სექტორში, 2900 ამთავრებდაო, აქედან 700 და 700 იყო ბაზრის მოთხოვნაო და ისიც არ ამოირჩევაო. ეხლა
ეხლა ხო რამდენია ეს 1821 ადგილი? აქ არის კერძო სექტორიდან წავა და ეს თქვენ არ გაინტერესებთ, ხო? კერძო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ადგილების თითქმის 50% შეადგენს ბიზნეს ადმინისტრირებას, კომპიუტერულ მეცნიერებებს, სამართლის მეცნიერებებს ემოდის, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სამართლისა და ბიზნესის მიმართ ადგილები შემცირდა, სამაგიეროდ აქეთ გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია გააუქმეს, გადაიყვანეს მიდლოვან რეჟიმში, ნიშნულოვნად შემცირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო კერძო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია 1357 ადგილია გამოყოფილი. რაც მედიცინას უტოლდება და აჭარბებს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებების, საჯარო მართლობის, ეკონომიკას და ასე შემდეგ პოპულარულ მიმართულებებს ერთად აღებულს. და ფსიქოლოგია კი შეამცირებს. ესე იგი, აი მე რო ვამბობ სულ, ვახსენებ, რომ მაფიოზურ კლანური ინტერესების შესაბამისად მიმდინარეობს რეფორმა ზუსტად აი ასეთ რაღაცებს და ეს ჩანს სტატისტიკაში. ეს ძალიან კარგად ჩანს სტატისტიკაში. ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გააუქმეს ყველა პოპულარული ფაკულტეტები და პროგრამები და თქვენ წარმოიდგინეთ, თესეუშიც გააუქმეს მაგალითად ფსიქოლოგია და აი რამხელა მოთხოვნა კერძო სექტორში გაიზარდა. ახლა მე მინდა, ესე იგი, ეს კერძო უნივერსიტეტები და საგანმანათლებლო პროგრამები, მათი გადანაწილება რადიკალურად არათანაბარია. მას ადამე აქ გამოვყოფთ ხუთ ჯგუფს: მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი და სხვადასხვა უნივერსიტეტები. აქ კავკასიის უნივერსიტეტია ლიდერი, 1945 ადგილი და ასე შემდეგ, საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ისა. შემდეგ კონცენტრირებული ეფექტურობის მოდელი, განსაკუთრებით საინტერესო ფენომენს წარმოადგენს ორგანიზაციები, რომლებიც უარს ამბობენ პროგრამულ დივერსიფიკაციაზე, თუმცა აჩვენებენ სტუდენტთა მოზიდვის მაღალ კოეფიციენტს. მაგალითად, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ბითიუ მხოლოდ 6 პროგრამით ახერხებს 800 სტუდენტის მიღებას, ხოლო თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 10 პროგრამით 630 სტუდენტის მობილიზებას. ეს მიანიშნებს ვიწრო, მაგრამ მაღალ მოთხოვნად ძირითად სტემ და ბიზნეს მიმართულებებზე ფოკუსირებაზე, რაც უზრუნველყოფს პროგრამული ეფექტურობასა და ბრენდის ძლიერ პოზიციონირებას. მესამე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მცირე კონტინგენტით. ეს არის გრაფიკის წარმოდგენილია იქ ქვედა სეგმენტს წარმოადგენს, სადაც თავმოყრილია მცირე მასშტაბის სპეციალიზირებული სასწავლებლები, მაგალითად გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტი, პეტრე შოთაძის მედიცინის აკადემია, ავიცენა აღმოსავლეთ დასავლეთის უნივერსიტეტი და სხვა. მათი კვოტები 15-დან 45 სტუდენტამდე მერყეობს და ხშირად მხოლოდ ერთიან ორი პროგრამით შემოიფარგლება და სამაგიეროდ ელიტარულია ან ნიმუშურ ბაზარზე, სადაც კონკურენტული უპირატესობა მიღწევა არა მასშტაბით, არამედ ვიწრო პროფილური ექსკლუზიურობით და ღირ ძალიან ძვირი 10000, 20000 და ასე შემდეგ. შემდეგ მეოთხე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით: აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. აი მაგარი მოთხოვნით და თქვენ რა გააკეთეთ? ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო და ჯერჯერობით არის აგრარული უნივერსიტეტი და კონკურენციაში შევიდა აგრარულ უნივერსიტეტთან, ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან და თქვენ სპობთ ამ ფაკულტეტს ახლა კონკურენცია ში ასეთ მოთხოვნად ბენდუგიძის აგრარულ უნივერსიტეტთან შევა სოხუმის უნივერსიტეტში, რომ გადაიტანთ? არა, რა თქმა უნდა, აქაც მაფიოზური ინტერესებია ჩადებული. იქ სხვადასხვა მაფიოზური ინტერესებია ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარული ფაკულტეტის წამოღების, მაგრამ ერთ-ერთი მძლავრი თუ პირველი არა, აი ეს ინტერესიც არის. კიდევ ვიმეორებ, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით: აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. და გაუთავისუფლეთ, რო იტყვიან სივრცე, გზა და ყველაფერი.
შემდეგ მულტიპროფილური უნივერსიტეტები მაღალი მიღებითა და გასაშვალებული ფასებით. ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტი, ეს პრეზიდენტის დედის უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ბარემ იმ პირველმა რა დააშევა, იმასაც წავიკითხავ, მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი ბაზრის აბსოლუტური

ლიდერად ვლინდება კავკასიის უნივერსიტეტი, კახაშენგელიას უნივერსიტეტი, რომელიც ახორციელებს როგორც სტუდენტთა ნაკადის 1945 ადგილი, ისე აკადემიური პორტფელის 4 პროგრამა მაქსიმალურ გენერირებას. მას მოსდევს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 1225 სტუდენტი, 28 პროგრამა. ეს ინსტიტუციები იყენებენ უნივერსალური ჰაბის სტრატეგიას, რაც გულისხმობს მასშტაბის ეკონომიის მიღწევას და ფართო აკადემიური შეთავაზების ხარჯზე. აი ასეთია მოკლედ ის კერძო უნივერსიტეტებს არც მალავთ, აძლევთ უპირატესობას, აძლევთ უპირატესობას. ახლა მე მინდა დავიწყო ბატონი პრემიერ მინისტრ კობახიძის გამოსვლით პარლამენტში. თვითონ ანგარიში იყო წარმოდგენილი ძალიან მოკლედ, ვრცელი ანგარიში იყო, მაგრამ ძალიან მოკლედ იყო წარმოდგენილი რამდენიმე გვერდზე, 2-3 გვერდზე იყო წარმოდგენილი განათლება მთლიანად თავისი 4-ვე საფეხურით და მეცნიერება. ესე იგი, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ქვეყანაში ხდება ძირეული რეფორმები სასკოლო მიმართულებით და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. იქაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება მეცნიერების კუთხით. და ჩვენ რას ვხედავთ? ასეთ რაღაცა წყალწყალა არაფრის მომცემ მშრალ იქ საერთოდ არ არის რეფორმის დოკუმენტები არ გაქვთ მიღებული, ანალიზი არ გაქვთ გაკეთებული არსებული სიტუაციის, რეფორმის შემდგომი სიტუაციის და რა თქმა უნდა, მოხსენებაში არის ჩადებული არაფერი. და კითხვებს ვერც უპასუხა. დასმული იყო იქ ძირითადი კითხვები იმ ინტერპელაციიდან, აღებული იყო ძირითადი. ეს არის რა თქმა უნდა კვოტირება, იმიტომ რომ ადგილების შემცირება დაგეგმილი და არავის არ დაგავიწყდეთ რომ ეხლა რო 21600-ია, ჯერ 300 იყო 21300, მე 21600, 14400 გვჭირდება და მეტი არაო. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შემდეგ შრომითი ბაზრის კვლევა, აქ არის ვერ უპასუხა ამ კითხვას და ჩვენ ეხლა რამდენიმე წუთში მის ციტატას მოვიყვა. აქ არის მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, პროგრამების და ხარისხის საკითხი, კვოტირების საკითხი და მთავარია ინფრასტრუქტურა. ამ რეფორმის მიზანს რა შეადგენს? ამ რეფორმის მიზანს განათლების შინაარსის გამდიდრება, ხარისხის გაუმჯობესება არ შეადგენს. აქ არის მთავარი აქცენტი გადატანილი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით კეთდება ეს რეფორმები. აგერ აი სტატისტიკამაც აჩვენა. და თვითონაც ამბობენ, რომ კერძო სექტორი გვინდა აი რომ გაძლიერდეს, არ ვაქცევთ ჩარჩოებში და ასე შემდეგ. და საკადრო პოლიტიკა. აი ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა წარმოედგინა. თუ არა ანგარიში, აბასად, როდესაც ქვეყნის ისტორიას და ზუსტად ეს არის ჩვენი ისტორიის ფურცლების სახელოვანი, ყველაზე საამაყო უნივერსიტეტების შექმნა, საუკუნოვანი უნივერსიტეტებია ლამის ეს ძველი უნივერსიტეტები, არა მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეატრალური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია, სპორტის აკადემია, ანუ უნივერსიტეტი, ეს თბილისში მდებარე, ნუ ეს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რეგიონალური უნივერსიტეტები, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტი, თელავის უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, ესენი ყველა ისტორიული გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალი დახურეს, აბსოლუტურად გაუმართლებელს მიმაჩნია ცხინვალის დახურვა და აი ეს
სახელოვანი უნივერსიტეტები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიასთან ჭიდრო კავშირშია და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის სახელოვანი ფურცლებია. ეს უნივერსიტეტები გამოშიგნულია და ყველა პოპულარული ფაკულტეტები წაართვეს და ნუ რაც იქნება ახლა დავინახავთ. აქამდე იყო არაერთი ექსპერტის მონაცემებით ვამბობდით ისა და დღესაც ვეცდები რომ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ აი უყურეთ მთავარი კითხვა, რაც გავრცელ იქვე დაისვა, რა პროცენტით ზრდის განათლების რეფორმა ბიუჯეტს? კითხვა დაფინანსების საკითხი და ინფრასტრუქტურის საკითხი. ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა მოეტანა. ყველა ობიექტს უნდა ყოფილიყო ანგარიში მოყვანილი. რას ტოვებენ? რას არ ყიდიან? რას ყიდიან? რა ფართებია? მე ამას დეტალიზებურად ჩამოვთვლი, შემდეგ რა ფართებია, მიწის თუ სასწავლო ფართები თუ დამხმარე ფართები თუ საცდელი სადგურები თუ ექსპერიმენტული ბაზები თუ სამეცნიერო ბაზები თუ საწარმოო თუ ყველაფერი უძრავ მოძრავი ქონება, ბაღები, ობსერვატორია, ბოტანიკური ბაღი, სხვა ნაკრძალები თუ რაღაცა ყველაფერი ესენი უნდა ყოფილიყო იმ ანგარიში, რა იყიდება, სპეციალური დოკუმენტი უნდა შეიქმნას და უნდა მოხდეს ამისი განხილვა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და თქვენ ისტორიას ცვლით. და ასე არ არის ესე მარტივად, რომ ამას გავყიდით, იმას გავყიდით და უნივერსიტეტის ჯერ თავიდან ითქვა თესეუს პირველი და მეორე კორპუსიო. ეხლა უფრო შერბილდა და რამდენიმე ისტორიულ კორპუს დავტოვებთო და ეგრე არ არის თქვენ რაც მიგაჩნიათ. რა რაოდენობის ფართებია, რაც ჩამოვთვალე და მიწის დაკვეთებია თუ სპორტული მოედნებია თუ სპორტული დასბაზებია თუ საცურაო აუზებია თუ ის ნაკრძალებია თუ ტყეებია თუ რაც აქვთ თბილისში თუ თბილის გარეთ თუ საქართველოს ხალხთან, ეს ყველაფერი უნდა გამოაქვეყნოთ და უნდა მოაყოლოთ დასაბუთება. და რას მიცემთ თქვენ თბილის რუსთავის ხრიოკ ადგილზე? და იქ რატო უნდა გადავიდნენ ბავშვები? და იქ სტუდენტის დროს ხომ უნდა გაუფრთხილდეთ, როდის უნდა იმეცადინოს ბავშვმა? ყველა საერთო საცხოვრებელში ხომ არ ცხოვრობს? ან რატომ არ აძლევთ თანხებს უნივერსიტეტებს და თვითონ აქვთ მიწის ნაკვეთები და ააშენებენ საერთო საცხოვრებლებს? არა, ეგ არ გინდათ თქვენ. თქვენ გინდათ ქალაქის ცენტრში დაიტაცოთ, ვითომ გაკლიათ მიწის ნაკვეთები, შენობები დაანგრიოთ და ააშენოთ თქვენი ბიზნეს ცენტრები თუ კორპუსები. ეს უნდა მოხდეს ყველაფერი რუსთაველზე და ჭავჭავაძეზე. ასე არა, გამოაქვეყნეთ ყველაფერი. რას წაიღებთ, რა ფართებს და რას თავაზობთ იქ და ადგილიც შეცვალეთ. იგივე ადგილებზე თუ რაიმე ავარიულია, იგივე ადგილებზე აშენდეს. და გამაოგნებელი პასუხი გასცა ამ კითხვას. ანუ დაფინანსება კონკრეტულად არ გაჟღერდა. 27-ში უნდა გამოქვეყნებულიყო, ჯერ აქამდე უნდა გამოქვეყნებულიყო დაფინანსების ოდენობა და კიდევ არ გამოქვეყნებულა და მიქანაძემ ბრძანა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში, ერთი წელი შეუსრულდა მიქანაძეს მინისტრობის და გამოვიდა და ნუ რა ილაპარაკა. საერთოდ არ მოსულიყო და არ ესაუბრა, ჯობდა და არ დაასახელა პრემიერ მინისტრმა თანხები თუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის დაფინანსება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, ანუ სხვადასხვა სპეციალობების მიხედვით. და ჯერაც არ არის გამოცემული ეს. და 2027 წლიდან ანუ ახალი ფორმულა იქნება. ესეთი რამ ისტორიას არ მოსწრია. 2026 სასწავლო წელი შედგება 2026 სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით და 2027 იანვრიდან ივლისის ჩათვლით. ესე იგი სხვადასხვა დაფინანსება უნდა იყოს სხვადასხვა ოდენობის. ეს არ შეიძლება. ეს არის დარღვევა სერიოზული. ფინანსური დარღვევა. როგორ შეიძლება?
სხვადასხვა ფინანსური მოდელი და ფორმული და ოდენობით თანხის პროგრამა პირველ სემესტრში სხვაგვარადაა შეფასებული და მეორეში სხვაგვარად. თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება. იმიტომ რომ უპატრონოა ეს

ისა რა ქვია, არავინ არ მყავს მომკითხველი და გამკითხველი. იმის მაგივრად რომ საქართველოს პარლამენტმა აკონტროლოს არაფერი. იმათ თა იმის აღმასრულებელი ხელისუფლების და პრემიერის ხელქვეითი გონიათ თავი საქართველოს პარლამენტს. აა პრემიერის პასუხი, ირაკლი კობახიძის პასუხი. ჩვენ შემოვიღეთ უფასო უმაღლესი განათლების სისტემა. 3+1 წელზე რომ გავთვალოთ დანახარჯები დღევანდელი მოცემულობით დაახლოებით 200 მილიონით გაიზრდება. ეხლა რომ ჩაყარო ნახეთ საოცარი ციტატა უნდა მოვიყვანო. ეხლა რომ ჩაყარო უცბად ორჯერ მეტი ფული მაგალითად განათლებაში ეს იქნება მთლიანად გადაყრილი ფული. რატომ? რატომ გეკითხებით? ფულს ხომ არ გადაყრი? გეგმა თქვენ არ გაქვთ შედგენილი, მაგრამ რასაც ეძახით იმ სამ გვერდ ნახევრიან იმას, რა ქვია, კონცეფციას. რაღაცა ხო გაქვთ დასახული? რატო იქნება გადაყრილი ფული? მე გეტყვით მე ჩემო ბატონებო, ღიათ არსაუბრობს, რატო იქნება გადაყრილი ფული? ჯერ უნდა შექმნა, ვციტირებ ისევ პრემიერს, ჯერ უნდა შექმნა შესაბამისი რესურსი. ამ რესურსში იგულისხმება მათ შორის ინფრასტრუქტურული რესურსი, ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურული რესურსი მესმის, რაც დაზიანებულია და რაღაცა რომ აღადგინო. მაგრამ ადამიანური რესურსი რატო უნდა შექმნა? რა, პროფესორ მასწავლებლები არ გვყავს იქ? ანუ თქვენ დაგეგმილი გაქვთ? დაიწყეთ, მაგრამ არ ამხელთ? თქვენ ხო სპეცოპერაციას ატარებთ? რეფორმა, სპეცოპერაცია, ეს არ არის რეფორმა. როცა გაყრით ყველას და მოიყვანთ თქვენ ხალხს, ნაცნობებს პოლიტიკური ნიშნით, აი მერე მოუმატებთ ხელფასებს. მაგალითად, ვაგრძელებ ციტირებას პრემიერის. არსებული მოცემულობით უბრალოდ რომ გაუზარდო ხელფასები პროფესურას, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნება. ბატონო პრემიერო, თქვენ რატომ გაიზარდეთ ხელფასები მთავრობამ? თქვენ რატომ გაიზარდეთ დანამატები და პრემიები სულ ეხლა ხანს? რაებს ამბობთ? რა არის ეს? პირდაპირ უარესი ეკუთვნის ამ პროფესურას. გაჭმებულები რომ ხართ? ხმას რომ არიღებთ? არც ერთ უნივერსიტეტში გარდა ერთეულებისა. ესე იგი, ხელფასი რომ მოუმატოთო პროფესურასო, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნებაო. ანუ პირდაპირ ამბობს რომ თქვენ არ მოგემატებათ ხელფასი. როცა კარგად შემცირდება, როცა გამართება ახალი კონკურსები, როცა მოვა, როგორ ატარებდა სააკაშვილი, ერთი ნიშნით ატარებდა პოლიტიკური ნიშნით. მე ვსვამ აქ კითხვას, რატომ გამობრძანდით ბატონო პრემიერ-მინისტრო და აქ თქვენ არგუმენტები არ მოგყავთ? გაუგონა რაღაცა იმას, რაღაცას ამბობთ. და რატომ არ ხსნით? კომპლექსურად უნდა განხორციელდეს რეფორმა. და თქვენ იცით, რომ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს კომპლექსური რეფორმა, რეფორმის კონცეფცია და საბოლოო ჯამში თავისთავად გამოიწევს ამ კონცეფციის სრულფასოვანი განხორციელება. დანახარჯების ეტაპობრივ ზრდას განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ესე იგი, კომპლექსურად არ განახორციელეთ? ფაკულტეტები გააუქმეთ, პროგრამები გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში, ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში იყო პოპულარული ფაკულტეტები და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი წაართვით.
და მიეცით პედაგოგიური პროფილის ფაკულტეტები. ყველა ისიც არ არის. შემდეგ პროგრამები. დაუმატეთ 1-2 ტურიზმი და ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული მიმართულებების 1-2 ან 3 პროგრამა. რა ქვია ამ ჰიბრიდს? არ ვიცი. თქვენ პროფილურს ეძახით, მაგრამ მეცნიერება ამას პროფილურს ვერ დაარქმევს. ეს არის თქვენი ჰიბრიდი. ყობახიძე მიქანაძის სახელობის ჰიბრიდული უნივერსიტეტები. შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ ეს არ უნდა იყოს ყისიერი ზრდა. რატომ? რატომ 4000 ჰქონდათ პარლამენტარებს 4000-მდე და უფრო ნაკლები და უცბად ყისიერად მოიმატეთ და გახადეთ 11000 და მეტი? რო შემოგზანდით მაგ პარლამენტში არჩევნების შემდეგ. შემდეგ რადგან მისი თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვესტიცია იქნება წყალში გადაყრილი. კიდე იმეორებს. ესე იგი, ხელფასებიო, რომ უმატოთო, წყალში გადაყრილი იქნებაო. უარესი გეკუთნით, ბატონო პროფესორებო. კიდე ვიმეორებ, ხმას რომ არიღებთ და მდუმარებაში რომ ატარებთ დროს, რა საკეთებთ მაგ უნივერსიტეტებში? რატომ გეშინიათ ხმის ამოღების? მე ეხლა კითხვა სამ პროფესორ მასწავლებლების მიმართ. რა ცხოვრებით ცხოვრობთ და რა საკეთებთ? რა არის თქვენი საქმიანობის წესი, რომ აი ასეთი ურცხვი, დამანგრეველი, უპასუხისგებლო, გაუაზრებელი, მომზადებელი რეფორმების და პირდაპირ გეუბნებიან, რომ უნდა გაგიშვათ, გაგყაროთ ქუჩაშიო და მყისიერი მომატება არ შეიძლებაო და ეს არის წყალში გადაყრილიო, მაგათ როგორ შეიძლებაო თანხა მოუმატო ხელფასიო? რატომ ისევ სვამ კითხვას? არგუმენტებია საჭირო, მაგრამ თანმიმდევრულად, როდესაც განხორციელდება ეს რეფორმა, ეს ავტომატურად თავისთავად გამოიწვევს შესაბამისი დანახარჯების ზრდას. ბატონო ირაკლი, თანმიმდევრულად რო განხორციელდება, ამ უნივერსიტეტებს მოახრჩობთ თქვენ თლიანად. და 1-2-3 წელში არც კი არის საჭირო მაგდენი უნივერსიტეტები პრაქტიკულად იქნება შემცირებული, დაიხურება სახელმწიფო უნივერსიტეტები, პატარა და თქვენ წარმოიდგინეთ დიდი უნივერსიტეტებიც. და მე დღის წესრიგში დადგება ამ უნივერსიტეტების გაერთიანება, კონსოლიდაციის საკითხები. ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის დარტყმის ქვეშ გამოშიგნული. შემდეგი კითხვა. პრემიერ-მინისტრ, სახელმწიფო სექტორში უნივერსიტეტებში რატომ შემოგაქვთ კვოტები და რატომ არ ეხება კვოტირება კერძო უნივერსიტეტებს? როცა შრომითი ბაზრის კვლევა ჩაატარეთ და ჩაატარეთ სპეციალურად, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ ყოლოდათ შრომით ბაზარზე. ასე დაიწყეთ თქვენ რეფორმის მთავარი ამოსავალი არის ეს, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ იყვნენ, რომ ბავშვებს გული არაუცრუვდებთო და საზღურგარეთ რომ იდიანო, ეს არის მიზეზიო. ეგ არ არის. სხვა მიზეზებია და ეგეც ერთ-ერთი შეიძლება იყოს. ეხლა ვციტირებ ისევ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ყობახიძეს. რა შეეხება იმას, თუ რატომ არ გავრცელდა კვოტები და სხვა ტიპის რეგულაციები კერძო უნივერსიტეტებზე? ნუ ჩვენი მიდგომა სიტყვასიტყვით ვციტირებ. ასე ამბობს პრემიერი, ნუ ჩვენი მიდგომა ეს არის. უფრო მეტად ვაქცევთ ჩარჩოში სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. ანუ ვახჩობთო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო. მათ შორის კვოტების განაწილების კუთხით და ასე შემდეგო. გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთ მარტივი მიდგომით. რა არის მარტივი მიდგომა? ჩვენი მიდგომა იყო
ასახული რეფორმის კონცეფციაში. სახელმწიფო

სახელმწიფო ამოცანები არსებითად უნდა შეასრულოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა და არსებითად კერძო სექტორი უნდა იყოს დაკავებული კომერციული საქმიანობით. ერთი წუთით მოდით გავაკეთოთ ახლა ამაზე კომენტარები. ესე იგი, ბატონი პრემიერი ბრძანებს, რომ უფრო მეტად ვაქცევთო ჩარჩოშიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო, მათ შორისო კვოტების განაწილების კუთხითო და ასე შემდეგ. ბევრი რამ გაატარეს ღონისძიებები სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთო მარტივი მიდგომითო. ახლა მე გეკითხებით ბატონო პრემიერო, კვოტები შემოგავთ იმიტომ, რომ შრომის ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი. კიდევ ვიმეორებ, არ მომბეზრდება ამაზე ჭიდაობა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი საკითხი. თქვენ შეამცირეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილები, იმიტომ რომ და კიდევ უფრო შეამცირებთ, რომ შრომითი ბაზარი გაქვთ დაფარებული წინ. რომ არ გვინდა ჭარბი სპეციალისტიო. და როგორ ბედავთ ასეთ პასუხებს, როგორ იძლევით პარლამენტში თანაც? ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი, ხო? ეს იყო თქვენი განმარტება. და ჩვენი მიდგომა არისო ასახული რეფორმის კონცეფციაშიო. ეთყობა დაგავიწყდათ ეს პრინციპი. ეს პრინციპი მოითხოვს კადრების და კვოტების რეგულირებას კერძო სექტორში. იმიტომ რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი შემოვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან, თუ არ იქნება თქვენი ბაზრი შესაბამისი კვოტირება და შემოვა კერძო უნივერსიტეტებიდან და შემოვა საერთაშორისო განათლება მიღებული ჩვენი თანამემამულეები და უცხოელებიც კიდე ფართოდ რო გაუღეთ კარები. შემდეგ და კომერციული საქმიანობი დაკავდნენო, ანუ ბიზნესი აკეთონო. ესე იგი, თქვენი მთავრობის ინტერესები დევს ამ ცალკეულ კერძო უნივერსიტეტებში? ეს არის გამოსარკვევი და გამოსაძიებელი. მარტო კომერციული საქმიანობა? გეკითხებით მე თქვენ, ბატონო პრემიერო და მთავრობა, კერძო უნივერსიტეტების საქმე? განათლების შინაარზე არ უნდა იზრუნოს? განათლების ხარისხზე არ უნდა იზრუნოს? შემდეგ ვაგრძელებ პრემიერის ციტირებას. ამ მიდგომის გათვალისწინებით ვაძლევთ მეტ თავისუფლებას კერძო უნივერსიტეტებს და გვაქვს მეტი რეგულაციები ბუნებრივია სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, რაც არის აბსოლუტურად რაციონალური და გონივრული მიდგომა, განაცხადა პრემიერმა. მე კი გეუბნებით, რაც არის კანონ საწინააღმდეგო, არა რაციონალური და არა გონივრული მიდგომა და უპასუხისმგებლო და არაფრით დასაბუთებული მიდგომა. თქვენ ვერ აძლევთ რეფორმის მთავარ კითხვას პასუხს. შრომის ბაზრის კვლევას ატარებთ იმიტომ და ამცირებთ ადგილებს იმიტომ, რომ ჭარბი სპეციალისტი არ ყავდეთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან შევა ჭარბი სპეციალისტი, აქ რო დაარეგულირებ, იქედა რო შემოვა 1827 იურისტი, ის როგორ იქნება? სახელმწიფო სექტორში რო გაავლე მუსრი და გააუქმე ყველგან თბილისში უნივერსიტეტი, ისა რა ქვია, იურიდიულები, როგორ იქნება ეს? და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი. გამეცით პასუხი. ამ კითხვას თქვენ ვერ აძლევთ პასუხს. აი, იმიტომ ვერ იძლეოდა პასუხს. ზვიად გაბისონია ბევრჯერ მივიდა იქ უნივერსიტეტში და ვერ მისცა პასუხი. და მინისტრი ხო ვერ იძლევა და ვერ იძლევა პასუხს. კარგით. ახლა მე მინდა ვერ მოვასწრებ, ალბათ შემდეგ გადაცემაზე შევეხები, მაგრამ რამდენიმე მომენტს მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება მიქანაძის გამოსვლიდან. ბატონი მიქანაძე

სატელევიზიო გამოსვლის დროს რატომ წამოვიწყეთ ეს რეფორმა? ხარი დასვა კითხვა თვითონ. ხარისხობრივი კომპონენტი დაბალიაო და ესე იგი ახლა ავამაღლებთო. ეს არ ვიცოდი. ახლა

ტრინება მოვახდინეთო. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო. საკადრო ადამიანური რესურსების კონცენტრირებას ვახდენთო და ასევე ინფრასტრუქტურისო. სასწავლო რესურსების კონცენტრირებასო. ამიტომ მოვა

ვერც მინისტრი. მთავარ კითხვას ვერც მინისტრი ვერ აძლევს პასუხს, რა აზრი აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტში კოტირებას თუ კერძო უნივერსიტეტებში არ მოახდეთ კოტების შემცირებას, რა აზრი აქვს შრომის ბაზრის კვლევას თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტების გარდა ჭარბი კადრებს მოგცემს კერძო სექტორი. ამას ვერავინ ვერ აძლევს პასუხს. ამიტომ ხულასავით ინგრევა თქვენი რეფორმის მთავარი ღერძი, შრომითი ბაზრის კვლევა, კვოტების დაწესება, კვოტების შემცირება, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, პროფილური უნივერსიტეტების ცნება, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ განახორციელეთ სეტეუს გარდა. სამედიცინო უნივერსიტეტი კი ბატონო თბილისში უნდა იყოს, მაგრამ თესეუში გააუქმეთ იმ პროფილით, რომ ერთ ადგილზე უნდა, რატო უნდა იყოს სახელმწიფო იმაში, რა ქვია, ქუთაისის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში, ნუ ეხლა მრავალპროფილურია, რატო უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი რატო უნდა იყოს პროფილური? ან ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი რატო უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან რატო უნდა იყოს მრავალპროფილური, ისტორიულად იყო პედაგოგიური პროფილის? გეკითხებით და მიპასუხეთ. მარტო სეტეუზე რომ ხართ მაგრად მომართული, პირადი ინტერესი გაქვთ და გამობძანდი და თქვი, რისი და ვისი ინტერესი გაქვთ? შენობების თუ ადამიანების? შემდეგ შემდეგ ხო, და აგრარული თუ პროფილურს აკეთებდით, მაშინ აგრარული უნდა იყოს ერთი მიმართულების, თუ არა და სადაც იყო იქ დაგატოვებინათ. როგორ შეიძლება რეგიონული უნივერსიტეტები გახადეთ ყველა პედაგოგიური პროფილის და როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის ან ზოგადი პოლი პროფილურ უნივერსიტეტში გადაიტანო საინჟინრო მიმართულების აგრარული მეცნიერებები? არის საინჟინრო მიმართულების და აგრარული მეცნიერებების უმატესობა პროგრამები საინჟინო და ტექნოლოგიური მიმართულებისა. ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტიც ყველგან ამერიკაში და ევროპაში ყველგან არის იქ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში. და ახლა მინდა შევეხო ერთ რაღაცას. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო, იმიტომ გავაკეთებთ, რომ თავარი საფუძველი არისო მატერიალურ ტექნიკური ბაზის და ინფრასტრუქტურისო და ფინანსებისო, ხარჯებისო, ლაბორატორიებიო, STEM საგნების ლაბორატორიები ძვირი ჯდებაო და რატო უნდა იყოსო ყველგანო მთელ რეგიონულ და მთელ ქვეყანაშიო? კი, მაგრამ აბა მეც მაგას არ ვამბობდი? და რატო ჩამოარიგეთ ეს ძვირადღირებული აგრარული მეცნიერებები 2-2-3-3 პროგრამა ყველგან და თითო ლაბორატორია მილიონი და მეტი უნდა დაჯდეს? რატომ, გეკითხებით? რატომ? ეს კომუნისტების დროს არ ყოფილა? ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა. კარგით, ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო თუ რა გამოიწვია ამ რეფორმება. ძალიან მოკლედ რო შევაჯამოთ. პირველი, შეკვეცილი კვოტები. რა უარყოფითი მხარეები აქვს? განსაკუთრებით მე ამას ეს ჩამოვაყალიბე მშობლებისათვის და აბიტურიენტებისათვის, რომ იცოდეთ რა პირობებში მოგიხდებათ თქვენ. რა ვიცი, ვინც ჩააბარებს, სწავლა კი არა, ბრძოლა. და ამ ჩაბარების პროცესში პირველი, შეკვეცილი კვოტები, მეორე, არჩევანი შეზღუდულია, მესამე, ნახევრად იზოლირებული განათლების სისტემა მოაწყეს, ანტიდემოკრატიული საკანონმდებლო ცვლილებები გააკეთეს, გაუქმებული პროგრამები, მილევადი რეჟიმში გადაყვანილი პროგრამები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, კერძო უნივერსიტეტში გაიზარდა გადასახადები, 43000 აბიტურიენტიდან 1000-ობით დარჩება კონკურს გარეთ, 180 კრედიტიანი პროგრამები დაგხვდებათ, შემცირებული ერთი წლიანი, ესე იგი ერთი წლით სწავლება, ეს შეეხო პროგრამების 80%-ს. მაინორ პროგრამების გარეშე, ანუ მეორე კვალიფიკაციას ვერ მიიღებთ. შეზღუდული მობილობა, გამქრალი თუ არა. შემდეგ მე-12 საკითხი, სტუდენტების საფასური ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. ბიზნესი ხო, ბიზნესი გა

საუმჯობესონო კერძო სექტორში, ასეთია დირექტივა და ბიზნესი აკეთონ ლაღად და თავისუფლათო. მე-14 სახელმწიფო სექტორს შევავიწროებთ ყველანაირადო. ჩარჩოში მოვაქცევთო, ხო? აგერ მე-15 მოსახლეობას მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი გადაცახადების გადახდა. მე-16 სამწლიანი პროგრამები სტუდენტებს ცოდნას ვერ მისცემს. ეს არ იქნება საუნივერსიტეტო განათლება. Ну, колледжи, სადღაც. უნივერსიტეტსა და колледжო, სკოლა შორის. ყველაფერს პროგრამებს, სილაბუსებს სამინისტრო აგზავნის და რა, პროფესორი ვერაფერს ვერცulis. 31000-ზე მე 31700 სტუდენტი 4 წლიანი ხელშეკრულება დაუდეს ჩაირიცხა გასულ წელს და დეკემბერში მიიღეს სრულება და შეახეს ამ სტუდენტებს, არღვევენ ამ სტუდენტების უფლებებს. თავისუფალი კრედიტები რაღაც 10 იოდე კრედიტი იქნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამედიცინო როგორც ვთქვი წართვეს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 4 დიდი ფაკულტეტი ჩამოართვეს, სკოლა არაკონკურენტუნარიან ცოდნას იძლევა და ამ ეტაპზე და ამ ნიადაგზე დაიწყეს სახურავიდან დაიწყეს რეფორმა და არა საძირკვლიდან. რეპეტიტორთან მომზადება უფრო დიდხანს დაჭირდება აბიტურიენტებს რამდენიმე წელი და ყველასათვის ეს არ იქნება ხელმისაწვდომი. არც მშობლები, არც ბავშვები, არც სტუდენტები, არც პროფესორები, არც საზოგადოება ხმას არ იღებთ აი ამ რეფორმის კი არა დეფორმის უარყოფით ასპექტებზე. 10000 ლარიანი წამყვანი პროფესორები როდის იქნებიან? ეს 10000 ლარი საერთოდ არ უხსენებია არც მიქანაძეს თავის სატელევიზიო გამოსვლაში და არც პრემიერ-მინისტრს ანგარიშის დროს, თუმცა 10000 ლარით დაიწყეს. სტუდკალაქს როდის ააშენებენ? ესეც არ უთქვამთ. არცერთ უნივერსიტეტზე მე-7 კორპუსი რო გაყიდეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რატო არაუშენეთ, ან არაძლევთ სამაგიერო შენობას? სტუდკალისა ეს შემდეგ ტოტალური კონტროლი განათლების სისტემაზე დაამყარეთ და გინდათ რომ დაამყაროთ და დააკანონოთ? ინფრასტრუქტურის გაყიდვა გინდათ და არამხელთ რა და როგორ? ახლის აშენება და ან რაოდენობით მიგაგვთ და რა რაოდენობით აშენებთ ახალს? 14400 სტუდენტი, როგორც გითხარით, შესავალ სიტყვაში არ დაგავიწყდეთ, ამიტომ უნდათ შრომის ბაზრის კვლევა და არა იმიტომ, რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი არ დაგროვდეს. მაშინ კერძო სექტორს დაუწესებდნენ კვოტებს. ხარისხიანი განათლებისათვის უნდა იბრძოლოთ. პატივცემულო მშობლებო, ახალგაზრდებო, ასე თუ გაგრძელდა განათლების მიღების პერსპექტივა, შემცირდება მნიშვნელოვნად საქართველოს თელოში. აქ ჩამოთვლილი პრობლემების შედეგები იქნება უხარისხო განათლება, მაღალი ხარისხის განათლების სისტემების, განსაკუთრებით სასკოლო და უმაღლესის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გაგვაჩნია. საქართველოზია ლაპარაკი იმის მაგივრად, რომ დავადგეთ მასობრივად უმაღლესი განათლების გზას, ვზღუდავთ, ვამცირებთ, მილევად რეჟიმში გადაყვავს, დაფინანსებას არ ვზრდით, ან ვცვლით იმდენად უმნიშვნელოდ, რომ ეს ხარისხზე და კონკურენტ უნარიან განათლებას ვერ მოგცევთ. საით მიდის განათლება და საით მივდივართ ჩვენ? აი ამ ბოლო კითხვით დავამთავრებ, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ სანამ საზოგადოება, მშობლები, ახალგაზრდები, ექსპერტები და საერთოდ მთელი ქვეყანა არ დავსვამთ საკითხს, რომ გათავისუფლდეს საჯარო მოხელეები დაკავებული თანამდებობიდან, მინისტრი, მთავრობა, ხო იყო მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, ასეთი დამანგრეველი რეფორმებისათვის სამინისტროს აპარატის თანამშრომლები, უმაღლესის დეპარტამენტი,
ხო არის იქ სასკოლო სკოლამდელი და სასკოლო დეპარტამენტის დირექტორები პირველ რიგში იქ განყოფილებები თუ ვინც არიან სანამ ყველა სანამ არ მოვითხოვთ გათავისუფლებას და ხელმძღვანელი მუშაკების მათ აქვს დაუსჯელობის განცდა მათ გონიათ და ასეც არის რომ პასუხს ვინ მოგვთხოვთ გავაფუჭებთ ყველაფერს დაუდგებით ზურგში გავამაგრებთ ზურგს პრემიერ-მინისტრს გავამაგრებთ ჩვენ მინისტრს ყველაფერი კრება დარჩება მხიარული ხალხი და საზოგადოება გადაყლაპავს ამას არა უკან დასახევი გზა არ არსებობს საჭიროა ამისთვის ბრძოლა კარგით ამჟამად გემშვიდობებით მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მან ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი ეს იყო 31 გადაცემა. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

სალამი პატრიცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. ჩვენ გადაცემას დღეს წავიყვან მე, გავაკეთებ შეჯამებას, აი ამ ოთხი გადაცემის, რომელსაც ოთხი კვირის წინ დავიწყე და აი დღეს უკვე მე დავამთავრებ ამ გადაცემას, დაკავშირებულს აგვისტოს ომთან. დღეს შევაჯამებ აგვისტოს ომს, რომელიც იყო 92 წელს და აგვისტოს ომს, რომელიც 2008 წელს. ამიტომ ჩვენი გადაცემა ცოტათი იქნება მარტო აი სამხრივად ჩემს მიერ წარმოდგენილი იმ ფაქტებით, იმ მიზეზებით, იმ მომზადებით, რა მომზადებითაც იყო და საერთოდ იმ შეცდომებით, რა შეცდომები იყო ამ საბრძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ჩადენილი, იმიტომ რომ მე ვიტყვი, რომ ჩადენილი იყო რა ადამიანები დაიღუპა და ამის აყავს თავისი პასუხისმგებელი პირები, ეს დაწყებული პირველი პირიდან და ეს დამთავრებული უნდას იმ პატარა უმცროსი ოფიცრებით. რადგან საბრძოლო მოქმედებებს, ყველა საბრძოლო მოქმედებებს ჭირდება მომზადება. ყველა ომს ჭირდება სუნზე ამბობდა. ჯარი იმისათვის, რომ ჩაატაროს ომი, საჭიროა მისი 7 წელი მომზადება. ომისთვის 7 წელი მომზადება. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ეს ფილოსოფოსი იყო. მე-4 საუკუნეში ჩვენს ერამდე ძალიან კარგად ფლობდა ამომების თეორიას. აი დღესაც სუნზე ტრაქტატი. მე მაქვს ეს წიგნი გაკეთებული 2000 წელს და დარიგებული აკადემიის ყველა პროფესორ მასალებს და გამოშვებას დაურიგე და დაურიგე ყველა ოფიცერს გენერალურ შტაბში და მეთაურებს ბრიგადებში და ნაწილებში. და წიგნი რისთვის არის ეს წიგნი, რომ ადამიანმა იცოდეს. ომი არის ფილოსოფია. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები. ეს არ არის მხოლოდ ის განათლება, რომელსაც მიიღებ და დღევანდელი ტექნოლოგიებთან ერთად შერწყმაში რაღაც ახალ თეორიებს გამოიგენ. არაფერი ომში ახალი არ არის. ომი არის ფილოსოფია და ფილოსოფია ყველანაირსის, რომ ეს ძველზე ძველი მეცნიერებაა და ეს მეცნიერებას უძახიან ყველა მეცნიერების მეცნიერებას. ზუსტად ასეც არის. იმიტომ რომ სამხედრო საქმე ეს ყველაზე რთული საქმეა, რადგან შეიძლება ყველა პროფესია შედის. 1000-ზე მეტი პროფესია შეარაღებულ ძალებში, რომელსაც მე მაგალითად საბჭოთა ჯარში რომ მსახურობ. 1000-ზე მეტი პროფესია. და არის ისეთი პროფესიები, რომელიც როგორც პროფესია ცალკე სასწავლებლები არ არის, მაგრამ მათი მომზადება მიმდინარეობს. ასეთი პროფესიები და ერთად რო შეკრიბო, ეს პროფესიები შეიძლება 1500-ზე მეტი იყოს. მე ამას რატო ლაპარაკობ? ის ადამიანი, რომელიც სამხედრო საქმეს იწყებს და განათლებას იწყებს, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ის იწყებს ყაზარმიდან, მოეწყო თუ არა სასალებში, ის ყაზარმაში არის და მთლიანად გადის სამხედრო ჯარისკაცის კურსს. 4 წელი ყაზარმაში, ცხოვრობს იქ როგორც ჯარისკაცი, მას ეპყრობიან როგორც ჯარისკაცს, დისციპლინა უმაღლესი დონის, იგივე დაჟები, რაც მაგალითად არის ანწახალისება, რაც არის ჯარისკაცისთვის, იგივე არის როგორც წესდებებში არის, შიდა განწესის წესდებებში, სადაც არის სადისციპლინო წესდებაში, რაც არის საყარაულო სამსახურის წესდებაში, რაც არის სამწყობრო წესდება, ეს ყველა წესდება ის, რომელიც ზეპირად უნდა ისწავლოს იმ კურსანტმა შემდეგ, როდესაც გახდება ოფიცერი, რომ ამ კურსით აი ამ სახელმძღვანელოებით უნდა ასწავლოს უკვე იმ ჯარისკაცებს. ეს სახელმძღვანელოები, რომლებიც შექმნილი არის ჩვენ საღორცვამდე, აი ხო თქვი მე-4, მე-4 საუკუნე, აი რას უწერია ამ სუნზეში, სუნზის მის ტრაქტატში. აბსოლუტურად დღეს რო არ ვიცოდეთ ჩვენ რო ეს არის მე-5 საუკუნე, დღევანდელი არის ზუსტად ყველაფერი და ამ ჩვენს წესდებებში და ყველა ჯარის წესდებებში ზუსტად ეს არის ასახული. ზუსტად ეს არის. ამიტომ, როდესაც ლაპარაკი იმიწის იმაზე, რომ მე ჯარში დავნიშნავ იმას, ვისაც მე ვფიქრობ და ჩემი ერთგული იქნება, შენი ერთგული ჯარში, შენ შეგიძლია მაგალითად ერთგული თბილისის დინამოს რო ერთგული ბალეშჩიკები ყავდა 82000 ეტეოდა იქ, ყველა და მთელი საქართველოს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ერთგულ ბალეშჩიკს შეუძლია თბილისის დინამოს ფეხბურთელი გახდეს, ითამაშოს და რაღაც შედეგს მიაღწიოს. არა. ამ შედეგს ახსნას ყველაზე უკეთესები ზუსტად ამ სპეციალობებში. და ეს სპეციალობები არის ჯარში. დაგისახელეთ უკვე 1000-ზე მეტი ის სპეციალობები, რომლებსაც სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში. სამხედრო სასწავლებლებში. მარტო საბჭოთა ჯარში იყო 36 აკადემია.
84 სასწავლებელი, სამხედრო სასწავლებელი და კურსებზე ლაპარაკი ზედმეტია თითქმის ყველა იმას თავისი კურსები ქონდა, ყველა სპეციალობას. არის შეერაღებული ძალების სახეობა, ამ სახეობას თავისი მრავალი კურსები ქონდა. მე მაგალითად артиლერისტი ვარ და ჩემი კურსები იყო ლენინგრადში, ქვიოდა ამ კურსებს ცაოკ ცენტრალური ოფიცერსკი артиლერისტი კურსი. იქ გავდიოდი და არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც იყო ოცეულის მეთაური ან საცეცხლე ოცეულის მეთაური და დანიშნა ბატარეის მეთაური. ის უნდა წასულიყო და 10 თვე ამ კურსებზე მიეღო იმ ბატარეის მეთაურის სპეციალობით განკუთვნილი ცოდნა. ეს უნდა მიიღო და ყველა ამ თანამდებობას, მე 6 თანამდებობა მაქვს მასზე საბჭოთა ჯარში გამოცვლილი და ყველა ამ კურსებზე დავდიოდი და ამ განათლებას ვობულობდი. მე რატომ ლაპარაკობ ამას? დღეს ჩვენთან აკადემიაში ეს განათლება არ არის. ჩვენთან განათლება საერთო საჯარისო განათლების რაღაცა ცოდნას, საერთო თაზლებს ამ ცოდნას და შემდეგ მიდიან და 30 კვირა და 30 კვირიდან რაც გამოსავალი დღეებია და ისინი რჩება სულ 20 თუ 21 კვირა, ისინი სპეციალობებით ემზადებიან. და რა უნდა მოა მე 4 წელი артиლერიას ვსწავლობდი. და ას ნაწილში რო ჩავედით იქ კიდე სამთვიან კურსებზე ვიყავი იმ ტექნიკასთან. რა ტექნიკას იყო იმ ნაწილში? იმის სამთვიან კურსებზე რო ვსწავლობდით ამ ტექნიკას. და ეს რა არის ასეთ რა განათლებას აძლევს ის კურსები? артиლერიის განათლება, რომელიც საარტილერიო აი 4-ვე კურსი 900 საათი იყო. მარტო артиლერიის მომზადების. ხო წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა ის არის და ეს ყველაფერი გაბათილებული ფაკულტეტები რომელიც იყო საარტილერიო ფაკულტეტი იყო артиლერისებს უშვებდნენ სატანკო საერთო საჯარისო ფაკულტეტი შინაგანი ჯარის ფაკულტეტი იყო იყო ფაკულტეტი სასაზღვრო ჯარების აი ხუთი ფაკულტეტი და სავიაციო ფაკულტეტი საზღვაო ფაკულტეტთან ცალკე კიდე შვიდი ფაკულტეტი ჰქონდა ჩვენს აკადემიას და იქ სარდებოდა და ყველა სახეობები ჯარის სარდლები პასუხისმგებლები იყვნენ მაგისი პროგრამის შექმნაზე და მათი იარაღი რაც ჩვენ გაგვაჩნდა იმ იარაღის სოდნაზე და პერსპექტიული განათლებასაც ღებულობდით პერსპექტიული იარაღი რა უნდა მიგვეღო ეს ყველაფერი გაქრა გაქრა იმიტომ რომ ეს მიიღეს სიპი და აკადემია ჩვენი გახდა განათლების სამინისტროს რაღაცა ისინი აძლევენ აი რა უნდა ისწავლოს და რა უნდა იცოდეს და როგორ უნდა ისო არცეთი კადრის ოფიცერი მე ვლაპარაკობ იქ რომელიც მასწავლებლები იყვნენ საბჭოთა ჯარიდანაც და ასწავლიდნენ ისინი იქ არ არიან და ის ვინც არიან ისინი იმათ ეს პროგრამა აქვს რომელიც დასავლეთიდან გაუკეთეს მოიტანეს და აი ეს კუბიკი იყო აი ასეთი რომელიც თელ სტრუქტურას აკეთებდა შეერაღებული ძალების და გააკეთა ისეთი რომ დღეს შეერაღებული ძალები ჩვენი თავისი ამოცანის შესასრულებლად იმ ცოდნას და იმ გამოცდილებას ვერ ფლობს და ის რას არის რაცაა ესეც არის ძალიან დაბალი დონის. დაბალი დონის, იმიტომ რომ თანამდებობებზე დანიშნა ხდება, აი როგორ მიიღებს მოვა მინისტრი, ღებულობს გადაწყვეტილებას, მოხსნა ყველა თანამდებობის პირები, ვინც ფას არ მოწონს, თავისი მოიყვანა დანიშნა. აი ასეთი იყო შემთხვევაც, ჩემ დროს მე ეს გადაცემაში გავაკეთე, ასეთი რომ საავტომობილო ასეულის მეთაური დანიშნეს ბატარეის მეთაურად. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ?

არტილერიას 4 წელი ვსწავლობდი, რო ყოფილიყავი 20-ის მეთაური. და ეს ავტომობილისტი, სამოქალაქო პირი საერთოდ. და იქიდან გადმოიყვანეს ბატარეის მეთაურთა დანიშნა. ანუ საკადრო პოლიტიკა არის, ну, ისე არის მიშვეული თავისი სპეციალობების მიხედვით, ანუ სანათესაო სპეციალობებს რო იყოს განკუთვნილი. საერთოდ არ არსებობს. არ არის ეს. მე არაერთხელ მიმართე პრეზიდენტს, უმაღლეს მთავარ სარდალს. მე არაერთხელ მიმართე პარლამენტს, თავდაცვის კომიტეტს, რომ პარლამენტში აუცილებლად არის საჭირო თუნდაც ერთი ან ორი სამხედრო მაინც. რომ კანონებს, რომელსაც იქ მიიღებ, რომ სამხედრო შეძლო სამ კანონების რევიზია ჩაატაროს, ანუ თვითონ იყოს ავტორი ამ კანონების იმ ხალხთან ერთად, ვის ფლობენ და კონდეს მთელი ინფორმაცია მთელი მსოფლიოს კანონების, რომ შეძლოს მან შერზმა და ჩამოყალიბება ისეთი სისტემის, რომ ჩვენი კანონი შეესაბამებოდეს იმ საერთაშორისო ნორმებს. ეს არ არის ჩვენთან. ეს არ არის თუნდაც აი როგორ სიგნავ ეღირსა ჩვენი ვეტერანები, რომ მიიღეს კანონი საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. და ეს საპენსიო კანონი, ვეტერანების კანონი, რას არის? ო წარმოგიდგენიათ, და სამოქალაქო პირებმა გააკეთეს და გამოყეს უმცროსი ოფიცრები, უფროსი ოფიცრები და უმაღლესი ოფიცრები. უმცროსი ოფიცრები, აი უმცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანის ჩათვლით, მათ აქვს ესე იგი 10 კოეფიციენტი პენსიაზე, მე ვიტყვი ახლა როგორ არის ეს. უფროსი ოფიცრები, რომელსაც აქვს 15 კოეფიციენტი და უმაღლესი რანგის ოფიცრები, ანუ გენერლები, იმათ კოეფიციენტი აქვს 25. აი თქვა ის სახურე ჯარში 30 წელი, აი 30 წელს ამრავლებენ იმას რა ქვია 10-ზე უმცროსი ოფიცრები და აი ეს 30-ზე 300 ეს 300 ლარი არის შენი ეს ხელფას, ну იქ რა დანამატები რაღაცა მე ვლაპარაკო გაცვლას. მაგრამ მე მინდა გეტყვით, უცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანი ერთი და იგივეა? არა. Ну ეს თქვა დავტოვოთ ახალგაზრდები არიან და ისინი თავის საქმეს და იმას ახავენ, თუ რაღაც წესლა არ აქვს, საპენსიო ჟაღლო არ მენახია ასეთი, რომ უცროსი ოფიცერი, უცროსი ლეიტენანტი ან თუნდაც ლეიტენანტი, უფროსი ლეიტენანტი გასულიყო სადარეში. კაპიტნები არის, ბევრი არის. მაიორი, ვიცე-პოლკოვნიკი და პოლკოვნიკი. ერთი და იგივეა. მაიორი არის ზურგის უფროსი ბატალიონში მაგალითად. და პოლკოვნიკი არის ამ ბრიგადის მეთაური. ერთი და იგივე პასუხისმგებლობა აქვს იმას 15, ესე იგი, თუ აქვს დამსახურები, თქვა 30 წელი, 15 ამრავლებს იმ 30-ზე და ამდენი ეკუთვნის მას პენსია. მე ვლაპარაკო ციფრები სხვა. პენსია რამდენი გამოდის და რაღაცა, მე დანამატები და რაღაცები არის ის. მაგრამ მე ვლაპარაკო იმას, აი როგორი გათვლა მიდის, ანუ ცალკე რო კონდეს ყველას, ის არა. ანუ სხვაობა რო იყოს მაიორსა, ვიცე-პოლკოვნიკსა და პოლკოვნიკს შორის. მეც ის რას ახლა უმაღლეს ოფიცრებზე არის. იქ კოეფიციენტი არის 25. 25 ბრიგადის მეთაური, რომელიც არ ერთი ვარსლავი აქვს და ამ დროს ბრიგადები 24-ია საშტატო შეარაღებულ ძალებში. გენერალ მაიორი, რომელსაც ორი ვარსლავი აქვს. გენერალ მაიორის თანამდებობები 7 თუ 8 არის ეს თანამდებობა. და გენერალ ლეიტენანტი. მისი თანამდებობა რომელი გენერალურ შტაბის უფროს. Ну შეიძლება კიდო აი შეიძლება. აი კიდე ვიღოცა მოხდეს გენერალ ლეიტენანტი. ერთი და იგივეა, ბრიგადის გენერალი, გენერალ მაიორი და გენერალ ლეიტენანტი. გენერალ ლეიტენანტი უმაღლესი დონეა. მეტი არ არსებობს. და კოეფიციენტი მას იმ გენერალ მაიორს და ბრიგადის გენერალს ერთნაირი აქვს. ანუ კანონი უკვე დამახინჯებულია. ანუ შეფასება მიდის ერთნაირად. მაგრამ რატომ ხას თავ იმის თავმჯდომარეს, რა ქვია, პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთი აქვს ხელფასი, ბრიგადის მეთაურს ერთი აქვს ხელფასი. და ასეთი ხელფასი არა აქვს იმ ვინც არის პარლამენტის წევრები დანარჩენს და თუნდაც აი ბრიგადის მეთაურს და გენერალ მაიორს. იქ თუ სხვაობა, აქ რატო არ არის სხვაობა? ანუ ეს დამახინჯებული სამხედროების მიმართ რაღაცა აიღეს ყველაფერი ჩაყარეს ერთ კალათაში და ამბობენ რომ ეს 102-ია. ეს სამოქალაქო პირების მიდგომა. სამხედრო მოსამსახურის სტატუსთან დაკავშირებით საერთოდ გამაჩნია მე ძალიან დიდი პრეტენზიები, რომელიც საქართველოს არც პარლამენტს აინტერესებს და არ აინტერესებს არც მთავრობასაც. არ აინტერესებს და უმაღლეს მთავარსარდალი ამით უნდა ინტერესდებოდეს. უნდა იცოდეს რა არის ეს და როგორ უნდა ეს მოქმედდეს, იმიტომ რომ სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი
ეს არის მისი უფლებები საზოგადოებისაგან რითი განსხვავდება ის. რა უფლებები აქვს მას? რა უფლებები აქვს ის, როდესაც მსახურობს და რა უფლებები აქვს, როდესაც ის ხდება თაღარიში? ამ კიდევ უფრო მეტი გადამგარი იქნება, აი როგორც მე მაგალითად. ეს არ არის გაწერილი. გაწერილი არ არის, ამიტომ აქედან გამომდინარე ის ფუნქციები, რომლებიც უნდა შეასრულონ იმ თანამდებობის პირებმა, აღრეული არის სამოქალაქო პირების მიერ გაკეთებული. მე ახლა მეცაც ვიცი, აი დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ბოდიში ვიხდი. აგვისტოში 92 წლის შევიდა იქ ჩვენი კიტოვანის ბრძანებით ის ბატალიონი შევიდა, შემდეგ ბევრი რაღაცები იქ მოხდა, დაპირისპირებები, მე სროლას ელე დაიღუპა ვიღაცა, შეიყვანეს იქ პირადი შემადგენლობა და რატომ ხალხს ეს პირადი შემადგენლობა აღმოჩნდა დანაშაულში, რომ იქ შევიდნენ. უბრძანდნენ და შევიდნენ. ვინ უბრძანა? მინისტრმა. მინისტრს ჰქონდა ამის უფლება, რომ ბრძანება ეს გაეცა, თუ მას ზევიდან არ ჰქონდა ეს ბრძანება. ანუ ეს თვითნებურად მიღებული გადაწყვეტილება და რატომღაც მისი დანაშაული შემდეგ გადავიდა ამ ბატალიონებზე ამ პირადი შემადგენლობის იმას პასუხისმგებლობაზე. ეს ხო არ არის ასეთი სწორი? და ის, როდესაც არის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, იმას უნდა გაერჩია ეს ყველაფერი, პარლამენტ საკანონმდებლო ორგანოს უნდა გაერჩია, როგორ დაიწყო პარლამენტში, რატო არ იყო შეტანილი ეს განცხადება ან განაცხადი ან პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო. ანუ ახას კარნონი დარღვეული, ჯარი მოუმზადებელი, როგორ შევიდა იქ ჯარი, როდესაც არცეთი სწავლება არ ჩატარებულა, დაკომპლექტება არ ჩატარებულა, არ იყოს შესწავლილი მოწინააღმდეგე მხარეს რა არის და ამ დროს მთელი ინფორმაციას რუსეთის მხარე, ამერიკის მხარე, დასავლეთის ისინი აბსოლუტურად ფლობენ ყველაფერს. არც ამერიკა, არც დასავლეთი არ ჩაერია ამ საქმეში და არ უთხრა შევარდანძეს ის, რომ ამ ძალებით, ამ საშუალებებით თქვენ ვერაფერს ვერ იზამთ, იმიტომ რომ ჩვენ დარზვერის მონაცემები გვაქვს, ჩრდილოეთი კავკასია, ყირიმი, ხერსონი, რომელსაც ახლა ბევრს გონია უკრაინე, უკრაინელების ისინი მომზადებული იყვნენ დასავლეთი უკრაინიდან, ლოვიდანაც და იქიდანაც, მართალია სხვადასხვა მხარეს ჩვენ მხარესაც იყვნენ, მაგრამ იქ მეტი იყო, ბატალიონები იყო მთლიანად ჩამოყალიბებულები. მაგრამ თავი რა არის? ჩვენ ეს დაზვერვის მონაცემები ვერაფერი ვერ შევკრიბეთ. მონა ვერს გებულობდით, აი შევიდა შიგნით გია ყარყარაშვილი ყובה თავის ციგში ძალიან კარგათაც აქვს ეს წამოსახული რა იყო და როგორ ხდებოდა და როგორ ამყარებდა ურთიერთობებს, როგორ ცდილობდა მშვიდობიანი გზით გაეკეთებინა ყველაფერი. მაგრამ იქ უკვე აი დღესაც ნახე ჩართვაში იმაში დღევანდელი აფხაზეთის მთავრობის და მაშინდელი როცა უკვე არძიმბა გახდა პრეზიდენტი და სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს მათი გაგებით. აი ასეთი მისი პრეზიდენტი, ისინი ამბობდნენ ჩვენო ვიკრიბებოდითო, ვიკრიბებოდით ტყეში, ვიკრიბებოდით იქ ძალიან და ჩამოთვლილია რამდენი რაზმები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. და მე კითხო მაქ, აი როდესაც შევარდნაძე დადგან და გამსახურდია დადგა პრეზიდენტად, აი იქ აფხაზეთში ვინ იყო ის პირები, რომლებიც მას ემორჩილებოდნენ და აი ამ ამოცანას, დაზვერვის ამოცანას და საერთო მორალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და იქ აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამოკიდებულებს, რომელიც მე მახსოვს ჯერ კიდევ 59 თუ 60-იან წლებში ბაბუაჩემი მიყვებოდა სოხუმში, რა გუდაუთაშიო იქ ცუდი ხალხიაო. ის მიყო, მაშინ იყო ეს დაპირისპირება და თვითონ დაპირისპირება, როდესაც თვითონ ლაპარაკობდა ამ დაპირისპირებაზე და ამ აფხაზეთის როლზე, ბერია ლაპარაკობდა, ხო? ჩვენ ხო გვახსოვს ეს ყველაფერი, ის გვახსოვს ის დაპირისპირებებიც როგორი იყო. ამიტომ ჩვენ, როდესაც შევდიოდი ჩიქ, ჩვენ არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. არაფერი ის ძალები რაც იყო ის უშიშროების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახური, რა უნდოდა იქ ჯარს, მის ტერიტორიაზე, ტანკებს რა უნდოდა რომ შევიდნენ იქ? სად იყო ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო? სად იყო უშიშროება ჩვენი? სად იყო ეს ადამიანები, რომლებსაც ამაზე პასუხისმგებლობა აქვს მოსათხოვე? არ იყო, იმიტომ რომ ხელად როგორც კი ჩამოყალიბდა ეს ახალი სისტემა და გამსახურდიას ჯერ პრეზიდენტობის დროს და შემდეგ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, ესე იგი ყველაფერი გავიდა თვითნებური ისინი დაიწყოს. ის კი არა ვინც მომზადებული იყო, ვინც იცოდა, არა, ვინც მისი ერთგულები ერთგული იყო. და ერთგულებით ფეხბურთის გუნდს ვერ შექმნი. პროფესიონალებმა უნდა შექმნას გუნდი.
და ერთგულები მაშინ გახდება.

ან პროფესიონალები, როდესაც და უფრო სწორად ადგილს დაიკავებდნენ, გამარჯვებებს მოიპოვებდნენ, როდესაც ერთგულები იქნებიან, ან ფეხბურთის და პროფესიონალები იქნებიან. და სხვანაირად არა, მე ერთგული ვარ, მაგრამ არაფერი არ ვიცი ამით. და მოდიხარ და ხელმძღვანელობ ჯარს, კიტოვანი მოვიდა, ჩააბარეს ჯარი. რატო ჩააბარეს? გამსახურდიას ყველა ამბობს, რომ აი გამსახურდია და აი ეს არის ერთადერთი პრეზიდენტი. გამსახურდია მარ დანიშნა მაგი? გამსახურდიას დროს არ ჩამოყალიბდა ეს მისი ოპოზიცია? ვინ ჩამოაყალიბა? როდესაც ადამიანი არ იყო მზად, მართვისათვის, მართვა ერთია, პატრიოტიზმი მეორეა და შენი იდეები და მწერლობა და ისტორიის მასწავლებლობა ეს სულ სხვა რაღაცაა. და შენ ვერ ფლობ ამას და ჩამოაყალიბა ჯარი, ჯონი ფირცხალაიშვილი, უგანათლებულესი პიროვნება დღეს. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც საბჭოთა ჯარის გენერალია. ერთადერთი. უგანათლებულესი პიროვნება. მაგრამ პარალელურად მას გვარდია ჩამოუყალიბეს. ქობალია და იმისი ერთგული ისინი, ერთგული გვარდია მისი. რა პრინციპით? აი არ მესმო, ჯარი არა ჩამოყალიბებული. გვარდია ჩამოყალიბებული, იმას თავისი ისინი აქვს, რა ქვია, წესდებები, კანონები, მისი უფლებები, მისი ამოცანები. ჯარს ისინი თავისი. და რა ჩამოყალიბდა შემდეგ? ჩამოყალიბდა ის, რომ დაუპირისპირდა საზოგადოება. დაუპირისპირდა ერთი მხარე მეორე მხარეს და მის შემდეგ ეს მხარეები არ შერიგებულან. და დღეს ამ ყველაფერ უბედურებას, რაც საქართველოში მაშინ მოხდა, დღეს ჩვენ ამ ყველაფრის მოწმენი ვართ. და ვიცით რა არის, მაგრამ დღესაც ეს მიმდინარეობს იგივე მიმართულებით. იგივე მიმართულებით. ჯარი ესე იგი არის თავისთვის. ერთი საათი რა სიძნელია ასეთი? თავრობამ, საზოგადოებრივმა უწყებელზე მაინც, თუ სხვაგან არა, რომ ერთი საათი ჯარს დაუთმოს და ჯარის მდგომარეობას. ერთი საათი კვირაში რა იქნება ასეთ? ჩვენს მეტი სამხედრო გადაცემა არსად არ არის. აი უკვე მე-14 წელი ამ გადაცემას აქ მიმყავს, მე და მანამდე დავით ევზაძის შექმნილია ეს გადაცემა. მიმყავს და ერთი და იგივეს ვლაპარაკო. არასდროს არ ყოფილვარ არსად მე, და ვიყავი გენერალური შტაბის უფროსი, ხო, აფხაზეთის ომში და მის შემდეგ. არასდროს ჩემთვის არავის არაფერი არ უკითხავს, თუმცა ბევრს ლაპარაკობ, ბევრს წერ. 2008 წლის სტატიებიც არის, მე ბატონ არნო ხიზარბეგიშვილს ვთხოვ, მის გაზეთში იყო გივით ბაქრაძის მიერ ინტერვიუ მისმული ქონდა მე და ვანო გურგენიძის გენერალ. მაშინ, როდესაც 2008 წელს, ეს რა დღეები იყო? მაშინ რა იყო, რა მოხდა, მაშინ ქონდა დაწერილი ჩვენ. და ვაკეთებთ ამაზე მუდამ, აი ვიხსენებთ, ვაკეთებთ და შეფასებას ვაკეთებთ. რა შეფასებაა? დაიწყეს 2012 წელს საბრძოლო მოქმედებები, მოუმზადებლად, სრულიად დაზვერვის არაფერი, მოდის ვიღაცა პიროვნება, რაღაცეებს ყვება, იმას ჩაწერე ხელად, გააგზავნიან თბილისში, მოდის იქი და რაღაცა გადაწყვეტილება რა უნდა გაკეთდეს, ის არაფრად დამოკიდებული არ არის იმ სიტუაციაზე, რა სიტუაციაც იქ იყო. ამას საბუთები აი მესა 23 ბრიგადაში, თავისი ბრიგადის საბუთები და რაღაცეები ცალკე თბილისში მიაქვს, ხან თავდაცვის სამინისტროში, ხან პრეზიდენტის აპარატში უშიშროების და თავდაცვის კომიტეტებში, ყველგან. ნახავ იმ ყველაფერს, მე ვიყავ, ხო, იქ უფროს. ნახავ იმ ყველაფერს, საიდან ეს ყველაფერი? რა გადაწყვეტილებაა მიღებული? შემოდის ვიღაცა პირადი შემადგენლობა, რომელიც არის რაღაც ამბობს, რომ მე ვარ, თქვა, თეთრი არწივი. კი ბატონო, შემოდი, დააღენებ სადღაცა მეორე დღეს, მიდიხარ ისინი იქ არ არიან. რა უკვე შეცვალეს პოზიციები. დღეს გმირებად გამოდიან ესენი. მე ამას იმიტომ კი არ ვლაპარაკო, ის ადამიანები დავადანაშაულო იმაში, რომ ასეთ რაღაცა. არა, ის სისტემა ვინც არ ჩამოაყალიბა მაშინ. ჯარში გაწვევის შესაძლებლობა, ჯარის მომზადების შესაძლებლობა, ჯარის საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის სისტემა. ვინ არ ჩამოაყალიბა ეს? პრეზიდენტმა არ ჩამო, ჯერ გამსახურდიამ არ ჩამოაყალიბა, არია ეს ყველაფერი. მე გააგზავნა ეს ყველაფერი შევარდნაძე. და ის ადამიანები, რომლებს არავით არ კავშირი არ ქონდა ჯარში, გახდნენ გენერლები, გახდნენ სარდლები და რატომღაც ისინი დანიშნული იყვნენ არაჩვეულებრივი პიროვნებები. თამას დუმბაძე და ჯემალ ჯუბურიძე. არაჩვეულებრივი ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე ეს ვიცი. მაგრამ სამხედრო საქმეში საერთოდ არაფერი ეს. აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებები რო დამთავრდა, მოვიდნენ და გვეხვეწებოდნენ ჩვენ. ბიჭო, გაგვიშვით რაღაცა ბიზნეს დავიწყებთ, იქ არ გაუშვა შევარდნაცა. ისინი დატოვა იქ. და მაშინ, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება, შემდეგ თევზაძრო დაინიშნა მინისტრა, ყველა კადრის ოფიცერი ვარდიკო გაუშვა ჯარიდან ადიბაიზე და ყველა კადრის ოფიცერი ზეთ მიგვაყოლა. ხო, ნახავ, თავისუფალი ხარ თუ წადით სახშიო?

ჩვენ წავედით და ამ ორ პიროვნებას მიანიჭა გენერალ ლეიტენანტის წოდება. მე არ ვაბარ ხუგისხარის, ეს ჩემი მეგობრები იყვნენ, არაჩვეულებრივი პიროვნებები, მაგრამ სამხედროები ისინი არ იყვნენ. იმას სამხედრო საკითხების გადაწყვეტა და რაღაცა რომ შეეძლოს გააკეთებდნენ, მაგრამ ეს არ ჰქონდათ არც განათლებას, არც ისინი რომ დაშრებოდნენ და მოხსენებას ვაკეთებდნენ, ისინი ვერ ხვდებოდნენ, რაზე იყო მოხსენება. იმიტომ რომ არ ესმოდათ ეს და შემდეგ ვარდიკონადი პაიზის მოსვლით, ესე იგი ჯარში ვითომ ჩამოყალიბდა რაღაცა, მაგრამ არაფერი ისეთი. არაფერი ისეთი, იმიტომ გენერალური შტაბის უფროსად, მაგალითად მე რო ვიყავ მე შემცვალეს თათარაშვილი, თათარაშვილი არის მობილიზატორი ნომერი 1 საქართველოში. მაგაზე მაღალი დონის მობილიზატორი რომელს მე მახსოვს, სამობილიზაციო ის ჯარები როგორ მოამზადოს, როგორ ისახნას და როგორ გადაცეს ეს რეგულარულ ჯარს. მაგაზე უკეთესი არავინ არ არის. კი, გენერალური შტაბის უფროსი დანიშნეს, მაგრამ ამ ფუნქციებში ვერ ნახა კავშირი იმასთან, ნადიბაიძეს. ნადიბაიძეს ეს არ ესმოდა. თუმ იძულებული გახსნა შემდეგ მე არმინდაო გადავალ იქეთ, დავბრუნდი ისევ და იქ როდესაც უკვე მოთხოვნები დავიწყეთ იმაზე, რომ გენერალური შტაბი ასე უნდა მუშაობდეს, იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა. იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა, ჯონი ფირცხალაიშვილის გავუშვეს, მერე მეც გამიშვეს მაქედან თანამდებობიდან და ასე შემდეგ. მე რას ლაპარაკობ? თავრობა, პარლამენტი ვერ აფასებდა ის კადრის ოფიცრები და მოსმენას არც ჯერ არ გაუკეთებიათ. საპარლამენტო დივანი რო იყავი, აი იქ რასაც მისმენდნენ, მაშინას მიდიოდა. დღეს 24 კანონია მიღებული, აქედან 23 იმ დროს გაკეთებული, როდესაც მე ვიყავი საპარლამენტო დივანი. აი ეს დამოკიდებულება ჯართან დღესაც იგივეა, ამ დამისახელეთ რომელი კანონია ბოლოს მიღებული საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. ჩამოგეთვალოთ მე როგორი კანონია და რა კანონია. ის ყოფს რანგად თუ არა? ვერ ყოფს. ის აკეთებს უზრუნველყოფას, ვერ აკეთებს. როგორ შეიძლება პენსია შეიძლება 100,000 ლარი ყველასთან, მათ შორის დეპუტატებისთვის, მაგრამ ხელფასები ვიღასას იმღელა. წაიკითხეთ დიდი ბრიტანეთის კანონი. დიდი ბრიტანეთის კანონში თუ ის ოფიცერი იღებდა ხელფას, მაგალითად, თქვა $1,000, ან და ფუნტი სტერლინგი არ აქვს მნიშვნელობა. 1000 ამ ერთეულს ღებულობდა. ის პენსიაში როდესაც გაძიდა, ყველა ისინი რაც კი მას ეკუთვნის შეღავათები, მას ჩამოუყალიბდა, ის ღებულობს ამ ხელფასის 85%. 85%, ესე იგი, იყო 1000 ერთეული, გახდა 850 ერთეული. ეს გასაგებია. და რა არის ახლა პარლამენტის სამშობლოები ან კომიტეტები და ისინი რითი არიან იმაზე მეტი, რასაც მაგალითად ბრიგადის მეთაური აკეთებს ნაწილებს და ჯარში. რა ფიზიკური დატვირთვით არიან? 60-ზე მეტი მილიონერია პარლამენტში. დრო შეხედავ იმაზე სურათებს რომ გადაიღებს, სიცილი კისკისი მოდიან, არ მოდიან, სადღაც მიდიან მილიონერები დასავლეთში და ასე შემდეგ. ეს არის პარლამენტის მუშაობა, საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც ერთი კანონი ვერ მიიღო. ერთი კანონი შეიძლება ამ სესიაშივმა მიიღო, პირველი კანონი რაც იყო, როდესაც მოვიდა 20 ვიგის რა ქვია, ოცნება იმაში ხელმძღვანელი გახდა და მართვა დაიწყო სახელმწიფოს, მაშინ ერთადერთი კანონი ისიც მიიღო, რომ 15 თვე სამსახური გახადა 12 თვე და საბრძოლო მზადყოფნა ჯარის გაიზარდა. და დღესაც რასაც ღებულობენ ჯარში და აკეთებენ, არც სამხედრო ჯგუფი არ ყავთ არც ერთი, ვეტერანები თუნდაც. უგანათლებულესი ვალერი ქვარაია, ნაყოფია, უშხერელი, ვიღაცა გამომჩებ კიდო ბევრი ადამიანები, რომლებსაც ამისი სრული გამოცდილება, ჯონი ფირცხალაიშვილს რამდენჯერ ვილაპარაკე მე თქვენი. იმას ვერ შეეგუა, ვერ შეეგუა, ჯერ გამსახურდი ამ არ დაუჯერა არაფერი იქიდან, დაანება თავი და გადადგა. მერე არ დაუჯერა კიდო მოვიდა ამ ქართულ ჯარში, რაღაცეები აიწყო გაკეთება თავის იმაზე, იქ უკვე ვარდიკო არ დაუჯერა მაგას ისინი, შევარნაზე მიიღო სპარტაკი და აღმაყოფილა. რას ნიშნავს დააღმაყოფილა? შეიძლება ასეთი ადამიანი გადაიყვანე თავდაცვის უშუალოდ კომიტეტში, სადაც აი გივი უკვერძე იყო. ის რაც გაკეთებული კანონები და დალაგებული სისტემა იყო, გივი უკურძის დროს იყო გაკეთებული და გიორხელიძე და ისინი რო იყვნენ იქ. ამას მე რატო ვლაპარაკო? ჩვენ როდესაც გვინდა შევაფასოთ, შევაფასოთ ის, ვინ დაიწყო ომი და ვინ არ დაიწყო ომი. ომი დაიწყო რუსეთმა და დასავლეთმა, ეს პროქსი ომი იყო, დაგვაჯახეს ჩვენ ქართველები, რომ ჩვენი ეს ზონა საქართველოს დაპირისპირებული ყოფილიყავი მუდამ რუსეთთან, მათ არაინტერესებდა საქართველოს არაფერი. როდეს დაგვეხმარენ 2008 წელს
არაფერი პამპერსები გამოგვიზანა და რა არის ოდენ კოდალიზა რა ისე რომ ჩამოვიდა და რო თქვა რომ აი ეს ჩვენ უცხარესო და არ მიიღო თქვენი გადაწყვეტილება მიიღო ზუსტად სააგაშვილმა გასწუხს რომ ეძავდა იქაც თქვა მითხრეს რომ ასე და ასე გააკეთებ და არ გააკეთესო მოსკოვში შეხვედრაზე რო იყო მაშინაც ადამიანები რომლებიც ყვებიან ამ შეხვედრის დროს პუტის და იმას რო შეხვდა და იპოდრომზე და იმაზე რო ქონდა ეს ასეთი ლაპარაკი ასეთი მის იმაზე სააგაშვილმა თქვა მე ამ ყველაფერს გადავწყვეტავ და სულაც არ არის საჭირო დაუჯერო რომ პუტინსო და პუტინმაც მიიღო ხო იმ ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად გადაწყვეტილება რომ ყოფილიყო სააგაშვილი პრეზიდენტი მაგრამ იმათმა უთხრეს აი ასეთი მიმართულება დღეს ჩვენი მთავრობას მასათია და პარლამენტის მასათია რომელიც იმართება სადღაცედან ცდილობს ჩვენი მთავრობა რაღაცნაირად დაარიდოს თავი არიდოს თავი აი მიიღოს აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა ახაც არასწორი განსაზღვრა არის იმიტომ რომ ბევრჯერ მოვისმინე მე სხვაობა ნეიტრალიტეტსა და მიუმხრობლობას შორის რა არის ნეიტრალიტეტი რომელიც აღიარებული უნდა იყოს ყველა ქვეყნების მიერ თუ ყველა არა იმ ძირითადი ქვეყნების მიერ მაინც რომ შენ ხარ ნეიტრალი აი როგორც შვეიცარია როგორც ავსტრია მანამდე იყო კიდე შვედეთი და იყო ფინეთი აი ეს ნეიტრალურები იყო მათ ბაზაზე ხელსინკის ხელშეკრულებები ხდებოდა სტოკჰოლმშიც არის ეს ხელშეკრულებები და ნუ ჟენევა და ის რა ქვია შვეიცარია და ავსტრია ვენა ამ განუყოფელი ნაწილი ყველა თითქმის იქ იკრებებოდა ყველა საკითხი თელ სოფლიოში წყვეთენ ანუ ნეიტრალიტეტი არის ეს რომ ცნოს ყველა რომ შენ ხარ ნეიტრალური ქვეყანა და შენ არ შემოგთავაზებ რაღაცის გაგაცება. ისე როგორც ახლა ამერიკელებმა და ნატომ დააძალა რუსეთის მიერ ამ აგრესიის უკრაინას მიმართებაში ჩატარებული ამ ოპერაციის შედეგად შვედეთს და ფინეთს რომ ისინი შესულიყვნენ ნატოში და ისინი შევიდნენ. ანუ მე რისი თქმა მინდა ნეიტრალიტეტი არის ეს. ამას საქართველოსთან კავშირი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რო ნეიტრალიტეტი მივიღოთ, ამისათვის საჭიროა ჩვენ სიგრძე, ვინც არის ყველა მაინც ცნობს, ირგვლივ მაინც. ამას არ ცნობენ, არც რუსეთი ცნობს, ამ იმას არ ცნობს, არც თურქეთი, იმიტომ თურქეთს თავისი ინტერესები აქვს, რუსეთს თავისი ინტერესები. რა არის მიუმხრობლობა? მიუმხრობლობა არ მიერთებულია მიუმხრობლობას მსოფლიოში არის 110 ქვეყანაზე მე მგონი 114 ქვეყანა. 114 ქვეყანა, რომელიც ამბობენ, აი თქვენ შორის არის რა იმაღაც კონფლიქტი ან თავა, მე ამ კონფლიქტთან არავითარი საერთო არ მაქვს. აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა ზუსტად საქართველოს მხარემ უკრაინის ომში ომთან დაკავშირებით გამოიწვია. გამოიყენა უბრალოდ. და ამ დროს თუ გახსოვთ 19 წელს 2019 წელს ბათუმში შავი ზღვის უსაფრთხოების ქვეყნები რომელმაც მოასწრეს ხარტიას ხელი, ეს იყო მოლდოვეთი, უკრაინა და საქართველო. იქ მოასწრეს ხელი, შავი ზღვის უსაფრთხოება, ესე იგი ნებისმიერ იმათ, ვისაც საფრთხე შეექმნებათ, ეს ქვეყნები მათ იმაში ჩაჟდებიან. ანუ რაზეა ლაპარაკი? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველო, თუმცა რუსები რასაც ამბობენ ახლა, ხო, აი დღევანდელ იმაში, რომ საქართველო შეინარჩუნოს უნდა მიუმხრობლობის პოლიტიკა. უკრაინა ზელენსკი ამბობს, ხელი ხომ მოაზარეთო? რატო არღებულობთ ამაში მონაწილეობას? ნუ მოლდავას არღებულობს, მაგრამ მოლდავაზე არა აქვს ის, მანდამან საქართველოზე აქვს. და ამ დროს საქართველოდან იქ 100-ზე მეტი ბოლო ციფრები 103 ნახე მე, აი რამდენიმე დღის წინ. 103 და სულად ქართველები ერთი და მეორე მხარეს 200-ზე მეტია დაღუპული. ეს ყველაფერი გაამრავლეთ ახლა 3-ზე და ამდენი არის იქ დაჭრილი რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება რო თავიდან წავიდეს ჯარში აი ამდენია და ეს ქართველების მონაწილეობა ერთსა და მეორე მხარეს ნუ რა თქმა უნდა უკრაინის მხარეს ბევრად მეტი მაგრამ ის ანაუზღაურება რასაც ღებულობენ მაგალითად ის დაქირავებულები დიდი ბრიტანეთიდან გერმანიიდან პოლონეთიდან თუნდაც ამერიკიდან იმათ თვითო ბრძოლა რომელსაც ატარებენ სადღაც 6000 დოლარი აქვს ანაზღაურება და ჩვენს წარმომადგენლებს ამის შეიძლება მეტაურებს და ვიღაცებს აქვს 31 მაგრამ ძირითადად ამისი მე-6-ი ნაწილიც არა აქვს
იმ ბრძოლის ჩატარების დროს და ხელფასები და ისინი $500 თუ ბრძოლები და ისინი არა. აი ეს, იმიტომ რომ ზელენსკი ითხოვს სააკაშვილმა თავისი ჯგუფი და თავისი ერთგულები წაიყვანა იქ. იქ წაიყვანა და დღესაც არიან და დღესაც იქიდან გამოდიან, ბევრი ძალიან პრესიერი პატიოსანი, ბევრსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, ვინც არიან ახლა გვარებზე იმას არ დავასახელებ. მაგრამ ეს არა მათი ომი. და ეს ის ქართველები, რომლებსაც ამბობენ, აიო, კარგია ოროსი, ესენი არიან დაქირავებულები. და დაქირავებულებს, რომლებიც არ არიან იმ ქვეყნის არც მოქალაქე მიღებული არ აქვს, ესე იგი ჯარში ფიცი რომ ქვეყნის სასარგებლოდ იომებს, მას არ აქვს არავითარი უფლებები. მას სადაც უნდა დახვრეტენ, სადაც უნდა მათ იმ შეურაცხყოფას მიაყენებენ და მისი დამცველი არავინ არ არის. ანუ ის არ ექვემდებარება ჟენევის 1959 წლის კონვენციას, არ ექვემდებარება იმას, პატრონი არ ახავს, უ ვიღაცა გამოჩნდება ისეთი, რომ ცალკე რაღაცა გააკეთო. ხო გესმით ეს რა არის? და ჩვენ როდესაც ლაბარაგო, ჩვენ ესე იგი ის არა ვარ, ჩვენის შავი ჭირი და ღორები უნდა გავანადგუროთ. იმას თავისი უბედურება ჭირთ, იქაც. და იქაც გეუნებთ, იქაც არიან ქართველები და იქაც. და ამიტომ ჩვენ როდესაც შეფასებას ვაკეთებ, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ნეიტრალიტეტი არის ეს და მიუმხრობელი ქვეყნები, რომლებიც უმსარეოერთები არის ეს. ანექსიას ბევრს ეშლება ტელევიზიაშიც გამოდის. ანექსია არის, რომ დაიპყრო ტერიტორია და მერე მიისაკუთრა ამ ტერიტორიის ისინი ნაწილი, რომელიც დაიპყრო. და ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება, გავა დრო, ილაპა ვერაინ ვერცნობს, რომ ეს ტერიტორია შენია, შენ თუნდაც ოკუპაცია ჩამაგალითად დღესაც საოკუპაციო ჯარები გერმანიის, დასავლეთ გერმანიაში, ყოფილ ფედერაციულ რესპუბლიკაში, დარჩა მხოლოდ ამერიკელები, რამშტაინის ბაზა და იქ განლაგებული 40,000-მდე არის იქ. და ქობინებს მათ გააჩნია იქ, 2000-ზე მეტი ქობინი აქვთ იქ, გერმანიაში. ისინი არიან საოკუპაციო ჯარი, ასე თქვია მას, საოკუპაციო ჯარი. საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა ეს ჯარები გამოიყვანეს იქიდან. ანუ, როდესაც ამ შეფასებას ვაკეთებთ, უნდა გვესმოდეს რა და როგორ არის. შირად გამოდიან და რუსეთის მიერ ოკუპაციო. არ, რუსეთმა უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ბევრად უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ის ქვეყნები, რომელიც კვაზი ქვეყნები, აფხაზეთი და ისინი, მათ სახელმწიფოებრიობა მისცა. თავის საკანონმდებლო იმაში გამოაცხადა, ისინი შეიტანა. 6 ქვეყანა ჰქონდა, ახლა შეიძლება ვიღაცები გამოვიდნენ ქვეყნებში, მაგრამ დამიჯერეთ, რო ჭირდებოდეს რუსეთს, კიდე ნახავს 15-20 ქვეყანას, რომელიც მიუერთდება ამას. და როდესაც დრო გავა, ეს ყველაფერი ისე ჩამოყალიბდება, რომ იტყვია, რომ უკვე ისეთი დიდი დროა, რომ ესენი სახელმწიფოები არიან, რომ უკვე იმ თემაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ ვცნობთ ისინი სახელმწიფოები. აზრი არა აქვს. მაგრამ მაგალითად, თუ ჩინეთი არ ცნობს ტაივანს, ჩინეთი ისეთ სახელმწიფოა, რომ იმას ძალა გააჩნია ნახევარი მსოფლიოს, თუ მეტის არა. და მას შეუძლია არ ცნოს. მაგრამ აქ ერთი ის არის ტაივანთან დაკავშირებული. 60-იან წლებში, როდესაც ხრუშოვმა მანჯურია დაუბრუნა ჩინეს და ბევრი ისეთი კარგი ურთიერთობები დაუკავშირდა, ურთიერთობა რუსეთის ჩინეს, ამერიკამ რა გააკეთა? როცა ჩინეთმა თხოვა საბჭოთა კავშირს ტაივანი ეცნოს იმის ტერიტორიას, თავი საბჭოთა კავშირმა თავი შეიკავა. ამერიკელებმა კიო, ეს თქვენი ტერიტორია არისო. მობრუნდა ჩინეთი და დაუპირისპირდა საბჭოთა კავშირს. და გახსოვს ის 68 წლის დამანსკის კუნძულებზე იქ ისინი რაც ხდებოდა საბრძოლო მოქმედებები და ასე შემდეგ. ანუ ახაც მიდგომა როგორი არის, ხო ხედავ? იმხელა დიდ სახელმწიფოს ამისის აქვს. და ახლას სამშვიდობო მშვიდობიანობით უნდა გზით მოაგვაროს ეს საკითხები. მაგრამ ვერ აგვარებს, ხომ? მაგრამ ამერიკას ახლა თავის იმას ხო რა იღებს უკან, რომ დღეს სახელმწიფოებრიობას დაუბრუნებს. მაგრამ თავისი ბაზა აქვს შექმნილი და თავისი ფლოტები გამოყავს იქ, 6 გემი მუდამ ავიამზიდი იქ მორიგეობს. ანუ ჩვენი გადაცემიდან, აი ახლა რასაც მე ვლაპარაკობ, 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებები იყოს ძალიან დიდი შეცდომა. და ეს საბრძოლო მოქმედებები ვის ჭირდებოდა? რუსეთს ჭირდებოდა იმისაც, რომ საქართველო თავისი ორბიტიდან არ გაეშვა. და ამერიკას ჭირდებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებები რო ყოფილიყო, რადგან საქართველო ყოველთვის დაპირისპირებული იქნებოდა რუსეთთან და არც მოიქნებოდა. თქვენ გახსოვთ ალბათ 15 პარტია რო გამოვიდა და დაწერეს ის, რომ ჩვენ
გვინდა რომ ამერიკის ან ნატოს ბაზები განლაგდეს საქართველოში.

ასეთ სისულელე მე არ გამიგია ჯერ. მაგრამ ახლა ხო დათმოდეთ, სადაც ამერიკის ბაზები იყო, ირანის რაკეტები ყველგან იქ დაესა. წარმოგიდგენიათ ახლა ამ 15 პარტიას გამოდით და თქვით ახლა ეს. ეს რაკეტები ხომ მოხდებოდა საქართველოს? ის რომ საქართველოს ამ მიუერთა იმ შავი ზღვის ხელშეკრულებას და არ გააგზავნა თავისი პირადი შემადგენლობა უკრაინის ჯარში და ელჩი გამოიწვია ზელენსკი და გვიბრაზდება. რაზე გვიბრაზდება? რაზე გვიბრაზდება? კიევში ერთი ქუჩა არის მთელი საქართველო. ის რომ 50 მილიონია და იქიდან 10 მილიონი საერთოდ ის რომელსაც ჯარში უნდა იმსახუროს გაიქცა იქიდან. ის რომ დაკარგა ამდენი ტერიტორიები და ამძელი ტერიტორიებს ვერ ჩინაჩურებს და გაყიდა ამ საბრძოლო მოქმედებებს ჩასატარებლად მთელი შეიარაღება, ტექნიკა, ყველაფერს დაძლევს დასალეთი და მთელი უკრაინა გაყიდულია. მთელი 44 მილიონი ჰექტარი მიწიდან დარჩენილი არის 14 მილიონი. დანარჩენი ყველაფერი გაყიდულია და პატრონები ხავთ მათ. და ისინი პატრონებენ იმას იქ, რომ ნახეს ლითიუმი, ნახეს და ბევრი ისინი რაც არის სიმდიდრეები, რაც გააჩნია. ყველაფერი. და რა მდგომარეობაშია დღეს უკრაინა? მიცემენ ამ იმას შეიარაღებას, ანუ ამერიკა დასავლეთი ამარაგებს უკრაინას, ისინი ანადგურებენ რუსეთის ბრძოლობას, მაგრამ კარგავენ ამ ტერიტორიებს. და რუსეთის აი ესეთი გაწელილი ომი, ესეც ომი არის ისეთი, რომ მოემზადოს ისეთი ომისთვის, რომელიც შეიძლება შეხვდეს ნატოსთან და დასავლეთთან. ის ამზადებს მთელი თავისი ბრძოლობა გადაყვანილია სამხედრო რელსებზე. და დღეს რა, რა მდგომარეობაა? ჩვენ დღეს მაგალითად რომ გვინდა ჩვენ ჩვენი სახე ვაჩვენოთ, ჩვენ ამ სახეს ვერ ვაჩვენებთ, იმიტომ რომ დაპირისპირებული ქვეყნებს შორის ვიქცევით და ხვდებით. დაპირისპირებული, პარლამენტი რომელიც მილიონერებით არის გავსებული, თვითონ ბიზინა ივანიშვილის რომელიც არის ადამიანი, რომელიც საქართველოსთვის იბრძვის, მაგრამ ისიც არის ისეთ პოზიციაში, რომ მას ნებისმიერ დრო შეიძლება ჩამოაჭრონ და საერთოდ მილიარდერი კი არა, საერთოდ ისიც ვერ გახსოვს, რომ რაღაცა თავისი ოჯახი შეინახოს. ეს დაპირისპირება, ისიც ძალიან დიდ რისკზე მიდის. 900 მილიონი ხო დაუღადახეს იქ? რაზე სიმართლეა? არ არის სიმართლე. მაგრამ ასე უნდათ მათ. ასე უნდათ. ისინი მათ ჭირდებათ ყველა ომი, ჭირდებათ ყველა ომი საერთოდ არის მატერიალური რესურსებისათვის. რესურსებისათვის არის ომი. ვინც ფლობს რესურსებს, ის ფლობს პრივილეგიებს მსოფლიოში. ის არის ევროპას რამშრუსები გააჩნია. არც არაფერი. და ევროპის ომი ჩართვა ამ რესურსებისაც რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მხარეს და თანაც მათი მიერ გაკეთებულია ეს ამას ანგელა მერკელიც ამბობდა, რომ მათ თვითონ გააწელეს ეს ყველაფერი, რომ შეერაღებინათ უკრაინა და დაპირისპირებოდა ის რუსეთს. და რა ეს? რუსეთმა რა, ცუდი ტაქტიკა? უჭკვიანესი და უგანათლებულესი გენერალური შტაბია რუსეთში. სამხედრო ხელოვნება არის უმაღლეს დონეზე. მე ყველა ეს უმაღლესები მაგ დამთავრებული. მე ვიცნობ იმ ხალხს, ვინც იქ არის, ვინც იქ სწავლობდა, ვინც ის განათლებები მიიღეს. მე ვიცნობდი და როდესაც შეფასებას აკეთებენ უკრაინის ჯარი იმ ოფიცრებს, რომლებიც საბჭოთა დროს დამთავრებულები აქვს და ესმით ეს სამხედრო ხელოვნება, ისინი არიან, რომ იბრძვიან. ზადაროჟნი, ის ზალუჟნი მაგალითად, განათლება აქვს მიღებული იქ, სასწავლებელი და შემდეგ განათლება და ისინი მთელი რუსული სკოლა. დღეს ელჩი დიდ ბრიტანეთში და გამოვიდა. ნატოში გაკურაინა ვერასდროს ვერ მოხდებაო და ნატოს ჯარიო იმისათვის, რომ დაუპირისპირდეს რუსეთის ჯარს და დაამარცხოს, არავითარი შანსი არ გააჩნიაო. ეს ლაპარაკობს ღიად, როდესაც იმაში კიევში შეიკრიბა ელჩები, ყველა ქვეყნის ელჩები და ასეთი შეკრება ყველა სახელმწიფოში ხდება ყველა ელჩის. იქ გამოვიდა და ეს ღია თქვა. სირსკი ოქროს მედალზე დაამთავრა ფეხბურთის სასწავლებელი მოსკოვში, ოქროს მედალზე. ასეთი ოქროს მედალზე დაამთავრა აკადემია უკრაინაში. ასეთივე ყველაზე მაღალი ისინი ჰქონდა შეფასება ამერიკაშიც და დიდ ბრიტანეთშიც, როდესაც ის კურსებს გადიოდა. მაგრამ ხო ხედავთ, აი ეს ადამიანები, რომლებსაც ცდილობდნენ და მანამდე აქვთ ეს ზღუდე დაკავებული, რა ზღუდეზეც ისინი დგანან, იმ იარაღეთ მიზერული, აი ჩაის კობზებით რო აძლევენ ამ იარაღს და იმას. და ისინი უკვე, ანუ ერთი სკოლა ერთმანეთს დაპირისპირებული. და მხოლოდ და მხოლოდ რაც აქვს შედეგი, ეს არის ის დაზვერვის მონაცემები და უზრუნველყოფა იარაღით, ტექნიკით, ისიც ხო

და აფეთქა ეს სულაც ანიშნავს რომ ქარხანა არ იმუშავებს. იმუშავებს და ის ყველა ქარხნები უკვე გადასული არის ამ ოპტიმიზაციო რესურსზე და ის ქმნის ამას. ამიტომ როდესაც შეფასებას აკეთებს, ასე ნუ აკეთებს ამ შეფასება. შეფასება ჯარების იმაზე, აი რუსებსა და უკრაინა აი ხო ვერიგებენ, ო სამ დღეში უნდა მოეგო შეხების ზოლზე, დაპირისპირების ზოლზე. ძალათა თანაფარდობა 1 და 2 რუსები, 1 უკრაინელები. ანუ იქ იმ შეტევის ჩატარება თუ უზრუნველყოფა სასესლე, ავიაციო არ გაქვს, საინჟინრო უზრუნველყოფა არ აქვს. შენ იქ ვერ გააკეთებ, რუსები აკეთებენ 2-დან ყოველ კვირა 2-დან 10 დასახლებულ პუნქტებს იღებენ. კრამატორზე იქნება ახლა და იქაც ეს იქნება და ვერ აკავებენ, ვერც დააკავებენ. და ის 29000 დაქირავებული რომელიც არის და ის რომელიც 45000 განადგურებულია ეს დაქირავებულები ვინც იქნება ჩამოსულები. ისინიც უკვე აღარ მიდიან იმ შიშში სააგზნობა. შიშის ზნობა აქ არა მარტო უკრაინის იმ სარდლობას რაც იქეთება, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რაღაცა გამოასწორონ. ვერ გამოსწორდება ეს ყველაფერი, სანამ სახელმწიფოებმა ერთმანეთთან არ მოილაპარაკონ არ დაამთავროს ეს ომი. ზელენსკის არაზრდელი საშუალებას რომ დაამთავროს ომი, ეთხოვე რომ პუტინმა დააბრუნოს უკან და კიდევ რაღაცები გადაუხადოს უკრაინას და ეს არ მოხდება. უკრაინა იმ ნოვოროსიის იმას იღებენ და ბერმა არ ციცის რა არის ნოვოროსია და რატო იზახია ნოვოროსია. ეს არის რუსული ტერიტორიები, მაშინ როდესაც რევოლუციის შემდეგ სტალინსა და სათათბირო ორგანო შეიქმნა, დასავლეთი უკრაინა მიდიოდა დასავლეთისკენ. დასავლეთისკენ და ის შეფარდა მარჩევნები რო გაკეთებულიყო, უკრაინა დასავლეთში მოხდებოდა. და ამიტომ რო ის არ მოხდებოდა და არჩევნები გააკეთებინა, მიუერთეს ეს დიდი ოლქები და იქ უკვე არჩევნების იმაში გამოიმარჯვა აი სოციალისტურმა და კომუნისტურმა იმა და ძალების და საშუალებების იყო მისი. აი ეს არის მიზნები და ამიტომ არის ამაზე ამ თემაზე ლაპარაკი. და ეს გააკეთა სტალინმა, სტალინი იყო ამის ინიციატორი, რო იცოდეთ. ამიტომ ეს შეიძლება ისტორიული მასში საიკითხოთ, რომ ეს ასე არის. ამიტომ ის შეფასებას, რომელსაც მე ახლა ვაკვირდები, ამბობენ იმაზე, რომ აი 300 ტონა ნავთობი თუ ნავთობპროდუქტი გადაუგზავნეს იმაში აფხაზეთში. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენი სახე როის ჩვენი სახელმწიფო და ის ჩვენი ხალხია, ჩვენ ამას უნდა ვაჩვენოთ, არა მტერი-მტერია და უნდა განადგურდეს და ისახნა და ესახნა. ამას უფრო მეტად იზახის ის, რომელიც არის აი როგორ გითხრათ, აი რომელსაც საქართველო არ უყვარს. იმიტომ რომ დაპირისპირება იქნება, მოხდება ომი. ის არ გაიქცევა. ასეთები ვინც ყვიროდა მე და დღესაც ყვირის, მე რომ ვაფასებ, ისინი ომში არ იყვნენ. მათ შორის ოფიცრებიც. და დღეს რო ყვირიან ასეთ რაღაცას, რომ დასავლეთში ვისვენ, დასავლეთ ვერ არის საქართველოს ვერ უშველის ქართველების გარდა. და ქართველებმა ეს სწორი პოლიტიკა, ჩვენ თუ ძალა არ უყავს, ჯარი არ უყავს, ჩვენ ფული არ აგვაქვს რაღაცა, ინტელექტი მაინც გაგვაჩნია. და ქართველებს შეეძლოთ. გიორგი ბრწყინვალემ ეს შესანიშნავად გააკეთა 500 წლის წინ. და ჩვენ რა დღეს არ შეგვიძლია ამის გაკეთება? შეგვიძლია. ამიტომაც უნდა ვიყოთ, იქ უნდა გავაგზავნოთ კიდე ის ავადმყოფები, რომლებიც მოდიან საქართველოსში და მკურნალობას ღებულობენ, აუცილებლად უნდა იყოს ის დამოკიდებულება, რომელიც არის დღეს საქართველოსსა და იმას შორის. ეს არის საშინელი დამოკიდებულება. მეკეთო საშინელი არც გამოყენებული არცერთი დიასპორა არ არის. ერთადერთი ჩამოაყალიბა ფრიდონ ინჯიამ, მან ჩამოაყალიბა საქართველოს უხვესესთა საბჭო, რომელიც ცდილობს ამის გაკეთებას. ხელშეწყობა სახელმწიფოდან აუცილებლად საჭირო. პრეზიდენტმას აუცილებლად შეგრიბოს ეს თავარიში გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრები, რომელს მოუყვებიან და ალაგებენ ამ ყველაფერს. თუ უკრაინაში მსახურობენ, ბელორუსიაში მსახურობენ, იმაში მსახურობენ, რა ქვია, ნუ რუსეთის სხვა ქვეყნებში ეს ოფიცრები, ჩვენ და რატო არ მსახურობს არავინ? რა, ჩემზე მეტი პატრიოტია ვიღაცა, ან თუნდაც ფარაიაზე მეტი პატრიოტია და იმას ესე იგი სხვანაირად ფიქრო, არაფერს არ ფიქრო, მე ფიქრო ჩემი ტერიტორიაზე, საქართველო როგორ იყოს და ჩემი შვილების და შვილიშვილებისთვის როგორ იყოს ის მომზადებული, რომ ის შემდეგ რო გახდება ჩემი ასაკი, სხვა ბაბუა ჩემ არაფერი არ გააკეთავო. ლაპარაკობ, მე რა გავაკეთო? დაუპირისპირდე ვიღაცას? არ შეგვიძლია. მე ხო ხვდები ოფიცრებს, ვეტერანებს, იმას ხვდები. საერთო შეფასება არის აი გაურკვეველი, არ არის შეფასება. შეგვრიბე ერთხელ მაინც ბატონო უმაღლესო მთავარსარდალ.
შეგრიმე მოგდიყვების ყველაფერს როგორი უნდა იყოს სტრუქტურა და როგორი უნდა იყოს ჯარი და როგორი დამოკიდებულება უნდა იყოს საზოგადოების

მართან. არა ის რა 1500 ლარი ლეიტენანტ რომელს ღებულობს, არსაც ბინა არ აქვს, სოლი უნდა მოიყვანოს, ოჯახი უნდა შექმნას და არ საბინაო ფონდია შექმნი, არაფერი არ არის შექმნილი. გარნიზონებში და იმაში საერთოდ არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, არ უზრუნველყოფა მათი, არაფერი არ არის. ყველაზე დაკნინებული პოზიცია გააჩნია ჯარს. პოლიცია და ისინი კიდევ უფრო მაღალ დონეზე არიან. იმიტომ რომ ახლა უყურებს ისინი როგორ ცხოვრობენ. ну როგორც ყოველთვის ჩვენ დრო არ ყოფნის, ბევრი კიდევ ქონდა სალაპარაკო, მაგრამ ფიქრობ რომ აფხაზეთი არის საქართველო, აფხაზეთში მაცხოვრებელი ხალხი არიან საქართველოს ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ამიტომ ამ სისულელეებს ლაპარაკს რატო ეხმარებით? იარას კი არ ვასვით, გუმანიტარული დახმარება აუცილებლად უნდა იყოს და გვერდში იმ ხალხს უნდა ვეძგეთ ჩვენ. იმათაც დაენახონ უნდა რომ საქართველო მათ მიმართ ყოველთვის არის კეთილად განწყობილი და ის ვინც არის რეციდივისტები და ისინი რომელი სიტყვაა სეპარატისტები, იმათ სახელებს და ისინი ჩვენთანაც დაწყო დაბეშტილი უნდა იყოს და სასამართლოში გადაცემული და აზრული სისამართლის საქმე. აუცილებლად უნდა იყოს აზრული და დანაშაული ყველა მათი უნდა იყოს გამოქვეყნებული. მაშინ დადგება ის დრო, როდესაც შეაფასოს საზოგადოება ვინ არის ვინ და რა ხდება და ვინ არის ამ საქმის გამკეთებელი და ის სახელმწიფოს პარლამენტი იქნება თუ მეთაურები იქნებიან სხვადასხვა უწყებების. ისინი როდესაც შეასრულებენ თავის ფუნქციაზე იქნებიან ამ ყველა ამ თავისი თანამდებობის პროფესიონალი და არა სამოქალაქო პირი, რომელიც რა არ შეიძლება გენერალი პოლკოვნიკი სადარიში გასული დანიშნო მინისტრად, რომელსაც ყველაფერი ესმის. და რა არის ასეთი რა პარლამენტი არ მესმის, რატო იქცევა ასე არ მესმის, თუნდაც ბიზინა ივანიშვილსაც ხო მიაქციეთ ამას ყურადღებას, პროფესიონალი უნდა იყოს ყველგან, ყველაფერში პროფესიონალი, და არა უბრძანე გადახდი ფანჯრიდან და გადახდაო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ. სხვა დროს დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგი

ის ტრაქტატზე რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო, ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

დღემშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი აზრი გამოთქვათ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სკანდალურ განცხადებებს. მან ბოლო ორი დღის განმავლობაში წერილები გამოაქვეყნა, რომელიც თავისი შინაარსით სკანდალურიც არის, გამაოგნებელიც არის. პირველ წერილში ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს: ეს წერილი გამომიგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. მე ყველაფერი ვცადე და გავაკეთე, რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა. სამწუხაროდ, სხვა გზა არ დამიტოვეს, რომ წინა რა ვღუდგე ამ ღირსების შემლახავ ბოროტებას, ამ დაუნდობელ სისასტიკეს, ჩაგვრას, უსამართლობას, ჩემი და ჩემი ოჯახის განადგურების ბინძურ გეგმას. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხის მგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირველ წერილში და თან ურთავს წერილს ამ ყველაფრის პარალელურად, წერილს, რომელიც მიიღო მან ბიძინა ივანიშვილის სახელით მამუკამ დინარაძისგან. ამ წერილში კი ვკითხულობთ, რომელიც გაუგზავნეს ვიმეორებ ირაკლი ღარიბაშვილს. დიტო ჩუბინიძის ნაირმა და ირმა ინაშვილის ნაირმა მხარდამჭერებმა, სიტყვა მხარდამჭერებმა ბჭყალებში წერია და სოციალურ ქსელებში დაორგანიზებულმა კამპანიამ ძალიან სერიოზული ეჭვები გააჩინეს და მაგრად დაგვაზიანეს. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის რამდენიმე საქმეზე, რომლების სავარაუდო შედეგები იქნება კორუფციის ბრალდებები. ამიტომ არსებობს ჩვენი მხრიდან ორი ვარიანტი. ვიდაოთ სერიოზულად და ბოლომდე მივაწვეთ. მეორე ვარიანტი კი ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, თავად შესთავაზეს წერილის ავტორებმა, რომ მას უნდა ეღიარებინა კიდევ ერთი ბრალი, კორუფციის ბრალი. მაგრამ სასჯელი მნიშვნელოვნად არ გაიზრდებოდა, რადგან შეკრებითობის და შთანთქმის წესების მიხედვით ისევ 5 წელი დარჩებოდა ღარიბაშვილს, მაგრამ უკვე ღიად იქნებოდა კორუფციაში ბრალდებული და ის ვეღარ შეძლებდა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ.

0: პოლიტიკაში დაბრუნებას. როგორც ჩანს, იმ ავტორებს, ვინც ღარიბაშვილს ეს წერილი გაუგზავნა, არ სურდათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკაში დაბრუნება. უბრალოდ არ სურდათ კი არა, ძალიან არ სურდათ, ასე ირკვევა. მეორე წერილი კი უკვე გამოქვეყნდა გუშინ საღამოს, რომელშიც ვკითხულობთ: საზოგადოებას მინდა უთხრა სიმართლე, თუ რატომ ვზივარ ციხეში? შარშან დაწყებულმა ეგრეთ წოდებულმა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიამ თავარი მიზანი დაისახა ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. და ამ ყველაფრის მიზეზი ღარიბაშვილის თქმით სწორედ მისი დაპატიმრება იყო. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამიტომ მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ მივიღე დადგმული, ბინძური, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი, წერს ღარიბაშვილი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც გამომიგზავნა მამუკამ დინარაძემ. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია. კიდევ ერთხელ დავუფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის გადაზღვევის მიზნით შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომთავაზეს, რომ მაინც რჩებოდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ პოლიტიკაში დაუბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციის ბრალის წარდგენა და ჩემ მიერ მისი აღიარება. ანუ ახალი დანაშაულის აღიარებაზეა საუბარი და კორუფციაზე. ეს იყო ნათელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი, გადამადგმევინა ჩემს მიერ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაბიჯი. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებული გავხდი, იძულებულს მხდიან, დავიწყო ბრძოლა. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ირმა ინაშვილის სახელი ფიგურირებს იმ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილმა ციხეში მიიღო. ქალბატონი ირმა გამოეხმაურა ამ ყველაფერს, მან თქვა, რომ თავისი ცხოვრების განმავლობაში არასდროს არანაირი კამპანია არ უწარმოებია, არავის ხარდასაჭერად გნებავთ ან წინააღმდეგ. რასაც ფიქრობდა და რა პოზიციაც ჰქონდა, მას ყოველთვის ღიად ამბობდა. და აი ამას უსვამს ქალბატონი ირმა ხას, ხოლო რაც შეეხება ბატონ ღარიბაშვილს, გვახსოვს ჩვენ ამეთერიდან ჩვენი სტუმრების, ჩვენი წამყვანების განცხადებები, რომელიც ნამდვილად გამოხატავდა ჩვენს პოზიციას და ქალბატონი ირმაც ასეთ პოზიციას გამოთქვამდა და ვიცით, რომ ბატონი ღარიბაშვილი 2012 წლამდე ობიექტივი სტუმარიც ხშირად ყოფილა. თანამებრძოლი იყო ეს ირმა ინაშვილისაც, ჩვენი გუნდისაც, ვიცნობთ მას და როდესაც ყოფილი თანამებრძოლი თუნდაც განსაცდელშია, მის წინააღმდეგ ნამდვილად არასდროს არ გვიმოქმედია ჩვენ. ეს არის საკმნიშვნელოვანი. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ამ სკანდალურ განცხადებებს? პირველი ზარია, მოусმინოთ ავტორს, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა შვილო.
0: დიახ, დიახ. გამარჯობა.
1: მოდი დავიწყოთ აქედან შვილო, როდესაც პირველად ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში და იყო თავდაცვის მინისტრი, ხაშინაკას საქმეთა მინისტრი. აი, მან ივანიშვილმა ხო გაუშვა, იმიტომ რომ იყო კორუფციონერი პირველად. მოაბრუნა მეორე კი. ხო და ეხლა იგივე ბრალდები დააკავა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ თურმე ყოფილა კორუფციონერი. და თუ კორუფციონერი იყო ღარიბაშვილი, პირველად რო გაუშვა, რატომ მოაბრუნა მეორე კი? რა, ხო იწოდა ეს ყველაფერი ივანიშვილმა? მე რაც შეეხება შვილო იმას დაქვია, გამოდიან მაგისტრატი ისევრები ღარიბაშვილის ოცნებისა და ლაპარაკობენ ღარიბაშვილს უარყოფენ. შიშენ თვითონ ამბობენ, რომ არიან კორუფციონერები თავიანთი პარტიის წევრები, თავობის წევრებზე მათ ლაპარაკი. და ვინც ღარიბაშვილს ეცუცავს, თავის პარტიის წევრებიდან ვამბობ, არ იშინიათ, რომ იგივე ბედს გაიზიარებენ? რა დღეს ღარიბაშვილს დაემატა?
0: გავიგეთ, დიდი მადლობა. გასაგებია, თუმცა პირველად როდესაც დატოვა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, მაშინ განმარტებები ჩვენ არ მოგვისმენია, თუ რა მიზეზით წავიდა ბატონი ღარიბაშვილი იმ დროს პოლიტიკიდან და ეს კორუფცია რომ ახსენეთ, ამიტომ მინდოდა დამეზუ

0: უსტებინა აუცილებლად დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ მთავრობას ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის ამბობს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ახალი თანამდებობის პირი იყო და ყველასათვის ცნობილი ადამიანი აი ამ დროს ჩნდება გარკვეული დაუცველობის განცდა ალბათ ჩვეულებრივ ადამიანში. ყველა ჩვეულებრივები ვართ, მაგრამ თანამდებობრივ კუთხეს გულისხმობ. ანუ რამდენად დაუცველები ვართ თურმე ჩვენ, რომ დასჭირდეთ ერთ დღეში მოსპობენ ადამიანს. ასე იმართება ქვეყანა, რომ საქმეებს კერავენ, ვიღაცის პოლიტიკაში დაბრუნება არ დაბრუნებას ბრალის საყენებით ცდილობენ თუ ადამიანმა ვინმე ნამდვილად დააშავა რამე მას უნდა მოსთხოვონ პასუხი რაღაც ვაჭრობა კი არ უნდა დაუცხონ თუმცა ბატონი ხარებაშვილი ამ შემთხვევაში ციხეში კორუფციის ბრალდებით არზის ეს ხომ სიმართლეა მას ედავებიან რომ ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებდა და ეს საქმიანობა უბრალოდ დეკლარაციაში არ ჩაწერაო ზარია ეთერში გისმენთ
1: ილია გამარჯობა
0: გამარჯობა
1: სასარაფოთა გასამართლებელ ივანიშვილი დინარაზე თავდაყობა ხედეს ეს ამბავს თუ ყველაფერი მაგათი ამბავია ეს კაცი დაღუპეს საერთოდ და სამის არ ფათაბალეს
0: გავიგეთ, კეთილი, გასაგებია. უმძიმესი სიტყვებია ამ წერილებში ნათქვამი. უმძიმესი, ტყუილი, უსამართლობა, ცილისწამებლური კამპანია, ოჯახის საფრთხეში ყოფნა. აგრეთვე ჩვენ გავიგეთ, რომ ირაკლი ხარებაშვილის ოჯახს დაცვა მოუხსნეს თურმე, რომელიც ეკუთვნით ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს. ამას მოყვა ის, რომ დაცვის სპეციალური ჯიხურები რომელიც დგას უსაფრთხოების მიზნით იქ შეიჭრნენ უცხო პირები და არბიეს ეს დალეწეს თურმე იგინებოდნენ ახლა თურმე ღარიბაშვილს ეუბნებიან რომ კიდევ ერთი კორუფციული საქმის შესახებ უნდა აღიაროს და თავი დამნაშავეთ ცნოს იმიტომ რომ ბოლომდე გაშავდეს როგორც თვითონ ღარიბაშვილი ამბობს და ამის შემდეგ, როდესაც ციხიდან გამოვა, მას პოლიტიკაში მოსვლის დაბრუნების ყოფნის არანაირი შანსი აღარ უნდა ჰქონდეს, ეს ქონიათ მიზეზი, რომ ბოლომდე განადგურებული იყოს ხარიბაშვილი, როდესაც ციხიდან გამოვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის მართლაც სკანდალურ განცხადებებს, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოვისმინეთ. 557-88-95-88. აქვე მინდა ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ფერიცვალების დღესასწაული მოგილოცოთ. ყოველივე კარგი გისურვოთ დიდი პატივისცემით და სიყვარულით. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ. გამარჯობა.
2: ალო, აი, ამაკობა გულწო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
2: ამა, მიგონდა მე არის. ой, го, ამბინისტელი. კაცი უბრალოდ პირდაპირ, მე კი არ უნდა ახო. როცა როკონდა სისტემები, ამგენდა თქვენ გონი მოწმენეთ. აა მე ნუ ოფლი პრაქტიკს მაგარი მიმასწრებს უფრო მაინცია. ხოდა ჩვენ გულითა გულწევა. აქ აღმაფი და დაღმაფი ახსენები დაღმაფ. აქის დაღმაფი დაღმაფი. აქ ნაკეთობები და აქ ოცნება და უბამინჩი ფსი. დაწესები უნდა იყოს.
0: კარგით, გავიგეთ, მადლობა თქვენ საერთოდ ცუდად ისმოდა, მაგრამ გარკვეულწილად ალბათ გაიგო მაყურებელმა და რადიო მსმენელმა. როდესაც ხარიბაშვილი უკვე ღიად მიანიშნებს, რომ პირველი დანაშაული, რომელიც აღიარა, არ ჩაუდენია და ეს იმიტომ გააკეთა, რომ გუნდის დაზიანება არ სურდა და ქვეყნის ინტერესების დაზიანება, თურმე აი ახლა ივლისში ახალი წერილი მიუღია, ამ წერილში კი ეუბნებოდნენ, რომ სოციალურ ქსელებში ალბათ რაღაც კამპანიები იყო, იქ ირმაინაშვილმა განცხადებები გააკეთაო და ამან ქართული ოცნება ძალიან დააზარალაო. ამიტომ შენ შეიძლება ბატონო პოლიტიკაში დაბრუნდეო. რომ დავაზღვიოთ ეს და არ დაბრუნდე პოლიტიკაშიო, ჩვენ რამდენიმე საქმეს დაგდებთ ბრალადო. ან შენ რომელიმე ერთი საქმე აღიარე და ბოლომდე შელახული იყო შენი სახელი, რომ გამოხვალ ციხიდან პოლიტიკაში ვეღარ იყო. აი ეს არის მოკლე შინაარსი ამ ყველაფრისა. და ამას აკეთებენ თურმე ბატონი მდინარაძე, ბატონი მდინარაძე დამოუკიდებლად ამას ვერ გააკეთებდა ბატონი კობახიძე ამაში ჩართული, როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილის სახელით მოქმედებენ და თავად ბატონ ბიძინას არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია ჯერჯერობით ნამდვილად. ის იყო ამ წერილის გაგზავნაში ჩართული თუ არა. მოკლედ ძალიან რთულია თემა. თქვენი შტაბეჭდილებით რა ხდება სინამდვილეში აქ და როგორ აფასებთ ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ წერილს, რომელიც თავისი შინაარსით მართლაც სკანდალური იყო. მამუკა მდინარაძე, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი იყო, შემდეგ მინისტრი იყო კოორდინაციის საკითხებში ძალოვანი უწყებების, ახლა რაღაც ახალ სამინისტროს უქმნიან და ვიცეპრემიერ-მინისტრიც არის, ვიცეპრემიერიც არის. ამბობს, რომ ეს წერილი მას არ გაუგზავნია და ღარიბაშვილი ტყუისო. 557-88-95-98, როდესაც ყოფილი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ მისი და მისი ოჯახი სიცოცხლე საფრთხეშია, როდესაც ის ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ საქმეებს კერავენ ბრჭყალებში, ამ დროს რიგითმა მოქალაქეებმა რა უნდა ვთქვათ, რამდენად დაუცველი ვართ ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებაში. ზარია, გისმენთ.
3: ალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: გამარჯობა. ეგეთ ხარ. ხარ, ბატონო, რა ხალხსა გასიხარ.
0: კორექტულად ისაუბრეთ, ბიჭოთი მიმართვა პირდაპირ ეთერში არის არაკორექტული წამყვანის მიმართ. მე ბატონოთი მოგმართავ თქვენ და კეთილი ინებეთ და ანალოგიურად მომმართეთ. დაასრულეთ, გისმენთ. კორექტულად, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, თუ სათქმელი გაქვთ, ბრძანეთ და დაასრულეთ. გათიშა როგორც ჩანს ზარის ავტორმა 557-88-95-98. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, ვაფასებთ და ვსაუბრობთ ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ განცხადებაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, რადგან ამ უსამართლობის წინააღმდეგ შეგუების გზები აღარ დაუტოვეს. რა იგულისხმება ამ ბრძოლაში, ძალიან საინტერესოა. ბატონი ღარიბაშვილი პოლიტიკურ ბრძოლას იწყებს თუ სამართლებრივს, თუ რა აქვს ჩაფიქრებული, ეს ჯერჯერობით უცნობია. დაველოდოთ პროცესებს, ძალიან საინტერესოდ შეიძლება განვითარდეს ყველაფერი. რა შტაბეჭდილება გაქვთ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით? რას ფიქრობთ, რა ხდება? რამდენად მძიმეა ეს ყველაფერი და ეს განცხადება თავად თავისი შინაარსით? კორუფციის წინააღმდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბრძოლა ჩემს ციხეში ჩასასმელად იყო დაწყებულიო, ამბობს ღარიბაშვილი. აგრეთვე აქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა გარკვეული ხელწერა პოლიტიკური ოპონენტების განადგურებისა, რასაც თურმე აკეთებს დღევანდელი მართველი გუნდი. ყოველ შემთხვევაში ბატონი კობახიძე, ბატონი მდინარაძე ალბათ ასე მოქმედებენ ყველას მიმართ. მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ რაც ხდებოდა და ხდება დღემდე, ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში რაც ხდება, ეს თითქმის იგივე ხელწერაა ჩემი აზრით, რომ ცდილობენ ეს გუნდი, გნებავთ ეს ტელევიზიაც, გააქრონ, ჩამოიშორონ, ყველაფერი გაუფუჭონ და ეს არის ამათი საქმე. საქმეების შეკერვა, სპექტაკლების დადგმა, ტყუილების მოფიქრება, ცილისწამება, ბოროტება. ძალიან სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობთ. ამიტომ არის შემდეგ, რომ ახალგაზრდებსაც და უფროსი თაობის წარმომადგენლებსაც აქვთ განცდა, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და ნიჰილიზმი ამ პოლიტიკის მიმართ. მაგრამ პოლიტიკას თუ კეთილსინდისიერი ადამიანები გააკეთებენ, აღარ არის ის ბოროტი სფერო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა, ბაგოველია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: ეს ერთი შპანა რა. ეს მანეჯერია, კლანები. ეს დაცაგებია. აგვეგრი გამოსავალია ჩემი აზრი და არა მარტო ჩემი. ქართულმა სისტემა ფიქმოს ფშიშმა ძალება ამბიციები გვერდზე გადადო და გაერთიანდნენ როგორღაც რა. მე ვერაფერს ვერ ხედავ რა.
0: მადლობთ. კიდევ ერთი საკმაოდ სერიოზული ფრაგმენტი ირაკლი ხარიბაშვილის წერილიდან გუნდის დაზარალებაზე და ქვეყნის ინტერესების დაზიანებაზე ვთქვი უარი, ამიტომ შევეგუე ამ ყველაფერსო და ამის შემდეგ ამბობს, რომ მან მიიღო დადგმული, ბინძური კამპანია და პროვოკაცია და ძალიან ბევრი ტყუილი. აი

0: მას ამბობს გეუბნებით კიდევ ერთხელ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. დინარაძემ შემომთავაზა, რომ 1% არსებობდა პოლიტიკაში დაბრუნების შანსი, ამიტომ ახალი ბრალი უნდა წარედგინათ ჩემს მიმართო და ეს უნდა მეღიარებინა მეო. ან თუ ამას არ გავაკეთებდი, თვითონ აწარმოებდნენ საქმეებს და ბოლომდე მიაწვებოდნენ ჩემ წინააღმდეგ ბრძოლაში, სამართლებრივ ბრძოლაში ამ საქმესო ასე მომწერესო. ზარია ეთერში გისმენთ.
1: ჰალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბაზრონ ჩემო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველ რიგში მინდა უდიდესი მადლობა გამოუცხადო ფხას ტელევიზიას.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ.
1: ასეთი გადაცემებისათვის არ არსებობს არც საქართველოში არც ერთი ტელევიზია, რომელსაც შეძლოს ხალხთან კავშირი ასე კარგად. მე მინდა რომ მადლობა გამომიცხადოს ხვენ პირადად, ბატონ ხალხთან მიმოინაშვილს, ბატონ ხალხთან მოურავს. უღმესი მადლობა ამისათვის.
0: მადლობთ თქვენ.
1: რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება სწორად იქცევა დღევანდელ დროებში. უკეთეს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ გლობალიზაცია ისე მჭიდროდაა დაკავშირებული ყველა ქვეყნესთან, რომ
0: შემო ბატონო, ჩვენ საუბრობთ
1: რუსეთი, ევროპა.
0: ერთი წუთით მომისმინეთ, გლობალიზაცია რა შუაშია, შიდა პოლიტიკაზე საუბრობთ და ღარიბაშვილის განცხადებებზე.
1: დიახ, ღარიბაშვილის განცხადებები დღეს ფიქროს არ არის მოსაწორი. იმიტომ რომ მან თავი ცხოვრების ვანდილზე დიდი საფეხურები გამოიარა ჩავრობაში და არ უნდა გაეკეთებინა ეს ფული დაგროვება, ასეთი დაგროვება და არ უნდა ყოფილიყო ის დაფარული. უნდა სახელმწიფოსთვის შეეწყობინებინა და აღიარებინა ეს თავისი ბიზნეს საქმიანო.
0: კარგი, გასაგებია თქვენი სათქმელი. მე დარწმუნებული ვარ დღეს, რომ სათანადო უწყებებმა მთელი ყურადღებით დაიწყონ ჩვენი პარლამენტარების, მინისტრთა კაბინეტის წევრების და სხვადასხვა ჩინოვნიკების დეკლარაციების შესწავლა და გადამოწმება. იმდენ ფინანსებს და იმდენ არადეკლარირებულ ბიზნესს ნახავენ, რომ აი გაუცებული დარჩებით ყველანი. ასე რომ ახლა ეს გაშავების პოლიტიკა, რაც ღარიბაშვილის წინააღმდეგ წარიმართა, როგორც თვითონ ამბობს, იმიტომ იყო წარმოებული, რომ მისი პოლიტიკაში ყოფნა ან დაბრუნება არ სურდათ. და ეს იმ წერილებშიც იკითხება, რომელიც მისი თქმით ბიძინა ივანიშვილისგან მამუკამ დინარაძემ მიაწოდა. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას? რა არის თქვენი სათქმელი, თქვენი პოზიცია? რა ხდება აქ სინამდვილეში, როდესაც მაღალი თანამდებობის ყოფილი პირი ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და ხელისუფლებასო მთლიანად? რას ფიქრობთ იმაზე, რომ ის ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ ხდებოდა და ხდება ცილისწამება, პოლიტიკურად განადგურების კამპანია, რომ მას თავაზობენ ახალი დანაშაულის აღიარებას იმისთვის, რომ ბოლომდე იყოს გაშავებული და ამით პოლიტიკაში დაბრუნების მისი შანსები მოისპოს? 1%-იანი შანსი მაინც არსებობსო თურმე ასე უპასუხეს, როდესაც ღარიბაშვილმა საპასუხო წერილი გაუგზავნა ავტორებს. ზარია, გამარჯობა.
1: მე მინდა პაპიო ბიზინა ფილფარი რამდენი წლებელი იყო დინარაძე მისი პარტნიორი. ჩემი აზრი დაფასდა. ამასთან ახალ წელს ჩემი აზრი მაინც.
0: დიახ. კარგით, თუ ეს იყო მხოლოდ სათქმელი, გავიგეთ, აბსურდია, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან იყოს ეს წერილიო. გამოდის, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილისგან არ არის ეს წერილი და ბატონმა ბიძინამ არ გაუგზავნა ღარიბაშვილს, მეც არ მჯერა ეს სიმართლე გითხრათ, რომ მან გაუგზავნა, მაშინ მისი სახელით

0: ბიძინა ივანიშვილის სახელით ცუდ საქმეებს აკეთებენ ვიღაცები და ვინ უკვე ჩანს კონტურები. ზარია, გამარჯობა. 557-48-95-88 პირდაპირ ეთერში ვართ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ საკმაოდ ხმაურიან განცხადებას. რა ხდება თქვენი აზრით? რა შთაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე და თქვენი შეფასება მოკლედ? გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა. გამარჯობა გენცელე.
0: მოგესალმებით.
1: თუ გავითვალისწინებთ ბატონ ბიძინა შესაძლებლობებს და მაქინაციებს, ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს ყველაფერი ბიძინას გადადგმული ნაბიჯია. შემდეგი არჩევნებისთვის ნულია საერთოდ შემდეგ არჩევნებზე მაგათი პროცესი ნულია და რაღაც ხრიკებს ერთებს, რომ ვიღაცა გამოიყვანოს საქართველოს მხდელი ღარიბაშვილის სახით. ეს საქმეში დაუყაროს თავის ნაც თავის გოშიები როყავს ეგ და სხვათა შორის გახარიათ მაგის პროდუქტია, რომ ეწოდოთ. ეს შენგან რა თქმა უნდა რაღაცა ვიცინა იმიტომ ვიძახი კარგად ბანდებოდი ხალხო არ დაიჯეროთ, ეგ არის ყველაფერი ტყუილი მაიმუნობა და კიდევ ერთხელ მაიმუნობა.
0: კარგით, გასაგებია თქვენი შეფასება. 557-48-95-88 პირდაპირ ეთერში ვართ. თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი შეფასებით შეგიძლიათ შემოგწანდეთ. ნომერზე დარეკვა ძალიან მარტივია, მაშინვე ხვდებით გადაცემაში, როგორც კი ამ ნომერს აკრიფავთ, მთავარი ხაზი არ იყოს დაკავებული. ზარია კვლავ, გისმენთ.
1: ალო.
0: გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს.
1: ალო. ბატონოილია.
0: დიახ, გისმენთ.
1: ამ ძალება რა გასამოს ინჟინერ ხელმძღვანელობი. ყველაზე კარგი და ნორმალური კაცი იყო ღარიბაშვილი.
0: კარგით, ნუ ტელევიზორს არ გინდა თმა გამოურთოთ, გავიგე, ეს ხარვეზებს გვიქმნის და ამიტომ ჩვენს მხრივ მოგვიწევს გავთიშოთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობა ზარისთვის. 557-48-95-88 როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ ხმაურიან განცხადებას. ის ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, რადგან სხვა გზა არ დაუტოვეს, რადგან ციხეში მიიღო წერილი, სადაც მას ეუბნებოდნენ, რომ კიდევ ერთი ბრალი უნდა დაუმატონ, კიდევ ერთ საქმეზე უნდა გაასამართლონ, მან უნდა აღიაროს კორუფცია, ამჯერად სხვა საქმეზე ლაპარაკი. ის მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახი ციხის გარეთ, ანუ საფრთხეშია უბრალოდ და ამაზე პასუხისმგებლობასაც ხელისუფლებას და ბიძინა ივანიშვილს აკისრებს, საუბრობს იმაზეც, რომ პირველი ბრალი, რომელიც აღიარა, ასე ვთქვათ, ეს იყო უსამართლო. ეგრეთ წოდებული კორუფციასთან ბრძოლაო, იმიტომ მოიგონესო, რომ ჩემი ციხეში ჩასმა უნდოდათო. და სხვა ბევრი სიტყვაც არის ნახსენები ამ წერილებში: უსამართლობა, განადგურების მცდელობა, ტყუილის, ცილისწამების კამპანია, გაშავება ადამიანების, და ეს პოლიტიკური ხელწერაა, როგორც ჩანს, ვიღაცები ამას აკეთებენ. ან რა ხდება? ამ კითხვას ვსვამ მე გადაცემაში. თუ ზარია შემოუშვათ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თუ ირაკლი ღარიბაშვილი ნამდვილი ციხასიფა ნამდვილი ბრძოლას დაიწყებს, მე დარწმუნებული ვარ, მას ხალხის უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. მით უმეტეს, ხელამდელი მთავრობა და ხელისუფლება ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობას ეძიზღება. დამიჯერეთ, რომ ეს არ იქნება. გოუმარჯოს ირაკლი, თუ რომ ნამდვილად იბრძოლებს, მის გოლში ვართ.
0: კარგით, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ამ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილს ციხეში გაუგზავნეს, ირმა ინაშვილიც არის ნახსენები. ძალიან დაგვაზარალაო ჩვენ ქართული ოცნება ირმა ინაშვილის მოკლედ განცხადებებმა და რაღაც კამპანიას უწოდებენ ირმა ინაშვილის სატელევიზიო გამოსვლებს და

0: ქალბატონი ირმა თავის მხრივ ამბობს, რომ არანაირი კამპანია არ აზრს, არ უწარმოებია ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ადრე მისი თანამებრძოლი იყო და მეგობარი. მას ზურგი არ აქცია უბრალოდ, როდესაც ის დაკავებული იყო. სხვებმა ძალიან კარგად აქციეს გუნდი ზურგი, ვინც მეგობრებად მიიჩნევდნენ, მეორე დღეს უკვე აგინებდნენ და ირმა ინაშვილს ეს არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ მეგობრობა სულ სხვანაირია. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, დიახ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ქალიბაშვილი, ხაღლიძე და მამა ზაღლე. თავის ცხოვრება გაგზავნილი ვეტერანთა დეპარტამენტი არავინ ყურადღება არ მომაქცია. როგორი კარგი ჯოდები დაიყვება, მილიონები დაიყვება, ახალი თემისა დანაძაღლებ თბილისს თავის გვერდში ცხოვრება.
0: კარგით, დიდი მადლობა ცუდადის მისამწუხაროდ. მილიონერები არიან დღევანდელ მინისტრთა კაბინეტში, უმრავლესობა პარლამენტარების უმრავლესობა მილიონერია. და მილიონერი და მილიარდელი ვინც არის და რამდენიც არის მთავრობაში, ეს ყველამ ვიცით. ასე რომ, ნუ ახლა აქ სხვა რამე რო ხდება, ამაზეა საუბარი. სულ სხვა რამ ხდება აქ კულისებში. და ეს არის საინტერესო და გასაანალიზებელი. ამიტომ ვსვამთ დღევანდელ ეთერში ამ შეკითხვას. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებებს? 557 88 55 88. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? არ არის როგორც ჩანს კავშირი. 557 88 55 88. არ ვიცი როგორ გამაგებინებთ ზარი რომ იქნება, იმიტომ რომ ეკრანი არ მუშაობს ამ ეტაპზე, სადაც ეს ინფორმაცია უნდა დავინახო მე. თუ ზარია, მივიღოთ, გისმენთ? Ну, არ არის როგორც ჩანს კლავ კავშირი. საუბრობთ იმ ბოლო ორხმაურიან წერილზე, რომელიც ციხიდან გამოაგზავნა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, ურგზის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსი. და მძიმე სიტყვები წერია ამ წერილში. როდესაც ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი წარსულში ამას ამბობს და პირად და ოჯახის უსაფრთხოებაზეც კი ამახვილებს ყურადღებას და საუბრობს შეკერილ საქმეებზე და საქმეზე, რასაც მისი რეპუტაციის გასანადგურებლად გეგმავენ და აკეთებენ, და თანაც ამას აკეთებენ ისე, რომ ბიძინა ივანიშვილის სახელი დომინირებს, ну უცნაურია ეს ყველაფერი და ჩნდება განცდა საზოგადოებაში, რომ თუ ის ასე დაუცველად გრძნობს თავს, მაშინ ჩვენ რა უნდა ვიფიქროთ? შეუძლია თვალ მოვიდნენ და ნებისმიერი ადამიანი გაანადგურონ. და ეს ხელწერაა თურმე ამ ხალხის. ასეთი ხელწერა აქვს ოპონენტების, მოწინააღმდეგების განადგურების ხელწერა. იმ შიშით და იმ ქვეგრძნობით, რომ ის პოლიტიკაში არ დაბრუნდეს, ან პოლიტიკაში არ მოვიდეს, ან რაღაცნაირად არ დაგვაზარალოს ჩვენ ქართული ოცნება. ამ ცმიერებას და ამ ბოროტებას ნუ თუ ვერ ხედავთ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: აი ბატონო, ეს რა უნდა შეგეთო?
0: დიახ,
1: დიახ.
0: დიახ.
1: აი მე და თქვენ წავედით საბრალს. აჰა. ეს თვითონ კარგად შეცია. გაცხობდეს ისეთი ცხოვრება? მოაწერე ამ ცხოვრებაზე ხელი. ხო. აი ხა წარმოიდგინე, აქ არის დიდი მაფია. ივანიშვილი ეუნება რომ მე ნუ მატყუებ. იმანაც რაში ჭირდება მაგისი ოჯახი, მაგისი ეუნება რომ რაც მოიპარეთ, რაც მოიპარეთ, მოდი გამიყავით. არ იყოფენ თუ აი ბაჩილავარო იყო ვიღაცა. მისა მაყუთი გამოუშვე, მის ჭირდება ეს ეს მაყურა ხალხი. თქვენ გონიათ რომ ან არჩევნები წარმოება, აქ არის მაფია, უმაღლესი დონის მაფია. არ ეკითხებიან ივანიშვილს როგორ მოიქცეთ, მოიქცევი კარგად, აი ეკითხება მაგალითად. აი ეს ნარმანია ეკითხება ისა ესე და შესარა ცხოვრობენ. ეხლა ატყუებენ, ეხლა რომ მეტი არ მოუპარიათ ფული. დაუბრუნეთ ფული და კაცი არ შეგეხებათ არავის. დაუბრუნეთ ეგ ფული. როგორც ეს ეგ მოიქცევი, მოიქცენ კაც. აი ბაჩილავამ დაუბრუნო.
0: გავიგეთ ყველაფერი. ბაჩიაშვილი ძალით ჩამოიყვანეს, არაფრის დაბრუნებას არაპირებდა. არაბთა გაერთიანებულ

0: ამიროებში იყო და ციხეში შემდეგ აიძულეს როგორც ჩანს რომ დაებრუნებინა და მე არ ვიცი ჩემი საქმე საერთოდ არ არის. შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებზე. გუშინ საღამოს გავრცელდა მორიგი წერილი რომელშიც ვკითხულობთ. საზოგადოებას მინდა ვუთხრა სიმართლე თუ რატომ ვზივარ ციხეში. შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება, წერს ღარიბაშვილი. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, მე ყოველგვარ ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამ მიზნით მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ, სანაცვლოდ მივიღე დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომლის გამოგზავნა მამუკამ დინარაძემ უზრუნველყო. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის დაზღვევისთვის შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომითვალეს, რომ მაინც არსებობდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ მე პოლიტიკაში დავბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციული ბრალის წარდგენა და ჩემს მიერ მისი აღიარება. ეს იყო წითელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი მიმეღო. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებულს მხდიან დავიწყო ბრძოლა, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა.
1: ღარიბაშვილზე მეკითხები. ღარიბაშვილი თვითონ არის ჩემი მე ძველი ქალაქელი ვარ. ორი კაცია, ორი. ჯერ არაფრიდან ადამიანს გაქხადეს. თელემა რატომ გააკეთებინ, რაც გააკეთა, მაგრამ
0: რა გააკეთა?
1: რო არა გებიან, აიღეს. თუ ყველა ვინ აიღეს, ეგეთ დინარაძე და ეგენი პატრონები არიან. ეგენ სულ ეცნაირები არიან თუ ყველა რა. ეგენდაა ხალხი, რომელიც სანამ კარგად არიან, კარგად არიან, როგორც ფეკი გარე იმწუთი მერე იდა. აი ახლა რო წელს რომ მე ამ მიზეზელი გადამეზრო, რატო გადადგა მაშინ დაბიჯებ ქვეყანა მილიონები რა მოუჭიეს სასტი. ეხლა გამოდის და ის გაი ბატიანდი.
0: უკავშირებს
1: თუ ყველა მთელი დაობა.
0: გავიგეთ, დიდი მადლობა. მე არ ვიცი ახლა იურისტები თვითონ უნდა აკეთებდნენ ამ განმარტებას და მე წავიკითხე რომ იურისტები ამბობენ ის კადრები რაც აჩვენეს რაღაც დიდძალი ოქროულობა და ფული რომ იყო ეს ღარიბაშვილის სახლიდან არც ერთი არ არის ამოხებული. სწორედ ამ ჩხრეკების პროცესში 26 თუ 30 ადამიანი გაიჩხრიკა და სხვადასხვა ოჯახებიდან ამოღებული ოქროულობა და ფინანსები იყო ეს და არა ღარიბაშვილის. ეს ერთი, თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ ღარიბაშვილს საკუთარი ბიზნესები ჰქონდა ნამდვილად. მას ბრალი წაყენებული არ აქვს კორუფციის ბრალდებით. ის სასჯელს იხდის კანონის დარღვევისთვის, რომელიც შემდეგ რამეს გულისხმობს, რომ აწარმოებდა ბიზნეს საქმიანობას და ეს ბიზნეს საქმიანობა დეკლარაციაში არ იყო ჩაწერილი. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ აგვისტოს თვეა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ამ თვისა ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივი შეისვენებს. ერთი კვირა ორშაბათიდან ინტერაქტივი აღარ იქნება ეთერში და სექტემბრიდან უკვე პირველივე რიცხვებში ჩვენ გავაგრძელებთ ინტერაქტივს. ერთი კვირით თქვენ შეისვენეთ ამ გადაცემისგან და ერთი კვირით წამყვანებით შევისვენებთ, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. ჩვენც მოგვენატრებით დარწმუნებული ვარ წამყვანებს და თუ თქვენც მოგვენატრებით გაგვიხარდება. ასე რომ ინტერაქტივი აგვისტოში ერთი კვირით შეისვენებს ორშაბათიდან. ზარია, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. ეს ის პერიოდია, მინდა დავამატო, გადაცემების უმეტესობა უკვე გასულია, ასე ვთქვათ, საზაფხულო სეზონის გამო შვებულებაში და ინტერაქტივმა მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გადაცემა უკვე ისვენებს სხვა არხებზე, მაინც აგვისტოს ბოლომდე არ შეწყვიტა არც ერთი წუთით ეთერში ყოფნა იმისთვის, რომ საზოგადოების ხმა ისმოდეს. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ თქვენი ხმა ისმოდეს და თქვენი სათქმელი ისმოდეს და ამიტომ მთელი ენთუზიაზმით ვიმუშავეთ მთელი ზაფხული. უბრალოდ ერთი კვირით შეჩერდება ეს გადაცემა, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ და სექტემბრის პირველივე რიცხვებში უკვე აღვადგენთ მაუწყებლობას, უბრალოდ აღვადგენთ ინტერაქტივის ეთერში ყოფნას, თორემ სხვა გადაცემები უწყვეტად იქნება. ზარია კვლავ ეთერში, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებს? ითიშება, როგორც ჩანს კვლავ 557-88-95-98 და რა ხდება სინამდვილეში, რა განცდა, რა შთაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე? ზარია, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. დაიწყეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მე ასე ვთქვი, რომ ახლა ფილმები
0: სუნდა დისმის, ტელევიზორს უნდა გამოურთოთ ხმა. ძალიან გთხოვთ, ეს ჩვენი აუცილებელი წესი დაიცავით, როდესაც ეთერში რეკავთ და ტელევიზორისთვის ან რადიომიმღებისთვის ხმა იყოს ბოლომდე გამორთული. სხვანაირად უბრალოდ კომუნიკაცია ვერ შედგება. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გასული ორი დღის განმავლობაში ორი წერილი გამოაქვეყნა, საკმაოდ სკანდალური შინაარსის იყო ორივე. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და რა ხდება თქვენი აზრით სინამდვილეში? გისმენთ.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: მე ახლა წერილის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ მაგათ შორის რაც ხდება მე მაგას ვერ კომენტარ. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ფაქტი მოხდა, რომ ფული უპოვეს, ნუ ამ თქვენ ახლა ამბობთ, რომ სახში, ანუ სადღაც უპოვეს ფული თავის ოქრო ზოდებით. მე თქვენ თქვით, რომ
0: იცით რა, ეს ფული არ არის და არც ეს ოქრო ჩვენიო, ასე ამბობენ იურისტები. ეს სხვადასხვა
1: ოჯახებში ხო მე, მაგრამ ახლა მეეჭება ამ ხელა კაცის თან ივანიშვილის მეორე ხელი იყო ერთდროს და ახლა ტყუილად ამ ხელა ცილის წამება ცოტა რთული მომენტია, მიხვდი და მითუმეტეს ხო აღიარა და საპროცესოები ხო რაღაცეები ხელი ხო მოუწერა და ხუთწლიანზე ჩასვეს და ყველაზე ცუდი ფაქტი არის ეს. ეხლა ამათ შორის რა ხდება წერილები და ის ზამთული კომო ის არის და რომ თქვა ეხლა ვერ გეტყვით მე ამათ შორის რა ხდება. ყველაზე ცუდია რომ აი ფულზე ფაქტზე ეს რა არის? ეს არის არადეკლარირებული თავისი ბიზნესის თანხა, ხო? საგადასახადოში არ დააფიქსირა.
0: არა, არა, არა, სხვა რამეა ეს. კარგად მომისმინეთ, როდესაც თანამდებობის, როდესაც თქვენ ხდებით თანამდებობის პირი, მაშინ ვალდებული ხართ თქვენ, რომ დეკლარაცია შეავსოთ. რა არის ეს დეკლარაცია? არის ვრცელი დოკუმენტი, სადაც დეტალურად ჩაწერთ რა ქონებას ფლობთ. ეს გადასახადები არ გეკისრებათ ამის გამო. უბრალოდ უნდა ჩაწეროთ იმ მიზეზით, რომ თუ კი შემდეგ თქვენ 5 წელიწადში გქონდათ 10 ლარი და გაგიხდათ 10 მილიონი, დეკლარაცია შეადარონ და თქვენი პასუხისმგებლობა დადგეს. ამისთვის არის ეს მხოლოდ.
1: ხო და ეს თანხა ხო არადეკლარირებული იყო?
0: თანხა არა, თანხა საერთოდ არ მოუღია თუ ამბობენ. არ მინდა ამ დეტალებში შესვლა, მაგრამ
1: ხო ეხლა ამას ხო ეგ უფრო უარესი, მაშინ არ ვიცი, მე მაგას ვერ დავიჯერებ, რომ ესე სცენარი ღარიბაშვილს რო ცილი რო დასამო, ნუ
0: აი თვითონ ამბობს, მე არ ვიცი ახლა მე რა გიბას უხო, თვითონ ამბობს, რომ პირველი ბრალიო იმიტომ ვაღიარე, რომ გუნდი არ დამეზიანებინაო და ახლა კიდე ახალი ბრალის აღიარებას მთხოვენო და ვეღარ მოვითმენ ამას და ვიბრძოლებ ბოლომდეო. ეს არის მოკლე შინაარსი.
1: ხო გავიგე, ეს რთული კომენტარი ახლა მე მაგაზე, მაგათ შორის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა.
0: კი ბატონო, მადლობთ, დიდი მადლობა. მე გეთანხმებით გარკვეულწილად იმაში, რომ ძალიან რთული თემაა ეს. ჩვენ ხედავთ მხოლოდ იმას, რაც ზედაპირზე ხდება და რა ხდება კულისებში. აი, ამის დანახვა ჩვენ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია, მხოლოდ ვარაუდი და ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ პროცესისა და ამიტომ ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული. გეთანხმებით. 5 5 7 88 45 85

0: 28. თუ ზარია მივიღოთ ეთერში, გისმენთ?
1: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ. კარგით, მადლობა ქალბატონო, როგორ თუ ლაპარაკი არ არის საჭირო, საქართველოს ორგზის პრემიერ-მინისტრი წარსულში, თავდაცვის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ციხეში ზის, აგზავნის წერილს, სადაც ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლე საფრთხეშიაო და ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობასო. ეს არ არის პატარა ამბავი დამეთანხმებით. აგრეთვე თუნდაც ერთი მოქალაქე იყოს, არ აქვს ახლა ამ თანამდებობებს და რეგალიებს მნიშვნელობა, ერთი მოქალაქე რომ ციხიდან აგზავნიდეს წერილს და ამბობდეს, რომ ჯერ ერთი რისთვისაც ვზივარ ეგ საქმეო, შეკერილი არისო და კიდევ ახალ საქმეს მატენიანო ბოდიში ჟარგონებისთვის. ჩვენ რა გადაცემა არ უნდა გავაკეთოთ ამაზე? არ უნდა ვისაუბროთ და გავაანალიზოთ, რასთან გვაქვს საქმე? რა ხდება ამ ქვეყანაში? ნუ თუ სიმართლეა, რომ ადამიანებს პოლიტიკურად ანადგურებენ და პოლიტიკაში რომ არ დაბრუნდეს ან პოლიტიკაში არ იყოს, ამის გამო საქმეებს ტენიან. თუ არ ტენიან, მე რა ვიცი? ბოდიში ემოციისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ? გაითიშა 557-48-95-98. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ. გისმენთ?
2: აფეთქმულო.
0: დიახ, დიახ.
2: ეს ვიცი რომ ლილოშვილს რომ დაუმკიცეს ფულის აღება, ასევე დაუმკიცდა ღარიბაშვილთან და ბევრი ფული აღმოჩნდა. რატომ გინდა თუ დაიცვათ ეს ღარიბაშვილები და ეს ვიღაცები?
0: ნუ არა, არ ვიცამე უბრალოდ ფაქტებზე
2: არ ვსაუბრობ.
0: ფაქტებზე ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს?
2: მეურეც რა. ო,
0: არა ესეთი რამეა, პატრიკო. არა,
2: დაცვა ღარიბაშვილი. ღარიბაშვილი მაიყო ფელი გზები რო ეს დღეში ა შეჭამა ფელი ქვეყანა და ფელი გადაჭამა რა. რა? რა ხდება ღარიბაშვილი ღარიბა? ღარიბაშვილი შეჭამა გადაჭამა რა. იმაში მუშაობდა, სად მუშაობდა, მოიყანა ივანიშვილმა რა. ყველაფერი რა.
0: კეთილი. დიდი მადლობა. მე მინდა დაზუსტებები გავაკეთო და სიმართლე თქვა, ჟურნალისტის ვალია ყოველთვის რომ სიმართლე თქვას. და არც მსურდა და არც მაქვს არანაირი მიზეზი რომ ვინმე დავიცვან გავამტყუნო. უბრალოდ სიმართლეს გეუბნებით რომ ამ კაცის სახლიდან როგორც იურისტები ამბობენ, არც ერთი თეთრია ეს ოქროულობა და ეს ზოდები და ეს დოლარები მისი სახლიდან არ არის. ახლა ამას ამბობენ იურისტები და დანარჩენი ჩემი საქმე არ არის. და არც ღარიბაშვილს ვიცავ და არც არავის სიმართლე გითხრათ და არც არავის ვებრძვი კიდევ მეორეს მხრივ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო, დიდიკა. ისა, შეჭამა თელი საქართველო, ჩემო კარგო, არის ძირფრა იყო ღარიბაშვილი? არის საქართველოები, რომლებიც ეხლა ფხისაფარებენ, ამ მილიონებს გადაუხდი ღარიბაშვილი. იგი გადაჭიმა ბაქსაში და კიდევ რაც დარჩა, თურზე ზედები,
0: კარგით, მადლობა თქვენ ზარესთვის, გასაგებია. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩხრეკა რომ ჩატარდეს დღევანდელი მთავრობის წევრების სახლებში, ზოდებზე მეცაც იპოვიან იქ და კრიპტოვალუტასაც იპოვიან გადამალოს ინტერნეტის მეშვეობით და იპოვიან ოფშორებში მილიარდობით და მილიონობით ლარსაც და ნუ ამ ფინანსებს მიღმა რა ხდება თქო ამის კითხვა მინდა მე და რა არის ამ დაპირისპირების და ამ სკანდალური წერილის მიზეზი? ჯერ ერთი ადამიანი დამნაშავეც რომ იყოს, ის თვითონ ამბობს რომ არ ვარ დამნაშავეო, შეიძლება მას უთხრა რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდე და ზუსტად ამიტომ კიდევ ერთი ბრალი უნდა აღიარო. ან შეიძლება ადამიანი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი ამბობდეს რომ ჩემი ოჯახის სიცოცხლე საფრთხეშია და ამაზე აი გაკისრებთ პასუხისმგებლობას. შეიძლება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახთან დაცვის ბუნკერი დაარბიო და ეს მომხდარა თურმე დაცვის ოთახი სპეციალური რაც არის და გინებით და იმით მიიცვიდნენ თურმე. არ ვიცი, ეს ყველაფერი მე მაეჭვებს მიჩენს უსამართლობის განცდას გარკვეულწილად და ამიტომ სვამ ამ შეკითხვებს, გულწრფელად ვამბობ. მე ყოველთვის ვარ იმ ადამიანის მხარეს, ვინც

0: თქვენი საკითხთან დაკავშირებით, ახლა რამდენი გააფრებული პროპაგანდა ჩვენ გაგიჟებული ხალხის შემოღარდებას სულელი სიტყვით. ამით არ უნდა მიჯეროთ, რა თქმა უნდა. ეს დღევანდელი ღარიბაშვილის საკითხი არჩევს ძირითად სულებს საქართველოში, რაც ხდება. ეს არის დაუცველობა პირველ რიგში, ჩვეულებრივ მოქალაქეს, როცა რამდენი თანამდებობის მქონე პრემიერ-მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ, დღეს რა დღესი არის. ამიტომ, აქ მიზეზი არის სახელმწიფო მოწყობის სისტემა, როცა მაფიოზური სისტემა არის და ეფიკაცია სათავეში, არჩევნების სტრუქტურა, არჩევნებთან მუშაობს, არჩევნებთან მუშაობს, ყველაფერი ერთად შემოცილება და ეფიკაცია მეგასურვილი აწყობელი, ასე იქნება ყოველთვის. აქ არაფერში არც ღარიბაშვილი, არც მაჯლაჯურიძე და არც ვიღაც სიგუა. აქ მთავარი არის, რომ სახელმწიფო მოწყობის სისტემა არის მაშინი, რუსული. ამიტომ უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი თავი და არავის არ მნიშვნელობა აქ ვიღაცა ჩანჭიდები, რას იტყვიან და გაატეთები. თუ არ შეიცვალა მართავლობის სისტემა, იქნება ასეთი უბედურება, კიდევ და კიდევ უარესი და დავიზრდეთ.
1: გავიგეთ. მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს ზარებისთვის. მადლობა ვინც გვისმენდით და გვიყურებდით. მე ვარ ილია ჩაჩიბაია. კიდევ ერთხელ ფერიცვალებას გილოცავთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ ინტერაქტივი ორშაბათიდან სეზონს ასრულებს. ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, თუ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული არ მოხდა, ინტერაქტივით არ ვიქნებით ეთერში, თუმცა ობიექტების გადაცემები უწყვეტად გრძელდება. გემშვიდობებით, დიდი პატივისცემით, ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში

სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამ ანგვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ ხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შეთანხმების ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ, ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

აა

Now, I'll

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს გამორჩეულად პოპულარულ უწყინარ ძუძუმწოვარზე კურდღელზე გიამბობთ. ამ ცხოველს დედამიწაზე თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ. კურდღლებს და მღრღნელებს, როგორიცაა ზაზუნა და ვირთხა, საერთო წინაპარი ჰყავდა, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ არსებობდა. ადრე ეს ძუძუმწოვარი მღრღნელებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ცალკე რიგად გამოყვეს. კურდღლისნაირთა რიგში სულ ორი ოჯახი და 66 სახეობაა. საქართველოში მხოლოდ რუხი კურდღელია გავრცელებული. მიუხედავად იმისა, რომ კურდღელი და ბოცვერი როგორც ვიზუალური კუთხით, ასევე ცხოვრების წესით მსგავსები არიან, ისინი ერთმანეთთან არ ჯვარდებიან. კურდღელი ბინადრობს ტყეებში, მდელოებში, უდაბნოებში, ტუნდრასა და ჭაობებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაღალი ინტელექტით არ გამოირჩევიან, ბუნებრივ პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილოეთ ამერიკის სახეობებისა, კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმანი ხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრები 3 თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. მდედრებს ორმაგი საშვილოსნო აქვთ, რაც მათ საშუალებას აძლევს ერთდროულად სხვადასხვა მამრისგან განაყოფიერებული ორი თაობის ნაშიერები ატარონ მუცლით. ისინი ერთდროულად ბევრ ბაჭიას შობენ, თუმცა მდედრები ველურ ბუნებაში ხშირად ყველას გადარჩენას ვერ ახერხებენ. რეკორდულ მაჩვენებლად ერთდროულად 24 ნაშიერი მიიჩნევა.

ამერიკული ჯიშის კურდღელი მარტო ხელა ცხოვრებას ეწევა, ყველა დანარჩენი სახეობა კი ჩვეულებრივ ჯგუფურად ცხოვრობს. კურდღელი საკმაოდ სწრაფი ძუძუმწოვარია. მას საათში 45 კილომეტრამდე მანძილის გარბენა შეუძლია. ამაში მას განსაკუთრებული აღნაგობა ეხმარება. ამარსებას უკანა მოკლე და წინა შედარებით მოგრძო ფეხები აქვს. ძლიერი კიდურების წყალობით ის 2-3 მეტრამდე ხდება. საშიშროების შემთხვევაში კურდღელს გაქცევა ურჩევნია, მაგრამ თუ კუთხეში მოიქცევენ, თავის დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს. უკანა ფეხების ძლიერი დარტყმით ან ბრჭყალების მოქნევით უწყინარმა კურდღელმა შეიძლება მტაცებელი მოკლას ან სერიოზულად დააზიანოს. ეს ცხოველი საკმაოდ სწრაფად იკვებება. ღეჭვისას მისი ყბები წამში ორჯერ ეხება ერთმანეთს. ველურ ბუნებაში მობინადრე ყველაზე დიდი კურდღლის წონა 4 კილოგრამს არ აღემატება, თუმცა შინაურისამ შესაძლოა 10 ან 11 კილოგრამსაც კი მიაღწიოს. ეს ძუძუმწოვარი საოცრად ბევრ წყალს მოიხმარს, თითქმის იმდენს, რამდესაც მასზე 5ჯერ მეტი ძაღლი. იმის გამო, რომ კურდღელი ადვილად მოსანადირებელია, საშუალოდ ბუნებაში ერთ წელზე მეც ვერ ცოცხლობს. მაგრამ შინაურმა სახეობებმა სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდეც შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია. ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-18 საუკუნეებში მეზღვაურები ხშირად კურდღელს უკაცრიელ დაუსახლებელ კუნძულებზე უშვებდნენ. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ თუ ადამიანები კუნძულზე საზღვაო კატასტროფის შედეგად მოხვდებოდნენ, მათ საკვები ექნებოდათ. აცტეკებმა ალკოჰოლი ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი კურდღლების საშუალებით აღმოაჩინეს, რომელთაც კაქტუსი შეჭამეს. ავსტრალიის შტატ ქიუნსლენდში კურდღლების თუნდაც დეკორატიული ჯიშის მომრავლება აკრძალულია. კანონ დამრღვევები 30,000 ავსტრალიური დოლარით ჯარიმდებიან. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. წლის 5 დეკემბერს ლონდონში დიდი დაკვამლიანება დაიწყო, რომელსაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ცივი, ნისლიანი ამინდების დადგომასთან ერთად მოსახლეობამ დიდი ოდენობით ნახშირის წვა დაიწყო. გარემოში მოხვედრილი გამონაბოლქვი ნისლს შეერია და ქალაქში საშინელი დაკვამლიანება გამოიწვია. ნისლის ფენა მთელს ლონდონს მოედო. ნაცრისფერი, ფარდასავით ჩამოფარებული კვამლის გამო კი მოსახლეობას ქუჩაში გადაადგილება უჭირდა. გარდა ამისა, ნისლი დახურულ შენობებშიც აღწევდა. თუმცა ყველაზე სახიფათო ის აღმოჩნდა, რომ ეს ნისლი ნახშირის წვის შედეგად გამოყოფილ მომწამლელ ნივთიერებებს შეიცავდა, რამაც სხვადასხვა სასუნთქი გზების დაავადებები გავრცელა და მხოლოდ დეკემბრის თვეში ლონდონში 12,000 ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. დასავლეთ ევროპული რენესანსის ერთ-ერთი უდიდესი გერმანელი წარმომადგენელი, გრავიორის დიდოსტატი და გრაფიკის ტიტანი, ალბრეხტ დიურერი ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როდესაც სარკიდან ტილოზე საკუთარი პორტრეტი გადახატა. მაშინ ავტოპორტრეტის ჟანრი სახვით ხელოვნებაში არ არსებობდა და შესაბამისად იგი გახდა ის პირველი ფერმწერი, ვინც მოსალოდნელი კრიტიკის მიუხედავად გაბედა და თავისი გამოსახულება ტილოზე ასახა. გარდა ამისა, იგი იყო ის პირველი ევროპელი ხელოვანიც, რომელმაც ავტობიოგრაფია დაწერა. მის სახელთან ასევე დაკავშირებულია ისეთი ანთროპოლოგიური მეთოდის დაარსება, როგორიცაა ანთროპომეტრია. თუმცა ამით ყველაფერი არ სრულდება. ალბრეხტ დიურერი წარმოადგენდა იმ პირველ ადამიანსაც, ვინც თავისი შემოქმედების ამოსაცნობად ლოგოტიპი, ბრენდი შექმნა.

მილანის მმართველის ტიტული ჯან მარია ვისკონტის მკვლელობის შემდეგ მისივე უმცროს ძმას ფილიპო მარია ვისკონტს ხვდა წილად. იგი არ წარმოადგენდა სასტიკი ბუნების ადამიანს, თუმცა უცნაურობები კი მრავლად ახასიათებდა. ფილიპო ტონიტროფობიით, ანუ ჭექა ქუხილის საშინელის შიშით ყოფილა შეპყრობილი. მას იმდენად დიდი ფობია ჰქონია, რომ სასახლეში, სადაც იგი ცხოვრობდა, მისთვის ორმაგი კედლების მქონე სპეციალური ოთახი იყო აგებული. სპეციალური თავშესაფარი, რომელსაც ტონინოტროფობიით შეპყრობილი მილანის მმართველი ყოველი ჭექა ქუხილის დროს აფარებდა თავს. ცნობილია ისიც, რომ ჰერცოგი საკუთარ თავს ყოველთვის მახინჯად მიიჩნევდა, რადგან იგი კუზიანი იყო. ამ მიზეზით ის საკუთარ სასახლეს იშვიათად ტოვებდა. ის კი არა და თავიანთ პატრონს მოსამსახურეებიც იშვიათად შეავლებდნენ ხოლმე სასახლეში თვალს და ისიც მაშინ, როცა უჩუმრად გადაადგილდებოდა ხოლმე კორიდორებში. იგი ასევე პირადად არ ხვდებოდა ელჩებსაც, თუმცა მათ შესანიშნავ მიღებას უზრუნველყოფდა. დღემდე დაუდგენელია, როდის ან სად გამოიყენა პირველად კაცობრიობამ შპარგალკა. დოკუმენტურად მისი პირველი გამოყენება ფრანკთა ლეგენდარული მეფის, კარლოს დიდის სახელთან არის დაკავშირებული. ეს ისტორიული დოკუმენტი მე-9 საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. საკურველია, თუმცა ფაქტია, რომ დასავლეთის იმპერიის განმანახლებელმა რისხანე მონარქმა წერა კითხვა არ იცოდა, რის გამოც ამ თუ იმ დოკუმენტზე ხელმოწერისას საკუთარ სახელსა და ტიტულს ყოველთვის შპარგალკიდან იწერდა. მას შემდეგ მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის ესოდენ ნაცნობი აკრძალული ნივთით ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა ისარგებლა. მაგალითად, შპარგალკას ხშირად მოიხმარდა ისეთი გენიალური ფიზიკოსიც კი, როგორიც გახდათ ალბერტ აინშტაინი. ფარდობიტობის თეორიის ავტორმა შპარგალკის გამოყენება ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის ჟამს დაიწყო. საყურადღებოა, რომ ეს თვისება მას არც მაშინ მოუშლია, როდესაც უკვე სახელოვან ფიზიკოსად იქცა. თანამედროვე ეპოქაში შპარგალკის გამოყენების პრივილეგიით განსაკუთრებით სკოლისა და უმაღლესი სასწავლებლის მოწაფეები სარგებლობენ. შედეგად ამ აკრძალული ნივთის წინააღმდეგ დიდი ხანია ბრძოლა მიმდინარეობს. სხვადასხვა დროს ყველა სხვადასხვაგვარად ებრძოდა შპარგალკის გამოყენების მანკიერ თვისებას. ბრძოლის მეთოდები ზოგან ჰუმანური იყო, ზოგან კი დაუნდობელი. მაგალითად, ჩვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შპარგალკის გამოყენებისათვის მოსწავლეს კლასს ატოვებინებდნენ. სხვაგან ეგრევე 200 უწერდნენ. ყველაზე დაუნდობელი კანონი შპარგალკის გამოყენებაზე ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკაში მოქმედებს. მოზარდი, რომელიც 15 წელს არის გადაცილებული შპარგალკის პირველივე ჯერზე გამოყენებისათვის, რამდენიმე წლიანი ციხით ისჯება. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. იტალიური საგანძურის ყველაზე ძვირფას რელიქვიად დღემდე ითვლება ტურინის სუდარა, რომელზეც ჯვრიდან გარდამოხსნილი იესოს სხეულის ანაბეჭდია. სახარების თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იესოს მოწაფემ იოსებ არიმათიელმა პილატეს მაცხოვრის სხეულის გადაცემა სთხოვა და იგი სუფთა სუდარით შემოსა. მიუხედავად უამრავი საწინააღმდეგო აზრისა, ტურინის იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში მომლოცველთა ნაკადი არ წყდება. საფრანგეთში შარტრის ღვთისმშობლის ტაძარში ინახება კვართი, რომელიც ღვთისმშობელს იესო ქრისტეზე მშობიარობისას ეცვა. კვართი ჯვაროსნებმა იერუსალიმიდან 866 წელს ერთ-ერთი ლაშქრობის შემდეგ ჩამოიტანეს. 1134 წელს ტაძარი, სადაც ეს კვართი ინახებოდა, თითქმის მთლიანად დაიწვა. კვართი გაქრა, მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ის ტაძრის სარდაფში იპოვეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებმა თითქმის მთელი შარტრი მიწასთან გაასწორა, მაგრამ არც ღვთისმშობლის ტაძარი და არც ღვთისმშობლის კვართი არ დაზიანებულა. მე-19 საუკუნის ბოლოს ევროპისა და ამერიკის მრავალ ქალაქში პოპულარული გასართობი იყო ადამიანთა ზოოპარკი. მას ეთნოგრაფიულ ექსპოზიციას, ადამიანთა გამოფენასა და

შავკანიანთა სოფელსაც ეძახდნენ. ზოოპარკს წელიწადში 200-300,000 დამთვალიერებელი ჰყავდა. 1889 წელს პარიზში ეს ადგილი 28 მილიონმა ადამიანმა დაათვალიერა. აღსანიშნავია, რომ ევროპაში პირველი ინდიელები იტალიელმა მეზღვაურმა და მკვლევარმა ქრისტეფორე კოლუმბმა ჩაიყვანა. მას შემდეგ უცხო ტომთა მიმართ ევროპელების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მოგზაურებს სხვადასხვა ქვეყნის, ძირითადად აფრიკელები და აზიელები ჩაჰყავდათ. 1891 წელს ზოოპარკისთვის ერთ-ერთი ტომის 5 წევრი მოიტაცეს. ერთი წლის შემდეგ 5 ვერ დარდისაგან გარდაიცვალა. აფრიკელებს, როგორც წესი,

ტაიკვანდომა. ერთ დღეს კი ტელეფონი გამოიგონა. ამბობენ, რომ მან სინამდვილეში იტალიელი ანტონიო მეუჩის გამოგონება მიითვისა. 1860 წელს მეუჩიმ იტალიელ მეცნიერებს წარუდგინა ტელეფონის სამუშაო ვერსია, რომელსაც ტელეტრიფონი ერქვა. 11 წლის შემდეგ კი გაუმჯობესებული აპარატის დასაპატენტებლად ამერიკაში გაემგზავრა. სამწუხაროდ მას გამოგონებაზე უფლების მისაღებად ფული არ ეყო და სამშობლოში დაბრუნდა, სადაც ცოტა ხანში ყავის მადუღარას ფილტრი გამოიგონა. 2 წლის შემდეგ ტელეფონი ბელმა დააპატენტა. მეუჩიმ სასამართლოს მიმართა, მაგრამ საქმე წააგო, რადგან მისი ხელნაწერები უკვალოდ იყო გამქრალი. გავრცელდა ენები, რომ იტალიელის სქემები თავად ბელმა დაწვა. ნობელიანტმა ალბერტ აინშტაინმა, რომელიც მე-20 საუკუნის უდიდეს მეცნიერად აღიარეს, ფარდობითობის თეორია შექმნა. სინამდვილეში კი თეორიის დიდი ნაწილი ფრანგმა მათემატიკოსმა ანრი პუანკარემ შეიმუშავა. ნაშრომს 30 წიგნი და 500 მონოგრაფია უძღვნა, მაგრამ მისი სახელი არსად ფიგურირებს. სხვათა შორის, ზოგიერთი მკვლევარის ცნობით, აინშტაინს დისლექსია, ანუ წერილობითი მასალის აღქმის დარღვევა და აუტიზმის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა. ამერიკელ გამომგონებელსა და მეწარმეს თომას ედისონს 1093 პატენტი აქვს მიღებული. არავინ იცის მათგან რამდენის ავტორია თავად ედისონი, მაგრამ ცნობილია, რომ ელექტრონათურის შექმნაზე რამდენიმე მეცნიერი მუშაობდა. არსებობს მოსაზრება, რომ ედისონი სხვის გამოგონებებს ითვისებდა და სახელიც სწორედ ასე გაითქვა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. თუ სახლში თევზები გყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც ოთახის მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. არ შეინახოთ ბანანის მთლიანი მტევანი ან სხვა ხილთან ერთად. გაყავით მტევანი და ბანანი ცალ-ცალკე შეინახეთ. იგი გამოყოფს გაზს, რომელიც ბანანისა და სხვა ხილის დამწიფების პროცესს აჩქარებს. უნდა იცოდეთ, რომ თუ ბანანი ხილისაგან და სხვა ბანანისაგან იზოლირებულია, ის უფრო დიდხანს შეინახება. შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის დაბოლოებაში ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში კი წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხიტის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იმისათვის, რომ კეტჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოხვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმების გარეშე გადმოვა. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, წასმამდე 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ. როგორც იცით, ნიორი მრავალ პროდუქტს უხდება. მას უმატებენ ხორცისა და თევზის კერძებში, შემწვარ კარტოფილში, სალათებში და ასე შემდეგ. ნიორი საკვებს განსაკუთრებულ გემოს ცენს, რომლის მიღწევაც სხვა სანელებლების გამოყენებით შეუძლებელია. თუმცა მისი გასუფთავება ნამდვილი სასჯელია. მისი კანი მუდმივად გვეკრობა თითებზე. ამ ტანჯვისაგან თავის დაღწევა ჩვეულებრივი ნივრის საჭყლეტით გამოყენებითაც შეგიძლიათ. დიახ, არ მოგესმათ, ეს მოწყობილობა გამოიყენება არამხოლოდ ნივრის დასაჭყლეტად, არამედ მისი კანის მოსაშორებლადაც. ნიორს მხოლოდ უხეში ბოლოები უნდა მოაჭრათ და ნივრის კბილები საჭყლეტში მოათავსოთ. რბილობი თავისთავად გამოვა საჭყლეტის ნახვრეტებიდან, უხეში კანი კი შიგნით დარჩება. თუ თქვენს სამზარეულოში მოიძებნება კოვზი გრძელი კბილებითა და ცენტრში დიდი ნახვრეტით, მაშინ გილოცავთ. თქვენ სპაგეტის კოვზის მფლობელი ხართ. ბევრი დიასახლისი ამ ნივთს მაკარონის ცხელი წყლიდან ამოსაღებად იყენებს. ზოგიერთი ხარშვის დროს ამ კოვზის გამოყენებით გრძელ მაკარონებს ერთმანეთისაგან აცალკევებს. თუმცა, ცოტამ თუ იცის მისი რეალური დანიშნულება. აღმოჩნდა, რომ ამ ნივთის ცენტრში არსებული ხვრელი შექმნილია იმისათვის, რომ მაკარონის საჭირო რაოდენობა გაზომოთ. რა თქმა უნდა, პატარა ზომის მაკარონის

შემთხვევაში ასეთი ხრიკი არ გამოგადგებათ. სამაგიეროდ სპაგეტის რაოდენობას უპრობლემოდ გაზომავთ. საქმე იმაშია, რომ ხრალში დაახლოებით 80 გრამი პასტა ეტევა. სწორედ ეს მაჩვენებელი ითვლება ეტალონად, თუ საუბარი ერთი ადამიანისათვის გათვლილ ულუფას ეხება. საჭრელ დაფაზე არსებული ხრელები გაცილებით ფუნქციონალურია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. დიახ, უმეტეს შემთხვევაში იგი კაუჭზე დასაკიდად გამოიყენებათ, თუმცა თუ ეს ხრელი საკმაოდ დიდი ზომისაა და თავად დაფა ბრტყელია, იგი შეგიძლიათ სხვა მიზნებისთვისაც გამოიყენოთ. მაგალითად, იმისათვის, რომ დაჭრილი პროდუქტი ფრთხილად ჩაყაროთ ჯამში ან ქვაბში. ასე ისინი ზუსტად ჭურჭელში მოხვდება და აქეთ-იქით მიმოფანტული ნაწილების სათითაო აკრეფა აღარ მოგიწევთ. იმისათვის, რომ სოკო მომზადებისას არ დაჭკნეს, მას მარილი მომზადების ბოლოს მოაყარეთ. საჩუქრად ყვავილების მიღება თითქმის ყველა ქალს უყვარს, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი სწრაფად ჭკნება. ამიტომაც თითოეულ ქალბატონს უჩნდება ერთი და იგივე კითხვა: როგორ შევინახოთ ყვავილების თაიგული დიდხანს ისე, რომ სანახავადაც ლამაზი იყოს? ამის გაკეთება ყველა შეუძლია. ყვავილებისათვის განკუთვნილი ლარნაკი აუცილებლად უნდა იყოს სუფთა. მიუხედავად ამ რჩევის სიმარტივისა, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ მას. ბაქტერიები, რომლებიც წყლის საშუალებით ყვავილებში ხვდება, ყვავილის სასიცოცხლო დროს მნიშვნელოვნად ამცირებს და თანდათანობით კლავს. ამიტომაც მანამ, ვიდრე თაიგულს ლარნაკში ჩადგამთ, ჭურჭელი სარეცხის საშუალებით საგულდაგულოდ გარეცხეთ. გარდა ამისა, უნდა იცოდეთ, რომ ყვავილებს ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობის ძალიან ეშინიათ. ამიტომაც ადგილის შეცვლის დროს სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ლეგენდარულ ბრიტანულ როკ ჯგუფ Rolling Stones-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი ლონდონში 1962 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა. არაერთხელ შეიცვალა შემადგენლობა და საბოლოოდ დარჩნენ Mick Jagger-ი, Keith Richards-ი, Charlie Watts-ი და Ronnie Wood-ი. დღეისათვის ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. მისი დისკოგრაფია მოიცავს 30 სტუდიურ, 18 საკონცერტო და მრავალ კომპილაციურ ალბომს. 1969 წლის Let It Bleed იყო Stones-ის პირველი ალბომი ბრიტანეთში, რომლის ჩარტის პირველ ადგილზე მოხვედრას მოჰყვა ამავე პოზიციამდე ასული მთელი რიგი სტუდიური და საკონცერტო ალბომები.

ჯგუფის მეორე ბრიტანული ალბომი The Rolling Stones Number 2 1965 წლის იანვარში გამოვიდა და ბრიტანეთის ჩარტში პირველი იყო. 1965 წლის იანვარში და თებერვალში ჯგუფმა ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში იმოგზაურა და 100,000 მსმენელის წინაშე 34 კონცერტი გამართა. ბრიტანეთის ჩარტში პირველ, ხოლო ამერიკაში მეცხრე პოზიციაზე მოხვედრილი ჯგუფის პირველი საავტორო სინგლი იყო The Last Time. Rolling Stones-ის პირველი საერთაშორისო ჰიტია სინგლი I Can't Get No Satisfaction. ის როგორც ბრიტანეთში, ასევე ამერიკაში Stones-ის ნომერ 1 ჰიტად იქცა. შტატებში Billboard Top 100-ში პირველ ადგილზე 4 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა და ჯგუფს სოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კოლექტივის სახელი მოუპოვა.

ჰოლივუდის ცნობილი ესპანელი მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და მომღერალი ხოსე ანტონიო დომინგეს ბანდერა, იგივე ანტონიო ბანდერასი, 1960 წლის 10 აგვისტოს ესპანეთში, ქალაქ მალაგაში დაიბადა. ანტონიოს ნამდვილი გვარია პრიეტო. ბანდერა მისი დედის გვარია, რომელსაც მან ბოლოში ასო ესი დაუმატა და ფსევდონიმად გამოიყენა. კარიერის დასაწყისში მას სხვა ფსევდონიმი ჰქონდა, ანტონიო აბასკალი. ბავშვობაში, როგორც ყველა ესპანელი ბიჭი, ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა, მაგრამ ფეხი მოიტეხა და პროფესიულ სპორტს დაემშვიდობა. მსახიობობის სურვილი მას შემდეგ დაებადა, როცა ამერიკული მიუზიკლი თმანახა. პირველად ეკრანებზე 1982 წელს გამოჩნდა პედრო ალმოდოვარის ფილმში „ნებათა ლაბირინთი“. 80-იან წლებში ბანდერასმა ალმოდოვარის 5 ფილმში ითამაშა. ფილმმა მატადორი მას ესპანეთის ეროვნული პრემიის გოიას პირველი ნომინაცია მოუტანა მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. შემდეგ იყო სურვილის კანონი, ქალები ნერვული აშლილობის ზღვარზე, რომლითაც 1988 წელს კანის კინოფესტივალი გაიხსნა. შემდეგ ალმოდოვარისა და ბანდერასის თანამშრომლობაში 20-წლიანი პაუზა იყო. ჰოლივუდის დაპყრობა მან ჯინსების რეკლამით და არა ფილმებით დაიწყო. როდესაც ამერიკაში ჩავიდა, მან ერთი სიტყვაც კი არ იცოდა ინგლისურად. პირველი ფილმის ტექსტი უბრალო დაიზეპირა და საერთოდ არ ესმოდა რას ლაპარაკობდა. პედრო ალმოდოვართან მუშაობის შემდეგ მსოფლიოში ბანდერასის პოპულარობა გაიზარდა და ის ჰოლივუდის პროექტებში მიიწვიეს. პირველი ამერიკული ფილმი, რომელშიც ესპანელმა მსახიობმა ითამაშა, ფილმი „მამბოს მეფეებია“. ფილმში ის ორი კუბელი მუსიკოსი ძმიდან ერთ-ერთის როლს ასრულებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი დიდად წარმატებული არ აღმოჩნდა, ბანდერასის სამსახიობო კარიერა ჰოლივუდში ამით არ დასრულებულა. ანტონიომ გადაწყვიტა ამერიკაში დარჩენილიყო და მუშაობა იქ გაეგრძელებინა. ფილმი „ფილადელფია“ მსახიობს ჰოლივუდში სხვა რამდენიმე ცნობილი როლის მიღებაში დაეხმარა. 1994 წელს ანტონიოს შესაძლებლობა მიეცა მონაწილეობა მიეღო ფილმ „ინტერვიუ ვამპირთან“, სადაც მისი პარტნიორები ჰოლივუდის ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ტომ კრუზი იყვნენ. პოპულარობის ზრდასთან ერთად ჰოლივუდმა ბანდერას მისი მამაკაცური, ეგრეთ წოდებული მაჩოს იმიჯის გამო არაერთი როლი შესთავაზა. მათ შორის იყო რეჟისორ რობერტ როდრიგესის ფილმი „დესპერადო“, იგივე თავზე ხელაღებული, და მსახიობის ყველაზე ცნობილი როლი ფილმში „ზოროს ნიღაბი“. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბანდერასის სამსახიობო კარიერაში დიდი როლი რეჟისორმა რობერტ როდრიგესმა შეასრულა, რომლის რამდენიმე ფილმში მსახიობმა არაერთი ცნობილი პერსონაჟი განასახიერა. ფილმ „დესპერადოს“ შემდეგ მსახიობი და რეჟისორი ისეთ ფილმებში თანამშრომლობდნენ, როგორიცაა „ოთხი ოთახი“, „ჯაშუში ბავშვების“ რამდენიმე ნაწილი, „ერთხელ მექსიკაში“ და „მაჩეტე კლავს“. ანტონიო ბანდერასი ფილმებში თამაშის გარდა მულტფილმებს ახმოვანებს. ყველასათვის ცნობილ მულტფილმ „შრეკში“ ჩექმებიანი კატის პერსონაჟი ანიმატორებმა სწორედ ანტონიო ბანდერასის კინოროლების მიხედვით შექმნეს. ამ და სხვა მულტფილმებში ჩექმებიან კატას სწორედ ბანდერასი ახმოვანებს. 2019 წელს გამოშვებულმა ალმოდოვარის ფილმმა „ტკივილი და დიდება“ მსახიობს დიდი წარმატება მოუტანა. მათ შორისაა კანის კინოფესტივალის ჯილდო „მამაკაცის“ საუკეთესო

0: საუკეთესო როლისთვის და ესპანეთის ეროვნული კინოპრემია გოია. ასევე ოსკარისა და გლობუსის ნომინაციები. ბანდერას სამსახიობო კარიერის დასაწყისში ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა. მან რამდენიმე ათწლეულში საკუთარი შრომის მოყვარეობით მიღწეული წარმატებით საკუთარი თავისა და სხვების დარწმუნება შეძლო, რომ კინო მისთვის არა უბრალოდ ჰობი, არამედ მთელი ცხოვრებაა. მსახიობის ამჟამინდელი გატაცება საკუთარი ბიზნესის გაწყოლაა. საქმიანობით მიღებულ შემოსავალს ვარსკვლავი სხვადასხვა პროექტში აბანდებს. ჰოლივუდის ვარსკვლავის საკუთრებაშია ესპანური ვენახები, რომლითაც ის საკუთარი სახელობის ღვინოს აწარმოებს. მის საკუთრებაშია ასევე რესტორანი. ბანდერასი მამაკაცის ტანსაცმლის ერთ-ერთი ხაზის დიზაინერიცაა. ყველაფერთან ერთად უკვე რამდენიმე წელია მსახიობის საკუთარი სახელის მარკის სუნამოსაც უშვებს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ...1980 წლის 20 დეკემბერს 19 წლის ჯინ ჰილიარდი მინესოტაში მშობლებთან მიემგზავრებოდა. თოვლიან გზაზე მოულოდნელად მანქანა გაუფუჭდა და გადაწყვიტა ფეხით მისულიყო მეგობრების სახლამდე, რომელიც ახლოს მდებარეობდა. სიცივისგან მან გონება დაკარგა და სანამ იპოვნიდნენ, თოვლში -22 გრადუსზე 6 საათი გაატარა. საავადმყოფოში გადაყვანის დროს დარწმუნებულები იყვნენ, რომ გოგონა მკვდარი იყო. კანიც ისეთი გამაგრებული ჰქონდა სიცივისგან, რომ ნემსის გაკეთება ვერ მოხერხდა. ექიმები დარწმუნდნენ, რომ ჯინა მკვდარია, ამიტომ გადაწყვიტეს სხეული უბრალოდ გაელღოთ. ამ დროს მან მოძრაობა დაიწყო, მალევე თვალები გაახილა და წყალი მოითხოვა. სამი დღის შემდეგ ფეხებიც აამოძრავა. 6 კვირის შემდეგ კი საავადმყოფოდან სრულიად ჯანმრთელი გაწერეს. დღემდე აუხსნელად რჩება, როგორ გადარჩა გაყინული გოგონა. ყველაზე იდუმალი ამბავი საფრანგეთში მცხოვრებ დონ დეკერს შეემთხვა. 1983 წელს სტრასბურგში დონის ბაბუა გარდაიცვალა. დაკრძალვის შემდეგ ღამით, სანამ დონი დაიძინებდა, სასოწარკვეთაში ჩავარდა, რადგან ოთახის ჭერიდან და კედლებიდან, რომლის მიღმა არანაირი წყლის მილი და წყარო არ არსებობდა, წყალმა დაიწყო ჟონვა. მან ამ ფენომენს ახსნა ვერ მოუხერხა და პოლიცია გამოიძახა, რომლებმაც დონის სახლს გაარიდეს და უახლოეს პიცერიაში მიიყვანეს. იგივე მოხდა იქაც. პიცერიის ჭერიდან და კედლებიდან წყალმა ჟონვა დაიწყო და მანამ არ შეწყდა, ვიდრე დონმა შენობა არ დატოვა. აღსანიშნავია, რომ ეს პარანორმალური შემთხვევა არაერთ მისტიკურ გადაცემაში აჩვენეს. ...1980 წელს კოსტა-რიკაში მდინარე დიკვის სანაპიროსთან, როდესაც მუშები ჯუნგლებში გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებდნენ, 300-ზე მეტი 16 ტონიანი ქვის მრგვალი ბურთები აღმოაჩინეს. ლეგენდის მიხედვით ქვების შუაგულში ოქრო უნდა ყოფილიყო დამალული, თუმცა ბურთები გატეხეს და შიგნით ოქრო არ აღმოჩნდა. ეს უძველესი ცივილიზაციის ნახელავი იყო და დღემდე უცნობია, როგორ მოხერხდა მათი შექმნა. აღსანიშნავია, რომ იდეალურად მრგვალი ამხელა ქვის ბურთების მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიებითაც კი გაგვიჭირდება. ...1987 წლის 21 სექტემბერს სამხრეთ კაროლინის მკვიდრი კოლინა მალინოვსკი უკვალოდ გაქრა. იგი დილით სამსახურში არ გამოცხადდა. მისი ავტომობილი კი ცარიელი იპოვეს. დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ, 1988 წლის 4 ოქტომბერს, მისი 8 წლის ქალიშვილი ანეტ საჟერსის სკოლის ავტობუსის გაჩერებიდან გაქრა. სწორედ იმ ადგილთან ახლოს, სადაც დედამისის ავტომობილი იპოვეს. სასწრაფო ძებნა მოცხადდა. გოგონას ყველს ვერ მიაგნეს, თუმცა ავტობუსის გაჩერებაზე ნახეს წარწერა: მამიკო, დედა დაბრუნდა, ჩაეხუტე ჩემს ძმებს. მას შემდეგ არც ანეტი და არც დედამისი მამასა და ორ ძმას თვალით აღარ უნახავს. გამოძიება დიდხანს მიმდინარეობდა, საქმე დღემდე არაა დახურული. ...2015 2006 წელს თევზ საჭერ გემზე მყოფმა მეთევზე მარკ ანდერსონმა ზღვიდან ბოთლი ამოიღო. მასში მოთავსებული წერილი 92 წლის წინ იყო დაწერილი. ამის გამო ის გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც ბოთლში ჩადებული ყველაზე ძველი წერილის მპოვნელი. ამ რეკორდით ის ყოველთვის ტრაბახობდა თავის მეგობართან, ენდრიუ ლიპერთან. ამ უკანასკნელს კი ეს ძალიან აღიზიანებდა. 2012 წლის ბოლოს ენდრიუ ლიპერმა იგივე გემზე შოტლანდიის სანაპიროსთან ბოთლი იპოვა, რომელიც თევზთან ერთად ბადეს ამოხვა. ბოთლში მოთავსებული წერილი 98 წლის წინ იყო დაწერილი. ლიპერი რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. მან ანდერსონის რეკორდი მოხსნა და გინესის რეკორდების წიგნში მისი ადგილი დაიკავა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტს შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში

ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

5 იანვარი პოლონეთი ბალტიის ზღვის სანაპირო დაახლოებით 1300 ადამიანი შევიდა საცურაოდ გაყინულ წყალში რაც ახალი რეკორდის საფუძველი გახდა ამ დღესასწაულმა პოლონეთში ტრადიციული ხასიათი მიიღო

ბიჭი სახელად სიმონ ელმორი გერმანიიდან მოხვდა გინესების წიგნში. მან 10 წამში 400 კოქტეილის მილი გადაყლაპა და გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც დაამყარა ასეთი სახის რეკორდი.

ჯორდან რომერო კალიფორნიიდან 13 წლის იყო, როდესაც მთა ევერესტი დაიპყრო. რომეროს ოჯახის წევრები მეკლდეურობით იყვნენ დაკავებული. თვითონ რომეროც ღრმა ბავშვობიდან იყო დაინტერესებული მთასვლელობით.

ფინ კაჰლერი მოხვდა გინესების მსოფლიო რეკორდსმენთა წიგნში. მან ერთდროულად 43 ლოკოკინა მოათავსა სახეზე. მანამდე არსებული რეკორდი 36 ლოკოკინა იყო.

სპორტმიქსში წარმოგიდგენთ საუკეთესო პარაშუტით მხტომელებს. პარაშუტინგი არის სიმძიმის დახმარებით დედამიწიდან მაღალი წერტილიდან გადასვლის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს წარმოშობის დროს სიჩქარის კონტროლს პარაშუტის ან პარაშუტის გამოყენებით. სკაიდაივინგი შეიძლება გაკეთდეს ინდივიდუალურად და ადამიანების ჯგუფთან ერთად.

როგორც წესი, skydivers ხორციელდება დაახლოებით 4000 მეტრიდან, ან 12500 მეტრით, რომელიც გთავაზობთ 40-დან 50 წამამდე თავისუფალ დროს. ვარდნის გახანგრძლივება შესაძლებელია 4000 მეტრის სიმაღლიდან, მაგრამ ამგვარი ნახტომები მოითხოვს წნევით ჟანგბადს, თვითმფრინავში და ასევე ჩამოსხმულ ჟანგბადის აირწინახს ძალიან მაღალი წნევისთვის.

skydiving-ის დროს შესაძლებელია ჰაერის სრული თავისუფლება და კონტროლი. ასევე მრავალი რთული სანახაობრივი მანევრის შესრულება, მათ შორის ხელი მოქცევის, სამეზობლოების და ფორმირების სრიალების ჩათვლით.

ერთ-ერთი მსოფლიო რეკორდი 164 მხტუნავმა მიითვალა. 164 მხტუნავი, 7 თვითფრინავი, 175 მეტრწამი და ახალი მსოფლიო რეკორდი და მსოფლიო რეკორდიც დაამყარეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. ენტონი დუგლასი ავთანდილ ხურციძის წინააღმდეგ. აკი ავთოს მაიკლ ტაისონს ადარებენ, მასაც ესეთი მძიმე დარტყმები აქვს და მას ზედმეტსახელად ჩაკუჩა ამის გამო შეარქვეს. ის ჩაკუჩივით ურტყავს მარჯვენას. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ამ ორთა ბრძოლაში და რინგზე როგორ წარმოაჩენს საქართველოს. ჩვენ ხედავთ ენტონი დუგლას. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება მოკრივე. ანერვიულობს და საკმაოდ კარგად უჭირავს ახალგაზრდა სპორტსმენს თავი. 100-დან შედარებით ის ასაკით პატარაა. ენტონი დუგლასი 23 წლის გახლავთ, ავთანდილ ხურციძე კი 35 წლის არის. გამოცდილება მაინც თავის აშვება. აი ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დაიწყო ორთა ბრძოლა და საკმაოდ აქტიურად უტევს ავთო ჯეფი. აპერკოტი დარტყმა მარცხნიდან კორპუსში და ენტონი საკმაოდ შოკირებულად გამოიყურება, არ მოელოდებოდა ავთოსგან ესეთ ძლიერ დარტყმებს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან ქვევიდან შეუძრო ავთო თავისი ჩვეული სტილით. აქ კი ენტონის წარბი აქვს გახეთქილი. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში და ჩაკუჩზე მურათ ურტყავს ავთო და რას ხედავთ? რინგიდან გადავარდა ენტონი დუგლასი. მაგრამ გრძელდება ორთა ბრძოლა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, ჰუკი. ჯეფით მუშაობს ავთო უფრო ხშირად და შემდეგ ყუმბარისებურად ისვრის მარჯვენას. კარგი აცილება. აკი გააქტიურდა ენტონი, მაგრამ ავთო უკანიხევს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყოჩაღ ენტონის გამძლეობა უნდა აღნიშნოთ. მეხუთე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ კარგად უძლებს ავთოს დარტყმულს. რამდენი დარტყმა მიიღო ამ ბიჭმა და მაინც მყარად დგას ფეხზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. აპერკოტი.

აკი ავთო მიიღო ენტონისგან დარტყმა. მეშვიდე რაუნდი დაიწყო და მაინც კარგად გამოიყურება ენტონი დუგლასი ამდენიმ ძიმე დარტყმის შემდეგ და აი ისიც მარცხენა ხელი და ნოკაუტი. ენტონი დუგლასი ნოკაუტშია. ავთო ხურციძემ ეს მოახერხა და ენტონი ნოკაუტში გაგზავნა. აი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ დაუნდობლად ურტყავს ავთო ენტონის. 10-დან 8 დარტყმული პირდაპირ გაუტარა ენტონის.

პაკი შედარებისთვის ტაისონს გვაჩვენებენ. შეხედეთ, რა სისწრაფით ურტყავს ენტონის ავტო. არც ერთი დარტყმა არ აუცილებია. და გამარჯვებულია ავთან დილხურციძე, ქართველი მებრძოლი. ოჩახ ნამდვილად იმსახურებდა ავთო ამ გამარჯვებას, მაგრამ ენტონი დუგლასის გამძლეობა აღსანიშნავია და მისი ასაკიდან გამომდინარე გამოცდილება მაინც თავისაშვება. ავთო 35 წლის გახლავთ, ენტონი კი 23 წლის არის. ამ ორთაბრძოლით ავთო კამარსაც დაეუფლა.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ

0: გიუსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
2: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ როგორც
2: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული. ის მოსამართლეები ნაცების დროს

დელი მოსამართლეები ამდენი უკანონო განაჩენი რომ გამოიტანეს დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების ამდენი დაჯარიმებები ამდენი რეპრესია ეს არის მიუღებელი ეს არის დასამთავრებელი

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ასმათ, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში. გამარჯობა.
1: დიდი მადლობა, მე გიხდით მადლობას რომ მოვწეთ საშუალებას, რასაც ფიქრობ და რასაც განვიცდი და რაც არის ჩემი ქვეყნის ყველაზე სავალალო მდგომარეობა, ამას უფლებას ვაძლევთ, რომ მივაწვდინო ხალხსმა და გავაგებინო, რომ ცოტა.
0: დიდი მადლობა. ქალბატონო ასმათ, პირველი კითხვა რაც მინდა დაგისვათ, ეს არის მიწების გაყიდვა არაბებზე, ფაქტიურად დანაშაული, რომელიც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ადამიანი ვართ ამაზე შეწუხებული, არ ვიცით რა გავაკეთოთ. ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ყოველთვის გვეუბნებოდა, რომ არ უნდა გაყიდულიყო ეს მიწები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და მას ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე სურვილი, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ესარგებლად მამაპაპისეული მიწები დაემუშავებინათ. მისი ოცნება იყო, რომ ხალხი სოფლებში დაბრუნებულიყო და აი ეს სოფელი გამაგრებულიყო და დღეს მე ძალიან გული მწყდება, რომ აი ასეთ რთულ სიტუაციაში ვართ.
1: ვიცით, თან ხალხი რო წავიდა, ქართველები წავიდეს სხვა ქვეყანაში, ისე მოეწყოს, მოაწყეს მთავრობებმა, არა მარტო ერთმა, პირველმა, მეორე, მესამე, ყველამ სხვათაშორის. მე ყველას არ მაინტერესებს ვისი მომხრეა და ვის უჭერს მხარს. შენ ქვეყანას უნდა უჭერდემ ხალხს პირველ რიგში, შენ ხალხს და შენ წარსულს, შენ ისტორიას უნდა დაუჭირო ხარ იმ ადამიანებს, რომლებიც შეეწირნენ ამ ყველაფერს, ხო? დღეს საქართველოს საქართველოს ხმეოდა და ყოფილიყო საქართველოსე ქართველი ადამიანი, პირველი პრივილეგები. იცით რა, ფობიები და ეს არ მაინტერესებს, ვინ ვის რას დაარქმევს ამ სამს სურვილს, მარტო ქართველი კი არა. იყოს სხვა, როგორც იყო, როგორც არის, როგორც გვიყვარს ჩვენი სხვაერები და ვართ ურთიერთობაში, მაგრამ მაჟობოს იმანდა, ჩემზე მეტი სხვა შემოვიდეს, ვიღაც ახალი, რომელიც ჩემი ისტორიული მტერი იყო, მთელი ცხოვრება. ერთი კი და მეორე თუ მესამე. ჯერ იყო წინა მთავრობა 30000 თურქს მისცა მოქალაქეობა იმაში აჭარაში. ეს იყო უდიდესი დანაშაული. რატომ ისა ვიცით? იმიტომ რომ ხმების რაოდენობა უნდოდათ რომ თვითონ აეკრიფათ. ეს იყო საშინელი დანაშაული. აბასთან ვიღაცაზე ძალიან ბევრი რუსული ხმა ისმის მისო ლაპარაკიო და ნერვებს მიშლისო. თურქული არ შლის ნერვებს, თურქული სიმღერები რო ბათუმში რო ჩაყვალ, გახვალი მე მოედანზე სადაც პიაცაზე და იქ სადაც გინდა მიხვიდე, ყველგან არის სხვა ქვეყნის სიმღერა და სხვა ქვეყნის მუსიკა და სხვა ქვეყნის ხალხი. ჩემი არავინ აღარ არის იქ. არაფერი ჩემი აღარ არის. ანი ბათუმელები რატო არიან ჩუმად, ვინ ძირძველი ქართველია? და ნუ საშინელება ხდება იქ ერთი. ახლა აქეთ და ისე ვიქითაც რომ გადასწრდნენ გორდიოს, აქეთ ტყეპარკი იყიდება, იქით გორდიოს მიწები იყიდება, პოლიგონი იყიდება. რა უბედურება, ვისაც ყიდით ბატონო? თქვენი საკუთრება არ არის ეს. ეს არის ხალხის საკუთრება. დიახ, მენატრება კომუნისტური დრო. იმიტომ რომ მაშინ არავინ არაფერს ვერ გაბედავდა და ვერ გაყიდიდა ხალხის ქონებას. ეს არის ჩვენი ყველასი. არავისთვის არ არის უფლება რომ გაყიდოს და გაასხვისოს სხვა ეროვნებაზე და შემოიყვანოს ქვეყნის სხვა მიგრანტები.
0: მაშინ როდესაც ქართველს არ აქვს თავის მიწაზე არანაირი უფლება.
1: ქართველის ცოტა არასწორად იქცება. ძი რო მიდიან, ტოვებენ ახალად, ყიდია, ოღონდ ფული აიღონ. ამას თუ გააკეთებთ, დაიშჯებით იცოდეთ ღმერთისგან. თქვენ საკუთარ ქვეყნის მიწას, რომელიც თქვენ გეკუთვნით პირადად, ნუ გაყიდით სხვა ეროვნებაზე. ჩემი ერთი ახლობელი ადამიანი იყო ექიმი, რომელსაც ვაკეში არაყიშვილის ქუჩაზე ქონდა ორსართულიანი გადასარევის სახლი და შვილებზე უნდა და შვილიშვილებზე გაენაწილებინა. ყიდი და არავითარ შემთხვევაში

0: შემთხვევაში 5000 დოლარად ნაკლებად გაყიდა ქართველზე და სხვა ეროვნებაზე არ გაყიდა. აი ეგ არის ნამდვილი ქართველი. არ გაყიდა სხვა ეროვნებაზე.
1: აი ფშავხევსურეთში მაგალითად ქალბატონო ასმათ არა აქვს მნიშვნელობა ქართველი იქნება თუ უცხოელი. აი არავისი არ ყიდიან მიწებს აბსოლუტურად.
0: ძალიან კარგად იქცები. ვენაცოლე შენ მაგვით მაგას აკეთე.
1: მე მაინტერესებდა ხევსურეთში, მაინტერესებს თქო რა რაღირს თქო, კვადრატი თქო. აქ არ იყიდება მიწები.
0: უშეგენაცვალე, რა кай ხალხი ყოფილა. ვენაცვალე მაგათ.
1: კი.
0: არაჩოულებრივი. იცით რა არის? რა უფლებით აძლევ თქვენ თავს უფლებას პატრიარქის ილია მეორის უწმინდესის დიდი ამითო მთელი საქართველოს მიბძანდით და გამოიჩინეთ პატივი ძალიან კარგია, ყველგან გააკეთეთ, მაგრამ მის ანდერს რატომ უარყოფთ? რატომ უარყოფთ მის ის ანდერზი ხო 900-ზე დავდე ფეისბუქზე ვაზიარებ და ვაზიარებ იქნებ ყველამ წაიკითხოს იქნებ ყველა მოიქნებ გაახსენდეთ რა თქვა პატრიარქმა არ იყიდება არც მიწა არც დინარე არც წყალი არაფერი ქართული არ უნდა გაიყიდოს ეს არ შეიძლება ეს არის დანაშაული ამბობს პატრიარქი ხო მე რატო არ ფიქრობთ ამასო დანაშაულს ჩადიხართ ეს ხო დანაშაულია მე რაო იქო ისე გაიშები ისენი კი არ იქნებია მე ისენი ბატონო სახსრას მრავლდებიან. სულ ცოტა ხანში ისენი ბატონ ჩვენია თავის თავსაც აჯობებენ იმდენი იქნებიან. რა უბედურება, რატო ბედავთ ამას? რატო ღმერთსთან ცოდავთ, რატო ცოდავთ ყველასთან? თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს ღმერთმას იკეთე მისცეს. არავის არ შეიძლება ერთმანეთსო წევლიან, ერთმანეთსო ლანძღავე ხალხი რეებს აკეთებთ ამ იმაზე ფეისბუქში რა არის, ვეღარ შეხვალ, ვეღარ მოისმენ, ვეღარ წაიკითხა. ეს ვიღაცა ტროლები რომ ძანდებით ბატონ, თქვენ იცით ვინა ხართ. აი 37 წელში დამცმენები და ჩამშვებები რო იყვნენ, აი ისინი ხართ თქვენ. პირდაპირ გეუბნებით ამას, აი ვიღაცა ტროლები რო ქვია და რაღაცა სახეც რო აჩვენებთ ვინა ხარ და რო იმალებით და თუ თქმა შეგიძლია, თუ რაღაცა წესი შეგიძლია სიმართლე თქვა, პირდაპირ თქვი ვინა ხარ. რა სიმალები ვერ გავიგე. რა იმალებით რა თითი ბუთი მათი გუთი რაღაცა სახელებს დაიქმევენ და სახეც არაჩენს და რასაც უნდა იმას წერენ.
1: აი თქვენ რამდენიმე წუთის წინ ახსენეთ კომუნისტური
0: დიახ დიახ მაშინ იყო საკუთრება სახელმწიფო.
1: აი როგორ ხდებოდა შეგიძლიათ
0: არავით არ შეგვი ვიგაყიდა ვისაც როგორ გეკოტრებოდ ვინ გაბედავდა იყო კოლმეურნეობები იყო მეურნეობები ა ხალხი მუშაობდა იქ დასახმებული იყო მე არ მინახია მოუხნავი და დაუთესებელი მიწა ეგ დუშეში ვარ ხო მე დაბადებული გარდი
1: ანუ სახელმწიფო ედგა გვერდით მე ვენახე ადამიანს სოფელში მცხოვრებ ადამიანს ყველა კუთხით ხო
0: ანუ ეს ვენახიც კონდა და ასევე
1: ეს ვენახები და თავიანთი ბაღვენახები დაემუშავებინათ ხო როგორც
0: აუცილებლად და ყველა ხარში ერთვა რა ვიცი ტრაქტორი იყო მაშინ რა ტრაქტორი იყო ძირითად გადასარევი ტრაქტორი ალბათ არ იყო ახლა უკვე ეს უნდა იყოს წესი და რიგით მაგრამ ტრაქტორის ხმა ისმოდა ყველა სოფელში ყველა სოფელში იყო რა თან იდენი მოსავალი იყო რომ მე მახსოვ დედაჩემ 10 კაპიკად იყიდა კილო ვაშლი 10 კაპიკი რა არის არაფერი დღეს არ არსებობს ვერ გადაიყვან ვერაფერზე 0-0 ქვემოთ არის იმდენი იყო მოსავალი გაგონილო ხა თურქეთიდან შემოიტანო რაღაცა სხვა ქვეყნიდან ვაშლი საქართველოს
1: საწამლავი რომელიც არ ვიცით
0: რა პამიდორს მიქონდა მთელი საქართველო უგებრიელეს და საოცარ პამიდორს საოცრებას და ეხლა რაღაც შეშა პამიდორს ყიდულობ შიგნით რომ ფესვები აქვს და რაღაც უბედურება შეშები რო არის ეს შეიძლება რომ საქართველოსი მიწა არ იყოს დამუშავებული და არ იყოს მოსავალი არ იყოს ნორმალური არ უწყობთ ხელს ტრაქტორში მეგობარი მყავს ფეისბუქზე ძალიან კარგი ადამიანი მალხა ზიზიგური
1: ძალიან მინდა რომ დავპატიჟო გადაცემაში თქვენთან
0: ხო და მე თქვენ მომგეცი ტელეფონზე რაღაცა არ ვერ გიპასუხოთ არ გიპასუხოთ არ ვიცი
1: თუმცა აი პირდაპირ
0: არაჩვენი სოფელი აქვს და ისი სოფლის ამბავი ყველაფერი გადასარევი ისიც რაც ხდება სოფელში რო არ არის არ არავის რო არ ეხმარება მთავრობა გზა ვერ გაყავთ არაფერს რო წესიერად არ აკეთებენ რომ დამაგრდეს ხალხი და მივიდეს თავის სოფელში
1: თან
0: დუშეთი
1: დუშეთი ერთ-ერთი პრიორიტეტული რაიონი, დუშეთი, რომელიც ოდითგანვე სავსე იყო სოფლების მოსახლეობით. ახლა თქვენ დუშეთში ხართ დაბადებული და გაზრდილი და მოგეხსენებათ, რომ ჩემი
0: ბებიის სოფელია გრემისხევი, პაპაჩემი სოფელია
1: ებრისი. და მე ვიცი რომ თქვენი აქტიურობით ხიდიც გაკეთდა გრემისხევში.
0: გზა,
1: გზა.
0: ეხლა სტამპინდა ძალიან კარგი მერიყავს დუშეთს. გოდერი ჩოხელის ძიშვილია სხვათა შორის. და ის უკვე ტენდერში მოიგო ვიღაცამ და რაღაც აკეთებენ ებნისის გზას და იქ გაფუჭდა რაღაცა ხი

0: დიტო რაღაცა გრემის ხებში იმასაც აპირებენო გააკეთო.
1: აი მაგალითად ახლა მე ძალიან გული მწყდება ბაზალეთის ტერიტორიაზე.
0: აო ეს არ მითხრათ. მაგია
1: ბაზალეთის ტერიტორიაზე რაც ახლა ხდება არის განუკითხავი.
0: მე რას აკეთებენ ისინი ხო როგორ შეკრულები არიან. ქართველები ვითკი არ არიან რომ უცხოეთში რო ჩახვალ ქართველი ქართველს მტრობს. საშინელებას აკეთებს ზოგიერთი. და ესენი ჯგუფ ერთად ყიდულობენ ახლოს და სოფლებს აკეთებენ თავიანთ სოფლებს. გესმით რა რანაირი სხვანაირი ტვინი აქვთ, მაგრამ სათავისო ტვინი აქვთ. თავი როგორ მოეწყო თვითონ იმისთვის, ერთმანეთს როგორ შეუწყო ხელი, როგორ მიეხმარონ ერთმანეთს. ქართველებო, რა გჭირს ვერ გავიგე. რა არის? მე მყავს ყველანაირი მეგობარი, რომელთანაც არანაირი ის არ აქვს კონფლიქტი ის იმას ის პეტრე მოწოს ამას მოყოლე. გაიხსენეთ ყველამ ამ გენიალურმა ჭკვიანმა კაცმა ჩერჩილმა პოლიტიკოსმა თქვა თუ შეგიყვარდათ მთავრობა მე კი არა ვთქვი იმან თქვა შეგიყვარდათ მთავრობა ან რომელიმე პოლიტიკოსი მიაკითხეთ ფსიქიატრს ეს არ უნდა დაგჭირდეთ არავის არ არის საჭირო მთავრობის სიყვარული არ არის საჭირო ვიღაცა დროებითი მთავრობაში მოხვედრილი პოლიტიკოსის სიყვარული თქვენი ქვეყნის სიყვარულია მთავარი იფიქროთ იმაზე რომ ეს ქვეყანა სხვას არ დარჩეს არ დარჩეს გვეყოფა ვინც ყავს ძალიან მიყვარს ყველა ეროვნება რომელმაც ქართულიც კარგად იცის მეგობრობს ჩვენთან მეზობელია ჩვენი ახლობელია ჭირში ჩვენთან არის ხიშიც მიყვარს ის ყველა არ მინდა ახალი მადლობა არ გვინდა დამატება აღარ არის საჭირო დემოგრაფია რა დღეშია
1: 2000
0: არაფერი რა გააკეთა თავრობამ დემოგრაფიისთვის
1: წლისთვის დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვდგავართ
0: გავს კი არა ვარ თუ კატასტროფაში
1: აი ძალიან რთული
0: გავს რა იცით რა ის ახლა მოხდება მოხდა უკვე დამთავრებულია გამბავი
1: კი
0: მერე ყოველდღე რო ახალგაზრდა გარდაიცვალა ახალგა აი ეს ლეგიტიმაცია რომ ისეს ნარკო იმას ეს რა დანაშაული გაქვთ ისიც ჩადენილი ჩვენო ძვირფასო მთავრობა ვისაც გიყვართ ეს მთავრობა და ან გიყვარდათ ის მთავრობა და რაც იმან დააშავა რაცაც ესაშავებს დაფიქრდით და ნუ გახართ ისე და ამართლებენ ამ დანაშაულში კარგი რაც იყო მომეწონა მეც ის რომ სოციალ იმაში ვთქვათ პირველადი დახმარება რო არის ორდღიანი საავადმყოფოში ეგ ძალიან კაი რამე და ეგ არის ყოველში კი რაც
1: კარგია იმას
0: შეიძლება მანამდე არ იყო ეს საშინელ დღეში იყო ხალხი ერთი დღე ვერ შევიდოდა საავადმყოფოში მიხედეთ მაგ მედიცინა
1: მაგრამ ახალგაზრდების კუთხით ხელშეწყობა არ არის ჩვენს ქვეყანაში აი თქვენ ბძანეთ დემოგრაფიული პრობლემა ბძანეთ ჩობადობა ვისაუბრეთ ამაზე მაგრამ თუ კი ადამიანს არ აქვს ხელშეწყობა რომ ოჯახი შექმნას
0: პირველ ბავშვს ვირჩები დახმარებას მეორეზე ვირჩები მესამეზე უფრო მეც მეოთხეზე
1: უფრო მეც კი
0: ბინა თუ არა ქონდა ბინიცას დავაკმა ამას აკეთებდა წინა მთავრობა ის კომუნისტი ლანძღეთ ბატონო ის კომუნისტები, მაგრამ რაც კარგი იყო, იმას რატო არ ამბობთ? კომუნისტები არ იყვნენ, რომ მე რასმანეს მიხდიდნენ ლენინის სტიპენდიას, მადლობა რომ კარგად სწავლობო. მადლობას მიხდიდნენ, ეხა იქით უნდა გადაუხადო, მიმინე რა შენ ჭირი.
1: სტიპენდია არის რაღაცა კაპიკები, რომელიც
0: მე დღეს მითხეს რა ყოფილა ეს უმაღლესი სტიპენდია, თანაც შეიძლება წლის ბოლოს გითხრა, რომ აღარა გვაქვს,
1: თქვა
0: ვერ მოგწევ. გესმით? ასი მანეთი ხიბი მქირას ვიხდიდი გადასარევით ახლა იყო ხელფასი არ ქონდა ხალხს ესეთი მადლობას გეუბნებოდა ხელისუფლება რომ შენ კარგად სწავლო რომ კარგად ჩააბარე
1: და აი ახალგაზრდების კუთხით როგორი ხელშეწყობები იყო მაგალითად არ იყო ხომ შობადობის პრობლემა
0: სტუდქალოქი იყო ბატონო ვის ქონდა იმის საშუალება რომ ექირავებინა ბინა სტუდქალოქში ცხოვრობდა და ამ გაიფსა აღარმია გვარები ვთქვა ჩახეებები ჩემი კოლეგები ჩემი ახლობლები სტუდქალოქში ცხოვრობდნენ და კაპიკი არ უჯდებოდა ბინისკი ეხლა სად არის სტუდქალოქი სად უნდა იცხოვროს სოფლიდან ჩამოსულ ნე ექირავოს ხო აქვს ამის საშუალება არ აქვს რა ისწავლოს ირბინოს ღამე იმუშაოს სადღაც რომ მერეკი რა გადაიხარ რა უნდა ისწავლოს დაღლილმა გასაცოდაებულმა კარგით რა ნუ ისეთი რამე მაინც თქვით რომ კომუნისტი მოგენა არ მომენატრა კომუნისტი კი არ მომენატრა მომენატრა ჩემი ქვეყნის ხელშეწყობა ჩემი ქვეყნის კარგად ყოფნა რო არ გაიყიდოს მიცა რო არ რო ბავშვები ახალგაზრდები ნიჭიერები რო იყვნენ უფასო სწავლობდნენ და საცხოვრებელი კონდეს სადღაც არ შეიძლება ესე ფლათ ფეხებზე დაიკიდო მთერიერი თქვენ კი ბატონო დიდები ხართ ღმერთს მშვიდობაში მოგახმაროთ არავის არაფერი არ ამშურთ არც მომითხოვი არავისთვის არაფერი კარგად იცით ყველამ რომ არაფერი არა მაქვს არავისგან აღებული ჩემი შრომი და ჩემი ქსოვაც ვიცი კერვაც ვიცი ყველაფერი ვიცი ამ ქვეყანაზე და არავის არ შემიწუხებია მაჩუქე და მომეცი
1: ახლაც მე ვიცი რომ საქმეებში ხართ ჩართული და დაკავებული თქვენი
0: საქმე. არა, ამ ასაკშიც კიდე ჩემ მე თვითონ ჩემ ვარ ჩვენ. არავის არ ვეუბნები მომეცი და მომე დამეხმარე და ისა. არა, მე ამით კი არ ვაკნინებ ვიღაცას
1: ისა.
0: მაგრამ ერთი რამე მაინტერესებს. აი ამდენი პარლამენტარი ბრძანდები და ამდენი მთავრობაში ბრძანდები, ყველაფერი როგორ მოგწონთ, რასაც აკეთებთ. ეხმა მაინც გაბედე და გამოდიდა თქვით რომ არ უნდა გაიყიდოს ეს ქტანისის წე პარკი. არ უნდა აშენდეს იქ რაღაცა. სადღა უნდა აშენდეს ხახტო? რა გაქვთ აშენებული ხედავთ? რა საშინელებები აშენდეს ეს ჩონჩხები რა უბედურებები? რო ვეღარ შევა გადაბე
1: აქაც თბილისშიც
0: თბილისში
1: აი კორპუსების დაალაგება არის რაღაც
0: ფორმები არა
1: ქახალაშენებული რაღაც საოცარი რა პირდაპირ
0: ტროტუარი არა ქახალაშენებული ამხელა კორპუს 37 სართულიანებს ტროტუარი და მისასვლელი არა ერთი მანქანა რომ მეორე გამ მესამე ვეღარ გაეტება და ჭი ყველაფერი ჩერდება მე მძღოლი ვარ სხვათაშორის 46 წელს მძღოლი გახლავართ ზოგი ამდენი წელს არ ბრძანდებით მანდროიქ ვინც ბრძანდებით და ადგენთ კანონებს და ძალიან კარგად ვიცი თბილისში სად რა არის გასაზრდა ყიფშიძის ქუჩაზე ხალხი ერთად დადის მანქანა და ტროტუარი არ არის ერთ ბაზე გზაზე გასაზრდაში ერთად დადიან მანქანა და ის მერთმა დაიფაროსო დაეჯახოს ვიღაცა ვიღაცას და რაღაც უბედურება მოხდეთ არც უმაგისობა
1: და კიდი ამატებენ კორპუსებს და კიდი
0: აშენებენ დედა რა ხდება
1: აი ადგილი აღარ დარჩა ცარიელი სადაც კორპუსი არ დაანტეს
0: სტუთქალაკი იყო მან სტუთქალაკი იყო თან გათბობის ტესიე ვთქვათ გათბობა მთელი ვაკის და საბურთალოს გათბობა მანდედან მარაგდებოდა ცხელი წყალი და გათბობა. ცხელი წყალი უფასო იყო, გათბობა უფასო იყო, წყალი უფასო იყო. 6 მანეთი მიჯდებოდა, გათბობა, ცხელი წყალი, ჩვეულებრივი წყალი, ტელეფონი, ლიფტი ხო უფასო იყო, რა თქმა უნდა, ის ფასი, რომ დავრეკავდით, რომ ლიფტი გაფუჭდა 5 წუთში მან იყვნენ მოსულები და აკეთებდნენ იმ წუთში. არა, ნუ ეხლა კანალიზაცია გაფუჭდა ეზოში. და არაო, ჩვენ ეგარ გვეკუთვნისო. ეგ ماشي დარეკავდი იმაში სახმართველობაში მოსულები იმ წუთში კეთდებოდა ყო ცერცვაზე იყო გადასარები კაცე ქვაც კი იყო იცოდა სადიდო თბილისში ყველაფერი იცოდა ცერცვაზე იყო კვადა ძალიან კარგი არ ვიცი ახლა როგორ არის სადარი არ აღარ ვიცი მაგრამ ყველაფერი აწყობილად ქონდათ მაშინ ეხლა კი ბატონო მე თუ მინდოდა ქალაქის მერობა რატო მინდოდა თქვენ სამი მილიონერებია კი არ მინდოდა მე მინდოდა რომ პირველივე რას იყო აბეკრძალა მაღალი კორპუსების აშენება თბილისში. აი პირველი რაც მქონდა სურვილი და ტრამვაის ხაზი გამეყვა. დაკვირდა ბატონი კახი
1: რომ
0: ორი წლის წინ ტრამვაიებმა რა ჯერ არაფერი ჩემ.
1: მე არ მგონია რომ ტრამვაი გაკეთდება თბილისში, ეს იყო უბრალოდ დანაპირები ტყუილი დანაპირები.
0: არა, ეგ როგორ აიღეს ამ წინამთავრობის მოპარული, იმის წინამთავრობის მოპარული არ არის რელსები და ყველაფერი წაიღეს თურქეთში.
1: აი მაგალითად.
0: ეი აბაზიდება.
1: მეტროს ხაზებიც ვერ დამატდა, სადგურებიც ვერ დამატდა, თუნდაც აფრიკის მხარეს, თუნდაც ვაზისუბნის მხარეს, ხო? აი კომუნისტების დროინდელი სადგურები გვაქვს მართლა, აი რა გააკეთეს ახლა ამ ბოლო დროს, ახალი რა არის? თუნდაც მეტროს კუთხით.
0: მე მეტროთი ვერ დავდივარ, მაგრამ ვიცი რომ პრობლემებია დიდი ძალიან.
1: შიგნით რა პრობლემებია ამაზე?
0: ამ კორპუსებს გასაგებია ბატონო, დიდი ფული მოდის კორპუსებიდან. გასაგებია რომ ფული გჭირდებათ, ფული გინდათ ერთმენ ზეჯიბრები, ვინ უფრო მილიონერია, ვინ უფრო მილიარდერია, მაგრამ ხალხს იფიქეთ ქვეყანაზე იცით რა ბებია ჩემი იყო ძალიან ჭუიანი ქალბატონი რას გეუბნებოდა იცით რა არავითარ შემთხვევაში არ იფიქროთ ქონების ფულის ოქროს დაგროვებაზე მაგან იცის მოსვლა და აუცილებლად უკან წასვლა ან მიწიზურა იქნება ან წყალდიდობა ან ბანდიტი ან რევოლუცია ან ომი და ამ დროს ყველაფერი იკარგება ძაი როგორი იკარგება ვინ წაგართვა საწავი და ჩებიც არის გამოცდილი ქონდა ეს პირველი მსოფლიო ომი, რევოლუცია, მეორე მსოფლიო ომი კიდე, მეორე და ეს ყველაფერი რომ ნახეს, იმიტომ ჭკვიანი ქალბატონი იყო და გვარიგებდა. რომ ამე რომ გაგიფუჭდებათ, გაგიტყდებათ, ეგ არის დარდოთ. თქვენ იფიქრეთ თქვენ ქვეყანაზე თქვენ და ბოლო სიტყვა რა იყო, იცით დედა ჩემის და ბებია ჩემის. ღმერთო პირჯვარი გადაიწერეს. ეხა ისეთი მორწმუნეები რო აი როგორ ძალიან არის ჩოვლებრივი. ღმერთო შენ უშველი ჩემ ქვეყანას და ჩემ ოჯახს. მერე იყო ოჯახი, ჯერ ქვეყანა. გეფიცები ჩემ შვილებს. დედაჩემა ზუსტად ასე დალია სული. ღმერთო შენ უშველე ჩემ ქვეყანას და ჩემ შვილებს. აი ეს არის აუცილებელი პირველი, იცით რომ ყველას უნდა

0: კონდეთ მომაკვდავი სულს რო ღაყავს იმან ქვეყანაზე თქვა იმდენად მასში ღრმად იყო ეს ქვეყნის სიყვარული და ქვეყნის მდგომარეობა რო პირველი სიტყვა ესა თქვა რომ უშველე ჩემ ქვეყანას ესე წავიდნენ ერთი და მეორე
1: თავი მაგრამ არიან ადამიანები რომლებსაც კი ბატონო თავიანთ პრემია დანამატებს
0: რო
1: შენ
0: არ წავს და აძგინა ეს გიქნია შე გაანებე სხვას თავი რო წავს კაც არც ის მომწონს გადადეულად რო იცი ან რაღაცა აი ეს არ მომწონს მაგრამ ზომიერება ყველგან საჭირო მეტის მეტი რეტის რეტიო არის ეს ნათქვამი. როგორც ქონება მეტის მეტი რეტის რეტი და ფინალი ცუდია, იცოდეთ, ფინალი ცუდია. არ არის კარგი. თქვენ თვითონ ხებს რასაც უკეთებთ, იმას სხვა გაგიკეთებ თქვენ.
1: აი ძალიან ცუდი სიტუაცია. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ყველაფერს
0: ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? ყველა უნდა დავდგეთ წანისის წეპაკთან. აბსოლუტურად სულ ყველა. დაანებეთ თავი ერთმანეთის ლანძღოს. დავწერე კიდევაც მე Facebook-ზე. დაანებეთ თავი იმასო, შის მიმის შენ ესე და იმ თაგრობაში ხო ამახე. ამას დაანებეთ, ეს არის ძალიან იაპასიანი ურთიერთობა. ძალიან არაფერი არ არის. იქ ყველა ერთად ხოით, რომ წავიდეთ და უშველოთ ჩვენ ტყე პარკს, არ გაი ასევე გონიოში, ასევე ყველგან. აი ოთარაშვილმა როგორ მოიგო სასამართლო. ვენაცვალე რა არა ჩვეულებრივი პიროვნება, როგორც კარგი პოეტია, ისე კარგი ქართველია და კარგი პიროვნება. ძალიან კარგი და არავინ არ დათბოთ ეს. ვინც თავს ამბობთ რომ თქვენ ქვეყანა გიყვართ, ახედან დაიწყეთ, წავიდეთ და დავდგეთ ყველა ერთად იმ ტყე პარკთან. არ მივცეთ უბლება და მე მიმართავ კიდე ორგანოებს. ყველას ისე თქვენ ხო ქართველები ხართ ძალიან გთხოვთ აი იმას ვინც იცავს თავის ქვეყნის ინტერესს და არ უნდა რომ გაიყიდოს არაფერს შემთხვევაში ცუდად არ მოექცეთ და ხელი არ დააძოთ არ დააკაროთ თქვენს ვინც იქ ბრძანდებით ზედმეტი არ გინდათ სიტყვა და ყველა ერთი მინი ხა არი ფიქროთ რომ მე ძანჭვენი ვარ და იმიტომ გეუბნებით არა კი არ გარიგებ ჭუათ გირჩევთ აი როგორც ქართველი როგორც ადამიანი როგორც ასაკში მყოფი ქალ ბატონი გირჩევთ რომ ყველა ერთად ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ ყოველგვარი ერთმანეთის მიმართ მე ჩემ მეგობრებში ხო გითხარით ყველანაირი მიმართულები ვყავს იმისტი ამისტი ამისტი იმისტი არავისთან კონფლიქტი არ მაქვს. არც მექნება არასოდეს. იმიტომ რომ უნდა ჭუბა დაატანო ამას. როგორ შეიძლება ახლა იმას დღეს ესეთი ის აქვს არ სწორად ფიქრობს თუ არა, არ ვიცი ის თავისინება, მე მგონი რომ არა. არ უნდა გიყვარდეს არავინ. თქვი ეგ უკვე არც პოლიტიკოსი, მე ესეთ განაცებაში ვთქვი, შენ გიყვარს მიშა, შენ გიყვარს გრიშა, მე ვაჟაფშაველა მიყვარს და მიყვარს ვაჟაფშაველა, მიყვარს ილია ჭავჭავაძე. აი ახლა მაგალითად მე მაქვს ესეთი იდეა და ბარემ გავახმოვანებ ამას.
1: კი ბატონო.
0: ა დუშეჩი ხო მუშაობდა ბატონი ილია ჭავჭავაძე 5 წელი 1868 წლიდან 1873 წლის ჩათვლით ჭავჭავაძის ქუჩა ქვია ეხლა იმ ქუჩა სადაც ეს სასამართლოა სადაც მუშაობდა მომრიგებელ მოსამართლე ილია ჭავჭავაძე იქიდან რომ გამობძანდებოდა ჩემი სახლი სადაც არის იქ უნდა მისულიყო და აი იქ უნდა წავბძანებულიყო თავის სახლისკენ 5 წელი ჩემ სახლთან მიდიოდა და მოდიოდა ბატონი ილია გესმით რამხელა ის არის ჩემთვის სულიერი რომ აი ესეთი აი ესეთ ადგილას ვარ მე დაბადებული გაზრდილი და ვიცი რომ აი ესე იყო და მოხდა ესეთი რამ როგორც არიან ქართველები საშინელი ისა საშინელი ესა არა ეროვნება არ არის საშინელება საშინელება არის ადამიანი საშინელმა ქართველმა ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი იდგა კვარცხლბეკი იყო იქ ეზოში მოიპარეს ბრინჯაოს ბიუსტი წაიღეს და გაიგდეს ჩააბარეს ჯარჯი რაღაცა შაურებად და ეხლა დგას არიელი ეს 35 წელია იმის მერე დგას ეს მარტო წარიელი ის აღარ არის ტორსი იყო ზებოთ მე მაქვს ესეთი იდეა ხა ის დიდი თანხა რომ ბრინჯაო ცოტა ძვირიჭდება რაღაც გარედან რომ კონდეს ბრინჯაოს ისა მე ვაკეთებ ამას
1: უი რა სწანებ
0: ეს არის ჩემი სურვილი უკვე ველა მესაუბრე იქაურ ხელმძღვანელებს გაიხარდათ მოეწონათ იდეა ეხლა უნდა შევიტანო განცხადება ძეგლთა დაცვაში და ჩემი სახსრებით, საკუთარი სახსრებით უნდა გავაკეთო ეს ბიუსტი დავდგა რომ იმ ვიღაცა მაიმუნმა აი ვინც იყო არიან ეგეთები მეგეთი ქართველები გვაშოროს კიდე და უნდა გავაკეთო ეს საქმე მე მგონი არ არის
1: ძალიან კარგი იქნება და წამოვალთ აუცილებლად შემდეგ და გადავიღებ
0: ძალიან გამეხარდება რომ
1: რომელიც კი აუცილებლად წამოვალთ

0: ხსნას დავესწრებით
1: და ნოემბერში ელია ობა და შეიძლება დავამთვლიოთ ალბათ.
0: კი, ალბათ მოასწრებთ, ხო, კი.
1: ნახე უკვე ვინც არის მაგის ავტორი, ვინც იქნება.
0: ეს ძალიან დიდი სიკეთეა დუშეთისთვის
1: და დუშეთისთვის კი, ხო, მე ჩემთვის ილიას. ახაც ილია ჭავჭავაძის პროსპექტზე ვცხოვრობ.
0: კი,
1: თბილისშიც და დუშეთშიც, ისე რომ რაღაც დიდი რა და თან ხო გეუბნებით 5 წელი ეს უდიდესი ბუმბელაზე ადამიანი ჩემ სახლთან დადიოდა წე. სხვადასხვა დუშეთში არის ჩემ ქუჩაზე კიდე ოჯახი, კორინთლების ოჯახი. ის იმათი დიდი პაპაც მოსამართლე იყო და ვაჟაფშაველას სტუმრობდა იმათ ხშირად. და იმათ ვაჟაფშაველას ისა აქვთ ნაჩუქარი გონი მაგიდა. და ძალიან ძვირფასია და ხალხი იყო ისენი და ვაჟაფშაველა სტუმრობდა იმათ ოჯახს. ისტორია დიდი აქვს თუშეთზე, კარგი და ლამაზი ისტორია და მე მაგას
0: მე კიდე ვისურვებდი რომ აი ასეთი ბევრი ადამიანი გამოჩნდეს რომ ეს ძველი სიახლეები შესთავაზოს დღეს ახალგაზრდობას.
1: ისე არ არის გოდერძი ჩოხელის ბიუსტი და რა ვიცი ვიღაცა იფიქრებს ალბათ რომ ესეც უნდა გაკეთო.
0: აუცილებლად ქაბდონას მე და აი შექმნილ სოციალურ მდგომარეობაზე რას გვეტყვით ქვეყანაში.
1: მე მაგაზე ისეთი აი ხო რომ აღარ შემიძლია აქ რომ ჩავხედავ საჭე ძალიან ბევრი უნდა კონდეს რომ ყოველას რაღაცა კი ვაკეთებ ულაპარაკოთ აი გუშინაც ახლა რაღაცას მინიმალურია თუ რა არის ზოგი ჩემგან ზოგი სხვისგან რომ დედები ტირიან რომ შვილები ყავთ ავად ვერ მკურნალობენ ხახნო როგორ შეიძლება რომ ბავშვი იყოს ავად 48 თუ რაღაცა რამდენი მილიონერი და მილიარდერი ყავს და ბავშვები იყვნენ ავად ამ პატარა ქვეყანაში რაღა დარჩით მილიონ რაღაცა ვართ ხო რამდენი ბავშვია ახლა ყოველ ჯვარისტერია და რამდენია ის ავამტყოფი რომ არ შეძლოთ დახმარება? წამალი რომ რა არის წამლის ფასები ხალხო გაგიჟება შეიძლება. ალახოლი ვიკითხე, აღარ არის იმიტომ რომ ალახოლი ღირს იაფი. და შემთხვევილი გვაქვს 6 ლარი ღირს, არახოლი ლარი ღირს. გესმით რატო ღირს ის 6 ლარი? ალახოლი რატო არ არის? იმიტომ არ არის რომ ის იყიდო.
0: თურქეთში როდესაც გადადიხარ, გაცილებით იაფი ღირს მედიკამენტები.
1: ხო, მე თურქეთიდან მოვაგდა აყიდია. სა ვის აყიდია და გაჭრებულ ხალხთა, ხალხი რომელიც გარბის, რომ რაღაცა 2 კაპიკი შორ და აქ დარჩენილ თავის ოჯახის წევრებს შივრები რო არიყვნა.
0: და რამდენჯერაც ვითხოვეთ
1: ჩვენ. ყველა დაბრუნდეს უნდა. საქართველოს ისე უჭირს, რაოდენობა გვიჭირდია, დიახ გვიჭირს რაოდენობა ხალხის. ასე რომ წაბძალდით და წახვედით, ვიცი რატომაც წახვედით. ვერ გაგამტყუნებთ ამაში, მაგრამ იმდენად უჭირს საქართველოს ქართველი, რომ ყველა უნდა მოbrunდეთ ერთად უნდა დავდგეთ და დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა. არ გავაყიდინოთ არავის ჩვენი მიწა. შეერთდით უყოლა, დაანებეთ ერთმანეთის ლაზღვას თავი, ვინ მიმისტია, ვინ ამისტია, პარტიული ნიშნით არავინ არ მიყვიდეთ იქ. მიდით ქვეყნის სიყვარულის ნიშნით უყოლა. მომბაძეთ მე რომ არავის არ ვეშქუბები ამ თემაზე, აბსოლუტურად. შენი ის გიყვარს მე ამბობ, ნუ გიყვარს გიყვარ, მაგრამ საქართველოს პირველ რიგში. მიბაზეთ ბებიებს და დედაჩებს, რომ ქვეყანა უყვარდათ უფრო მეტად ვიდრე მე და თავისი ოჯახი. ქვეყანა ჯერ. ჯერ ჩემი ქვეყანა. იმიტომ ეს შვილიც იმიტომ მინდა, რომ ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი და შენი შვილიც მინდა ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი და გამრავლდეს. პირველს რას ვეკსურებ ყველას, რომ გამრავლდით ქართველებო, გამრავლდით. აუცილებლად ყველა უნდა იფიქროს ამაზე. სკოლებში უნდა ყველა ისწავლოს ის, რომ საქართველოს ჭირდება აუცილებლად გამრავლება. დახმარება.
0: აუცილებლად და აი ჩემი სურვილია ყოველთვის რომ სკოლებში დაბრუნდეს ძველი დედაენა ქალბატონო ასმა თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
1: რა მითხარით კარგად?
0: სკოლებში დაბრუნდეს ძველი ძირძველი დედაენა, რითიც ოდესღაც სწავლობდით.
1: დუშეთში ვიპოვე ჩემით. ჩემიდის.
0: მეც მაქვს, კი.
1: ჩემი შვილის. ამ დედაენა შენახული მაქვს ის.
0: კი,
1: გამქურდეს იქ რამდენჯერმე და
0: ეთყობა ამის ფასი არის.
1: ესე ეთყობა ეგ დედაენა არ მოეწონა და არ წაიღეს. უფრო ისეთის ენციკლოპედიები და რაღაცები წაიღეს, ვიფიქრეთ ადვილად გავყიდითო და მე სასამართლოზე კურსს კითხე წიგნები, საწაიღე ის ჩემი და ფრანგული სპეციალისტია და ფრანგული გამოცემები ქონდა გადასარევი და ისე ვერ გაყიდე და გადავყარეთ.
0: წარმოგიდგენიათ? დაიჭირეს შემდეგ თუ არა?
1: და ყველა დაიჭირეს. ყველა. და ყველა პასუხი აგო საშინათ მოიქცენ პირველი ქურდები. მე სხვაგანო შევიდნენ ქალბატონი დააღჩეს.

0: ой ისე თუდი პერიოდი რა აი მაშინ ილიას თავიც რომ მაშინ საშინელებები ხდებოდა აი წყვიტა ყველა მაშ ვისაც შიგნით ქონდა სიბინძურე აი მაშინ ყველა თავი სიბინძურეს მისცა გასახანი და აი წყვიტა სულ ყველა და საშინელად ჩაიდე ამ დროს კარგი ადამიანები
1: და აი ახლაც თუ არ მოგვარდა ეს სოციალური ფონი კატასტროფა გველის წინ
0: კი
1: ხალხს ძალიან უჭირს გაჭირვება
0: ბურის ამდენი მანქანა კი ბატონო ამდენი მანქანა
1: მაგრამ ერთ ოჯახს ზოგ ერთ ოჯახს ხუთი მანქანა ყავს ბატონო ასე ყველა ოჯახის ცალცალკე
0: ყველა ის ქუჩის დაპირებზე ყველგან სულ დგას და დგას მანქანები აუ უმოძრავოთ დგას და რომ მოძრავოთ რამდენია და უმოძრავოთ რამდენია რომ დგას ხო ისე შენახული მანქანებია ზოგი მე მაგალითად არ მივცემდი უფლებას დამტრეული დაანგრეული მანქანა გარიყო დიდხანს ქუჩაში და
1: დაიწყო და ისეთი ის გამონაბოლქვი აბინძურებს თელქა
0: იაპონიაში გახდით გასტროლებზე 91 წელს მე ტრიანი მანქანა ან ტალახიანი ან რაღაც გაურეცხავი და მოუწესრიგებელი არ მინახია და მძღოლი ტაქსში თეთრი ხელთათმანებით იჯდა ფრანგული სუნამოსუნი იყო მანქანაში და გადასაფარებელი ყველა იმაზე საჭდომზე იყო სუფთა ქათქათა გადაფარებული. ყოველ დღე ეთქობა ახალ-ახალ საფარებს. აი აბდონეზე ხა მის ამდონეზე მის ფლაკ ძალიან ძნელია, მაგრამ რაღაცა იყო 35 წლის წინ. რომ ნახე ხლა რა იქნება, ალბათ უკეთესობა.
1: რა თქმა უნდა ხა წინ წავიდა დაბა ჩვენი ქვეყანა ყველა მხრივ ჩამორჩება აი თქვენ ამერიკაშიც იყავით აი ბოლო პერიოდში ევროპის ქვეყნებშიც დაფრინავთ და აი როგორ ადარებთ თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით და სოციალური კუთხით ჩვენ
0: ეხლა რასაც აჩვენებენ ამერიკაში ეს მიგრანტები როა შესული ისი იგივე აჩვენეს იმაში ესპანეთში საშინელი სიბინძურე ქუჩაში ყრიან ისაცოდავები ეს მიგრანტების რაღაცა კანონი უნდა სოფლიო კანონი იყოს. ეს ევროპა თამაშობს იმას, რომ ძალიან ლოიარები და ძალიან ესენი არიან ყველას ღებულობენ, ამონები და პატრონები, მაგრამ ესე ქუჩაში რომ დაყრილია და ესე ჯარივით რომ შემოდის ერთად ამდენი ხალხი, რა ღეთ ის სოციალურ ქსელში? ეს ესპანეთში რა მოხდა ხო ნახეთ რაღაცა 50000 თუ რამდე არ აქვს მნიშვნელობა უამრავი ისიც ცოდვა ისაც ცოდვა
1: აბა რა ქნას
0: ცოდვა მაგრამ რაღაცა უკვე აღარ მინდა იმ დიდ პოლიტიკაში გადახვიდე და ილაპარაკო თორე
1: აი თუმცა მე რას ვსაუბრობ იცით რა თუ ქვეყანაში არ მოწესრიგდა ეკონომიკა არ გაიაფდა ფასები პროდუქტზე თქვენ პენსიონერი ხობ ძანდებით და თქვენ რომ არ
0: ქონდეს
1: გასაგები აი მე ზუსტად ეს კითხვა მინდა დაგისვა თქვენ რომ არ ქონდეთ პენსია ისა უკაცრავად შემოსავალი და იყოთ მხოლოდ პენსიის იმედზე
0: აი ესე კარგა ფერდავზებოდი აქ და ვერ ვილაპარაკებდი უკვე არ აღარ მიქნებოდი არ ვეღარ მივლიდი არ მშიერი ვიქნებოდი ან რაღაცა ახლა მე არ ვიქნებოდი მე თუ ცოცხალი ვარ ვერაფერთ ვერ გამაჩერებ მე მაგრამ ვიღაცა ხო ეგრეა გაგონი მე მაქ ეხლა როგორც 70 წელს გადაცილებული 485 ეხლა მანამდე მქონდა 450 შაშა 35 და 40 ლარი და 85-იც რო ღირს ხორცი ყველი რო ის 22 და 20 და ესეთი ფასები რო არის დაი ანგარიშე თქვენ მამაცხონებულებო თქვენც ხო ისიც სად რა ღირს და რა ხდება თქვენც ხო გაქვთ ოჯახი შვილები ხო გყავთ აბა იანგარიშეთ როგორ უნდა იკმაროს ადამიანმა ექთან ჯერ უნდა ხოლმე გადავიხადოთ წყლის ფული დენის ფული გაზის ფული ეს ყველაფერი ხო გადასახდელია ლიფტი ყველაფერი ხო როგორ რა სხვადასხვაშორის ბოლოს კომუნისტებმა პენსიონერებს აი რეშას ის ვთქვათ ზოგიერთებს ქონდათ შეღავათები. სხვადასხვა იმით იყო და რომ შეღავათი ზოგი დენს არიხდი და ზოგი რაღაცებს არიხდიდნენ. აი მე მოსპეს ამათ. ამათ მოსვიდა. ხო ჩვენ ხო გადავედით გადასარებ წყობაში. კომუნისტები ხო საშინელები იყვნენ. ეხლა გადასარებ წყობაში ვარ და აი აწყობილი გქონდა ყველაფერი. რაც ცუდი იყო კომუნისტებში, იყო ბევრი ცუდი. ის უნდა მომწარიყო. რაღაცა დატოვებ, დაგეტოვებინათ და რა უღალეძღებით იმაზე რომ რა ცუდი იყო უფასო მედიცინა, რა ცუდი იყო უფასო სწავლა, რა ცუდი იყო სუთქავახები, სადაც სოფლიდან ჩამოსული ნიჭიერი ბავშვები ცხოვრობდნენ და სწავლობდნენ, ეს ცუდი იყო? რა ცუდი იყო რომ სამი კაპიკი

0: იყიდა ტრამვაი 4 კაპიკი იყიდა ტროლეიბუსი და 5 კაპიკი იყიდა ავტობუსი ძალიან ცუდი იყო არ იყო ცუდი ეხა ყველაფერს ასეთი ფასი დაადეს გასაგებია
1: მაგრამ აი კაპიტანო ასმა
0: არავინ არ გაბედავდა ამის აშენებას ამ შენობების აი როგორც ეხლა ვინ გაბედავდა მაგას
1: აი რამდენად კანონით შენდება შიგნით ყველაფერი თუ გქონიათ ამასთან დაკავშირებით საუბარი თუნდაც კომპეტენტურ ადამიანებთან აი რამდენად გამართულად სამართლიანად სამართლებრივად კანონიერად
0: რომელ კანონდება მე მას შეხება სასამართლოთა ხო მოვახცენე ამას წინათ ხმამაღლა მი მიმართე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. რომ თქვენი ნათესავი, აცხადებს თუ არის თქვენი ნათესავი და იმას ყველანაირად ყველაფრის უფლება მისცეს. დაიკავა სამი გარაჟი, გატეხა, შევიდა, დაიკავა 7 წელიწადია. დაკავებული აქვს ის პატრონი, ვერაფერს ვერ შევება, იმიტომ რომ პირადად მე მითხეს პოლიციაში, მაგალი პატრონი ყავსო. მე აღმოჩნდა თქვენზე ამბობება. ესე იგი, თქვენი ფული თუ წაიღო ვიღაცამ, იმას დაჟით და სხვისი ფული თუ წაიღო თქვენ არასდროს ის არ უნდა დაისაჯოს? აი ამას მოგმართავ თქვენ.
1: სამართალი და კანონი კანონია, მამა.
0: კანონი უნდა იყოს, ხო? თქვენი ნათესავისაც და ჩემი ნათესავისაც. თუ ჩემი ნათესავი დააშავებ და დაიჯება თქვენმა, რატო არ უნდა დაისაჯოს? პაპებიო ბიჟაშვილები იყვნენ, რომ რა ვიცი, იყვნენ თუ არ იყვნენ, რა მნიშვნელობა აქვს? მადლობ ციკეთისთვის, მაგრამ სიავეს თუ გააკეთებთ, ნუ რა
1: კი ბატონო.
0: ბატონ შიოს მინდა მიმართობა პატრიარქს უნეტარეს, რომ რატომ არის ჩუმად ამ კტანიშის წეპაკთან დაკავშირებით? რატომ ამხელა ამბავი ატეხილი? რომ ეს იყო საპატრიარქოსი. როგორ მოხდა და რატო გადაეცა იმას თავრობამ, რატო დაიჩემა რომ მისია? რატო ამ თავრობის ვერ გა ხალხის არ არის? რატო გვეკითხებიან არაბის გვინა როგორ? სხვათა შორის იმ იქ სადაც იყო ის ომი, ერთ-ერთი ჩემი წინაპარი იყო, იცით ესა? იქ ჩემი წინაპრის ძოლებია და ჩემი წინაპრის სისხლია. მე უფრო მეკუთვნის იმაზე საუბარი, ვიდრე თქვენ რომელიმეს. მე უფრო მეკუთვნის, თქმა რომ ის არ უნდა მოკიდოთ იმას ხელი.
1: რას ეტყვით პატრიარქს?
0: რა ვეტყვი, რომ აუცილებლად რაღაცა ბძანოს და რაღაცა მიმოიმოქმედოს. ყველაზე როგორ ბატონ ილია მეორის ანდერს უარყოფთ? ილია მეორის ანდერს არაფრად არ თვლით? რატომ არიღებთ ხმას? მე მინდა რომ აუცილებლად, მე კი არ მინდა, ხალხი ითხოვს ამას. მეც მინდა და ამათ შორის ხალხი ითხოვს ამას. ახაც წერ ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი რომ რაღაცა ბზარეთ, რაღაცა აგვიხსენით. თქვენ რატო ხართ ჩუმად? ხო იყო საპატრიარქო?
1: კი ბატონო.
0: ის რო თქვათ შორის სიამოვნებით რაღაცა ნაწილს მეც გავიღებ იმის აშენებას ეკლესიის. აი ცემენტი ხო ზვირიღეს, რამოდენიმე პარკ ცემენტს ვუღათ ვიყიდი და მიუტან. რაღაცა წის მეც შევიტან და ხალხმა ალბათ რომ ყველამ რაღაცა პატარა და მისაც რა შეუძლია. ერთმა ცემენტი მიიტან, მეორე თუ არ შეუძლია რომ იყიდოს, მივიდეს და აგური დადოს ერთი და რაღაცა მიიღოს შენებობა. აი როგორ დუშეთში აშენდა ეკლესია, ზოგმა თანხა შევიტანეთ, ზოგმა ფიზიკურად იმუშავა და არ შეეძლო თქვა თანხის გან. ზოგმა ხუთი მანეთი დადო, ზოგმა ორი მანეთი, მაგრამ აშენდა ეკლესია. ესევე გაკეთდეს ეგაც.
1: იმიტომ რომ ძალიან რთული მდგომარეობაა.
0: მე იმათ მინდა მიმართო, ვისაც ვის ახლა ის დაკავებულია ამ მინდა იმასშები ღამეს ათენებენ და აქეთ კონსერვატორიაში ყველა ამბობს რომ არ უნდა ნუ ერთმანეთს ნუ დაუპირისპირდებით. ამითი დავაზიანებთ მაგ საქმეს. ძალიან გთხოვ დაპირისპირება არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი. აუცილებლად გადადეთ თქვენი რაღაცა წედები თუ ხოდა და მხოლოდ და მხოლოდ ამ თემაზე იყავით დაკავებული. არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ უფლება მაგის გაყიდვის. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ეს გაიყიდოს. აუცილებლად ერთმანეთს.
1: თუ მთავრობამ ეს არ მოინდომა და თუ მთავრობამ არ აღკვეთა, ხო? აი ეს ამხელა დანაშაული ქვეყნის და ერის წინაშე. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, პატრიარქის სიტყვას ძალიან დიდი ძალა და მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ხელისუფლებაც ხო უნდა მოეგოს გონს, რას ჩადის თავის საკუთარ ქვეყანაში.
0: გაყიდეს ეთყობა და ეთყობა თვითონ აქ დაინტერესება, აბა.
1: აი თუნდაც ავიღოთ ბაზალეთის
0: რა დაინტერესება უნდა მქონდეს? მე არაბი გამდიდრდება თუ არა? თუ მეც მაძლევს რაღაცა მაგი მაგ
1: ქართოს რომ იცეთ ხელი რო უკრათ და ბიძგი რომ იცეთ თუნდაც იმ ბაზალეთის ტერიტორიაზე რომელსაც აი
0: ყველა ეხა მიგე
1: ყველაფერი შეიძლება
0: მე მაგალთა ყველა სასამართლო პროცესში ყველას ჩამო

0: დაგაცმევდი ვისაც აქვს დაღებული მიწა.
1: კი ბატონო.
0: აუცილებლად ყველა მუნდა, ყველა სოფელმა, ყველა მუნდა ხმა მოიღოთ, შეიტანოთ სასამართლოში, კითხოთ ბატონო თარაშვილს რა გზებით მოხდა ეს ვინ. ყველა ადვოკატებმა არა იღოთ ფული ბატონო, რა მოხდა და მიხედეთ თქვენ ქვეყანას და დაიცავით ეს თქვენი მიწა და თქვენი.
1: და მივყიდოთ ქართველებს, თუ მართლა ასე უნდა გაიყიდოს და დაამუშაოს.
0: რატომ უნდა გაიყიდოს? დაამუშაოს ქართველებს.
1: დაამუშაოს ქართველებს, ამას გულისხმობ მეც რომ ან კოტეჯი ჩადგას, ან რაღაც ტურიზმი განავითაროს. ახლა ბაზალეთი ისეთი ტერიტორიაა, რომ ყოველთვისავა ქართველიც და უცხოელი ტურისტიც ხომ მეთანხმებით? ანუ აქედანაც წავა თბილისიდან, კახეთიდანაც, ყველა მხრიდან წავა ბაზალეთი არის ახლოს, არის ლამაზი, არის ტბა და ხშირად ისედაც მივდივართ ხოლმე, ხო? აი ქართველს რომ მისცენ ამის საშუალება, რომ თუნდაც ის ორი კაპიკი იშოვოს და თავისი მცირე იქნება თუ საშუალო ბიზნესი განავითაროს, ხო? მე აი მაგალითად ყველაზე ბედნიერი ვიქნები ამ კუთხით, რომ იქ არაბმა, თურქმა არ ნახოს ჩვენს მიწაზე ხეირი და
0: არ
1: დაისაკუთრონ. კი ბატონო.
0: მე მიიღეთ და წავიდეთ, მოვიდეთ, წავიდეთ. კი ბატონო. ყველა მივიღოთ სტუმარი. ეს კიდე განებეთ თავი ის რუსია ისი. კარგი რუსსაც აყავს, კარგი თათნებას ირანესაც აყავს. კარგი, ყველა ყველგან არის და ცუდიც ყველგან არის, როგორ ჩვენთან. ხო გითხარი? ილია თავი მოხსნას იქ წაიღეს და ის კარგი იყო, ქართველი იყო. დიახ, ქართველი იყო. და იცოდა ის ილია ჭავჭავაძე. მაგრამ მე თახსირი იყო რომ მოგინდა ხელი და წაიღო და გაყიდა.
1: რას ეტყვით მთავრობას?
0: ბატონო,
1: მთავრობას რას ეტყვით და პრეზიდენტს?
0: რას ეტყვი? მე უკვე უთხარი მთავრობას, რომ ჩემიც არის ის ქსანის წყებარგი. ჩემიც არის ის, თქვენიც არის, ყველასი არის საქართველოში, ყველაფერი არის ყველასი, ჩვენი. ჩვენი საკუთრება ხალხის. დიახ, ესეა. და განებეთ თავი ტყე, როგორ გაყიდულია თურმე ტყე. ტყე ვიღაცისა, ეს ტყე იმისია, ის თუ ვინახარ თქვენ? პაპაჩემი მეტყევე იყო, მამაჩემიც მეტყევე ინჟინერი იყო.
1: და ჩვენ ქავტანოსმა დავიწყოთ იქიდან რომ ეს ტყეები სულ გაჩეხეს და გაჩეხილია და დედაქალაქში
0: ხე აღარ დატოვეს. რა იყო? როგორ ვერ გაძახით? რა შრამთ ამის თანას? იქ რა? იქ რა ზვირია, მაგრამ რა შრამთ ამის თანას? რა რა გახდა ეს დიდი პუნი შოვნა და გონა? რა უბედურება ვერ გაგა?
1: თბილისშიც აი თუ დააკვირდით, ხეები აღარ არის, ძირითადად მოჭრილია ხე.
0: აი რუსთაველზე რო ერთი ორი ხელბო ის თავარი ხე შუაში რო იყო.
1: კი.
0: მოჭრეს უბრალოდ. ადრესი იყო ბათხე და მაშინ ამბავი ატეხეთ რომ რატო მოჭრეს გზა რო გააკეთეს. მაშინვე იმთავრობამ ის იყო შევარდნა დროინდელი ცოტა. იმ მაშინ იმ ქალაქის მერმა სასწრაფოდ გააკეთა და დადგა ეგ ზეთისხილის ხე იდგა ბა. და ძალიან უხდებოდა.
1: კი, ნამდვილად.
0: ეხლა ეგ ხე მოუჭრიეთ, არ ვიცი, სხვა რამეს დადგავენ თუ რაღაც სხვა საკეთებენ, თუ ძეგს დადგავენ.
1: ანუ აი მე რა მიკურს?
0: არ უნდა მისცენ თავია თავის უფლება
1: ხალხის წინააღმდეგ წასვლის.
0: ხალხი გააქანეს იმ ამა ის
1: ეს თუნდაც რუსთაველი იქი წაიგე. ეს თუნდაც რუსთაველი დიღომი საბურთალო ვაკე. მთავრობის საკუთრებაა.
0: არ არის საკუთრება,
1: ვერ გაიგე.
0: ეს ერთი, თქვენ რამდენი წლის ახართ? დიდი ხანია ჩემი საკუთრება ეს ქვეყანა, ვიდრე თქვენი.
1: კი ბატონო, და
0: მე უფრო მეტი ისაა.
1: რამდენჯერაც თბილისში მოდის ძლიერი წვიმა, იმდენჯერ ხომ ხედავთ რა ხდება. იტბორება ქუჩები ძლიერი წვიმის შემდეგ, არ არის ნორმალურად ცანი აღვრი არხები დაკეთებული, რომ წყალი გავიდეს.
0: სულ ძალიან ადრე, აი მე ჩემ ბავშვობის დროს დიდი წყალდიდობა იყო, ყვარი გადმოვიდა. და აბანო თუბაში, აბანოებში ხალხი დაიხჩო. მაშინ დიდი ის მოხდა. მე მეორედ კიდე მოხდა, უკვე ჩემი სტუდენტობის დრო იყო თუ უკვე კარგად ვახსოვს, რომ კიდე იყო წყალდიდობა, ესე იგი ადიდა ის მტკვარი და გადმოვიდა ის ადგილი, ისეთი ყველაზე დაბალი ადგილია თბილისის. და იქაც გადმოვიდა მაშინაც და მაშინაც ვიღაცა დაზარალდა, ვიღაცის სახში შეუვარდა და ის მე ერთიმას ბინამისე დაანჩი რაღაც მახსოვს ეს ეს არ არისა რომ ახალი ამბავია თბილისში ეს მოხდა, მაგრამ ესე ეგეთ მახსოვს რომ ჩემ მეგობართან ვიყავი პეკინის ქუჩაზე და ისე დიდი წვია მოვიდა რომ ბინარესავით მიდიოდა. ე დიდი ხნის წინ შეიძლება ეს მაშინ აკონებში იყვნენ ან ჯერ არ იყვნენ. არა, მე ხო წინ მივდივართ, ამ ხელა სახლებს რო აშენებ. ჯერ ის ერთი მისასვლელი იმ სახლთან არის. ხანძარი რო იყოს, რამე რო იყოს, ხო? ვერ მივა, ვერ სახანძრო და სასტრაფოდ ძლივს მიდის. ეს საშინელება, ამას არავინ ასაზღვრავს. აი, აიღეთ ის ხრუშჩოვკას რო ეძახით, ხო?
1: კი, აი ეს
0: რა კარგად არის შორშორს ერთად დაფენებული. რა მხელა ისენია შუაში ზოლი, მწვანე ზოლი, როგორ არის სწორად გაგი, ცუდი, პატარა დაბალი სახლი, პატარა, მაგრამ არ არის ერთმანეთის წვიფში შეტენილი.
1: ესე იგი, ფანჯარას რო გააღებ ადამიანი, ხო?
0: პირდაპირ სხვა თანახმად.
1: ის ფანჯარას უყურებ. ეს ანუ ვინ გეგმავს, ვინ აგეგმარებს ჩვენ თბილისს, ეს განაშენიანება,
0: ეს ყველაფერი
1: როგორ კეთდება საერთოდ
0: მე? არა, მაღაზია ხო მოფერებით ვერ მოგეფერები და ვერ გეტყვით, რომ ძალიან პატიოსნები ბზანდებით, ვინც ამას აკეთებს. არა ბატონო, გასაგებია თითოეული სართული, თითოეული მილიონებია კიდეზე მეტი.
1: და ასევე ხა აგვისტოა და გატვირთულია გზები. აი სექტემბერი, სექტემბრიდან რომ დაიწყება ჩვენს დედაქალაქში საცობი, მე მახსოვს რომ აი თქვენ რამდენი დრო გჭირდებოდათ სახლიდან აქამდე რომ გამოსულიყავით ხოლმე. აბსოლუტურად არ ხდება განტვირთვა ქუჩების.
0: მე საშინელებაა რაღაცა სკუტერები
1: უბრალოდ.
0: დედა რა საშინელია, საშიშია. უკვე რამდენი შემთხვევაა, იცით?
1: კი.
0: ძალიან ბევრი შემთხვევა. მე იმათ არა აქვს ის როგორ რა უფლებებით უნდა იარო, როგორ უნდა იარო, როგორ დაკრიან ახალგაზრდები და საშინელება ხდება. ვიღაცა ფულს აკეთებს ამით. ვიღაცა დიდი ფული გააკეთა, შემოიტანა ეს სკუტერები თუ რა ქვია, რაღაც უბედურებები და ასე აგრიალებს წელს თბილისს.
1: და აი ეს ახალგაზრდები
0: მე ადგილი რო არა გაქვს, კი ბატონო, კარგია სადღაც სკუტერი. ეს არა გაქვს ქუჩები მოწყობილი სამაგისოდ.
1: აი ევროპაში მე როდესაც ვიყავი, არის ველოსიპედის ბილიკი ცალკე, სკუტერის ბილიკი ცალკე, ავტობუსის ბილიკი ცალკე, ტაქსის ცალკე და ასე შემდეგ.
0: სად გააკეთებ მაგას ხებები? ყიფშიძეზე შემოსულ ხარ ძველი შე. აი მის გვერდზე თურქეთის საელჩოს გვერდზე. პირდაპირ ქუჩაზე რო ორსართულიანი მაღაზია. ჩვენ მაღაზია სასამართლოს შევიტანეთ მანამდე. ისეთ ვიღაცას აუშენებია პოლიტიკოს და მე გაუყიდია რომ თავიდან მოიშორა რომ ვერაფრით ვერ გადავატაიდეთ ვერსად. ბატონო მერია, ვერ ხედავთ იმას რომ ის ის არ უნდა იდგეს? რომ იქ შესაძლოში ხალხი ვერ შედის და ვერ გადის მანქანები? გადაიტანეთ მიეცი თანხა და სხვაგან გადაიტანეთ, დაანგრიეთ ის.
1: სამი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და თქვენ რო ორი წუთი უფრო სწორედ როგორ წარმოგიდგენიათ, აი თქვენ რო თბილისის მერი იყოთ, რას გააკეთებთ?
0: რა კარგი იქნებოდა რო იცოდეთ?
1: ნამდვილად მე პირადად
0: ძალიან ბევრი კაი რამეს გავაკეთებდი, მაგრამ ამბათ თბილისის მერობა რა სხვა რამისთვის უნდა და მე სხვა რამისთვის მინდოდა? მე მინდოდა თბილისის სიკეთისთვის. არავითარ შემთხვევაში ამაღლები კორპუსების აშენების. ჯერნია და გასგავსინჯავდი, სადაც იმას და სპეციალისტები აღარ აღავთ. ხო მომსპარია, ყველა ინსტიტუტი გაუქმდა.
1: ყველა აბარებს სამართალზე, ჟურნალისტიკაზე, პირობითად საუბრობ, იურიდიულზე.
0: ქიმია, ფიზიკა, ესე აღარ არის, გეოლოგია, სად არის ეგ ყველაფერი? სად არის, ვინ არის? ვის აინტერესებს ეგ? ა ამდას როგორი გეოლოგიის ინსტიტუტი იყო, გეოლოგიის სამართველები იყო, ყველა მთელ თბილისს იცნობდნენ, სად რა იყო და რა ხდებოდა. ეხლა სად არის?
1: მადლობა.
0: ეხლა ის ამისტი, ამისტი, იმისტი, ამისტი. იმას ის უყურს ამა, აბა ვიჩხუბოთ, აბა მეშენ გაგლანძღავიქა, შენ მე გამლანძღე და მისერ ერთმანეთს შგინებით, ყველაფრი წევლა კრულვით და შეურაცხყოფით. შენ თუ გაქვს ინტელექტი, შენ არ შენ უიჭოხო და ესეთ სამარცხვინო. ესეთი დაბალი ფენა.
1: აი
0: ეგ არის დაბალი ფენის საქციელი.
1: მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის ქალბატონო ასმენ.
0: მოიწვიეთ ბატონი მალხაზი, ძალიან კარგი.
1: გიმასპინძლებთ ხუთშაბათს თქვენ და ბატონ მალხაზს, როდესაც გავალთ
0: გადაცემიდან,
1: კი ბატონო, აუცილებლად დავგეგმოთ მომდევნო გადაცემა. მსახიობი ქალბატონი ასმენ ყაბლაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვმუშავდი თქვენთან, დარჩით ობიექტივზე, წირა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად დახვალთ.

0: კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: თქვენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი?
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
1: და რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდებით თქვენთან დაკავშირებით?
2: სრულიად გამიზნულად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში.

0: სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეა
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ, თლიანად ხელისუფლების შეცვლას თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის

0: რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუაზიურ ქვეყნებში თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
1: ირმა, და უნდა
0: გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
0: ველოდები კი არა, პირდაპირ მივმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
0: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
2: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ხემშვიდობისა, პირველ ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ ფერისცვალობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ღმერთმა ქნას რომ სულ სიკეთის თქვენ სიყვარულისკენ და წარმატებებისკენ გვეცვალოს ფერი, სრულიად საქართველოს და სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს სულოცა ამ წყინვალე დღესასწაულს. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ პირდაპირ ეთერშია და ჩემი დღევანდელი თემა იქნება თბილისის არქიძველი თბილისის არქიტექტურა და არა მხოლოდ თბილისის და შესაბამისად ამისა ჩემი სტუმარი გახლავთ არქიტექტურის დოქტორი საქართველოს ისტორიული ქალაქების რესტავრაცია ადაპტაცია რეაბილიტაციის სპეციალისტი ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით. არქიტექტორი ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით.
1: მადლობა მოწვევისათვის. გეგზელობა თქვენს მსმენელს იგეგზელეთ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა. ბატონი გივი, მოდით ახლა დავიწყოთ ადრინდელი

0: თბილისი, როგორ პროექტებდა და საერთოდ ერთი კონკრეტული შეკითხვა მინდა დავსვა. ეხლა კი, ბევრმა ვიცით, მაგრამ მაინც მინდა რომ ყველასთვის იყოს გასაგები, რომელი ვიწრო სპეციალიზაცია საჭირო იმისთვის, რომ დაპროექტდეს ქალაქი. და ვის უნდა მოვუსმინოთ?
1: თუ ნებას მომცენ შემინდეს და ამ დარგს ვიწრო სპეციალობასაც კი ვერ დავარქმევ. ეს არის ქალაქგეგმარებელი ურბანისტი.
0: ურბანისტი, კი
1: ბატონო. ეს ქალაქგეგმარებელი, რომელიც ეს სიტყვა ქალაქგეგმარებელი რატომღაც მხედრულ ამოღებულია
0: ასე. სამწუხაროდ, აი მაგიტომ მინდოდა, მაგიტომ დავიწყე სწორედ გამოშვება ამ შეკითხვით.
1: თუ ნებას მომცენ.
0: თქვენ ყველაფრის ნება გაქვთ, თქვენ იცით რისთვის მომძანდით აქ და ვისაუბროთ თბილისის არქიტექტურაზე.
1: შეიძლება გავაკეთებ, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი თემაზე მომიწვიეთ და დამიძახეთ, რომ აი ამ საქართველოს ჩვენი სამშობლოს პოლიტიკურ ვითარებაში დარგობრივი დარგების წარმოჩენა და პრობლემების წარმოდგენა ესეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და მით უმეტეს არქიტექტურის და მშენებლობის და ურბანიზაციის, აი საერთოში ამ დარგის. და სანამ ასე ვთქვა თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ვთქვა, რომ აი იმ ხელა რითაც ჩვენ გვეამაყება და რითიც ჩვენ თავი მოგვაქვს, რომ ჩვენ ფლობთ ამ დარგს ვიძახით, ეს დაფუძნებული არის ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ვინც ეს დარგი ასე ვთქვათ ფეხზე დააყენა, ისინი არიან ისტორიკოსები, მკვლევარები, ხელოვნებები, არქიტექტორები, ქალაქგეგმარებლები. თუ ნებას მომცემთ დავასახელებ იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებზე დგას ეს ყველაფერი, რომლებმაც ჩვენ ეს მეცნიერება, ამ მეცნიერებას საფუძველი ჩაუყარეს და ჩვენ და ეს ისეთ მდგომარეობაში დაგვიტოვეს, რომ ჩვენ დღესაც შეგვიძლია იმ გზით, ეს არ არის არც ერთი წუთით ასე ვთქვათ დაგნინებული პირიქით, პირიქით რაღაცნაირად ფერფლი აქვს მიყრილი ამას ყველაფერს და პირიქით უნდა წარმოვაჩინოთ, რომ ამ კუთხით საქართველო იამაყოს, იმიტომ რომ მართლა ჰქონდა თავის დროზე საამაყო ამ კუთხით. მე დავიწყებდი ბატონი შალო ამირანაშვილი, ვახტანგ ბერიძე, ვახტანგ ცინცაძე. ესეი არის განსვენებული ბატონი ირაკლი ციციშვილი. ურბანისტები გივი შავდია ბიძინამამინაშვილი, ოთარ არველაძე, დემურ სვანიძე. აი გარდასულები არიან ნათელი მას. დღეს ყავს კიდევ ხალხი, მათი მოსწავლეები არიან დარჩენ, რომლებიც ძალიან სერიოზულად ძღვებიან ამ საქმეს, მხოლოდ საჭიროა რომ მათ მოუსმინოთ. ესეთები ყავს ჩვენ, რომელიც დღევანდელი გენგეგმის ავტორია, ქალაქის მერაბ ბულქვაძე, რომელიც ძალიან წუხს იმაზე, რომ მაინდა მაინც ისე ვერ მიდის, როგორც დაუშვათ გენგეგმით არის წარმოდგენ, არის გენგეგმით ჩადებული ბოლო გენგეგმაში რაც იყო. ბატონი ლადოვარდუსანიძე, ბატონი პაპუნაძიზიგური, ილარიონ შარაშენიძე, მთელი ქურდიანების ასე ვთქვათ მთელი ოჯახი და დინასტია და ძალიან ასე ვთქვათ ხელი შეწყობით არის ჩვენთან ერთად განწყობილი ჩვენი არხთა კავშირის თავმჯდომარე დავით აბულაძე, რომელი და ვიხსვით რომ რაღაცნაირად ეს ძალიან პოპულარული გავხადოთ შეკრებები, რაც ძალიან იშვიათობა გახდა სამწუხაროდ და რაღაცა იქნებ, რაღაც პლატფორმა დავამკვიდროთ, რომ ჩვენ პროფესიონალებმა ისაუბრონ რა ხდება ქალაქში, რა ხდება ქვეყანაზე, იმიტომ რომ არ შეგვს კალჩახეთი.
0: ეს სიამოვნებით დაგითმოთ ეთერს ბატონო გივი, მეწერანაც გითხრათ.
1: ალბათ თუ ამ მიმართულებით ერთად რაღაც თემაში ჩამოყალიბდებით,
0: ძალიან კარგი არქიტექტურას დავუთმოთ.
1: ძალიან კარგი საქმე იქნება ძალიან, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი უდესი ეროვნული საქმე, არ დავკარგოთ ის რაც მიღწეული გვაქვს ჩვენ. მე დავიწყებდი აი ამ
0: ჩვენ ბატონო გივი, ეს ვიდრე გადახვიდოდით სხვა თემაზე,
1: ჩვენ
0: ბრძანეთ, აა ბრძანეთ, ბრძანეთ, დიახ,
1: ის რაც მითხარით იმ
0: არა, არა, წუხსო ბძანეთ ბატონ ბოლქვაძეზე, ხო?
1: დიახ, დიახ.
0: აი, შეიძლება დააკონკრეტოთ, რატომ წუხს ბატონი ბოლქვაძე და რატომ არ უსმენენ მას, რატომ არ უსმენენ პროფესიონალ, ან ვინ არ უსმენს, ეგ არის კიდე საინტერესო.
1: გეტყვით, აი ახლა მაგალითად მე სიღრმისეულად ახლა ამ თემაში არ ჩავწვდები, რადგან ბევრი საკითხი მე თვითონაც სიღრმისეულად არა ვარ კარგად გარკვეული. ახლა სულ ბოლო საკითხი გეტყვი რუსთავის პროსპექტზე მიმდინარეობს რეაბილიტაცია. და თვითონ მან გამოთქვა, ტელევიზიითაც გამოთქვა აზრი, რომ ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ხედვა ჭირდება საინჟინრო ქსელებს, აი მას ესე ვთქვათ, სპონტანურად არ უნდა მოხდეს, არ უნდა დაიწყოს ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტების განხორციელება.
0: სპონტანურად დაიწყო,
1: ბატონო. რადგან საზოგადოება.
0: ანუ სიღრმისეულად არ არის ეს გამოკვლეული რუსთაველი, რას მართლა
1: მაინც. მე წარმოიდგინეთ, სიღრმისეულად
0: გამოკვლეული. ყველად მანდ დავდივართ, ხო? ყველ ჩვენც და დაუშვათ ვისაც ეხება და ვინც სპონტანურად დაიწყო და სიღრმისეულად არ გამოიკვლია და ვინც არ უსმენს პროფესიონალებს, თქვენც იქ დადიხართ და ჩვენც იქ დავდივართ.
1: მე გულისხმობ ამ თემაში, რომ აი თუნდაც შეგვახსენა, რომ იქ გადის ორი მდინარე, რომელიც მაინდამაინც ისე ვთქვათ, ამ შენობების ქვეშ. საქმე ისეა, რომ ეს დიდი მასალა არსებობს. არსებობს ეს მასალა.
0: გამოკვლეული.
1: გამოკვლეული, გაკეთებული, როგორ კეთდებოდა. ეს სერიოზულ მასალად დევს. უბრალოდ საჭიროა, ვინც ამას აკეთებენ, იმას კარგად ჩახედონ, თუნდაც არქიტექტურა კავშირში, მაგალითად მე გამგეობის წევრი ვარ, ჩვენი არქიტექტურა კავშირის და იქ რაღაცა განხილვა უნდა მომხდარიყო. საზოგადოების ჩართულობა უნდა იყოს. საზოგადოება ვინ არის? წარმოვიდგინოთ ახლა პირველ რიგში, როცა არქიტექტორი ვერ გაიგებს, იქ როგორი ტიპის რეაბილიტაცია მიდის და რა მიდის? მე არ მაქვს საუბარი ჩვენს ინტელიგენცია კიდევ დანარჩენ ნაწილზე. ნაწილზე, რომლებსაც ტკივათ ქალაქი და ამ ადამიანები, რომ თუ ეს ადამიანები არ არიან საქმის ყურში, აუცილებლად უნდა ვიყოთ საქმის ყურში, ჩვენ ქალაქში რა ხდება და არ უნდა დავდგეთ რაღაცა ფაქტის წინაშე. ნუ დღეს რაღაც აგერა მოხეთქავს ხვალიკ და რაღაც ესეთი სანიაღურქსელები და ესეთი გასაგებია, რომ დაგეგმილია, რომ იქ უნდა გაკეთდეს ესეთი მნიშვნელოვანი კომუნიკაციები. შეიძლება არის კარგად დაგეგმილი. მე არ ვიცი, მაგრამ გახილვა არ მომხდარა.
0: ბატონიგივი, თქვენთვის არავის არ უკითხავს ამის თაობაზე,
1: რა ფაქტია? მე შეიძლება არ შემიკითხო.
0: მე გაიე, ტელევიზიებიდან გაიგეთ, რომ რეაბილიტაცია იქნება.
1: მე შეიძლება არ შემიკითხო. ორ მოგვრით ვიცოდი, რომ ესეთი თემა
0: არის. სპეციალისტებისთვის არ უკითხავთ, არ ყოფილა შეკრება და არ ყოფილა განხილვა ამ თემაზე.
1: ეს რო ყოფილიყო განხილვა, მაშინ კავშირში უნდა მომხდარიყო ამის განხილვა. და ეს კავშირში ამის განხილვა არ მომხდარა. და ჩვენ იქ ახალგაზრდები ვქვართ, ჩვენ გვიყურებენ. ხედავენ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჩვენ თავზე ვიღებთ და ვიზახით, რომ ჩვენ ვართ პროფესიონალები. ჩვენ თუ ვერ მივხედეთ ესეთ საკითხებს და არ გავარკვიეთ, ახალგაზრდა ჩვენ არც მოგვიშვენს, არც დაგვიჯერებს და ესტაფეტასაც არ მიიღებს ჩვენგან. არ მიიღებს და
0: მაგალითად მივცეთ.
1: რა თქმა უნდა, არ მიიღებს და ჩვენ ასე ვთქვათ, მივიღებთ გარიკულ ახალგაზრდობას, რომელიც ის სიბძნე, რაც ჩვენამდეა მოსული, ჩვენ ვერ ვახერხებთ რომ გადავცეთ. სააღაც ასე ვთქვათ, ყვირილით არ გამოდის. ეს ჭამა სჭირდება მეცნიერულის ჯაბაში. საიდანაც ხდება ამ ყველაფრის გადაწყვეტა. აი ეს პრობლემები არის ნამდვილად. თუ შეიძლება აი აქედან ერთ მნიშვნელოვანზე გადავალდოთ, უგნებავთ ამ საკითხსაც და
0: უბრალოდ. ისმენთ.
1: როდესაც თბილისზეა საუბარი, უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენი ქვეყანა. სად მდებარეობს? გეოსტრატეგიული მდგომარეობა აქვს, ზაჯვარედინზე არის. წარმოვიდგინეთ, რის საფუძველზეც ჩვენი ქვეყანა შეიქმნა. ეს არის აბრეშუმის გზა, აღმოსავლეთიდან და დასავლეთ აღმოსავლეთის მიმართულებით ეს გზა, რომელსაც დღეს მთელი პროცესები მიმდინარეობს და არის კიდევ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიმავალი გზები, როგორიც არის დარიალის ხეობიდან და მამისონის ხეობიდან, ასე იქ ქუთაისამდე და აქ თბილისამდე და
0: ცხეთამდე. ცენტრალური ადგილი.
1: ცხეთამდე და აქედან უკვე მიემართება ჭოროხისა და მტკვრის ხეობებში და ამით ჩვენ მოვიცავთ მთელ საქართველოს. ამაზე აღმოცენდა საქართველო, ამაზე აღმოცენდა თბილისი და ჩვენ თბილისი აუცილებლად ჩვენი გენგეგმა, ჩვენ რომ მივიღოთ სრულყოფილი გენგეგმა, აი ვინც შემოთვალ ის ადამიანები, ესეთი აზროვნებით მუშაობდნენ იმ გენგეგმებზე, რაც წინ კეთდებოდა და ამას გვასწავლიდნენ ჩვენაც, რომ თბილისი არის ეს არის კავკასიის რეგიონის სტრატეგიული ცენტრი არის თავისი ეკონომიკური მდგომარეობით. და დაფუძნე და ეს გენგეგმა დაფუძნებული უნდა იყოს აგლომერაციულ სივრცით სატრანსპორტო სივრცეზე. რადგან აქ გაედინება ყველა გზები, აი რაც მოგახსენეთ, რომ ეს არის გზაჯვარედინი, ეს გზაჯვარედიანი არის ზუსტად, რომელიც განსაზღვრავს თბილისის რაობას. აქედან ხდება, ამაზე ჩამოყალიბდა ამით ჩამოყალიბდა თბილისი და ამით არის საინტერესო მთელი კავკასიის რეგიონისათვის. ამ არეალში, ამ თვალსაჩინით უნდა შევხედოთ ჩვენ თბილისის მნიშვნელობას კავკასიისათვის პირველ რიგში და ეს უკვე არის საქართველოსთვისაც. მე გარკვეული ასე ვთქვათ საილუსტრაციო მასალაც.
0: კი, უბრალოდ მე მაინტერესებს, რა ვითარება იყო ამ თვალსაზრისით 19-20 საუკუნის თბილისში. დავიწყოთ
1: ილუსტრაციები. კი, კარგი იქნება თუ დავუშვათ.
0: თუ არ შეგხვდებით, აი დავიწყეთ.
1: Ну, ახლა ეს არის ის თბილისი თუ თავისი გამაგრებული სად მდებარეობა და თუ შეიძლება ასეთი ნელა გადასვლა მოხდეს. ეს ცნობილი გრავიურა არის. შემდეგი ეს თუ შეიძლება ნელა ესე გავაგრძელოთ, ეს
0: გადავიდეთ ირაკლი.
1: დიახ, დიახ. დიახ, ეს უკვე მეტეხისა და აი ამ ტურის გასაყოფთან ესეთი ვითარება იყო და ნელა თუ ეს წარმოიდგინეთ თქვენ ამის შემდგომ არის გენგეგმა. აი ეს როდესაც ბოლო აღხრება მოხდა სპარსელების მიერ თბილისის, იავარდქმნილი იყო, გადამწვარი, დანგრეული იყო. და ამის შემდეგ როდესაც შემოდის რუსეთის თვითმპყრობელობა, მან კარგად იცოდა, რაც წეღანო ახსენე მე ის გზაჯვარედინები. და აქედან გამომდინარე, იმიტომ შექმნა ის ორი გუბერნია. იმან დაიპყრო საქართველო და ის ასე ვთქვათ, მას უნდოდა რომ ეს ინფრასტრუქტურა განვითარებულიყო ისევე თავის სასარგებლოდ. და აქედან შეიქმნა ქუთაისის გუბერნია და თბილისის გუბერნია. და აი შემდეგ ფოტოებზე მე მინდა აქ სიღრმისეულად ძალიან შორს წაგვიყვანს და უშოთ ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ მინდა რაღაც გარკვეული აქცენტები გავაკეთო. წარმოიდგინეთ იმას, რასაც ახლა ჩვენ აქ ხედავთ, ეს შეიქმნა ერთი საუკუნეც არ დაჭირდა, როცა აი ეს ყველაფერი, რასაც ხედავთ, შეივსო ქალაქი და ის წარმოიდგინეთ შემდეგი ფოტოებზე უფრო კარგად ჩანს. ესე იგი, ერთი ქალაქი ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე ისე გადადიოდა მეტეხის ხიდთან, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდით ქალაქის და უშუალოდ სად იწყებოდა ან სად ჩერდებოდა მტკვართან. აი ისეთი ურბანული გარემო შეიქმნა აქ. ურბანული გარემო.
0: და ისი გაგეგმარებულია.
1: ეს ფაქტიურად ეს მოდის თბილისი არის ფეოდალურ ქალაქში.
0: მაგრამ თავი ის კი არ არის, მე მგონი, ვისი დაგეგმარებულია. თავი ის არის, რომ რამდენად უსმენდნენ ურბანისტებს და სპეციალისტებს.
1: კი ბატონო, მაგრამ მანამდე ერთ მომენტში ვიკიდებ, რომ თვითონ თბილისი ისე იქმნებოდა, ესე იგი, როდესაც ეს დაანგრიეს თბილისი, მე-19 საუკუნის ქალაქი ფეოდალური ქალაქის საძირკვლებზე აშენდა. და აქ უკვე ბურჟუაზია იყო შემოსული თბილისში და სხვა მოთხოვნილებები წამოვიდა. ჩვენ ფაქტიურად საქართველოს ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაიყო თბილისმა, ასევე ქუთაისმა ეს აღორძინება. მე მინდა აი აქ ერთ ფოტოზე გავამახვილო ყურადღება, შემდეგი ფოტო არის თუ შეიძლება. აი ეს არის ჩვენი სიონისა და ქარვასლის წინამდებარე ტერიტორია, სადაც დღეს სანაპიროა. ქალაქი გამოდიოდა მდინარეზე. და როდესაც სანაპიროები გაკეთდა, იმ პირველი გენგეგმით, როდესაც გააკეთე ეს ომის შემდგომ, მან კეთილი დადებითი შედეგებიც მოიტანა, თბილისი განვითარდა მტკვრის გასწვრივ ხაზობრივად და გადაადგილება იოლი გახდა, ქუჩები ჩამოედინებოდა გასწვრივ და მისი განტვირთვა შემოსვლა. აი ეს სისტემა კარგად იყო დაგეგმილი. მან მოიტანა, მე მინდა ესეთი აი ამ თემაზე გავამახვილო ერთი მნიშვნელოვანი ყურადღება. მოიტანა სიკეთე ეს, მაგრამ დღევანდელ დღეს ვხედავთ მინუსებსაც. ვხედავთ იმას, რომ ტყარი ცოცხალი მდინარე გადაიქცა ტბად. ეს რომ დგება ქვედა ვაკე კალაზე, აი ვაკე სადაც არის განაშენიანება, იქ უკვე დაბურილია მთლიანად წყლით, იმიტომ რომ ეს იჟინდება. ამას ერთი რამ არის კიდევ, რომ ქუჩები ეშვებოდა მტკვრის მიმართულებით. როდესაც დაუშვათ სიცხიან პერიოდში, როდესაც ესე ვთქვათ ზაფხულის
0: პერიოდი იყო,
1: ესე იგი აორთქლება მიდიოდა აი ამ გზების მიმართულებით, ეს ბუნებრივი ვენტილაცია იყო. ეს სისტემები რო ჩაიკეტა, წავიდა სინესტე გახდა. ჩვენი არის მშრალი ქალაქია თბილისი, მაგრამ სარდაფები არის ნესტიანი. ეხლა ეს კატასტროფა დაუშვათ კი არ არის, მაგრამ მე როდესაც
0: პირვანდელი დასახლების დაბრუნება გამორიცხულია, ხო?
1: აი გეტყვით, ეხლა როგორ არის? აი ბატონ შოთა ყავლაშვილის, გიგაბათიაშვილის, ბაჟაურბელაძის, აი ამ პერიოდში ამ თემაზე მუშაობდნენ გარდაცვლილი ავთო მახარაძე და თემურა ზღვანიძე, ერთმანეთს ეგზელოს თემური და მათ უნდათ გაეკეთებინათ, რომ ესეთი იდეა შემოიტანეს და განიხილეს კიდევაც და ნუ უბრალოდ იმ დროს ეს რეალიზებული არ მოხდა. მით უმეტეს რომ ბატონი გიგაცხავს უჭერდა ამას და ბატონი შოთაც, რომ ესე ისე როგორც ჩვენ გვირაბი და რო გავდივართ ოთხაჭალის მიმართულებით, ეს დაკადა მიდის რიონს.
0: ტყვარზე.
1: ეს დაკადა მიდის და აი ამ ზონაში, სადაც ძველი თბილისია, ბარათაშვილის ხიდამდე. ესე იგი, რომ მოხსნილიყო ეს სანაპირო და ეს დაკადა გაჩენილიყო. ესე იგი, მტკვარი ხომ მივიდოდა, თავისი მასშტაბით აღდგებოდა იქ სანაპირო და ის ცირკულაცია, რომელიც ბუნებრივი ხდებოდა, ეს დატრიალდებოდა. ესე იგი, მაგრამ ეს შესაძლებელია, რომ ეს საკითხი კიდევ იყოს წამოწეული და ჩვენ თუ არა მომავალითაობა მაინც განახორციელებს ამას. ზუსტად ამას ვიძახოდი რუსთაველთან დაკავშირებითაც, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს და ჩვენ უნდა გადავცეთ, არ უნდა იყოს ეს გარკვეული აი დაარქივებული ის მასალები, რაც გაუაჩნია, რაც ზედაც მუშაობდნენ ჩვენი სპეციალისტები, რომ ჩვენ ვა მომავალმა თავად
0: ეს სასიკეთით უნდა გამოვიყენოთ ეს ყველა.
1: რა თქმა უნდა, უნდა წამოვიწიოთ.
0: ახლა ასეთი მასალები დაგვიტოვეს, ასეთი საგანძური დაგვიტოვეს, როგორ შეიძლება ამის უარყოფა? ანას და თიბადება შეკითხვა. იციან თქვენ კონდათ საუბარი, აი დაუშვათ, ვისაც ეკუთვნის, ახლა არ მინდა მე სახელების და იმების დასახელება, ვისაც ეკუთვნის ყურადღება აი ამ თუნდაც დღევანდელი გამოშვებისა, იციან მათთან კონდათ თქვენ საუბრები, იქნებდა არიციან და იქნებ გაესაუბროთ ბატონო გევი?
1: საქმე
0: თქვენ და რა თქონდა თქვენი პროფესიონალი კოლეგები.
1: გალერმანა, რას ხედავ? დღევანდელ ვითარებაში მე უყურებ არის ძალიან დიდი ნიჰილიზმი. რატომ? არის იმის გამო, მე ვიძახი პროფესიონალებში. არის იმის გამო, რომ თქვა რაღაცა სურვილი უნდა მოდიოდეს. რომ ვიღაცამ იქნებ რაღაცა გვითხრეს საინტერესო, ამას განხილვები ჭირდება. როდესაც თვით ინიციატივით მივდივარ და სადმე ვახსენებ, რომ ეს ესე ხო არ გავაკეთოთ, ჩვენ შეგურაცხავენ ან რაღაც წადირა შენი საქმე გააკეთე, თითქოს შენი საქმე არ იყოს ეს. ხო, რამე ხო გაქვს კონკრეტული საქმე?
0: ხო, ხა თქვენ ფიზიკაში ხო არ ეხებით და მედიცინაში ხო არ ეხებით? უშუალოდ თქვენი
1: საქმეა. კი ბატონო, მე ასე ვთქვათ, მე მინდა ჩემ დარგში დავიხარჯო, ჩემ სამშობლოში დავიხარჯო. მაგრამ ამის შესაძლებლობები სიმართლე გითხრა ნაკლებად არის. და ეს იწვევს ძალიან აი მე გავაგრძელებდი ახლა ძველ ქალაქთან, ისე თბილისის ძველ ქალაქთან საუბარს და კიდევ ორ ფაქტს მოვიყვან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი შეიძლება შემდეგი, აი თბილისი აქ არის ერთი სამი ფოტო, რომელიც ერთი და იგივე. სადაც აი თბილისის დამახასიათებელი თვისება

0: როდესაც შემოვიდნენ აი რუსეთის თვითმპყრობელობის დროს შემოვიდა მრავალი მოგზაური ინჟინერი, არქიტექტორი, რომლებმაც შემოიტანეს ეს პროექტები და ამ დროს ძალიან ბევრი საინტერესო შენობა აშენდა, მაგრამ ყველა შენდებოდა თბილისის ხასიათით. ესე იგი, თბილისური ეზოს აქ და თბილისური ეზო არის თავისებური.
1: რა თქმა უნდა, აივნებიანი თბილისური აივნები.
0: და წარმოიდგინეთ, არსებობს იტალიური ეზო. იტალიური ეზო არის ჩაკეტილი ეზო. აი ეს სახლი ერთი შენობაა. ეს ლესელიძის ქუჩიდან ჩასახვევი.
1: კი, კი.
0: როცები შავთელის.
1: არა.
0: ხო და როგორი იყო თბილისური ეზო? ესე იგი, ქუჩა მერე ქუჩიდან შესასვლელი, თვითონ ამ შენობის ეზო, ერთი აივანი ტრიალებდა სუნთლიანად. ეს რასაკეთ, ეს ინფორმაციულობა იყო ქუჩასა,
1: ურთიერთობა,
0: აი ურთიერთობა ეზოს შორის, ადამიანებს შორის, ოჯახებს შორის და გამვლელებს შორის. ეს იყო თბილისური ხასიათი. თუ ამ თბილისურ ხასიათს ჩვენ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მარტო ესეთი სარეკრამო დონეზე კი არა, თუნდაც და ექსკურს ასე ვთქვათ მოგზაურებისთვის კი არ მოუყვებით, არამედ ვასწავლით კიდევაც ჩვენ ინსტიტუტში, თუ როგორი იყო ეს თბილისური ეზო ჩვენს მომავალ ხუროთმოძღვრებს, აუცილებლად ამას გადაიტანენ არქიტექტურაში და ჩვენ სხვანაირ არქიტექტურას მივიღებთ.
1: ეგ უნდა მეთქვა, ბატონო გივი, ხომ არსებობს გამონათქვამი და ხომ არსებულია ეს, რომ ყველაფერი მივიწყებული ახალია, ხო? ხო და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს კორპუსებიდან სულ მალე ამ თბილისურ ეზოებზე გადავა არქიტექტურა. თბილისის არქიტექტურა ყოველ
0: შემთხვევაში. ამ ინგისმინოთ, გეთანხმებით, მაგრამ ამისთვის ალბათ დაგჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა. ისე ვატყობ, იმიტომ რომ აი პატარა ერთ კიდევ გავაგრძელებ ერთ ფაქტს. აი აქ ჩანს. ეს არის აბანო თუბანი. მე მოვიყვან კიდევ რაღაც ერთ ორ მაგალითს ახლა. ორ მაგალითს. რატო ვიძახი ამას, რომ ასე ვთქვათ, ვთქვი რომ ნეტა ესე იყოს თქო. აბანო თუბანი, შეიძლება შემდეგი ფოტოები ნელ-ნელა გადავიდეთ, სანამ დღევანდლამდე მივალთ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მეორე საუკუნის ბოლოს განხორციელებული. აი ნახეთ უკან კლდეჩანს. ლეკთახევი, ახლა ეს რესტავრირებულია, კლდეჩანს. ეს ისეთი ავთენტური ადგილია, საიდანაც
1: ჩამოდის უამაზესი ჩანჩქერი.
0: კი ბატონო, ეს ერთი, მაგრამ აქ განხორციელდა ბოლო დიდი ბრძოლები, ძალიან.
1: აა, კი.
0: აქ ისეთი საკრალური
1: ისტორიული
0: მნიშვნელობა აქვს ამას. რომ აქ შემოსული, ეს პირველ რიგში ქართველებისთვის უნდა გავაკეთოთ, რომ შემოსული ადამიანი აქ უნდა განიმსჭოლოს ის რა მოხდა აქ. და ამ განსჭოლით, როცა აქ შემოვა რა მოხდა, ის უცხოელმაც უნდა დაინახოს. ავთენტური გარემოს კლავთ. იქეთკენ ახლა მოდის შემდეგი სურათები, სადაც დასახლება გაჩნდა. დასახლება. ის დასახლება აი შემდეგი დიდი პროფესიონალიზმით არის შესრულებული. აი კიდევ და კიდევ თუ შეიძლება გადავიდეთ და გეტყვით სად გაჩერდეთ. აი ეს მშენებლობის პროცესებია, კიდევ თუ შეიძლება აი წარმოიდგინეთ, კიდევ შემდეგი და ცოტა ახლოს თუ შეიძლება რომ მოვიტანოთ, ესე იგი, ეხლა აქ დასახლება, წარმოიდგინეთ თქვენ, მარჯვენა მხარეს არის ნარიყალა, წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი და მთელი ის ავთენტური გარემო, სადაც ბრძოლები გაიარა საქართველოს. ჩვენ ეს განწყობა ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდაში, ეს უმნიშვნელოვანესია. ეხლა იქ რა ხდება? ესეთი ხასიათით ხომ არ არის იქ გაკეთებული? აქ ნახეთ როგორი აივნებია, როგორი ის არის კომუნიკაცია გარემოსთან. ის არის, როგორ იცით, ძალიან საინტერესო ევროპული რაღაც ესეთი არქიტექტურა მოტანილი, მაგრამ იქ რო შევდივართ, იქიდან გადმოვიხედავთ, დავინახავთ რამაზ აივნებს. ეს მათთვის არის. ეს მათთვის არის, ეს ჩემთვის არის. და ამ დროს ამ გარემოში ჩვენ ამ ავთენტურ გარემოს ვკლავთ. აი ესეთი ვითარება გვაქვს. არ ვიცი მომავალი თაობა ამას როგორ დაალაგებს, აი აქედანაც ნახეთ როგორ ჩანს იქ მთელი ქალაქია აშენებული. არ შეიძლება ყველგან ყველაფერი ავაშენოთ. სადღაც მთა უნდა შევინარჩუნოთ, მით უმეტეს ეს ადგილებში, აი ავიღო ჭანჩის ხატი. როდესაც ეს კეთებოდა, დიდი საბჭოები გაიარა ბატონმა შოთა ყავულაშვილმა, რომ იმ სიმაღლე გაიკეთებოდა.

0: აი ლაღიძის წლები იყო. აი ხლა გავაგდებნო თვალი შემდეგ რა მოხდა. ნახეთ. ისევ ის ვითარება როგორიც იყო თავიდან რომ აშენდა, იმიტომ რომ პატივისცემა ანჩის ხატის მიმართ. ეს გაკეთდა საბჭოთა პერიოდში. აქ უკვე დაშენებულია გარშემო ძალიან კარგი არქიტექტურაა და შესანიშნავია ეს არქიტექტურა, მაგრამ დაიჭრდილა ჩვენი ანჩის ხატი. მისი ნიშნულობა შეიძლება და ჩვენიც ით რა მოხდება.
1: აი ამებს ნებართვას ვინ გასცემს ხოლმე? მერია, ხო?
0: საქმე რა შეიძლება, რა თქმა უნდა, მერია გასცემს. მერია შეიძლება არქიტექტორმაც
1: ხო უნდა იცოდეს
0: სპეციალისტები, რომლებიც
1: არა, თვითონ არქიტექტორმაც ხო უნდა, არქიტექტორმა არ უნდა მოინდომოს ამ ადგილას აშენება, რომ დაჭრდილოს ანჩის ხატი.
0: ხან კონკრეტულად ეხამ თქვი მე ხირჩახეთ ჩატეხილობა, უფრო შემთავობასა და ახალგაზრდა თაობას შორის. აქ ისეთი ვითარებაა, რომ ოდესაც ჩვენი თაობა რაღაცას გამოხატავს, აი უფრო რაღაცა სხვანაირ სახელს არქმევენ ხოლმე, ოდესაც მე ვიძახი დღევანდელ დღეს. ამ კუთხით ძალიან რთული ვითარება გვაქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე მინდა აი ყველას გასაგონათ თქვა, ვისაც ხელი ეწიფება, რომ როდესაც ჩვენ ისტორიულ ადგილებს უახლოვდებით, როგორიც არის თქვა თქვით ის აბანოთუბანი, ანჩის ხატი, აი ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რას აკეთებს საკრალური რელიგიური, აი ჩვენი მართლმადიდებლური სივრცე, ის როგორიც არის მცხეთაში. თქვენ წარმოიდგინეთ იქ რომ აღლივის სახლები იყოს, ხო? ისევ იქ იქნება სვეტიცხოველიც, იქ იქნება ჯვარიც, მაგრამ სივრცე დაირღვევა. ის სივრცე აკეთებს იმას, რომ ის მედიდურია, დიდებულია და რამდენ ჯერგავილით ჩვენ ქართველები ისე ვივსებით იქ გავლით, რომ ჩვენ სხვანაირები ხდებით. და რა არის ეხლა ჩატარდა შესანიშნავია იქაც ის რაც გაკეთდა, ის ჩატარდა რესტავრაციები, მაგრამ ის გარემო სადაც დგას, მე ვისურვებდი რომ იმდენი აი გაჩნდა ახალი ასე ვთქვათ დასახლებები მის გარშემო, ასე ვთქვათ ფსევდო არქიტექტურით, ისევე ძველი არქიტექტურით მის გარშემო რომ გადასვლა ყოფილიყო, მაგრამ მე ვისურვებდი რომ ცოტა დიდი არეალი კონოდა სვეტიცხოველს, რადგან იქ არქეოლოგიური ისინი გამოჩენილი იყო. ტაძარს რო ეახლებით, მომზადებული უნდა შევიდეთ ტაძარში. იქიდან განწყობა უნდა დაგვემართოს. ახლა რა გამოდის? ისეთი ვითარება, რომ ჩვენი ტაძრები როგორც ექსპონატები ისე შემოგვჩება. ექსპონატები, ამას დიდი ყურადღება უნდა მიაქცეთ. როდესაც ისტორიულ ქალაქებზე გვაქვს საუბარი, აუცილებლად ეს ისტორიული ქალაქების რაობა, მათი რესტავრაცია, ყველაფერი აუცილებლად საპატრიარქოს ხელს წარმოადგენლებთან ერთად უნდა ვიხილავდეთ. იმიტომ უნდა ვიხილავდეთ, რომ იმ ძველ ქალაქში იქ სატაძრო ხუროთ მოძღვრება.
1: საუბარი გაქვთ თქვენ საპატრიარქოსთან?
0: ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მათთან ურთიერთობა ძალიან დიდი ბედნიერებაა, თუნდაც არის, თუნდაც იმიტომ რომ მე მრავალი ტაძარი მაქვს დაპროექტებული, ბევრი ტაძრები და მათთან მეუფე ალავერდელთან ეს ისეთი პიროვნებაა, რომ ყველას ხელგაშლილი უღონივნე მოისურვოს, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე საუბარი. და მადლობას ვუბნები აქედან ეთერიდან ამ ხელა მხარდაჭერასაც ეს ადამიანი საერთოდ ჩვენი მეუფე ჩვენ სიყვარულში რომ იხარჯება. მადლობა მას. და აი ეს სიტუაციაში, ეს ვითარებაში მათთან უნდა ხდებოდეს ეს განხილვა. არ ახლა არ ამარტო ხუროთმოძღვრული ასე ვთქვათ ჩვენი ფასეულობის, არამედ ისტორიული ქალაქების.
1: აი ეს მომენტი არ დაიღეს. აუცილებლად. ბატონო გივი, გარდა იმისა რომ უნდა ხდებოდეს განხილვა და არ არის, აი გადაჭრის გზას, პრობლემის გადაჭრის გზას თქვენ სათხედავთ?
0: პრობლემის გადაჭრის გზა როდესაც საქართველოს იყო ერთიანი და რაღაცა ჩვენ შევქმნით ამ სოფლიო მასშტაბით ღირებული ქართველებმა, ჩვენი ურთიერთობები, რითაც ჩვენ ვამაყობთ, რითაც დღემდე მოведით, ეს ყოველთვის იყო ერის და ბერის ერთობა. ერის და ბერის ერთობა მარტო იმითი არ უნდა იყოს რაღაცა, დაუშვათ მე გამოვხატე ჩემი მისვლა,

0: ტაძარში მისვლი.
1: საქმე, საქმე.
0: ტაძარში მისვლი.
1: ზუსტად გეთანხმებით.
0: არა და აბსოლუტურად. მე მარტო პიროვნულად კი არ უნდა.
1: კი ბატონო, გამგები გაიგებს.
0: ლოცვა კურთხებით, პირადულად კი არ უნდა მივდიოდე, ლოცვა კურთხებით მთელი ერი უნდა მივდიოდეს.
1: მთელი
0: დარგები უნდა მივდიოდნენ რომ აიღონ ლოცვა კურთხება რომ განახორციელონ ის საქმე. ეს არის უკვე ბერის და ბერის ერთობა. თუ ამ კუთხით წავალთ ჩვენ ძალიან დიდ შედეგებს და უცფათ ამ დიდ პრობლემებს უცფათ გადავჭერთ. ქართველებისთვის პრობლემა თუ არსებობს, იმ პრობლემის გადაჭრა ძალიან იოლია.
1: ეს უნდა მისულა ერთსულოვნება.
0: ერთსულოვნება, ერთსულოვნება. აუცილებლად. აი იქ კიდე გვაქვს ჩვენ რაღაც სურათები თუ შეიძლება, ხო, შემდეგი თუ შეიძლება. ხო, ეს კარგად განხორციელებული არის ეს ძველი და ეს ახლის არის იმ ლეხთახევში არის, რომელიცაც აი რაღაცნაირად ესეთი უნდა მიდიოდეს ეს რესტავრაციები როგორც იმ პერიოდში განხორციელდა. და მე მინდა აღნიშნო კიდევ რა კარგი
1: ეს ყავლაშვილის პერიოდი.
0: ეს რომ დავინახე ეს ფოტო. მე მინდა დღეგრძელობა უსურო ბატონ ტარიელ კიპაროიძეს. აჰა. რომელმაც ტაძარიც მისი დაპროექტებულია და მთელი რუდუნებით არის განწყობილი ნარიყალა ციხის მისი აღდგენილი არის. ისეთი განცდებით აკეთებს ამ სფერო ამას ყველაფერს რომ ბატონ ტარიელი პირადად ჩემი მასწავლებელიც არის, მისი მეგობარია, მაგრამ მასწავლებლად თვლი, იმიტომ რომ შინაარსით არის ის განწყობილი იმისთვის რომ მაგარი გაკეთდეს. მე უფლება არ მაქვს რომ სხვანაირი არ ვიყო. და დღესაც აგძელებს ამას და ახალგაზრდები იკრებს გვერდით რომ რაღაცა ეს ესტეპეტა გადაცეს.
1: იმიტომ არის ბატონო გივირო, ესე იგი რა ვიცი, რამდენი მთელი ცხოვრება და ჩემ შვილები მე მგონი მერვეთაობა არიან, რომლებიც იბადებიან და იზრდებიან თბილისში და არ ვიღლები ნარიყალას შეხედვით ახრთოვანებით. აი არ ვიღლე ყოველ შეხედვაზე გული მებჯინებას.
0: და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა აქეთ ესეთი სივრცე გვაქვს.
1: უცხოელებს რა დაემართა?
0: მარცხენა მხარეს მათთვის ძალიან საინტერესოა უცხოელებისთვის, როდესაც უყურებენ თანამედროვეს და ძველს ერთად.
1: კი, კი, ეკლექტიკ.
0: მაგრამ ჩემთვის
1: ცოტა ცოტა
0: ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის კლდეები ყოფილიყო, იმიტომ რომ იქ დიდი ამბები მოხდა.
1: და თანამედროვე იყოს, ოღონდ ცოტა სხვაგან.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სხვაგან და სხვათაშორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ესეთ განწყობას რომ რაღაცნაირად სტატუსი უნდა აღდგეს აი ადამიანის არქიტექტორების ურბანისტების ეს სტატუსი დაიკარგა. დაიკარგა. დაიკარგა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინდამაინც ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მაინდამაინც არ გვეკითხებიან.
1: და უნდა კითხონ, მაგითი დაიწყე გამოშვება.
0: მე ნახეთ რა არის. მთავრობა ფულს ხარჯავს. სხვადასხვა ფულს ხარჯავს და განწყობილია რომ გაკეთდეს კარგად, მაგრამ დარგებში ცუდი მდგომარეობა.
1: და რატო არ გეკითხებიან ეგ?
0: დარგებში ცუდი მდგომარეობა. აი აქ უკვე დარგობრივად უნდა მოითხოვონ რომ ჩამოიშალონ.
1: შეიძლება რომ ისეთ ხალხს ეკითხებოდნენ, ვინც თქვენი სპეციალობის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ნაკლებად პროფესიონალები.
0: მე თრამეში ცოტა ასე ვთქვათ, ვიტყოდი ერთ რამეს რომ სადღაც სადღაც შეიძლება რაჭის მთავრობა ჩემგან ასე ვთქვათ მისახმარებელი, მაგრამ ვიტყოდი ერთ რამეს რომ ისეთ ასე ვთქვათ პირობებში უწევთ საქმიანობა, რაც არის პოლიტიკური ვითარება, რომ აქ მე ვთხოვდი მთავრობას რომ ხელი შევიწყონ იმ ადამიანებს პროფესიონალებს.
1: ჩვენი საქმე აკეთოთ.
0: პროფესიონალებს, ჩვენი საქმე ვაკეთოთ.
1: ხო, დახმარებას არავინ არ გთხოვთ. ხელს ნუ შეუშლით ამ ადამიანებს.
0: არა, პირიქით დაგვეხმაროთ.
1: ეს თბილისი ყველასია. როგორც ჩვენია, ისე თქვენია, ან როგორც თქვენია, ისე ჩვენია, როგორც გნებავთ. ყველასია ეს თბილისი და ყველას გჭირდება урбанистების, არქიტექტორების, პროფესიონალების სწორი რჩევების გათვალისწინება, რომ არც მინდა მერე ცუდ შედეგებზე ვიფიქრო საერთოდ. აი ხა რუსთავს დაუბრუნდე და მერე ქუთაისს მინდა რომ შევა.
0: და თუ შეიძლება ერთი რაღაცას აღნიშნავ კიდევ და მერე თქვენი
1: ასე ვთქვათ. აა ფოტოები ამოიწურა.
0: ფოტო შე ბოლოში არის ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც მე მიმაშნია რომ ეს არის ქალაქთან დამოკიდებულების ერთგვარი ძეგლი სტელაც არის. ეხლა მაინდამაინც ეს კარგი ფოტო არ არის, მაგრამ ეს არის კოშკი გაბრიაძის, რეზო გაბრიაძის.
1: გაბრიაძის საათი.
0: ისეთ რა არის. ამ ადამიანს შეეძლო და ურჩევდნენ მე ბატონ რეზოს ვიცნობდი კარგად. იმიტომ რომ ქუთაისში უნდა გავეხორცელებია მარიონეტების თეატრი და იცოდა რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაშიო, მაგრამ ვერ განხორციელდა. და როდესაც მას აკეთებდა ურჩევდნენ რომ უფრო დიდი კოშკიც ყოფილიყო. არავითარ შემთხვევაში. და როდესაც გაივლით მე აი ამ ყველას ვეტყვი, დააკვირდით. ამ შენობებს შორის დგას კოშკი, რომელიც არის თითქოს ტორტმანებს. აი რაღაცნაირად გადახრილიც არის.
1: კი, კი, კი.
0: ცოტა ეს რა არის, იცით? აი ამ გარემოში ფილოსოფიური ძეგლი დადგა. რო ჩვენ როგორ უნდა მოვეპყროთ გარემო? ის კი დგას მაგრად, მაგრამ სათუთია ყველაფერი.
1: რა საინტერესოა?
0: არ დაგვეცეს თავზე. არ დაგვეცეს თავზე ეს ყველა, იმიტომ რომ და აი ამ განწყობით გამიგეთ, ძალიან დიდი შეიტანა ემოცია და ამ ასე ვთქვათ, კოშკში სადაც ყველაფერია ჩადებული, მთელი ფილოსოფია ჩადებული.
1: გავუფრთხილდეთ.
0: რომ გავუფრთხილდეთ ამ გარემოს, გავუფრთხილდეთ გარემოს და აი ეს პატარა კოშკი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უკანაშენებელი ის უშელებელი ამბასადორი.
1: ნუ, თავისთავად.
0: იმიტომ ეს არის სათუთი და მოსაფერებელი, მე მაგალითად, მე ვიტყოდი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, არა და ამ დროს მისი არქიტექტურაა, მისი ნახატია. მან განახორციელა. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, ასე ვთქვათ, ჩვენს ისტორიულ ქალაქში.
1: ჩვენ თბილისის არქიტექტურის შესახებ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბრებს. როგორც თქვით, ავიღოთ ან თუ გნებავთ ერთი პარასკევიან ერთი დღე კვირაში, ბატონ ილია ჩაჩიბაევსთან იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით აუცილებლად გასაუბრება და შევთანხმდებით და გავაგრძელებთ თბილისის არქიტექტურაზე საუბარს. თუ აი დღევანდელი გამოშვებისთვის თქვენ ამოწურეთ სასაუბრო, თუ შეიძლება აი ქუთაისს მინდა შევეხოთ. ქუთაისის არქიტექტურა
0: საინტერესოა ძალიან. იმიტომ რომ მე უზდა მე მუშაობდი ძველი ქალაქი თბილისის რესტავრაციების 76 წლიდან 82 წლამდე ბატონ გიგაბათიაშვილთან, შოთა ყავლაშვილთან, ვაჟაურბელაძესთან ერთად, შემდეგ მათ შემომთავაზეს რომ მე წავსულიყავი ქუთაისში და რესტავრაციები განმეხორციელებინა და მათი დახმარებით მთელი ეს იურიდიული საფუძვლებიდან გამომდინარე თუ კი რამე ჭირდებოდა ამ რესტავრაციო საქმიანობის დაწყებას მე გადავედი საცხოვრებლად. მე იქ დაოჯახდი.
1: აი ეს არის საქმის სიყვარული.
0: ხო, წავედი იქ და აქედან დიდი დახმარება მქონდა და განხორციელდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ მე აი როდესაც დაიწყო უკვე წამოვიდა 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლები, ეს ყველაფერი ჩამოიშალა. და წავიდა აი ამ ყველაფრის ნგრევა. და ბოლო დროს ეხლა იყო ტენდერი გამოცხადებული, გამოცხადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, ეს იყო 19 წელს, მერე პანდემია დაიწყო. ამ პერიოდში ეს ხელმეორედ გავაცოცხლეთ ეს თემა ქუთაისში. და უცბად წარმოე პანდემიის გამო შირაც საბჭოები ძალიან გულისყურით იხილავდა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის აგენტო და იქ ჩადებული იყო რომ ორ იმაში უნდა განხორციელებული ორ საბჭოში, მაგრამ დაგჭირდა ერთი რა საბჭო. ამიტომ გაიწელა და დაგვიგვითხრეს რომ იცი რა, თქვენ ორი კვირით დაგვიანდათ და ჩაშალეს ეს ტენდერი.
1: ოი რასამ.
0: ჩაშა ეს და წამიდა მე სასამართლოებში შევიტანე ეს.
1: ეს რომელი წელია?
0: ეს არის 19 წელი ბოლო. და მე წარმოვიდგინე 4-5 წელი მიდიოდა სასამართლო. გავერეთ საქალაქო საოლქო სასამართლო, უზენაესი სასამართლო, ყველგან მოვიგე. და დავამტკიცე რომ ეს არ უნდა გაჩერებულიყო. მე დღესაც ყველა შეხვდი, განიხილეს ქუთაისშიც ეს შეხვედრები ქონდა, ყველა ხელმძღვანელ შეხვდი და შეხვდი და უთხარი რომ გადარჩენა ჭირდება ამ რიონის სანაპიროს. თუ ეს სხვათაშორის მინდა აღნიშნო რომ საქართველოში მსგავსი არ არის. ეს არის მთლიანად ძეგლი. არქიტექტურულად ბუნების ძეგლია, თეთრი ქვებია, ის ძველი ხიდებია. აქ არის პალეონტოლოგიური ძეგლები, აქ არის მღვიმეები, აქ არის დინოზავრის ნაკვალევი. წარმოიდგინეთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი. და დღეს რომ ნახოთ იქ რა ხდება, ეს არის შენდობას ვითხოვ, ეს არის ნაგვის ბუდე. ყველაფერი ესე იგი, ალბათ შეიძლება ეს ზამთარი ვეღარ გადაიტანოს.
1: გასწანებთ.
0: ხო, აი ესეთი ვითარება არის და მე შევხვდი და ძალიან ასე ვთქვათ, მართლაც ისინიც მზად არიან
1: და დაგეთანხმნენ.
0: ეს საქმე, რა თქმა უნდა, დაიწყო, მე შევხვდი კიდევაც ინფრასტრუქტურის მინის ბატონ სოხაძესთან ვიყავი, რომელმაც აღმიქვა დახმარება, იქაც დააყენა საკითხი და აი ველოდები რომ როდის გაცოცხლდება ეს საკითხი. ძალიან დიდი იმედით ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ
1: როდის მოხდა თქვენი შეხვედრა?
0: ხო, ეს შეხვედრა მოხდა მოხდა დაახლოებით 3 თვის წინ.
1: ხო, ნუ ალბათ ერთ თვეში უკვე დაიწყება ქმედებები, ხო?
0: და აქ ძალიან მეხმარებიან ქუთაისის უნივერსიტეტები. ისინი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, განწყობიერებიან ძალიან დიდი პათოსით.
1: ეს წერეთელი და ახალი, ხო?
0: წერეთელი და ახალი საერთაშორისო
1: პოლიტექნიკური.
0: ის უყალა ჩართულები არიან და თვითონ ქუთაისის ინტელიგენცია ძალიან განწყობილია, ისე რომ ბოლოს და ბოლოს აღდგეს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ჯავრია ჩვენთვის რა, ქუთაისის საზოგადოებისთვის, რომ ეს რატოა ესეთი ვითარება.
1: აი და შეიძლება რომ თელავის შესახებაც ორი სიტყვით, იმიტომ რომ თელავიც, რა ვიცი,
0: მე თელასა და სიღნაღზე ესე გეტყვით რომ იცით რა არის, ყველა 72 წელს დაიწყო ისტორიული ქალაქების აღორძინება თბილისიდან დაიწყო. 1972 წელს. აჰა. აი ამ პერიოდში დაიწყო. მე ეს ყველაფერი უკვე ამ საუკუნეში გადაიზარდა. კადე მანამდე საუკუნის ველოს ესაც ქუთაისში ვიყავი, მაშინ ქუთაისში დავიწყეთ, მაგრამ გაჩერდა. შემდეგ გადაიზარდა უკვე 2005 წლიდან ქუთაისში ჩატარდა რესტავრაციები, რომელსაც მე დავარქმევდი, რომ ეს იყო, ეს ამას არ ქვია რესტავრაცია. ეს არის ამას დავარქმევდი, დღეს მაშინ დამკვიდრდა ესეთი სიტყვა რეაბილიტაცია. არა, ეს არ არის სწორი. აქ უნდა იყოს ისტორიული ქალაქის რესტავრაცია, ადაპტაცია, რეგენერაცია, რეკონსტრუქცია. აი ეს თემები უნდა ფიგურირებდეს აღდგენის დროს. ეს უყველა ცალსაკე თემა. და აი რეაბილიტაცია რო დაარქვეს ამ პერიოდში, რეაბილიტაცია მოიცვა ყველაფერი და თითქოს გაერთიანდა და ისე გადაივლიან. ე ამ უბრალოდ ამ ყველაფერზე რომ ასე ვთქვათ, არაფრად დაგიდებენ, ასე ვთქვათ, პატარა ლამაზ აივნის დეტალს. რაღაცა ჩუქურთმას.
1: არა, როგორი არა და როგორი მნიშვნელოვანია.
0: და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე რატო ვთქვი ახლა თელავთან მიმართებაში. ამ პერიოდში გაკეთდა, რომ დაიწყო, თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან კარგია პირველი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გაკეთდა, მაგრამ მოდი ვნახოთ თბილისის აივნები, თელავის აივნები, სიღნაღის აივნები ერთნაირია. არა და სხვადასხვა იყო.
1: რა თქმა უნდა.
0: თავისი პროპორციით, თავისი, ასე ვთქვათ, ჩუქურთმით. ეს როგორია, იცით? არ შეიძლება თითოეული კუთხის იდენტობა დაიკარგოს.
1: რა თქმა უნდა, არაფერ შეიძლება.
0: ეხლა შემდეგი.
1: მაგიტომაც არის ეს ყველაფერი.
0: ეს მნიშვნელოვანია, შესანიშნავია, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა, რომ ამას შენას ჭირდება, მოსახლეობამ ნახა, რომ ამას ჭირდება მოვლა პატრონობა. ეხლა უნდა გადავიდეთ მეორე საფეხურზე, რომ ჩვენ უკვე
1: შეცვლა ხო შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული დამოკიდება, მეცნიერული მიდგომა. პირველ რიგში კარგი უცფად ერთდროულად მეცნიერება და მშენებლობა, არა, პირველად ჭირდება ამას დამუშავება ხელოვნება ცოდნეების, არქიტექტურების, აი ყველა ამ ადამიანების
1: ჩართვა. შემდეგ პრაქტიკა.
0: ხო, და აუცილებლად ამასთან ერთად უნდა მიმდინარეობდეს საინჟინრო ქსელების მოწყობა, ტრანსპორტის დალაგება. ჩვენთან ყველაფერს აკეთებენ ტრანსპორტის და საინჟინრო ქსელების გარდა. აი წარმოიდგინეთ, ახალი ქალაქებიც ჩვენთან რო შენდებოდა, პირველად ტრანსპორტის და საინჟინრო ქსელები და მერე შენდებოდა ეს ყველაფერი. დღეს ამ ქალაქებს, ისტორიულ ქალაქებს რესტავრაციას უკეთებთ, რეაბილიტაციას უკეთებთ და მერე უცბად ვანგრებთ ქუჩებს. იმიტომ რომ სწრაფად მოვასწროთ ეს ყველაფერი, არ შეიძლება.
1: რატო ხდება ეს?
0: მე ამას დავარქმევ, არ ვიცი რა დავარქვა.
1: უცოდინარობის.
0: ნაწილობრივ უცოდინარობაა.
1: მაპატიოს ბატონოგები
0: ადამიანებმა ვისაც ხელეწიფებად ნაწილობრივ დავარქმევ იმასაც, რომ არ შეიძლება ქართველები
1: არასერიოზული დამოკიდებულება.
0: არ შეიძლება თუ ჩვენი შვილებისთვის ქნით და მომავლისთვის ქნით რამეს, მე შეიძლება მე ჩემ სიცოცხლეში ეს ვერ მოასწრო. მაგრამ მე უნდა გავზარდო ადამიანი, ვინც ამას გააგრძელებს და მე
1: ვეტყვი,
0: ვინც ამას ხელმძღვანელობს, იმან იმ ნუ იფიქრებს იმას, რომ იცი რა, მის ხელში უნდა დამთავრდეს ყველაფერი.
1: არა, რაზეა საუბარი, როგორ შეიძლება?
0: არ შეიძლება ეს
1: მომავალი თაობის
0: ეტაპობრიობა უნდა შეიქმნას, ეტაპობრიობა. ხო და ძალიან დიდი მიხედვა ჭირდება.

0: სხვა თვითკი არ მინდა თქვა ერთი, იმიტომ რომ მე აი ქალაქზე საუბრო, მაგრამ აი რას მე ვიღებთ მომავალ ქალაქში ჩვენ, რა გვექნება? როგორ თბილისს მივიღებთ? დღეს ახლა მიმართულება არის ისეთი, რომ დაუშვათ აშენდეს მაღლივი შენობები. აი პირდაპირ მიმართულებაა.
1: ცუდია მე.
0: ესეთ ლანდშაფტის ქალაქში. მე გეტყვით 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყანას არ ეცალა შენებლობისთვის არც და იყო ძალიან რთული ვითარება, სიცივისგან ხეებს ჭრიდნენ და მრავალწლოვანი ხეები მოიჭრა. ისეთ რა მოხდება? ამდენი აღდგენილი. ეხლა ისეთი ვითარება ჩვენ ისეთი რეგულაციების ქვეშ ვართ, რომ აი ვაშენებთ მაღლივ შენობებს. იქ არის რო ვაშენებთ. აი ამ შენობაში ჩვენ ადრე უძახოდით საერთო საცხოვრებლებს. დახურული ისენია კორიდორებია. დახურული. არა აქვს რაც განათება არაფერი, იმიტომ რომ ის დამყარებული არის რაღაც მოტანილი 51-ე დადგენილებიდან გამომდინარე, რომ რამე რომ ესე ვთქვათ მოხდეს იქ ისეთი სისტემა, რომ იმან უნდა გაიწოს იქ ხანძარია ვთქვათ. ახლა მე ვაყენებ საკითხს და უმნები ვისაც ეს ხელეწიფება და ხელმძღვანელობას, რომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ იქ არის დეტექტორებია, ასე ვთქვათ, საიდანაც ხანძარი რომ მოხდეს, იმან უნდა ჩაითოს და ჩააქროს.
1: კი.
0: ახლა ორი მომენტი. ერთი გაიტიშა დენი. ან არ არის საწოვი, მითუმეტეს ძალიან რთულ სიტუაციაში ვიმყოფებით ჩვენ პოლიტიკურად. რამდენჯერმე გაიტიშა კიდევაც დენი.
1: კი.
0: იქ რო ხანძარი გაჩდეს, რა მოხდება თუ ფიქრიათ?
1: აი ახლა რა და
0: 16
1: წამიმრჩება ბატონო.
0: ხო და ერთი კიდევ და იქ რო დეტექტორი ვინმე გადაჭრას ავათ ჭუათუ ყოფელმა, ავმა მთლიანი სისტემა ითიშება. ეს კატასტროფა არის
1: და თავდაცვის მექანიზმი სად არის ამ
0: დროს? თავდაცვის მექანიზმი, არ ვიცი რა მოგახსენო, ერთი ოტიაიესელიანი სიტყვებს მოვიყვან, ხო? რა გშვრები ახლა, რა გეშველება ახლა? ოტია მიწოდა, როდესაც შევიდოდა რაღაცა და შეეკითხებოდა მთავრობას, რა შოვი ახლა? ახლა რა შოვი, რა საკეთებ? მე შევეკითხები ახლა, როცა ესეთი რამე რომ მოხდეს, რა შვრებიან, რა საკეთებენ?
1: და მე დავამატებ ბატონი გივის ოტიაიესელიანის ფრაზის პერიფრას. საქართველოს ზოგადად ნიჭიერი ადამიანები ვით განებივრებულია ამისთვის მადლობა უფალს და უცხოეთში თუ წავიდა ქართველი ადამიანი, ნომერ პირველია თავის საქმიანობაში თუ წესიერების და ღვთისმიერების გზას გზაზე დგას ეს ადამიანი. აქ ყავს ასეთი სპეციალისტები, რომლებიც გთხოვენ, რომ მოусმინოთ და აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს გაძლევენ. ან ჯერ არ უსმენთ და როგორ მოგცემენ? მოგცემენ აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს. მოусმინოთ ამ პროფესიონალებს, ასეთ ადამიანებს მოусმინოთ და მე უკვე ყველაფერი წავა თავისი რიგით, როგორც იტყვიან და როგორც უნდა წავიდეს.
0: მე ვიტყოდი, რომ არქიტექტურა მშენებლობაში თუ დარგობრივად ჩავშლით ჩვენ ისეთი სპეციალისტებს მოიყვანთ, პასუხისმგებლობასაც აიღებენ თავის ნათქვამ სიტყვაზე.
1: აი, ამაზე უკეთესი რა უნდა
0: გითხრათ
1: არქიტექტურებმა, არქიტექტორმა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი იყო.
0: იძგეგზელეთ, იძგეგზელეთ.
1: მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი სტუმრობდა მედიაკავშირ ობიექტივსა და გადაცემას პროფესიონალები და საზოგადოება. მე კლავ და კლავ გილოცავთ ფერისცვალების წინვალე დღესასწაულს. ყველას დიდი მადლობა. ბატონო გივი, უღრმესი მადლობა
0: მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, იძგეგზელეთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. 9-ზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 13-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნუ დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუამი რეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.

ალამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არის ეს? ახეთი არის თქვა. სიღნაღი

0: ვილი ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია. იმიტომაც არის ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს. სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევ სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა. რამაცნაირი მოწიწებული ხდები, კაცო! სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაკიდან ჩამოხდე ცხენსა, კისერზე მკლავი მოხიო. მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი.
1: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები. ზაურ ბოლქვაძე, გოგი დოლიძე, დათო გოგიაშვილი, გურამ თამაზაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
2: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბეშოს ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ ხუთ წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს, სწორედ ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ. და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
2: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი. და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
2: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო. დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.

0: ველეთ საცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოიწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება თიცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ ფაქტ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენერგია არჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკე დიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებებისა, ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი,

0: ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვერებისკენ.
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
0: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის სამ განყოფილებაში. შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საქაჩით დურდო ნასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგონის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის წლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
2: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იკარტავდებოდა. ის, რომ იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი მძიმე შრომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და კეიფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც მთავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
2: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წყვილს აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი.

მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ხრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახვდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

ვინც მიყვარს სხვას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება.

გასვლა ფიქრის გული გაიგარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და გააკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო ცხრა წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, სამატყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურთი, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი, თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ, ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, მღვდელ სახლი აუშენა, ეკლესიაში აკეთა აფთია, ნუ ავიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
0: მე მასთან გასახმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
2: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან.

0: მართლაც ის შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა, რომ აი აფინანსებდა ქართველების ჩაყვანას, ქართულსათვის ნობოს თითახებს უცხავდა, ალავერდს კაპასურ გასასვლელებს ახ თითახებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმიშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, რომ გერმანიაში თურმე აძვირების განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმიშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიას სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ფუჯაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის სახე ხომ არაფერი იცით, როგორ არა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან გახარებული წყალში არ გადამიდრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიტყვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგამდა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსენა თავისი აი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების და სადაც დაიწყო გადამისა, მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კალმებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის ქარხანაში. საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინ წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში ეს სულეთ არელუდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტის სათამაშოები მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი სათები და ძალიან ხშირი ხანძრები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში, რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მერე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვისთვის სამკლები დაამზადა მინისაგან. დიახ, ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად, კობიეს შობაა.
1: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება,
0: დიახ,
1: ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წვეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგრისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიცვლეთ მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები

აღარ არის. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო

0: არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ

0: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ დის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხაზ გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვა რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
2: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური მანაგუა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველა

0: ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. მანაგუა.
1: ავგუსტო სანდინოდის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
1: მე და ჟანასი ამოვნებით ჩამოვედით, აი აქ, სად?
2: მანაგუაში.
1: დიახ, მანაგუაში. ყველა მიცის, რომ მანაგუა რისი დედაქალაქია?
2: მანაგუა ნიკარაგუას დედაქალაქია. მიდი მონეტა ააგდე.
1: საერთოდ აღარ მახსოვდა გერბი?
2: საფასური. ღმერთო რა ბედნიერება. ძალიან დავიღალე $100 მოგზაურობით. ანდრიუხა, ახლა ნამდვილი ცხოვრების გემოს შეიგრძნობ. მანქანის კარს გამიღებ.
1: დიახ. ჩემო ქალბატონო.
2: თუ რამეა დამირეკე. გინდა გაგიყვანო? კარგი, როგორც გინდა. დროებით.
1: მინდა გითხრათ, რომ ეს სრული ნიკარაგუა.
2: მანაგუა ღარიბი ქვეყნის ღარიბი დედაქალაქია. ქუჩებში სიღარიბე და ნაშაული კრიმინალი. ძარცვა და მკვლელობაა გამეფებული. ასეთი ინფორმაციით გვაშინებენ გზამკვლევები. ასევე წერენ, რომ ნიკარაგუას დედაქალაქი უკანასკნელი ადგილია, სადაც შტაბეჭდილებებისთვის უნდა ჩამოხვიდეთ. არ დაგიმალავთ და ქალაქის შესასვლელში უკვე შემეშინდა. დავფიქრდი, სწორედ ავირჩიე თუ არა მარშრუტი.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: ავგუსტო სანდინო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ვიღაც ქალაქში დიდი თეთრი ჯიბი წავიდა. ვიღაცამ კი საერთოდ არ იცის როგორ მიაღწიოს ქალაქამდე. $100 ადგილობრივ ვალუტაზე 2300 კორდობა. ნიკარაგუისთვის ეს ძალიან ბევრია. ამ თანხას შეადგენს საშუალო ხელფასიც. ჩრდილოეთის მაგისტრალი.
1: ლიმუზინი შოვნე ნიკარაგუაში შეუძლებელია. აქ ასეთი მანქანები უბრალოდ არ არსებობს. მაგრამ აქ ეს ალბათ უკეთესიცაა. დიდი ძლიერი ჯიპი ბევრად უფრო საიმედო და უსაფრთხოა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ყველა სიტუაციიდან გამომიყვანს. ადგილობრივ მოსახლეობას ასეთი მანქანები არ ყავს. აქ ჯიპებით მხოლოდ მდიდარი ტურისტები გადაადგილდებიან. ადგილობრივებმა კარგად იციან, რომ ასეთი დიდი ჯიპით მხოლოდ მილიონერი დადის. სწორედ ამიტომ პირველი ვეგზაჯვარედინზე მანქანას უამრავი ბავშვი ეხვევა. ყველა ცდილობს რაღაც მოკყიდოს. წინასწარ გეტყვით, რომ ასეთი სურათის ნახვა კიდევ ბევრჯერ მოგიწევთ. ბავშვები ამ ფულს ითხოვენ, ან გემუდარებიან, რომ მათგან რამე შეიძინო. მაგალითად, წყალი.
2: მომეცი, დეიდა, $1 მომეცი. მეც მინდა. კარგი?
1: ავგუსტო სანდინოს აეროპორტი.
2: ნიკარაგუა მსოფლიოში ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა. მასე უფრო ღარიბი მეზობელი ჰონდურასია. თავიდანვე ჩანს, რომ აქ ძალიან უჭირთ. აეროპორტიდან ქალაქში პირდაპირი მარშრუტები არ არსებობს. ტერმინალთან ახლოს გზა გადის, სადაც იაფფასიანი ავტობუსები დადიან. ავტობუსების გრაფიკი ადგილობრივებისთვის სრული ამოცანაა. შეიძლება აქ საღამომდეც კი იდგეთ. მოდი გავარკვიოთ, იქნებ ტაქსი იაფიღებს. უკაცრავად ცენტრში მინდა წასვლა. ცენტრში? დიახ. რა ღირს? 4. 4? $4? 3. კარგი, რა მეგობარო, 3-ად წამიყვანე, კარგი? მომისმინეთ, $3 ძალიან იაფია, ამიტომ თამამად შემიძლია ტაქსი თვიმგზავრო. წავიდეთ. კარგი. ხო. უკრაინაში ბევრმა არ იცის, სად არის ნიკარაგუა. ასევე არ იციან ნიკარაგუელებმა, სად არის უკრაინა. რუსეთი და უკრაინა ისევია, როგორც ნიკარაგუა და ჰონდურასი.

0: მე მას ყველაფერი აგხსენი. რუსეთი და უკრაინა ნიკარაგუას და ჰონდურასს შევადარე. შიშობამ ყველაფერს პოლიტიკური ელფერი დაკრავს. პირველი რაც მანაგუაში გაოცებთ ეს ნავიგაცია. ეკრანზე თქვენ ვერ ნახავთ ქალაქის მისამართებს. უпроსორეთ ნახავთ ისე როგორც ეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის წერია. ბაუტისტას კოლეჯიდან აღმოსავლეთით 200 მეტრის მოშორებით.
1: მანაგუა უცნაური ქალაქია. მიდი ხარ და ვერ ხვდები ცენტრში ხარ თუ გარეუბანში. ყველა ქუჩა ერთნაირია. არქიტექტურა არაფრით არ არის გამორჩეული. ვერსად ვერ ნახავთ მაღალსართულიან შენობებს. მიდი ხარ და გონია რომ დიდ სოფელში ხარ.
0: ბიძია, პურის პული მომეცი. მანაგუა პირველივე შეხედვით ცუდ შტაბეჭდილებას ახდენს შენზე. ერთნაირი დაბალი სახლები, გისოსები და ნაგავი. ქალაქში ძეგლებიც კი საშიშია.

ნიკარაგუას ყველაფერი აქვს ლამაზი ცხოვრებისთვის. ორი ოკეანე, ტყეები, მთები და ტბები. მაგრამ ნიკარაგუა უიღბლო ქვეყანაა. მას სულ დიდი კატაკლიზმები უტევს. სად არის ყველაზე ძლიერი მიწისძვრები ნიკარაგუაში? სად არის მეერგა ყველაზე დიდი ზარალი წყალდიდობების და ქარიშხლების გამო ნიკარაგუას? ამას ემატება სამხედრო დიქტატურა, ომები და კომუნისტური რეჟიმი, რის გამოც ხალხი ნორმალურად ვერ ცხოვრობს.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: სახლი მაზარელა სახელობის კოლეჯის გვერდით.
2: ქალაქში ჩამოსვლისთანავე მე და ჟანა პირველ რიგში ღამის გასათებს ვეძებთ ხოლმე. დღეს ჟანა ოქროს პარათით არის, მე კი ზურგჭანთით.
1: მე ღამეს პატარა ბუტიკ ჰოტელში.
2: ტერეზა პერუანის კაფესთან წითელი სახლი.
1: კასა ნარანიაში გავათე. გონი ადგილზე ვარ.
2: მე მჭირდება ერთი ღამე. ერთი ღამე ერთი ადამიანისთვის. ევროპაში 20-30 დოლარად ხოლო იაპასიანი ჰოსტელის ნომერს იქირავებთ. ნიკარაგუა კი მშვენიერი ქვეყანაა ღარიბი ტურისტისთვის. აქ ამ თანხად შეგიძლიათ კარგი ნომერი იქირავოთ ნორმალურ სასტუმროში. ნომერი 30 დოლარი ღირს. იმის გათვალისწინებით, რომ აქ 100 დოლარს ვერ დავხარჯავ, მე ეს ფასი სრულიად მაწყობს.
1: ბუტიკ ჰოტელი პატარა სასტუმროა, რომელიც იმდენად კომფორტული და მდიდრულია, რამდენადაც ეს პატარა სასტუმრო შეუძლია. ასეთ სასტუმროებში სულ რამდენიმე ოთახია, მაგრამ თითოეული ოთახი თავისი ინდივიდუალური ატმოსფეროთი გამოირჩევა.
2: თუ კარგად ავათვალიერებთ ჩემი სასტუმრო, დიდად არ განსხვავდება ჟანას ბუტიკ ჰოტელისგან. კომფორტული და მყუდრო მწვანე ეზო და ცალცალკე კოტეჯები თითოეული სტუმრისთვის.
1: ეს ყველაზე დიდი ნომერია. დიდი ლოგინი, ნათელი ოთახი, პატარა აუზი. ყველაფერი ძალიან ლამაზი და იაფია. გამე 130 დოლარი ღირს.
2: ეზოში დიდი აუზი მაქვს და ფასში დილის საუზმეც კი შედის. ღამეში 30 დოლარს ვიხდი. როგორც ჩანს, მნიშვნელობა არ აქვს მანაგუაში ოქროს პარათით იცხოვრებთ თუ 100 დოლარით.
0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: სასტუმრო დლიდო.
2: სიმართლე გითხრათ, ახლაც არ ვიცი როგორი ქალაქია მანაგუა და რა უნდა ვაკეთო აქ 2 დღე. ინტერნეტში უნდა შევიდე და კარგად წავეკითხო ტურისტების გამოხმაურებები. აი, ავტობუსიდან ჩამოსვლა, ვერ მოვასწარი რომ გამძარცვეს. შემდეგი ვნახოთ. შემთხვევით არ უწოდებენ ამ ქვეყანას ცენტრალური ამერიკის ყველაზე საშიშ ქვეყანას. სასიხარულოა. გამძარცვეს, გამკურდეს. გამძარცვეს, ზვერებს დრინგი გაიხა, ბოდიში ეს სხვა გვერდიდან არის. კარგით. აქ ნომერში დასაჯდომად არ ჩამოვსულარ. წამოდით. ქალაქი გავიცნოთ. შეხვედრამდე. იმედი მაქვს კიდევ გნახავთ. მანაგუას შესახებ ასეთი გამოხმაურების შემდეგ გადავწყვიტე სადმე უსაფრთხო და კულტურულ ადგილას სავსულიყავი. ასეთი ადგილი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მუზეუმია.
1: დონ ბასკოს ძეგლიდან მარჯვნივ მეორე ქუჩაზე.
2: ეს მანაგუას მუზეუმია. შეხედეთ რა სიმაღლე გისოსებია. აქ ძალიან ძვირფასი ექსპონატები ინახება. გზამკვლევში წერია, რომ ის, რაც ამ მუზეუმში არავითარ შეფასებას არ ექვემდებარება, ეს უნიკალური ექსპონატია. მანაგუას ყველაზე ღირსშესანიშნავი სანახაობა. 2000 წლის წინანდელი ინდიელების ნაკვალევი. რა გითხრათ, მეგობრებო? ღირდა ამისთვის 14 საათი ოკეანის თავზე ფრენა, რომ ეს პირადად მენახა? ლეგენდის თანახმად, 2000 წლის წინ ამ ადგილებში საშინელი ვულკანის ამოფრქვევა მოხდა. ხალხი პანიკაში იყო. ინდიელები ცდილობდნენ სიკვდილისთვის თავი დაეღწიათ და გავარვარებულ მიწაზე გარბოდნენ. ბავშვიც კი მიხვდება, რომ ადამიანებს ლავაზე რომ გაერბინათ, კვალი ნახევარ გზაზეც კი შეწყდებოდა. აქ არავინ არ სადარგარბოდა. ნაბიჯებს შორის ძალიან პატარა მანძილია. მოკლედ, ერთი სიტყვით, ტურისტებს როგორც უნდათ ისე ასულელებენ. კარგი ფოტოა. წაშლა. ტურისტებისთვის კიდევ ერთი აუცილებლად სანახავი ადგილი ცენტრალური მოედანია.
1: რესპუბლიკის მოედანი.
2: აქ სრული სიცარიელე და ორი ნახევრად დანგრეული შენობაა. ამ მოედანზე მანაგუას ყველა ადგილობრივი არქიტექტურული შედევრია თავმოყრილი. ეს უძველესი საკათედრო ტაძარია. ეს კიდევ პრეზიდენტის სახლია. ეს პარლამენტის შენობა. 1972 წელს მომხდარი დიდი მიწისძვრის შემდეგ ტაძარში შესვლა ძალიან საშიშია. ამიტომ ის დახურეს და რესტავრაციისთვის ფული ჯერ კიდევ არ აქვთ. ძველი ტაძრის მაგივრად ახალი ააშენეს. ნამდვილად ჯობდა ძველი შეეკეთებინათ. გარედან ტაძარი ბუნკერს გავს. ჩემი აზრით, ეს ბუნკერი მიწისძვრასაც კი გაუძლებს. ატომურ ომსაც და მიხეილ პოპლავსკის გამოსამშვიდობებელ კონცერტსაც. ადგილობრივებს ახალი ტაძარი გუმბათის უცნაური ფორმების გამო არ მოსწონთ. მას კერძსაც ადარებენ. სასტუმრო კასანარანია.
1: მანაგუაში გასართობად უამრავი ფულის დახარჯვას ვაპირებდი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ქალაქში ოქროს ბარათი არაფერში მჭირდება. ყველაზე საინტერესო აქვე ახლოს არის.
0: გერბიან საფასური მანაგუა.
2: შუა დღეს მივხვდი, რომ ქალაქში სანახავი უკვე აღარაფერია. ამიტომ გადავწყვეტი ახლომდებარე სოფელში წავსულიყავი, რომ მოქმედი ვულკანი მენახა. მანაგუას ქუჩებში მთელი ამერიკული ჯარტი შეგხვდებათ. გაინტერესებთ სადმიდის ჩამოწერილი მანქანები. როგორც ჩანს ამერიკული ავტობუსები, რომლებსაც 30 წლის წინ სკოლის ბავშვები დაყავდათ, დღეს მშვიდად დადიან მანაგუას ქუჩებში. მას შემდეგ, რაც ნიკარაგუამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, ქუჩებში რუსული ავტომობილები და საბჭოთა სატვირთო მანქანები გამოჩნდნენ.
1: გარეუბნებში ავტობუსების ფუფუნება არ არის. ქალაქიდან ქალაქში გრაფიკის მიხედვით პატარა სატვირთოები დადიან.
2: ავტობუსის ბოლო გაჩერება ნაციონალური პარკის შესასვლელთან არის.
1: სიმონ ბოლივარის მაგისტრალი.
2: ავტობუსის გაჩერებაზე ბიუჯეტურ ტურისტს ნამდვილი მახე ელოდება. ვულკანამდე 5 კილომეტრის სავალია ფეხით. სწორი გზაც არ არის. ფაქტიურად მთაზე უნდა ახვიდეთ, აქ არანაირი ტრანსპორტი არ დადის. კომფორტულად მგზავრობთ, ბატონო ოპერატორო. მე ფეხით მივდივარ. ფეხით, ფეხით.
1: მეც გადავწყვიტე ვულკანის ნახვა. მაგრამ ანდრეისგან განსხვავებით, ქვეყანაში ყველაზე დიდ და მოქმედ ვულკან მთას მომბაჩოს ვნახავ. დანიშნულების ადგილამდე ვიწრო გზა მიდის. ბოლოს გზა ისე რთულდება, რომ ჯიპის გარდა აქ არც ერთ მანქანას არ უშვებენ.
2: ვულკანი მომბაჩო.
1: როგორი მოსახვევია, აქედან ჩამოსვლა უფრო სახიფათო იქნება. შოკში ვარ.
2: რაც უფრო ზემოთ ავდივარ, მით უფრო მეჭერს. იმედი მაქვს ცოტა დამრჩა. კიდევ დიდი ხანი რომ ვიარო, ალბათ ვერ მოიცავს. უკაცრავად, შეგიძლიათ წამიყვანოთ. დიახ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კიდევ არსებობენ კეთილი ადამიანები. დიდი მადლობა. ადრე ვულკან მასაიას ფერდობზე რამდენიმე სოფელი იყო. ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ აქ მხოლოდ ნანგრევები დარჩა.
1: ვულკანი მასაია.
2: ამოვედი. აი ეს მესმის. მომისმენეთ, აქაურობა ძალიან ლამაზია.

0: ულამაზესი ადგილია თან საშიში. რომელიღაც ფილმს მაგონებს. უსასრულო სივრცე და ორი არწივი დაფრინავს საში. საოცარი სანახაობა. მასაია ნიკარაგუას ყველაზე აქტიური ვულკანია. მისი კრატერი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში აფეთქდეს. ასეთი შემთხვევებისთვის რამდენიმე ინსტრუქცია არსებობს. პირველი, ყველა მძღოლმა მანქანაც ხვირით უნდა დააყენოს გასასვლელისკენ. ეს იმისთვის, რომ უცებ ამოფრქვევა თუ დაიწყო, მძღოლებმა დრო რომ არ დაკარგონ მანქანის მობრუნებაზე. მასაია ადამიანებში ყოველთვის შიშთან ასოცირდებოდა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ მასაიას კრატერი იყო ჯოჯოხეთის კარიბჭე. ესპანელებსაც სჯეროდათ, რომ კრატერში ეშმაკი ცხოვრობს და მთის თავზე დიდი ჯვარი აღმართეს. ინდიელებს სწამდათ, რომ ვულკანში ცეცხლის ქალღმერთი ცხოვრობდა და ისინი მთას რეგულარულად წირავდნენ ახალგაზრდა გოგონებს, რომ ამოფრქვევა არ მომხდარიყო. 70-იან წლებში დიქტატორ სამოსას მმართველობის პერიოდში ვულკანში რევოლუციონერებს ყრიდნენ. ასეთი იყო მათი სასჯელის ოფიციალური მეთოდი. ჟანასთვის ვულკანური წარმოშობის ქვებს შევაგროვებ. ასე ვფიქრობ, რომ ეს მშვენიერი სუვენირია. ძაბს მოაბამ და ყელზე დაიკიდებ. სენსაცია. ჟანაბადოვა უკრაინის მოდის კვირეულზე ახალი კულონით გამოჩნდა. ვინაჩუკა, ვინ არის მისი ახალი თაყვანის მცემელი? ალბათ ის ძალიან ძვირი ღირდა.
1: მე დუმალებით მოცულ მუმბაჩოზე ავდივარ. მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი მანქანა მყავს. სხვა ტრანსპორტით აქ ვერ ამოვიდოდი. ვულკანი მამბაჩო სხვა ვულკანებისგან განსხვავებულია. მთელი წლის განმავლობაში მისი თავი სქელი ღრუბლით არის დაფარული. ამის გამო ამ ადგილას 100%-იანი ტენიანობაა. შეხედეთ, იქ ყველაფერი ნისლშია გახვეული. არაფერი ჩანს. ვულკანთან ტურისტები მარტო არ დაიშვებიან. საცალფეხო ბილიკები გაუვალ ჯუნგლებში გადის და ტყეში დაკარგვა ძალიან მარტივია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ვარ.
0: სემუელი.
1: სასიამოვნოა.
0: გამომყევით?
1: წავედით. გიდი ავიყვანე და პირდაპირ ვულკანის კრატერისკენ წავედი. ამ გზაზე მარტო სიარული ნამდვილად ძალიან სახიფათოა. ეს რა არის? დამელოდეთ. რა საშინელი ხეებია. რასაც არ უნდა შეეხო, ყველაფერი სველი და უსიამოვნოა. გარშემო ყველაფერი ხავშია გახვეული. თავი საშინელებათა ფილმის პერსონაჟი მგონია. მომბაჩო ძალიან უცნაური ადგილია. ყველა მხრიდან უცნაური ხმები ისმის. გზაზე ასეთ წვრილ ნაპრალებში გიწევთ გავლა. ადრე ამ გასასვლელში ცხელი ლავა იღვრებოდა. გარშემო დამთგუნველი გარემოა. ამბობენ, რომ ადრე ველური ინდიელები სისხლიანი რიტუალების დროს თავიანთ მსხვერპლებს მუცლებს ფატრავდნენ და თავებს აჭრიდნენ. რთულია მოიშორო, შეგრძნება, რომ აქ მარტო არ ხარ. ვერც წარმოვიდგენდი, რომ შეიძლებოდა ასეთ ადგილას მომხვედრილიყავი. მერტო ჩემო, დიმა ბილანი აქ გაგიჟდებოდა.
0: ჟანა, გამარჯობა. როგორ ხარ? ხედავ რა ლამაზია. მითხრეს, რომ ისინი საშიშები არ არიან.
1: აბა. აივნიდან შესანიშნავ ხეცმა ჩვენებენ. ძალიან ლამაზია. ნისლის გამო ვულკანის კრატერი საერთოდ არ ჩანს. ხანდახან მისი დანახვა შესაძლებელია, მაგრამ ახლა ყველაფერი ნისლშია გახვეული და მე ვერაფერს ვერ ვხედავ. წავიდეთ?
0: წავიდეთ.
1: ეს რა მეცხოველი სოროა? რა არის ეს? შიგნით დიდი სიმყურვალეა და მიწაც ძალიან ცხელია. ასეთ ნაპრალებს ფუმაროლებს უწოდებენ. რა კარგია, ხელებს გავითფობ. ფუმაროლებიდან ვულკანური ცხელი აირები გამოიყოფა. ამიტომ ვულკანთან გაყვანილი გზებით უნდა მიხვიდეთ, თორემ შეიძლება ასეთ ფუმაროლში ჩავარდეთ. ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ორთქლი, რომელიც აქედან ამოდის, ძალიან სასარგებლოა სახის კანისთვის. ბუნებრივი სპა პროცედურაა. კანი იწმინდება, ახალგაზრდავდება და ლამაზდება. უკაცრავად გადაცემა დასრულებულია. აქ დიდი ხნით ვრჩები.
2: გერბიან საფასური მანაგუა.
1: ძვირფასო მაყურებლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ტრადიციას და გიტოვებთ წერილს და $10. დაისვენეთ და ისე ამოვნეთ ამ ქვეყანაში. აუცილებლად იპოვეთ ჩვენი განძი. მანაგუას განძი საპოვნელად, მანაგუადან მასაიას მაგისტრალს გაუყევით. 36 კილომეტრზე გადაუხვიეთ სამხრეთისკენ და 6 კილომეტრის შემდეგ მიადგებით აპოიოს ლაგუნას. ლაგუნას გვერდზე რესტორანი სესვედელ ტირო დგას. სწორედ მის ქვეშ არის დამალული ჩვენი განძი. ბურგერ კინგის პირველი მოსახვევი მარჯვნივ.
0: მანაგუა საუკეთესო ადგილია ღარიბი ტურისტისთვის. აქ შეგიძლიათ ყველგან ძალიან იაფად მიერთვათ. ამ ადგილამდე სუნით მოვედი. დავდიოდი ქუჩებში, ვსეირნობდი და უძებ ცხვირმა რაღაც საინტერესო არომატი დაიჭირა. ჩვენებურად დეი და ტანია. მუსიკა უკრავს. კარგია.
1: სასტუმრო გლიდა.
0: მანაგუაში არავითარი გასართობი არ არის. აქ არასოდეს ტარდება ოლიმპიადები და კინოფესტივალები. არასოდეს ჩამოდიან როკვარცხლავები, მაგრამ უქმეებზე ქალაქში არის ერთი გასართობი, რომლის დროსაც უამრავი ადამიანი იკრიბება.
1: დუპლა ნორტეს პროსპექტი.
0: ეს ავტორბოლა. მარშრუტი პირდაპირ მთავარ გზაზე გადის. ტრასის მიმართ ერთადერთი მოთხოვნაა: მასზე არ უნდა იყოს ორმოები. რბოლაში ისეთი მანქანები მონაწილეობენ, რომლის ჯარჯში გადაგდებაც პატრონებს დაეზარათ.

0: რბოლა დაიწყო. საძვავის უნიდგას და ყურებში ცუზუნი მესმის. ამ შეჯიბრში მთავარი ფინიშის ხასთან პირველი მისვლა არ არის. მთავარია უბრალოდ მიხვიდეთ. სასრაფო წავიდა. ყველა გარბის, რაღაც მოხდა, ყველა ყვირის, ერთმანეთს ეჯახებიან, მირბიან, საშინელება ხდება. აღმოჩნდა, რომ მანქანა საბურავი მოძრა, მათ ალბათ ჩვენს უკრაინულ გზებზე არ უვლიათ. სწორედ ამაშია მთელი რბოლის ხიბლიც. მაყურებელი აღფრთოვანებულია. არ ვიცი, რითი ხელმძღვანელობდნენ, როდესაც წერდნენ, რომ აქ მძარცველები დარბიან. და ცუდი ხალხია. რომანაგუას ქუჩებში სახიფათოა სიარული. მეგობრებო, მთელი დღეა დავდივარ და ასეთი არაფერი მიგრძვნია. გარშემო ყველა კეთილგანწყობილია, ყველა გიღიმის და თბილად გეკცევა.
1: გერბიან საფასური, მანაგუა.
0: San Juan de la Selva.
2: სანამ შაბადილი, ჩვენ გადაცემას უყურებ და საუზმეს ამზადებ. მე მოგიყვებით, სად შეიძლება მანაგუაში გემრიელა ჭამა. ეს რესტორანი San Juan de la Selva. ამბობენ, რომ ის ყველაზე ძვირადღირებული და გემრიელი ობიექტია. არა მარტო მანაგუაში, არამედ მთელ ნიკარაგუაში. სიმდიდრეს რესტორანში პალმის ხის სახურავი, ქოთნებში დარგული მცენარეები და წყალმცენარეებით სავსე აუზი წარმოადგენს. რესტორნის მთავარი კოზირი ულამაზესი მასპინძლები. პუმა და იაგუარი არიან. რა ლამაზია. თათი გამოყო. მისი ველური გამოხედვა, ეს საოცარი თვალები. გალიაში გამოკეტილიც კი ძალიან საშიშია. ძალიან. რესტორნის მეპატრონე იტალიელია. თავისი კატები მას ძალიან უყვარს. მასთან ისინი მართლა ნამდვილი კატებივით იქცევიან. კრუტუნებენ და მოფერება უნდათ. მოიცადე, რა საკეთებს. როგორ ქაჩავს? ძალიან ქაჩავს. წაცებლებთან კონტაქტის შემდეგ გონია, რომ ყველაფერს შეჭამ. რესტორანში გრილზე შემწვარი ლანგუსტი შევუკეთე. აი, როგორია ჩემი ლანგუსტი. შეხედეთ? ეს უზარმაზარი კიბორჩხალაა გრძელი ფეხებით. მაგრამ კიბორჩხალისგან განსხვავებით ფეხებში ხორცი საერთოდ არ აქვს. და მხოლოდ ლანგუსტის კუდი. იგივე კიბოსკისერი იჭმევა. რა სილამაზეა. როგორ უნდა ვთქვა, ბელისიმო არა? გმადლობთ.

0: ოქროს ბარათით ყოველთვის შეგიძლიათ უდიდესი სიამოვნება მიიღოთ. მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი.
1: გერბიან საფასური მანაგუა
0: ბაზარი მერკანდო ორიენტალე
2: მე ცენტრალური ამერიკის უდიდეს ბაზარში მოვედი ის 60 კვარტალზეა გადაჭიმული და მას დამამწყდა რა ქვია მაგრამ მოგვიანებით აუცილებლად გეტყვით ბაზარს მერკანდო ორიენტალი ეწოდება საძრების და მუზეუმების მაგივრად სწორედ მერკანდო ორიენტალი იგივე აღმოსავლური ბაზარი ითვლება ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობად იმისთვის რომ გაიგოთ რით ცხოვრობს ნიკარაგუა მთელი ქვეყნის მოვლა საჭირო ნამდვილად არ არის ამისთვის საკმარისია ცოტა ხანი ბაზარში გაისეირნოთ ადგილობრივები ამბობენ რომ აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი

0: გიძლიათ იყიდოთ იაგუარის ლეკვი და ხელყუმბარაც კი. მერკანდო ორიენტალი ქალაქია ქალაქში. ბაზარში ყოველდღიურად 15000 ადამიანი ვაჭრობს. ამას ემატება რამდენიმე 1000 გარემო ვაჭრე, რომელიც არავითარ გადასახადს არ ეხდის. ბაზარი სანტარიტე.
1: ნიკარაგუის ქვეყანაა, სადაც ქალები სიმძიმეს თავით ატარებენ. კაკაო, კაკაო არ გინდათ? მერტო, როგორ ატარებთ ამ ყველაფერს? გინდათ რომ დავიდო? ვცადოთ. ისარი მომწყდება. დროზე, დროზე მომხსენი, ძალიან ძიმეა. არ ვიცი რამდენი კილოა. ხელშიც კი ვერ ვიღებ. კარგი, მომეცი. ახალგაზრდობაში ასეც ორს ვატარებდი. არა, არ შემიძლია, თავი მეტკინა. კარგი, ნუ იგონებ. გამომართვი. ძალიან გთხოვ, დავდე, ვერ ვიჭერ. ძალიან ძიმეა. ძალიანაც რომ მოვინდობ, თავზე ვერ დავიდებ. ჩემთვის გაუგებარია როგორ ატარებთ. თავი არ გტკივათ? ყველაფერი კარგად გაქვთ? ცენტრალურ ამერიკაში ქალები საკმაოდ დაბლები არიან. ჩემს გვერდითაც კი. და მე 1.64 სანტიმეტრი ვარ. ეს ქალბატონი ლილიპუტივით გამოიყურება. ეს ნიკარაგუა, ეს კი ნიკარაგუელი ქალი. ნიკარაგუა, ნიკარაგუა.
0: ეს ზღვის კუების კვერცხია. მაგიდის ჩოგბურთის ბურთებს გავს. კვერცხებს მაშინვე აგროვებენ, როგორც კი დედა კუ მათ სანაპიროზე დებს. ნიკარაგუაში კუს კვერცხები ძალიან უყვართ. თვლიან, რომ ის კაცებს ძალას მატებს. რა ღირს? 12 ცალი კუს კვერცხი სულ რაღაც 2.5 დოლარი ღირს. კვერცხს არ ამზადებენ. იღებენ, ტეხავენ და პირდაპირ სვამენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქათმები არაფრით არ გვანან კუებს, კვერცხის გემოს გარჩევა ძალიან რთულია. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ კუს კვერცხს აფროდიზიაკული თვისებები აქვს. მერკადოზე უამრავ საინტერესო რამეს ნახავთ. მაგალითად, ერთ-ერთ დახცე უზარმაზარი ხლიკებით სავსე კალათებს. ხელფეხი შეკრული აქვს? საბრალო ხლიკი. იგუანებს აქ როგორც შინაურ ცხოველებს, ისე არყიდია. ეს ხლიკი სასარგებლო ცილებს შეიცავს. ვიახ, მათ აქ ჯამენ. იჭმევა? შემიძლია შევჭამო? ბაზარში ირჩევთ იმ იგუანას, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ. მას თქვენს თვალწინ დაჭრიან, გაასუფთავებენ, შეწვავენ ან წვნიანს მოგიმზადებენ. არ შემიძლია, ვერ ვუყურებ, როდესაც ცხოველებს ასე აწამებენ. ძალიან არ მომწონს. საშინელებაა. სისხლის მსმელები.

0: მაგრამ ხვლიკი აუცილებლად უნდა შევჭამო. იქვე პატარა სასადილო აღმოაჩინე, სადაც იგუანის წვნიანს ამზადებდნენ. მაგარია. აი ჩემი იგუანა. დაცურავს. კარტოფილიც, სტაფილო, პომიდორი, წვანილი. მოკლედ, სტანდარტული წვნიანია. ოღონდ ქათმის მაგივრად იგუანის ხორცით. მოემზადეთ. მე ახლა დიდი ხვლიკის წვნიანს გავსინჯავ. წყერი გაგისინჯავთ? დაახლოებით იგივე გემო აქვს. ძალიან გავს მწყერის ხორც. საკმაოდ გემრიელი აღმოჩნდა. ცოტა განსხვავებული გემო დაკრავს, მაგრამ ჭამა შეიძლება. კაფეს მფლობელმა მითხრა, რომ იგუანა ძვირფასი საკვებია და მას ბევრი ვერ წუდება. აქ ასევე სჯერათ, რომ როგორც კუსკვერცხი, ასევე ფლიკის ხორცით სასარგებლოა პოტენციისთვის.
1: გერბიან საფასური. მანაგუა.
0: სოფელი სან-დიეგო.
2: ჩემი უქმეების დასრულება წყნარი ოკეანის სანაპიროზე გადავწყვიტე. აქ იშვიათი, ექსკლუზიური გართობა მელოდება. ცოტა

ხანში ოკეანეში ახალდაბადებულ კუებს გაუშვებ. ყოველწლიურად ოქტომბრიდან იანვრის ჩათვლით ზღვის კუები ამ კუნძულის ნაპირზე გამოდიან. ისინი ქვიშაში ორმოებს თხრიან და ასობით კვერცხს ხსდებენ. ადგილობრივ მოსახლეობას ძალიან უყვარს კუს კვერცხები. ამიტომ ეს ადგილები შემოღობილი და დაცულია. როგორც ჩანს, აქ ცხოვრობენ ჩვენი პატარები. როგორც მესმის, ისინი აქ იჩეკებიან. სანაპიროზე გაძლევენ უზარმაზარ სათლს, რომელშიც 40-მდე ახალდაბადებული კუზის. პატარები პლაჟზე გაკავს და მათ ოკეანის მიმართულებით უშვებ. თითქოს არაფერია განსაკუთრებული, მაგრამ ისეთი გულისამაჭუყებელია. დედები გამიგებენ. ეს კუები ერთი კვირის გამოჩეკილები არიან. გავათ 15-20 წელი და ისინი უზარმაზარ კუებად გადაიქცევიან. მაგრამ 1000-დან მხოლოდ ერთი გადარჩება. წარმოგიდგენიათ? ოკეანის ყველა მტაცებელი თევზი ამ კუებით იკვებება. რა თქმა უნდა, ადგილობრივები ერთ წუთში გაუშვებენ კუებს, მაგრამ ისინი ასე აკეთებენ ფულს და ტურისტებისთვის დაუვიწყარ სანახაობას აწყობენ. აბა, მიდით, მიდით, პატარებო.

0: იცით, რატომ არ შეიძლება ასეთი სილამაზის ნახვა? იმიტომ, რომ მე ყველაფერი ძალიან ლამაზი, ჩვეულებრივად მოგიჩვენებათ. ხომ გესმით? ეს საოცრება. ასეთი სილამაზე არასოდეს მინახავს.
1: ჩადიხარ ნიკარაგუაში და არიცი რას უნდა ელოდო ამ ქვეყნისგან. ვიღაც საშნელ სიღარიბეზე საუბრობს, ვიღაცას ბოროტი ადამიანების და ქუჩის მძარცველების ეშინია. თუ პირველ მოსაზრებას შეიძლება დაეთანხმოთ, მეორე ნამდვილად აბსურდია. ნიკარაგუაში მდიდარი ხალხი არ ცხოვრობს, მაგრამ ისინი ძალიან უბრალო და გულიანი ადამიანები არიან. მანაგუაში ყველაზე ლამაზი ბუნებაა. ვულკანები, ტყეები და ოკეანეები. ულამაზესია ყველაფერი, რაც ამ ქალაქს გარშემო აკრავს. აი ეს მესმის.
0: ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთ ადგილას მოხვდებოდი. სასწაულია.
1: როგორ აწამებენ ცხოველებს?
0: მიდით, მიდით, პატარებო, მიდით.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: რესპუბლიკის მოედანი
2: Buenas noches, señora.
1: Andrei, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
2: იცი რა?
1: მომეცი ჩანთა.
2: მინდა ჟანამაც გაიგოს და თქვენს გეტყვით. მანაგუა არც ისეთი საშიში ქალაქია, როგორც სხვები ფიქრობენ. ფორუმებზე ბევრი წერს, რომ აქ ჩამოსვლა სახიფათოა. სინამდვილეში ასე არ არის. აქ კეთილი, მხიარული, თბილი და მოსიყვარული ადამიანები ცხოვრობენ. მაგრამ თუ ამ მოედანს და ვულკანებს არ ჩავთვლით, აქ სანახავი არაფერია. შენ მოგეწონა?
1: მე იმდენი დადებითი ემოცია მივიღე. აქაურობა ულამაზესია. კინახავს წყნარ ოკეანეში მზის ჩასვლა.
2: холод азовის ზღვაზე.
1: ასეთი სილამაზე არასოდეს მინახავს. წამოდი მოგიყვები.
2: კარგია, ჩანთა რომ გამომართე. მინდა რომ სულ მაგ ჩანთით ხედავდე. მეც მინდა წყნარი ოკეანე ვნახო, ატლანტიკის ოკეანეც.
1: უფულო და შეგიძლია წასვლა. ახვალ ავტობუსში და წახვალ. ვერ წარმოიდგენ რა სილამაზეა.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართ მთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით

გამართავდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18-მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სათბურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ-ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანილთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცს

0: ნაოცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 2/3-მა არაფერი იცის ქართული ადა

0: და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი ცნობილ უკრაინელ წელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქცევენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: მოგესალმებით ყველას. დღეს მე და ანდრეი პარიზში ჩამოვფრინდით.
2: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი. ჟანა პარიზში უკვე ვიყავით. ჩვენ ბეირუთში ვართ.
1: მართალი ხარ, მაგრამ ამ ქალაქს ახლო აღმოსავლეთის პარიზს უწოდებენ.
2: მარიუპოლსკი უკრაინის ლას-ვეგასს. გერბი?
1: რა თქმა უნდა, საფასური.

0: გევედრები.
1: წარმატებები.
0: მოიცადე. რამდენჯერ შეიძლება მითხარი? რამდენჯერ? არ ვიცი, იმედია იაფია ქვეყანა. ისევ $100. $100. 100. ბეირუთი ლიბანის დედაქალაქია, არაბული სახელმწიფოს პატარა ქალაქი. ლიბანი უკრაინაზე 60 ჯერ პატარაა, მაგრამ ის ძალიან პოპულარულია ტურიზმის მიმართულებით. უკრაინული ტურისტული სააგენტოები ლიბანის საგზურებს არყიდიან. ამიტომ ჩვენთან თითქმის არავინ იცის, სად არის და როგორია ბეირუთი. სწორედ ამიტომ ჩამოვედით ამ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ყველა მიცის ბენტლის შესახებ. იციან რომ ეს ის მანქანა, რომლითაც მხოლოდ მდიდარი ხალხი დადის. მაგრამ რატომ მაინც და მაინც ბენტლი? რა არის ამ მოდელში ასეთი განსაკუთრებული? ვისარგებლე შემთხვევით და ორი დღით ძირატყირებული ბენტლი კონტინენტალი ვიქირავე.
0: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მინდა ის ახლოს ნახოთ და თქვენც მოგიყვეთ ცოტა რამ ამ მანქანის შესახებ. დასაწყისი მომწონს. ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მე ისევ $100 მაქვს და პირველ რიგში ბეირუთში მოსახვედრად ყველაზე იაფი საშუალება უნდა მოვძებნო. მოკლედ. ავტობუსი უნდა ვნახო. ავტობუსის რეისები სანახავად წავედი. მაგრამ გარეთ ტაქსის მძღოლები დამხვდნენ. ტაქსი? დიახ. რა ღირს? სად მიდიხართ? ბეირუთის ცენტრში. ცენტრში? დიახ. ცენტრში. რამდენი? $25. ამერიკული? ამერიკული დოლარი 25? კარგი, $20 იყოს. უკვე 20? კარგად ვიცნობ აღმოსავლელ ტაქსის მძღოლებს. ყურადღება, ნახეთ მძღოლებთან ვაჭრობის მასტერ კლასი. 6. რა 6? $6. ძალიან ძვირია. დიდი მადლობა. და ავტობუსები სადჭერდება? აქ მხოლოდ ტაქსები არიან. ავტობუსები არ არიან, მარტო ტაქსები. არ მჯერა თქვენი. აი შეხედეთ? აი აქ წერია ავტობუსი. მაგრამ ეგ ავტობუსი არ არის. როგორ არა? ბეირუთში ავტობუსები დადიან. კი, კი, ჯერა. $6 რომ იყოს, ამოვიდოდი. წამიყვანთ? აი ასე. $6-ად მივდივარ. ჩემი მანქანაც მოვიდა. ხედავთ, უნდა ივაჭროთ. აეროპორტიდან გამოვედით, მაშინ $25 მითხრეს. ალბათ არიან ადამიანები, ვინც უსიტყვოდ დათანხმდებოდნენ, მაგრამ მე ყოველთვის ვაჭრობ. ჰაფეზ ელ-ასადის მაგისტრალი.
1: პირველი შთაბეჭდილება ენით აღუწერელია. მანქანის მთელი სალონი გამომწვევი ბორდოსფერი ტყავით არის გაწყობილი. ბენტლის დანახვისას ყველა მძღოლი გზის ნაპირზე გადადის. ბენტლის უკანა სავარძელზე ჯდომა დიდი სიამოვნებაა. თავი რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი ან პოპ ვარსკვლავი გონია. მანქანის მთავარი თავისებურება მისი სწრაფეშია. ბენტლი ამაყად იკავებს პირველ ადგილს ყველაზე სწრაფი სოლიდური მანქანების სიაში. ამბობენ, რომ მანქანის მაქსიმალური სიჩქარის საათში 350 კილომეტრის განვითარებისას გზავრით ავს უკანა სავარძელზე ისე გრძნობს, როგორც შენელებულ ლიმუზინში. სამწუხაროდ ამ მოსაზრების პრაქტიკაში გამოცდის არავითარი საშუალება არ არსებობს. ბეირუთში მაქსიმალური დასაშვების სიჩქარე საათში 120 კილომეტრია.

0: ასე გამოიყურება ბეირუთის ტიპიური პეიზაჟი. ერთფეროვანი ქუჩები და უსახური ნაცრისფერი შენობები. მე ცენტრთან ახლოს, ბაბ-ბრიზის რაიონში მოვედი. მოკლედ, $6-ად ჩამოვედი ქალაქში.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: სალიმ სალამის პროსპექტი.
0: თავიდანვე ხვდებით, რომ ქალაქში ცოტა ხნის წინ ომი იყო. აქ უამრავი დაზიანებული და დანგრეული სახლია. ხედავთ? კედლებზე დღემდეა შემორჩენილი ნატყვიარები. წლების მანძილზე ქალაქში სამოქალაქო ომი მიდიოდა. მუსულმანები ადგილობრივი ქრისტიანების წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ტყვეების სუზუნი და აფეთქებები ქალაქში ცოტა ხნის წინ 2006 წელს ისმოდა. დღეს ქრისტიანი ლიბანელების მჭიდრო დასახლებულ რაიონში განახორციელეს დარტყმა.
2: სახლი ფეთქდება, მეორე ბომბი კი კინოთეატრს ეცემა.
0: როგორც ჩანს, ადრე აქ კინოთეატრი იყო, არა? ომი დასრულდა, მაგრამ ქალაქის ქუჩები დღემდე ასეთი ტანკსაწინააღმდეგო რკინის კონსტრუქციებით არის ჩახერგილი. ზოგიერთი შენობა თავიდან ააშენეს და შეაკეთეს. ზოგიც კი აი ასე დატოვეს სპეციალურად, გასახსენებლად. ასე მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ დასრულებულ ომს და მსოფლიო ფასეულობებს ახსენებენ. შეიძლება ბეირუთელებისთვის ასეთი შენობების დანახვა სასარგებლოა, მაგრამ ტურისტზე ეს ყველაფერი საკმაოდ ძიმედ მოქმედებს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: მალე მე ჩვენი გადაცემის ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ყველაზე სასიამოვნო საქმიანობა მელის. ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში უნდა მოვეწყო. ბეირუთის საუკეთესო სასტუმრო ქალაქიდან მოშორებით მდებარეობს. უნდა გითხრათ, რომ ბეირუთი ძალიან მაგონებს ჩვენი ყირიმის კურორტებს. ის ზღვის გარშემოა გაშენებული. ირგვლივ კი მაღალი მთები აკრავს. სწორედ ასეთ მთაზე დგას სასტუმრო მირ ამინ პალასი. ეს სასტუმრო აღმოსავლელი შაჰის ნამდვილი სასახლეა.
0: სასტუმრო მირ ამინ პალასი.
2: ასე წლის წინ ამ სასახლეში ლიბანის უკანასკნელი მონარქები ცხოვრობდნენ. შემდეგ დაიწყო გაუთავებელი ომები და რევოლუციები. მონარქები გაყარეს, სასახლე კი მილიონერი ტურისტების სასტუმროდ გადააკეთეს. სასახლე დიდი არ არის, მასში 22 ოთახია. ეს ჩემი ნომერია. ეს სწორედ ის ოთახია, სადაც მეფის ოჯახი ისვენებდა. საოცრება. უამრავ სასტუმროში მიცხოვრია. მინახავს 5-7 ვარსკვლავიანი ნომრები. ჩემი გაოცება ძალიან ძნელია, მაგრამ ეს სასტუმრო ნამდვილი შაჰის სასახლე გულგრილს არავის დატოვებს. ნამდვილი სასწაულია. ჭერის სიმაღლე დაახლოებით 5 მეტრია. შენობა უზარმაზარია. ყველაფერი ისეა დატოვებული, როგორც 2 საუკუნის წინ. როგორც ამბობენ, ამ შენობაში სადილის შემდეგ მონარქი თავის ქონებას ითვლიდა. დროზე მოდი, შეხედეთ რა ხედია. დაუჯერებელი სილამაზეა. წამოდი ვნახოთ, ჯერ არ ვიცი რამდენი ოთახი და საძინებელი მაქვს. ორი მდიდრული საძინებელი. აქ კიდევ ერთია. ეს რა არის? ორი მალაქიტი და მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. მერტო თვალებს არ უჯერებ. არ მჯერა. ნომერში სულ არის ახალი ხილი და აღმოსავლური ტკბილეული. ბოდიშს გიხდით, გადაცემა დასრულებულია, იმიტომ რომ აქედან ფეხზე ვეღარ დავდგები. ჩარლზ ჰელუს ქუჩა.
0: ფორუმზე ერთი სასტუმრო მირჩიეს. მომწერეს, რომ $6-ად აქ ვიპოვიდი.

0: ბეგინს, უპასო ინტერნეტს და საუზმეს. შენობის კედელზე ბანერი გამოჩნდა. აი ასე. სწორად მოვდივარ. გონი მოვედი. გამარჯობა. ბოდიში გიხდით, გამარჯობა. ინგლისური იცით? დიახ. კარგია. იცით ოთახი მინდა. ერთი ღამით ერთ ადამიანზე. როგორი ოთახი გნებავთ? არ ვიცი, ეს ფასია დამოკიდებული. სამადგელია ნომერში გაწყობთ, რამე იაფასიანი მინდა. $6-იანი ნომერი ლეგენდა აღმოჩნდა, მაგრამ რეალური ფასიც მაწყობს. სამადგელიან ოთახში ერთი ლოგინი $12 იღერს. ეს თქვენი ოთახია. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქალაქში გაატარებთ ორ დღეს $100. მაგრამ მზად უნდა იყოთ იმისთვის, რომ ასეთ პირობებში მოგიწევთ ცხოვრება. თითქოს სისუფთავია, მაგრამ არ გქტოვებ შეგრძნება, რომ საერთო საცხოვრებელში ან საავადმყოფოში ხართ. სამაგიეროდ დღეს პრინცესასთან ერთად დავიძინებ. შენთან ერთად არაფრის შემეშინდება. მორჩა.
1: მაგრამ ჩემს სამეფო ნომერს მაინც აქვს ერთი ნაკლი, რომელიც შეიძლება ხასოს ომს ყველაფერ ნანახს. ოთახში ჯოჯოხეთური სიცივეა. დაახლოებით 15 გრადუსი იქნება. ისეცივა, რომ კონდიციონერი ვერ ერევა და ელექტროგამოთბობელი დგას. ახლა მივხვდი, რატომ შემეგება დაცვის თანამშრომელი ქურთუქში გამოწყობილი. საქმე იმაშია, რომ ბეირუთში ზამთარში სეზონი არ არის და ოთახებს არ ათბობენ. სწორედ ამიტომ ზაფხულთან შედარებით ნახევარი ფასი გადამახდევინეს. ზაფხულში სულ სხვა ფასია.
0: კარგია, რომ ინტერნეტი მაინც მაქვს. სხვათა შორის ტრაფიქსელია. გვერდი მაშინვე გაიხსნა. საშა ივანოვს ჩემთან დამეგობრება უნდა. უკაცრავად.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სელიმ ბუსტანის ქუჩა.
0: მე ბეირუთის ცენტრში ვიმყოფები. ძალიან ცხელა და ხალხიც არ ჩანს. აკი გრილა და ხალხიც დადის. წავალ მეც გავივლი. ბეირუთი ღირსშესანიშნაობების სიმრავლით არ გამოირჩევა. ნახევარ დღეში ყველა სანახაობას მოივლი. მთავარი ღირსშესანიშნაობებია ცენტრალური მოედანი, ჩვენიერი მოედანია. რომაული აბანოების ნანგრევები. ლიბანელები ფიქრობენ, რომ ყველაფერი ყველაზე ძველი მათ აქვთ. დარწმუნებული ვარ ამ გათხრების მიხედვით, ამტკიცებენ, რომ მათი აბანოები უძველესია. და კიდევ ერთი ნანგრევები. ცენტრალური მეჩეთი, რომელიც თავისი ლურჯი გუმბათით არის ცნობილი. ტრედის კლდე სანაპიროზე და ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება. მაგრამ ის ძალიან მაღლა დგას მთაში. ჩემთვის შორია. ჟანა ავიდეს თავისი ბენტლით. მოედანზე დიდი ქვის ლოდები დადგეს და ღირსშესანიშნაობა დაარქვეს. გენიალობა სიმარტივეშია. და არის კიდევ ერთი ადგილი, რომელიც ყველამ უნდა ნახოს. ის ცენტრალურ მოედანს, დიდ მეჩეთს და აბანოს ნანგრევებს ერთად აღებულს ჯობია. ვინი ფიქრებდა, რომ ასეთი ღირებული პეპსის ბანერის ქვემოთ ყველაზე გემრიელი ნაყინი იყიდება? ეს ნაყინი ფორბსის გამოცემის მიხედვით მსოფლიოში საუკეთესო ნაყინების ათეულში შედის. ეს ჟურნალი ფორბსია, ლოვის რომელიმე გაზეთი არ გეგონოთ. ნაყინი ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Wall Street Journal-მაც აღიარა არაბული სამყაროს უგემრიელეს დესერტად. არაქისი? კიდევ? და ხილის ბორთულები. ერთი შეხედვით ვერიტყვით, რომ ეს ნაყინი მსოფლიოს საუკეთესო ათეულში შედის, მაგრამ ის თავისი გემოსთვისებებით არის შეფასებული. გემრიელია. არაქისით უფრო კარგი იყო. არა, არა, არა. ხილის მომეწონა. გონი დავიბენი. ნაყინის სრული რეცეპტი საიდუმლოდ არის შენახული, მაგრამ რაღაც მაინც არის ცნობილი. მაგალითად ის, რომ ნაყინს დამატებული აქვს უნიკალური ინგრედიენტი. ველური ორქიდეების ფხნილი. მამაჩემმა ამ ნაყინის გაყიდვა 50 წლის წინ დაიწყო. მას შემდეგ ჩვენი ოჯახი მის წარმოებას ეწევა. ჩვენი ნაყინი არაერთხელ დაუსახელებიათ არაბული ტკბილეულის საუკეთესო წარმომადგენლად. სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ნაყინი ერთ პატარა თითქმის დანგრეულ სოროში იყიდება, მაგრამ ამ ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს. ჩვენ არ გვინდა, რომ დიდ კომპანიად ჩამოვყალიბდეთ. ჩვენ ყველაფერი გვაკმაყოფილებს. მხოლოდ იმ ინგრედიენტებს ვიყენებთ, რომლებიც მოგწონს. იმას, რასაც თვითონ ჯამთ. აქ ყველაფერი ნატურალურია. დიდი წარმოება უკვე ქიმიაა. ჩვენ კომერციის წინ ოჯახურ ტრადიციას ვაყენებთ. და ამ საქმეში მთელ სულს და გულს ვდებთ. ეს ჩვენთვის ბიზნესი არ არის.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ფოჰის ქუჩა.
1: მთლიანობაში ბეირუთი ერთფეროვანი ქალაქია. ერთნაირი შეუხედავი შენობებით და ერთნაირი რუხი კორპუსებით, მაგრამ არის ერთი სასიამოვნო ამბავიც. ბეირუთის ცენტრში არის რაიონი სუქსი. მას სამართლიანად შეგიძლიათ უწოდოთ პატარა პარიზი. ჩემს მძღოლს სასწრაფოდ ცხოვე წავეყვანე ამ უდრო რაიონში. გმადლობ. მე ბეირუთის ცენტრში მოვედი. ამბობენ, რომ სწორედ აქ ყველაზე მეტად იგრძნობა ფრანგული სული. მომწონს საქაურობა. ძალიან ლამაზი ქუჩებია. ბეირუთი ყოფილი ფრანგული კოლონიაა. აქ ძალიან კარგად ჩანს ფრანგული გავლენა. საუბარში კი ხშირად გაიგონებთ წინადადებებში გაპარულ ფრანგულ სიტყვებს. ამიტომ, როდესაც ქვეყნის მთავრობამ ქალაქში ერთი რაიონის მოწესრიგება გადაწყვიტა, არავის გაკვირვებია, რომ ეს რაიონი საფრანგეთის დედაქალაქის სტილში იქნებოდა აღდგენილი. აქ ყველაფერი პარიზს მოგაგონებთ. კლასიკური პროპორციული სახლები ფრანგული აივნებით. მოვლილი ბუჩქები და მცენარეები. აქ მაღაზიის ვიტრინებში ასევე ნახავთ ფრანგულ ბაგეტებს. სწორედ აქ არის სოციალურად აქტიური ცხოვრების ცენტრი და თავმოყრილია ყველა ცნობილი ფრანგული ბუტიკი. ამ ვიწრო ქუჩებში ყველა ბრენდის მაღაზიაა გახსნილი. მრავლად არის კაფეები და რესტორნები. და რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათი აქ თავს საუკეთესოდ გრძნობ. სხვათაშორის ბეირუთი აღმოსავლეთის მხარეს მოდის ცენტრად ითვლება. ის ისეთივე როლს თამაშობს არაბულ სამყაროში, როგორც ევროპაში მილანი და პარიზი.

0: ძალიან ლამაზია. მაგრამ სუნთქვა მიჭერს. ალმა არადის ქუჩა.
1: ბეირუთში უამრავი აფრიკელი, ფილიპინელი და მესამე მსოფლიოს ქვეყნებიდან ჩამოსული ემიგრანტი ცხოვრობს. ისინი ასეთი სქემით მუშაობენ. სახლის დასაგვების სანაცვლოდ ემიგრანტები ყველანაირ სამუშაოს და თავისი უფროსის ყველა ბრძანებას ასრულებენ. და მთელ ხელფას თვეში $300 სახლში აგზავნიან. განაში ან ეთიოპიაში ეს კარგი ფულია. ასეთი მონათმფლობელური დამოკიდებულება ბეირუთში ძალიან არის გავრცელებული.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ბეირუთში გადარებული სასიამოვნო დღის დასრულება თახარისაზე გადავწყვიტე. იქიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. სწორედ აქ არის ბეირუთის მთავარი ღირსშესანიშნაობა.
1: თაჰარისა.
0: ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება. ის მთელ ქალაქს გადმოყურებს და იცავს მას განსაცდელისგან. ისევე როგორც იესო ქრისტეს ქანდაკება რიო-დე-ჟანეიროში, სადაც სხვათა შორის მომავალ კვირას მიემგზავრებით. რა სილამაზეა. ძალიან ლამაზია. აი ესეც საოცრება. ეცეთ ბეირუთი უზარმაზარი ყოფილა.
3: Господи,
0: камерто რა მშვენიერია ცხოვრება.
3: ой,
0: красиво мазея. მე მგონი ჩემ საყვარელ ქალაქებს კიდევ ერთი ქალაქი შეემატა. ეს ბეირუთია.

0: გენერალ დე გოლის სანაპირო.
1: ჩემი პირველი დღე დასასრულს უახლოვდება. ცოტა ხანი ვისეირნენ და გადავწყვიტე დღემ შვიდად ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე სეირნობაში დამესრულებინა. ორი წუთის წინ სანაპიროზე მშვენიერი ამინდი იყო და უცებს საშინელი ქარეშხალი ამოვარდა. ქარმა კინაღა მწამიღო. საშინელება ხდება. ასეთი ქარიშხლები ხშირად ხდება ბეირუთში, ინგრევის მიზეზი.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ბეირუთის ქუჩებში სეირნობისას ხვდები რომ რაღაც გაკლია დიდი ხანი ვერ ხვდები რა ხდება მაგრამ უცებ გონება განათდება ქალაქში პრაქტიკულად არ არის რეკლამები ლიბანელებისთვის თავის მოვლა თითქმის პატრიოტული ვალია ისინი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ საკუთარ თავს და სახლის ფორმაში ქუჩაში ან მაღაზიაში არასოდეს გადიან სპორტული შარვალი არასდროს აცვიათ თუ პერანგი გაუთოებული არ არის არავინ იფიქრებს რომ ვინმეს ამის დრო არ ქონდა იტყვიან რომ უბრალოდ ზარმაცი და ფეთხუმია თუ მთელს მსოფლიოში ამბობენ რომ ცხოვრება სცენაა ლიბანელები ამბობენ რომ ცხოვრება პოდიუმია რესტორანი აბდელ ვაჰაბი
2: რა ლამაზი კარია რესტორანი სადაც მოვედი ქალაქში ლიბანური სამზარეულო საუკეთესო და ძვირადღირებულ ადგილად ითვლება და ყველაფერი აქ ძალიან ძვირია საუკეთესო ტრადიციული კერძი მომიტანეთ არ მინდა ბევრი ფიქრი და არც მენიუს კითხვა მინდა არ ზედმეტი შეკითხვები უბრალოდ შეუკვეთე ყველაფერი საუკეთესო და ტრადიციული რაც ამ რესტორანში აქვთ მალე კერძები მომიტანეს ბატკნის და ქათმის ასორტი. შემწვარი ხახვის სალათი, ბაბუა წვერათი და ზეითუნის ზეთით. ასევე ჰუმუსი. ჰუმუსი. ეს არის მუხუდოს პიურე ზეითუნის ზეთით. ნივრით, პაპრიკით, სეზამის პასტით და ლიმნის წვენით. ძალიან გემრიელია. რესტორანში ყოფნისას შევამჩნიე რომ გვერდით მაგიდებზე იგივე კერძები მიაქვთ. გავარკვიე რომ რესტორანს არც თუ ისე მრავალფეროვანი მენიუ აქვს. მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე ტრადიციული კერძი. გავსინჯოთ ერთი, როგორია? შემწვარი ბაბუა წვერას სალათი.
1: ამ კაფეს ნამდვილად ვენდობ, იმიტომ რომ მასზე ბორის ბურდაა გამოსახული.
2: ნეხმე იაფეტის ქუჩა.
1: და როგორც ახლა ბორის ოსკაროვიჩი იტყოდა, აბა, შაურმის ჯამის დროა, მეგობრებო. ის ხომ ძალიან გემრიელია. შაურმის შესახებ ჩვენთან ცუდი ხმები დადის. ამბობენ რომ ძაღლის ხორცის განაკეთებენ, რომ მოვიწამლებით, რომ უგემური და უსარგებლო საჭმელია. ახლო აღმოსავლეთში კი შაურმა ქუჩის საკვების ყველაზე პოპულარული სახეობაა. მასა ყველა მიერთმევს. შაურმა მინდა. ძალიან მინდა. დიახ, ერთი ცალი. ობიექტი ძალიან კარგად გამოიყურება. პატარა ჯიხური კი არ არის. უზარმაზარი კაფე საშაურმეა. ახლა შევადარებ სად უფრო გემრიელია, კიევში თუ ლიბანში. ლიბანში შაურმა ძალიან გემრიელია. ბეირუთის შაურმა განსხვავდება კიევური რეცეპტისგან. მასში ჩვენსავით მაიონეზს და კეჩუპს არ უმატებენ. მათ სპეციალური ადგილობრივად დამზადებული ნივრი

0: ის სოუსი აქვს. გემრიელია. კათმის აიღე ძალიან კარგია.
1: არ ვიცი, ვერ ხვდები რა გემოაქვს. მე რა არის ეს ბაბუაწვერა? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ძვირადღირებულ რესტორნებშიც კი ვერ ნახავთ ასაკოვან მიმტანებს. მე კი ძალიან მომწონს ასაკოვანი მიმტანები. რადგანაც ეს რესტორანს გარკვეულ სტატუსს მატებს. და ასეთი რამე ხშირად მინახავს ევროპაში. ანგარიში. მერტო ჩემო. ეს ხომ სასაცილო ფასია.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: სასტუმრო მირამინ პალასი.
1: სასტუმროში დაბრუნებულმა უცნაური გასართობი აღმოაჩინა. იცით, ბევრი დასარტყამი ინსტრუმენტი მინახავს, მაგრამ ასეთი არასოდეს. ამიტომ გადავწყვიტე ვისწავლო როგორ უკრავენ. როგორ? ასე? უკვე ვისწავლე. კარგია.
0: ყავას დავლევ?
1: დიახ. ახლა ყავას დავლევ. რომ დაფიქრე, მთელი დღეები ასე ჯდომი და უსაქმურობით გინდა არ გინდა გახდები მუსიკოსი. რა სიზამაბა. მადლობ. რაღაც ცუდად გამოიყურება. ეს ნორმალურია?
0: კარდამონი.
1: კარდამონი? საშინელი გემო აქვს. კარგი, ზედმეტი არ მოგივიდეთ. ხო? მერტო. სანია. ძილინებისა. ძილინებისა. წადი. დაიმალე სულელო. წადი. გადაღება დასრულებულია. მე პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
0: წადი, წადი სანია. პირადი.
1: წადი, წადით.
0: პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ჩვენ ახლა აქ უკანონოდ ვიღებთ. ლამაზია, მაგრამ სულ თქვა მიჭერს.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: სასტუმრო მირავინ პალასი.
1: მთელი ღამე ვერ დავიძინე. ერთი სული მქონდა, როდის გათენდებოდა. ღამე გავიყინე. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სიმძლავრით მუშაობდა გამათბობელი, მაინც არ დათბა. აქ ყველა კუთხიდან უბერავს. ჩემთვის და ისტორიისთვის საიდუმლოდ რჩება, როგორ ცხოვრობდნენ აქ ფადიშაჰები და დედოფლები. ტურიზმის თვალსაზრისით ბეირუთი უნიკალური ქალაქია. თეორიულად დიდი შეგიძლია ხმელთაშუა ზღვაში იბანაოთ, მოგვიანებით კი მთაში სნოუბორდით ისრიალოთ. მაგრამ ახლა არავინ არ ბანაობს, იმიტომ რომ საკმაოდ ცივა. მთაში კი ხშირად არის ცუდი ამინდი და სათხილამურო ტრასები დაკეტილია. მეორე დღეს გადავწყვიტე, რომ ბეირუთში არაფერი მესაქმებოდა. სამაგიეროდ, ქალაქიდან 40 წუთის სავალზე სამთო სათხილამურო კურორტი ფარაიამ ზარდი მდებარეობს. ახალი შთაბეჭდილებებისთვის სწორედ იქ გავემგზავრე.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: მეორე დღეს მივხვდი, რომ მთელი ბეირუთი უკვე ფეხით მქონდა შემოვლილი. დღეს ან მეორე წლეზე უნდა წავიდე. ან ქალაქ გარეთ უნდა გავიდე.
1: ქ ქალაქი ბიბლოსი.
0: მე ბიბლოსში ჩამოვედი. ეს ქალაქი ნამდვილი

ღირს შესანიშნაობა. ის 6000 წლის არის და იქ არასოდეს გაჩერებულა სიცოცხლე. ბიბლოსი ბეირუთიდან ნახევარი საათის სავალზეა. სოფლიოში რამდენიმე ქალაქი აცხადებს პრეტენზიას უძველესი ქალაქის წოდებაზე და ბიბლოსი ერთ-ერთია სიაში. 5000 წლის წინ ის უკვე განვითარებული მდიდარი ქალაქი იყო, სადაც ვაჭრობდნენ მონებით, კედარით და ზეთისხილით. ბიბლოსში 1000 წლეულების ჩურჩული ისმის და ბოლომდე იგრძნობა სიძველის ენერგეტიკა. ამ სიძველეს დრო და დრო ტურისტები არღვევენ, რომლებისთვისაც ქალაქში საკმაოდ თანამედროვე მაღაზიები და კაფეებია გახსნილი. ქალაქი 6000 წელზე მეტის არის. სწორედ ამიტომ აქ ხშირად ხვდებით ძველი ცივილიზაციის ნარჩენებს. აქ ერთად არის თავმოყრილი რომაული, ფინიკიური, ბიზანტიური და სპარსული ცივილიზაციები. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ სწორედ აქ შეიქმნა ფინიკიური დამწერლობა. პირველი ამბანი, რომელმაც 1000 წლის შემდეგ რუსულ და უკრაინულ დამწერლობებს დაუდო დასაბამი. აი ეს კიდევ ანტიკური თეატრის ნანგრევებია. მოდი ხარ აქ, ჯდები და ზღვას უყურებ. სილამაზეა.

0: მოკლედ, დაახლოებით ასეთი იყო თეატრალური წარმოდგენები რამდენიმე 1000 წლის წინ.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: ციტადელის მოედანი.
0: ბიბლიოში შეგიძლიათ შეიძინოთ უნიკალური სუვენირები, რომლის შესახებაც აქამდე არაფერი ხსმენიათ. ეს არის ქვაში გაქვავებული თევზის ჩონჩხი, რომლის ასაკიც შეიძლება 100 მილიონი წლის იყოს. ეს მაღაზია მუზეუმია. თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ უამრავი ფორმის და ზომის ქვაში სამუდამოდ დარჩენილი თევზების ფხები. ბუნებაში ასე ხდებოდა. მილიონი წლის წინ დაღუპული თევზი ფსკერზე ჩადიოდა და ქვების ქვემოთ ქვიშაში იმარხებოდა. ქვიშა გაქვავდა და თევზების ჩონჩხები სამუდამოდ შეინახა. ასე რომ არ ინერვიულოთ გრინფისის წარმომადგენლებო. ეს თევზები უკვე დიდი ხნის დახოცილები იყვნენ. მანამდე სანამ გაქვავდებოდნენ. ცოცხლად არავის მოუყოლებია ქვებში. შემდეგ ხდებოდა უამრავი ბიოლოგიური პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვერ გავიგებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დინარიდან ეს ქვები მთაში აღმოჩნდა. დღეს კიდევ სწორედ მთიდან ჩამოაქვთ ასეთი სუვენირები. ხედავ? ჩვენთან ამთევს ღორჯოს ეძახიან. ღორჯო. ღორჯო? ო, ღორჯო. იყოს ღორჯო. ეს ქვები სუვენირების სახით იყიდება. ყველაზე პატარა $5 იყის. დიდები არ იყიდება. ძალიან მინდოდა ჩემთვის მეყიდა ასეთი სუვენირი, მაგრამ მაღაზიის მფლობელმა გადაწყვიტა, რომ ეჩუქებინა. ეს საჩუქარია. საჩუქარია, მართლა? დიახ. დიდი მადლობა. ეს იმიტომ, რომ შენ ღორჯოს სახელი მასწავლე. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: კურორტი ფეითრუნ ჰაივეი.
2: ცოტა ხნის წინ ქალაქში თფილოდა და მზეანათებდა. კურორტზე ამოვედი და აქ თოვლი მოდის. ყველა გუნდაობს და თოვლის ბაბუას აკეთებს. ესეც ლიბანი. კურორტზე მოსახვედრად მანქანის გამოცვლა მომიწია. ასასვლელთან სპეციალური პოსტია მოწყობილი, სადაც მხოლოდ დიდ მანქანებს ატარებენ. ეს იმიტომ, რომ მთაში ცუდი გზებია და მსუბუქი მანქანა, მათ შორის ბენტლი, ზემოთ ვერავა.

მთელი არაბული სამყაროდან აქ უამრავი ხალხი ჩამოდის. მათ უნდათ საკუთარი თვალით ნახონ და შეეხონ თოვლს. ეგვიპტეში, იორდანიაში, სირიაში და ახლო აღმოსავლეთის უამრავ ქვეყანაში თოვლი არ მოდის.

0: თან ლიბანელები სიამოვნებით უღებენ სურათებს ტურისტებს. აი ეს არის ნამდვილი ზამთარი. თბილი და სექსუალური კოსტიუმი მინდა.
1: სექსუალური?
0: დიახ. სრიალის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ასეა საჭირო. ასე ერთობაა ყველა, ვისაც ბევრი ფული აქვს. როგორც შევძელი, ისე ვისრიალე. წავედით. მაგარია. მთელი ზურგი დამისველდა. როგორ უნდა ავდგე? არასოდეს მდგარ ვარ თხილამურებზე და არ დავდგები. არასოდეს არ ვისრიალებ. ჩემი საქმე ზღვამზე და პლაჟია. და მთელი წელი ზაფხული უნდა იყოს. ხავთ ვიშველეთ. მივედი დასკვნამდე, რომ სრიალი ჩემი ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა და გადავწყვიტე თოვლ მავალზე გადამჯდარიყავი.

0: ლიბანის დათა სისტემა საოცარი ადგილია. ლიბანის უზარმაზარი, მდუმარე და თოვლილი მთები უბრალოდ გიხუტებთ თავისი თოვლიანი ხელებით და მისგან თავის დაღწევა სულაც არ გინდათ. როდესაც მათ შორის მიდიხარ, გონიათ, რომ ის უსასრულოა. აქ საოცარი ძალა იგრძნობა. დიდი ხანი თვალს ვერ აშორებთ ენით აღუწერელ სილამაზეს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ბურჯ ჰამუდის ქუჩა.
2: ქალაქის ქუჩებში უამრავი შეიარაღებული სამხედრო დადის. მათ ძალიან არ სიამოვნებთ, როდესაც კამერას ხედავენ. ამის გამო თავს ცოტათი უხერხულად გურძნობ. ბეირუთში დაუბრუნდი და სასეირნოდ სომხურ რაიონში წავედი. ის ასევე ითვლება ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად. კეთილი იყოს თქვენი ბურჯ ჰამუდში მობრძანება. ეს სომხური რაიონია ლიბანში. ზამკვლევში წერია, რომ ეს რაიონი ძალიან განსხვავდება ქალაქის სხვა უბნებისგან. შენობის სახურავზე სასომხეთის დროშა ფრიალებს. 100 წლის წინ სომხები მასობრივად გარბოდნენ ლიბანში. ისინი თურქების მიერ მოწყობილ გენოციდს გაურბოდნენ და თავს აკაფარებდნენ. ისინი ბეირუთში დასახლდნენ და მათ დაარსეს ეს რაიონი. დღეს აქ მათი შთამომავლები ცხოვრობენ და უმეტესობა არასოდეს ყოფილა თავის ისტორიულ სამშობლოში. რაიონში სეირნობდა გეგონებათ, რომ აქ მხოლოდ სომხები მუშაობენ. ყველა შენობის პირველ სართულზე სახელოსნოებია. არის ბრინჯაოს ქანდაკების სახელოსნოები, სამკერვალოები, მაგრამ ყველაზე ბევრი მაინც საიუველირო სალონებია. ადრე სომხურ რაიონს საიუველირო რაიონსაც უწოდებდნენ. ყოველფეხის ნაბიჯზე უქროულობის მაღაზიებია განთავსებული, სადაც კიდიანო ოქროს საყურეებს, ამაჯურებს, ბეჭდებს. სალონებს კი მარტივი სახელები აქვთ: ხაჩატურიანი, ბალდაიანი, ჰამდაიანი. ადამიანები უბრალოდ იღებენ და კედლებს თავის გვარს აწერენ. მეც გავხსნი საკუთარ მაღაზიას და ბედნაკიანს დავარქმევ. და ოქროს კბილებს გავყიდი.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ძვირფასო მაყურებლებო, არ დაგავიწყდეთ, რომ როდესაც ბეირუთში მოხვდებით, აქ პატარა სუვენირს დაგიტოვებთ. ჩვენი $100 ნამდვილად გაგილამაზებთ დასვენებას. ფულს წერილში ვახვევ. აი ასე. დაგთხოვთ. დაუჩქარეთ. ჩვენი განძი შემდეგ მისამართზე უნდა ეძებოთ. ქალაქი ბეირუთი, რაიონი ბასრა. სასტუმრო Mayflower-ის პირდაპირ. სახლებს შორის პატარა ჩიხია. ჩიხში ორი ტრანსფორმატორი დგას. ერთ-ერთის უკან კი ბოთლი დაგხვდებათ. მოუთმენლად ველოდებით თქვენს ფოტოებს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: სიმართლე გითხრათ, ორ დღეში ვერ მოასარი ბეირუთის შეყვარება. აქ არაფერი არ ხდება. მოედანზე დიდი ქვები დაალაგეს და ღირს შესანიშნაობა დაარქვეს. ან იქნება აქ იმდენად მობეზრდათ ომი, რომ პირიქით, უხარიათ ის, რომ არაფერი ხდება. ლამაზი მოედანია.
0: საზიზღარი გემოაქვს.
2: დღეს იერიშტ ორ კომპაქტურად დასახლებულ რაიონზე მიიტანენ.
0: საოცარი ხედია, დროზე მოდით. ჩქარა.
2: დღეს პრინცესასთან ერთად დავიძინე.
0: წავედი.
2: მოკლედ. ჯამის დროც მოვიდა.
0: რა სილამაზეა.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: ჟანა, როგორ მოგეწონა ბეირუთი შენი ახლო აღმოსავლეთის პარიზი?
2: მინდა გითხრა რომ პარიზი საერთოდ არ გავს, მაგრამ შესანიშნავი ქალაქია. აქ ზღვაც არის, მთაც. რომ იცოდე, როგორ სასახლეში ვცხოვრობდი. ნამდვილი პრინცესასავით მეძინა, იქ სადაც ნამდვილ მეფეს ეძინა. არა სულთანს, არა სულთანიშვილს. შენ როგორ ხარ?
1: მე სულთნიშვილი არ ვარ, მაგრამ ქალაქი საკმაოდ იაფი და მშვიდია.
2: მართალია.
1: მაგრამ ზღვა არ არის მშვიდი. ისეთი ქარიშხალი ამოვარდა.
2: კარგი რა გეყოფა.
1: ჟანა, მე ხომ 40 კილოგრამს ვიწონი, კინაღამ წამიღო.
2: წავიდეთ. ფრთხილად უნდა იყო.

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანსპლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს.
ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია
ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება

ჩაგდნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალოთ ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
1: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბაშოს ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
0: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს, სწორედ ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
1: კობახიძის მართლობაში ცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
0: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი. და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
1: ქვეყანა იქნებოდა.
0: არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო. დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.
2: Дукс Наполи, когда как сердце нокаутится мепет.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხარმაურავი საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის საუბრებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვახლოდით უკვე ძირითადად იმ საკითხებს, წინაზე ვისაუბრეთ ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ, ღვთისმსახურების ირგვლივ ქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისმსახურების კარი, შემსრულებელი და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიური პერსონაჟების

0: ჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა ესე იგი მოღვაწეობა აღწერილია წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრულობით ისწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განვახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში. აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აბრაამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აბრაამი არის ყოველი მორწმუნის მამა, მოგეხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო ესე იგი წმინდა წერილში არის მოხსენებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აბრაამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჟულობის გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აბრაამი იქცა აი ამ ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აბრაამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობითა და ცხოვრებით და რა დამოწვრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც კი მოახსენეთ.
1: ახლა ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვი ჯოჯოხეთზე და აბრაამის წიაღზე, სამოთხეზე. და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა. და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ საუბარი აბრაამით, მაგრამ შევეცდებით ვისაუბროთ აბრაამზე, ლოტზე, იაკობზე, აბრაამის შვილიშვილია, ისააკზე, მიშვილზე, იაკობზე, მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე. და ამოვწურავდით აი ამ მდიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი აბრაამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო ვაკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს ავღნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს, როგორ აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები. მოდით დავიწყოთ აბრაამით. აბრაამს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩნდნენ და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩნდა, ვიდრე ცხოვრობდა აბრაამი. აბრაამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აბრაამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდეველები გახდებიან ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აბრაამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აბრაამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან. აბრაამის ისინი მერე გახდებიან ამ ტერიტორიების ფლობელები. აბრაამის დროს ქალაქი ური არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი, აქადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვათა შორის ნელ-ნელა აქადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვათა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აბრაამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აქადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას მთელი დედამიწა და აბრაამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ

მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერთაყვანისმცემლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აბრამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისმცემლები, თაყვანისმცემლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აბრაამი. თავად აბრაამის мама იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აბრაამა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მამამის, მათ შორის მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აბრაამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა თავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები, თავად აბრაამს დასწვავენ. და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებენ აბრაამს, მის ირგვლივ გაჩნდება ესეთი აფსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აბრაამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აბრაამი ხადაგებს. ის ეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავით არის მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია. და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლში ჩააგდეს აბრაამი და აფსკი გაჩნდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არ იფიქრებს, რომ აბრაამი სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ხადაგებს და თაყვანსცემს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადო ქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აბრაამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინი ძდევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადია ქიდან და სწორედ ღმერთი, ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ყვებით, ჩვენ დეტალები რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აბრაამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია. და იქ ეტყვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა ვთქვათ, რომელი ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აბრაამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახტებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავოა, ვთქვათ, იქ იორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები. ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აბრაამს ღმერთმა. და აბრაამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე. ამას ნიშნავს ეს, ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენეთ, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აბრაამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა, რატო მართალი კაცი თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის, მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხლში ჩავარდა, მართალი ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა. და აი აბრაამი აქ დასახტა და ღმერთი გამოეცხადება აბრაამს და ეუბნება, უკვე 75 წლის გახდა აბრაამი ამასობაში, ბევრი მოვლენები მოხდა, იქიდან გააძევეს, სანამ ისრაელში ჩამოვიდა, დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახტა, გამაგრდა იქ, ფეხი მოიკიდა, მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას, რომ ტარაყავ შვილები. და ღმერთი ეუბნება, რომ შენ გეყოლება ვაჟი. და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ. დააკვირდით ახლა რა ხდება. ადამიანის ბუნება როგორია? ახლა ღმერთი გეცხადება, გეუბნება, რომ ვაჟი გეყოლება. ჩვენც ადამიანები ვართ. რას ვფიქრობ ჩვენ ამ დროს? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ვაჟი უნდა გვეყოლოს ერთ წელიწადში, არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ როდესაც ღმერთის გამოცხადებაა და ღმერთი რაღაცას გვეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, გჭირდება. და იწყებს აბრაამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აბრაამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუ სიბრძნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი.
და სარა ეუბნება აბრამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი, სარა ცოლისგან გეყოლება შვილიო, ანუ სარასგან. არაო და აქიდან სარა დაასკვნის, რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აბრამს უთხრა შვილი გეყოლება, მაგრამ ახან არ ახსენა სარა, შეიძლება სხვისგან იყოს ეს. აი ამ დროს ეს არის ცრუბზნობა, იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აბრაამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა, რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი. მართალია ეს დაზუსტება არ გაუკეთებია მას. და გადის 10 წელი ამასობაში, გესმით? 10 წელი. რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაცს ეუბნება, რომ აი ეს მოხდება და გადის 10 წელი, კაცი მოლოდინში, ეს უკვე განსაცდელია, რატომ? ყოველი განსაცდელი ღვთისგანმოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ, საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფეველი დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იტყვიან წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამ 10 წლის ბზნობაში ეუბნება აბრაამს, რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვანო, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ჩვენ თქვა, დააკვირდით 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აბრაამს, რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა აბრაამმა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა, მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამით ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მეორე ცოდვა მოყვება. და მოხვა კიდევაც, მოუყვანა აგარი, თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვად ეს არ ითვლებოდა. თუმცა არავინ ამბობს, რომ სწორია, მაგრამ ასე იყო. და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და 10-10-იც. მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აბრაამის შვილს აგარისგან, რომელიც გახდა მოსამსახურე სარას. ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აბრაამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები, 99 წელს ხდება აბრაამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი, რომელმაც უთხრა, რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აბრაამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან, ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული, მე ვიტყოდი, და სარა აიძულებს აბრაამს, ანუ მორიგი ცოდვა მოყვება, რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წელი წინ ცხოვრობდა აბრაამი, მაგრამ აი ერთი არაგონივრული ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუ სიბზნეში, რომელიც გამოიჩინა აბრაამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი ამ არაგონივრულ ქმედებას ჩადიოდნენ 10 წელი ჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც უკვე ცოდვილი იყო, რომ მან ღმერთს კი არ დაუჯერა, ღმერთის კი სწამდა, ვერ გაიგო უფრო სწორედ ეს ღმერთის სიტყვა, რომ უნდა დალოდებოდა, ვერ გააცნობიერა ეს და ეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა გეყოლება შვილი და ესე იგი ნებისმიერისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ, იმ დროს ეს ცოდვა არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან. და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი, ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამკვრო სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან ისმაილისგან
შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად გარდა

0: იმისა, რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს რელიგიურათაც. ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვართ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა, რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აブラამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ, ახაც ჩვენ ხედავთ, რომ სიმართლეა და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აブラამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს უზარმაზარი ცოდვებიც და უზარმაზარი რაღაცა ტრაგედიებიც და ომებიც კი, რაც ახლა ხდება არაბებს და ებრაელებს შორის დღესაც კი. ეხა ამავდროულად მეორე მაგალითივე მინდა მოვიყვანო, ჩვენ იმ წამსვე ვთქვით, რომ აブラამთან ერთად კალაკურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ნუ გზაში შევერთე, ახლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა. ლოთი და აブラამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აブラამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აブラამი არისო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველ ახმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბზოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს. ესე იგი, აブラამ საკუთარი მეომარი ყავდა 300-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აブラამი უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთიც ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეტკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აブラამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე, ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს. და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია. იქ ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით, ჯერ არ არის აბსოლუტურად მოდებული, მაგრამ უკვე არის ეს LGBT-ს ნიშნები, მამათმავლობაც არის, დედათმავლობაც გავცელებული, მაგრამ
1: სექსუალური გაუკმარტო არის,
0: მაგრამ ჯერ არ არის დიდი მასშტაბის, როცა ლოთი სახლდება. აი რომ დასახლდება,
1: რეალურად მეგაპოლისები იყო იმ დროიდან, როცა ნიუ-იორკია და ესე დიდი, აი ესე დიდი მსოფლიო იმ დროიდან მეგაპოლისები.
0: მაგრამ რა არის მეგაპოლისი? დღეს მეგაპოლისში ცხოვრობს 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს, შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში, ეს უზარმაზარი ქალაქი.
1: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
0: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწყებს ამ დროს აი რაღაცა გარყვნილობა, ეს მამათმავლობა, დედათმავლობა, ბევრი რაღაცები ხდება, მაგრამ ჯერ არ არის მასშტაბური და ლოთი გადადგავს ძალიან უგუნურ, ძალიან არაგონივრულ ნაბიჯს, ის დასახლდება ამ ქალაქში. სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მერე აი ამ უგუნურ არაცოდ ჯერ ეს არისო ცოდვა. ამას ვამბობთ ჩვენ ამ გადაცემაში, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ გადავდგათ არაგონივრული ნაბიჯი და დიდი უბედურება დაგვათხდეს თავს. ჩვენ აი ამ არაგონივრული ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია. არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით და დაგვათხდეთ თავს უზარმაზარი უბედურება. ან არაგონივრული

0: ული ნაბიჯი გადავდგით და ამის გამო გავხდით აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი. ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და ამ ნაბიჯს მე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო შორი და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესავთ თქვენ
1: ეს ამთები ცხოვრება ჩვენი რა როდის
0: აბრაამა
1: არაგონიურული თესავთ ცხოვრების გზაზე ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომავალში. აი
0: ამას ვამბობთ რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა. აბრაამა არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამყარო სასოცხლო ომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახტა სოდომში. ამასობაში როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ну, წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT. აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა. მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორე თავიდანვე ესე არისო. და ну, რაღაც დღევანდელთანაც შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით. და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ როცა აბრაამი 99 წლის იყო, მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა, რომ შენ ხო გითხარი, გეყოლება ვაჟი. აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ. როგორი სიტუაცია აქვს? პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში. აბრაამი ჩრდილში ზის, ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხეარი, მუხა, ადგილს მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშარი, იქვია მისი კარავები და უცებ აბრაამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსა ხო
0: დიდი. კი, აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით ის არის აბრაამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი იესო ქრისტე მეორე პირი ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის, ანგელოზია. ჯერ ზეღვთისა, ჯერ იესო ქრისტე არა, იესო გახდება, რომ განკაცდება, ზეღვთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხერფს, რომელსაც მომავალში გაიღებს. მამა ღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ, იქ მამა ღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელი ან ესედებს, აკურთხევს, იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ სხერფს, გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას ამ სხერფს. და მოკლედ აბრაამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება. აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი, როდესაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აბრაამს, რომ შენ გეყოლება ძე, როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი ეტყვის აბრაამს, რომ შენი ცოლი გულში იცინის და ტყუილა იცინის. რატო გაიცინებს სარა გულში? იცით, იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე რომ ბავშვი გააჩინოს და ღმერთი ეტყვის, რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია, ღმერთი შესაძლებელია ღმერთისთვის. და ერთ წელიწადში, აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტვადას, ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი. მეორე მომენტი საინტერესო არის ის, რომ ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში, რომ გავანადგურო. მაგრამ ამ სამი ანგელოზს და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა. და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აბრაამისა ღმერთთან, როცა აბრაამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპობ ამ 50 პატიოსან კაცს, ნუ თუ არ დაინდობ. და აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის, რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს საუბარი ესე თავდება, რომ აბრაამი ერთხელაც გეტყვი 10 კაციო და ღმერთი ეტყვის, 10 კაციც რო ნახო პატიოსანი, დავინდობ ამ ქალაქებსო და გაერიდება ღმერთი, წავა, ოღონ ორი ანგელოზი წავა. მესამე უხილავი გახდება და ისინი მივლენ სოდომში. რათა მოხდეს სოდომის განადგურება და სად გაჩერდებიან? ლოთის სახლში. ლოთი ცხოვრობს ამ დროს სახლში. აი აქ გავიხსენოთ ჩვენ, რომ ლოთმა უგუნური ნაბიჯი გადადგა და დასახლდა სოდომსა და გომორაში. აქ კიდე მოვლენები ხდება, როდესაც ეს ანგელოზები ეუბნებიან ლოთს, რომ შენ წადი, იმიტომ მართალი კაცი აღმოჩნდება.

0: ლოთი, მისი ორი ქალიშვილი, მისი მეუღლე და მომავალი სიძეები, ჯერ სიძეები არ არიან, უნდა გახდეს სიძეები, მაგრამ აქაც, ესე იგი, სულ რა არის? ლოთი ორი ქალიშვილი, ცოლი, ეს 4 და მომავალი ორი სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აქაც მთელი ტრაგედია და დატრიალდება. მოსახლეობა მოვა დაინახავს ამ ანგელოზებს და ნუ ვერ ხვდებიან რომ ანგელოზები არიან და სულთ მათთან სქესობრივი სექსუალური კავშირი გაუპატიურება სულთან.
1: ეს მაშინ ტრადიცია იყო რომ სტუმარი უნდა გაგეზიარებინა.
0: ანუ იმდენად გაღწნილი ქალაქია
1: გაუპატიურება სულ მიღებული რომ სტუმარი უნდა მიგეცა, ამით პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის იქ.
0: აი წარმოგიდგენიათ რა მხელა რა ხდება ამ ქალაქში რომ გაუპატიურება სულთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია, ლოთი და გულკუდარია და ეუბნება რომ დაანებეთ ამათ თავი, ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი ლოთი ხვდება ვინ არის ვიზია საუბარი ის მას ესმის რომ ეს არ არიან ადამიანები და ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა რა თქმა უნდა ის არ მისცემდა საშუალებას რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ დააბრმავებს აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოთს ეტყვის რომ წადით თქვენ ოჯახი გადით ამათ სულ გავანადგურებ და აი აქ მისი სიძეები რომლებიც არ იყვნენ არამართალი ხალხი მაგრამ უგუნურ საქციელს ჩაიდებენ არ დაიჯერებენ და ისინი დაიღუპებიან ცოლი გაყვება მაგრამ ღმერთი ეტყვის უკან არ მოიხედესო და ცოლი მცირე მორწმუნეობას გამოიჩენს და უკან მოტრიალდება და გაქვავდება და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებული სვეტად. ეს სვეტი ეხლა დგას იქ აჩვენებენ სვეტს რომელიც ბანდილოსანს გავს და უგებენ აი ეს არის ლოთის ცოლი და ესე იგი ზემოდან დაიწყება ცეცხლის ნუ ფაქტიურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხובה და მთლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე ახლა უკვე დიდი ცოდვა მოყვება ამ უგუნურ ნაბიჯს. აი კიდე დავინახოთ, რომ ჩვენ ვთქვათ უგუნურ ნაბიჯს, დასახლდა ლოთი სოდომში, უგუნური ნაბიჯი იყო. პირველი პრობლემა შეექმნა, რომ ლამის ქალიშვილები გაუპატიურეს, მაგრამ ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ეხლა გამოქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა, რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ ესე იგი კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამხელა დიდი უბედურება. ესე იგი ზოგჯერ არაგონიურული ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო. მაგრამ
1: ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია, რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ, მართალი ოჯახი იყო, მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო, გარემო იმდენად ზემოქმედებდა ამ ადამიანებზე, რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვათ. ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად ამლავს გარემოზე, იმიტომ არის საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა. ახლა აი ამ ცოდვის გავრცელება.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგზელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო. ლოთი გამოფხიზდა, მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიზამისთან აბრაამთან. და ეუბნება რომ აი აბრაამ, ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემმა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს, ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა? და რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზის სახით მისული და მე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხილავი გახდა. აბრაამი ეუბნება ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს როგორც წესი, მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი მარაწვანე ნაძვი და ის სული წმინდას აღნიშნავს და ეუბნება ეს სამი კვერთხიო, დამიტოვეს და

0: ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და არ წყიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინეთ 40 წელიწადი ლოთი რწავდა აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი რწავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანა წასვლას. და პერიოდულად ეხლა არაა ნათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე რწავდა. ეხლა რა სიხშირით აკეთებდა არ არის ეს ეს გადმოცემა ყველაფერი გასაგებია გესმოდეს რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც, მაგრამ არც ეს არის. და რწავს, რწავს, რწავს და არის ამ სინანულში. და ცოტახა დარჩა უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად, უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქვს, როდესაც ეშმაკმა იცის, ეშმაკმა, რომ კიდე ერთხელ თუ მორწყავს, გაიხარებს. და მოდის, ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია, ეს ეშმაკია, რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი, რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლოდ და აი ლოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალით მორწყავს თუ ამას მისეს და მოყვასი გონია ეს ამ დროს ეშმაკი ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერფს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე. და გაიზრდება ხე, რომელსაც სამი ტოტი აქვს. და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში, იქ არის ადგილი, სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი. პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია, ვერცხლით, ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჭიპს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები. ეს ქართულთა მონასტერი იყო, ქართულთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო, სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს, რა თქმა უნდა, დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეც რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს მოგეხსენებათ, სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემა ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა ამ ადგილს. დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას, ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლურჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს ქვია ალაქსა. ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი. და აი ამ ადგილას, ესე იგი, იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა, რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია, რომელიც დარჩა, როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა, ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართულთა მაპატიეთ, ეხა ბერძნებმა ჩაიგდეს ხელში და ვერ არ გვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტანს სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო. მან არიცოდა სამება და სამების ცნება არიცოდა და ამიტომ სამებამ ვერ გაიხარა სინაგოგაში. და სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს, ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ეს ადგილი, ვინც იერუსალიმში ნამყოფია, იქ იყო ესეთი პატარა ავზი, პატარა არა, საკმაოდ დიდი ავზი, ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ, დააკვირდით, შესაძერ კრავებს განბანდნენ. და აი ამ ავზის ეს ღვთის შესაწირი კრავები იყო და დააკვირდით, ქრისტეს ხო კრავია, რომელიც მერე შეიწირება. და აი ამ კრავებისთვის ეს განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ, სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრებით და სწორედ კედარს გამოიყენებენ მოგეხსენებათ კიპარის კედარს, ანუ ეს ის ფიცრებია და თვითონ ქრისტე არის კედარი, ხო, კედარს განასახიერებს. ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი, მოგეხსენებათ, როცა დაუტოვეს აბრაამს, მამაღმერთის ძეგმერთის კედარი, მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი. აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება. ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის. აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარსაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რომ ქრისტე ჯვარს უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც გამბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში. სწორედ ის ფიცრებია, რომელიც ლოთმა რო წა ის ხერო გაიზარდა და იმ ხიდან და ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან. რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს, რომელი ხეც გაიზარდა, როცა ლოთმა მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტე საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა. აი დააკვირდით როგორი საინტერესო გაგზელება აქ ამას. ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში იყო, სადაც კრავებს გამბანდნენ. აი ესეთი გაგზელება ქონდა. ესე იგი, ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ, რომ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის, მაგრამ ის რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას, ან უსამართლობის ხერხი გავხდეთ ჩვენ თვითონ, ან აშკარა უსამართლობა დაგვატყდეს თავს და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე, რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოასწრებთ მეოთხესაც, რომ დავინახოთ ეს პროცესი. აბრაამის შვილზე ახლა ლაპარაკი ისააკზე, მოგეხსენებათ, ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა, ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი. და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი. სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა, უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ შემომწირე შენი შვილი. წარმოიდგინეთ, აბრაამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს, 100 წლის იყო როცა გაუჩნდა. და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე. და აბრაამის მართლობა რაშია? ის მას წამდა რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს, ღმერთი ყოველთვის მართალია, ღმერთის სამართალი ეჩს გარეშეა. მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა. ესე იგი ეგრეა საჭირო, ესე სწორია. მიყავს შესაწირად. პავლე მოციქული ამბობს აბრაამს წამდა რომ ღმერთი ისიც შეუძლია თუ საჭირო რომ გააცოცხლოს მის ხადია შეუძლია რომ გააცოცხლოს მის შვილი და მიყავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დააწვას ხერფლად შეწიროთ თვითონ მოაკ ხრებზე ისააკს ეს ფიცრები ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს
1: მომავალს
0: წინასახია ეგეთი წნება არც
1: წინასახია
0: ქრისტეს ჯვარცმის და ისააკი
1: ასე განმარტავენ
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება რომ ვინ არის შესაწირი და აბრაამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება ღმერთი გამოაჩენს ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი. აი რაშია მთავარი არის ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა. მაგრამ მიყვება მორჩილად, ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად, როდესაც უკვე უნდა შეწიროს, როცა დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აბრაამი, ანგელოზი გაუჩერებს ხელს. და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აბრაამი ღმერთს. ღმერთი მაპატიეთ, ეუბნება ღმერთი აბრაამს. იმიტომ რომ შენ ჩემი სიტყვა მიიღე, ირწმუნე და აღასრულე, ხო ფაქტიურად აღასრულე ხარ, მოუკლია იმ ანგელოზმა ხელი გაუჩერა. მაგრამ აი ამ რწმენის გამო შენი შთამომავალი იქნება თვით იესო ქრისტემ, სხნელი. აი რა არის ჯილდო. ესე იგი, აი ამ რწმენისა, ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის, რომ ხსნელი იქნება აბრაამის შთამომავალი და ყველა ხალხები იგულისხმება ქრისტიანები შენგან იქნება, ესე იგი აი ამ აブラამი, мама მთავარი, იმიტომ ითולה არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი мама მთავარი არა ხორციელი ცხადია აブラამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი და ქრისტეც მისი შთამომავალი იმის გამო რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი, ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ შვიდ წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწრებთ. ისააკი მართალი კაცია, ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან. მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აブラამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. мама აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანს. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს და სულ ტრაგედიაშია, ესე იგი იცის იაკობმა რომ ესავს ეკუთვნის პირველ ძეობის მადლი და არა მას და აი წარმოიდგინეთ ბავშვობიდან იზრდება მოშურნეთ შური აქ ფაქტურად ძმისა როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია შური აქ ძმისა და სურს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება რა არის დრამა ისე უგუნური ნაბიჯები ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ახა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქვს უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება კეიფის, ამას ააქეს ნადირობა კეიფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს კეიფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს, ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონადირია. და პირველი მისი უგუნობა რაშია? არა იმაში რომ მონადირია. ესავი შეიძენს კერფთაყვანის ცელ მელ მონადირე მეგობრებს. და რა შეუგუნობა? იმაში კი არა რომ ეს მეგობრები არიან კერფთაყვანის, იმაში რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ რომ კარგი ნადირობა კონდეთ და ესავი კი არ განეშორება მათ. იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავი ხდება პასიური თანამონაწილე კერფთაყვანის ცემული, იმიტომ რომ არა აქტიური. რა ხარ არ განეშორა ამ დროს ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსაყურებლისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში ზოგჯერ ხე არის კერპი რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს არაფრით არ შეიძლება ეს კერფთაყვანის ცემლობა ეს ღმერთის ღალატია და დასჯაბია
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურება ბურწმუნოსთან და მწვალებთან და იქ რომ დგახარ და პასიურ მონაწილეობას იღებ ასე ვთქვა იმათ ენერგეტიკულ მეტაფიზიკურ როლში ხვდები რომელიც ჩვენზე შემდგომ ახდენს უარყოფით გავლენას სულს
0: გაიქცეს ესავი გაერიდოს ის იქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება, ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერფთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ мама დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერფთაყვანის ცემელია და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერპო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერპო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანის ცემა, ეშმაკების და კერპები აბავინა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიურ თანამონაწილეობაზე მეტია. არ უშლი ხელს შენ სახში ეშმაკის თაყვანის ცემას. ეს ცოტა კიდე მეტია, ვიდრე ეს არ არის აქ შენ არ ახარ ჯერ ეშმაკის თაყვანის, მაგრამ როცა შენ სახში ამას უშვებ, ესე იგი პასიურზე მეტი რაღაცაა, მეტი თანამონაწილეობა ამ უბედურებაში და ეს ღმერთისთვის სრულიად მიუღებელია. ეს ერთი მოვლენები რაც უნდა დავინახოთ. ახლა მეორე მოვლენები ამასობაში დაბერდა უკვე ისააკი და უნდა აკურთხოს პირველძეობის მადლი გადასცეს უფროსძეს ესავს და ახლა მე არ მოუყვები დროის უქონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე რომ იაკობი მოტყუებით მივა მამასთან მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ამ დროს იაკობია და დაადებს мама იაკობს თავზე ხელს და აკურთხებს პირველძეობის მადლს გადასცემს იაკობს. აი ახლა უნდა აქ ძალიან ბევრი ცდება რომ გონია რომ იმ ყისიერად ეს მადლი გადავიდა იაკობზე. ღმერთის მადლი და ღმერთის ენერგია ტყუილით როგორ გადავა, არსად არ გადავა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს მადლი იმავ წუთას გადავიდა. კი დრო იწურება, მაგრამ 2-3 წუთს თხოვთ რომ გაგვიგრძელონ რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. მაგრამ რა არის საინტერესო დააკვირდი თქვენ. საინტერესო ისაა რომ ღმერთმა იცის ერთი სხვა ესავე, რომელიც კერთაყვანის სემელია ფაქტიურად პასიურზე მეტიც კი და რა თქმა უნდა ღმერთი მერყეობს მას არ უნდა რომ ეს პირველ ამიტომაც დაუშვა აი ამ უგუნური ნაბიჯების გამო უკვე დაუშვა ის განსაცდელი ესავისთვის რომ მისმა ძმამ ფაქტიურად მოპარა მას პირველძეობის მადლი, მაგრამ ვინაიდან მისმა ძმამ მოიპარა, არც იაკობზე გადადის პირველძეობის მადლი. ანუ ეხლა მადლი არავისი არაა გადასული. განსაცდელია ესავისთვის და განსაცდელია იაკობისთვის, რომელმაც ქურდობა ჩაიდინა ძმის მიმართ. და აი აქ ხდება ერთი რამ. გაიგებს ამას ესავი და სურს ძმის მოკვლა. და როგორც ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრაგედია, დიდი უბედურება, ხშირად სიკვდილის შიში ადამიანში ახდენს დიდ გარდატეხას. იაკობი გარბის, ძმას გაურბის, იცის რომ ძმამ ესავმა უნდა მოკლას და ბიძამისთან გარბის და გზაში ძალიან შეშინებულია და აი მაშინ ხდება ეს უზარმაზარი გარდატეხა. სწორედ ამ სიკვდილის შიშმა გამოაფხიზლა იაკობი. მან დაინახა რაოდენ დიდი ცოდვა ჩაიდინა. აი ამ სურვილში რომ პირველძეობის მადლი მიეღო, მოატყვა мама, მოპარვის გზით სადა ეს პირველძეობის მადლი მიეღო ღმერთისგან და ხვდება რომ ეს აბსურდი იყო, ღმერთი არავის ესე პირველძეობის მადლს არ მისცემს. ხვდება რა უბედურება, რა ტყუილი ჩაიდინა ძმის წინაშე, მამის წინაშე რა დანაშაული ჩაიდინა გარბის ბიძამისთან. შორეულ გზაზე გარბის ძალიან, ეს არ არის ახლო გზა და გზაში მთელი მისი გული სინანულით და ტირილით არის ახსილი. ის ტირის, ის განიცდის, ის ღმერთზე უბნება რომ ღმერთო მაპატია, ღმერთო შემინდე ეს რავკენი, რატო ვკენი? აღარც ის მადლი მინდა, აღარც ეს ოღონდა ჩვენ მომიტევე, ჩემაც მამაპატიოს, მამამ მაპატიოს. ესა ის გზნობები, რაც მოიცვა იაკობმა და ის მირბის გულით ტირილში. ამავდროულად ღმერთი უყურებს რა ხდება ესავის გულში. ესავი აგრძელებს გაბოროტე ძმა, კაი გასაგებია, მოიპარა ცუდიქნა, მაგრამ შენი ძმა არის, ხო ძმა ხარ, შეიძლება მოკლა. მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები. დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი? რომ ესავი კი არ ცხრება, მისი გული უფრო და უფრო იღზნება, რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის, მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანის სემლობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანის სემელი საკუთარ ძმას არიწოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარავაც სცადა, მაგრამ იაკობის გულმა გამოიტირა ეს ყველაფერი და გამოფხიზლდა და სწორედ აი ახლა იმდენი იტირა, რომ ახლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ახლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს ქვას, აიღებს თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე. და ხედავს რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რო ადის, ეს არის სწორედ ის ესავის ტირილი, მაპატიეთ, იაკობის ტირილი და იაკობის ლოცვა და სინანული. და ანგელოზები რო ჩამოდის, ეს არის ის მადლი, რომელიც ახლა გადმოვა, ახლა გადმოვა იაკობზე. მაშინ კი არა როცა მამამ ხელი დაადო. აი ახლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება რომ იაკობ შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ როცა მამან დაადო ხელი. და ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულშემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი იტყვის, ხერფლი ღვთისა არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა. ეხა ამ ისტორიას კიდე ერთი გაგრძელება აქვს, ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის რომ დაბრუნდი უკან. იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი რომ გზაში რომ მიდიან ძალიან განცდებში ეშინია რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია რომ მის ცოლშვილს მოკლავენ და ამ დროს გამოეცხადება ანგელოზი და ამშვიდებს ეუბნება რომ ნუ გეშინია ღმერთმა ხო გითხრა მიდი ყველაფერი კარგად იქნება და ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს ისეთი შეშინებული რომ ანგელოზს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოზს და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა ეს ჭიდაობა კი არ არის ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოზს და ისეთი შეშინებულია რომ ფაქტურად ეჭიდება არ უშვებს ისე უნდა გამიშვი მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობა ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია, ჩაჭიდებულია, ეჭიდავება არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭლებს ფაქტიურად რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭლებს რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეთყვის აწი შენ იაკობი კი არა ისრაელი გერქმება და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე, ჩაეჭიდე აქ ისრაელი ღმერთთან მოჭიდავეს კი არ ნიშნავს, ღმერთს ჩაჭიდებულს, ღმერთს ჩაბღაუჭებულს ნიშნავს. აი ეს არის სწორი თარგმანი. სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღმერთს ჩაბღაუჭებული, ღმერთს ჩაჭიდებული და
1: უფლისერს.
0: აბარა თვითეული ჩვენთაგანის ღმერთს უნდა ჩაეჭიდოს, მიეწებოს, ჩაებღაუჭოს, ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს. ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი, ღმერთს ჩაჭიდებული, ღმერთს ჩაბღაუჭებული და ღმერთს მიწებებული. აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოყოლა, მაგრამ მთავარი რა უნდა ვთქვა? უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც საერთოდ ცოდვაც კი არ არის, მაგრამ ამანა რო გონივრული ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე, ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ცხვერპლი, ან უსამართლობის ცხვერპლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი, მაგრამ აი იმ აბრაამის უგუნურმა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს. ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა. ყოველთვის ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდენად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მერე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრას, შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭ გარეშია. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის ცხვერპლი, ეს ხშირად ხდება, იმიტომ რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგით. მაშინაც ხდება, როცა დიდი ცოდვა ჩავიდინეთ და მაშინაც ამაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, როდესაც ღმერთს აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ჰქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან, რომლებიც ერისთვის ეწამნენ, ქვეყნისთვის, ანუ მათი სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირი დაშტა.
1: კი, დიდი მადლობა და ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში, აი ამ ისტორიებში, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც, რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა, ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები, ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გავაზრებელი ქმედები დავაზიანოთ საკუთარი თავი, მაგრამ არა მხოლოდ საკუთარი თავი, ეს შეიძლება მთელი ერისა და ცივილიზაციისა და მსოფლიო ისტორიაში გარდამტეხი იყოს ჩვენი აი ესეთი მოქმედებები და აი ამ ადამიანთა ისტორიები, რაც ახლა ბიბლიაშია მოცემული, გვაძლევს აი იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ყველაფერი იწვევს რყევებს მსოფლიო ისტორიის პროცესში, თითოეული ადამიანის ნაბიჯიც კი გარკვეულა და რაღაც თავის ასპექტი შეაგდა ყოველივე ზემოქმედებს საზოგადოებრივ და ცივილიზაციურ მომენტებზე და ცოდვას ყოველთვის შეაქვს მოაქვს უკუ შედეგი, ყოველთვის მოგარგრევა, რეგრესი და აი ამ თუნდაც აი სოდომის მაგალითი და ლოთის შვილებთან დაცემის მაგალითიც აი ამისი ნიმუშია, რომ ესე იგი ეს არეალი, რომელიც ცოდვით იბრწება და უწმინდურდება, შემდეგ განმაპირობებელი ხდება აი ადამიანის მომავალში დამაზიანებელი, თუნდაც თვითონ არ იყოს თანამონაწილე ამ ცოდვის. ის ის ყოველს აუცილებლად ტოვებს და წამლავს და აუწმინდურებს ჩვენს შინაგან სამყაროს და ჩვენს ირგვლივ საარსებო გარემოს და არეალს. აი ეს ამ ყველაფრის გულისხმობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ჩვენ განვორცოთ და განვახორციელოთ ჩვენს ირგვლივ ღვთისმსახურება.
0: დიდი მადლობა შემდეგი სამშაბათამდე.

0: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალს.
1: ხები გააჩინეს რომ თქვათ პლატფორმისიდან არის
0: კიდე ერთხელ და
1: თქვა ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
0: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდე ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქს ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
1: მეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს, არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.
2: Napoli, გამარჯვებულ დასასმელია.

მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ავართ მედამატორი დავით თარხან-მოურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ის დემონური ზემოქმედება, უფსრულის წვდიადის, ის მეუფების განურჩობა დედამიწაზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს, როდესაც იქ მადლი არ მკვიდროს, როდესაც ადამიანი აძლევს უფლებას, ბოროძალას, რომ მასზე ზემოქმედება იქონიოს, და ეს ბრძოლა არის მუდმივი სიცოცხლის ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ადამიანს ებრძვის სატანა, ებრძვის დემონური სამყარო, დაცემული სამყარო, სეციურძალთა დაცემული ის ნაწილი, რომელიც ჯოჯოხეთში მკვიდრობს. და აი ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს ძველი აღთქმის იმ ნაწილიდან, რაც არის წმინდა იობ მრავალბნებულის ცხოვრება. მიმოვიხილავთ ამ საკითხს ასევე წმინდა

0: ევსტათი პლაგი და არის ახალი აღთქმის ეკლესიის წმინდანი მოწამე და ძველი აღთქმის იუბრაულნებულის საკითხებთან ანუ პერსონაჟთან ამას აქვს ამ ადამიანს აქვს გარკვეული იგივეობა და გარკვეული კავშირი შეგვიძლია დავიჭიროთ ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები გავავლოთ მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას როგორ ცდილობს ის აცდუნოს როგორ ცდილობს სასო წარკვეთილებაში ჩააგდოს გადაახოვინოს მთავარი გზიდან სასუფევლის გზიდან ღმერთთან მყოფობის გზიდან და რა ძალას აოლენს ბნელი ძალა ბოროტი ძალა ბრძოლაში და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართმადიდებელი ბედი ქრისტიანი მორწმუნე ადამიანი ღმერთის მსასვებელი ადამიანი აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში რაც გვაქვს
1: შევეცდებით მოგესალმებით პირველ რიგში ცოტა დრო არის 50 წუთი ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ კითხვა ნომერი პირველი არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები რომლებსაც ჯერათ რომ ეშმაკი არსებობს ეშმაკი ნამდვილად არსებობს ეს ჩვენ ვიცით მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა არსებობენ თუ არა ადამიანები რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ რომ ეშმაკს ემსახურონ და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ. არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა არსებობენ და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ. სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზად არის ოპერატორი, იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა. თუ არ მზად ყოფნა, აი, თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში Little Rock ესეთი ქალაქია არკანზასში.
2: Increasing influence of the religious right in American politics. Based out of Salem, Massachusetts, and led
3: by marginalized, somehow less moral than the followers of ancient

ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასაჩუსეტის შტატში არის ესეთი ქალაქი სალემი მასაჩუსეტში სალემი ამ ქალაქში არის ეშმაკის მიმდევართა მთავარი ტაძარი და კადრები რომელიც თქვენ ნახეთ აქ არის წირვა ლოცვა ნაჩვენები მათ ტაძარში ასევე არკანზასის შტატში არის ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი სადაც თქვენ დაინახეთ ეშმაკს ძეგლი როგორ დაუდგეს მართალია გარკვეული ხნის მერე ხელისუფლებამ ეს ძეგლი მაინც აღებინა იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესზე ძეგლების დასადგმელად და ეხლა იღწვიან ამ ნებართვების მისაღებად ჩვენ ეხლა განზრახ გაჩვენეთ ეს კადრები და ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი საუბარი

რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ? პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, რომ არსებობს სამი გზა, რომელიც არის ადამიანის წინაშე. სინამდვილეში ეს ორი გზაა. პირველი გზა, ეს არის ვიწრო გზა, ღმერთის გზა. და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით, რომ ღმერთის გზაზე იაროს. რას ნიშნავს ღმერთის გზა? ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს. ჩვენ ყველა გადაცემაში ხას უსვამთ. ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს. წინა გადაცემაში ჩვენ ავხსენით, რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას. ადამიანი და ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანი და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ ავხსნით, რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. მეორე გზა, რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენეთ, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, რომ არსებობს მეორე გზა, არიან ადამიანები დედამიწაზე, რომლებიც ეჭიდებიან, ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს. რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვა სამღვდელოება ატარებს ტაძარს, არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღვდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით, რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას ახავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც. და ბევრს ნანახი აქ ეს. Ну, მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი. ილორის ტაძარში, ვინც არის ნამყოფი, აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში, მე არ ერთხელ ვარ ნამყოფი, ილორის ტაძარი, სადაც დგას პირდაპირ იქვე 30 მეტრში ტაძართან არის ხე და ხესთან დგას პატარა შენობა. ეს არის ქურუმის ტაძარი და ეს ხე თვითონ ხეა, რომელსაც თაყვანს ცემენ წარმართები და ამ ტაძარზე პირდაპირ წარწერაც არის, რომ ეს არის ქურუმის ტაძარი და საათები და დღეებია ნახსენები, როდის მოვა ქურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას. და მოდის ნამდვილად ქურუმი, რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ თაყვანს ცემენ აი ამ ტაძარში. და მოდის იქ ქურუმი, რომელიც შაბათობით გარკვეულ საათებში, კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვალოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვალოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერთაყვანის ცემლობა, ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანის ცემა. იმიტომ რომ ხეს კი ვხედავ ჩვენ და ეხლა ხის სულზე კი გველაპარაკებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რომელიღაცა დემონი, რომელსაც ისინი თაყვანს ცემენ ხის სახით. Ну, შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, ვიღაცამ თქვას, რომ ეს სისულელია და მართლა სისულელეც არის, მაგრამ ეს ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს რეალობაში ხდება. და არა მარტო ვთქვათ, ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქვე. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე, ან რაღაცა ქვა, და ვიღაცა იქ თაყვანს ცემს და ვიღაცა ქურუმი მოდის. ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან ცეცხლთაყვანის ცემლები, ზისთაყვანის ცემლები და, მაგრამ თავი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანის ცემლები. ამიტომ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი გზა, ეს არის გზა ღვთის გზაზე სიარული, ღმერთს შეწებების სურვილი. მეორე გზა, ეს არის ეშმაკის გზაზე სიარული, ეშმაკს შეწებების სურვილი. მესამე გზაზე დადის კაცობრიობის უმეტესობა. მე ამას დავარქვევდი პირობითად ადამიანთა კაცთა გზას, მაგრამ როდესაც ადამიანები ზოგი მათგანი დიდად მორწმუნეა, ზოგი საერთოდ არ არის მორწმუნე, ათეისტია, ზოგი ნაკლებად მორწმუნეა, ნუ ეკლესიაში დადის, პირჯვარსაც იწერს მაგალითად, ან მეჩეთში დადის, მაგრამ სინამდვილეში სერიოზულად ღმერთის არ წამს, ძალიან ისე ზედაპირული. ზოგი ეშმაკისკენაც არის და ღმერთისკენაც არის და იქ მკითხავთანაც მივა და ჯადოსაც გააკეთებს თუ მოისურვებს, მაგრამ ესე გამოკვეთილა თავს არ თulis, რომ ეშმაკს თაყვანს ცემს, არც ესმის, რომ მკითხავთან მიდის თუ ვიღაც ექსტრასენსთან თუ რაღაც ჯადოს აკეთებს ამით ეშმაკთან, რომელიღაც კონკრეტულ

0: ლეგიონთან შედის კავშირში, ეს ამას არც აცნობიერებს, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მესამე გზა, კაცთა გზა სინამდვილეში, ეს არის ერთ-ერთი განშტოება ეშმაკის გზისა. იმიტომ რომ ადამიანი, ჩვენ უკვე ეს ავხსენით ჩვენ ყველა წინა გადაცემაში, ადამიანი დაბადებიდანვე მისი ბუნება არის დაზიანებული. ადამიანი დაბადებიდანვე მიდრეკილია ბოროტებისკენ და ადამიანში სულ მიდის ბრძოლა კეთილს და ბოროტს შორის და როგორც წესი ის მუდმივად მარცხდება და მხოლოდ ზიარების გზით შეიძლება ბოროტზე გამარჯვება და როცა ადამიანები არ ეზიარებიან და ბოროტებისკენ მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად, ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმ ეშმაკის გზის. არა ისეთი რადიკალური ცხარია, არა ისეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობსო, ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია. ასე ამბობს
0: მას. აი ეს გამარჯვებული, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ის განაბნევს.
1: ორი მხოლოდ ორი გზა არის, ანუ რეალობაში სულიერ სამყაროში არის მხოლოდ ორი გზა, ანუ ან ხარ ღვთის მაცხოვნებელ წიაღში, ღმერთთან კრებ, ანუ აგროვებს საუნჯე სასუფეულისთვის, ან თუ ასე არ იქცევი, ავტომატურად შენს გინდა თუ არ გინდა იმსახურები ეშმაკს.
0: ვდები და ვდები, შენდა თუ არ გინდა,
1: აუცილებლად ეშმაკის მდევარი ხარ და სულიერი თვალსაზრისით, მისტიური შინაარსი.
0: ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად ადამიანი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს. სამი გზა არის: გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი შტვარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ, ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვისა. აი ეს გვინდა დაგანახოთ, რომ სამი გზა და სამი მასშტაბია ცოდვისა და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სანამ ვიტყოდი ცოდვის მასშტაბს, ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზაზე დგას, ანუ სულ ღმერთთან შეწებება უცოდველი არ არის. ჩვენ ბევრჯერ გავხსენით, რომ უცოდველი არავინ არისო გარდა ქრისტესა, რომელიც თავად ღმერთი იყო განკაცებული. კაცი უცოდველი არაა. ღმერთის გზაზე კაცი, რომელსაც სურვილი აქვს ღმერთის გზაზე იდგეს, ის ცდილობს, პირველ რიგში ის ცდილობს დაიცვას ის წესები, რომელსაც ეკლესია მას ასწავლის. ინათლება ეს კაცი, ცდილობს სინდისით იცხოვროს. საერთოდ აქ ჩვენ კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, სინდისის საკითხზე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ეხლა მოკლედ, იმიტომ სხვა გადასემებში ბევრად უფრო ღრმად გავივლით ამ საკითხს, მაგრამ აი მინდა შეგახსენოთ, ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ქრისტესთან მივიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეკითხებიან, რომ აიქო ხალხს დაეცა ზემოდან, ესე იგი რაღაც კოშკი დაინგრა, დაეცა და ხალხი დაიღუპა და ქრისტე ეუბნება, რომ განა ის ხალხი თქვენზე ცოდვილი იყო, რატო დაეცაო, ანუ ცოდვების გამო? ქრისტე ეუბნება, არა, თქვენზე ცოდვილი კი არ იყო ის ხალხი, მაგრამ არც ისინი და არც თქვენ სინანულში არ ცხოვრობთ და თუ თქვენ სინანულს არ მოინანიებთ, თქვენს დაგეცემა, თქვენც იგივე დაგემართებათ. რატო ამბობს ამას ქრისტე და რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჯერ ერთი ქრისტე ხსნის იმას, რომ ერთ კაც ავტომობილი დაარტყავს, თუ ქვა დაეცემა და გარდაიცვლება და მეორეს არა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინაგადაცემაში ავხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია, მაგრამ რაღაცა არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით, ეს ერთი თემაა. მეორე, იმიტომ რომ შეიძლება ცოდვა მართლა ჩავიდინეთ და მესამე, შეიძლება იყოს ღმერთის განსაცდელი, რომელიც საერთოდ ცოდვასთან არაა კავშირში და დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ, ესა იობ მრავალნებული ცხოვრება. როცა ღმერთს სურს, რომ კაცი მასთან იყოს და განსასწელს მოულეს და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსასწელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს იმ მყისიერად ის ღმერთთან
1: გაჩნდა. ანუ გვირგვინების შესამკობად
0: ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ადამიანებს. თავარი რა უნდა ვთქვათ, რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობამ სინანული რა იყო არ იცოდა. და სინანულში მათ შორის იუდაველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლისმცემელს თვითონ იუდავებელი, იუდაველები, ესე იგი თბილა, ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია, თბილა, განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელების დაბანა და სრული განბანვა.

საერთოდ ცხეული განებანება, ამისთვის სპეციალური ბასეინებია, ანტბებია, სადაც გამდინარე წყალი უნდა იყოს. სახშე ბასეინი, რომელშიც წყალი სულ გახსნილია და გაედინება და გამბანვას ახდენენ და მაშინ ამას ხშირად აკეთებდნენ და იოანე ნათლისმცემელს ჩვენ რო ვეძახით, თვითონ ებრაელები ეძახდნენ, თუ შეიძლება ასე თქოს, იოანე განბანველს, ესე იგი განბანდა ის ხალხს. და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცით თქვენ, ყოველი ლოცვის წინ განბანვა, მაგრამ ქრისტე იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბანთ სხეულს, მაგრამ სულს არ განიბანთო, რატო? არ ინანიებთო. და ქრისტე რომ მოვიდა, ქრისტეს მოსვლის არციც ეს იყო, ქრისტე ამბობდა, რომ სული უნდა განიბანოთ, არა მხოლოდ სხეული და ეს განბანვა არის სინანული. და ქრისტიანობის მთელი ქადაგება იყო სწორედ სინანული და ამიტომ ქრისტე მაგას ეუბნება იმ ხალხს, რომ ჯერ ერთი შენ რომ ეს რომ ესე მოკვდავ, თქვა უბედური შემთხვევით და შენ არა ეს არ ნიშნავს, რომ შენზე ცოდვილია. მეორე შეიძლება მისი სიკვდილი ან არაგონიური ნაბიჯით, ან მართლა ცოდვით, ან ღვთის განსაცდელით, რომელსაც სურს ეს კაცი თავისთან, ანუ ბედნიერება ეს კიდე, ამიტომ შეიძლება მოხდა. მესამე ქრისტე ეუბნება ყველას, იმიტომ ისინი ვინც მოკვდნენ, მაშინ სინანული არ იცოდა კაცობრიობამ, ვინც არ არის სინანულში, ის ღმერთს ვერ ჩაეჭიდება და ღმერთს ვერ მიეწებება და ამას ეუბნება, იმას შეიძლება ბრავალი უბედურება დაატყდეს თავს. და ქრისტემ იმდენი იქადაგა და შემდეგ ქრისტიანობამ იმდენი ისაუბრა სინანულზე, რომ სინანულმა მკვეთრად მოიკიდა ფეხი იუდაეში და დღეს იუდაიზმიც და ისლამიც ბუნებრივია სინანულს თავაზობს. ამიტომ დღეს ეს რელიგიები, ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც და ისლამიც სინდისის რელიგიებად მოიხსენიება ხშირად, სადაც საუბარია სინანულზე, სინანული ცხოვრებაზე. დღეს უკვე იუდაიზმი უბრალოდ განბანვაზე კი არ საუბრობს, ქრისტიანობისგან მიითვისა ეს, კი არ მიითვისა, შეითვისა კარგი გაგებით, ქრისტესგან მიიღო ეს. დღეს სინანულზე და განბანვაზეა საუბარი ყველგან. მაშასადამე დაუბრუნდეთ იმ სამ გზას, როდესაც ადამიანი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, რას ნიშნავს ეს? სინანულში ცხოვრებას. პირველი ამას ნიშნავს. კაცი სინანულში ცხოვრობს და ყველა თავის საქციელს უფიქრდება და ადრის ღვთაებრივ ცნებებს და ღვთაებრივ სწავლებას, რამდენად სწორია ჩემი საქციელი ღვთაებრივი სწავლიდან გამომდინარე. და თუ ხედავს, რომ არასწორია, ხშირად ადამიანი ღმერთის გზაზე, ვისაც სულ სიარული, ჩავარდება ხოლმე ხან რა ორმოში და ხან რა ორმოში. ის სწორედ სინანულის ხარჯზე, აღსარების ხარჯზე და შემდეგ ზიარების მადლით გამოდის ამ ორმოდან. განა ღვთის გზაზე მავალი კაცი ცოდვაში არ ვარდება, ვარდება. პერიოდულად ეშმაკის ბილიგზე გადაუხვევს, ესე პოეტურად რო ვთქვა, პერიოდულად რაღაცა ეშმაკის დაგებულ ხაფანგსა და ორმოში ჩავარდება, მაგრამ ის ბევრს შრომობს. და პირველ რიგში სინანულია ამის საფუძველი, ეს არის სული სიგლახაკე, თავის დამდაბლება და სინანული ცდილობს აქიდან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში ვარდება, რომ წლები უნდება ამოსვლას. ნუ არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელიც მათ შორის ღვთის გზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და მსოფლიოს დაავადება, ნუ მაგალითად ნარკომანია ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა, რომელშიც კაცი რო ვარდება, მერე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა. და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცსაც დაემართოს. ან მაგალითად აზარტული თამაშები. ხო, გნებავთ კაზინო ან სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში, განსაკუთრებით ეხლა, ну, არ ვიცი როგორ თქვა, ლამაზად ეს მრუშობა, თქვა, ვიღაც კაცს გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობა რელიგიური გაგებით, თქვა, ქალის და კაცის უკანონო კავშირი ხშირია კი არა, მასშტაბური ძალიან დიდი ხასიათი აქვს და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს ემართება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ. მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად მორწმუნე ეგრეთ წოდებულ კაცთა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იღუპავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც ჩვენ თქვი,

0: სამი გზა არის, ღმერთის გზა, რომელზეც ყველანი ცოდვილები ვართ, ვინც ვთილობთ, ვიაროთ, ხშირად ვარდებით ორმოშიც, მაგრამ სინანულის ხარჯზე, გულის ტირილის ხარჯზე, თავდაბლობის ცდელობის, იმიტომ რომ თავდაბალი არც ერთი არა ვართ, მაგრამ აი ამ ბრძოლის ხარჯზე და ზერების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის ხალხი, რომელიც საერთოდ არც ფიქრობს კი არა, პირიქით სულ ცდილობს რაღაც ბოროტება ჩაიდინოს და ჩვენთაგან ეს უმრავლესობა ჩვენგანის, ჩვენის ჩათვლით, რომლებიც აი ესე კაცთა გზაზე დავდივართ, არც ისეთი ვერ ვავლენთ იმ სათანადოდ წმენას, რაც უნდა გამოვავლინოთ, თუმცა შეიძლება ეკლესიაში მაინც დავდიოდეთ და უამრავ ყოველდღიურ თუ სხვადასხვა ცოდვებს ჩავდივარ და აი აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასშტაბზე ცოდვის, იმიტომ რომ ცოდვის მასშტაბი სამია. და დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამას საუბარი. პირველი მასშტაბი ცოდვისა რა არის? ეს არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ის ფაქტიურად საკუთარი თავის წინაშე ჩადის. თუნდაც იგივე ნარკომანია. ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე ცოდვა და ხშირად ადამიანი ამ ცოდვას ისე ჩადის, რომ ოჯახს, ეს არის ის ოჯახისგან რაღაცნაირად იმალება ეს. ან იგივე კაზინოში თამაში, ან კიდე სხვა რაღაცა. არის ცოდვები, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირა ჩვენ ადამიანები ეშმაკს თაყვანს ისე სცემენ, რომ ეს არც ესმით. აი ერთ-ერთი მაგალითი, ჩვენ ახლა დღეს სპეციალურად მოყვა სხვადასხვა მაგალითები, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს მაგალითები და მე მასშტაბზე დავალაგებთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან გავრცელებული ეს რაღაცა, რომ აი რაღაცა დღესასწაულია და ცხვარს მიიტანენ. მიიყვანენ მაპატიეთ, მიიყვანენ ზოგჯერ ტაძარში შეყავთ ეს ცხვარი და მერე ტაძრის ეზოში კლავენ და იქ რაღაცა KP და სუფრაა. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ტაძარში ცხოველის შეყვანა ეს არის ტაძრის შეურაცხყოფა. განსაკუთრებით ცხვარის, რომელიც მერე უნდა შეიწიროს. საერთოდ ცხოველის შეყვანა არ შეიძლება ტაძარში და ბიტუმეტეს შესაძელი ცხოველის. ეს ერთი თემაა, რაც ჩვენ უნდა გავიგოთ. და როცა კაც მიყავს სხვარი შეყავს ტაძარში, რომელიც შესწიროს, არ ესმის, გონია რომ რაღაცა ტრადიცია, ეს წარმართული, სწორედაც ეშმაკისეული ტრადიცია. მე დღეს როცა გინდა შესწირო, თვითონ მამაოებიც ამბობენ, ვლებმა ყველა მიცის ეს რომ კითხოთ, რომ გაუშვი ეს სხვარი, გაუშვი და მორჩა, ვისაც უჭირს ღმერთი იმას შეახვედრებს და არა ტაძრის ეზოში. ან გაუშვი ის ქათამი თუ ფრინველი გაუშვი და ესაა შესაძლებელი, მაგრამ შენ რომ იმას ტაძრის ეზოში კლავ, ამით შენ ღმერთში პირიქით არა ღმერთს ამას ვერ მიესალმება. პირიქით ღმერთისთვის ეს სრულად არასასიამოვნო უნდა და სრულად არასასურველია, იმიტომ რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქაა, ქრისტიანობის ეპოქა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა არ არის. დღეს მსხვერპლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემოსრული. აი ეს არის მსხვერპლი, რომელიც ადამიანშია.
1: ახლა ამას ის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აბრაამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაიკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრა, ეს არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლიან მსხვერპლშეწირვას და დღეს უსისხლო მსხვერპლშეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლად და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველ კვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცსა.
0: ანუ ჩვენ უნდა გვესმოდეს
1: ის სწავლება.
0: ერთადერთი შესაძერი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსრული სული.
1: როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი ეს არის. და აი ადამიანებმა არიციან და ვერციგებს ბევრი, როცა შენ მიყავს ხვარი, ტაძარში შეყავს, მე მისესოში დაკლავ და იქ სუფრას გაშლი, სინამდვილეში ამით შენ ეშმაკსეცი თაყვანი. და ეს ვერ გაგიაზრებია. არ გეგონოს რომ ეს ცოდვა არ არის. ახლა მე მინდა გადავიდე მეორე მასშტაბზე. პირველი ცოდვის მასშტაბი ესა, რასაც შენ შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვისა, ეს არის ის, რასაც შენ შენს ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესეც შეიძლება იგივე ნარკომანია მაგალითად, როგორც ცოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავ ერთი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაც

0: მაგრამ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ეს ესე არ გამოდის, უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანი ხდება, ის როგორც წესი სულ რაღაც გაჭირვებაში, ან ფულადი გაჭირვება, ან წამლის გაჭირვებაა და რეალურად ეს პრობლემები გადადის მისი ოჯახის წევრებზე, ან რაღაცა მუდმივი ვალების სახით, ან რაღაცა აგრესიის სახით და ეს უკვე ოჯახური ცოდვაა და ჩვენ და გვესმოდეს, რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ახლა არ აქვს პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებლად, რატომ არის, არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთ იგავს, ის ამბობს, რომ აი კაცო, გულში ეშმაკი ყავსო, ის ჩვენ გულისმობს, თვითონ ჩვენთაგანს გულისმობს, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს, ესე იგი თქვა ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს და მერე ეს ეშმაკი წავაო, იხეტიალებს, რომოვაო, დაინახავს ამის გული სუფთაა, მაგრამ სუფთა კი არის, მაგრამ თავისუფალიაო, მიდის და შვიდი ეშმაკი მოყავს. ესე იგი თუ ადამიანმა როდესაც განაგდო თავის გულიდან ეშმაკი, ღმერთით არ ჩაანაცვლა, ზიარების არ ჩაანაცვლა, ანუ ღმერთის ენერგიით არ აღავსო ეს გული, ამ ცარიელ, მაგრამ გასუფთავებულ გულში არის ცარიელი ადგილი და ის ერთი ეშმაკი კი აღარ მოდის, იმ სუფთა გულს უკვე ორი და სამი ეშმაკი ეტაკება.
1: მოიყვა ან შვიდ სხვა სულს.
0: აი რა შეასაკეთებს
1: და შევა და დაემკვიდრება ის და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე საშინელი იქნება.
0: აი ეს უნდა გავიაზროთ, ამიტომ არის ზიარება აუცილებელი. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ სამ მასშტაბს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ქრისტიანობა ბევრს ეს ეშლება, ბევრმა ეს არიცის, არ ბევრს არ გაუაზრებია, რომ ათი მცნება ეს არის მოსეს რჯული, ეს არის ებრაელთა რჯული, ეს არის მოსეს ცნებები, ჩვენთვის სავალდებულო. სინამდვილეში იქ ათი ცნება არისო, იქ თუ არ ვცდები ახლა 628 ცნება იყო, მოკლედ ბევრად მეტი, 600-ზე მეტი ცნებებია და 10 არის მთავარი. ეს 10 მცნება ჩვენთვისაც მთავარია, მაგრამ ქრისტიანობასთან ეს არ არის პირდაპირ კავშირში. 10 მცნება არის ხორცის და სამშვინველის ცნებები. ქრისტიანობა სულის რელიგიაა და სულიერი მცნება არის 9. ეს 9 მცნება მოგცა ჩვენ ქრისტემ და ეხლა ამ მცნებებს უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი, ეს 9 მცნება იყოფა სამ ნაწილად. პირველი სამი მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითეულ ჩვენთაგანს, ეს არის იყავი თავმდაბალი, აი სულით გლახაკნი. მე ადრეც მითქოს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები, სიტყვა ქრისტიანი ვერაფრით ვერ გაჩნდებოდა ისრაელში. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ისრაელში ებრაელები ებრაულ ენაზე და ქრისტე და მისი მოწაფეები არამეულად საუბრობდნენ, ხო? არამეელები და ებრაელები ეს ნაციები არიან და დიალექტია ესენები ერთმანეთისა და არამეულად საუბრობდნენ და ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულ ენაში, აი არის ვახტანგის სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესო ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს სინამდვილეში ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იეშუა გახდა იესუა, იესუ. და აქედან მოვიდა ქართულში, როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავ წერია იესუ ან იესო. და ეს არის იეშუადან მოსული, რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის, ესე იგი, ცხებული, ღვთისგან ცხებული და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ ან მოკლედ იეშუა.

0: ოა მოშიახ და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესო და მოშიახ ვიმეორებ შეასო არა აქვს ამბობდნენ როგორც მოსია მესია ასე გაჩნდა იესო მესია მაგრამ მერე მოგვიანებით როდესაც პავლე მოციქული ქადაგებდა მესია სიტყვას ნუ გაიგეს იესო მესია და მაინც ვერიგებდნენ მესიას ეს ბერძნები გვარიეგონათ და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა ცხებული არის ქრისტოს ესე იგი ცხებული აქიდან გაჩნდა იესოს ქრისტოს ესე იგი იესო ქრისტე სიტყვა ქრისტოს ქრისტე რაც ნიშნავს ცხებულს გაჩნდა 54 წელს მანამდე კი არისო ეს სიტყვა გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა იქ იყო იესო მოშიახ როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები ანუ ჩვენ მერე ქრისტიანები ანუ ქრისტოს ქრისტიანები და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ მხოლობითი არის ევიონ მრავლობითია ევიონიმ რაც ნიშნავს ღატაკს ღატაკნი და მოციქულთა საქმეში ხშირად ხდება პავლე როცერს მე ღატაკთათვის შევაგროვეთ ღატაკთათვის გავ აი ეს ევიონიმი გულისხმება ესენი ანუ თავის თავს ქრისტეს მოწაფენი ეძახდნენ ევიონიმ ღატაკნი რატო იმიტომ რომ სულიერი სიღატაკი არის პირველ ადგილზე რაც ქრისტემ დააყენა და მხოლოდ მეორე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი ეს სიტყვა გაჩნდა ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ პირველი სამი ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება ეს არის იყავი თავმდაბალი ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები ანუ სინანულში ცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი იყავი თავმდაბალი იცხოვრე სინანულში იყავი თვინიერი აი ეს სამი პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთაგანს პირადულია და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის იმიტომ რომ თავმდაბალი არ ვართ არასოდეს ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია და ეს არის ყველაზე დიდი საბრძოლველი კაცის. არც ცოდვებს არ ვტირით, როგორც სათანადო საჭირო და არც თვინიერება არ აგვაქვს, პირიქით, მრისხანება და სიფიცხე ხშირია ჩვენთვის და განსაკუთრებით კიდე ქართველებისთვის.
1: ფუნდამენტურიც არის იმ გაგებით, რომ წმინდა მამა, აი მაგალითად იოანეს სინელი კივის აღმწერელი ამბობს პირდაპირ, რომ ადამიანს თუ აქვს მოხეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლებს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს. მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე, მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანე სინელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობაა ჩვენ და გავაცნობიეროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნო ეყოთ და მოიპოვოთ მადლისული საწმინდისა, საფუძველი ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდვებისა და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
0: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმითო გეუბნებით. მეორე საფეხური შემდეგი სამი, ესე იგი პირველი სამი ვთქვით პირადად რაც მე მეხება, თავმდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე სამი ეს მეხება მე, ჩემს ცოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა. მაპატიე პირველ რიგში იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერიე იქ ტყუილს. შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში, შენს ნათესავებში იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავმდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არ ინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან,

უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს, მეორე არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთაგულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ესა ცნება ქრისტეს. ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარარიან, ნეტარარიან სულით გლახაკნი. გესმით, ნეტარარიან გულით გლომიარენი. ანუ ნეტარი, ნეტარები არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი, სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალია, როგორც უკვე ვთქვით, ვინც სინანულშია, ვინც თვინიერია, ეს პირველი სამეური, მეორე ვინც სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულიცუფთა და მესამე სამეული, ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწვერვალი, იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი, მესამე საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება. მშვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს, აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლად დიდია და სასჯელიც დიდია. და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. აი ეხლა მიმდინარეობს ქუჩაში პროცესები. ადამიანი, რომელიც არჩევნებზე, აი არის უბრალო გლეხი კაცი, ცხოვრობს ადმე სოფელში, მოყავს ვთქვათ ყურძენი. წურავს ღვინოს, არ ვიცი, ან ხეხილი აქვს, ამით ცხოვრობს. მოვიდა არჩევნები და ამ კაცს შესთავაზეს 200 ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, ვთქვათ პატრიოტა ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვაა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმიტომ რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენს ჭამს შენ. როცა მოდის დრო, რომ გახვიდე ბაღში, ვთქვათ, ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთან, უცებ შეიძლება ავად გახდე. და ეს ავადმყოფობა იმ ეშმაკმა მოგაწია, რომელიც გულში შემოვიდა. და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღე და ჯამში მიიღო ზარალი 1000 ლარის. ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს ეშმაკი არასოდეს არაფერს. არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს. მაგრამ ეს ცოდვის ერთი მასშტაბია. ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი ცოდვისა. როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლიც, შენი შვილებიც და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე. და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცამ, რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტა ალიანსს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილეობა სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა. ან თანამონაწილე გახდი 5 ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტა ალიანსს, იმათ მოპარე ნება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოქცეს ამაში ან 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი რატო მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვიდა უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე, რომ ვთქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენ დიდ ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი 100000 ხმის მოპარვა, ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამას თან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, 4 წელი კი არა, 8 და 12 წელი აკეთებ, კატასტროფული მარცხი იქნება. ეშმაკი ხშირად კაცს, რომელიც მას გულში უშვებს, ძალიან ხშირად წინ წაწევს, უცებს. ვიღაცამ შეიძლება რაღაც მინისტრის პორტფელი დაიპოვოს, ვიღაცამ რაღაც დიდი თანამდებობა მოიპოვოს, ვიღაცამ შეიძლება სახელმწიფო სათავეში მოექცეს დროები და რაღაც სარგებელიც ნახოს, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინ წაწევაა. იმის გამო, რომ ეშმაკი

0: კაცის გულში შემოვა, ეს ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს.
1: და
0: ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რაც ეშმაკს ახასიათებს, ეშმაკი ადამიანს იპყრობს, ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას. ამას საგვარეულო ტრაგედიები მოყვება. ეს იმდენად დიდი ცოდვები, ანუ ეს მასშტაბი უნდა დავინახოთ. სხვარი, როდესაც შენ ერთი კაცი ომობ და სხვარი ხა სააკაშვილზე ვლაპარაკობ, როდესაც შენ ცხინვალში აომებ ხავ ათასობით კაცს, რომელიც მოკვდება მარტო იმიტომ, რომ შენ ყიდი სამშობლოს. სულ სხვარი ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩენებს. სხვარი, როცა შენ ერთ კაცს ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვარი, როდესაც შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეობ და სულ სხვარი, როცა შენ მილიონ კაცს ხმას მოპარავ. შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამ. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა. და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯაროდ ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
1: აი როგორც წმინდა ეფრემ,
0: ისიც დიდი ცოდვაა, ბოდის გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია, რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყველანაირად შენ ხელი შეუშალე რელიგიურ აღზრდას და პირიქით ყველანაირად ხელი შეუწყე გახსნილებას, მაგალითად ის რომ ახალგაზრდობაში ნარკომანია, ასე ამის განვრცობას ხელი შე, ეს წარმოუდგენლად დიდი ცოდვებია, რომლებიც საზოგადოებრივი ცოდვის მასშტაბს ატარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება, ესე უბრალოდ ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა, 4 წუთი, მაგრამ თავარი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა, მესამე გზა ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუ, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტიანობს და არც ცივიო. ან ხელი ყავ, ან ქრისტე, ან ცივიო და სამი მასშტაბია ცოდვის, პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველაზე დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველს ნიშნავს, მაგრამ მართალი კაცი არის ის კაცი და იობზე ეს უნდა გველაპარაკა, რომელიც პირველი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, შეიძლება ვარდება ორმოში, მაგრამ სინანულით ამოდის ზიარ.
1: და ყველაფერზე მადლობს.
0: აი ეგ არის თავარი, მართალი კაცი არასოდეს არ ყვედრის ღმერთს. ყველაფერში ღმერთს, რაც არ უნდა მოხდეს, სულ ქვეყანა რომ დაინგრეს, მართალ კაცს ეჭვი არ შეაქვს არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს მადლობდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს. და ესმის რომ რა უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალკაცს. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არის კაცი იობი, მართალი კაცი. მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს იაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკობს და ღმერთს ეშმაკის ხმა ხომ ესმის, რომ ეს იმიტომა მართალი, რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს, ეშმაკი სულ ებრძვის. საერთო ჩვენ და გვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაცს ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს, რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო, თუ გახსოვთ სახარებიდან და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი, თუ ღმერთი არ დაუშვებს. მაგრამ ღმერთი უშვებს. ან იმიტომ უშვებს, რომ რამე არაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუყევით, თვითონ უშვებს ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს. ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჯით, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჯით. ან ღმერთი როგორც იობის შემთხვევაში განსასწელს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსაცდელი, მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატაკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი, ქონება, ყველაფერი წაართვა, მთლიანად გაღატაკდა. ეხა კაცი იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით, რომელიც არაა დადასტურებული, შესაძლოა რომ აბრაამის ძმა იყო, ან აბრაამის ძმისშვილი იობი, მაგ პერიოდშივე ცხოვრობს, მაგრამ მართალი კაცი იყო, ცხადია. და მიუხედავად ამისა, იობი, მერე ეშმაკი კიდე უფრო წინ წავა, დაავადებს, კეთროვანი გახდება, მიუხედავად ამისა, იობი ღმერთს არც ერთ შემთხვევაში არაფერში არ ადანაშაულებს. იძახის უფალმა მომიყვანა მე ტიტულად, შიშვლად ამ ქვეყანაზე და შიშვლად წამიყვანს. მერე ავატხდება და ამბობს, ესე იგი პირველი უფალმა მომცა, უფალმა წაგიღო, წაღიღო, იგივეს ამბობდა ევსტათი პლაკიდა. ღმერთმა დაუშვა, ესე იგი ესეა. იობი არ განჟის ღმერთს. იობთან მიდიან მისი მეგობრები, გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ ჟელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს, რომ და ცოლიც კი ეუბნება, რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო, რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდატყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს, რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა. მართალია, როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის, რომ აღარ შემიძლია ამის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია? მაგრამ არ ყვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, განა იმას, რომ რაც დაემართა. პირიქით სულ მადლობდა ღმერთს და ორ მაქს მისცემს შვილებსაც. Ну, ახლა ეს რთული თემა, მკვდარი შვილი და მერე ახალი შვილი, არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ მოწამე, ახალ აღქმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკიდა, ევსტათი რომაელი, რომელიც სხვათა შორის ერთა წმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკიდას სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი იყო და კომუნისტურ რევოლუციამდე იყო ძალიან ცნობილი და ჩვენი ჯარი სანამ ომში წავიდოდა ერთა წმინდის მონასტერში ადიოდა, ერთა წმინდის ტაძარში, იქ ევსტათი პლაკიდას მარჯვენა იყო და მარცხენა ხელი იყო და ესეთი გასაძრომია მუხლებზე და მთელი ჯარი წარმოიდგინე მეფესთან ერთად მუხლებზე ცრებოდა სანამ ბრძოლაში მიდიოდა, იმიტომ რომ მეომარი იყო თვითონ ევსტათი პლაკიდა, იყო ლეგატი, ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის, ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო. პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 117 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები, აი ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო, შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ. რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს, ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრიეთ შემთხვევა, მაგრამ ბერი წესით ხორცს არ უნდა ჭამდეს. ხორცზე კატეგორიული უარია. კვება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
1: ქალწულების აღქმა.
0: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო ეკითხებიან, რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის, რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტევს, ესე იგი ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმა ყოფს. გულისხმა ყოფა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვიდა აი საკუთარად აქციე, შეისის ხორცე. ვერ გულისხმა ყოფს, ვინც გულისხმა ყოფს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე და
1: ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
1: ყოველდღიური მოდი მოწამეობა ის.
0: ეხა უყურე, აქ მე რამე მინდა თქვა. ზუსტად ასევე კიდე უფრო ძნელი გულისხმა საყოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაც რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდავ ღმერთისთვის და სიკვდილი, ვინც ღმერთისთვის კვდება, იმავ წამს, არავით არის სასამართლო, არავით არის ჯოჯოხეთი, ის იმავ წამს ღმერთს ეწებება. მე ბევრჯერ მითქავს, 60-ში ყოფნა მილიონჯერ შეუდარებლად უკეთესია ვიდრე დედამიწაზე ცხოვრება. საერთოდ შეუძლებელია შევადაროთ, გარეული ცხოველი ზე ბევრად უკეთესად ცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ ადამიანის სამოთხეში, აი, ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობთ და ადამიანის სამოთხეში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობთ, რომ ეს 10 ჯერ მეტია, ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქით, ჯოჯოხეთში ყოფნა 10 ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია, ჩვენ არ ძავგვიცეს.
1: სხვადასხვაშორის აი მამები ამბობენ, რომ აი ამ ჩვენს დროში, რომ ძიმე დროში, როდესაც ასეთი გამრავლებულია საცდური და გამრავლებულია ვნება და გამრავლებულია, ესე იგი ბოროტის ბრძოლა გააფთრებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი, ესე იგი გაცილებით უფრო იცისო ცოტა დარჩა და უფრო მეტად ებრძვის ადამიანს, გაცილებით უფრო დიდი გვირგვინი შეიმკობა, თუნდაც ის ადამიანი, ვინც ამ დროში ვნებებს დათრულავს, ეს მოწამეობრივად ერაცხება და მოწამეობად შეურაცხავს ღმერთი ბრძოლას ადამიანს საკუთარ ვნებებთან, საკუთარ ცოდვებთან და საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან.
0: ამგვარად იობის მართლობა რაში იყო? უზარმაზარი ტკივილი გადაიტანა და ღმერთი არასოდეს არც უარყო და არც არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არაფერში არ დაადანაშაულა და იგივე ევსტათის პლაკი და ცხოვრების მოკვდა კიდევაც. არ გაგიკვირდეთ ღმერთის უარყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პეტრე მოციქულის ამბავი, როდესაც ქრისტეს უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე პეტრე მოციქული, ნუ ყველაზე საყვარელი მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი იყო, მაგრამ პეტრე, რომელზეც ქრისტემ უთხრა შენ ხარ, საერთოდ სიტყვა პეტრე საიდან მო, მას სიმონი ერქვა და მან უთხრა შენ იქნები კიფა, ესე იგი ქვა. და ბერძნებს არესმოდათ რას ნიშნავს ეს კიფა და გადათარგმნეს პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას. ესე იგი, ქრისტემ უთხრა შენ იქნები ქვა, რომელზეც მეავაშენებ ჩემ ეკლესიას, ხო? და დააკვირდით ამ დროს, როდესაც ქრისტე მიყავთ, ჯერ მიყავთ ესე იგი კაიაფას სახში, ნუ ჯერ ხანანი, მისი სიმამრი ანანას როეთ ხანანი, მერე კაიაფა და თუ გახსოვთ იქ პეტრეს ეკითხებიან, შენ არა ხარ რომ მოწაფეო და სამჯერ უარყოფს? ქრისტე ეტყვის, მამალი სამჯერ არ დაიყივლებსო, სანამ შენ მე უარყოფო. ეხა მამლის ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის, ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოსი. თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწყებს ყროყინს და ასე გებულობდნენ ძველ ისრაელში და ძველ სამყაროში, როდის იყო საღამოს 10 საათი, ღამის 10 საათი. 12 საათი პირველი წუთები, ეს იყო მამლის პირველი ყივილი. მამლის მეორე ყივილი, ეს არის 2:15 წუთი დაახლოებით, პირველიდან და მამლის მესამე ყივილი, ეს არის ღამის 4 საათი. აი მამლის მესამე ყივილზე გამოვლენ ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები, რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი. აი უსახკარო ძაღლები ისრაელში რო ყეფდნენ, ღამის 3 საათი ყო ამ დროს იცვლებოდა, ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა, ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცვლებოდა. და აი ჯერ უარყო ეს პეტრემ, სამჯერ უარყო ქრისტე. მართალია მოჩვენებითად უარყო, არა შეეშინდა, ექსტრემალურ ვითარებას ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითად განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა. აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მერე უარყოფდა ასევე ქრისტეს, მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად, როცა მუსლიმანების ხელში ვარდებოდნენ, მაგრამ ამ ბევრს არ ახსოვდა, რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს. არა, ასე რომ გასაგებია, რომ ადამიანი სუსტია, შეიძლება მოჩვენებითად ესეთ რაღაცას დაემართოთ, რაც არა მარტო მისასალმე, მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია. მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს, ვიდრე თავად პეტრე მოციქულმა. მათმა არ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკი და მოკვდა საერთოდ იმის გამო, რომ ქრისტე არ უარყა. ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია, ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რამ. მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამ და რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა, არც ცივები ვარ, არც ხელები ვარ, არც აძარში დავდივარ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს. და სამი მასშტაბი ცოდვისა: ცოდვა პირადად ჩვენი თავის წინაშე, ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე, ცოდვა საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს ცოდვა ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი უბედურების ცოდვაა და უბედურების მომტანია. დღეს ჩვენ გვემშვიდობებით, ძალიან ბევრი გადავაჭარბეთ დროს, დიდი მადლობა.
1: მადლობა.
0: კარგად ზანდებით.
1: მოთმინებისთვის, ერთმა მოგცეთ შვიდობა. დაიხმარეთ.

პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემ ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის

0: მოგესალმებით, ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა, მადლი და წყალობა ჩვენ და ჩვენ წერს და ჩვენ ქვეყანას. დღეს გვაგრძელებთ საუბრებს სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. ახლა წინა გადაცემებში ჩვენ მქონდა საუბრები პირველ რამდენიმე გადაცემაში ამ საკითხების გარშემო მეტ ნაკლებად, მაგრამ ახლა ჩვენ მივედით იმ საკითხამდე, რომ მალე გვექნება საუბარი უფალი იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთკაცის, სულად ღმერთისა და სულად კაცის შესახებ, ღმერთკაცის შესახებ. და სანამ გადავალთ ამ საკითხზე, სანამ მოვიხილავთ ამ საკითხს, რასაც სწავლის ეკლესია, მაცხოვრის შესახებ, როგორც ღმერთკაცზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც სულად იყო ღმერთი ამავდროულად, და ღმერთზე, რომელიც ადამიანის სახე მიიღო და ადამიანად იშვა. აი ამის შესახებ სანამ გადავალთ, ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ პიროვნების, ადამიანის შესახებ. მოვიხილოთ რა არის ადამიანი, ადამიანის სული, სამშვენელი სხეული, რა ასპექტებს მოიცავს ადამიანი, რას ნიშნავს ეს თითოეული მათგანი, რადგან მოგახსენეთ, ანუ ეს სული, სამშვენელი და სხეული შესახებ მოვიხილოთ, განვიხილოთ თითოეული მათგანი ძალისაებრ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს. და შემდგომ გადაცემაში უკვე მოვიხილოთ აი ეს, როგორც მოახსენეთ, ღმერთკაცის შესახებ, რაც ნიშნავდა უფლის განკაცება, მაგრამ ჯერ ადამიანზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეხება ადამიანზე, ადამიანის
1: ერთ-ერთი სამი გადაცემა დაგჭირდება და მეორე გადავალთ უკვე.
0: ხო, ხო, ნუ აი იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და როგორც შეგვეძლება ჩვენი ძალისაებრ, შევეცდებით რომ ადამიანი მოვიხილოთ. ეხა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი არის პიროვნება, რომელსაც აქვს სული, აქვს სამშვიდობი, არის სხეული და ეს თითოეული მათგანი საჭიროებს ჩაღრმავებას, გააზრებას, გაცნობიერებას იმისა, თუ რას ნიშნავს რომ ადამიანს აქვს უკვდავი სული, სამშვიდობი, რომელიც მამათა სწავლებით სულის ნაწილია, მაგრამ სამშვიდობი არის თავისი დატვირთვით ადამიანში და არის სხეული, რომელიც ну მეორე მოსულის შემდეგ უხრწნელი სახელით უნდა აღდგეს და განახლდეს. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს დაცემული სხეული, ხრწნადი სხეული, მოკვდავი სხეული. სული არის უკვდავი და მარადისობაში დაემკვიდრება, სადაც მას განაწესებს უფალი, ან ღვთის ზეციურსაც უფელში, ან ჯოჯოხეთში. და სამშვინოელი ხრება, ასეთია ეკლესიის სწავლება, როდესაც ესე ადამიანი კვდება. სიცოცხლეში სანამ ადამიანი ცოცხალია და სანამ ადამიანის პირში, ასე ვთქვათ, სული უდგას, მანამდე სულის ნაწილია სამშვინველი და სამშვინველი აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვინველი ხდება ადამიანის ცხოველქმედება, მაგრამ ამოდროულად ეს როგორ არის და რა არის ეს დეტალები, ამ ყველაფერზე მიმოვიხილოთ და განვიხილოთ რა.
1: სხვა შორის ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ, პლატონი და დიოგენი, და იცით თქვენ რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს. და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია ჰქონდა და იქ კითხვა დაუსვეს, რომ რა არის ადამიანი. და პლატონმა უთხრა რომ ადამიანი არისო ორფეხა ცოცხალი არსებაო და აი ამ დროს გაიფრენა მტრედმა და გახედა პლატონმა და თქვა ბუმბულის გარეშეო. ესე იგი ადამიანი არისო ორფეხა ცოცხალი არსება ბუმბულის გარეშეო. და დიოგენს არ უყვარდა პლატონი და ესეთ შემთხვევებს ხელიდან არ უშვებდა. და

0: დაცინვა მოუნდომა პლატონს და მეორე დღეს მოვიდა მოიტანა გაპუტული მამალი. ხო და ესა გადმოაგდო და პლატონს და მის მოწა პლატონს გადაუგდო და მისი მოწაფეების თვალწინ იზახის. აი თქვენი პლატონის მიერ ნათქვამი ადამიანიო. Ну დასცინა ამგვარად რა. აა ქრისტიანობა და ზოგადად მართლმადიდებლობა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და ეხა ერთ წუთში გავიმეორებ თამას, ამბობს რომ ადამიანი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი სამეული. ეს არის ხეული, ეს არის სამშვინველი, ეს არის სული და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მონდომება, რომელიც აქვს ადამიანს, მოქმედება მისი და ნება და ეს არის გზნობები, გონება და ცნობიერება. აი ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული არის გამოკვეთილი და საინტერესო ქრისტიანობისთვის, როდესაც ადამიანზე ვლაპარაკობთ. გასაგებია, რომ ხა ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ან ფილოსოფიას თავისი ხედვა აქვს იმაზე, თუ ვინ და რა არის ადამიანი, ადამიანის რაობაზე, მაგრამ ყველა ნებისმიერი სფერო თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საუბრობს ამას, ესე იგი, რაც აინტერესებს ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ის იმაზე საუბრობს. ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ამ სამ სამეულზე იმიტომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყოველას შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში ამას გავახრმავთ. Ну, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ცხეულზე, ყველა მიცეს მაგალითად რომ ადამიანის ხეულს რა ახასიათებს ახლა? წონა აქვს, ზომა აქვს, სიმაღლე აქვს, სიღრმე აქვს, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს ადამიანს, ხო, სახე აქვს, მხედველობა აქვს, მენა აქვს, ანუ ადამიანის სხეულის დახასიათება, ну, თვალები აქვს, მხედველობა კი არა, სხეულს რა აქვს? თვალები, ყური, თვალი, სახე, პირი, წვირი, ხელი, ფეხი, რა ვიცი. აი ეს არის ადამიანის სხეული, ხო, როდესაც რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მასალა, რისგან შედგება ადამიანის სხეული. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია ჩვენ რომ გამოვიყენოთ რელიგიისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება, რომ თქვათ, რომ ადამიანის სხეული იგივე მასალისგანაა შექმნილი, ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული და იგივე მასალისგან შეიქმნა ის, რა მასალისგანაც არის ჩვენი სამყარო შექმნილი. დედამიწა, საერთოდ ხილული სამყარო, ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ,
1: იმასაც ხვამობენ, რომ თითოეული მიკროელემენტი რაც სამყაროშია მოცემული, ადამიანის სხეულს ყველაფერი შედგება.
0: ხო, ახლა ეგ მე მიჭირს რა თქვა, მაგრამ
1: არსებობს ესეთი
0: სამყარო შედგება. თუ გინდა ჩვენ შეგვიძლია ატომების დონეზე თუ ვილაპარაკებთ ახლა, თუმცა ატომიც არ არის ისიც იყოფა, ხო, ну, თუმცა არის მაგალითად ნეიტრინო, ნეიტრონი კი არა, ნეიტრინო, ესეთი ელემენტი, რომელიც განუყოფადია, ანუ საერთოდ არ იყოფა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ფიზიკამაც იპოვა ის ელემენტები, რომლებიც განუყოფელია, აი ნეიტრინო ერთ-ერთია ესეთი და შესაბამისად დღეს ფიზიკა ადასტურებს იმას, რომ არსებობს განუყოფელი ელემენტები და იქიდან მეორე კონსტრუქციები იგება, მეორე იგება ატომები, ატომებისგან მოლეკულები იგება და ჩვენი სხეული შედგება ატომებისგან და მოლეკულებისგან. ახლა თუ ადამიანის სხეულზე ვილაპარაკებთ, ციფრებიც ვიცით ჩვენ დაახლოებით, ხო? Ну, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი უჯრედი ადამიანის სხეული მთლიანად უჯრედებისგან შედგება, ნებისმიერი ადამიანის სხეული და ჩვენ ვიცით, რომ უჯრედში დაახლოებით, ახლა აქ დაახლოებით ციფრებზე ლაპარაკი, მაგრამ ერთ უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია. აი დააკვირდით, 1.9 დაახლოებით ტრილიონი ატომი არის ერთ უჯრედში. უჯრედებიც ადამიანს სხვაჭურის 40 წლამდე ადამიანისში გამრავლება ხდება უჯრედების, მერე წდება გამრავლება უჯრედების, წდება უჯრედები, აღარ მრავლდება, სიბერე იწყება, ამიტომ უჯრედების რაოდენობაც შეიძლება დაახლოებით განსაზღვროთ, მაგრამ დაახლოებით ადამიანში 30 ტრილიონი უჯრედია. დააკვირდით, ადამიანში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედია და თითო უჯრედში დაახლოებით ტრილიონ ნახევა, 1.9 ტრილიონი ატომია. ნება ტრილიონ ნახევარი ატომია. ესე იგი 30 ტრილიონი გესმით, გაამრავლეთ 1.9 ტრილიონ ატომზე და თქვენ მიიღებთ ესე იგი რაოდენობას ადამიანის სხეულში, რამდენი ატომია. თუ არ ვცდები, ეს იქნება დაახლოებით 4.9 ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, სადღაც 6 ტრილიონია თუ არ ვცდები ახლა. ერთი ტრილიონი ერთ ტრილიონზე რო გამრავლო და აი ამდენი არის 4-9 ჯამში ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე თუ არ მეშლება 6 ტრილიონი ქვეამციფს აი ამდენი ატომია ერთი ადამიანის სხეულში ხო თუ ჩვენ თქვა ატომები გვაინტერესებს ძალიან უზარმაზარი წარმოუდგენლად უზარმაზარი რაოდენობა მაგრამ რელიგია აქ სხვა ტერმინებით ოპერირებს ადამიანის სხეული შედგება იგივე მასალისგან, ეს არის ხაზგასასმელი, რა მასალისგანაც შედგება საერთოდ ჩვენი ხილული სამყარო, მათ შორის დედამიწა.
1: მიკროკოსმოსათაც მოიხსენიებენ
0: ადამიანს, რა როგორ არსებობს ხო ეგეთი განმარტება?
1: რა ადამიანი მიკროკოსმოსი.
0: ესე იგი, ეს არის, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხეულზე. მაგრამ სხეულს გააჩნია თავისი თვისებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, გესმოდეს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ სხეულს გააჩნია ტვინი, მაგალითად, ხო? და რას აკეთებს სხეულის ტვინი? და ამით განსხვავდება ქრისტიანობა, ვთქვათ, სხვა მათ შორის მეცნიერული მიმართულებებისგან. იმიტომ რომ ქრისტიანობისთვის ადამიანს აქვს სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ჩვენი სამყარო შედგება. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც არ შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ხეული და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე არ შედგება იგივე მასალისგან, განსხვავებით ცხოველებისგან. აი თუ ცხოველს ავიღებთ, ცხოველს გააჩნია სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო და ცხოველს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც ასევე შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ჩვენი სამყარო. ამიტომ, როდესაც ადამიანის სხეული კვდება, მასთან ერთად კვდება მისი სამშვინველიც და ძალიანად იქარწყლება. ადამიანი ცოტა სხვანაირადაა მოწყობილი, ადამიანს გააჩნია სხეული, ისევე როგორც ცხოველებს, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც შედგება სხვა მასალისგან და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე სხვა მასალისგან. რა მასალისგან შედგება ადამიანის სული? ადამიანის სული შედგება ზუსტად იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზთა სამყაროა შექმნილი. იმიტომ რომ ანგელოზები არიან სულები. ანგელოზებს არც სამშვინველი აქვთ, არც სხეული აქვთ. მათ მარტო სული აქვთ, ისინი მხოლოდ სულები არიან, ამიტომ უწოდებთ სულიერ სამყაროს და ანგელოზთა სული შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზთა სამყარო შექმნილი და ეს ჩვენთვის უხილავია. არსებობს საერთოდ შეხედულება, რომ ანგელოზი როგორც სული, ეს არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ანგელოზის სული არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ის არ განიყოფა რაღაცა კიდე სხვა ნაწილაკებად, ანუ სწორედ ის განუყოფელი ნაწილაკია, რომლისგან მთელი ანგელოზთა სამყაროა შექმნილი. ასევე არსებობს მართლმადიდებლობას მიაჩნია, რომ ადამიანის სული ზუსტად იგივე მასალისგან შედგება, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზთა სამყარო და ამით ხდება ადამიანის სწორედ არის ორი სამყაროს დაკავშირება, ჩვენი ხილული სამყაროსი და უხილავი ანგელოზთა სამყაროს შორის დამაკავშირებელი ამათი ამ სამყაროების არის ადამიანი. ადამიანის სულზეც არის მოსაზრება, რომ ის მარტივია, ანუ განუყოფელია და შედგება სწორედ იმ ნაწილაკისგან, რა ნაწილაკისგან შედგება ანგელოზთა სამყარო. თუმცა აქ არის სხვა სხვა მკვლევარებს აქვს სხვადასხვა აზრები, შეიძლება ის არ იყოს მარტივი და განუყოფელი, ეს ახლა პრინციპული არაა და სამშვინველი. ადამიანის სამშვინველზე არის ორი მოსაზრება, მაგრამ ალბათ უფრო მოსაზრება, ერთი მოსაზრება, რომ ადამიანის სამშვინველი შედგება ისევე როგორც ცხოველთა სამშვინველი იმ მასალისგან, რა მასალისგან შედგება ჩვენი ხილული სამყარო, მაგრამ ეს უფრო პროტესტანტული, არამართლმადებლური აზრებია. მართლმადებელი მამების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანის სული ისევე როგორც ადამიანის სამშვინველი, მაპატიეთ, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სული ორივე შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზთა სამყარო და ეს მოსაზრება ეხლა მართლმადიდებლობაში უფრო მყარია და უფრო ესე ვთქვათ ამასა აქვს უფრო საპატიო ადგილი მიძღვნილი. ეს არის ჩვენი მოსაზრება მართლმადიდებლური. სამშვინველიც და სულიც ადამიანისა, განსაკუთრებით სამშვინველი. ცხოველებს სული არ აქვთ, ესე იგი ცხოველი მხოლოდ შედგება სხეულისგან და სამშვინველისგან, ადამიანი შედგება სხეულისგან, სამშვინველისგან, სულისგან. ცხოველი სხეულის და სამშვინველი შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ხილული სამყარო, ადამიანის სხეული შედგება იმ მასალისგან, რაც ხილული სამყარო, სამშვინვლე და სული შედგება იმ მასალისგან, რაც უხილავი, ანუ ანგელოს და სამყარო. დღეს ეს მოსაზრება. ეს ერთი. მეორე. რა არის ეს სამშვინველი და რა არის ეს სული და რა მახასიათებლები აქვს მათ? რითი განსხვავდება ისინი? ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის სხეულს აქვს წონა, აქვს ფორმა, აქვს ზომა. აქვს სიღრმე, სიმაღლე და ფორმას გარდა ამისა ვილაპარაკეთ, რომ მას ახასიათებს, აი ფორმაზე რომ ისა ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ვთქვათ, სახე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და აქვს თუ არა ფორმა, ზომა, წონა სამშვილს და სულს? აქვს. მეც გეტყვით, ეხლა ათეიზმი ყველაფერს ამას უარყოფს, მაგრამ ქართველი მეცნიერებიც კი ძალიან გამოჩენილია, მაგალითად გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი ძალიან იყო ივერი ფრანგიშვილი. ჩვენ მეგობრობდით, მე მას პირადად ვიცნობდი. ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და თუ არ ვთვლები, ვიცე-პრეზიდენტი იყო იქაც. მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი არის ჩემი მეგობარი, იყო რექტორი ტექნიკური უნივერსიტეტის. ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი, ერთ-ერთი ძალიან, ну, აი, ესეთი ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი. საერთოდ ჩვენ კიბერნეტიკაში ყავდა მთელი პლეიადა გამოჩენილი მეცნიერებისა, ივერი ფრანგიშვილი, ჭავჭაინძე, გოჩა ჩოგოვაძე, ძალიან ბევრი, მინდია სალუკვაძე, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი ყავდა. ივერი ფრანგიშვილი იყო საბჭოთა დროს დააკვირდით, ერთ-ერთი საიდუმლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საბჭოთა დროს, რომელსაც ევალებოდა ესეთი აუხსნელი პარანორმალურ ზეძახიან აუხსნელი ფენომენების გამოკვლევა და 1969 წელს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ შეძლო და დააფიქსირა ადამიანის, ну, მეცნიერებისთვის სულის სამშვინველი ეგეთი განსხვავებები არა, მან დააფიქსირა, რომ ადამიანის სხეულის გარდა კიდე აქვს ენერგეტიკული მასა, აწონა კიდევაც ის და შეძლო მისი დააფიქსირება. მოგვიანებით განაცხადეს ამერიკელებმა, რომ მათმა ლაბორატორიებმაც გააკეთეს, მაგრამ ფრანგიშვილის ლაბორატორია პირველი იყო, ვინც ეს გააკეთა. დღეისათვის არსებობს უამრავი სამეცნიერო ინსტიტუტი და ლაბორატორია, რომელიც ამბობს, რომ მან გადაიღო, ესე იგი, საერთოდ სულს ხმარობენ სიტყვას, ან ენერგეტიკას ხმარობენ. ვიმეორებ, ხა მეცნიერება მართლმადიდებლობას არ მიყვება, რომ სული სამშვინველი და ამბობენ, რომ მას ფორმაცა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ ფორმა აქვს ადამიანის სხეულის, ზოგი ლაბორატორია გვეუბნება, რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, სფეროს ფორმა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ 28-30 გრამია წონა, ზოგი ამბობს, რომ 60 გრამს აღწევს წონა. ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრი ლაბორატორია სხვადასხვა ხელსაწყოებით, აქ ხელსაწყოებსაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვადასხვა ხელსაწყოებით იღებენ, ფოტოებიც არსებობს, აწონვაც შეძლეს, რაღაცა სხვადასხვა პარამეტრები გაზომეს და ერთ რამეს კაფიოდ გვეუბნებიან, რომ ეს არსებობს და აქვს ფორმაც, აქვს ზომაც, აქვს წონაც და ასე შემდეგ. ეხლა მართლმადიდებლური ხედვა როგორია? მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ სამშვინველი აქაც სხვა შორის ყველა мама არსაუბრობს ფორმაზე. მაგრამ არიან მამები, რომლებიც საუბრობენ მაგალითად სამშვინველის ფორმაზეც და სულის ფორმაზეც. ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე განუცხობელი შეხედულება არის ის, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სხეული, ანუ ფორმით იმეორებს ადამიანის სხეულს და ადამიანის სამშვინველი მოიცავს მთლიანად ადამიანის სხეულს და გამშვალავს მას მთლიანად. ანუ დააკვირდით, სხეული არის, სამშვინველი მთლიანად გამშვალავს, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკა, ეს ენერგია, ხშირად სამშვინველს სიცოცხლის ენერგიას უწოდებენ, სამშვინველი მთლიანად მოიცავს და იმეორებს ადამიანის სხეულის ფორმას და მთლიანად გამშვალავს მას. სული კიდევ უფრო თხელი წარმონაქმნია ვიდრე სამშვინველი, ასეთ სიტყვას მარობენ ხშირად თხელი. სამშვინველი გამშვალავს სხეულს, სული გამშვალავს სამშვინველს და სამშვინველისგან მეორე გამშვალავს სხეულს და ისიც ფორმით იმეორებს ადამიანს და აი აქ დააკვირდით, ჩვენ როდესაც ლაპარაკობდით ყოვლადწმინდა სამების ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, განსაკუთრებით ჰიპოსტასებზე, ერთ-ერთ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკეთ, ჩვენ იქ ვილაპარაკეთ ესეთ მოვლენაზე, როგორიც არის პერიხორესის. და ვთქვით, რომ ჰიპოსტასები, მამაზე და სულიწმინდა, ურთიერთ გამშვალავი არიან, ხო? ისინი ერთმანეთში არიან და ერთმანეთს გამშვალავენ. აი აქაც დააკვირდით, რომ ადამიანი ღვთის ხატებად არის შექმნილი. ადამიანის სამშვინველი, სული და სხეული.

0: ერთმანეთს მოიცავს და ერთმანეთს ურთიერთგამსჭვალავს. ისევე როგორც სამებაში ჰიპოსტასები ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთს ურთიერთგამსჭვალავენ. აი ესეა ზუსტად ადამიანშიც სხეულის
1: სამშვენებელი. მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ სული და ანუ სამშვენებელი სულის ნაწილიაო. ესე განმარტავენ ამას.
0: ეხლა ვიტყვი,
1: და არა როგორც ცალკე სუბსტანციას, როგორც დაუშვებს.
0: აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა და მაგას ვიტყვი ეხლა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ეს თქვა. საქმე იმაშია, რომ არიან ორნაირი მსჯელობა მიდის მართლმადიდებლობაში სულზე და სამშვენებელზე და ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არაა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სული და სამშვენებელი ჩვენ ადრე ერთად გადაცემაში ვთქვით, რომ დავიმახსოვროთ პრინციპი შეურეველი და განუყოფელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია საერთოდ ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. მაგალითად, ღმერთის ჰიპოსტასები мама ძედა სულიწმიდა შეურეველი და განუყოფელი არიან ერთმანეთთან. ანალოგიურად ჩვენ თქვით, რომ ექსიტყვები შეიძლება ადამიანზეთანაც გამოვიყენოთ, თქვათ, რომ მისი ჰიპოსტასი და ბუნება შეურეველი და განუყოფელია გარკვეულ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჰიპოსტასი არ არსებობს ბუნების გარეშე და ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. ზუსტად აქაც ესეა. ადამიანის სული და სამშვენველი საბედნიერო დღეისათვის სრულიად შეურეველი და განუყოფელია. ანუ უხლეჩია, მათ ერთმანეთსგან ვერ გახლიჩავ, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ ერევიან, თუმცა ურთიერთ გამსჭვალავენ. სამწუხაროდ ადამიანის სხეული არ არის შეურეველი და განუყოფელი, ეხლა ამაზეც ვისაუბრებ ჩვენ. და სიკვდილის მერე ხდება განყოფა, თუმცა იდეალში ადამიანის სხეული, სული და სამშვენველი სამივე უნდა იყოს შეურეველი და განუყოფელი და მეორეთ მოსვლის მერე, როცა აღსდგება ყველა ადამიანის სხეული, სხეული, სამშვენებელი და სული სამივე გახდება შეურეველი და განუყოფელი. ამიტომ მართლმადიდებლობაში ხშირად როცა ლაპარაკობენ სულზე, სულში სამშვენებელსაც გულისხმობენ, იმიტომ რომ ის შეურეველი და განუყოფელია და ამბობენ, რომ სული სამშვენებლის ნაწილია. და ესეც არის შეურეველი და განუყოფელია, მაგრამ როცა საჭიროა შეგვიძლია ცალ-ცალკევი ლაპარაკოთ სამშვენებელზე, სულზე და სხეულზე, მაშინ როცა მაგალითად გვინდა დღეს ეს გვინდა ჩვენ და მომავალ გადაცემებში რომ ვაჩვენოთ სულიერი თვისებები. მაგალითად სულიერი გზნობა სხვა არის და სამშვენებლის გზნობა სხვა არის და სხეულის გზნობა სხვა არის და უნდა ვანახოთ ეს
1: და სულიერ ცხოვრებაში ზოგადად დიდი პრობლემა არის, როდესაც ადამიანს მშვენიერი გრძნობები მიაჩნია სულიერად.
0: დიახ,
1: ამიტომიქით, ანუ აი ამისი აღლევა სულიერ მთელი ასკეტური ლიტერატურა მაგას ეძღვნება, რომ სულიერი არ უნდა გეგონოს მშვენიერი და
0: აი
1: ამაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ამიტომაც ჩვენ ახლა გვაწყობს, რომ ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ ამაზე. ვიმეორებ, წინააღმდეგობა არაა, როცა ჩვენ ცალკე ვლაპარაკობთ სულზე, ცალკე სამშვენელზე, ცალკე სხეულზე, იმ მამებთან, რომლებიც სულზე და სამშვენელზე ერთად ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ სული სამშვენელის ნაწილია. ეს ნამდვილად ესე, რომ განუყოფელი და განუხლეჩავია სული და სამშვენელი დღესდღეობით და შესაბამისად აქ არაა წინააღმდეგობა. მაგრამ ჩვენ ახლა ზუსტად აი ეს თქვათ, მოდით გავიხსენოთ ცოტა ხნით, რომ უფრო ძირითადად რაღაცეები უკვე თქვით პატარა შესავალივით და შეგვიძლია გავიხსენოთ. გავიხსენოთ ძველი აღქმა. ძალიან საინტერესოა ძველი აღქმა, ეს არის წიგნი შექმნისა, პირველი წიგნი. მეორე თავი მეშვიდე მუხლია, თუ არ ვცდები ახლა. სადაც საუბარი არის ადამიანის შექმნაზე. აი მე მინდა ზუსტი თარგმანი, ნუ ეს ჩემი თარგმანია პირადად ებრაულიდან. და მინდა რომ ეს ზუსტი თარგმანი ვთქვა. როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? შექმნის წიგნი თავი მეორე მეშვიდე მუხლი. აი აქ ნათქვამია ებრაულ ორიგინალში, ეს ზუსტი თარგმანი როგორია? შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ვიმეორებ. შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ეხლა რა არის საინტერესო? ებრაულში ნახმარია ესეთი სიტყვები: ნეშმათ ხაიმ. ნეშმათ ხაიმ საუკეთესო თარგმანი ალბათ არის სიცოცხლის სიო, ნეშმათ ხაიმ, სიცოცხლის სიო. მაგრამ აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამ: თვითონ ებრაელი განმარტებლებიც ფილოლოგიური თვალსაზრისითაც, ანუ გრამატიკული, სემანტიკური დათვითაც, ანუ აზრობრივი დათვით და რელიგიური დათვითაც, როდესაც სიტყვა ნეშმატ, ესენი უკავშირებენ ამის არსებითი სახელი არის ნეშამა. რა არის ნეშამა? ეს არის უმციკვლო სული ებრაული განმარტებლების განმარტებით. ეს არის უმციკვლო სული, ანუ

0: და შექმნა ღმერთმა, ეთე და შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლოსული და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება, აი ეს ცოცხალი არსება, ანუ ცხოველ ხო იგი. დააკვირდით მწამსი, გავიხსენოთ წამსი, მწამს ერთი ღმერთი, мама ყოვლისამყრობელი, მერე ძე, ხო, ძე ღვთისა, მერე და სული წმინდა, უფალი და ცხოველის მყოფელი. ტყუილა კი არა ეს ნათქვამი სიტყვები. ან სულიწმინდის ლოცვა ხო მე უფეოზეცათაო ნუგეშინის სამელო სულოჭეშმარიტებისაო რომელი ყოველგან ხარგულს აღახოსებ მათთა შენთა საუნჯეო კეთილთაო მომჭებელო ცხოვრებისაო მოведა დაემკვიდრე ჩვენ შორს და წმინდა ყონჩხოლის გაბიცა აცხონე სახეო სულნი ჩვენი მაგრამ აქაც არის ხო ყოველივეს აღავსებ მადლითა შენთა სული არის ცხოველის ყოფილი სულიწმინდა ის გვაცოცხლებს ცხოველ ყოფს აი როცა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლოსული შთაბერა, ანუ უცოდველი და უმციკვლოსული. ადამი მერე დაეცა, გახდა ცოდვილი, ის გაცოცხლდა. ცხოველ ყო ღმერთმა, გახდა ცხოველი. ახლა დააკვირდით, როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, მან სწორედ შექმნა. ღმერთმა სხეულით შეუქმნა ადამიანს, სამშვენიერით შეუქმნა და სულით შეუქმნა და ცხოველ ყო ღმერთმა ადამიანის სული და სულმა ცხოველყო სამშვენველი და სამშვენველმა ცხოველყო სხეული. ადამიანი ამის შემდეგ მოთავსებულ იქნა სამოთხეში. ეხლა სიტყვა სამოთხეს რამოდენმე მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი სამოთხე ეს არის ზეციერის სასუფეველი, ანუ ანგელოსთა სამყაროს უწოდებთ ჩვენ სამოთხეს ეს ერთი. სადაც ყოფი ცოცხალი არსებები, ანგელოზები თუ ადამიანები სულიწმინდის ენერგიით შეწებებული არიან ღმერთს და მუდმივ კავშირში არიან ღმერთთან, თორე ღმერთი ყოველივეს მიღმა, ყოველ ექმნილის მიღმა, ის საერთოდ არ არის მიღმა ყველაფრისა, ჩვენ ამაზე ვართ ნალაპარაკები, მაგრამ სამოთხეში მყოფალი ადამიანები თუ ანგელოზები, ცოცხალი არსებები, ისინი შეწებებული არიან ღმერთს და ესა ადამიანის ფუნქცია, მთავარი შეეწებოს ღმერთს. ასევე სიტყვა სამოთხეში იგულისხმება ადამიანის ის მდგომარეობა, როდესაც დედამიწაზე წმინდანი ადამიანი როგორია, რომელიც იმდენად შეეწება ღმერთს სულიწმინდის ენერგიით, რომ ამბობენ მისი გულიდანო ეს ხატოვანი გამოთქმა, სვეტი ადის ენერგეტიკული, ესე იგი, აი სვეტი ადის
1: ღმერთს. ანუ რასაც აი ჩვენ ღვთისმეტყველებაში განღმრთობილი მდგომარეობა
0: ეწოდება. ამას კი ხო,
1: განღმრთობილი ადამიანი არის ღმერთთან მუდმივ ერთობაში.
0: აქაც უნდა დავიდეთ.
1: მადლმოსილება.
0: მადლმოსილი, აი მადლმოსილი. ეს უფრო სწორია, რატო? იმიტომ რომ განღმრთობეთ სწორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ
1: ნუ განღმრთობა არის მადლმოსილი, როცა ადამიანი მადლმოსილი მდგომარეობა, ანუ სულიწმინდის მადლმოსილია, ის არის განღმრთობილი, ანუ
0: განღმრთობას
1: ღმერთთან არის შეწებებული როგორც
0: საფეხური, საფეხური, ესე უნდა დაგვავიწყდეს. განღმრთობის ნულოვან საფეხურზე შევდივ, დგები ჩვენ, როცა ვინათლებით. უკვე განღმრთობილები ვართ, მონათლებით, მაგრამ ნულოვანი საფეხურია. და ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, ყოველი ზიარების, ყოველი ჩვენი სწორი ცხოვრები, ჩვენ განღმრთობის გზაზე მივდივართ. მე ვარდებით რაღაც ცოდვებში, რაღაც ორმოებში, იქიდან ისევ ამოვდივართ.
1: როგორც გრიგოლ ნოსელი ამბობს კარგად, რომ ადამიანის ფუნქცია ეს არის მუდმივი მსგავსება, ხო?
0: ღმერთს მიმსგავსების,
1: ანუ ეს არის ადამიანის დანიშნულება, ფუნქცია ადამიანის არის მოდივი მსგავსება, იყავი სრულყვი, როგორი სრულყვიც არის თქვენი მამაზეციერი, ეს არის
0: რაღაც მომენტში ჩვენ განმხტობის, ჩვენ არა წმინდანები აღწევენ განმხტობის იმ საფეხურს, აი ეს არის მადლმოსილება, როდესაც უკვე მიწებებული არიან და აი ნამდვილი განმხტობა ეს არის, რომ უკვე შეეწება
1: ღმერთ შემოსილი ხდება, რომ
0: კი აი შეიმოსა ღმერთით და ამბობენ რომ აი ამ დროს მისი გულიდანო აი ესეთი მუდმივი სვეტით არის მიწებებული ღმერთსო ესეთი ხატოვანი კარგი გამოთქვა და აი ეს არის როცა სამოთხე არის შენს გულში ქრისტე რასაც ლაპარაკობს როცა სამოთხე ზეობს შენ გულში და არის სამოთხის მესამე მნიშვნელობაც ეს იყო ბაღი რომელიც
1: შექმნა ღმერთმა ედემის ბაღი
0: ედემის ქვეყანაში ესეთი ქვეყანა არსებობდა ედემი დღეს ის აღარ არსებობს ეს ქვეყანა სადღაც თანამედროვე ერაყის შესაძლო ალბათ ტერიტორიაზე იყო ამ ქვეყანაში ედემში იყო ერთი ბაღი რომელიც ედემის ბაღით არის ამ სახელითაა ცნობილი ანუ ქვეყანა იყო ედემი და იყო ბაღი
1: აი აღარ წერია დაბადებაში ტიგროსისა და ევფრატის გამოედინება ორი ერთი მომწყვილი მდინარე რომელიც ოთხ ტოტად იყოფაოდა ამ ოთხი ტოტიდან ორზე პირდაპირ მითითება რომ ერთია ტიგროსი მეორეა ევფრატი და ასევე არის ორი სხვა მდინარეც
0: აი ეს ბაღი იყო სამოთხის ბაღი და ჩვენ გვახსოვდეს რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი არაა ნათქვამი სად შექმნა ღმერთმა ადამიანი მისი სხეული მისი სამშვენიერო თუ სული სად შექმნა

0: მაგრამ ნათქვამია რომ ღმერთმა ადამიანი აი ამ ედემის ბაღში მოათავსა სამოთხეში. ანუ ადამიანი რო შეიქმნა ის სწორედ დედამიწაზე ედემის ქვეყანაში აი ამ სამოთხის ბაღში იყო მოთავსებული. მას მერე რაც ღმერთმა შთაბერა მის ნესტოებში აი ეს უმციკლო სული და ის უმციკლო ცხოვრობდა. ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა სამოთხეში სხეულიც გააჩნდა სამშვენიელიც და სულიც და ადამიანი ამ ბაღში იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით და იმდენი ენერგია მიიღო მან შეისის ხორცა შეიძლება ესე ვთქვა თუმცა ჩვენ გვესმოდეს რომ ღმერთის ენერგია როგორ მოქმედებს ჩვენ ცალკე კიდე გვექნება ციკლი გააცემის ღმერთის ენერგიაზე როგორ მოქმედებს ღმერთის ენერგია ღმერთის ენერგია არასოდეს არსად არ იკარგება და არც გარდაიქმნება და არც აკლდება ღმერთს ღმერთის ენერგია გარდმოედინება სამყაროში და ღმერთის ენერგია განსაკუთრებით მაცხოვრებელი ენერგია მონათლულებს ზიარებისას როგორ მოქმედებს ის შემოდის ჩვენში სასწაულებრივად ვცლის ჩვენ უკეთესობისკენ მაგრამ თვითონ ეს ღმერთის ენერგია არსად არ იკარგება ეს ღმერთთან მუდმივად რჩება ის არ გარდაიქმნება რამეში არ ქრება არ მცირდება როგორც იყო ღმერთთან ეს ენერგია ის რჩება ღმერთთან ეს ენერგია ღმერთის ენერგია მაგრამ ეს არის მოქმედება ღმერთის ენერგია სხვა ენაზე უწოდებენ ღმერთს მოქმედებაში ის ჩვენზე მოქმედებს და ჩვენს ყველა უჯრედს ჩვენ სამშვენიელ სულსაც ხეულსაც ის ცვლის უბრალოდ ცვლის
1: სასწაულებრივად და აუჯობესებს. ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლთა შენ. ამ სამყაროსთან ღმერთი მოქმედებს საფრთხო ენერგიებით და თვითონ როგორც ღმერთი განყენებულად სამყაროს მიღმა არსებობს, მაგრამ ამ სამყაროსთან ურთიერთობს თავისი საფრთხო ენერგიებით. ამისი გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: აი, როცა ვამბობ შევისის ხორცე ღვთის ენერგია, ეს ის იმას კი არნიშნავს, რომ ღმერთს მოაკლდა ის ენერგია და ჩვენი გახდა, არა. ეს ნიშნავს, რომ იმას სასწაულებრივად ჩვენ შეგცვალათ, რომ ის ღმერთთან დარჩა და ჩვენ შეგცვალა და ის გვიწებებს ჩვენ და მთელი მიზანი სწორედ ესაა, რომ მოგმებად შევეწებოთ და გავხდეთ განუხლეჩელი ამ აი ეს არის ქრისტესთან უნდა გახდეთ შეწებებული და განუხლეჩელი.
1: და მეორე მოსულის შემდეგ ამ მატერიალურ სამყაროს, როდესაც განაახლებს უფალი, მთელი ეს სამყარო იქნება საფრთხო ენერგიით აღსილი და ადამიანი
0: ის სამყარო რომელიც ღმერთთან დარჩება.
1: რომელიც დარჩება.
0: ის რომელიც ეშმაკთან წავა, მოწდება
1: მარადიულად.
0: ეხლა ჩვენ აი ახლა დავინახოთ რა. რომ სამოთხეში ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა ადამიანს და ევაც და იმდენი ენერგია მიიღეს ღმერთისგან მათ, რომ ამ ღმერთის ენერგიით სასწაული მოხდა რა, გახდა უკვდავი მათი სულიც და სამშვენიელიც და სამშვენიელი და სული ერთმანეთს შეეწება, განუხლეჩავად და შეურევლად. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა, რომ უკვდავ ყოფილიყო. ადამიანმა მანამდე შეცოდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ეშმაკი ფაქტიურად შეაცდენს ადამს და ევას და ისინი სამწუხაროდ თავარი რა არის აი შეცოდება, რაში ეს შეცოდება? იმაში, რომ თვითონ ადამში და ევაში უკვე იდო ის ღმერთისგან, იდო ის იდეა, რომ ადამი და ევა უნდა განმხრთოვდეს. და ეს განმხრთოვება ნიშნავს მარადიულად უნდა ემსგავსოს ღმერთს. ჯერ უნდა მივახციოთ ღმერთის მსგავსებას იმ დონით. რა არის განმხრთოება? ეს არის ისეთი იმ მდგომარეობის მიღწევა, როდესაც ჩვენ ხდებით ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები.
1: ხთვის ხატების მარადიული მსგავსება ღმერთს.
0: ესე ჩვენ არა ვართ ეხლა თქვა მე და გეგა არა ვართ სამწუხაროდ ბოროტებისადმი მოუბრუნებლები, პირიქით მოუბრუნებადები ვართ. მაგრამ არიან დედამიწაზე ადამიანები, რომლებიც ხდებიან ბოროტებისკენ მოუბრუნებადები, ხდება მათი განმხრთოება.
1: ანუ ამ ზოგიერთობასაც ეძახიან უნებობის მდგომარეობაში.
0: ზოგიერთმა ქართველმა წმინდანმა სიცოცხლეშივე მიაღწია.
1: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძემ.
0: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძემ, ჩვენმა საყვარელმა წმინდა მამამ, რომელსაც დღესაც ბევრი ებძვის და იძახის, რომ არ იყო წმინდანი, ან კიდე რა ვიცი რა სისულელებს ლაპარაკობენ, მაგრამ ან გახთობა სწორედ სიცოცხლეში მიაღწია. აი იყო ესეთი კუკშა ოდესელი, დღეს არის სხვა შორის მისი დღე. ძალიან ცნობილი წმინდანი იყო ოდესელი წმინდანი კუკშა ოდესელი და მანაც სიცოცხლეში მიაღწია განმხრთოვებას აი ძალიან ცნობილი
1: თუ გამახსენდა რომ მამა პორფირი
0: კავშოკალი
1: უდიდესი მოღვაწე და ასე შემდეგ
0: იოანე ზედაზნელი სპირიდონ ტრემიფუნტიელი ხო ეხლა ხვალ იქნება მათი დღე ან ეს ხალხი რომელმაც სიცოცხლეში განმხრთოვებას ანუ ბორეტებისკენ სრულად მოუბრუნებადები გახდნენ აი ეს ხდება ღმერთის ენერგიით სწორედ სამ

0: ხაროთ ადამი მა და ევამ შეცოდეს, რას ნიშნავდა ეს შეცოდება? მათ ღმერთის ენერგიაზე თქვის უარი. განხთვება მათში იდო როგორც იდეა და ეშმაკმა რაში მოათქვა უთხრა რომ თუ აი ამ გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზას, ღმერთები გახდებითო და იმათ ისედაც იცოდნენ რომ უნდა განმხთოვდნენ და გადაწყვიტეს რომ აი ეს გზა ძალიან მოკლე გზა და ციცის რომ ჩვენ სუნთქავთ. თუ ადამიანმა არის სუნთქა, ის ვერიცოცხლებს. ჩვენ სუნთქავთ ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჟანგბადი და სუნთქვას თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლი. თუ ადამიანს თქვა არტერია გაუძღდა და სისხლიდან დაიცალა ადამიანი მოკვდება. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხაერი, რომ ვისუნთქოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სითხე, სისხლი, ძალიან მნიშვნელოვანია წყალი, წყლის გარეშე ადამიანის სწრაფად კვდება და საკვებიც. ეს ოთხი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ სისხლი? იმიტომ რომ სისხლი, როდესაც ადამიანი სუნთქავს, ჟანგბადი, რომელსაც ადამიანი შეისუნთქავს, სწორედ ამ ჟანგბადს სისხლს მიაქვს ეს ჟანგბადი უჯრედებში. აი დააკვირდით, როცა ადამიანი საკვებს ან წყალს ღებულობს, საკვები, წყალი, ჟანგბადი სისხლს მიაქვს უჯრედებში. თითეული ჩვენი უჯრედი ესა როგორც აი ბიოქიმიური ქარხანა, რას აკეთებს უჯრედი? უჯრედში ხაერი ვიცით და წყალი რო ყველაფერს ჟანგავს, რკინასაც კი ჟანგავს. ფაქტობრივად უჯრედში ჰაერის წყლის გამოყენებით იჟანგება საკვები, სისხლს შეაქვს ეს ყველაფერი უჯრედში. უჯრედი პატარა ბიოქიმიური ქარხანაა, რომელიც წყლის ჰაერის გამოყენებით ჟანგავს საკვებს და იქიდან გამოყოფს ენერგიას, იმ ენერგიას, რომლითაც ჩვენ ცოცხლობთ და რაც ნარჩენია იქ ნახშიროჟანგი იქნება ეს თუ ნარჩენები საკვების, ისევ სისხლსვე გამოაქვს ორგანიზმიდან. აი სისხლის ფუნქცია ესეთი დინარია, რომელსაც შემოაქ ჰაერი, ჟანგბადი, საკვები და გააქვს ნარჩენები, მაგრამ უჯრედი გადაამუშავებს ამას ყველაფერს. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანში საშუალოდ 30 ტრილიონი უჯრედია თქო და თითო უჯრედში დაახლოებით 1.5 ტრილიონი ატომია თქო და აი ეს გადაამუშავება ხდება და ამით ცოცხლობ ჩვენ და აი გული ეს არის ის ძრავა, რომელიც ატრიალებს ამ სისხლს. მაგრამ გულს რა აძლევს ენერგიას? დღემდე მეცნიერება, რომელიც უარყოფს თქვა სამშვენველს, ვერ გვაძლევს ჩვენ ვერანაირ დამაჯერებელ განმარტებას, რატო იწება აი გული, რატო ჩაირთვება? რატომ ჩაირთვება და რამდენი ხანის მუშაობს, იმდენი ხანი მუშაობს? აი ქრისტიანობა გვეუბნება ჩვენ რომ ცხოველსაც ეხება ეს და ადამიანსაც. სამშვენველი ეს არის სწორედ ის სიცოცხლის ძალა, ის სიცოცხლის ენერგია. სამშვენველია ის, ვინც გულს როგორ ძრავას აძლევს იმპულს რომ იმუშაოს.
1: ანუ ადამიანის ცხოველქმედების ენერგია სხეულში გამფენილი არის სამშვენველის.
0: სამშვენველი მაგიტომაც ქვია ქართულ ენაში. სამშვენველი, საფშვინველი, ძველ ქართულში სინონიმებია: შვინავს, მშვინავს, სუნთქავს. სამშვენველი, საფშვინველი გვასუნთქებს. ეს არის ის ენერგია, რომელიც გვასუნთქებს, ეს არის ის ენერგია, რომელიც გულს ძრავას, იმპულსს აძლევს. ამ ენერგიის მეშვეობით მოძრაობს სისხლი, ამ ენერგიის მეშვეობით სხეული იღებს სიცოცხლის ენერგიას, მაგრამ სამშვენველის რესურსიც არსებობს. საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამშვენველი უკვდავია სულთან ერთად, სამშვენველი ორგანიზმს ვერ ამუშავებს, თუ იგი ძალიან დაბერდა. თუ უჯრედების რაოდენობა აღარ მრავლდება, ადამიანი ბერდება და მდგომარეობა ისეთია, რომ მათ აღარ ძალუც მუშაობა. ან თუ ჭრილობები მივიღეთ ბევრი, ან თუ რომელიმე ორგანო იგივე გული ისე გაიცვითა, ცვეთა არსებობს ადამიანის ორგანიში, რომ უკვე სამშვენველს აღარ შეუძლია ის ამუშაოს და ვერ ამუშავებს. ეს რაღაცნაირად არ ვიცი ცუდი შედარებაა, მაგრამ ავტომობილშიც თუ ყველაფერი მოძვილდა ეხლა საწვავი რომ ჩაასხა, ვეღარ მუშაობს უკვე, თუ ყველაფერი დაიცვითა. აი ესე ადამიანის ორგანიზმის მას გარკვეული ცვეთა გააჩნია და სამშვენველი ამას ამუშავებს. ის არის მამოძრაებელი მთავარი ძალა, რომელიც ამას ამუშავებს. ამიტომ არის ის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სამშვენველს არ აქვს. მაგალითად ჯერ ესეთი კიდევ უნდა ვთქვათ, რომ აი აქ არის ისევე როგორც ჩვენ ვთქვით პერიხორესისი, რომ ერთმანეთს გამშვალავს სხეული, სამშვენელი და სული. ისინი ერთმანეთში ურთიერთზემოქმედებასაც ახორციელებენ. ურთიერთ გამშვალვა არსებობს ზემოქმედებაშიც. რაში გამოიხატება ეს? აი ერთი მაგალითი მინდა მოვიტანო, რომელიც ძალიან გასაგები გახდება. აი შეიძლება ეხა ზამთარია, ცივა და ადამიანს შეცივდა და შეიძლება ერთი ჭიქა ჭაჭადალიოს, ან ორი

0: იქა იმისთვის რომ უბრალოდ გააქტეს. ორგანიზმი სინამდვილეში მეტი არ ჭირდება. მაგრამ უნდება ადამიანს ერთი ბოთლის დალევა. ეს სხეულს უნდება? დავფიქრეთ ამაზე. არა. სხეულს არ შეიძლება მოუნდეს ერთი ბოთლი ჯაჭვის დალევა. სხეულს ყოფნის ორი ჭიქა. სამშვენიველს უნდება რომ დალიოს ერთი ბოთლი ჯაჭა. ამ დროს სამშვენიველს კუჭი არ გააჩნია. მაგრამ აი სწორედ სამშვენიველს აქვს ისეთივე მონდომება, მოქმედება, გრძნობა. როდესაც ჩვენ
1: ლაპარაკობთ, ანუ ემოციები, რომელიც ადამიანს სასმელი შედეგად აღეძორება, ეს არის მშვენიერი გრძნობები და ამ გრძნობების წყურულს განიცდის სამშვენიველი.
0: ეს მეორე სულიერში გადადის. აი გემოთ მოყარეობა, ღორმოცელობა, ღორმოცელობა ახასიათებს სამშვენიველს.
1: თუნდაც აი მუსიკას რომ უსმენს ადამიანი და ერთგვარ кайფს განიცდის, ეს მშვენიერი.
0: არ მინდა რომ მოვწყდე ამ სასმელს, იმიტომ ეს მაგალითი კარგია. ორი ჭიქის დალევა სჭირდება სხეულს, რომ გათფეს სიცივეში. მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა სულს მერე სამშვენიველს, რომ რაღაცნაირად გაიხაროს და დაკმაყოფილდეს, მაგრამ შემდეგ ადამიანი ხშირად ყოველდღე იწევს სვას, სმას. ეს ნუ ამას თუ ძალიან თრება თანაც, ამას ლოთობას ვეძახით ჩვენ. ყოველდღე იწევს სვას. აი ყოველდღე სმა ეს უკვე სამშვენიველი სურვილიც არ არის. დააკვირდით, სამშვენიელს არა აქვს კუჭი, მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა გახდა მისი სურვილი, ხორციდან მომგამონდინარე და მერე სულში გადაიზარდა და სულიერი სურვილია რომ ყოველდღე დალიოს. სულს მითუმეტეს არაფერი ხორცელი არ აქვს და არანაირი კუჭი
1: და ანუ ნებად იქცევა და სულის ნებადი ხდება, სული ნებისაკენ, რომელთაც მას დემონი
0: ეუფლება, რომელიც გამშვალავს სამშვენიველს. სამშვენიველი გამშვალა სხეულმა და სამშვენიელს გაუჩნდა სურვილი დალიოს ერთი ბოთლი.
1: და მერე ვიქცა უკვე ვნება.
0: სამშვენიელი რომელიც გამშვალავს სულს, სულს აქვს სურვილი ყოველდღე დალიოს, ეს უკვე ვნებად გადაიქცა. და ამ დროს ყოველდღიური სმის მერე ეხლა უკუღმა გამშვალვა. ადამიანის სისხლი იცვლება. ჩვენ ვიცით რომ ამ დროს სისხლი იცვლება. აი ჩვენ რომ ხოლესტერინს ვეძახით მაგალითად მის რაოდენობა, ნუ ბევრი სხვადასხვა ესე იგი სისხლის ცვალებადობა ხდება და ბევრი სხვადასხვა არასასარგებლო და საზიანო მოვლენები თანსდევს ამას. ანუ ლოთობამ გამშვალა სულმა წრეზე სხეული და სხეულში სისხლი დაზიანდა ამ ერთი ქმედებით. აი ეს არის ურთიერთ გამშვალვა სხეულისა, სამშვენიველისა და სულისა. ეხლა აქ კიდე რაღაც უნდა დავინახოთ ჩვენ. მე უკვე ვთქვი რომ დავინახეთ გზნობები. დღეს კიდე მოვასწრებ ჩვენ ერთი რამე ვთქვათ, აი ჭკუაზე რო ვთქვათ. სულს აქვს ტვინი, ეს მაპატია სხეულს აქვს ტვინი. რა შეუძლია ტვინს და რითი განსხვავდება ის ჭკუისგან? ტვინის ფუნქცია სხეულში ეს არის ყველა გზნობების მართვა, აღქმა. საერთოდ ტვინი აღქმასთან არის დაკავშირებული. თუმცა აქმა პირველ რიგში ცნობიერების საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტვინ შეუძლია ძალიან მარტივი რეფლექსის დონეზე სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ ჭკუა, ეს უკვე სხვა რამეა, ჭკუა აქვს ცხოველს და ჩვენ ვხედავთ რომ არიან ცხოველები, ჭკვიანი ცხოველები. აი თუ ეხლა ოპერატორ შეუძლია რომ გვაჩვენოს ერთი მოკლე ფილმი, სადაც ცხოველების ჭკუა არის ნაჩვენები, ჭკვიან ცხოველებზე არის ძალიან პატარა ფილმი. თუ შეგიძლიათ რომ გაუშვათ, თუ არა და ისე მოუყვებით ამას. ანუ საუბარი არის იმ ცხოველებზე, ჩვენ მაგალითად ვიცი, არ ვიცი ხა გაუშვებენ თუ არა ამ ფილმს, მაგრამ საუბარი არის მაგალითად ცხოველებზე, რომლებიც აი მაიმუნი ვნახეთ ერთ-ერთ გადაცემაში ვაჩვენეთ ჩვენ, რომელსაც ავტომობილი დაყავს. ვანახეთ ჩვენ, გაუშვით თუ შეგიძლიათ ეს ფილმი, რომ წავიდეს. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმევს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია?
2: 2.
1: ეს რა ციფრი არის?
3: Какая это цифра?
1: 5.
3: Правильно, хороший мальчик.
1: მითხარი რითი განსხვავდება? ფერით. ეს რა არის მითხარი? ლურსმანი.
3: Хороший мальчик.
1: მითხარი აბა რა ფიგურა არის?
3: Какая это фигура?
2: 4.
1: ოთხკუთხედი. მითხარი რითი განსხვავდებიან?
3: Арапич. Правильно, они один.
1: Сколько здесь? Рандени лурджи кубикия. 4.
3: 4, правильно. Хороший мальчик.
1: Алексас асеве китхвац შეუძლია.
3: Правильно, хороший мальчик.
4: That's верно.
3: Хороший мальчик.
0: Амгуарат, ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ახლა თქვა სხვაობა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ცხოველებს ლოგიკური ამოცანების გადაჭრა შეუძლიათ. ძალიან ჭკვიანი ცხოველები არიან. შემდეგ გადაცემაში ხა დროა მოიწურა ვილაპარაკებ დელფინებზე, რომლებიც თვითონ იგონებენ სხვადასხვა ილეთებს მაგალითად. ფაქტია, რომ ცხოველებს აქვს ჭკუა და მათ შეუძლიათ ძალიან ჭკვიანური ადამიანების გადაჭრა. რითი განსხვავდება გონებისგან? ანუ სულს აქვს გონება. გონება იმით განსხვავდება, რომ მხოლოდ გონებით შეუძლია ადამიანს ჩასწვდეს ღმერთის არსებობას. მიიღოს ან უარყოს ღმერთი, თუ ადამიანები უარყოფენ ღმერთს, მაგრამ ღმერთის მიღება ან უარყოფა, საერთოდ აბსტრაქტული აზროვნება, მაგრამ თავარი ვიმეორებ, ღმერთი ეს შეუძლია გონებას და ეს სულისთვისება, სულიერ გზნობებს, სულიერ გონებას და სულიერ ცნობიერებას ძალუც სწორედ ღმერთთან ურთიერთობა. სული მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობისთვის არსებობს. ყველა სულიერი გზნობა, სულის გონება და სულის ცნობიერება მხოლოდ იმისთვის არსებობს და უნდა იყოს მხოლოდ იმაზე მიმართული, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა და გააკეთოს ყველაფერი, რომ მას შეეწყო.
5: და ეს არის ერთადერთი არსებობის არსი, აზრი და მიზანი ადამიანური მყოფობისა, რომ მას ჰქონდეს ღმერთთან მუდმივი ერთობა და მუდმივი ემსგავსოს ღმერთს.
0: ან ადამიანს ღმერთმა თავისუფლება მისცა და ვიღაცა უარყოფს ამ ღმერთს და ზოგი კიდე საერთოდ ეშმაკს ეწებება. სამშვენველს ასევე აქვს ძნობები, ასევე აქვს ჭკუა, არა აგონება ჭკუა, ასევე გააჩნია ცნობიერება, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართულია არა ღმერთისკენ, არამედ იმ ლოგიკური, შესაძლოა ლოგიკური ამოცანების ან უბრალო ამოცანების გადაწყვეტაზე, რომელიც ჭირდება ცოცხალ არსებას არსებობისთვის. ჭკუა, ძნობები და ცნობიერება, რომელიც აქვს სამშვინველს, ვიმეორებ, სამშვინველს გონება კი არ აქვს, ჭკუა აქვს, მიმართულია არსებობისთვის და მათ შორის გონებრული არსებობისთვის, ჭკვიანური არსებობისთვის, ეს უფრო სწორია, ჭკვიანური არსებობისთვის და არის სხეული, რომელსაც ასევე აქვს ძნობები, ასევე გააჩნია ტვინი, ტვინი არა ჭკუა და გონება, არამედ ტვინი, ასევე აქვს სხეულისთვის და მახასიათებელია ცნო აღქმა, ეს ცნობიერება, რაღაცის შეგრძნება და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ სხეულში იყოს სიცოცხლე შენარჩუნებული. მისი ტვინი, მისი გზნობებიც და მისი ცნობიერება სხეულის, ეს მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ აი სამყარო, გარე სამყარო იქნას აღქმული სწორედ და მიღებული. და გონება სწორედ არის ის, რაც ზრდის ადამიანში, რამაც უნდა უზრუნველყოს ადამიანში. გონება რა მაპატია? სული, თავისი გზნობი, თავის გონებით და სულიერი ცნობიერებით, ის არის, რამაც უნდა აღზარდოს ჩვენში პიროვნება. გვიბიძგოს, რომ პიროვნება აღვიზარდო და შეგახსენებ, ჩვენ ადრე ავხსენეთ, რომ პიროვნება მართმადებლური გაგებით. ეს ის კი არაა, ვინც მაგალითად გამოჩენილი მხატვარი ან დიდი ფიზიკოსია. პიროვნება ის არის, ვინც მიწებებულია ღმერთთან და რაც უფრო მეტადაა შეწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნებაა და რაც უფრო მოწყვეტილია ღმერთს, მით უფრო მეტი ანტიპიროვნებაა და რაც უფრო კიდე შეწებებულია ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნებაა. აი დღეს ჩვენ მოვასწარით ეს გვეთქვა, დავიმახსოვროთ. სული, სულს გააჩნია გზნობები, გონება, ცნობიერება სამშვენებელს გააჩნია, ცნობები ჭკუა, ცნობიერება სხეულს გააჩნია ასევე, ცნობები ტვინი, სხეულის

0: ეს დამახასიათებელი აღქმის უნარი და ეს სამი რამ სხვადასხვა რამაა, თუმცა სამშვენიველი და სული განუხლეჩელი და შეურეველია, ერთმანეთთან უკვე შეწებებულია, სხეული სამწუხაროდ არა, მაგრამ ესენი ერთმანეთს გამსჭვალავენ ყველა დონეზე. როგორც გონიერების დონეზე, გონება ჭკუა ტვინი ერთმანეთს გამსჭვალავს, ასევე გზნობების, ასევე ცნობიერების დონეზე და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ დავიწყებთ აი ამ საკითხების გახსნას უფრო ღრმად და მე მივალთ იქამდე, როგორ მოხდა ღმერთის და ადამიანის შეწებება ერთ პიროვნებაში იესო ქრისტეში. დიდი მადლობა დღეს გემშვიდობებით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს სასუფეველი ყველას ჩვენას. ამინ.

0: ის ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა. 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური

პროდუქცია შემოვიდა რუსეთის ბრალია, რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუეთ.

0: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება, ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის, ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
1: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბაშოს ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
0: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს, სწორედ ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
1: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
0: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
1: ქვეყანა იქნებოდა.
0: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო, დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მათბეც ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობიმის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: გამარჯობა.
1: მონგესალმებად გადაცემა გერბიან საფასური.
0: რადგან თეთრი შარვალი მაცვია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე და ჟანა რიო დე ჟანეიროში ვართ.
1: ახალი ემოციები, ახალი შთაბეჭდილებები. რაც მთავარია, ბრაზილიური კარნავალი.
0: ვიღაცას კარნავალი აინტერესებს, ვიღაცას კი ფეხბურთი. მე მსოფლიოს უძლიერესი ფეხბურთელების სამშობლოში ჩამოვედი. გერბი
1: საფასური.

0: რა კარგია.
1: შე რა გიხარია?
0: ის მიხარია, რომ ყოველთვის მინდოდა რიო დე ჟანეიროში ღარიბულად მეცხოვრა. მინდა ეს საოცარი ქალაქი ფეხით შემოვიარო.
1: რა კარგია, როდესაც ყველა ბედნიერია. ავტობუსი იქით არის.
0: ფეხით წავალ.
1: მიდი. მე კი უცებ ტაქს გავაჩერებ.
0: ქალაქის სახელი რიო დე ჟანეირო უკვე დღესასწაულია. აქ ყველა ცეკვავს, ღერის და ფეხბურთს თამაშობს. აქ ცხოვრობენ ყველაზე სექსუალური ქალები და კაცები. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ აქ რიოში ტარდება პლანეტის ყველაზე გრანდიოზული ფერადი და სანახაობრივი კარნავალი. მეგობრებო, ჩვენ რიოში ვართ და ჩვენ კარნავალზე მივდივართ.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ანტონიო ჟობინის საერთაშორისო აეროპორტი
2: მგზავრობა 12 რეალი ღირს არც ისე იაფია მაგრამ არც ძვირია ავტობუსი კომფორტულია სალონში გრილა და ძალიან სწრაფად დადის არა იმიტომ რომ ტურისტები სწრაფად მიიყვანონ დანიშნულების ადგილამდე არამედ იმიტომ რომ ძღოლის ხელფასი პირდაპირ არის დაკავშირებული მის გავლილ კილომეტრაჟზე ამიტომ ყველა ჩქარობს ანტონიო ჟობინის საერთაშორისო აეროპორტი
1: რიოში კარნავალია ამიტომ ყველა ძვირადღირებული მანქანა უკვე გაქირავებულია ამ დროს ქალაქში ტურისტების რეკორდული რაოდენობა ჩამოდის. ქალაქში ტაქსით მომიწევს გადაადგილება. თავარია, კონდიციონერი იყოს. გამარჯობა. არის. გრილა. რა კარგია. ყველა ტაქსის მძღოლმა კარგად იცის რიო. გამათვალიერებინეთ ქალაქი. სიმპათიური ტაქსის მძღოლი მყავს. ძალიან ჩუმია.
2: რიო დე ჟანეიროს არქიტექტურა არაფრით არ არის გამორჩეული. ერთის შეხედვით ქალაქს ლამას ვერ დაარქმევ, მაგრამ ის საოცრად ბუნებრივი და ძალიან, ძალიან მწვანეა. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩება თითქოს რიო ჯუნგლების შუაგულშია გამოჭრილი. ყველა შენობა ტროპიკული ხეებით არის გარშემორტყმული. ერთ მხარეს ქალაქს მთები აკრავს, მეორე მხრიდან კი უკიდე განო ლურჯი ოკეანე. სწორედ ასეთი დამამახსოვრდება რიო-დე-ჟანეირო. ქალაქი ჯუნგლებში.

0: ღმერთო ჩემო რა ლამაზია.
1: Итак, что же
0: Раз წარმოადგენს რიო карнавалის დროს. ამ დროს ბრაზილიაში უხმე დღეებია გამოცხადებული. ისევე როგორც ჩვენთან დღესასწაულებზე. ამ დროს არავინ არ მუშაობს. ამ დროს რიოში მთელი მსოფლიოდან დაახლოებით 500,000 ტურისტი ჩამოდის. გასაკვირი არ არის, რომ ამ დროს შეუძლებელია სასტუმროში თავისუფალი ნომრის პოვნა და ფასებიც გაორმაგებულია. მაგრამ ოქროს ბარათით პრობლემა არ მექნება. არ მეგონა თუ რიოში ამდენი მთა იყო. გარშემო უზარმაზარი მთებია, სულ სიმწვანეა. ძალიან ლამაზია აქაურობა, მაგრამ ძალიან ცხელა. 20 აპრილის ქუჩა.
2: ბრაზილია ძალიან ცხელი ქვეყანაა. გული მიგრძნობს, რომ ორი დღე ჩაცმული ვერ გავძლებ. დამწყარ. უნდა გამოვიცვალო. აი, ასე უკეთესია. მე ფეხბურთის ქვეყანაში ვარ, მაგრამ აქ ჩემი ქვეყნის ნაციონალური ფორმით ვივლი. გამარჯობა უკრაინა.
3: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
2: რიო დე ჟანეიროს განუყოფელი ნაწილი მისი ცნობილი ჯურღმულებია იგივე ფაველები ყველა ტურისტმა იცის რომ ფაველებს ახლოს არ უნდა გაეკაროს სამინაბიჯის გადადგმასაც ვერ მოასწრებთ რომ ან გაგძარცვავენ ან გესვრიან ფაველებში ნარკოტიკებით ვაჭრობენ. ყველა ატარებს იარაღს, ბავშვიც კი. კანონებს კი მაფია და ნარკომოვაჭრეები აწესებენ. პოლიციას ეშინია აქ შემოსვლის. სწორედ ასეთი ადგილების შესახებ გადაიღეს ფილმი ღმერთის ქალაქი.
0: ღმერთის ქალაქი 2002 წელი, რეჟისორი კატელუნდი, ფერნანდო მეირელისი.
2: დროზე წავიდეთ აქედან, მალე ერთმანეთს დახოცავენ. რაკეტა, გადაგვიღე. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ბრაზილიური ფაველები ყველა ტურისტს შიშის არსებს. ყველა ამბობს, რომ ფაველები რიოს ყველაზე საშიში ადგილია. მაგრამ მე მაინც გავრისკავ. იმის გამო, რომ კარნავალის დროს სასტუმროები გადატვირთულია ტურისტებით, ძლივს ვიშოვი ადგილი ჰოსტელში და ის სწორედ ამ ფაველებშია.

0: ქალაქში რამდენიმე ასეული ფაველია. ადმინისტრაციული მოწმობით ის ეგრეთ წოდებული პატარა სახელმწიფოა, თავისი კანონებით. ფედერალური მთავრობა ფაველების საქმეში პრაქტიკულად არ ერევა. სწორედ ამიტომ არის ეს ადგილი სახიფათო. ატლანტიკის პროსპექტი.
1: ქალაქში სეირნობის შემდეგ რიოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროს მიუახლოვდი. ეს კოპაკაბანა პალასია. დიდი ქათქათა შენობა, ხმელთაშუა ზღვის სტილში აგებული. მის მთავარ უპირატესობად უზარმაზარი ქვიშიანი სანაპიროს ხედი ითვლება. ამ სასტუმროში ჰოლივუდის ვარსკვლავებს და იტალიელ დიზაინერებს უყვართ გაჩერება. მადლობ. მოვედით. ტურისტების რაოდენობის გამო ყველა კარგი ნომერი დაკავებული იყო. ძლივს ვიშოვე სტანდარტული ნომერი, სადაც საშუალო დონის მენეჯერები ჩერდებიან ხოლმე. ეს არის ბრაზილიური კარნავალი, ყველაფერი დასწრებაზეა.
0: ამბობდნენ, რომ პოლიციელები აქ არ შემოდიოდნენ.
1: Pavel Vidigalis Hosteli.

0: ერთი ოთახი ერთი ღამით, ერთი ადამიანისთვის. შემიძლია შემოგთავაზოთ ღამე 45 რეალად. კარგით, დანახმავარ. კარნავალის დროს ეს ფასი სრულიად მისაღებია. იქნებ 40 იყოს. კარგი, კარგი. დიდი მადლობა. ვაჭრობა უნდა იცოდეთ, მეგობრებო. ორ წამში 5 რეალი დავაკლებინე. აღმოჩნდა, რომ ეს რიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოსტელია. მას ბევრი უწევს რეკომენდაციას ფორუმებზე. ფასში შედის საუზმე, ინტერნეტი და საოცარი ხედი ფანჯრიდან. ჩემი ხედი არაფრით ჩამოუვარდება 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს ხედს. შეიძლება უკეთესიც კი იყოს.
1: ძალიან ლამაზია. სანაპირო მაიამის მაგონებს. ისეთივე გრძელი და განიერია.
0: ფაველები მართლა ასეთი სახიფათოები არიან? არა, ახლა აღარ. ვითარება ნელ-ნელა იცვლება. ჩემ და გასაოცრად დღეს ფაველები უკვე აღარ წარმოადგენს ტურისტებისთვის საშიშ ზონას. შეგიძლიათ ისე ირნოთ. კამერაც თან ატაროთ. ფიცსაც არავინ დაგაკარებთ, დამიჯერეთ. რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა წესრიგი დაემყარებინა რაიონებში და ფაველებში ტანკები და საბრძოლო ტექნიკა შეიყვანა. ვინც წინააღმდეგობას უწევდა, მათ ადგილზე ესროდნენ. ასეთი სადამსჯელო ოპერაციების შემდეგ მდგომარეობა სრულიად შეიცვალა. ქალაქის სამხრეთ ნაწილში დარჩა ერთი ადგილი, სადაც დღემდე ვერ შედის პოლიცია და დღემდე სროლის ხმა ისმის.
1: როგორც ხვდები, აი ეს ტელევიზორი უნდა იყოს. აბა, როგორ უნდა ჩავრთო? ასე? არა? ძალიან მიყვარს ძვირიანი ნომრები თავისი რებუსებით. თავსახური უნდა მოხსნა? ხელით ხომ არ მოვიღებ. ოქროს ბარათო, დამეხმარე. მიდი. მიდი ოქროს ბარათო. უნდა დავრეკო. მიმღებში, ალო. იქნებ დამეხმაროთ. დეიდა, იცით სად არის ღილაკი? გასაგებია, რომ უნდა ავწიო, ეგმეც ვიცი.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
1: აი ესო, იესოს განდაგება, შეხედეთ, რა სიმაღლეზე დგას, რა სილამაზეა.
0: რიო დე ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობითაც არის ცნობილი. სოფლიოს ახალი 7 საოცრებიდან ერთ-ერთი საოცრება სწორედ აქ არის.
1: რიოს ხსენებისას პირველ რიგში სწორედ ის გახსენდებათ. მხსნელის უზარმაზარი ქანდაკება. იესო კარკოვადოს მთაზე აღმართული და მთელ ქალაქ ზემოდან გადმოყურებს.
0: იესოს ქანდაკებასთან ყველა რიოში ჩამოსული ადამიანი ადის, მდიდარიც და ღარიბიც.
1: განსხვავება მხოლოდ ასფალტის გზებშია. ღარიბები ფეხით ადიან, შეძლებული ადამიანები ავტობუსით. დიდრებისთვის კი ქანდაკების ნახვა საუკეთესო ადგილიდან არის შესაძლებელი.
0: ურკას მთა.
1: ციდან, ვერტფრენით. ბილეთი $300 ღირს და მხოლოდ 4 მგზავრის ადგილია. ალექსანდრინოს ქუჩა.
0: აი ისიც. ქვემოდან ძალიან პატარა ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ის სიმაღლეში 38 მეტრია. მის გარშემო ვერტმფრენები დაფრინავენ. ეს გართობა მდიდრებისთვის არის.
1: ჩემი ვერტფრენი მოფრინდება და წავალთ. ამჯერა.
0: გაგიჟება შეიძლება. შეხედეთ რამ ხელა რიგია. ყველა ბილეთს ელოდება.
1: პირდაპირ ქანდაკებასთან მივდივართ.
0: როდესაც ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ მშვიდად შემოუფრინოთ იესოს.
1: შესანიშნავია.

იესო ხელგაშლილი დგას მთაზე. ამიტომ ქანდაკებას შორიდან ჯვრის ფორმა აქვს. ჩანაფიქრის მიხედვით, ხსნელი ხელგაშლილი გულში იკრავს და იცავს მთელ ძრიოს. იესო ქალაქის თილისმა, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება დაცვა. რიო-დე-ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე კრიმინალური მეგაპოლისია. შეიძლება სწორედ ასეთი დალოცვის ბრალია, რომ რიო დღემდე დგას ფეხზე და ცოცხლობს.

0: მე ვიფრინე, მასთან ახლოს ვიყავი. ყველაფერი საკუთარი თვალით ვნახე. ამჯერა.
1: ამ ადგილიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. ქალაქი უზარმაზარია და მწვანეშია ჩაფლული. თავიდან ვერც კი ხვდებით რა უფრო მეტია, სახლები, ხეები თუ ადამიანები. გამარჯობა. კანტაკებას ერთი ნაკლი აქვს. აქ ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია. თავისუფლად ვერ გაივლით. ამიტომ კანტაკების ფონზე ნორმალური ფოტოს გადაღება თითქმის შეუძლებელია. კადრში აუცილებლად იქნება ათობით თავი და ხელი. პარიზში ეიფელის კოშკთან ასე იღებენ ფოტოებს. ზოქსის ხელის კულძი აქვს, აქ კი ყველა ხელგაშლილი დგას. სადმე დიხართ, ერთი ნორმალური სურათი მაინც გადამაღებინეთ.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: სელარონას კიბე.
1: რიოში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილია. ის იესოს კანდაკებაზე ნაკლებად პოპულარულია, მაგრამ ტურისტი აქაც ბევრია. ეს სელარონას კიბეა. თუ ზემოდან გადახედავთ, ჩვეულებრივი კიბეა, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ნელ-ნელა ზემოთ ასვლისას ის ძალიან საინტერესო ხდება. ეს ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც ადგილობრივმა მხატვარმა სელარონმა თავის სახლის წინ კიბე შეაკეთა. თავიდან მან სახლის წინ რამდენიმე საფეხური გაალამაზა. შემდეგ ისე გაიტაცა ამ საქმემ, რომ გაყიდული ნახატებიდან შემოსული მთელი შემოსავალი კიბის რესტავრირებას დაახარჯა. მოგვიანებით ყველამ გაიგო კიბის შესახებ და ტურისტებს მხატვრისთვის ყველა ქვეყნიდან ჩამოჰქონდათ სხვადასხვა სახის ფილები. აქ მსოფლიოს ნებისმიერი ქალაქის ფილას ნახავთ. ეს ფრანკფურტია. ბერლინი. ლიტვა. 250 საფეხურზე 60 ქვეყნიდან ჩამოტანილი ფილაა მიკრული. მხატვარს საფეხურები აღარ ყოფნის და კედლებზე გადავიდა. თავად მხატვარს კიბეზე შეხვდებით. შეგიძლიათ ის გაიცნოთ და გაესაუბროთ კიდეც. სიმართლე გითხრა, ცელარონი ცოტათი ურევს. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. თავის ავტოპორტრეტებში სელარონი ყველგან ორსულად არის. შეკითხვაზე რატომ ხატავს საკუთარ თავს ასე, მას კონკრეტული პასუხი აქვს. რთული პერიოდი მაქვს. ეს ჩემგან. ჩემგან. ხო, მაგრამ ცეცხლში უნდა შევაგდო. გასაგებია.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: თელ ქალაქში იგრძნობა წინასა კარნავალო განწყობა. სულ ცოტა დრო რჩება. ხვალ რიოში, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კარნავალი დაიწყება. ქალაქში კარნავალი რამდენიმე დღეს გრძელდება. მთავარი შოუ სამბადრომზე იმართება. სამბადრომი გრძელი სტადიონია გამოწეული ლოჟებით და იარუსებით. ამ ადგილას ერთმანეთს ბრაზილიის სამბას საუკეთესო სკოლები ეჯიბრებიან. ეს მხოლოდ ცეკვის კარნავალი არ არის. სკოლები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვის უფრო საუკეთესო კოსტუმი და უფრო საინტერესო დეკორაცია ექნება. ხვალ კარნავალის კულმინაცია, ჩემპიონების, ანუ გამარჯვებული სკოლების აღლუმი დაიწყება. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
1: გზად სამბადრომისკენ სხვადასხვა ფერის პლატფორმები დავინახე. ეს კარნავალში მონაწილე სკოლების დეკორაციებია.

0: თვალსაღამოს ისინი მეგობრულად დაიძრებიან სამბადრომისკენ. მანამდე კი ისინი ლამაზად, შვიდად დგანან ქუჩაში. საღამოს ყველა ერთად გააბედნიერებს მდიდარ ადამიანებს. სამწუხაროდ, მე მდიდარი არ ვარ. აღლუმზე გამოსასვლელად თითოეული სკოლა კონკრეტულ თემატიკას ირჩევს. სწორედ ამ თემატიკის მიხედვით აფორმებენ დეკორაციას. ამიტომ სამბადრომზე მხოლოდ ცეკვა არ არის, იქ მთელი სიუჟეტები ვითარდება. აი ეს პლატფორმა ინდიელების ოქროს ხანას ასახავს. ერთ დროს ინდიელები თავის მიწაზე ბედნიერად ცხოვრობდნენ, სანამ კუნძულ საშინელი ეშმაკის ფორმიანი დამპყრობლები არ მიადგნენ. და მომდევნო პლატფორმა საკმაოდ მძიმეა. უზარმაზარ გემზე ბორგელები დაბმული შავკანიანი მონები არიან. გემის კიჩოზე კი ჯვარზე გაკრული მონაა გამოსახული. ეს ამბავი სამხრეთ ამერიკაში მონობის პერიოდზე და აფრიკიდან ჩამოყვანილ შავკანიანებზე მოგვითხრობს. ესეც თქვენი მხიარული კარნავალი. ადრე ყველა პლატფორმა მექანიკური იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი პლატფორმის ქვემოთ ადამიანი მოყვა, მათ ამის შემდეგ ხელით მართავენ.
1: რიოში უამრავი ადამიანი ჩამოდის იმისთვის, რომ შეიძინოს სამბადრომის ბილეთი და შოუს შორიდან უყუროს. ფერმა არ იცის, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ ზეიმში. ამისთვის საჭიროა ერთ-ერთ გამარჯვებულ სკოლაში კოსტიუმი შეიძინოთ. სულ ეს არის. კოსტიუმების ფასი $200-დან იწყება და 1000-მდე ადის. მონაწილეებისგან ბევრს არ ითხოვენ. მან უნდა იაროს მწკრივში, მინიმალური დოზით ვაინს გააქნიოს თეძოები და ხალხს ხელი დაუქნიოს. გადავწყვიტე, რომ კარნავალში მონაწილეობა ბევრად უფრო საინტერესო იქნებოდა. ამიტომ გამარჯვებული სკოლის კოსტიუმი შევიძინე. ძალიან ლამაზი კოსტიუმებია, მაგრამ ისინი იაფასიანი სინთეტიკური ქსოვილებისგან იკერება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ანათებს და ბრწყინავს, მაგრამ ძალიან მოუხერხებელია. 40 გრადუსიან სიცხეში სულ სველდები. აღარაფერს ვამბობ უზარმაზარ და ძალიან ძიმე თავსაბურავებზე. და ვინახე, სპეციალურ პაკეტებს არიგებენ გოგონებისთვის, რომ ტუალეტში არ გავიდნენ. ეს მართალია თუ ხუმრობაა? როდესაც ასეთი კოსტიუმი გაცვია, ნამდვილად ვერსად ვერ გახვალ. ამიტომ გოგონებს ასეთ პაკეტებს ურიგებენ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის.

0: მე მგონი მზად ვარ კარნავალში მონაწილეობის მისაღებად. ძალიან ცოტა ხანს წეკვავდი კონდიციონერიან ოთახში და ფეხზე ვერ ვდგავარ. წარმოგიდგენიათ, როგორ რთული იქნება სიცხეში კოსტიუმში ცეკვა.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: პარკი არპოადორი.
0: ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას და რა თქმა უნდა რიო დე ჟანეირო გამონაკლისი არ არის. ყველაფერი ბოთლშია. ფულიც და წერილიც. იჩქარეთ. ჩვენი განძი შემდეგ მისამართზეა. პლაზა დე არპოადორის პარკი. პირდაპირ პატარა ლობის ქანდაკების ქვემოთ. ეკლიან ბუჩქებში.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: სანტა კლარას ქუჩა.
2: წარმოგიდგენიათ, ეს ადამიანები ბარში შედან და ფეხბურთის მაგივრად ბრაზილიურ სერიალს უყურებენ. ქალებიც და კაცებიც. სასტუმრო კოპაკაბანა პალასი.
0: რიო დე ჟანეირო შესანიშნავი ქალაქია. ის არავის არ გავს. მორჩა, ძილინებისა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ჰოსტელი ფაველა ვიდიგალი
2: რიო დე ჟანეიროის შემთხვევაა, როდესაც ორი დღე ძალიან ცოტა. ძალიან მომწონს. ეს ქალაქი ბევრად მეტია. მინდა რომ ჩემი მეორე დღე უსასრულოდ გაგრძელდეს. მინდა ყველაფერი მოვასწრო, ყველაფერი ვნახო და დავიმახსოვრო. დღეს ხომ კარნავალია. სასტუმრო კოპაკაბანა პალასი.

0: დიდი მშვიდობისა.
1: ბრაზილიელებს კიდევ ერთი ნაციონალური სიმდიდრე აქვთ. ბრაზილიური სერიალები. ისინი საპნის ოპერებს დაუსრულებლად უყურებენ და კაცებიც და ქალებიც ერთნაირად განიცდიან ფილმის გმირების წელს. საინტერესო ფაქტია, რომ ბრაზილიაში სცენარები არ იწერება ისე როგორც ჩვენთან. სცენარის ავტორები წერენ პირველი 20 სერიის სიუჟეტს. შემდეგ მაყურებელი თავაცვეთს საყვარელი გმირების პეტს. მაყურებელზეა დამოკიდებული პიპიტა გაყვება თუ არა ცოლად დონ ხუანს. საინტერესოა ისიც, რომ სერიალი არასდროს გადის ეთერში ფეხბურთის მატჩის დროს. ბრაზილიაში ეს ორი ისეთი სიწმინდეა, რომლებიც არ უნდა გადაიკვეთოს არასოდეს.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: კოპაკაბანას ანაპირო.
1: მე რიო დე ჟანეიროში ყველაზე მთავარ ადგილას კოპაკაბანას პლაჟზე მოვედი.
0: რიოში მდიდარი ტურისტებისთვის კიდევ ერთი გასართობი არსებობს. ეს დელტა პლანეტ ფენა.
1: პედრა ბონიტას მთა.
0: რა სიმაღლეა. არა. არა.
1: სამი, ორი, ერთი.

0: Roberta. Იმედია გადარჩები. ჩემმა დელტა პლანმა პირდაპირ კოპაკაბანას პლაჟს გადაუფრინა. ეს ქალაქის მთავარი გმირია. ყველა სერიალში, ყველა გზამკვლევში, რიოს ყველა ფოტოში აუცილებლად ნახავთ კოპაკაბანას ქათქათა სანაპიროს.
1: ძალიან ბევრი ხალხია. უამრავი. მიუხედავად იმისა, რომ სანაპირო ზოლი საკმაოდ განიერია, აქ მაინც იმდენი ხალხია რამდენიც კვირაობით ცენტრალურ ბაზარში. ითვლება, რომ ქვიშის ფეხბურთი ბალახზე და ასფალტზე თამაშზე ბევრად რთულია. სწორედ ქვიშაზე თამაშის გამო ითვლებიან ბრაზილიელი ფეხბურთელები მსოფლიოში ყველაზე ტექნიკურ და ძლიერ მოთამაშეებად. სანაპიროზე ისეთი სუნია, რომელიც ჩვენი სამართალდამცველების ყურადღებას ყოველთვის იქცევს.

0: ეს ნორმალურია.
1: სანაპიროზე მხოლოდ გასარუჯა და საბანაოთ არ დადიან. აქ ვარჯიშობენ, ცეკვავენ. აქ ერთად არის თავმოყრილი რიო-დე-ჟანეიროს მთელი ცხოვრება. და აქ იკრიბებიან ქალაქის ყველაზე ლამაზი ადამიანები.
0: კიდევ რას მივაქცევთ ყურადღებას პლაჟზე? რა თქმა უნდა, ლამაზ ხეულებს. ბრაზილიელები თავიანთი ლამაზი ხეულებით გამოირჩევიან. აქ ვერ ნახავთ მსუქან ადამიანს. ან გენების ბრალია, ან იმის რომ კაცები ფეხბურთს თამაშობენ, ქალები კი სამბას ცეკვავენ.
1: მერტო ჩემო.
0: კუჩაში მიდიხართ და წინ სარეკლამო ბოქს ხვდებით. ჩვეულებრივი ბანერია. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით, მას აქვს უნიკალური თვისება. აქ არის ღილაკი. თიც დააჭერთ და აი ისიც. ამბობენ, რომ არავის უყვარს სექსი ისე როგორც ბრაზილიელებს. ვნება ყველგან და ყველაფერშია. საუბარში, გამომწვევ ჟესტებში. ისინი ყოველთვის ესალმებიან და უღიმიან უცნობებს. ბრაზილიაში სხეულის მთავარი ნაწილი უკანალია. როგორც თავად ბრაზილიელები ამბობენ, უკანალი ბევრი არ არის. ის ერთი უნდა იყოს და დიდი. ქალს რაც უფრო დიდი უკანალი აქვს, მით უფრო ლამაზია. ბრაზილიაში სპეციალური პლასტიკური ოპერაციებიც კი არსებობს სხეულის ამ ნაწილის გასადიდებლად. უკანალის სილამაზე ზომის გარდა, მის ფორმაზეც არის, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. იდეალად გამომბზეკილი დიდი ზომის უკანალი ითვლება. ის ორი მაგარი ფეხბურთის ბურთივით უნდა იდგეს. შვენიერი ხედი მაქვს. მოკლედ, ეჯგარეშია, რომ ბრაზილიაში მთავარ ნაწილად სწორედ ეს ითვლება.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: დღეს საღამოს რიოს წლის მოვლენა კარნავალი იწყება
2: კარნავალი სამბადრომზე გამართება მას პირდაპირ ეთერში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გადასცემენ სწორედ სამბადრომის აღლუმთან ასოცირდება ყველასთვის რიოს კარნავალი შოუზე გასვლამდე სკოლები ამ ადგილას იკრიბებიან
1: პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი
2: გრძელი კორიდორია სადაც ყველა ადამიანი და დეკორაცია ეწყობიან ისინი ემზადებიან შემდეგ ფეერვერკი იწყება და სკოლა სამბადრომზე გადის რატომღაც ღელა ეს ხალხი ჩემსავით მონაწილეობს შოუში ყველას ნაკიდი აქვს საკარნავალო კოსტუმი სინთეტიკურ კოსტუმს შიშველ ტანზე იცვამენ ასე დამინჩი ის მართლაც ძალიან ცხელია ხვდები ფესტივალი რატომ არის სულ ღამით დღისით მზის გულზე ამ კოსტუმში გამოსვლა უბრალოდ წარმოუდგენელია ძალიან ცხელა ამ საშინელ სიცხეში გამოწყობილი 3 საათი ვიდექი კორიდორში სანამ ჩვენი სკოლა გავიდოდა სამბადრომზე შემდეგ ისეთი ადრენალინი წამოვიდა რომ ყველა დისკომფორტი სადღაც გაქრა

ბრაზილიაში კარნავალი ჩვენი ყველი ერის ანალოგია. გართობის ერთი კვირა დიდი მარხვის დაწყებამდე. სიტყვა კარნავალი სიტყვასიტყვით ნიშნავს შვიდობით ხორცს.

კარნავალზე მხოლოდ სამბა ისმის. უნიკალური ბრაზილიური ჰანგები და ამ ჰანგებზე განუმეორებელი ცეკვა, რომელიც აქ, რიო-დე-ჟანეიროში დაიბადა.

0: სამბა ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე ცეკვაა. აქ რითმი კარნახობს თეძოების მოქმედებას. სამბაში პარტნიორი აუცილებელი არ არის. შეგიძლიათ მარტოც ეცეკოთ. კარნავალის მსვლელობის დროს ყველა მონაწილე მარტო, მეწყვილეს გარეშე ცეკვავს. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
1: ღამით სამბადრომთან ახლოს მივედი. ისე, სასეირნოდ, იქნებ რამე დავინახოთ ხო? ასე გამოიყურება სამბადრომის პარალელური ქუჩა. ღმერთო, ღმერთო ჩემო. სამბადრომის ბილეთს ვერ გავწდები. ბილეთის ფასი $200-დან იწყება. და აქ რა ხდება? სამბადრომის გვერდით იმ ადგილას, სადაც პლატფორმები გადიან, სპეციალური ტრიბუნებია აგებული. ტრიბუნები ღარიბებისთვის არის და აქ ამოსვლა უფასოა. სანამ მონაწილეები და დეკორაციები მთავარ მოედანზე გავლენ, მათი დანახვა აქედან არის შესაძლებელი. მაგრამ კარგი განათება არ არის და არც მუსიკა ისმის. დანარჩენი ყველაფერი ისეა, როგორც სამბადრომზე.
0: აღმოჩნდა, რომ კარნავალში მონაწილეობა და მისი ყურებაც კი გაუსაზლისი პროცესია. ეს ძალიან დამღლელი მსვლელობაა. შოუ საღამოს 9 საათზე იწყება და დილის 5 საათამდე მიმდინარეობს. თითოეული სკოლის პროგრამა 1 საათი გრძელდება. გარკვეული დროის შემდეგ ყველა სკოლა ერთიანდება და დაუსრულებელი სამბის მოცეკვავეების მორევს ქმნის. დილის 5 საათამდე აქ ჯდომა ძალიან რთულია. წასვლა მინდა, მაგრამ როგორ? ჯერ საოცარ ფასად ვიყიდე რიოს ბილეთი. შემდეგ 14 საათი ვიფრინე. შემდეგ ვიყიდე სამბადრომის ბილეთი, რომელიც ასევე საკმაოდ ძვირი ღირს. ბილეთები 200-დან რამდენიმე 1000-ამდე ღირს და გინდათ მითხრათ, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ შეიძლება დასაძინებლად წასვლა? არა, ამიტომაც რჩება ყველა დილამდე.
1: აქ თავისი კარნავალი აქვთ. მოკლედ, ამ ადგილას ფილმი უკვე დასრულდა. უნდა გავიქცე და თავიდან ვუყურო სხვა ადგილიდან.

0: რომ იცოდეთ, ტრიბუნებზე ჯდომა ძალიან უინტერესოა. ცხედან მზეს უმზირას ჭამენ, აი ჩვენ კი რაღაცის ნახვა უნდა მოვასწროთ. ამიტომ უნდა გავიქცე.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: ჩემი მსვლელობის პერიოდში გადავიტანე
0: სტადიონი სამბადრომი.
2: შეუძლებელი და გავიარე საოცარი დაღლილობის ზღვარზე. საბოლოოდ ვოცნებობდი, რომ ეს ყველაფერი მალე დასრულებულიყო. კოსტუმში ძალიან დამცხა. ეს აუტანელია. არასოდეს აღარ გავაკეთებ ამას. ასეთი რამე მხოლოდ ერთხელ უნდა გადაიტანო. ერთი და იგივე კოსტიუმი კარნავალში არ მონაწილეობს. დღესასწაულის შემდეგ ასეთ სურათს ნახავთ. ქუჩებში ფერად ბრწყვიალო კოსტიუმების გორები დგას. აქ ნახავთ ყველაფერს, ბუმბულებს, თვლებს და გვირგვინებს. ჯერ კიდევ გუშინ ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირი ღირდა. დღეს ის არავის აღარ სჭირდება. წარმოგიდგენიათ?
0: აი ასე. კარნავალმა ჩემ გვერდით ჩაიარა. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. აი აქ აუცილებლად დავბრუნდები. რამეს მოვიფიქრებ. ფულს შევაგროვებ.

0: სახელი რიო დე ჟანეირო უკვე დღესასწაულია.
1: ხოლო დაკტარდება მსოფლიოში ცნობილი რიოს კარნავალი.
0: ჩვენი პლანეტის გრანდიოზული, ყველაზე ფერადი და მხიარული მოვლენაა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: ლუის დე ვასკონსელოსის ქუჩა.
2: ხედავ შენ საკარნავალო კოსტიუმი გაცვია.
1: ჟანა ნაკრების ფორმა კარნავალი არ არის. ცირკი ხო, მაგრამ ეს ქუდი ალბათ სამბადრომის გვერდითი პოვესადმე, არა?
2: არა საყვარელო, ეს ქუდი ვიყიდე. ისევე როგორც მთელი კოსტიუმი, რომლითაც სამბადრომზე გამოვედი.
1: სამბადრომზე გაიარე?
2: ხო, კარნავალში მივიღე მონაწილეობა, კარნავალი. მე კარნავალზე ვიყავი. ვერც კი წარმოიდგენ ეს რა кошмари იყო. ძვირფასო მაყურებლებო, ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ ყველას, აუცილებლად ჩამოდით რიო დე ჟანეიროში. აუცილებლად წადით კარნავალზე. მიიღეთ გიჟური სიამოვნება, დაიღეთ მთელი ცხოვრების ენერგია.
1: ყველაზე ძვირფასი კი ხელში გეჭიროთ.
2: ხო,
1: ტელეფონებს, ფულს და ყველაფერს ძვირფას ხელი მაგრად მოუჭირეთ. კარნავალზე იყავი, მე კი მის მიღმა.
2: ნელა ქუდი, ქუდი.
1: მე გაუგებარი ხალხი ვნახე, შენ კი მდიდრებთან ერთად ერთობოდი.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა.

განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარენს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვა სიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან

მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნც ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვით საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ესე ნაწილ-ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
2: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
1: და მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
3: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი, სხვა არჩევანი

უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს.

0: კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილების, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიდეთ ყველა ის ადამიანის გასასეცაში ნახართ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფი ქართველი და დღეს ყავს სტუმრად მამა ლუკა სუპატაშვილი, რომელიც ძალიან დიდი მადლობა მამა რომ მოგზანდი და ესე რაღაცნაირად გვიხარებთ
1: ხოლმე.
0: გულს უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მამა, თქვენი საუბარი ყოველთვის საინტერესოა და ძალიან დიდად საჭირო დღეს ადამიანებისათვის და მამა თუ შეიძლება პირველს ყოველთვის რაღაცნაირად ხშირად ესე ვეკითხები ხოლმე მარიამობის მარხვად სრულდება თითქმის რაღაცნაირად და ადამიანებში მაგალ ძირითადად რა პრობლემა მიჩინა თავი, აი ამ მარხვაში მაგალითად რა ვერ შეძლეს, რა შეძლეს, აი თან რაღაც აგვისტოა დასვენების პერიოდი ზოგ, აი რა პრობლემები თუ უფრო მოდიოდნენ დღეს მრევლი და ეს ადამიანები ვისაც სურდა.
1: ზოგადად მოგესალმებით ყველას და მივესალმები ყველას იმ ადამიანს, რომელსაც გულში ჭიდილი აქვს და შემწეობა და დალოცვა ჭირდება და როგორ არის იცით მარტო სასულიერო პირებმა არ უნდა დალოცოს ადამიანს, ჩვენ ყველა უნდა ვლოცავდეთ ერთმანეთს, რომ ერთმანეთს შევეწიოთ. აი მაგალითად მოსალმება, როცა ერთმანეთს ვესალმებით, ძალიან დიდ ძალას ვაძლევთ. მე ერთხელ მაგალითად ძალიან მიჭირდა რაღაც ესე ვიყავი უენერგიოთ და ამ დროს ერთმა უცნობმა ადამიანმა, უცნობი ადამიანი მომესალმა. ანუ მან არ იცოდა სასულიერო პირს როგორ მიმართოს საერთოდ და უბრალოდ როგორც ადამიანს მომესალმა გულით და იმხელა ენერგია მოვიდა ჩემზე, რომ მივხვდი რომ ესე იგი სალამს და იმას რა მთხელა მშვიდობა და რა მთხელა სიკეთე მოყვება. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ მოვიკითხოთ ერთმანეთი და წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს რომ ხშირად მოიკითხეთო ერთმანეთი, რომ თქვენი მოკითხვითო მადლი გადადისო მათზეო. აი მაგალითად ქრისტიანი როდესაც მოიკითხავს სხვას, მისი მოკითხვა არის გამარჯობა, მშვიდობა, ნუ სალამი არაბულია და მშვიდობას ნიშნავს. ესე იგი ეს მადლი გადადის, გამარჯვების მადლი გადადის, მშვიდობა გადადის და ადამიანს რაღაცა ძალა ეძლევა. რა შეიძლება პრობლემებს? პრობლემები ჩემი აზრით საკაცობრიოა და ორი მომენტია, ადამიანს ან აქვს პრობლემა, ან არა აქვს პრობლემა და ნუ რას გულისხმობ.

0: ფსიქოლოგიაშიც, ღვთისმეტყველებაშიც მიჩნეულია, რომ თავი არის ღვთისმეტყველურად რო ვთქვათ, საითმიდი ხარ, რა გინდა, მიზანი რა გაქვს. აი დღეს მიზანი რა გაქვს? Ну, ახლა რო უნდა ვთქვათ, ვივახშმო თუ დავიძინო ეს რაღაცა, ეს რაღაც, აი თავი მიზანი რა არის? ფსიქოლოგიაშიც იგივეა, ყველაზე დიდი პრობლემა ესაა, როცა ღირებულება არა აქვს ადამიანს. აი არის ის, რატო ცხოვრობს, როგორ ცხოვრობს. ამიტომ თავი არის ვინ ვართ და საითმიდი ვართ. მონანიება ხო უნიკალური ფილმია, ეპოქალური ფილმია და ქართული კლასიკა საოცრება. საერთოდ ქართველებმა ამ სფეროშიც უნიკალური შევქმენით და აი მონანიება ხო იქ მთელი ფილმის მანძილზე გვაჩვენებენ ნიჭიერი ადამიანები, გონიერი ადამიანები, ენერგიული ადამიანები, მაგრამ აი ბოლოში როგორ თავდება, რომ მოხუცი ქალბატონი კითხულობს, რომ ეს გზა ტაძრამდე მიდისო და არაო ესო აბელის გზა არისო, რა საჭიროა გზა თუ ის ტაძრამდე არ მიდისო? ესე იგი, რა საჭიროა ცხოვრება თუ ის ღმერთამდე არ მიდის? და მთავარი ეს არის, რომ მე ჩემი გზა ცხოვრებისეული ღმერთამდე უნდა მიდიოდეს. ისე არა, რომ მე დღეს რაც მინდა ისე ვაკეთო, ან რაც მომივა ისე ვაკეთო, ან სადაც მოხვდები იმ ქუდს დავიხურავ და ღმერთი მოწყალია და 10 წლის მერე ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ ესე არ არის. არ მუშაობს ესე. რასაც დათესავ, იმას მოიმკი. ესე არ არის, რომ გაზაფხულზე მიწათმოქმედი იძახდეს, რომ ეხლა არ მცალია დასათესად მოსახნავად გასამარგლად და ღმერთი მოწყალია და შემოდგომაზე ის მექნება რა ქვია, მოსავალი. Ну, ეგ ხო არ არის, ამას არავინ არ აკეთებს. თუ გინდა მოსავალი, რაღაცა აი უნდა იშრომო ძალიან. მაგრამ ძალიან შრომასაც არა აქვს შედეგი. გონივრულად უნდა იშრომო და თავის დროზე უნდა იშრომო. აი რაღაცა ასეა ცხოვრებაც, ესეა რომ უყურებ. საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაზე საფრთხო განგებულება ყველაფერს, ესე იგი ასე ვთქვათ, წითელ ხაზებში იჭერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩემ ცხოვრებაში რაც მე მინდა ის მოხდება. ყველა ცხოვრებაში საითაც მიდის, იქეთ მივა. რასაც ეძებს, იმას იპოვის. ყველაფერს რო ღმერთი განაგებდეს, მაშინ ცოდვას არავინ ჩაიდენ და ომი არ მოხდებოდა, ბოროტებას არავინ ჩაიდენ და ამიტომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, ჩემი ცხოვრება. და ჩემმა ცხოვრებამ სიკეთე უნდა მომიტანოს მე პირველ რიგში. შედეგი უნდა მომიტანოს და თუ ესე იქნება, მერე მე სხვისთვისაც გამოსადეგი ვიქნები. მაგალითად, მიწათმოქმედი თუ მოსავალს მოიყვანს, ის მას ხო მარტო არ ჭირდება, ის ბევრს გამოადგება ირგვლი. ასეა ნებისმიერი ადამიანი თავის ცხოვრებით, თავისი ნიჭით, თავისი ცხოვრებით და თავისი სიხარულით ის ბევრს გამოადგება. შენ ცხონდიო და შენ სირული ათასები ცხონდებიანო და შენ გაიხარე და შენ სირული ათასები გაიხარებენ. მაგრამ ადამიანის პრობლემა ის არის, რომ ხშირ შემთხვევაში არ იცის საითმიდის.
1: სხვა კი არა, თავისთავად ვერ გამოხარებ.
0: ერთისკენ მიმავალია ის გზა შენ, რასაც აკეთებ. ადამიანთა უმრავლესობის გზა ღმერთისკენ არ მიდის. ამიტომ ეს პრობლემაა. მაგალითად, მე ხლა გადაცემის მერე სახლში უნდა წავიდე და მე რო სახლში წავიდე და ზუსტად სახლში მოვხვდე, ძალიან დიდი სიზუსტით არის სიარული საჭირო. სადღაც უნდა ჩაუხვიო, მიუხვიო, მოუხვიო, მივიდე, ნუ ძალიან დიდი სიზუსტე მართებს. ერთი პატარა შეცდომა და მე ჩემ სახლში ვერ მოვხვდები. და ხა წარმოიდგინეთ, მე თუ ჩემ სახლში ვერ მოვხდი, ნუ კიდე მანქანაში ვზივარ, მაგრამ თქვათ და მანქანაში არ ვზივარ, თუნდაც მანქანაში ვზივარ, თუ სახლში ვერ მოვხდი, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. და მე გამწარდები მომენტალურად, იმიტომ რომ არ ვიცი სად მივდივარ, სად იქნება ეს მანქანაც, გაჩერდება ადრე თუ გვიან, სახლში არ ვიქნები. აი რაღაცა ეს არის, თუ ადამიანი გრძნობს, რომ ღმერთისკენ არ მიდის, სიხარულისკენ არ მიდის, მშვიდობისკენ არ მიდის, ვნებათა მოკვდინებისკენ არ მიდის, ეს მასში ძალიან დიდ განგას შეწევს. აი იოანე მახარებელს მასში ეპისტოლეში აქვს მსგავსი, რომ ესე იგი, თუ შენი გულიო, ესე იგი, რაღაცაშიო არ გადანაშაულებსო,

0: შენ უნდა გაიხარო და ღმერთის წინაშე მართალი ადამიანი ხარო. თუ გული არ გადნო ეხლა ჩემ ცოტა ჩემი სიტყვები ვთქვი. ეს პირველი ეპისტოლის მესამე თავია და ძალიან ძლიერი თავია და აი თუ გული შენი არ გადანაშაულებსო რაღაცაშიო, შენო გაბედული უნდა იყო ღმერთის წინაშეო. და მაგრამ თუ მე არასწორად ვცხოვრობ, არასწორად რაღაცა გაურკვეველ მიმართულებით მივდივარ, როგორც გურამდო ჩანაშვილი ამბობს ერთგან ადამიანის დასახასიათებლად, ესო ისეთი ადამიანი იყო, ერთსო ფიქრობდაო, მეორე უნდოდაო, მესამე გამოსდიოდაო და კიდე რაღაცა დაასახელა, როგორც თვითონ ეს რაღაც საოცარია. ეს ქაოსი არ უნდა იყოს ადამიანში. თუ ჩემში ქაოსია, მე დავიძაბები. თუ მე არასწორად ვიქცევი, ჩემი გული არ გაიხარებს.
1: მამო, როგორ ჩემს
0: გულს მუდმივად უნდა უხაროდეს?
1: დიახ, დღეს მამო, ძალიან მოტყუებული ადამიანი, სხვათაშორის შეიძლება ეკლესიური იყო და თხოვდებოდი რამდენი ძინდათ არიან, რომ აი ხა, აი ამის მერე ზარები გვექნება და მიხვდები თქო, რომ შეიძლება ვიღაც ადამიანი იყოს ეკლესიურად მიაჩნდეს თავი და ვერ იყოს იმ ჩარჩოში, რაც მართლა ღმერთს რო ახარებს ისეთში. აი როგორ უნდა მიხვდეთ მამო, იმიტომ ძალიან დიდი სიბძნე და მადლი ჭირდება, რაც თავარია, რომ გააცნობიერო, იმიტომ მეც მომსვლელი ეგეთი რაღაცა, რომ სიტყვაზე 4 წელი რაღაცას ვაკეთებდი და მე 5 წელს მივხვდი, რომ ეს ღვთისგან კი შეიძლება დაშვებული არის ერთიანში, მაგრამ ეს ის საქმე არ არის, მე რაც მეგონა, რომ ვაიმე დედა მაი ეს მაცხონებს და რაღაც.
0: მე ეს კარგია, იმიტომ რომ ისევ ღმერთმა მიგახვედრა ეს,
1: რომ და ბევრი რო ვერ ხდება და ბევრს რო ვერ ხდები, მე კიდე რამდენი მაქვს
0: ისე. მე რო დავიბადე, ჩემს ირგვლივ სიტუაცია იყო ესეთი. მე დღესაც უყურებ, რომ ესეთი სიტუაცია არის ბევრი ცხოვრებაში. არასწორი ნაბიჯით პრობლემა იქნება და მე გმირულად ვებრძვით ამ პრობლემებს. და ჩვენი ცხოვრება არის, შედგება ადამიანთა ცხოვრება არასწორი ნაბიჯებისგან და მე შესაბამისად წარმოშობილი პრობლემებთან ბრძოლისგან. და მუდმივად, ესე იგი, ბრძოლაშია მე ადამიანი. მე არ შეიძლება ახალს გეგმავს ისევ შეცდომით და ასე შემდგომ. მაგრამ იოანე მახარებელი იგივე ეპისტოლიდან, ეს ძალიან მიყვარს იოანეს ეპისტოლეები, ну საერთოდ იოანე მახარებელი ღვთისმეტყველად არის, ესე იგი, სახელდებული და ასეთი ღვთისმეტყველი სამია ეკლესიისგან დასახელებული: იოანე ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი და სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი. Ну, იგივე ბერძნულად რო ქვა თეოლოგები. Ну, ეს მახსენდება, რომ ხანდახან ზოგიერთ ტელევიზიაში გამოიყვანენ ადამიანს და მიაწერენ თეოლოგი და ეს თეოლოგი ეს არის ადამიანი, რომელიც ღმერთის აზრს ხვდება და მის სიტყვას გადმოსცემს. ეს ძალიან და ეკლესიას ასეთი სუ სამიყავს.
1: წარმოიდგინე.
0: იოანე ოქროპირს ოქროპირი ეწოდა, მაგრამ არა ღვთისმეტყველი. იოანე ოქროპირს ოქროპირი ეწოდა, მაგრამ არა ღვთისმეტყველი. და იოანეს ღვთისმეტყველი ეწოდა. და იოანე მახარებელი ისე ღრმად ხედავს და ისე გადმოგვცემს ღრმად, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და ასეთ რამეს ამბობს: ვინც მცნებებს იცავსო, მასში ღმერთი მკვიდრობსო. თუ ადამიანი მცნებებს არ იცავს, მასში ღმერთი არ მკვიდრობს. მაშინ ამასაც ამბობს, რომ მაშინ, ესე იგი, უკვე ეშმაკი შედის ადამიანში და ეშმაკი ერევა ადამიანის ცხოვრებაში. ამიტომ ადამიანის პირველი სურვილი უნდა იყოს სწორედ ეს: მცნებები. ყველა თავისი ნაბიჯი გაზომოს მცნებებით. რამე ხო არ ირღვევა? ღმერთმა საოცარი რამე მოგცა. ესე იგი, ტვინი გასაგებია და ხელი, ფეხი და ორგანიზმი, მაგრამ საოცარი რამე მოგცა, სულიერი განსჯის უნარი მოგცა. ესე იგი, მე შეიძლება ცოდნა არ მქონდეს, უფრო მეტიც შეიძლება კითხვაც არ ვიცოდე. მე მქონდა სულიერად ასეთი პერიოდი, როცა ასე ვთქვათ, კითხვა არ ვიცოდი, რომ მოვინახე, საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი, მაგრამ მე ზუსტად ხვდებოდი, რა არ უნდა გამეკეთებინა და რა უნდა გამეკეთებინა. თუ ვთქვათ, მე მაინც რაღაცა ჩემი ამბიციის გამო რაღაცას გადავდგამდი ნაბიჯს არასწორს, ვიგრძნობდი მომენტალურად, ტვინი კი ვერ დაინახავდა, გული გრძნობდა და ეს რაღაცა საოცარი რამეა. ესე იგი, გონება შეიძლება ინერციას ადამიანს აღებიებს ერთი მიმართულებით, ან ამბიცია, ან ქვენა გრძნობა.

0: ან მისი აზრით ზენა გრძნობები, მაგრამ ესე იგი მერე გული გრძნობს ყოველთვის. აი რომ დაცხრები, რომ დაცხრები, აუცილებლად მოდის საფრთხო მადლი. აუცილებლად.
1: როგორ დავიტიო?
0: გურამდო ჩანაშვილიც ამბობს, ძილის წინ მაინც აქვს ადამიანს 10 წამი, წამი მაინც ისეთიო, როდესაც ხვდებაო ის ვინ არის. ესე იგი მე ჯერ კითხვა უნდა დაუსვა ჩემთანს, მე ვინ ვარ? ვინ ვარ საერთოდ? ღმერთის შვილი ვიქნები ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე თუ ეშმაკის მეგობარი და ეშმაკის შვილი საბოლოო ჯამში? ეს უბრალოდ უნდა ვიცოდე მე. და მე ყველაფერი უნდა გავაკეთო იმ არჩევანის მერე რა არჩევანსაც გავაკეთებ. Ну, ხა ყველა თავისუფალია ამ არჩევანში, მაგრამ მე რა ხან ახლა ქრისტიანი ვარ. ბუნებრივია ჩემი მიზანია რომ ღმერთის შვილი გავხდე. აი იოანე მახარებელი ზუსტად ამას ამბობს. ვინც მცნებებს იცავს, ის ღმერთის შვილი ხდება. ეს და ვინც ცოდვას ჩადის, ის ეშმაკის შვილი ხდება. და საბოლოო ჯამში ეს ორი გამოსავალია. Ну, უბრალოდ მესამე არ არსებობს.
2: ხო, და მაგით.
0: ხო, ამიტომ მერტ შეგვიძლია.
1: და мамо, აი თუ შეიძლება რა მინდა იცი კითხოთ, რომ აი ამ შემთხვევაში ხა რაღაც ამ თემას მიუყევით ხო, რომ აი არის ხოლმე ხანდახარ, რომ ადამიანი რომელიც რაღაცას აკეთებს, გონია, რომ სიტყვაზე ეს არის სიმართლე და მართლა ირგებს ხოლმე ხა ადამიანი ცოდვარი, мамо, აი თუ გინახიათ ახსარებაში წმოდიან და რაღაც ცოდვას თვითონ თავის თავზე კი არიღებენ. თუ რამე ნებისმიერი ზედმეტი ვინმე ჩაერია იმ ცოდვაში, ძაღლი რო ჩაერიოს იმას გადაავნა, აი ძაღლი ყეფავდა და იმიტომ ჩავიდნა სიტყვაზე, ხო ხდებით? აი ეს ადამიანის რაღაც ფსიქიკაზე ფსიქიკაზე აქვს ეს აწყობილი, რომ აი სულ უნდა რომ თვითონ გაიმართლოს თავი და აი ამ შემთხვევაში мамо, აი როგორ შეიძლება რომ იყო ეკლესიური, იმიტომ რომ დღეს აი როგორი რაღაცეებია, იცი, ძალიან მაგარი ეკლესიური ადამიანი მაგალითად მინახავს, რომელიც სადღაც მაგალითად ვიღაცის ცუდი გახარებია, თუნდაც ის იყოს ამის ღირსი. აი მაგალითად ვიღაცას არ უყვარს, აი ნებისმიერი პოლიტიკოსი ან რაღაც. მინახავს ისე გამკვირვებია, მამო, ადამიანები, რომელიც დღედაღამე ყველა დღესაც აუზე ეზიარებიან და გილოცავენ რაღაცა და ამით ხარობენ თითქოს, მაგრამ უცად შეიძლება მაგის კომენტარი იპოვო სადღაც, რომ აი მაგან არ გაიხაროს ციხეში უნდა დაალპესა რაღაცა ვიღაცას. და მაგრამ იკვირს ხოლმე და ამით ხო კარგავს. აი როგორ უნდა მივხვდეთ, мамо, რომ ამას ვაჯობოთ, мамо? და თუ არის ეს რომ გვაკარგინებს, აი მაგალითად კვირას ვეზიარე და სიტყვაზე ორ შაბათს ვამბობ, რომ აი მაგან ფული მოიპარა და უნდა მოკვდეს, ან აი ღირსია პატრონობის, აი ანუ აი აქ თუ კარგავს ადამიანი რაღაცა თავის იმას, იმიტომ რომ ადამიანი мамо მაინც რაღაცნაირად გულს იფხანენ, ვიღაცა ცუც რო კიდე ცუდი მოდის და რაღაცნაირად იმაშვებია, არ ვიცი რა.
0: ფსიქოლოგიურად რო უპასუხოთ, აი ფსიქოლოგებს რაც აქვთ ნაკლები და ძალიან ძლიერი მეცნიერებაა და მაგარია და ისეთი პასუხები აქვთ. სხვისი წარუმატებლობით ხარობს თვითონ წარუმატებელი ადამიანი. თვითონ არ არის წარმატებული. და ამას დარდობს, რომ თვითონ არ არის წარმატებული და სხვას თუ ფეხი გადაუბრუნდა, ამით ხარობს. ფსიქოლოგიურად თავის წარუმატებლობას ამით ამართლებს. რომ აი კაი მე ვერ წარუმატე, მაგრამ ნახე რა ცუდი ადამიანი ყოფილა ეგერ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი ეზიარება, არ ეზიარება. თუ ადამიანმა ესე იგი თავისი თავი არ
1: გამომიაჩნია მამალთან მერე.
0: საერთოდ ადამიანი ნაბიჯს არ გადადგამს, თუ მას არ გონია რომ სწორს აკეთებს.
1: აი მაგ აი ზუსტად
0: აი ცოდვასაც რო ჩადის ადამიანი, გონია რომ ეს სწორია, იმიტომ რომ ვთქვათ, რატო ჩაიდინე ეს ცოდვა? Ну, იმიტომ რომ ასე იყო საჭირო. Ну, სხვა გამოსავალი არ იყო. Ну, ყველა იყო ასე და მეც ისე და ჩემი აზრით ესე არის სწორი და ასე შემდგომ. Ану, ადამიანმა თუ არ გაამართლა თავისი ქცევა, ის ნაბიჯს არ გადადგამს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ადამიანმა გააკონტროლოს თავისი თავი. ესე იგი, სხვა კი არ უნდა ვაკონტროლო მე პირველ რიგში, ჩემი თავი უნდა ვაკონტროლო. აი მაგალითად მანქანა რო დამყავს ქუჩაში, მე სხვა კი არ უნდა ვაკონტროლო. მე თვითონ ჩემი თავი უნდა ვაკონტროლო. ისე უნდა ვიარო, რომ სხვას პრობლემა არ შეუქმნა. და მე მახსოვს, აი პირველად მანქანა რომ შევიძინეთ, ბიძაჩემი მეუბნებოდა, ეს ისეთი ნივთიაო, ამაზე დიდ სიკეთესო არც ერთი ნივთი არ მოგიტანსო.
1: მაგრამო
0: მოძრავი სახლიაო რა. მაგრამ აი ამას რო შეუძლია პრობლემის მოტანო, ამაზე დიდ პრობლემასაც არაფერი არ მოგიტანსო. შენ შეიძლება საერთოდ უშეცდომოდ ატარო, მაგრამ უნდა სხვი

0: სხვებიც უნდა დააზღვიო მათი შეცდომების, ესე იგი სხვა მძღოლებსო უნდა დაუშვაო, რომ მათ შეიძლება შეცდომა დაუშვანო და შენ მზად უნდა იყო, რომ სხვისი შეცდომაო პრობლემად არ იქცესო. აი ძალიან გონივრული მითხრა და მე ვცდილობ ესე, რომ აი ვთქვათ რომელიმე მძღოლი თუ რაღაცა ეშლება, მე უნდა დავაზღვიო ის. ისევე შეიძლება მე გამიჭირდეს და იმან უნდა დამაზღვიოს.
1: მე BMW-ს რო დავინახო, გადავდივარ ეგრევით თავისუფლად.
0: ხო და ნუ იგივე უნდა მოხდეს პირად ცხოვრებაშიც. ჩვენ რო დავაზღვიოთ ერთმანეთს, ჩვენ კი არ უნდა გაგვიხარდეს ვიღაცის ცუდი, ვიღაცის შეცდომა.
1: თუნდაც ის იმსახურებდეს,
0: თუნდაც თქვათ იუდა იყოს ის ისკარიოტელი, ნუ არ შეიძლება რომ გაგიხარდეს. მაგრამ ჩემი აზრით თუ შენ მაინც გიხარია სხვისი ცუდი, ეს ნიშნავს რომ ფსიქოლოგების კვლევა რაც არის ზუსტად ის ხდება, ანუ შენში რაღაცა პრობლემაა. წარმატებულ ადამიანს სხვისი ცუდი არ უხარია. პირიქით ის გულშემატკივარია და მას უნდა რომ სხვაც წარმატებული იყოს. თორე ხა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ ვთქვათ როგორი ბედნიერებაა მე რომ მიხარია, ან როგორი ბედნიერებაა მე რომ უყურებ გახარებულ ადამიანს. მე თეორიულად წარმოვიდგენ, რომ აი დღეს გამოვედი მე სახლიდან და შევხვდი 2500 გახარებულ ადამიანს. მე ხო შეიძლება მიფიქრია ესე, რომ შეიძლება გული გამისკდეს ამ სიხარულის. და ეხლა წარმოიდგინე 8 მილიარდი ვართ მსოფლიოში და 8 მილიარდს რო უხაროდეს. საერთოდ როცა ადამიანს უხარია, თავის ირგვლივ რაღაცა ძლიერ დადებით ველს ავრცელებს, ხო? მის გარემოში ყოფნაც სასიამოვნოა. და ეხლა წარმოიდგინე 800 მილიარდს რო უხაროდეს, ნუ დედამიწა ალბათ სიხარულისგან ხტუნვას დაიწყებდა, როგორც იტყვი. და აი რაღაცა ეს არის, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ წარმატებული. აი რაღაცა სფეროში წარემატე, ადამიანობაში წარემატე. რაღაცას აკეთებ, აგურს აგურზედებ წარემატე. წვანელი მოყავს, წარმატებულად ჩაატარე ოპერაციები. და ასეში ყველაფერში წარმატებული უნდა იყო. წარმატებელი რატო უნდა, მაგრამ თუ წარმატებელი გახდი, მერე უკვე ჩასაფრებული იქნები სხვაზე და მეტი საქმე არ გექნება, რომ ახლა ჩავდე. აკვირდეს სხვას, ვინ რას აკეთებს, ვინ როგორ აკეთებს და ასე შემდეგ. შენ ხელს არავინ არ შეგიშლის. ყოველი ადამიანი შენი დიდი მასწავლებელია, როგორც ამბობს ერთი ფილოსოფოსი.
1: შეგიძლია რომ გამოიყენო მასწავლებლად მის მიერ ის ადამიანი. და мамаო, აი თუ შეიძლება, რომ აი მაგალითად მე როცა აი მაგალითად როგორ უნდა მივხვდე, რომ წარმატებული ვარ, თუნდაც მატერიალურად არ მქონდეს უზრუნველყოფა, აი რაღაცეებში პრობლემები მქონდეს, მაგრამ ვიყო წარმატებული სიტყვა დილას რო გავიღვიძე და ვიღაც 180000 ადამიანმა რო არ გაიღვიძა, მე გავიღვიძე სიტყვა. აი რით შეიძლება, რომ ადამიანი თუნდაც არ გამოგდიოდეს, ზოგს ბიზნესი არ გამოდის, ზოგს რაღაცა ზოგი ვერ შედგა, რაღაცა 1000
0: მატერიალურად საერთოდ არ უნდა შეაფასო.
1: თუ იქნები ამაზე, ხო?
0: იმიტომ რომ შენ შეიძლება ავად ხარ, ლოგინად ხარ ჩავარდნილი, პატიმარი ხარ, ან საოპერაციო თემზადები, მაგრამ წარმატებულის ზოგადად უნდა იყო. და ეს ჩემი აზრით არის სულიერი კატეგორია. პავლე მოციქული ამბობს ამაზე. ესე იგი, ყველა მცენარეს თავისი ნაყოფი აქვს, ხო? ხერო დარგე, იმან ფოთოლიც უნდა გამოიღოს და ნაყოფიც, ნუ გააჩნია ხელს. და მეც რომ დავიბადე, ნაყოფი უნდა გამოვიღო თურმე, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. და ეს ნაყოფი არის სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, სულგრძელება, მარხვა, მყუდროება, ზომიერება, მშვიდობა, ბედნიერება. ზოგადად უნდა აღმოვაცენებდე ბედნიერებას. თქვენ უნდა იყოთ წყარო, წყალთაო. ესე იგი, როგორც წყარო აღმოაცენებს და აღმოაცენებს, აღმოაცენებს წყალს, წყაროს თვითონ კი არა აქვს ეს წყალი, საიდანღაც მოდის და მისგან გამოდის. აი ადამიანიც ესეა, ჩვენ ღმერთი კი არა ვართ, მაგრამ ჩვენ შეიძლება რომ ღმერთის მადლს ფლობდეთ და მთელი ღმერთის მთელი მადლი მოძრაობდეს ჩვენგან. ეს არის წარმატებულობა. და ყოველთვის იგრძნობ, ახლა შენში მშვიდობა თუ დაძაბულობა, სიხარულია თუ ნერვიულობა, შფოთი, ნუ რა არის შენში? კოკასაშიგან რაც ადგას, იგივე წარმოსდინდება. და აი ჩემგან რა წარმოსდინდება, ეს ზუსტად როგორც ილია ამბობს, მე ზუსტად უნდა ვიცოდე. აი რას ვამბობ?

0: როგორ ვამბობ, რას ვაკეთებ, რანაირი ვარ, უნდა დავაკვირდე ჩემს თავს. აი, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ფსიქოლოგიურად ადამიანისთვის არის ის, რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია გვერდიდან შეხედოს, ასე ვთქვათ, თავის თავს. ღვთისმეტყველურად რო ვთქვათ,
1: პრობლემას თუ ყველაფერს
0: თავის თავს. თავის თავს, აი, სარკეში რო ჩავიხედავთ, ხო, ამოწმებთ ჩვენს თავს, რა გვაქვს ზედმეტი, სად გვაქვს მოსაწესრიგებელი. და აი იგივე ხდება სულიერებაშიც. ფსიქოლოგებმა გვერდიდან უნდა შეეძლოს ყურება ადამიანს, ღვთისმეტყველურად რო ვთქვათ, განკითხვა უნდა შეეძლოს საკუთარი თავის. ვინ ვარ მე, რას ვაკეთებ, რა ვთქვი, რა გავაკეთე. სინდისი ამისთვის მაქვს მოცემული და ბუნებრივია, რომ ეს უნდა მე გამოვიყენო, რომ რა თქმა უნდა ვიყო წარმატებული. და წარმატებული ადამიანი ჩემთვის გავს თავისუფალ ადამიანს, და ის თავისუფალი ადამიანია თავის თავად. წარუმატებელი კი რაღაცა, აი, ჩიხშირო შევა და გამოქვაბულშირო შევა და იქიდან ლაბირინთში მოხვდება და ვეღარ გამოდის და რაღაცა ესეა. და შეიძლება ადამიანი ისეთ პრობლემებში მოხვდეს, რომ როგორც ლაბირინთში იქ დაიკარგოს და მთელი ცხოვრება იყოს იმ ლაბირინთში. ამიტომ ჩვენ ღმერთმა მოგცა სინდისი, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, რა ვაკეთოთ, როგორ ვაკეთოთ და შეცდომა რო არ მოგივიდეს.
1: და საზომი მამაო, იმიტომ რომ ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ აი შენ სინდისე რაღაცა თვალს ხუჭა, ბოროტი ძალიან ვერაგათებს მამაო.
0: შენ უნდა აკვირდებოდე, ნაყოფი გამოგაქვს თუ არა, თორე ქრისტე ამბობს, ხე რომელიც ნაყოფს არიღებს, ადამიანები ასე იქცევითო, ჭრითო და ცეცხლში აგდებთო. და ადამიანი, რომელსაც ნაყოფი არ გამოაქვს, ისიც უმაქნისია. ის პირიქით ამძიმებს სიტუაციას, მაგრამ ღმერთი მოწყალია და აკვირდება ადამიანს, ნუ შეიძლება ვთქვათ 20 წელი, 30, 40, 50, 60 წელი არაფერი არ აკეთა, მაგრამ მეორე ბოლოს გამოიღო ნაყოფი და მეორე გახდა ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც ეს ადამიანური თვისებები. ასე რომ ჩვენ აი ადამიანურ თვისებებს უნდა ვფლობდეთ უმაღლეს დონეზე. იმას, იმ თვისებებს, რაც ღმერთმა ჩადო ჩვენში. ასე რომ ღმერთ შეგვეწიოს.
1: დიახთა, მამაო, როგორ უნდა გავხდეთ, ხვდით თქვენ წყარო ახსენეთ, საიდანაც მოდისო და შენ უნდა იყო ის კალაპოტი, რომელიც გახდება წყარო და მიედინება ეს წყალია. ხო და როგორ უნდა გახდე ხვთვის ჭურჭელი, მამაო, ძალიან რთული არის და ეს ძალიან ადვილი არ არის, მამაო.
0: აი როგორ უნდა გაიხდეა ძალიან
1: დიახ, აი თუ შეიძლება აი რატომ მინდა იცით ეს კითხვა კითხოთ, რომ აი შენში ღმერთმა როგორ უნდა დაინახოს ის პოტენციალი, რომ მე ამას დავეყდნობ სიტყვაზე. ეს მამა ლუკასთან რომ მივა არ მიმტყუნებს და შენზე დადებს სიტყვაზე იმას, რა ქვია, იმ მადლს, რომ სიტყვაზე შენ კიდე სხვას გადაარჩენ, სხვას აცხონებ და ასე შემდეგ. აი როგორ უნდა, აი როგორ სიტყვა სერაფიმ საროლიან ვიღაცა ხო გამოარჩია, ხო? ყველა ეს გამორჩეულები. აი როგორ უნდა
0: გავხდე? ეგ ძნელი არ არის ეგ საქმე. ეგ საქმე არის შეუძლებელი. რასაც უფალი ამბობს, რომ შეუძლებელი კაცთაგანო შესაძლებელია ღმერთის მიერო და ესე იგი ჩვენი საქმეა ეს არის შეუძლებელი ჩვენგან. უბრალოდ ჩვენ ჩვენი წილი უნდა გავაკეთოთ ამისათვის და დანარჩენის მოქმედი ღმერთია. ისე როგორც წყაროს აღმომაცენებელი ღმერთია. ჩვენ წყაროს ხედავთ, მაგრამ ღმერთს ვერ ხედავთ. მაგრამ შემოქმედი ღმერთია ამ ყველაფრის, ამ სისტემის. ახვალ იმაზე, მაგალითად 2000 მეტრზე მთაში და იქ აღმოედინება წყარო. რანაირად ვინაიტანა ამ რაოდენობის წყალი იქ ან მუდმივად ასე როგორ მოედინება. ეს სისტემა ხო ღმერთმა მოიფიქრა, ეს უბრალოდ საოცარია. მაგრამ როგორ უნდა გახდე, როგორ უნდა მიაღწიო ამას? უფალი ამბობს, ვისაც მე გიყვარვართო, ჩემი მცნებები დაიცავითო და ვინც ჩემ მცნებებს დაიცავთო, ჩემი მეგობარი ხართო, რაც გინდათ ითხოვეთ და მოგეცემათო. ერთ მომენტში ამას ამბობს, მეორე მომენტში ამბობს, ვისაც მე უყვარვარ, ჩემი მცნებები დაიცვასო და მე და მამა მოვალთ და დავემკვიდრებითო მასშიო. სული წმინდა უკვე მკვიდრობს ჩვენში, უკვე მკვიდრობს ჩვენში, შეიძლება ჩვენ ამას ვერ ვამჩნევთ, მაგრამ მკვიდრობს ჩვენში და მე და მამა მოვალთო და აი ყოვლადწმინდა სამება უკვე იკრიბება შენში. სული წმინდა, რომელიც განგზრდის და გწყალობს და მერე შენი გადაწყვეტილებებით, რომ ცნებებს დაიცავ, ქრისტე და მამა მოდის და მკვიდრდება შენში. ეს ისეთი პროცესია, ამას ადამიანის ტვინი ვერ მიწვდება. და უბრალოდ ეს სხვა მონდა მოუწეს რიგოს ადამიანს, ეს სხვა მაგალითად ეს ღმერთია, რომელიც თქვა დამკვიდრდება შენთან და მერე შენში რაღაცა სიცოცხლე აღმოცენდება და სამოთხე ხდება რა, ანუ სამებას პლუს მეოთხე, ანუ მე. და ამიტომ ბევრი რამე არის ამ ქვეყანაზეც, ბევრი რამეა, რომელშიც მე ვერ ვერკვევი, მაგრამ დიდი სიკეთე მოაქვს მას. აი მაგალითად მე საერთოდ ვერ ვერკვევი მანქანის ძრავში, როგორია ეს შექმნილი, მაგრამ აღფრთოვანებული ვარ, უნიკალური მოგონებაა კაცობრიობის და ვსარგებლობ ბედნიერად და ფრთხილად და მადლობა ღმერთს. მაგრამ სხვა მიფიქრა, მაგრამ მე ვსარგებლობ. ჩემგან, მე ჩემზე რო ყოფილიყო დამოკიდებული მანქანის შექმნა და ასე შემდგომ, მე ამას ვერ შევძლებდი. მაგრამ სხვამ გააკეთა ეს და ასე ღმერთ მითუმეტეს ღმერთი მოქმედებს. და რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე უნდა მივცე საშუალება ღმერთს, რომ შემოვიდეს ჩემში. მე ვდგავარო კარებთანო, ამბობს უფალი აპოკალიფსში და ვაკაკუნებო, ვინც გამიღებსო, შემოვალო და დამკვიდრდებიო მასშიო. ეს რაღაცა ისეთი პროცესია, რომელიც მარტო შენსა და ღმერთ შორის მიმდინარეობს. აქ მესამე პირი ვერ ჩაერევა და არ ჩაერევა და ვერც ჩაერევა და არც ჩაერევა. ვერ შეძლებს ჩარევას, ისეთი რამეა. Ну შეიძლება მოძღვარი ყავდეს, მაგრამ მოძღვარი ვერ ჩაერევა ამაში. მოძღვარი არის უბრალოდ ვინც შეიძლება მიმართულება გასწავლოს.
1: ან ეს დაგანახოს რომ შენ და ღმერთი.
0: ეს არის გამოცდილი, ვთქვათ, ალპინისტი, კარგ შემთხვევაში, გამოცდილი ალპინისტი, რომელიც წვერვალისკენ გზას მიგითითებს და გეუბნება, რომ აქ სიფრთხილეა საჭირო, აქ თავი უნდა არიდო, აქ გზა, მერაც გაგიკვალე ამ გზაზე წამოდი და ასე შემდგომ. მაგრამ ადამიანმა თვითონ უნდა მიიტანოს თავისი თავი ღმერთამდე, წვერვალამდე.
1: ხო. და მამო, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ მარტო, აი მართლა გეუნებით, მამო, შეათხდება ხოლმე, რომ რაღაცნაირად იმასე ებურძიკები, ამას რაღაცა ეპოტინები, რაღაცნაირად რაღაცას ხავს ეკიდები რა თითქოს და ანუ ამ შემთხვევაში შენ ღვთის წინაშე ხარ მარტო და შენ ხარ პასუხისგებელი, იმიტომ რომ მე ხარ, რაც არ უნდა მაგალითად ჩემი ცოდვები, ვისი ბრალიც არ უნდა იყოს ჩემს ირგვლივ, იქ რომ გარდავიცვლებ, მე ვერ დავიწყებ, რომ იცით არის აი მამა ლუკას ბრალი იყო იქ, რომ მე მანქანა დავამტვრიან რაღაც. ანუ იქ კონკრეტულად მეტყვე შენ რომ მოგეცი მანქანა როგორ ატარე, ვერ გადააბრალებ იქ. ეხა აქ რომ ჩვენ ძალიან იოლად ლაპარაკობთ აღსარებაში, წიმაში, ვიღაცებს რომ აბრალებთ რაღაცეებს და თუნდაც არ ვიდანაშაულებთ რაღაცაში თავს, ხო? შეიძლება ადამიანურად სწორიც იყოს რაღაცა, რომ ვიღაცის ცოდვა არა იყო, მაგრამ იქ ესე ვერ ილაპარაკებ, რომ კონკრეტულად მოგთხოვ შენ, მაგრამ რა გააკეთე?
0: არა, შეიძლება სხვა ადამიანმაც შეგიქმნას პრობლემა, რა თქმა უნდა.
1: კი.
0: შეიძლება ადამიანმა შეგიქმნას პრობლემა, ამინდმა შეგიქმნას პრობლემა.
1: ხო, მაგრამ იქ ხო მაგას არ მოგთხოვ, მაგრამ იქ
0: შეიძლება შენ იმიტომ ხარ, რომ თავი დაიცვა.
1: კი.
0: შენ იმიტომ ხარ, რომ მიხვდე პრობლემას და სხვას
1: არ გადააბრალო.
0: ხო, სხვას არ გადააბრალო და პრობლემას თავი აარიდო ასე.
1: იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ რასაც მოგთხოვენ, მამო, უკვე ცოდვაში ჩაიდენი, ანუ შეცდი, ხო, უკვე თორე ხარ, რაშიც არ შეცდი იმას, ხო, არ მოგთხოვენ, ხო და ამ შემთხვევაში, მამო, აი, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს, რომ არ გქონდეს მე სანანებელი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, მამო, რაღაცა ისე ვცხოვრობ, თუ ყოველას გავიწყდება, რომ სიკვდილი არსებობს, თუნდაც ასაც ვარშავებთ. თქვენ წეგან აღნიშნეთ, რომ ისაო რა ქვიაო, ყველაფერი აბსოლუტურად დაგიბრუნდებაო, რა კარგიც და ცუდიც, ხო? ამ შემთხვევაში თუ კარგისგან ელოდები, ცუდს რო აკეთებ იმას, ასე რატო არ ელოდები, რომ
0: რასაც თესავ იმას მიიღებ, კი.
1: დიახ, კარგს რო დათესავენ, ყველა ელოდება, რომ აუ მე ამდენი სიკეთე გავაკეთე რაღაცა, ცუდი რო დათესე, მაშინ ისიც მოვა, ხო და საწახვალ, ხო? და აი ამ
0: შემთხვევაში აი დღეს რაც გვემართება.
1: დიახ.
0: მე მაგალითად, რაც მემართება, ეს არის 5, 10, 15, 20 წლის წინ გაკეთებული საქმეების ნაყოფი. თუ გინდა რომ შენ ხვალინდელი დღე უკეთესი ქონდეს, დღესვე უშეცდომოდ უნდა დაიწყო ცხოვრება, უშეცდომოდ და უშეცდომო ცხოვრება არის, რომ პირველ რიგში ღმერთისაკენ სავაგზას იპოვი. აი ლოცვა, რაც ქრისტიანთა წესი და აუცილებლობა, ეს არის განმარტოება, ერთ-ერთ რჩევი ღმერთთან. ეს რაღაცა დიდი პროცესია. ამიტომ ეს პროცესი არ უნდა მოაკლდეს ადამიანს. მე მახსოვს პირველად როდესაც ვილოცე მთელი გულით ესე იგი რომ მოვინათლე მოძღვარს ვკითხე ყველაზე ძლიერ

0: გამოუცები რა არის მეთქი, იმიტომ რომ მოვინახე განწყობა მქონდა ესეთი, რომ თურამე ძლია ყველაფერი ძლიერი უნდა გავაკეთო მეთქი და მითხრა რომ ფსალმუნებია ყველაზე ძლიერი ლოცვა. ეს ფსალმუნები მაშინ არიშოვებოდა 91 წელს და რაღაცნაირად ქსეროასლი მოიპოვე, გადავიღე და ქსეროასლი მქონდა. მივიტანე სახლში და საღამო იყო, ცოტა დაღლილი ვიყავი და მოდი ახლა დაღლილზე ხო არ ვილოცებ მეთქი და ახლა დავისვენებ. დილას რო ავდგები, აი პირველ საქმეს ამას გავაკეთებ მეთქი და მართლა დილას ავდექი თავი მოვიწესრიგე და ავდექი სალოცავად და მთელი გულით წავიკითხე პირველი, მეორე, მესამე ფსალმუნი. წავიკითხე, მაგრამ ვერაფერი ვერ გავიგე საერთოდ. ანუ ტვინმა ვერაფერი ვერ გაიგო. ემოციურადაც, ახლა მანქანები, ისე ქუჩაში დრო მანქანები ხმაურობდნენ რაღაცა, ეს ყველაფერი მესმის და რაღაცა ქაოსი შეიქმნა თითქოს ფიზიკურად. მაგრამ მთელი გულით ხო გავაკეთე? ხო მოვრჩი ისეთ საქმეს, რომელიც ვერ გავიგე რა იყო. და გულში რაღაცა დღესასწაული, რაღაცა დიდი სიხარული დაიბადა და მე ეს გამიკვირდა. მე ლოგიკურად ვერ მივხვდი რომ სიხარული მქონდა, მაგრამ მაგ დროს პირველად ვიგრძენი რას ნიშნავს ტვინი და რას ნიშნავს გული. და გულში იყო დღესასწაული და ტვინი აი ასე აკეთებდა, ნუ საერთოდ ვერ ხვდებოდა რა გააკეთე, რა გავაკეთე. ვერ მივხვდა, მაგრამ და მაშინ მივხვდი რომ თურმე ჩემი ცენტრი არის ხრმათ. ადამიანი მაინც ტვინში ცხოვრობს, ინფორმაციებში ცხოვრობს, ინფორმაციებში ტრიალებს, ინფორმაციებს ისრუტავს და აგზავნის თავის პიროვნებაში და ასე არა. პირიქით, შენ თვითონ შიგნიდან ხარ ინფორმაციების აღმომაცენებელი და შიგნიდან ღმერთი მოდის, ღმერთი მოძევს, შენ შიგნით არის ღმერთი და ეს განმარტოების გარეშე არ გამოვა. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში ვართ, უნიკალური შესაძლებლობებია ინფორმაციების მიღების, ნუ ნებისმიერი მიმართულებით, კარგი თუ ცუდი, და აი ინფორმაციისთვის არ უნდა ვიცხოვროთ, ღმერთთან ურთიერთობისთვის უნდა ვიცხოვროთ და თანამედროვე შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ, უკვე უნდა გამოვიყენოთ. აი ინგლისელების გამოთქმა მიყვარს ძალიან, ფულზე. ფული ეს არის კარგი მსახური, მაგრამ ცუდი ბატონი. ესე იგი, ფულმა არ უნდა იბატონოს შენზე, მაგრამ თუ შენი მსახური იქნება ფული, შენ ბევრს იკეთებს გააკეთებ. იგივე იქ გადავიტანოთ ინფორმაციაზე. ინფორმაციის მონა არ უნდა იყოს შენ. ინფორმაცია შენი მსახური უნდა იყოს. და შენ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევ ამ ქვეყანაზე და მერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი უნიკალური, გრანდიოზული, შეუზღუდავი, ფანტასტიკური შესაძლებლობები, რომელიც გვეძლევა ამ ქვეყანაზე. და ჩემ გონებას აქვს კიდე სასრული, ამ ქვეყანასაც აქვს სასრული. მაგრამ წარმოიდგინე, დააკვირდი შენს თავს, შენს გულს, ჩაიხედე შენს გულში, როგორც სიტყვის ქართველი, რომ ჩაიხედავ შენს გულში, საზღვარი არ აქვს. კოსმოს შეიძლება ქონდეს საზღვარი, გულს არ აქვს საზღვარი, იმიტომ რომ გული, როგორ თქვა, უერთდება ღმერთს. აი ჩვენ რასაც ვეძახით სიცოცხლეს, ეს სიცოცხლე ღმერთმა მოგცა. თუ ადამი შექმნა მიწისაგან, ანუ თქვათ მენდელეევის ტაბულის ნივთიერებებისაგან ადამიანი ფიზიკურად, სული ჩვენი ეს არის ღმერთისაგან შთაბერილი და წარმოიდგინეთ ახლა მე სული რომ აქვს, შენ რომ სული გაქვს, ეს არის ღმერთისგან შთაბერილი, ანუ ღმერთის ძალაა ეს. მე ვარ ვენახი და თქვენ რტონი, ამბობს უფალი. მე ვენახი ვარო და თქვენ რტო, ესე იგი ვენახი და ტოტი ერთია, ეს ერთია. და ესე იგი გამოდის, რომ შენ ღმერთი ხარ. გამოდის, რომ შენ ღმერთი ხარ და მიზანიც ეს უნდა იყოს შენი. და უნდა განმარტოვდე, უნდა დაგეგმო, რომ ამ საქმეში ხელი არაფერმა არ შეგიშალოს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ შვილი ღვთისა.
1: ძანძნელი ეს.
0: მე რო შვილი მყავს, ხო?
1: დიახ.
0: ის დაიბადა თავის დროზე, მაგრამ რო იზრდება, ის მგავს მე, ჩამომგავს მე. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, რო იზრდება ის ჩემნაირი ხდება. Ну, ადამიანი ვარ და ისიც ადამიანი და
1: გავსიაზავს.
0: და მეც ღმერთმა რო დამბადა, მე არ უნდა შეუშალო ხელი საღვთო მადლს და ჩემ ზრდას სულიერს, რომ მე რო გავიზრდები, ღმერთის მსგავსი ვიყო. და ჩვენ ხო ასე ვართ დაბადებული ღმერთის ხატად და მსგავსად. ეს არის მთავარი მიზანი, რომელსაც ჩვენ არ უნდა აოცდეთ. ეს არის რომელიც ბედნიერებას, სიხარულს, სიყვარულს, მშვიდობას, უგრძელებას, ყუდროებას და უამრავ ბედნიერებას მოგვცემს. რაც ღმერთს აქვს თვისებებში, ჩვენი თვისებები გახდება ის. და ადამიანი მართლაც ყველაზე კარგად თავს გრძნობს მაშინ, როცა უხარია. ახლა როცა დაძაბული ვარ, საერთოდ არა ეს კარგი. ან როცა ვფოთავ, საერთოდ სახე მაქვს წაშლილი. და
1: ყოფილა ეგრე მომშენს რა ქონია თუ ეს
0: ყოველას ქონია ეს ყოველას ქონია მაგრამ განსაკუთრებით მქონდა მონათლამდე როდესაც ვერ ხვდებოდი რისთვის ცხოვრობდი აი ცხოვრობდი საბურთალოზე თურმე იმ სკოლაში ვსწავლობდი სადაც ახლა მამა ალექსანდრეს
1: ბოკაძე ხო ზუსტად
0: 62 სკოლაში და მაგრამ იმ დროს არანაირი ეკლესია არ იყო არანაირი ინფორმაციულად არაფერი აი ახლა მაგალითად შემიძლია მობილურში ფსალმუნები, მთელი ბიბლიის წიგნი.
1: დიახ.
0: აგერ არის.
1: დიახ.
0: მობილურშია. და ბიბლიის წიგნი კი არა, წმინდა მამების განმარტებები და ნუ ყველაფერი შემიძლია მოვიძიო. და მაშინ არაფერი არ ვიცოდი და ირგვლივაც არ ხდებოდა ის, რომ ადამიანები ღმერთისკენ მიდიოდნენ. და ამიტომ ცოტა პრობლემებში ვიყავი და შფოთში ვიყავი, რისთვის ცხოვრობდი, ვერ ხვდებოდი.
1: ხოთაშვილის მამა ის მაინტერესებს რა, იცი, ძალიან საინტერესოა. ხოთაშვილის აღსერეთ ეს ბოროტის ფინტიც არის, მაგრამ ძალიან წესიერი ხალხი იყვნენ მაშინა.
0: კი.
1: აი ხა ხო ყველაფერი ვიცით ჩვენ, მაგრამ მაგათა შედარებით, ეხა მე რასაც უყურებ, ძალიან უწესოები ვართ, ანუ ჩვენ თავს არ გულისხმობ, ანუ საერთოდ თუ ამბობ, რა ერებს გულისხმობ, რა. ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, სახარება ყველაფერი ზეპირად ვიცით, მაგრამ ღმერთს ვეწინააღმდეგებით ყველაფერში რაღაც. მაშინ შეიძლება სახარება არ იცოდა, მაგრამ გავიდოდა და 100,000 მოწამესავით თქვენ როგ თავს დადებდა. და დარწმუნებული ვარ ხაი რამდენი გინდათ რომ წერა კითხვა არ იცოდა და ქრისტეს გამო თავი დადო, მაგრამ რამდენი გინდათ რომ წერა კითხვა იცოდა და არ დადო.
0: მე ეს ვიგულისხმე რომ ეს შესაძლებლობები მე შენ ადამიანმა უნდა გამოიყენოს.
1: ხო და აი მაგას
0: უნდა გამოიყენოს.
1: დიახ, აი შედარებითად მამო, აი თქვენ რომელი, აი რომელი ჯობია მაგალითად სიტყვაზე და როდის უფრო წესიერი იყო ადამიანი, ძალიან გული მწყდება მამო ამაზე, რომ იმიტომ რომ ადრე მეტად უფრო შეგნება და ყველაფერი უფრო მეტად წინ იყო. სხვა ადამიანი მეტად დაფასებული იყო მამო. ადრე ხა სად იყო რომ ის ვიღაცა დაიძინებდა და გვერდებში ერთ ეძინა და ვერ შეამჩნევდა, მაგრამ იმას სულ არ ქონდა ზეგნი წანაკითხი, მაგრამ იმას ადამიანობა ავალდებულებდა რომ შენს გვერდებში ერმიმა არ უნდა დაიძინოს და პატიმარი არ უნდა მიატოვო და მღვდელი არ უნდა გალანძღო და ასე შემდეგ. ნუ ხა თუ ვიღაცა ისა მტერი არ არის ეკლესიის, ხო? და ეკლესიის მტერი არისო. კიდე ზემოდან, ხო? და აი ეს мамо, აი რასთან გვაქვს საქმე თუ შეიძლება აი ამ შედარებითად, რა? რო ძალიან რაღაც აი წარმოგიდგენ მივხედოთ იმისა რომ მთელი სახარება კი არა ნებისმიერი შენი კითხვაც კი ათეიზმის კი რაც აგიყვანს აი აქ პასუხს მოგცემს ერთი ტელეფონი მაგრამ მაინც შეიძლება ათეისტი იყო და ადამიანი რომელიც საერთოდ წიგნი არ ქონდა წანაკითხი ის ათეისტი არ იყო და პირიქით ამბობდა რომ ღმერთი არსებობს აი სიტყვა
0: აი აქ რასთან გო მე რო დავიბადე ოჯახში დამხვდა ასეთი აზროვნება რომ ადამიანი როცა ცხოვრობს, შეიძლება იყო პატიოსანი ან უსინდისო.
1: ხო, მამა თქვენმა იცოდა.
0: მამა ჩემა კი და მე ისე მაქვს ჩაბეჭდილი, რომ აი ვთქვათ, სასულიერო აკადემიაც დავამთავრე და ვცდილობ, რომ ინფორმაცია მივიღო სულ ქრისტიანული და ქრისტესგან და მოციქულებისგან და ეს არის ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ დღესაც უნდა გქონდეს. არის პატიოსნება, არის უსინდისობა, მესამე ვარიანტი არ არსებობს. და ესე იგი ზოგადად ადამიანებს მიეცათ თავისუფლება. მაშინ უფრო რაღაცა საზოგადოება უფრო ჩარჩოში იყო თითქოს და შებოჭილი იყო და ზედმეტ თავისუფლებას არ გაძლევდნენ, ზედმეტი გამდიდრების საშუალება არ იყო, ზედმეტი არაფრის საშუალება. ახლა თითქოს ყველაფერი გაიხსნა და რასაც გინდა დაეწაფე, რაც გინდა მიიღე და როგორც გინდა მიიღე და ნუ ადამიანები ავლენენ თავიანთ თავს. და საბოლოო ჯამში ყოველთვის არჩევანის წინაშე დგას ადამიანი. გარდა ამისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მთავრობა რას მისცემს გასაქანს და რას არ მისცემს გასაქანს. ჩვენ ეკლესიური წესია, რომ ყველა მთავრობისათვის ულოცულობთ, იმიტომ რომ მისი, ესე იგი, ძალაუფლების მქონე ადამიანს შეუძლია, რომ ესე იგი ისეთი გადაწყვეტილებებს ღებულობს, რომ რომელიც ქვეყანას ან სასიკეთოდ წაადგება, ან პირიქით. ამიტომ რაღაცნაირად ეკლესია ყოველთვის ლოცულობს მათთვის, რომ ღმერთმა მშვიდობა მისცეს და სიკეთე, რომ ქვეყანას სწორ გზაზე ატარონ. და ასე შემდგომ. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ უნდა ვიზრდებოდეთ, ბავშვებს უნდა ვზრდიდეთ სწორად. აი დღეს ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის, შეიძლება ოჯახებს უჭირთ ბავშვების გაზრდა. აი მაგალითად მე რო პატარა ვიყავი, ეს საქართველოში იყო ასეთი ძალიან ესეთი საბავშვო გამომცემლობა ნაკადული, რომელიც, ესე იგი, საერთო ჯამში სადღაც 3 მილიონამდე წიგნი აქვს გამოცემული ამ გამოცემას. მაგრამ ლოგიკა იცით რა იყო? ბავშვებისთვის არჩევდნენ საუკეთესო მსოფლიო მასშტაბით ზღაპრებს, მოთხრობებს, ნახატებს და ასე. მე, ესე იგი, мама ჩემი და დედა ჩემი, ნუ აი სავსე მქონდა მე ნაკადულის წიგნებით, მახსოვს ზღაპრები მქონდა, იტალიური, ჩინური, ვენესუელის ზღაპრები, ქართული, ოსური, რუსული, ფრანგული. აი მთელი კრებული იყო რა გამოსულა და ჯერ წიგნი იყო ულამაზესი, რომ გადაშლიდნენ ყვითელ იმაზე, ყვითელო ფერზე დაბეჭდილი კარგი შრიფტით, თავისი მინდვრებით წიგნი ბოლომდე იშლებოდა და ზღაპარში შევდიოდი და ზღაპარში რო შევიდოდი, ესე იგი, იქ მე ვხედავდი სიკეთეს და ვხედავდი ბოროტებას. და ბოროტება როგორ ებრძოდა სიკეთეს, მე ამას ვხედავდი პატარა ბავშვი რო იყო. მულტფილმებიც ისეთი იყო შესაბამისი და ასე შემდგომ. მაგრამ ზღაპრები იყო ისეთი, სადაც სიკეთე და ბოროტება. ბოროტება ებრძვის სიკეთეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში სიკეთე მოხერხებულობით, სიფრთხილით, გამბედაობით ამარცხებს ბოროტებას. და ახლა წარმოიდგინეთ, შემოვიდა ისეთი ზღაპრები, შემოვიდა ისეთი მულტფილმები, სადაც შეხედავ, წაიკითხავ და ვერ ხვდები რომელია სიკეთე, სადაა ბოროტება, სადაა სიკეთე, ვერ ხვდები.
1: ირიქ, შეიძლება აზრი შეგიძლიათ.
0: აი მაგალითად ტომი და ჯერიში ვერ მიხვდები რა არის სიკეთე, სადაა სიკეთე და სადაა ბოროტება. ნუპაგაძიც იყო ძალიან პოპულარული ჩემ ბავშვობაში. ვერც იმაში მიხვდებოდი, მგელია, კეთილი თუ ისა კურდღელი. კურდღელი ისეთ რაღაცებს უკეთებდა მას. ან ტომი და ჯერიში ისეთია, ტაფებს ურტყამენ, ცეცხლს უკიდებენ, დენზე აერთებენ ერთმანეთს. ნუ ერთხელ მეგობართან მივედი და ოჯახი გაუგნებული იყო, რომ ორი წლის სანდრომო ბიძაშვილის შვილმა ჩემ ძინარე მეგობარს ჩაკუჩი ჩაარტყა თავში და ესო რა მოაფიქრაო? ნუ ამბობდნენ, ეხა უფროსი შოკირებული თაობა და იმიტომ რომ მართლა ჩაკუჩს არავინ არ იქნებს იმ ოჯახში და მაგრამ აი ძინარეს ჩაარტყეს თავში. ხო და ომარა ორი წლის იყო და ვერ ჩაარტყა კარგად და მე ვთხარი ტომი და ჯერის ისა რასახურებით მეთქი მულტფილმებს. აი ტომი და ჯერიზე ვიცინით ყოველთვისო და მე ვთხარი თქვენ კი იცინით, მაგრამ ამას გონია იუმორია ეს თავში, რომ მე ჩაგარტყამ ჩაკუჩს, ეს არის სასაცილო. ან დენზდე თუ შეგარ, ან ცეცხლს თუ მოგიკიდებ, ეს სასაცილოა, ეს იუმორია. იმიტომ რომ ბავშვი რო უყურებს ამას, უფროსები იცინიან და ეს იგი სასაცილოა.
1: სწორად მიაჩნია.
0: ეს იგი სწორია და იუმორი არის ეს. და აქ სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება, ამას ვერ ხედავს ბავშვი. ეს მშობელმა უნდა გააკონტროლოს. ჩვენ მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ახლა 7 შვილი ხო გავზარდეთ და ჩვენ გვქონდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, კრებული მულტფილმების. სადღაც 200-300 აღარ მახსოვს რამდენი იყო, მსოფლიო ნაკრები, ასე ვთქვათ. და სადაც, ესე იგი, ჩვენ ზუსტად ასე ქონდა შეფასებული, სადაა სიკეთე და სადაა ბოროტება. ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება, რომ ისინი რო გაიზრდებიან, მერე დაინახონ სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება. თორე ისეთი მულტფილმების აპასახს რომ ორჩებიან, მერე ისეთი ფილმები იწყება, იქაც ვერ გაიგებს სადაა სიკეთე და სადაა ბოროტება და

0: საერთოდ სიკეთე რას ნიშნავს. და მე მივალთ იმ აზროვნებამდე, რომ სიკეთე არის ის, რაც მე მინდა და რაც მე მესია მოვნება და ეს არ უკვე დაღუპვა.
1: მანდარი უკვე მოწყვეს.
0: ვერაფერი, მე ვერანაირი ქადაგებები ვეღარ შველის. აი ესეთნაირად არის და ასე რომ აღზდა ბავშვობიდან იწყება და ღმერთი შეეწიოს ყველა ოჯახს, რომ ბავშვი მისცეს უპირველესი ცოდნა, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება.
1: ნახევარწოს გადავაცილებ და ვიტყვი, სანამ მეორე ნაწილი დაიწყებ, ამა მინდა აუცილებლად კითხოთ, რომ აი ადამიანები არიან, ვისაც კარგით, მაშინ მე ეკითხავთ, მორჩა და აი ძალიან მაინტერესებს ეს ძალიან, იმიტომ რომ ისა რა ქვია. ასეც ვფიქრობ ხოლმე ბეორავენზე და ამდენად გასათვალისწინებელი არის. მოდით შემდეგში ზარებსაც შემოუშვებ და აუცილებლად დაგველოდეთ, აუცილებლად მამალუკასთან ერთად დაგიბრუნდებით ისე.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შეთაშორეს ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა

0: ფერია დაიშალა ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არ წესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე, აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
2: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ როგორც
2: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების, ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი. ფერი კი არ თანხდება ივანიშვილთან, ეხა რაღაცა თანხდება. მაგალითად დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანიშვილი და აქაც როგორ ჩანს გადაწონა მაინც იმან, რომ აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს თამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ მხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილის.
2: ჯერათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
1: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არა აქვს ბიზნესი?

0: დღეს. გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საქმე
1: ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო

0: რა ვარ ახლა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების ამ გზით მიღებული ჩვენ
1: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო, კი ბატონო.
0: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭიდა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილ აეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არიყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს, ესე თანხის მიცემა და აი ამისი არ ჯერა ხდებით. თუმცა კიდე ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია პატიმარი, რისკეშ არის რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდეც ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ფხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და ეხლა რაღაცა თემას მოვაყოლოთ. რაღაცნაირად ისე არის, რომ მამაოსაც შეეხმიანენ და პედაგოგი ქალბატონი, რომელიც ყავდა მრევლში, ქალბატონი ნანა გვილავა გარდაიცვალა, აი უნიჭიერეს და უდიდესი ადამიანი, რომელიც საქართველოს ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს აღსდილი სწორად და საქართველოს ძალიან ბევრი აქვს განაკეთები. რაც პატარა გამახსენდა, ეხლა ამას წინათაც ფიქრობდი, ბათუმში ხა აი ბოლოს ადამიანი გავიცანი და ძალიან კარგი ადამიანი, რო ჩამოვიდი მეორე მესამე დღეს გარდაიცვალა და თურმე ბოლო დღეს, ბოლო საათებს, რაღაცაი მიახლოებით 60 საათი ქონდა დარჩენილი, ჩვენთან ერთად ატარებდა, წარმოიგინე. ანუ კაცმა არის ვიღაც ადამიანი შეიძლება შენს გვერდზე დადის და შემდეგ შეიძლება ხვალ ვეღარ ნახო სიტყვაზე და ის ბოლო წუთები იყოს. აი როგორ უნდა დავიცოთ, мамо, ვიზე არის პირველ რიგში იმას, რომ რეული დაგებופა თქვენი სულიერი შვილი და უდიდესი ადამიანი 5-10 წუთი იყო სარეკლამო ჭრა და ამ ადამიანის ქებაში გავიდა ეს დრო ფაქტიურად და ესეთი დიდი ადამიანი, რომელიც საქართველოს რა თქმა უნდა დააკლდება და როგორ უნდა გაუფრთხილოთ, мамо, ამ ხრივ ერთმანეთს რო არ თქვა, არ შეიძლება, იმიტომ მე თვითონ мамо ხშირად მომდის ხოლმე ხა ადამიანები ზოგი სოციალური ქსელით მე კონტაქტებიან და უცოდ დაწერს ვიღაცა, რომ აი ვაიმე გარდაიცვალა და ჩვენს ირგვლივ ფაქტიურად ადამიანები მიდიან რა და როგორ უნდა გეკონტაქტო ისე ან თქვენ მეკონტაქტოთ ისე რომ არ ვაწყეს რომ გავიცოდეთ რომ ხვალ სიტყვაზე მე არ ვიქნები რაღაცა დღეს ეხა რაც არ უნდა მოსათხოვე კონდეს ხო არ იმას მიზამ რა ქვია არ შემიქვნი პრობლემას პირიქით მომეფერები რაღაცა ხო აი თუ შეიძლება მომო ესე როგორ ვიცხო ძირითადი პრობლემა ხო ეგ არის
1: უბრალოდ უნდა გვახსოვდეს რომ დროებით ვართ ამ ქვეყანაზე აი ქალბატონ ნანა გვილავა მართლაც დიდებული მანდილოსანი ფილოლოგი მაღალ დონის სპეციალისტი და ახლა ქართული ფილოლოგია ისეთია რა, ქართული აგიოგრაფია და გნემად კლასიკური მწერლობა ისეთია, რომ ფაქტიურად ფილოლოგი არის მქადაგებელი. და ესე იგი ფილოლოგს, ქართულ ფილოლოგს ყოველ შემთხვევაში ღვთისმეტყველებაში ძალიან განსწავლულია და ქალბატონი ნანაც ისეთი იყო, რომ მისი ყოველი გამოსვლა, სიტყვა, აი ბოლოს მახსოვს ჩვენთან ჩვენი სტიქაროსანია პოეტი ვალერი ციკლაური ხო და მის საღამოზე გამოვიდა სიტყვით და ნუ ისეთი კარგი სიტყვა თქვა როგორც ფილოლოგმა, როგორც ღვთისმეტყველებაში განსწავლულმა, თვითონაც ისეთ კარგ სტატიებს წერდა, ისე კარგად იმდენი ბავშვი ყავ ჩემი შვილების, ასე ვთქვათ, მან შეაყვარა, კი სკოლაშიც იყო პედაგოგი, მერე ამზადებდა კიდეც, სანამ ჩააბარებდნენ შვილები და ნუ აი ისეთი სიტყვა და სიყვარული დაუტოვა. ზოგადად ყველამ ვიცით, რომ ნებისმიერ საგანში, ნებისმიერი საგნის მიმართ პედაგოგი განგაწყობს ბავშვს. და ესე იგი პედაგოგია ფაქტიურად თავი და ბოლო იმ საგნის, სანამ შენ

0: იზრდები, მაგრამ აი პედაგოგი განგაწყობს და ისე განაწყობდა ადამიანებს, აი ნუ ბოლომდე, მერე ბოლოს სადღაც ერთი წლამდე პერიოდია ხმა დაკარგა და იცინო და კაცო, ჩემი თავარი იარაღი, ჩემი ხმა არიო და ვეღარ ვლაპარაკობო და ვერ ამზადებ და ბავშვებს და ეს მისთვის იყო ძალიან რთული, მაგრამ ისეთი ის ჰქონდა, რომ შეგნებული ჰქონდა, რომ ეს ქვეყანა არის დროებითი და თან შვილი გარდაეცვალა მას 28 წლის ძალიან ნიჭიერი და პერსპექტიული შვილი და ნუ ახლა მშობელი რო ასეთ ტრავმას მიიღებს, მე უფრო სხვანაირად ხედავს ამ ქვეყანას. მე თვითონ ნანასაც ჰქონდა ეს ერთი წლის წინ ესეთი სიზმარი ჰქონდა, ხო, დრო ესე იგი რაღაცა ბრჭყვიალა მატარებელი მოდიოდა განათებული და ისე იგი პაისი ათონელი იყო
1: ის რომელიც
0: მანქანეო ხო და გაჩერება ხოლმე ის
1: ათონელი სიმსიმით გარდაიცვალა და ალბათ სიმსიმიანები
0: და სხვა შორის ზუსტად მასეთი სახის სიმსივნე ჰქონდა და ხო და ხოვეო გაჩერებაო რომ მეც წავეყვანე
1: იმდენად მაგრამ
0: არაო შენო მალე მოგაკითხავთო მაგრამ ჯერო არაო და მართლაც ნუ უკვე როგორ იცი ძალიან სუბუქად უყურებდა ამ გარდაცვალებას. ადვილი არ არის, იმიტომ რომ ქრისტესაც უნდა და რომ აეცილებინა ის ჯვარი, ის სასმისი, რომელიც ეძლეოდა, იმიტომ რომ ფიზიკურ სხეულს გარდაცვალების კი არა, კბილის ამოღების ეშინია და ფრჩხილის ტკივილის და ფიზიკურ სხეულს ეს ძრწოლა აქვს. მაგრამ აი სული უფრო დიდი ღირებულებაა და აი ქალბატონი ნანა სულიერი ადამიანი იყო და მადლობა ღმერთს რომ ასეთ ადამიანები ჩვენ გვებადებიან რომ ვისი სარწმუნოებაც სხვაზე არაა დამოკიდებული თვითონ პოულობს გზებს ღმერთისაკენ სავალს თვითონ ცხოვრების მანძილზე თუმცა ისეთი პერიოდი ათეისტურ პერიოდში დაიბადა და აი როგორ თქვა ღვთის სიტყვის მქადაგებლად გარდაიცვალა. იმიტომ რომ მისი ჩატარებული გაკვეთილები ეს იყო უნიკალური ღვთისმეტყველური თვალსაზრისითაც და ბავშვებს ისეთი კუთხიდან ანახებდა და ისე ახალისებდა ბავშვებს რომ თვითონაც ემსჯელათ და ქართული კლასიკის ისეთი ნიმუშები და ისეთი ნიუანსები ჰქონდა წამოწეული, რომელიც აი უნდა დაინახოს ქართველმა. ილიას შემოქმედებაში ან შუშანიკის წამებაში და ასე შემდგომ.
1: მეთმა აცხონოს ესეთი ხალხიც ისე გული
0: და მეთმა გვიმრავლოს ასეთი ადამიანები, ასეთი სპეციალისტები, ასეთი დახვეწილი ადამიანები ნებისმიერ სფეროში,
1: ნებისმიერ სფეროს რო გაამდიდრებ რა მართლაც და მადლობა ღმერთს რო აი ესეთი ადამიანები ჩვენ რა ძალიან ვერ ვაფასებთ იმას, რომ სიტყვაზე ყველა ხა ხშირად ხდება ხოლმე ვიდეო გოლებს დადებენ ხოლმე რაღაცები და ვიღაცა შობელი ენატრება ვიღაცა რაღაცა და თავის დროზე შედალოცილო რომ ყავდა მაშინ ხო არ უთხილდებოდი ხო მაშინ ხო სიტყვაზე რაღაცა იუნიშნელოს გამო შეიძლება გიწენინებია ხო უყურადღებობა გამოგიჩენია და რატო ხო სანამ ყავს აი გაჟღინთ ეს ურთიერთობა იმით რომ არ დაცალო ეს სიყვარული და სხვათა შორის мама ხო მე ნაკლებად გული როგორ არ დაგწდება ვერ გაიქცევი აი რა ბოროტი არის мамаო ეს სამყარო რომ სიკვდილთან გიწევს მაინც შეჯახება შენ სანამ შეჯახები შენიანების აი ამ ყოლაფრის გადატანა და რამხელად კივილს მოიცავს ხო ეს წარმოიდგინეთ ეს სამყარო ჯვარზე მცმელი არის ქრისტეს იქ მეტი აღარ უნდა თქვა მაგრამ უბრალოდ мамаო აი ამ ყოლაფრის мамаო როგორ
0: მაგრამ თუ ქრისტე შემოვიდა შენში შენი გული
1: ისე აი როგორ გავიოთ მაგ კითხვას გისმავდი ზუსტად мамаო აი ეს ყოლაფერი აი ეს სიმძიმე როგორ გავიოლოთ мамаო იმიტომ რომ ძალიან იოლიც არ არის мамаო, იმიტომ რომ აქ შენ მატერიალურად მოაზროვნეთ გაბოროტებული 1000 ცოდვის ჩამდენი ადამიანი კაენის შთამომავალი წარმოიდგინეთ мамаო და უცბად ისა რა ქვია, ეს ყველაფერი შენთვის იყოს მისაღები და ვაიმე დედა, აი ჩემთვის ცხონებამ და ვერ მიიღებ мамаო, შენში ზის მკვლელიც, ნარკომანი, ყველაფერი ზის შენში, აბსოლუტურად იქ კამიძის, კაენიძის სიტყვაზე ისე როგორც სხვა წმინდა ხაზი, ხო, მაგრამ სის რაქნას, мамаო. ერთი мама აქ мама გიორგი ამბობს ხოლმე, რომ ჩვენი ორგანიზმში აი კამერები ვით არისო, ყველა კამერაში რაღაც ცოდოა ჩაკეტილიო, რომელ კამერასაც გააღების ცოდა გამოდისო ადამიანშიო, ხო და თუ შეიძლება მამო, აი ეს როგორ იყოს იოლი გადასატან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბუდიში თერთი რაღაც წეღან დაგისვით პაუზისას კითხვა და ბოლოსიც მინდოდა დასმა ამ კითხვის, რომ აი როცა ადამიანზე ამბობენ მაგალითად კაი რა, ამანიცია ცხოვრება გაია რა, ცოდოა ეპატიება რაღაც, აი ესე არის რა ხო, აი სვავს, იმიტომ რომ ამას აი არავინ არ ყავს იქ, გაიზარდა ეს მოვიდა ის მოვიდა და გასაგებია და რაღაც ტრაგედიებს იმაშვებიან და შეიძლება შესაძლებლად კაია, მაგრამ ეს ჩვენ გვაცხონებს, ან თუ შეიძლება ამი თავი იმართ. მაგალითად, იმიტომ რომ მე ტრაგედიას ვერ დავცლი ჩემ ცხოვრებაში, ნებისმიერ ცოდვას გავამართლე, ვიტყვი რა ვიცი რა არის, აი мама გარდამეცვალა და მაგიტომ ვიკეთებ სიტყვაზე ნარკოტიკს, მაგიტომ ვეწევი სიტყვაზე რაღაც მარიხვანას, აქ ტრაგედიას ვერ დავცლი. თუ შეიძლება мамо, აი ეს შესაძლებელი იყოს, იმიტომ ხშირად ხო გინახია თქვენ, мамо გაუბედურებული კაცია და ეს კიდე კარგად არის რა, რო ქვას რო არისვრის და ამდოს გაშავებინებ ყველაფერს და არ არის სწორი. თუ შეიძლება мамо, ეს თუ შეიძლება რომ იყოს გასასამართლებელი და თუ გამოგვადგება იქ მე.
0: არა, საერთოდ ადამიანმა პასუხისგებლობა უნდა თავის ცხოვრებაზე თვითონ აიღოს. არავინ არ არის ჩემ ცხოვრებაზე პასუხისგებელი. მათ შორის ღმერთი. ღმერთს არ უნდა გადავაბრალო ეს, რომ იცი, თუ გამაჩინე, კიდეც მარჩინე და რაღაცა ესეთი დაბნეული ფილოსოფია არ უნდა გქონდეს ადამიანს. ადამიანმა თვითონ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა. გინდა ცხონება, ცხონდი, გინდა წარწმედა, წარწმდი. აპოკალიფსი და ბიბლია ესე მთავრდება. აპოკალიფსის ბოლო თავში ეს არის და ბიბლია ესე მთავრდება. დაე მართალი სიმართლეს იქმოდეს, ხოლო ბილწი სიბილწეს ჩადიოდეს. დაე ესე იგი სიკეთის კეთებელმა აკეთოს სიკეთე და ცოდვის მსურველმა ჩაიდინოს ცოდვა. ეს მშო. ესე იგი სიტუაცია ესეთი, აი მაგალითად ფიზიკურად ხო ადამიანია პასუხისგებელი, რას ჩაიცვამს, ხო? ხო თვითონ არჩევს. სუფთად ჩაიცმევს, ჭუჭყიანს ჩაიცმევს, შავფერს ჩაიცმევს, თეთრფერს ჩაი, რას ჩაიცმევს, შენ არჩევ. იგივე ხდება სულიერათაც. რას გავაკეთე? რა თვისებები მექნება შემოსილი, ასე ვთქვათ. ჩემი გადასაწყვეტია და მე ვწყვიდავ ამას. აჰა, ამაში არავინ არ ერევა. უბრალოდ ადამიანი თუ ცოდვას ჩაიდენს, თუ რაღაცა არასწორს გააკეთებს, ნუ მე ახლა ხო უნდა იმართლოს თავი და მე იმერწებს თავის მართლებას. ფსიქოლოგები ამბობენ, თუ ადამიანი ცოდვას ჩაიდენს და მე იწყებს თავის მართლებას, ეს ნიშნავს, რომ მას ცოდვის მხარე უჭირავს, მას უნდა რომ ცოდვა ჩაიდინოს. ამას წმინდა მამებიც ამბობენ, თუ ადამიანი ცოდვას ჩაიდენს და მე თავს იმართლებს, ეს ნიშნავს, რომ მას უჭირავს ცოდვის მხარე. კი, შეიძლება სიტყვით თქვას, რომ იცი მე ეს არ მინდოდა, მე ეს ამარა სხვა გზა არ მქონდა, მაგრამ აი ესე იყო, მაგრამ მე
1: რაღაც გამონაკლისი ხდება ხოლმე, რომ ისა, მაგრამ აბა ბოლოდ ისე ეგრე თავაზობს.
0: არა, ხო, ხო და აი უბრალოდ ადამიანმა აი ეს არ უნდა გააკეთოს. ესე იგი სხვას არ უნდა გადააბრალოს, თვითონ უნდა აიღოს პასუხი. ადამიანს მანქანა რო დაყავს, ღმერთს კი არ დაყავს მანქანა, ადამიანს დაყავს. ადამიანი ღმერთი კი არ გაცმებს ტანსაცმელს, შენ ირჩევ გარდერობიდან რას ჩაიცმევ და ასე ყველაფერი შენ და ღმერთმა ყველაფერი მოგცა და ახლა შენ უბრალოდ არჩევანის წინაშე ხარ მუდმივად, რომ რას აირჩევ შენზეა დამოკიდებული და რა თვისებები გექნება, რანაირი იქნები, ზოგადად ვინ იქნები, აი ვინ კითხვა რო რასაც პასუხობს, ვინ იქნები შენ, შენ წყვიდავ თანაც 100%-ით. მაგრამ ეს ისეთი საკითხია, უნდა მიხედო, უნდა მიხედო. თუ მაგალითად ჩაცმულობა არ აკონტროლე, რაც არ უნდა სუფთად გეცვეს, გარკვეული დროის მერე ის გაჭუჭყიანდება და შენ უნდა გააკონტროლო ეს. ან ადეკვატურად უნდა გეცვეს. თქვათ ვარ სასულიერო პირი და მოვედი ექიმის ტანსაცმლით. ნუ ხო ეს არასწორია. ან ვარ ექიმი და ავამტყოფთან შევედი პოლიციელის ტანსაცმლით, ან ვარ პოლიციელი და მეხანძრის ტანსაცმლით.
1: მე შეძანადანაშაულებ
0: მანდ. შენ თვითონ და აი ზუსტად იგივე ხდება თვისებებში და ჩვენ ზუსტად რა თვისებები გვექნება, ჩვენ წყვეთ მაგას, ჩვენ. და სხვათა შორის ერთი წარმატებული ადამიანია, 1 მილიარდერია რა, უცხოელია და ინტერვიუები მიყვარს მათი მოსმენა. წარმატებული ადამიანის კოსმონავტი იქნება თუ ბიზნესმენი იქნება თუ ხელოვნების დარგის იქნება.
1: ნუ ფსიქიკაზეც
0: წარმატებული ადამიანი. და მას ეკითხებიან აი როგორ წარემატე, რას წარემატე და ასე შემდგომ. და ეს ამან ახლა სწავლებები კი არ დაიწყო, რომ აი ესე კარგად ისწავლეთ და ეს ფორმულები და მათემატიკა, არა ესეთი რაღაცა თქვა, რომ აკონტროლეთო თქვენი თვისებებიო. იმიტომ რომ რაც გაქვთ თვისებებშიო,
1: უი ზარია ეს
0: ის მოხდება თქვენს ცხოვრებაშიო. რა თვისებაც გაქვს, ის მოხდება. ხვალ ის მოხდება, რაც თვისებები გაქვს შენ.
1: და ეს არის ეთეში სუდა მოვა. მომო ზარები რო შემოდიო და გისმენთ?
2: ალო.
1: ბოდიშკი ხტით გისმენთ?
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გამარჯობათ.
2: დღეს გნახეთ.
1: მართლა მადლობა.
2: მოგონ ვომერი გამოჩვა.
1: მართლა ძალიან. უნდა მოსულიყავით. სად იქ?
2: მამა ალექსანდრე ბოკოძე ჩავა ხუწერა და ისინი
1: ხარ. აა გენაცვალე თქვენ ხო?
2: მე მომერი და თქვენ ხარ.
1: რასო თან მამაოს ეუნებოდი რომ გიორგი დარასელიას ეთერებიდან გიცნობო და ჩემთან არ მოხვედი. აბა მამა ლუკას კითხვა და
2: არა მე მომერიდა მოსლარავი.
1: გენაცვალე უდიდესი მადლობა. მეც მივხვდი უკვე მე აწირო გნახავთ ხოლმე თვითონ მოვაქო. დიდი მადლობა.
2: არა მომერიდა.
1: გენაცვალე თქო.
2: ხო და მამა ლუკა ოპატაშონ თან მაქშეკითხვა.
1: დიახ.
2: აი როცა წამებენ ქრისტიანებს ეს გასაგებია ჩემთვის სხვა რელიგიის წარმომადგენლები გავიდე. ოდერთანაც ავსი კითხვა და მაინც ისე გაიგო ის შეკითხვა როგორც სხვა რელიგიის წარმომადგენლები რა წამებენ ქრისტიანებს ესე გაიგო და მე სხვანაირად დავსი კითხვა როცა მართლმადებელი ქრისტიანი თვითონ იწამებს თავს. აი შემონ მესვეტე შენ გომელი ჭაში რო ჩადიოდა და იქ რო იყო აი მას ვერ ვიგებ.
1: ა როცა უშვებენ ასკეტი მამები გასაგები, ანუ თქვენ გაინტერესებთ ეგ ეხა წამება ჩვენ მეგვაჩინე, მოდი мама იმას ქნა საქმე.
2: ხო და ეს ვიცი რომ ვაწლია, მაგრამ მაინც ვერ ვიგებ.
1: კარგი თვაც мама აი როცა
0: მანდარი ძალიან ძლიერი ლოგიკა და ნუ გასაგები ლოგიკა. აი მაგალი ну, певრი შეიძლება ვიმსჯელო, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი, რომ აი მაგალითად ჩემს სულს რაღაცა წყურია. როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მე შეიძლება არ დამემორჩილოს ჩემი სხეული. ესე იგი, მე მინდა რაღაცის გაკეთება, მაგრამ ჩემი სხეული არ მომყვება. იმიტომ რომ სხეულს თავისი სურვილები აქვს, მწონარებას, იზარმაცე, ტალახში გორაობა, ცოდვების ჩადენა, სიამოვნების მიღება და ასე შემდეგ.
1: მიდრეკილება აქვს.
0: თქვენ აგრძნობები მოკლედ რო ვთქვათ, მაგრამ როდესაც მე მაქვს სურვილი წინსვლისა და რომ ჩემს სულს დაუმორჩილო ჩემი სხეული, ამიტომ სხეულს ჭირდება რაღაცა, ესე იგი განსაკუთრებულ პირობებში მოქცევა, რომ ესე იგი ძალიან არ ესე იგი მოეშვას. აი მაგალითად იგივე შეიძლება ვთქვათ სპორტსმენებზე, როგორ აწვალებენ ასე ვთქვათ თავიან ცხეულს, რომ აი მაგალითად ფეხბურთელები რო ავიღოთ, როგორ აწვალებენ თავიან ცხეულს, რომ მე იმ ცხეულმა შეძლოს საათ ნახევარი სირბილი და
1: შედეგი დადოს თან.
0: და თან შედეგი დადოს და თან თავისავით მომზადებულს აჯობოს და ნუ ახლა რაღაცა ნუ ძალიან ექსტრემალური სპორტია. მაგრამ შედარებისთვის მოვიყვანო რომ თუ გინდა რომ შენ შენი სხეული დაგემორჩილოს, ის უნდა წორთნა, ცეცხლში უნდა გაატარო. მას არანაირი ცუდის გაქანების თვის ის საშუალება არ უნდა მისცე. და წმინდა მამები ახლა როდესაც მას აქვს უმაღლესი მიზანი ღვთისმეტყველური და მწრეტელია და რაღაცა დიდი მადლის მატარებელია, მას ხელს უშლის ფიზიკურად რაღაცა თვისებები. ამიტომ ფიზიკურ სხეულს ათავსებს რაღაცა მკაცრ პირობებში, რომ სული გალაღდეს და ესე იგი სულიერი თვისებები წინ წამოვიდეს და ხორცი კი ფიზიკური სხეული კი დაემორჩილოს სულს. აი როგორც სპორტსმენი იმორჩილებს სხეულს, აი ასე. ან და მაგალითად ოპერის მომღერალი ერთ-ერთი ჩვენი ცნობილი მომღერალი არის მსოფლიოში და მასთან ვიყავი სტუმრად და ნუ ჩვენ გაგვიმასპინძლდა სახლი უკურთხეთ გაგვიმასპინძლდა დიდებული სუფრა იქ როგორც არის ქართული სუფრა და თვითონ ის ფაფას ჭამდა ფაფას ხარ ეს ფაფა ეს კახელკაცს

0: რანე ახმა მე რომ მიყვარსო კაი მოხენაო მას უნდაო მაგრამ ეხლა შვებულება მიმთავრდებაო და უკვე ვემზადებიო დიდი სცენისთვისო და ეს იოგები ისეთ ფორმაში უნდა მქონდესო რომ აი ახლა რომ შევჭამო ორი კვირით ადრეო მწვადიო იქ აუცილებლად უკვე ვეღარ შე და ნუ და როგორ გითხრაო აი მე ჩემთვისო კახელი კაცისთვისო ეს არის ძალიან ძნელიო მაგრამ ნუ ხელოვნებავ სხვერსო ხო მოითხოვსო ასეა ყველაფერი მოითხოვს სხვერს თორე ხა თუ მოეშვი თუ მოფომფლოვდი როგორც გურამდო ჩანაშვილი ამბობს თუ ხინკლის ჭამას მიეჩვიე და ეს ცხოვრების პროფესიათ აქციე აუცილებლად მოფომფლოვდები აუცილებლად ძილი ლუარსაბთ ათქარიძეობა ძალიან ნუ ილია როგორი გენიოსია აი ლუარსაბის აზროვნების დასახატად რა გააკეთა რომ ესე იგი მისი გონება რაზე ფიქრობს რო ესე იგი დარეჯანს ეკითხება აბა თუ მეტყვიო ჭერზეო რამდენი ბუზიზისო და დარეჯანმა დაიწყო მერე მარჩიელობა ამდენი იმდენი და ამან დაასცინა ვერაო ვერაო და თორმე ამას დაუთვლია ჯერ 40 ბუზი დაითვალა ხა 40 ბუზი როგორ უნდა დაითვალო დაითვალა ჯერ ოთახში რო ყავს 40 ბუზი წარმოიდგინე როგორ უნდა იქ მოისვენო იქ და წარმოიდგინე ეს ხო ფოსელი არ არის შენი საცხოვრებელია, მაგრამ ლუარსაბს ჰქონდა ეს და მისი ტვინი, ნახე, ამას კი არ განიცდიდა ეს ესთეტიურად. არამედ დაუთვლია, რომ სადღაც 40 რიცხვი არ მახსოვს რა მნიშვნელობა, 40 ბუზი რო ზის და მე დარეჯანს ეგ აბა თუ გამოიცნო ფო რამდენი არის იქ. დარეჯანმა ვერ გამოიცნო და მან მე იცინა. აი წარმოიდგინე რაზე ფიქრობს. ესე იგი, აი რაზე ფიქრობს ადამიანი თუ მან გასახანი მისცა თავის ხეულს და ილიამ ეს საშიშროება ისე დახატა რომ ძალიან ლამაზად მოვიდა დღე წარეთ მაგრამ ლამაზად
1: უდიდესი მადლობა ზარი არის კიდე აბა მივიღოთ კიდე თუ შეიძლება მადლობა დიდი აი ესეთი ლამაზი პასუხისათვის გისმენთ მოგესალმებით ცოტა რომ ხმას აუწიოთ დიახ, გისმენთ.
2: ადამიანები, გადაცემის შეგიძლიათ ცოტა რაღაც ამბობთ
1: და ვისთან თქვენთან?
2: დიახ, თეოლოგიური
1: მასალა. ჩე მე უნდა დავრეკო?
2: აა, მე დავრეკა.
1: კარგით, მადლობა.
2: თუ დაირეკება, დიახ, აბა.
0: სადარს შენ ტელეფონზე?
1: მე ვერ მეხტი, მაგრამ მიღებული. ანუ
0: პასუხი რა გამოიცეთ?
1: ხო, ანუ თან არის მომდა სამწუხაროდ ჩვენთან და დიახ, დავეგეთ, პრობლემა არ არის, რა ვიცი. ეს არა ქვია, თეოლოგი ჩვენთან რა ვიცი, დავეგეთ. мамо, კიდე თუ შეიძლება რომ იცით რა თქმა მომო, აი ეს ღვაწლი, რაც სიტყვაზე ეზოგისტვის მაგალითად აი მიუღე, აი წარმოიდგინეთ ხა რამდენისთვის შეიძლება მიუღებელი იყოს და ბევრი სხვა შეიძლება ასვავს კითხოს, რა არის მაინც და მაინც წამება, მაინც და მაინც ის ხო სიტყვაზე და ანუ ეს ამას რატო უშვებს უფალი мамаო რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ აი ესეთი სიტყვაზე წმინდა გიორგის ხორობა ქეთევა წამებულ თვითონ სიკვდილით რომ სიკვდილი დათქუნა ხო
0: სხვათშორის სიტყვა წამება მოწამე არასწორად გვესმის ქართველებს და ეს არის არასწორი შეხედულება რომელიც რუსეთიდან შემოვიდა რუსულ ღვთისმეტყველებას წამე, ესე იგი, მოწამე დანანახი ყავს როგორც ნაწამები ადამიანი.
1: დიახ.
0: ადამიანი რომელიც აწამეს, которого замучили или мучили.
1: Мучинит.
0: Мучинит და мучиник და ასე შემდგომ. მაგრამ ბერძნულად ძირში, ბერძნულად ბიზანტიურ დროის და ჩვენი გაგებით მოწამეობა და сахарებისეული გაგებით, მოწამეობა ეს არ არის ადამიანს რომელსაც აწამებენ. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ვერ გატეხენ, ვის სარწმუნოებასაც ვერ გატეხავენ. აი ამ ტანჯვითაც კი.
1: მან პრინციპში ეგარინა.
0: და ეს არის მთავარი. მე ახლა დედულეთი მარტვილში მაქვს და ყოველთვის მაინტერესებს და მარტვილი რა ესერქვა და სხვა შორის ქალბატონი ნანა გვილავასგან ძალიან ბევრი ვიცი და მათ შორის სიტყვა მარტვილის შესახებ და მარტვილია ესა, მარტვილია, ეს არის სული წმინდის გადმოსვლა. მარტვილი აქედან მოდის, სული წმინდის გადმოსვლას ნიშნავს და ესე იგი მოწამესაც

0: ძველად მარტვილობა წმინდისა თქვათ აბოსი, ხო, ეს მარტვილობა, ანუ მარტვილობა არ ნიშნავდა წამებას. თავი მოჭრეს, ხორცი დააგლიჯეს, თითები დააჭრეს. ამას იარეგულისხმებოდა, ეს იგულისხმებოდა, რომ ეს ადამიანი ვერ გატეხეს. წმინდა გიორგი 6 თვე აწამეს და ვერ გატეხეს. იმიტომ რომ ის იყო ქრისტესი და მისი გული ვერ გატეხეს. ბიძინა ჩოლოყაშვილის, აი ეს ნაწილ-ნაწილ დააჭრეს, თითები დააჭრეს, მაჯებში გადაჭრეს, იდაყვებში გადაჭრეს, მხარში გადაჭრეს, ანალოგიურად ფეხებიც დააჭრეს. მარტო თავი და ტანი დატოვეს. ვერ გატეხეს ქრისტეზე, უარი ვერათქმევინეს. მისი ღირსება ის კი არ არის, რომ აწამეს. მისი ღირსება ის არის, რომ ვერ გატეხეს. და საერთოდ ადამიანი და ჩვენ ქართველები ადამიანის შინაგან თვისებებს უფრო დიდ ყურადღებას ვაქცევდით, ვიდრე მის გარეგნულს. რას სულისკვეთება ჰქონდა ამ ადამიანს, რომ ვერ გატეხეს. ეს არის მისი ღირსება, მარტვილობა ეს არის. და როდესაც ვერ გტეხავენ, მერე უკვე სული წმინდა გადმოდის ადამიანზე. და ანუ მოწამე ეს არის ადამიანი, რომელიც ვერ გატეხეს და სული წმინდა გადმოვიდა მასზე დიდი და ეს ადამიანი გახდა წმინდანი. თორე ეს ადამიანი წმინდანი იმიტომ კი არაა, რომ აწამეს. არა, ის ვერ გატეხეს და ქრისტეს დამოწმებელი იყო, სხვანაირად მოწმე. აი მაგალითად სასამართლოზე მოყავთ მოწმე, რომელიც ამბობს სიმართლე ეს კი არ არის, აი ეს არის ნამდვილი მოწმე. ასეთი
1: დამოწმება ზარიას მოგეთ, ეს თუ შეიძლება უპასუხოთ, ვალოდინ გისმენთ?
2: ალო,
1: მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
0: აი ხარეთ.
2: ბატონებო, ზარიას დიდი ბოდიში ერთ. მოგესალმებით. ვინ პასუხობს, ვერ გავიგე.
1: არის მის სამწუხარო ძა.
0: თქვენი ხმა მოგდით უკან, თქვენი ხმა.
1: მოგდით უკან, დიახ. არის მის.
2: და რატო? მიწეთი?
0: ტელევიზორთან ახლოს ახართ და იმიტომ. აი ცოტა რომ მოშორდეთ, ხმა არ მოგდით.
2: აფიშა უკაცო, თუ გავთიშა რა?
1: არ გათიშო, გვითხარი რამე.
2: მაინტერესებს ერთი რამ.
1: დიახ.
2: ამასინაც იყო ლაპარაკი ამ რელიგიებზე, უბრალოდ. ხოდა ერთი ვიღაცა უგუნური, მე იმაზე უგუნურში თვე იმ კაცზე, რომ იგინებოდა ბუდიში და მეჩეთზე. რომელიმე მუსლიმანისა თუკაც, არო გესმი?
1: დია გესმის, ხო, დია.
2: რომელიმე მუსლიმანისა თუკა გონილა ოდესმე, რომ ეკლესიას აგინებდეს. ეკლესიას და მეჩეთის არის ორივე ღმერთის სახლი. მაგაზე არ შეიძლება
1: ჩუდი სიტყვა არის, მე ჩვენს აღმოისმინეთ, მე არ ვასად არ მომისმენ.
2: და მე ძალიან ის მამაოცადება მაქვს. რატომ არ ხადაგებთ, რომ ეს არ შეიძლება?
1: ქალბატონო, ეს თქვენ მოისმინეთ და სად მოისმინეთ?
2: აი მე ძალიან გთხოვთ, რომ ამას
1: კარგით, მადლობა, გაიყვანეთ ეთერი გეხვეწეთ. ანუ გასაგებია საერთ არსად, მე არსად არ გამიგონია, რომ სადმე რაღაცას ლანძღავდნენ და ესე ცოტა პროვოკაციულიც გონი ეხა თქვენი საუბარი და ამაზე პასუხსაც არ გაგცემთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ცალსახად გეთანხმებით, რომ არავის შეურაცხყოფა არ შეიძლება, მაგრამ ანუ სასულიერო პირმა რომ ამაზე პასუხი გაგცეთ, ეხა წარმოიდგინეთ რამდენი საათი
0: ჩვენ ქართველები ზოგადად არავის რელიგიას არ ვეხები.
1: არასოდეს.
0: ჩვენ რაც ჭეშმარიტება, ვიცით და ამ ჭეშმარიტებას კი არ ვიცავთ, კი არ ცხოვრობთ, ამ ჭეშმარიტებას შევწირეთ თავი და აი ილიას სიტყვებს მოვიყვან, რომელზე დიდ სიტყვებს ვერავინ ვერ იტყვის, ილია ჭავჭავაძის სიტყვებს ვიტყვი, რომელზე დიდსაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ თუ ქრისტე ღმერთიო, ჯვარს ეცვაო კაცობრიობისთვისო, ეს ერთი მუჭა ერიო ქართველთაო, ჯვარს ეცვა ქრისტესთვისო. ეს ჩვენი ისტორია, ეს ჩვენი სისხლია. ეს კაცი, რომელიც ერი, რომელიც ქრისტესთვის ცოცხლობს და ეწამება, ის თვითონ არავის არ აწამებს, არავის არ აფურთხებს. სად გაგონილა, რომ ჩვენ ჩვენი ისტორიის მანძილზე ვიღაცა ავიწროვეთ, ვიღაცა უნგრიეთ
1: და დავაძალეთ სარწმუნოება
0: მიიღეთ. ქალბატონმა შეხედოს ძველ თბილის სიონის საკათედრო ტაძარი, ანჩისხატის საპატრიარქო ტაძარი, ნუ გარკვეულ პერიოდებში.

0: კათოლიკური ტაძარი, გრიგორიანული ტაძარი, ებრაული სინაგოგა და მუსლიმანური მეჩეთი. აი ერთ არ ვიცი, ერთ კვადრატულ კილომეტრში თუ რამდენიშიამი არ ვიცი, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ ჩვენ არავის მიმართ აგრესია არ გვაქვს, არც არავის არ ვაფასებთ. უბრალოდ ჩვენ რაც სწორი მიგვაჩნია, იმისთვის ცოცხლობთ. რაც შეეხება ახლა სხვადასხვა გამოთქმებს, ნუ ახლა გამწარებულად თუ ადამიანი გაბრაზდა, შეიძლება ყველაფერი თქვას, მაგრამ მთავარი არის ადამიანი რას აკეთებს. ჩვენგან ქართველებისგან დანანგრევი არაფერი არ არის. არც არასდროს იქნება. გოდერძი ჩოხელის ფილმს ურჩევ, რომ უყუროს, რომ ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრიერი, ჩვენ ვართ ერიეს საზეპურო, არასადა დაუტეო მეო.
1: ღვთისმშობელს ეუბნება. მე რაც შევატყე, ჩემზე კაი კითხვა დასვა, თქვენ ისე აგალაპარაკეთ, ხა ამ ქალბატონო, მადლობის მეტი რამე თქვა.
0: კი, არა, არა, მე მის მიყავთ, რომ ჩვენ სულიერად როგორი ტიპები ვართ, ფსიქოლოგიურად როგორი ტიპები ვართ, მე ეს მინდა ვთქვა. გასაგებია, რომ ჩვენ ახლა შეიძლება ბევრი ცოდვა გვაქვს შეყვარებული, შეიძლება ცოტა აბნეულ დაბნეულები ვართ და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ შინაგანად არა ვართ ბოროტიერი. აი არა ვართ.
1: არანაირი.
0: სხვას არაფერს არ დაუნგრევთ. ჩვენ რომ ვთქვათ მეჩეთების ნგრევა გვდომოდა საუკუნეების მანძილზე თბილისში, არის ეს სიტუაცია. აი რამდენი თაობა უკვე რომ აი ამ რეალობაში ცხოვრობს. კათოლიკე, ის არა მეჩეთი, გრიგორიანული, აი ეს მეჩე
1: ხო თლიანად, ხო და
0: სინაგოგა და ყველა. ჩვენ ყველა მათგანი გვიყვარს. ქართველის ნათქვამი ეს.
1: ჩვენი ღმერთი გვავალებს, თორე შეიძლება პიროვნულად ვიღაცას არ უყვარდეს, მაგრამ ჩვენი ღმერთი
0: და ქართველს ამაზე კარგად აქვს ნათქვამი, ეს მე სიმღერათაც არის, რომ კაცი იყავ კაცური და სადაც გინდა იქილოცეო. მე არ მოგზდეო შენ რა წამს, რა არ გწამს. კაცი იყავიო, პატიოსანი იყავიო და ასე შემდგომ. რელიგიურ გზნობებში მე შენ არ ჩამოყვები. და არც არასდროს არ მიყვებოდით არავის. ყოველთვის ვიყავით ჩვენ ტოლერანტული ვიყავით ყოველთვის. დღესაც ასე ვართ ჩვენ. უბრალოდ ჩვენ ცდილობენ რაღაცა მცდელობები, მე ვარ 58 წლის და მთელი ჩემი ცხოვრება ვხედავ, რომ არის მცდელობები, რომ ვიღაცა მწყობიდან გამოგვიყვანოს, ემოციებში ჩაგვაგდოს, განგვაწყოს სხვა რელიგიების მიმართ, განგვაწყოს უმცირესობების მიმართ, განგვაწყოს ვიღაცის მიმართ ზოგადად, მე დააპირისპიროს რაღაცა თემის ირგული ჩვენი ერის ორი ნაწილი ერთმანეთზე და ნუ აი ამ ფოთში გვაცხოვროს. მე ამ ცდელობებს რა თქმა უნდა ვხედავ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ერი ვართ. ერი გქვია. დღეს ჩვენ მაინც ერი ვართ და ჩვენ ძალიან ისეთ განსაცდელებს უძლებთ, რომ ძალიან დიდი მომავალი გვაქვს.
1: ხა, მე შეკრი გონია და სარი არის ეს მაო თუ შეიძლება გისმენთ? გისმენთ?
2: კითხავენ
1: და დავს. დასვით, დიახ.
2: საღამო შუბისა.
1: მოგესალმებით.
2: დაუნლოდსაც მომე გამარჯობა.
0: ერთმა დაგუწოს, კაი ხარ.
2: რა მაინტერესებს ისე, აი როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი? თუ მაგალითად, ხო, აი საფსურდო რო პირეთ შეურაცხყოფენ თანდასწრებით.
1: აი კითხვა, მადლობა დიდი.
0: დიმანდო.
1: როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, თუ სასულიერო პირებს შეურაცხყოფენო, მის თვალწინო. მე მაგალითად ეგეთ ოთახებში არ ჩერდები ხო. ძალიან ხშირად ქონია ხოლმე ეგეთ შემთხვევ. თქვენ როგ ანუ დღეს რო სულაც მოიხსენიე.
0: არა, ეგ უფალი ესეთ რამეს ამბობს, რომ მან რაღაცა ორ მომენტს ვიტყვი. უფალი ესეთ რამეს ამბობს, რომ თუ მე მდევნესო, თქვენს გდევნიანო. თუ სასულიერო პირს აგინებ, აგინებ ღმერთს. თუ ღმერთს აგინებ, აგინებ სასულიერო პირსაც. ანუ გააჩნია შენ შინაგანად რა განწყობა გაქვს. თუ აგრესიული ხარ ღმერთის მიმართ, ღმერთის ყველა
1: წარმომადგენლის
0: მიმართ შენ აგრესია გაქვს. წმინდა იოანე კიბის აღწერელი საერთოდ ხუთ ნაწილად ყოფს ადამიანებს. პირველნი არიან მეგობარი ღვთისანი. მეორენი არიან ერთგული ღვთისანი, ერთგული მონანი. მესამენი არიან მონა

0: ღმერთისა და მე წითელი ხაზი და ქვევით არის ესე იგი უარმყოფელი ღვთისა და მტერი ღვთისა. ახლა ვინ რომელ კატეგორიაშია ეს მე თვითონ უნდა არგვიოს ადამიანმა, მაგრამ არსებობენ მტრები ღვთისანი, რომელნიც პირდაპირ ებრძვიან, ესე იგი მარტო კი არ უარყოფენ მე ღმერთი ამწავს და დამთავრდა კი არა, პირიქით აგრესია აქვს ღმერთის მიმართ. ეს უკვე მტრული განწყობაა და ნუ როგორ ვთქვათ, იულიანე განდგომილი ვერ მოერია ღმერთს, იმპერატორი ბიზანტიისა, შენ მაინც გაიმარჯვეო გალილეო და ვერც ვერავინ მოერევა ღმერთ, როგორ შეიძლება მაგალითად ჰაერს მუშტებით მოერიო, ან კოსმოსს მოერიო, ან კოსმოსის შემოქმედს მოერიო, როგორ შეიძლება ესეთი უგუნურებაში ჩავარდე? ასეთ უგუნურებაში არ უნდა ჩავარდე. ამიტომ ადამიანი, რომელიც გმობს ღმერთს, ან აგრესია აქვს სასულიერო პირთა მიმართ, ცოტა ზევიდან რო შევხედოთ, ცოდვაა. იმიტომ რომ ძალიან დიდ არალოგიკურობაშია მოხვედრილი და ისეთ ჩიხშია შესული და ისეთ ორმოშია ჩავარდნილი, იქედან თუ არ გამოვიდა ის ასე ვთქვათ, გამარჯვებას ვერ იხილავს. მეორე არის ვითომ გულშემატკივრობა, შეიძლება ნახეს სასულიერო პირის შეუსაბამო ქცევა და მასზე მსჯელობა. მაგრამ რა არის იცით, ჩვენ ქართული კულტურა ვართ, ჩვენ რაინდული თვისებების ადამიანები ვართ უფრო ვიდრე რაღაცა ჩემს ახლობელს უყვარდა ბავშვობაში ქარაქუცა არო უნდა ვიყოთ. რაღაც აი ჟარგონით ვიტყვი, დვარნიაშკა არ უნდა იყო რა, რაღაც აი რაინდული რაღაცა ჯიშიანი უნდა იყო რა, და არ შეიძლება ახლა ისეთ თემებზე, აი როგორც ახლა მანდილოსნები არ უნდა შეურაცხო, არ უნდა შეურაცხო.
1: ამაო ნებისმიერ ფეხბურთელსაც რო აგინებენ, იქაც ნორმალური ადამიანია.
0: შენი პირიდან რაც გამოდის, შენზე მეტყველებს.
1: ხო, რა თქმა
0: უნდა. იმიტომ რომ კოკასაშიგან რაც ადგას, იგივე წარმოსდინდების. შენ თუ ვინმეს აგინებ, შენში ჯოჯოხეთია და საშველი გაქვს შენი თავისთვის შენ. თორე შენი პრობლემა გარეთ რაც ხდება, ის კი არ არის. შენი პრობლემა შენს თავშია და ამას უნდა უშველო, რა თქმა უნდა. და თუ მოინდომებს უშველის ადამიანი, თუ მოინდომებს.
1: მადლობა მამაო, ძალიან დიდი. და სხვათა შორის წეგენ ხალბატონმა რო დარეკა, რო თქვა, რომ ვიღაცაო სუდაც მოიხსენიებსო იმათო. ჩვენ ხა ნამდვილი მართლმადიდებელი არ სხვა კონფესიის წარმოადგენს არ მოიხსენებს სუდაც, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ჩვენი სწორი სარწმუნოებიდან მოდის ყველა სხვა დანარჩენი სარწმუნოებები და როგორც აი უძღებს შვილს ჩვენ გვასწავლეს, ჩვენი რელიგია უძღებს შვილს იღებს. мама ისე ჩვენთვის მიღებული არის ყველა ის ადამიანი, ვინც რომელიმე შეცდა სიტყვაზე ვიღაცა სექტაშია, ვიღაცა იმაშია, მაგის პრობლემა არ არის, ჩვენთვის ყოველთვის პატივსაცემი არის და ყოველთვის მოლოდინის რეჟიმში ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი ღმერთისგან და ჩვენი რელიგიისგან მოდის სხვა დანარჩენი ყველა რელიგიები, იმიტომ რომ ერთადერთია ეს მართლმადიდებლობა, რომელიც პირვანდელი სახით არის შენარჩუნებული.
0: არის რელიგიები, რომელიც ეშმაკისგან მოდის, არის რელიგიები და სექტები, რომელიც ადამიანის
1: იქ დაკარგულ შვილებზე მაქვს საუბარი, ისაც უდათ მოიხსენე.
0: ხო, მაგრამ აი ვთქვათ, ადამიანმა წარმოიდგინა, რომ ღმერთი ესეთია და დაიწყო სწავლება ასე.
1: ბატონო, დაამახსოვრე.
0: და მე აქედან მოდის სრულ რელიგია თუ ესე იგი თუ სექტა, და ჩვენ ის არის, რომ ჩვენ არაფერს არ უცვლით ღმერთში, ესე იგი ჩვენს რელიგიას ქვია ღმერთისაგან გამოცხადებული რელიგია. ამას ვიმარხავთ, არაფერს არ უცვლით. არაფერს არ უცვლით ღმერთის სიტყვაში, არაფერს. რაც გამოგვეცხადა ღვთისგან, იმას მივყვებით. მაგრამ ხო თქვათ, ესე იგი თუ შეიძლება რაღაცა სექტა წარმოიშვას ან სხვა რელიგია წარმოიშვას ვიღაცა ადამიანისგან, რომ ესე იგი ღმერთმა კი არ გამოაცხადა, ადამიანმა მოისმინა და
1: აი
0: და გეუბნებით მე თქვენ, რომ ღმერთი გამომეცხადა და მითხრა ასე და მე იწყება ამ რელიგიის ჩამოყალიბება. და ნუ ასე და ჩვენ მე უბრალოდ სხვა რამეზე გავამახვილი ყურადღება ქართველთა. ქართველთა რაინდული თვისებაა ეს, რომ იციან ჭეშმარიტება, მიყვებიან ჭეშმარიტებას, სიცოცხლის ფასად იცავენ ჭეშმარიტებას და სხვის რელიგიას არ ეხებიან.

0: მე ვენაცვალე ჩემს
1: ზერს
0: აი ამ თვისებაში. და ახლა რაც არ უნდა ვიღაცამ წარმოიდგინოს და რაც არ უნდა ვიღაცამ ცეცხლი მოგვიკიდოს, ჩვენ მაინც ამას არ აუყვებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ და ღმერთმაკნასო ჩვენ ოქროს ხანა აღვადგინოთ და ის პერიოდის დავითის პერიოდი და რუსთაველის პერიოდი და აი რო სხვანაირები ვიყოთ რა საერთოდ სხვანაირები. ა გეოგრაფიას რო ვკითხულობ მე უბრალოდ აღფრთოვანებულ ეს რა ხალხი ყო აი მაგალითად წმინდა გიორგი მერჩულე როგორ წერს გრიგოლ ხანძთელზე რა ენით წერს როგორ წერს ეს რა ხალხია მე მწყვენია რომ სასულიერო პირი ვარ და სამარცხინოთ ლაპარაკობ. მე აი იმ დროს სხვანაირად საუბრობდნენ სასულიერო პირები. წმინდა გიორგი მერჩულე ანდა აბოთფილელის წამება ეს რო წავიკითხოთ, ნუ უბრალოდ აი უდიდეს სიამოვნებას განვიცდი. როგორ ამ ერთ წინადადებაში როგორ ჩადი ამ ხელა ინფორმაცია. მე რაღაცა მე საბაზროინით ლაპარაკობ. მე რო აზრი გადმოვცე, ბევრს ლაპარაკობ. ძალიან მინდა არ ვილაპარაკო ბევრი, მაგრამ ბევრს ლაპარაკო. ჩვენ წინაპარს ეს ქონდა, ეს თვისებებში ქონდა. არც ერთი ზედმეტი მიხურა მოხურა. ქართველი დარბაისელი არის, ვამბობს ილია ჭავჭავაძე. სხვანაირი ქცევა არ ეკადრება ქართველს. და ღმერთმაკნას რო ის საუკეთესო ქართველი ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ჩვენს თავში აუცილებლად. და ჩვენ გვაქვს ეს ჩემში არის ახალ კარგი თვისებებიც, არის ცუდი თვისებებიც და ნუ გადაცემის დროს ერთ-ერთ ამასაც შევეხეთ. მე ახლა კარგი თვისებებით შევიმოსები თუ ცუდი თვისებებით შევიმოსები თუ არეული შევიმოსები თქვათ ანაფორაზე ბოტასებს თუ ჩავიცვა თეთრს, ეს უკვე არეული შემოსვა. მე რაღაცა ლოგიკურად უნდა ვიყო შემოსილი, კარგი თვისებებით და ზედმეტი და შეუსაბამო არაფერი არ უნდა შევიმოსო.
1: ამისთვის კარგი ხედვა საჭიროა, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს სწორად შემოსილი და გეგონოს სწორად ხარ შემოსილი. შეიძლება ხდება ხოლმე მომავალში, აი ადამიანს გონია რომ კარგად აზროვნებს და სულ აზროვნებს კარგად, უბრალოდ მოტყუებულია.
0: უბრალოდ ემოციებშია და მე მინდა ერთ-ერთი ფილოსოფოსის ის კიდე გავიხსენო, შენს ეთერშიც და ბევრჯერ მითქვამს ეს და კიდე მინდა გავიმეორო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს უნდა გვახსოვდეს. ეს იყო, ეს ფილოსოფოსი იყო ღარიბი ოჯახის შვილი და мама უნდა გარდაცვლილიყო და мама იბარებს შვილს. მე-9 კლასელი იყო. და ეს ფილოსოფოსი იხსენებს ამას, რომ მეო ძალიან ბუნტის თავი ვიყავიო, ძალიან ემოციურიო, ფიცხი და мама უნდა გარდაიცვალოს. და мама მეუბნება, რომ მე ვარაფერი არ მაქო შვილო, რომ დაგიტოო შენ. მე ვერაფერს ვერ გიტოვებო და მაგრამ მინდაო ერთი რამე გთხოვო. და ერთი აი ეს ჩემი თხოვნის საფუძველზე ერთი თვისება დაიტოვო ცხოვრებაში. შენ რომ რაღაცა საკონფლიქტო სიტუაცია შეგემთხვევაო, ირდიო, რომ 24 საათი პასუხს არ გაგცემო. პასუხს გაგცემ 24 საათის მერეო. და ამ ფილოსოფოსმა შევპირდიო მამასო ეს. ნუ ვიფიქრო, ნუ რა ეხლა ვცემ კაცს თუ 24 საათის მერე რა მნიშვნელობა აქვს და მოკლედ ამ პრინციპით გადადო. ეს ამ პრინციპით შეპირდა. მე მართლა რომ მოუწია ეს ახლა ემოციებში ჩავარდნა და რაღაცა ეს თავისი ის გაახსენდა პირობა და მართლა უთხრა რა იქ სიტუაციაში მართლა უთხარიო რომ მეო ჩემ მომაკვდავ მამას შევპირდიო და რომ მომკლათო ეხლა ხმას არ გაგცემთ. მე პასუხს გაგცემთ 24 საათშიო და 24 საათშიო ემოციები დაცხრაო, გონება გაიხსნაო და სულ სხვანაირი პასუხი გავეციო. აღარ ვიკონფლიქტეო. და მე რო შევხედეო, ესე იგი რომ მე კონფლიქტავ იმათან, მე ჩხუბავ, ნაკლები ეფექტი ექნებოდაო და რო არ ვიკონფლიქტეო, რაღაცა უფრო დიდი სიკეთე გავრცელდაო ჩვენშიო. იმის მერეო, მაქო თვისებათო, რომ ემოციურად მე არასდროს გადაწყვეტილებას არ უღებულობო. ჩავარდიო ემოციაშიო? ჩემ თავს ვეუბნებიო. 24 საათში მოქმედებთ. მანამდე არ მოქმედებთ. ემოციით არ უნდა იმოქმედო.

0: სხვა შორის ამას ნარკოლოგებიც ამბობენ, რომ ასეთი კვლევა აქვს, რომ აი მაგალითად ადამიანი გადაეჩვია სიგარეტის მოწებას, მაგალითად. მერე უცებ რაღაცა მომენტში ძალიან მოუნდება, აი თქვა 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, ძალიან მოუნდება. იმდენად ძალიან მოუნდება, რომ ეს არის ტალღა, ცხრაბალიანი, რომელიც გადაგატრიალებს. მაგრამ ამობენ ნარკოლოგები, უნდა გაუძლო ის 15-20 წამიო. და თუ გაუძელი და გადაწყვეტილება არ მიიღეო, რომ მოწიო სიგარეტი, გადაივლისო ეს. და წარმოიდგინეთ, აი ემოცია ამას გავს, ძალიან დიდი ტალღა მოვა, გირტყამს, გაწვება ყელში, ტვინში, თავში, გულში, ყველგან, რომ შენ გადაწყვეტილება მიიღო, თქვა რაღაცა, გააკეთო რაღაცა, მოუზომავი თქვა, მოუზომავი გააკეთო და მერე დარჩე პრობლემებში. ამიტომ ემოციას თუ გაატარებ, შენ მერე გაგეხსნება გონება და მერე დამშვიდება.
1: მადლი მოდის და მამა ღვთისა, რომელიც
0: დიდი მადლი მოდის.
1: ხო, აი დათმენაში არის ზუსტად, რომ ის მადლი, იმ ხელა მადლი მოსულა ხა. აი ოღონდ იმიტომ რომ მერე რო ხედავსო შენ ღვთისგულისათვის ითმენ, მერე ღმერთი შენს მაგივრად აკეთებს.
0: აი ამას დაკვირვები ხართ, ქარბუქებს ან ზღვაზე დიდ ღელვებს მერე რო სიმშვიდე ჩამოწვევა, როგორი მადლიანი ამინდია თითქოს. როგორი სიმშვიდეა, რო შეწყდა ეს ღვარცოფი, შეწყდა ეს ქარბუქი, რა ინგრევა თითქოს ქვეყანა და უცებ რო გაჩერდება და როგორი სიმშვიდე მზე რო გამოანათებს, როგორი ლამაზია. აი იგივე ხდება ჩვენს შიგნით. აი როდესაც ჩვენში ქარბუქია, როდესაც ჩვენში ცხრაბალიანი შტორმია, გადაწყვეტილებები არ მიიღო, ილოცე, გაჩერდი, დამშვიდე შენი თავი, ემოციებს გაუძელი. თორე თავში ვთქვი ეს, მე რო დავიბადე იქედან უყურებ და ეხლაც ბევრი ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანთა უმრავლესობა ჯერ პრობლემებს შექმნიან არასწორი ქცევის გამო და მერე გმირულად ებრძვიან ამ პრობლემების შედეგებს. და ხომ ჯობია პრობლემას საერთოდ არ წარმოშოთ და არც უებრძოლოთ რაღაცა პრობლემას. ჩვენი ცხოვრება პრობლემებთან ბრძოლა არ უნდა იყოს. ჩვენი ბრძოლა, ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს ღმერთთან ერთად ცხოვრება. ანუ 64. სამებას პლუს ჩვენ მეოთხე და სადაც ჩვენ ვართ, იქ ღმერთი იქნება და სადაც ღმერთია, იქ ჩვენ და ნუ ეს ჩვენი საქმეა. არ ვუყვეთ ემოციებს, თორე ჩვენ ემოციები მე ბავშვობიდან ამის მეც რას უყურე. რომ აი ემოციები ატაკებები, ჩხუბები.
1: რა, რამდენი ადამიანი აღარ არის უბრალოდ ერთი წუთი რომ შეეკავა?
0: რამდენი აღარ არის? რამდენი ომები გადავიტანეთ ისეთი რომ არ უნდა გადაგვეტანა? რამდენი ღირსეული დავკარგეთ რომ შეიძლება და არ დაგვეკარგა? ერთი ისა ომის ხელოვნება არის, ეს სუნძის ჩინური საოცარი უკდავი წიგნია. იქ წერია რომ საერთოდო გმირი კარგი მხედართ თავარი ის არისო, ვინც ერს არაომებსო. არაომებსო, ეს რაღაცა უნიკალური ნათქვამია.
1: და იშვიათი გამონაკლისის გარდა ხო არის, რომ
0: შეიძლება შემოგესიენ და შემოგინგრიენ, სხვა საკითხია.
1: უბრალოდ აქ დაგეგმილზე არის საუბარი.
0: შენ რომ გეგმავ, შენ რომ გეგმავ. იმიტომ რომ
1: ძალიან მაგარი რაღაცა.
0: მაგარია, ყველაზე მაგარი და ყველაზე ნიჭიერი წინამძღოლი არის ის, ვინც ერს არაომებს. და თუ არ ვიომებთ, გმირებიც არ გვეყოლება, ასე ვთქვათ, დაღუპული გმირები და ღმერთმა აცხონოს ჩვენი გმირები და ასე შემდგომ.
1: აუ რა მაგარი რაღაცა.
0: მაგრამ თუ დაგჭირდა გმირობებიც შეგვიძლია. როგორც ბახტრიონის გმირებმა გააკეთეს, როგორც ვთქვათ, დიდგორი, მარაბდა, ну ეს. მაგრამ ჩვენ როცა შეგვიძლია, არ უნდა ვიომოთ. ჩვენ როცა შეგვიძლია, პრობლემებში არ უნდა შევიდეთ. და შესაბამისად, ჩვენი ცხოვრება იქნება, რომ ამ პრობლემებთან ბრძოლა კი არ იქნება. ჩვენ შენებაში უნდა დავხარჯოთ ენერგია. და არა ჯერ დანგრევაში, მერე აშენებაში, რაღაცა სხვანაირი ერი ვართ, ყველა ეპოქა გამოვლილი
1: გვაქვს.
0: ჩვენი ოქროს ფონდი იწყება ოქროს ლომით.
1: აბა, საოცარი.
0: უნიკალური, მსოფლიო თვალსაზრისით უნიკალური, იმით რა ქვია, ნიმუშით.

0: კულტურის, რომელიც დამზადებულია ძველი წელთაღრიცხვის ქრისტემდე, წელთაღრიცხვამდე, ძველი წელთაღრიცხვის 22 საუკუნეში. და რეებია დანამზადები 24 საუკუნეში, 22 საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. ეს სასწაულები, ეს ოქროს ფონდში უბრალოდ უნდა ნახო. ეხლა ოქროს ლომი, იმიტომ რომ ის არის ჩემპიონი, ანუ პირველ ადგილზე
1: და ცნობადია ყველა.
0: ოქროს ფონდში პირველ ადგილზე დგას და იმიტომ. და ეს თვითონ საოცრებაა და ჩვენ ეზერი ვართ. ვინც ვეთი ცხოვრ
1: აუცილებლად мама და მახალაძე, უნიჭირესი კარგი ადამიანი. ჩემთან სულ ესეთი ადამიანები მოდიან და აუცილებლად დაგველოდეთ საღამოს ნახევრისაც დაგიბრუნდებით.

0: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითი ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძე დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრე თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცული და კობა.
2: ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძუამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდა იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000, 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა

0: მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ ყველას, ჩვენერს ჩვენ ქვეყანას, თითოეულ ჩვენგანს. ღმერთმა მოგონიჭოს მშვიდობა და სიწყნარე და ამშვიდოს ჩვენი თითოეულ ჩვენს ამ არსებაში, სულში, სხეულში, სამშვინელში რა ფუნქციები მიანიჭა და ეს ერთ გადაცემაში ცხადი ამას ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერ მოვასწრებთ, წინა გადაცემებიც ესე ერთი მეორეს ებმოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი გადაცემა ეს მოკლე დრო ამისთვის ძნელია, მაგრამ შევეცდებით ძირითადი მიმოვიხილოთ დღევანდელ გადაცემაში და შემდგომ გადაცემებსაც კვლავ ამ სამ თემას
1: ძირითადებით თემას კარგად დავხვე, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ შეგახსენოთ, შობა იყო ახლახან, ფაქტიურად ერთი თვე არაა გასული, რაც შობა ვიზეიმეთ ჩვენ. მართლმადებლობისთვის ეს არის მეორე დღესასწაული თავის სიდიდით, აღდგომა ყველაზე დიდი დღესასწაული და შემდეგ შობა. კათოლიციზმში ცოტა პირიქითაა, შობა არის უდიდეს დღესასწაული და მეორე აღდგომა. მაგრამ მე მინდა უბრალოდ საინტერესო დეტალი შეგახსენოთ, რომ როდესაც ქრისტე დაიბადა, ის დაიბადა 25 დეკემბერს, ეს იყო შაბათი დღე. უფრო სწორედ ებრაელებისთვის შაბათი დღე, იმიტომ რომ პარასკევს საღამოს, როცა სამი ვარსკვლავი ამოდის, მერე უკვე შაბათი დგება და აი ამ დროს დაიბადა ქრისტე. შაბათ დღეს ებრაული კალენდრით და თბილი ზამთარი იყო, ვინც ისრაელში ნამყოფია, ისრაელში იცის, რომ იქ საერთოდ თბილი ზამთრებია და ეს განსაკუთრებით თბილი ზამთარი იყო და გაყვანილი ყავდა ცხვარი საძოვრებზე მწყემსებს და აი ამ დროს გამოეცხადათ ანგელოზები, რომლებმაც უთხრეს ქრისტიანობა და ამით აუწყეს, რომ ქრისტე დაიბადა, ქრისტე, რომელიც მოიტანს კაცთა შორის სათნოებას, ქვეყანასაც და მშვიდობას და ღვთისდიდებას და აი ამის შლით და დღესაც უნდა გავშალოთ. მე მინდა დავიწყო სხვა ფაქტიურად წინასწარმეტყველების ნიჭით, განშჭვრეტით, წინსჭვრეტის ნიჭით, მომავლის განშჭვრეტით ნიჭით იყო დაჯილდოებული. დაჯილდოებული იყო როგორც ბიბა, ეს ყო ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა ჯადოებშიც მონაწილეობდა და მიუხედავად ამისა, აი ამ ბალამს, ანუ იგივე ბალამს, გამოიძახებს იმ თვალსაზრისით, რომ ფულს შესთავაზებს, რაღაც გასამრჯელოს შესთავაზებს და ითხოვს ამისგან, რომ დაწყევლე ებრაელებიო. ესე იგი, სხვა შორის ებრაული ლიტერატურა ისწერე, რომ თავად მოავიტელთა მეფეც ჯადოქრობით იყო დაკავებული და საკმაოდ ძლიერი ჯადოქარიც ყოფილა. და ის ფლობდა თურმე ინფორმაციას იმის შესახებ, თვითონ ბიბლიაში ამაზე არაა ნათქვამი, რომ ბალამიც აი ესეთი ჯადოქრობით და მათ შორის დაწყევლის რაღაცა უნარიც კი ჰქონია და იძახებს ამისთვის. და ეს ბალამი, ანუ იგივე ბალამი, ჯდება სახედარზე, მას ყავდა სახედარი, რომელსაც მოძრაობდა, საერთოდ ძველ დროში მოძრაობისთვის ცხენზე ხშირად სახედარს იყენებდნენ და რატო? იმიტომ რომ სახედარი ბევრად უფრო გამძლეა, განსაკუთრებით თუ ეს ჯორია, ჯორი ვირზე გამძლეა კიდე. ჯორი არის სწრაფადაც მოძრაობს, ძალიან გამძლეა, არ იღლება ბევრად უფრო და საკვებიც ნაკლები ჭირდება. და ეს სახედარზეა და მიემართება. მიემართება მოავიტელებთან, მოავიტელთან მეფესთან, იქ უნდა რომ გორაკზე მთაზე დადგეს და თვითონ დასწრებლოს ებრაელები და ღმრთის ანგელოზი გადაეღობება აი ამ სახედარს. აქვს თუ არა უნარი სახედარს დაინახოს თვის ანგელოზი? არა აქვს. სახედარს სული არა აქვს და თვის ანგელოზის დანახვა ეს სულისთვისებაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როცა ეს ღმერთს უნდა და ანგელოზი ასრულებს ღვთისნებას, ანგელოზი თავის თავს ესე იგი დაანახვებს, ღმერთი დაანახვებს ფაქტობრივად ამ სახედარს ანგელოზს ერთხელ. მაგრამ ცხადია, სახედარი ვერ ხვდება, რომ ეს ანგელოზია თუ რა ადამიანი გონია რა და აულის ერთხელ გვერდს, მეორე დაენახება ანგელოზი, მეორე დათაულის გვერდს, მაგრამ მესამედ გაჩერდება და ესე იგი აღარ მიდის, იმიტომ რომ ეს ანგელოზი ხელს უშლის. მაგრამ ბალს ღმერთმა დაუხშო თვალი, სულიერი თვალი და ის ვერ ხედავს ანგელოზს.

0: და ცემს თავის სახედარს და სახედარს ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ სახედარს აალაპარაკებს ადამიანური ენით და ის შეეკამათება ბალს და ეუბნება ბალაამი ებრაულად ბალაამ და ალაპარაკებს და ეუბნება, რომ რატომ ცემო და აი ამ დროს გაუხსნის ხედვას ღმერთი ბალამს და ის დაინახავს ანგელოს, რომელიც ეუბნება, რომ არ გააკეთო ეს, არ წახვიდე და არავინ არ დაწყევლო შენ. და საინტერესო იმიტომ თქვი, ებრაულ ლიტერატურა ის დეტალებს ხსნის, რომელიც ბიბლიაში არ არის. ამის მიუხედავად ეს ჯიუტი კაცი მიდის და მაინც აპირებს ებრაელების დაწყევლას და აი როცა უნდა დაწყევლოს ამ მომენტში ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ პირიდან კურთხევა გამოუვა წყევლის ნაცვლად. ბიბლიაში ესე ღრმად არ არის ეს საკითხი გახსნილი. ანუ აქაც ჩანს წარმოიდგინე რამდენი ჯიუტი აღო. ღვთისანგელოზმა უთხრა, რომ აკურთხეო და ეს მაინც აპირებდა დაწყევლას, მაგრამ კურთხევის სიტყვები ამოვიდა პირიდან. ეს ისტორია იმიტომ გავიხსენეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მიგვინოთ და შეგვეჩერებინა თქვენი ყურადღება რაზე, რომ სახედარს არ აქვს სული, მას აქვს მხოლოდ სამშვინველი. საერთოდ სიტყვა სამშვინველი და საფშვინველი ერთი და იგივეა ძველ ქართულში და ფშვინვა, ანუ სუნთქვასთანაა დაკავშირებული. სამშვინველი ჩვენ უკვე ვთქვით, ეს არის ენერგია სიცოცხლის და ეს არის რაც გვაცოცხლებს ჩვენ და სუნთქვა კავშირშია სიცოცხლესთან. ამიტომ ქვია სამშვინველი. სახედარს აქვს სხეული, აქვს სამშვინველი, არა აქვს სული. სამშვინველს არ შეუძლია დაინახოს ანგელოზი, მაგრამ ღვთისნებით მანეს დაინახა. მაგრამ რა შეუძლია ამ სამშვინველს, რა შესაძლებლობები აქვს? ადამიანს სხეულიც აქვს, სამშვინველიც აქვს, სულიც აქვს. ცხოველს მხოლოდ სხეული და სამშვინველი აქვს. სამშვინველი ძალიან ჭკვიანია, მას ჭკუა აქვს. სულს აქვს გონება. ეს ჭკუაზე მეტი რამ არის, ამას ჩვენ გავშლით, მაგრამ სამშვინველს აქვს ჭკუა და ეს ჭკუა პატარა არ არის. ამ ჭკუას ზალუცნების მერე მათემატიკური ამოცანის გადაწყვეტა და ჩვენ ახლა ვიდეო მოგიმზადეთ. ადრეც გვიჩვენებია ეს ვიდეო, მაგრამ ახლა უფრო გავამდიდრეთ აქ სხვა ფრაგმენტები და ამ ვიდეოდან ჩანს სწორედ ჭკუა, რომელიც აქვს ცხოველებს, იმიტომ რომ ცხოველებს აქვს სამშვინველი, ყოველთ როგორა სხეულს აქვს ტვინი. და ტვინი სხვა რამ არის. სამშვინველს აქვს ჭკუა და ჭკუა ტვინისგან განსხვავდება და სულს აქვს გონება. ესე იგი სხეულს აქვს ჭკუა, სხეულს აქვს ტვინი, სამშვინველს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება. და ესენი განსხვავდება ერთმანეთისგან. რა შეუძლია ჭკუას? უამრავი ამოცანის გადაწყვეტა და ლაპარაკიც კი. და აი ამას ახლა დავინახავთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს, რომ ვიდეო გაუშვან და მე უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ.
1: ჭიაყელა იმალება ფუღუროში. ყვავს სურს ჭიაყელის ამოღება. ყვავი პოულობს პატარა ტოტს და ცდილობს ტოტის მეშვეობით ჭიაყელის ფუღუროდან ამოყვანას. ტოტი მოკლე აღმოჩნდა. ყვავი პოულობს უფრო გრძელ ტოტს და ბოლოს ამოყავს ეს ჭიაყელა.

მეცნიერები ჭიაყელას ათავსებენ ყუთში. ყუთს ზემოდან ხვრელი აქვს. მეცნიერებმა აქვე დადეს ტოტები, ოღონდ ეს ტოტები იღუნება. ბევრი მცდელობის შემდეგ ყვავი ხვდება და ტოტისგან ამზადებს ანკეს და ამ ანკესით ამოყავს ჭიაყელა.

შემდეგ მეცნიერებმა გაართულეს ექსპერიმენტი და დადგეს კონტეინერი, რომლის ძირშიც იდომს სუყე ჭიაყელა. ყვავი ზემოდან ვერ მიუდგა ჭიაყელას და ჩაყარა პატარა კენჭები, რომლის სიმძიმის გამო ქვემოდან გაიხსნა კონტეინერი და ნისკარტით უკვე შეძლო ჭიაყელის აღება. მეცნიერებმა ასევე ჩაატარეს კიდევ ერთი ექსპერიმენტი. ნახევრად სავსე წყლის კოლბებში მოათავსეს ჭიაყელები. ყვავი იმისათვის, რომ ნისკარტით მიწვდეს ჭიაყელას, აგდებდა კოლბაში კენჭებს, რომ წყლის დონე აწეულიყო და ჭიაყელა ზედაპირზე ამოსულიყო. შემდეგ ყვავს დაუდგეს სამი წყლის განსხვავებული ზომის კოლბა. ჭიაყელები იყვნენ შუა ვიწრო კოლბაში, სადაც ყვავის ნისკარტი არ ეტეოდა. ყვავმა მოსინჯა დანარჩენ ორ კოლბაში კენჭის ჩაგდება და მიხვდა, რომ წითელი კოლბა იყო დაკავშირებული ვიწრო კოლბასთან და დაიწყო კენჭების ჩაყრა მხოლოდ წითელ კოლბაში, რის შედეგადაც წყლის დონემ აიწია ვიწრო კოლბაში და ჭიაყელებიც ზედაპირზე ამოვიდნენ და გადმოვარდნენ მაგიდაზე. ეს გახლავთ თუთიყუში კეა, ერთ-ერთი უჭკვიანესი ჩიტი პლანეტაზე. მეცნიერებმა ააგეს ხის დახრილი კონსტრუქცია, რომელსაც ზემოდან შუშა აქვს გადაფარებული. შიგნით ჩადეს თხილი და კეას მისცეს ბოულინგის პატარა ბურთები, რომლითაც ის უმიზნებდა თხილს და აგდებდა თხილს გარეთ. შემდეგ კონსტრუქციას დაუმატეს ხვრელი, რომელშიც ბურთები და თხილი ვარდებოდა და გარეთ ვეღარ აღწევდა. როცა დაუდეს ახალი ორი თხილი, ერთი ხვრელის ზევით და მეორე თხილი ხვრელის გვერდით, კეა ეგრევე მიხვდა, რომელ თხილს დაუმიზნოს ბოულინგის ბურთი, რომ ის გარეთ გამოვარდეს. ამ ვიდეოში მაიმუნი შუბის მსგავს იარაღს ამზადებს, რომლითაც ნადირობს და კლავს პატარა გალაგოებზე. ამ ვიდეოში მაიმუნი დრონს მართავს. ამ ვიდეოში მაიმუნი ატარებს ელექტრომანქანას.

ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ 3000 სიტყვა იცის მაიმუნმა. 3000 სიტყვა ეს არ არის პატარა რამ. სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ისე დროში ვცხოვრობთ, რომ არიან ადამიანები 1000 სიტყვაც არ იციან და მაიმუნ 3000 ჟესტი თმა შეუძლია. აი ეს ყველაფერი ხდება სამშვენიველის მეშვეობით. ანუ რა არის ხეული და რა განსხვავებაა ხეულს და სამშვენიველს და სულს შორის? სხეული თითოეულ ჩვენთანაც აქვს და ადამიანებმა იციან რა არის სხეული. ჩვენ გვაქვს ტვინი, ჩვენ გვაქვს სხეულს აქვს ზნობები, ხო? ჩვენ გზნობთ გემოს, ჩვენ გზნობთ სუნს, ჩვენ ხედავთ, ჩვენ გვესმის, ჩვენი კანი მგზნობი არის, ჩვენ დავდივართ. ესეც ვესტიბულატორული აპარატია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ესეც ერთ-ერთი გზნობაა. ეს ყველაფერი სხეულის გზნობებია. რა არის სულიერი გზნობები? რა არის საერთოდ სული? სული გვაცოცხლებს ჩვენ. ჩვენ წინა გადაცემაში ვთქვით და ეხლაც უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანში, აი გული ამოძრავებს სისხლს. ჩვენ სუნთქავთ. სისხლი არის აი ეს მდინარე, რომელსაც ჟანგბადი მიაქვს თითოეულ უჯრედამდე და საკვები. და უჯრედი ეს არის ესეთი პატარა ქიმიური ქარხანა, რომელიც აქედან ენერგიას გამოყოფს. და ამ ენერგიის ხარჯზე ვცხოვრობ ჩვენ, მაგრამ გულს, როგორც მამოძრავებელ, აი ძრავას ამოქმედებს სამშვენიველი. ეს არის სიცოცხლის ენერგია. გვინახავს შემთხვევები, როდესაც არანაირი დაავადება არ იყო, უბრალოდ გული გაჩერდა. სამშვენიველი სანამ ამუშავებს გულს, ის იმუშავებს. სამშვენიველი არის სიცოცხლის მთავარი ენერგია. თუმცა თუ ძალიან ბევრი ჭრილობა მიიღო ადამიანმა, არის საოცარი შემთხვევები, როცა უამრავი ჭრილობები არა, მაგრამ სამშვენიველი მთა ძლიერია, რომ აცოცხლებს ადამიანს. და პირიქით შეიძლება სამშვენიველი გაეცალოს ადამიანს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამშვენიველს ისევ როგორც ცხეულს აქვს ზნობებიც, აქვს ნებაც და აქვს ტვინიც. საქმე იმაშია, რომ ნება აქვს ხეულსაც, ხეულს აქვს ტვინი, ხეულს აქვს ზნობები და ხეულს აქვს ნება. რა არის ხეულის ნება? ეს არის რეფლექსები. ეს არის ინსტინქტები და რეფლექსები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აი ხეულს გააჩნია რეფლექსი, ხეულს გააჩნია ინსტინქტი. არა, მათ შორის რაღაცა ხელს რო დაადებ, უცებ ხელსაც.
1: ეს ცენტრალური ნერვული სისტემით რაც იმართება ის ყველაფერი.
0: ჩვენ გვაქვს რეფლექსები. ეს ხეულის ნება, მაგრამ სამშვენიველსაც აქვს ნება და ეს ცოტა სხვა რამ არის. სამშვენიველსაც აქვს ზნობები, ეს სხვა რამაა და სამშვენიველს აქვს ჭკუა. ჭკუაზე ჩვენ აი ახლა ვიხილეთ. მაგრამ მე მინდა აი სანამ ჭკუაზე და ზნობებზე ვილაპარაკო, ცოტა სხვანაირი მაგალითი მოვიყვანე, რომელიც უფრო გასაგებს გახდეს ჩვენთვის განსხვავებას ხეულ სამშვენიველზე და სულ შორის. ჩვენ ყველა ხედველობა გვაქვს. ხეული ხედავს თვალებით. და თვითონ ჩვენთანაც გაუგია მაინც სიტყვები სულიერი ხედვა, მაგრამ რა არის ეს სულიერი ხედვა? აი ხედველობა აქვს ხეულსაც, ხედველობა აქვს სამშვენიველსაც და ხედველობა აქვს სულსაც და აი ეს ხლა დავინახოთ სხვაობა. ყველაზე ადვილია ვთქვა ხეულის ხედველობა, ეს არის ჩვენ ვხედავთ ფერებს, ჩვენ ვხედავთ ობიექტებს, ჩვენ ფორმას განვასხვავებთ, ჩვენ გარესამყაროს ვხედავთ და ხედველობა რა არის? ახსნა არ უნდა ყველასთვის ეს გასაგებია. რა არის სულიერი ხედვა? პირდაპირ ვიტყვი ადვილად, სულიერი ხედვა არის, როცა ანგელოსის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან წმინდანის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან ღვთისმშობლის დანახვა შეუძლია, ან ღმერთის დანახვა შეუძლია და უმეტესწილად ძალიან იშვიათია ის ადამიანები, რომლებსაც ხილვა აქვთ, ხილვა აქვთ ცხადი. აი ესე იგი, როგორც ახლა მე და შენ ერთმანეთს ვხედავთ, აი ესე ცხადად უცებ გამოეცხადა მათ ღვთისმშობელი, აი სერგი რადონეჟელს გამოეცხადა ღვთისმშობელი, მაგალითად ცხადი, ცხადი ხილვა ჰქონდა. რა სერაფიმ სარომელს მაგალითად იშვიათია ცხადი ხილვები, ბევრი მაგალითებია, მაგრამ უმეტეს არაუცილებლად წმინდანებსაც კი ძალიან ბევრ ადამიანებს, განსაკუთრებით ადამიანებს, რომლებიც მარხულობენ, ლოცულობენ, ეზიარებიან, ანუ მართმადებლურ პრაქტიკას მისდევენ, არის ეგეთი ცნება ფრთხილი ძილი, ასე ამბობენ ხოლმე, ფრთხილი ძილი, როდესაც აი ამ ძილში ადამიანები ხედავთ ან წმინდანებს, ჩვენ ფარულ წმინდანებს, ან ანგელოზებს, ან ღვთისმშობელს, ან ღმერთს და ღვთისმშობელსაც კი ასეთი შემთხვევებიც არის და არა ერთი.
1: თუმცა მანდ არის ხოლმე ის საშიშროება, რომ აი სულიერ ხიბლს რასაც ეძახიან, სულიერ წმინდა მამები, რომელთაც ადამიანს დემონური გამოცხადებები აქვს, დემონური ზემოქმედება ხდება ადამიანზე და ის რასაც ანახებს მას დემონი გონია სული წმინდის მიერ მოგრილი ჩვენება. ასე ამის გარშევას აი ზუსტად სულიერი ხედვა, ზუსტად სულიერი ხედვა არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც სულიწმინდის მადლით მოქმედებს და ადამიანს, რომელსაც განსწავლის სულიწმინდა, იმ ადამიანს აქვს გარჩევის უნარი. აი ამ გარჩევის უნარში არის ზუსტად ის სულიერი ხედვა, რომ შენ შინაგანი სულიერი თვალით აღქმული გარჩიო კეთილისგან თუ ბოროტისაგან და აი როდესაც ადამიანს არ აქვს ეს სულიერი პრაქტიკა, არ არის ნებებისაგან განწმენდილი, არ არის მარხველი, არ არის მლოცველი, ხშირად ესეთი ადამიანი მერე ცდუნდება ხოლმე ამ დემონური ხიბლის შედეგად და დემონისგან მოგრულ წარმოსახვებს და ხედვებს აღიქვამს მადლის მიერად. აი სწორედ აქ მუშაობს ეს სულიერი ხედვის მნიშვნელობა.
0: ეხლა მე ზოგადად ლაპარაკობ სულიერ ხედვაზე. სწორია რომ სულიერი სული სთვალი რას ხედავს? სულის თვალ შეუძლია დაინახოს დემონი, სულის თვალ შეუძლია იხილოს თვითეშმაკიც კი, რომელიც დემონებში ყველაზე ძლიერია, სულიერ თვალ შეუძლია დაინახოს ანგელოზის, წმინდანი, თვითშობელის და თავად ღმერთიც კი.
1: და შეუძლია საკუთარ სულში არსებული ანკერებებიც ასევე დაინახოს სულიერი თვალი.
0: მეორე საკითხია რომ სულიერ თვალს ეს უკვე თვალი აღარაა, სულიერ თვალში მე სპეციალურად ვთქვი რომ ვილაპარაკოთ ახლა მხედველობაზე. სულიერი მხედველობით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ბოროტის, კეთილის და ხშირად ბოროტის სული, ეშმაკი, დემონი გვეცხადება როგორც

0: კეთილი. სხვა საკითხია, როგორ განვასხვაოთ. ეს სულიერი მხედველობის თემა არ არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული სულიერი მდგომარეობის ნუს ქვია ამას ბერძნულად. დღეს აუცილებლად ამაზე ვილაპარაკებთ, როგორ ხდება ეს გარკვევა და მართლაც სისუფთავესთანაა დაკავშირებული. მაგრამ ჩვენ ახლა სხვა რამის თქვა გვინდოდა უბრალოდ, რომ სულიერ მხედველობას შეუძლია დაინახოს ის არსებები, რომლებიც სხვა სამყაროს, უხილავ სამყაროს განეკუთვნებიან, ეს იქნება ანგელოსთა სამყარო თუ ეს იქნება ეშმაკთა სამყარო, სხვა სამ ეს არის სულიერი ხედვა და ამის შესახებ ყოველას გაგონილი მაინც აქვს, თუ არ განუცდია ადამიანებს, გაგონილი მაინც აქვს, რომ აი ეს არის სულიერი ხედვა. და ფიზიკური ხედვა, ანუ ხორციელი ხედვა, სხეულის ხედვა ჩვენ ყველამ ვიცით. რა არის ამ შემთხვევაში სამშვინველის ხედვა? სინამდვილეში სამშვინველის მხედველობაც ყოველას აქვს გაგონილი. სამშვინელის მხედველობა არის მხედველობა, რომელიც დაკავშირებულია წარმოსახვით დანახვასთან. ნუ ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის მაგალითად პოეზია, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ლექსს და აი ამ ლექსის წაკითხვის დროს ხშირად ყველას არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც უღრმავდება ამ ლექსს, უჩნდება ლექსის კითხვის მომენტში რაღაცა სახეებს ხედავს, ანუ აი ამ ლექსში რაზეც არის ლაპარაკი, ან მოთხრობას რო ვკითხულობთ, ამ მოთხრობაში რაზეცაა ლაპარაკი, იმას წარმოვიდგენთ ხოლმე ჩვენ. შეიძლება უფრო წინ წავ, ეს არის სამშვინველის ხედვა. სინამდვილეში სამშვინველის ხედვა უფრო რთული რამეცაა. როდესაც ჩვენ ვხატავთ მაგალითად, თქვათ სიმბოლიზმი, სიმბოლიზმი ეს არის მიმართულება არა მარტო მხატვრობაში. ეს არის მიმართულება არქიტექტურაში, ეს არის პოეზიაში, მხატვრობაში. როცა სიმბოლოების სახით ხდება რაღაც წარმოდგენა, ნუ ყველაზე მარტივი მაგალითია ბევრ ქვეყანაში, აი პორტის ვთქვა, ზღვაში, ზღვის პორტზე ლაპარაკის. ქვეყანაა, ზღვა აქვს, ზღვის პორტია და პორტის შენობას ხშირად გემის ფორმას აძლევენ ხოლმე. აი სიმბოლოა რაღაცნაირად, რომ აი ზღვა, პორტი, რომ ეს არის პორტი, ამიტომ პორტის თავად შენობას აქვს ხოლმე გემის ფორმა. ეს არის მაგალითად სიმბოლიზმის ერთ-ერთი მაგალითი. მაგრამ სანამ ვიღაცამ გემის ფორმით ეს აშენა, მანამდე ეს დაინახა, წარმოიდგინა სულიერი ხედვით, დაინახა, რომ აი აქ იქნება შენობა, რომელსაც გემის ფორმა ექნება. აი ამას ქვია სწორედ სულიერი ხედვა. ესაა სულიერი ხედვა. სულიერი ხედვით ხშირად მათ შორის სიზმარშიც კი, მაგალითად მენდელეევი, ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც ქიმიური ელემენტების ტაბულა დაინახა და დაინახა იგი ძილში. მან ძილში დაინახა ქიმიური ელემენტების ტაბულა. ეს არ იყო სულიერი ხედვა. ეს სწორედ სამშვინველის ხედვა იყო. მან სამშვინველის მხედველობით დაინახა. მენდელეევმა სამშვინველის ხედველობით დაინახა ტაბულა. მაპატიეთ, როცა მე ვთქვი, მე მგონი შემეშალა სულიერი ხედვა ვთქვი. პირიქით, სამშვინველის ხედვით არის აშენებული გემის ფორმის შენობა პორტის სულიერი კერა, სამშვინველის მხედველობით არის აშენებული თქვათ გემის ფორმის შენობა პორტში საზღვაო, ასევე იგივე სამშვინველის ხედვით თქვათ არქიმედემ, რომელიც ვიცით ჩვენ, რომ ბანაობის დროს აუსში შევიდა და წყალი ამოვიდა და მაშინ გახსნა ეს კანონი, არა? ამანაც ეს სამშვინველის ხედვით გააკეთა. მასის ჩანაცვლების კანონზე არის, არა, აქ საუბარი. ასევე ძალიან საინტერესოა მაგალითად, ახლა გვარი აღარ მახსოვს, კი ამოვიწერე მისი გვარი. ელიას ხოუ, ელიას ხოუ არის ადამიანი, რომელმაც შექმნა პირველი სამკერვალო მანქანა და საინტერესო რა არის, იცით, რომ მან სიზმარში ნახა შუბები, აი ჩვეულებრივი შუბი და ამ შუბებს თავში ჰქონდათ ხვრელები და აი ამის მერე მან შექმნა ის სამკერვალო მანქანის ნემსი. ასე რომ სამშვინველის ხედვა ეს არის სწორედ ხედვა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება. ან მაგალითად დავინახოთ, შეიძლება ცხადა წარმოვიდგინოთ, აუცილებელი კი არა დაგვესის ბროს, როგორც მენდელეევს თქვა ტაბულა. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ პოეზიის ან ლიტერატურის ნაწარმოებში რაღაც მოყოლილი ამბავი. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა შენობას და რა ფორმის შენობას ავაგებთ. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მხატვრობა. მხატვრობის უდიდესი ნაწილი ხატწერის გარდა, ხატწერა ეს ნამდვილად სულიერი ხედვის ნაწილია. მაგრამ მხატვრობა ძირითადად და მხატვრობის სხვადასხვა მიმართულებანი, თუნდაც კუბიზმი იყოს ან სიურეალიზმი ან სხვა, ეს ყველაფერი სამშვინველის ხედვით ხდება. და სამშვინველის ხედვით ჩვენ ხშირად ვხედავთ ამა თუ იმ საინჟინრო ან მათემატიკური ან სხვა ამოცანის გადაწყვეტას. ძალიან ბევრი საინჟინრო ამოცანა გადაწყვეტილია და მაგალითები ჩვენ მოვიყვანეთ სწორედ სამშვინველის ხედვით და ხშირად ძილშიც, მაგრამ იმ ძილშიც ეს სამშვინველი სიზმარია და არა სულიერი სიზმარი.
1: და ნუ მამები იმასაც ამბობენ, რომ აი მაგალითად, ნუ აი ძილის სიზმრის ფაქტორიც აი რომ აი მაგალითად ბასილი დიდი ამბობს და სხვა მამებიც ამბობენ, რომ ხშირად სიზმარიეს არის შეგროვილი ინფორმაციის სრული გამოვლინება, ანუ როგორც აკრეფილი კადრები მერე რო გაგიცხადდება და მამები ამბობენ, რომ აი სამშვინველი ასე ვთქვათ ერთგვარად რაღაც ნეიტრალურ მდგომარეობაში ადამიანში და თუ ადამიანი გაცილებით უფრო ხორციელად ცხოვრობს, თუ უფრო ხორციელზე არის მიმართული, მისი ფშვინვიერი გრძნობები, ანუ სამშვინველი ძლიერდება ხორციელი მიმართულებით. მე ეს სამშვინველი უკვე ხორციელის მიმართ კარნახობს და ხორციელი ის ზრახვები, ნებები, ის გამოცხადებები, ხო, ეს ჩვენებები, სიზმრისეული თუნდაც უფრო აქვს ხორციელი. თუ ადამიანი არის სულიერი, თუ ადამიანი სულიერ პრაქტიკაშია, იესოს ლოცვას ლოცულობს, მარხულობს, ასკეტურად ცხოვრობს, ხორცს იმდაბლებს და სულს აძლიერებს, მაშინ სულის მიმართულებით ძლიერდება სამშვინველი და მაშინ ის ფშვინვიერი ზრახვები და მიმართულებები, რასაც სამშვინველი კარნახობს ადამიანს. ეს ყველაფერიც არის უფრო სულიერი, ანუ თვითონ ადამიანის ღვაწლზე, ასკეტურ ღვაწლზე და დამოკიდებული, რომ სამშვინველი განავითაროს და გააძლიეროს სულიერი მიმართულებით და მთელი მართლმადიდებელი ეკლესიის პრაქტიკა ზუსტად ამას ემსახურება რა.
0: აი სხვათა შორის სამშვინველის ხედვა, ხედველობა ჩანს ცხოველებშიც. როდესაც ისინი სამშვინველის ჭკუით, აი დააკვირდეთ, სამშვინველის ჭკუა, სამშვინველის ხედველობა, სამშვინველის გზნობები, სამშვინველის ნება, როცა ისინი წყვეტენ რაღაც საინჟინრო ამოცანას. Ну, ძალიან ცნობილი მაგალითია, ეს არის ესეთი მკვლელ ვეშაპს ეძახიან, ვეშაპებს, კასატკები, აი შავები არიან და თეთრი აქვს თქვენოდან, მუცელი აქვს თეთრი და ზურგი შავი. ეს არის ყველაზე ძლიერი მტაცებელი ცხოველი ზღვაში და ძალიან საინტერესოა აი ვიდეო მასალები, საიდანაც ჩანს, რომ კასატკები ყინულზე რო დაინახავენ, ვთქვათ, მაგალითად ზღვის ლომებს ჭამენ, ნადირობენ ხშირად ზღვის ლომებზე,
1: პინგვინებსაც რო,
0: პინგვინებსაც, ყველაფერზე ნადირობენ და მაგალითად ზღვის ლომი რო შეჯდება ხოლმე ყინულზე, შებობხდება, ესენი როგორ ამსხვრევენ ყინულს. თანაც ამას აკეთებენ ესენი ერთდროულად, ორი კასატკა ერთდროულად ქვემოდან იწებს ბზრიალს, თავისი სხეულის ირგვლივ ტრიალებს და წყლის ნაკაც ქნის, რომელიც ხეთქავს აი ამ ყინულს და ზღვის ლომი იქიდან واردება და შემდეგ ჭამენ მას და დააკვირდეთ რა არის საინტერესო. სანამ ამას აკეთებენ ისინი ხომ ჯერ ეს ერთი ხვდებიან, ფაქტობრივად საინჟინრო მათემატიკურ ამოცანას წყვეტენ, ეს ერთი. და მეორე, ისინი ხომ ხედავენ მაგ სამშვინველის ხედულობით რა მოხდება, რო ყინული გასკდება. რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ ჭკუა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და ცხოველების სოციალიზაცია ხდება დღეს და ისინი ჭკუის უფრო მეტ და მეტ გამოვლინებას გვიჩვენებენ ჩვენ ფაქტობრივად და დღევანდელ ვიდეოშიც ნახე ჩვენ მაიმუნი 3000 სიტყვას ხმარობს. ჟესტებით ხმარობს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ის ლაპარაკობს. ეს იმაზე მეტყოლებს, რომ ცხოველები ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად განვითარდება, მაგრამ ეს არ არის სულის თვისებები, ეს სამშვინველის თვისებებია. ახლა კიდე ერთი მაგალითი ან რამდენიმე სხვადასხვა მაგალითი მინდა მოვიყვანო. აი ხედველობა ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი იყო, რომ დაგვენა ხა რა სხვაობაა სხეულის, სამშვინველის და სულის ხედველობას შორის. და ახლა ცოტახანე ვილაპარაკოთ უფრო არანაკლებ შეიძლება მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის გონება, ტვინი და ჭკუა. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ სხეულს ჭკუა აქვს და სხეულის ჭკუა კი არა, მაპატია, სხეულს ტვინი აქვს და აი ეს ტვინი სხეულის მხოლოდ ყველაზე მარტივ რეფლექსებთან ან ინსტინქტებთან დაკავშირებული ემოციების გადაწყვეტა შეუძლია. ჭკუა, სამშვინველის ჭკუა წყვეტს აი სწორედ იმ მათემატიკურ ემოციებს. სამშვინველის ჭკუით არის, რომ იქ ყვავს, ამოაქვს ჭიაყელა და აკეთებს ანკეს, გესმის, თავისი თქმის, ეს სამშვინველის ჭკუით ხდება. სამშვინველის ჭკუით წდება დაინახა მენდელეევმა ტაბულები. სულიერი გონებით ჭკუა აღარაა, სულიერი გონება. სულიერი გონება მიზანმიმართულია მხოლოდ ერთადერთ რამეზე. რა განსხვავება? ეს არის აბსტრაქტული აზროვნება, მხოლოდ და მხოლოდ. თანაც აბსტრაქტული აზროვნების ელემენტები ჭკუასაც აქვს. სულიერ გონებას აქვს აბსტრაქტული აზროვნების თავარი მიმართულება. მან შეუძლია და ძალუს გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა. და რა თქმა უნდა, გონებით ადამიანს თავისუფალი ნება აქვს, არსებობს სულის ნება, არსებობს სამშვინველის ნება და არსებობს სხეულის ნება და სულიერი ნებით ადამიანი ღებულობს გადაწყვეტილებას. მან გონებით გააცნობიერა და მერე ან მიიღებს ღმერთს, ან უარყოფს. და აი ათეისტები საერთოდ უარყოფენ ღვთის არსებობას, ან მიიღებს ის ღმერთს, ან მიიღებს ეშმაკს და წავა ეშმაკისკენ.
1: აი ადამიანის თავისუფლების არჩევნის აი ამაში ვლინდება ადამიანის თავისუფლება.
0: ეს თავარი ის უნდა დავინახოთ.
1: არჩევანის თავისუფლება ყველაზე უშუალო.
0: სული და სულიერი გონება მიმართულია სწორედ ღვთაებრივზე. ღმერთზე და ღვთაებრივზე, ეს არის მთავარი ამოცანა. გააცნობიეროს ღმერთი და თუ გააცნობიერებს და მიიღებს ღმერთს, იუტოდეს დაგეგმოს თავისი ლტოლვა ღმერთისკენ, თავის გზა ღმერთისკენ და ეს არის სწორედ სულისთვისება. ამით განსხვავდება ის სამშვინველისგან და სხეულისგან. ეს არის გონებისთვისება, ამით გონება ჭკუისგან განსხვავდება და ტვინისგან განსხვავდება. ეხლა კიდევ ერთი რამე მინდა რომ უფრო კარგად დავინახოთ ეს ყველაფერი, შევეხოთ გონებასაც, მაპატეთ გზნობებსაც. სხეულის გზნობები ყველას ესმის რა არის. სხეული გზნობს, მე ვთქვი უკვე გემოს, სუნს, ტკივილს. სულის და სამშვინველის გზნობებს შორის რა განსხვავება? აქ ბევრად უფრო რთული დასანახია სხვაობა, მაგრამ ორ მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ ეს. აი პირველი მაგალითი არ გაგიკვირდეთ, ავიღოთ უარყოფითი ნეგატიური, ეს იყოს სიძულვილი. აქვს თუ არა სამშვინველს სიძულვილის გზნობა და აქვს თუ არა სიძულვილის გზნობა სულს და რა განსხვავებაა სულიერ და სამშვინველის სიძულვილს შორის? ამის დანახვა შეგვიძლია ადვილად ცხოველის მაგალითზე. მაგალითად ძაღლის მაგალითზე. ვისაც ძაღლებთან შეხება ყოლია, ან ყავს ძაღლები, მე მყავს მაგალითად ახლა ორი ძაღლი. ვისაც ყავს ძაღლები, ან ყოლია ძაღლები, ან უბრალოდ დაკვირვებია თუნდაც სოფელში. შეიძლება ძაღლს რომელიმე ადამიანი, თქვა სოფლის მაცხოვრებელი ან მეზობელი, არ უყვარდეს და ზულდეს, მაგრამ ძაღლი არ იმახსოვრებს ამას და არ გეგმავს დროში შურის ძიებას. აი მაშია განსხვავება. არ ცხოველს არ ახასიათებს დროში შურის ძიება. ცხოველს როცა ვიღაც ზულს, თუ მას ხედავს იმ მომენტში, როცა ხედავს ვინც ძულს, ეს არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი და იმ მომენტში ის თელთავის სიავეს გვიჩვენებს, თავს ესხმის იმას, ვინც ძულს.
1: ანუ ჩაფიქრებული გეგმა არა, რომ განადგუროს მოწინააღმდეგეს.
0: არა მარტო, არც აკეთებს ამას. სამშვინველი არ ახდენს ჩაფიქრებას და გეგმის მომზადებას მოწინააღმდეგის განადგურებისა. განსხვავებით სამწუხაროდ, უდიდესი განსხვავებით ადამიანებისგან, რომლებსაც უკვე შეუძლიათ სულიერი სიძულვილიც და არა მარტო სამშვინველი სიძულვილიც და სულიერი სიძულვილიდან გამომდინარე საქმე რა შეიძლება რომ სამშვინველი სიძულვილიდან გამომდინარე ცხოველმა შეიძლება მოკლას სხვა ცხოველი ან ადამიანი, მაგრამ ყისიერად, როცა ხედავს, როცა გაღიზიანებულია, ის არ ჩაიფიქრებს ამის კვლელობას, არ გეგმავს 15 დღე და თუ ის ვინც ძულს ის ადამიანი არ დაინახა ერთი წელი ან ორი წელი, ის ადამიანი არ ახსოვს და იმას არ ფიქრობს ის. არც თქვა ძაღლებს შორის კონკურენციაშიც. ძაღლი არ ხედავს, თუ ვერ ხედავს მოწინააღმდეგე ძაღლს და საერთოდ თუ ის არ ახსოვს და იმაზე არ ფიქრობს, მაშინ როცა ადამიანი სულაც ხანერა ცხოვრობს. ადამიანში სიძულვილის გზნობა, სულიერი სიძულვილის გზნობა, გარდა სამშვინველისა, აი ამაშია საქმე, რომ სამშვინველი სიძულვილი ადამიანში გადაიზრდება სულიერ სიძულვილში და ის იწყებს ხშირად ძალიან სამწუხარო დაგეგმა შურიზიებისა. და შეიძლება გავიდეს ერთი წელი, ორი, ხუთი და მერე იძიო შური ადამიანმა. თუ ჩაიდო გულში და დაიწყო მომზადება ამ შურიზიებისთვის, მრავალი წლის მერე შეიძლება ეს განახორციელოს. აი ამით განსხვავდება სულიერი სიძულვილი სამშვინელი სიძულვილისგან და ამაში არის სწორედ საშიშროებაც და ეს ადამიანისთვის ძალიან დიდი მავნე გრძნობაა და მართლმადიდებლობის სწავლება არის. აი ეს უნდა დავრდგუნოთ საკუთარ თავში. ახლა ვილაპარაკოთ მეორე გზნობაზე, ამის სრულად საპირისპირო გზნობაზე, სიყვარულს და დავინახოთ აქაც სხვაობა. არის თუ არა სამშვინველი სიყვარული? არსებობს, უდაოდ. და არის თუ არა სულიერი სიყვარული? უდაოდ არსებობს. აქაც ჯერ ცხოველის მაგალითი ავიღოთ. ძალიან ხშირად მოყავთ მაგალითი და ამბობენ, რომ აიო, ძაღლის ერთგულებაო, ძაღლს რო

0: პატრონი უყვარსო ზაღლიო პატრონისთვის მოკდებაო. ეს სიმართლეა. მაგრამ ეს სიმართლე უნდა კარგად გავაანალიზოთ, რომ დავინახოთ. ეს მისკი ზაღს რო ისკვდება, ზაღლის ერთგულება ნამდვილად ისეთია, რომ იგი პატრონისთვის პირდაპირ ბრძოლაში შედის და იბრძოლებს ბოლომდე და შეიძლება მოკვდეს კიდევაც, მაგრამ თვითონ სამშვილელს არა აქვს უნარი შეიგრძნოს და გააცნობიეროს სიკვდილი. ზაღლისთვის და დელფინისთვისაც და ყველაზე ჭკვიანი არსებებისთვისაც, ჭკვიანი სამშვილელის არსებებისთვის სიკვდილი ეს არის ფაქტი, მაგრამ მათ არ იციან რომ ისინი მოკვდებიან.
1: ანუ იდეა არ გააჩნია
0: სამშვილელს, არის იდეა, რომ ისინი ხედავენ, რა, მოკვდა ვიღაცა, თქვა, მგელი ხედავს, რომ სხვა მგლები კვდება. მგელი დაიტირებს ხოლმე სიკვდილს, ოჯახებს ქნიან მგლები, აი ცოლქმარივით არიან,
1: შულები ყავს. მაგრამ გაცნობიერებული თვითონ რა არის სიკვდილი, ეს ფენომენი არ
0: აქვს. არა აქვს. მგელმა იცის, აი ხედავს, რომ მოკვდა და დაიტირებს და მერე რჩება მარტო და განიცდის, მაგრამ მგელი რო იღვიძებს, მან არ იცის, რომ ის შეიძლება მოკვდეს. ადამიანმა იცის რა არის სიკვდილი და ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი ხშირად იღვიძებს და ფიქრობს სიკვდილზე, ან იძინებს და ფიქრობს სიკვდილზე და ადამიანმა მუდმივად იცის, რომ ის შეიძლება მოკვდეს და ის მუდმივად განცდაშია, როგორც მინიმუმ იმის გამო, რომ მისი რომელიღაც ახლობლები მოკვდნენ, უკვე გარდაიცვალნენ და ის ამას განიცდის და მან იცის, რომ მასაც სიკვდილი აუცილებლად მისვლება. ამიტომ როდესაც ზაღლი კვდება პატრონისთვის, სიყვარულიდან გამომდინარე, მისი სიყვარულის ის ნამდვილად კვდება, მაგრამ მან არ იცის, რომ მოკვდება. როდესაც ადამიანი კვდება სხვა ადამიანისთვის და ხშირი შემთხვევებია, როცა ადამიანი თავს წირავს, არა მარტო სხვა ადამიანისთვის, სამშობლოსთვის, ღმერთისთვის, მან იცის, რომ ის მოკვდება. მისი სიყვარული სულ სხვა სიყვარულია, ეს ბევრად უფრო აღმატებული სიყვარულია, ეს არის სიყვარული, რომელიც აცნობიერებს რომ კვდება, რომ სიცოცხლეს კარგავს და ყველაზე ძვირფას რამეს, ანუ სიცოცხლეს ის თმობს წინასწარ.
1: ქრისტეც ამბობს, რომ უფრო ის ამის სიყვარული არავის აქვს, რა ითას სულითვისი დაძდოს მეგობართათვის. ანუ უმაღლესი სიყვარულის გამოვლინება, როგორც მაცხოვარმა ჯვარცმით გაჩვენა, ეს არის თავგანწირვა. ანუ თუ ადამიანს შეუძლია მოყვას ისთვის, თავისი საყვარელი ადამიანისთვის თავგანწირვა, ეს არის ჭეშმარიტი სიყვარული.
0: ნამდვილად.
1: და მამები, როგორც ამბობენ, მხოლოდ სულიერ სიყვარულს შეუძლია, ესე იგი, აკურთხოს და გააცისკრონოს ჩვენი სიყვარული. მხოლოდ ჩვენი სიყვარული, ჩვენი გრძნობებით ადამიანზე დამოკიდებულება, ეს ჭეშმარიტ სიყვარულად ქრისტიანული გაგებით ვერ იწოდება.
0: ამგვარად, აი ამ ორ გრძნობაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ბევრ სხვა გრძნობებს განვიხილავთ, მაგრამ ამ ორი გრძნობი ჩვენ დავინახეთ სხვაობა სამშვილველის გრძნობები და სულიერი როგორ განსხვავდება. სულიერი გრძნობები, ეს არის გონებით გააზრებული გრძნობები, რომლების ახსრულება ბევრად უფრო და მათ შორის ვნება წადილები სულიერი ბევრად უფრო რთული მისაღწევი და აღსასრულებადია, უარყოფითიც და დადებითიც, ნეგატიურიც და არანეგატიურიც, ვინემ დაუშვათ სამშვინველის გზნობები, რომლებიც ამ გზნობების გამოხატვა ან ვნება წადილების გამოხატვა სამშვინველის ხშირად იმიტომაც ხდება, რომ არ არის გააზრებული ბოლომდე სიღრმე. სამშვინელს არა აქვს უნარი აი ამ სულიერ სიღრმეს ჩაწვდეს ამისა. ეს ერთი. აი დღეს ჩვენ დავინახეთ სხეულის ხედველობა, სამშვინელის ხედველობა, სულის ხედველობა, ტვინი, ჭკუა, გონება, გრძნობები, სხეულის გრძნობები, სამშვინელის გრძნობები, სამშვინელის გრძნობებია მაგალითად გემოთმოყვარეობა. სამშვინელის გზნობებია ვერცხლის მოყარეობა. ეს ვერ იქნება სულიერი გზნობები, მაგრამ შეიძლება სულიერში გადაიზარდოს, აი ვნებად გადაიქცეს. რაც მაგალითად ხშირად მითქოს მე სიგარეტზე, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ერთხელ მოწევს სიგარეტს, თქვათ, ეს წელიწადში ერთხელ, რა ვიცი. ეს ცოდვაა, მაგრამ ეს შეულის ცოდვაა. თუ კაცი ყოველი დალევის დროს ეწევა სიგარეტს, ეს უკვე სამშვინელის ცოდვაა, მაგრამ სულ სარჭირდება არანაირად მოწევა, მაგრამ მერე სულიერში გადაიზრდება და ადამიანს სულ უნდა მოწევა, ყოველდღე წევა, ეს უკვე სულიერ წოდვაში.
1: აი ამაზე შევიდეო, თქვათ, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაც მამები გამარტავენ, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაცო სხეულს ტოვებს სული და ეს სული აღმოჩნდება სხეულის გარშე, სადაც ნების დაკმაყოფილება შეუძლია, აი ზვნებები, რომელსაც სული იყო მიჯაჭული და რომელსაც
0: რივილი იწება იმის
1: იწება იმის გამოვლენის დაკმაყოფილების სული უჭდება სულს, მაგრამ სული ვეღარ იკმაყოფილებს, იმიტომ რომ მხოლოდ შეულ შეულია ამის დაკმაყოფილება და რჩება მერე ჯოჯოხეთში.
0: ეხლა ცოტა დარჩა 4 წუთი და კიდე ერთ რამეზე უნდა მოვასწროთ საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე, რასაც მართმადებლობაში განსაკუთრებით ასკეტურ პრაქტიკაში, ათონის მამებში, რასაც ქვია ბერძნულად ქვია ნუს. ეს ძალიან ძველი ცნება. ძველ ლათინურში ლათინელებმა გადათარგმნეს და მაშინ ერქვა ამას ანიმუს. მოგვიანებით ახლა ეს მე სპეციალურად ვამბობ მართმადიდებლობა. რატო ვამბობ მართმადიდებლობა? იმიტომ რომ იგივე ნუს არისტოტელესაც აქვს, მაგრამ სულ სხვანაირად ესმის. სიტყვა ნუს პირდაპირ თარგმანი არის გონება, მაგალითად, ჭკუა გონება და სხვადასხვა ფილოსოფოსებს, თანამედროვე ფილოსოფოსებსაც და ძველსაც სხვადასხვანაირად ესმის და ჩვენ ვლაპარაკობთ მხოლოდ მართმადებულ გაგებაზე ამ სიტყვისა. ასევე სიტყვა ანიმუს თავის დროზე შეიქმნა სწორედ როგორც ნუსის თარგმანი ლათინურად და ამაზე ვსაუბრობ, თორე ამ სიტყვასაც ანიმუს სხვადასხვა ფილოსოფოსების, მათ შორის თანამედროვე ფილოსოფოსების მიერ უკვე სხვა ნიშნულობები მიეცა და ჩვენ მხოლოდ მართმადებლური გაგება გვაინტერესებს და ასკეტური პრაქტიკა. რა არის ნუს, იგივე ანიმუს? სამწუხაროდ ამ სიტყვებს პირდაპირ თარგმანი არ აქვს არც ქართულ ენაში, არც რუსულ ენაში, არც სხვა ენებში. ძირითადად ყველა ენა, იგივე ინგლისური იქნება, ეს თუ ფრანგული, თუ ესპანური, იყენებენ თუ რუსული, იყენებენ პირდაპირ ასეთ ტერმინს ნუს. და ჩვენც ალბათ იზოლებული ვართ ეს ესე ვთქვათ, მაგრამ რა არის ნუს? პირველ რიგში ნუს სულთან არის კავშირში, არა სამშვინველთან და არა სხეულთან. და ნუს ნიშნავს ერთად აღებულს, სამშვინველის გონებას, მაპატიეთ სამშვინველის არა ბოდიში. ნუს ნიშნავს ერთად აღებულ სულის გონებას, სულის გრძნობებს, სულის ცნობიერებას და სულის ნებას, აი ამ ოთხ რაღაცას ერთად აღებულს. და რატომ? წმინდა მამები ამბობენ, რომ ნუსის, აი იგივე გრიგორი პალამა თუნდაც, ნუსის განწმენდით, ანუ სულის გონების განწმენდით, სულის გრძნობების, სულის გულსაცხმარობენ ხშირად სიტყვა სულის გულის განწმენდით, სულის ცნობიერების განწმენდით და სულის ნების განწმენდით ადამიანი უკავშირდება, ადამიანი ღებულობს უნარს მიიღოს ღმერთის ენერგია, მადლი, სული წმინდის მადლი. და აი ეს მადლი მოიხვეჭოს, ამ მადლით აღივსოს, ამ მადლის ზემოქმედებით განსუფთავდეს და ღმერთს შეეწებოს.
1: გაღმრთობას რასაც
0: აი გაღმრთობას
1: რასაც მდგომარეობა, ეს არის
0: გაღმრთობა. აი ეს ნუსი არის ის, რითაც ხდება ადამიანის, რისი გაწმენდითაც და რითი იწმინდება ეს ნუს? ლოცვით, მარხვით, ზიარებით. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ამით განიწმინდება ნუსი. ამით ნუსი ღებულობს, ანუ ვიმეორებს სულის გონება, სულის გზნობა, სულის ცნობიერება, სულის ნება, ღებულობს უნარს ღვთაებრივი ენერგიის მიღებისა, მადლის, ღვთისმადლის შესის ხორცებისა და ღმერთთან შეწებებისა, განგზნობის გზაზე წასვლისა. და ახალ აღთქმაში ნათქვამია და პირიქით ნუსის არ განწმენდით, გაჭუჭყიანებით, გაბინძურებით, ნუსის დაბნეულობით ადამიანი მიდის ბოროტების გზაზე. და თუ ადამიანი ნუსი, ანუ აი მისი ვიმეორებ სულიერი გონება, სულიერი გზნობა, სულიერი ცნობიერება, სულიერი ნება აღსილია ვნებებით, წადილებით, ბოროტი განზრახვებით, ის მიდის ეშმაკისკენ, ის ეწებება ეშმაკს და ამ შემთხვევაში ხდება ანტიპიროვნება, პიროვნების ნაცვლად.
1: და როგორც კი სხეულის სული დატოვებს, როგორც ეგან მოახსენეთ, სული სხეულს დატოვებს, მიიდრიკება მაშინათ თუ იქით, როგორც მინამები იმწამსვე, ყისიერად ადამიანი იქით მიიდრიკება, საითაც იყო ეს ყველაფერი განვითარებული.
0: აი რა შეიძლება ერთი რამეც უნდა ვთქვათ, ეხლა ჩვენი დრო ამოიწურა, რა უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად სწორედ ადამიანი რო შექმნა ღმერთმა, მან შექმნა, ჩვენ თქვით ერთხელ, არის უნივერსალური ფორმულა, შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანის სული, სამშვინელი და ხორცი უნდა ყოფილიყო შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანმა მიაღწია სწორედ იმას, რომ მისი სული და სამშვინველი არის შეურეველი და განუყოფელი. შეურეველია, მაგრამ განუყოფელია. სხეული კი შეურეველი არის, მაგრამ განყოფილია. სიკვდილისას ხდება განყოფა. აი ეს ჰარმონია დაირღვა და მეორედ მოსვლის მერე აღსდგება ეს ჰარმონია. მაგრამ ზოგისთვის ეს ჰარმონია იქნება, ვინც ღმერთს შეწებებული და იქნება და ღმერთის კენწავა. მაშინ სული სამშვენიერის ხეული იქნება შეურეველი, განუყოფელი ჰარმონიულად, დადებითად. და ვინც წავა ბოროტებისკენ და ეშმაკისკენ, მაშინ ეს ყველაფერი 100%

0: ასევე იქნება განუყოფელი და შეურეველი, მაგრამ სულიად ბოროტად და ის ანტიპიროვნება იქნება.
1: როგორც იოანე მახარებელი და ჩვენი ბავები
0: კი, ჩვენ ამ თემას
1: საყოველთაო აღდგომის შემდეგ საბოლოო დაიმკვიდრება, სადაც მისი სული იყო მიდრეკილი.
0: ჩვენ ამ თემას შემდეგ გადაცემებში განვავრცობთ, მაგრამ დღეს საკმარისი ვთქვით იმისთვის, რომ აი საფიქრელი მასალა მივეცით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით და
1: ყველას გისურვებთ ეციური სასუფევლის მარადიუმ მკვიდრობას.
0: მერთმა
1: ერთობის მოგვანიჭო სასუფეველი, მერთმა ამინ.
0: ახლანდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მას

0: სობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნუ დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული, იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, სოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალოთ ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
3: იმიტომ ამის ხედავთ ღარიბეშს, ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში იქ მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი?
2: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია, რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ. და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
3: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
2: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი, ის არის მე მაგალითად.

0: მოგესალმებით. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა და წყალობა ყველას ჩვენს ოჯახებს. მე და ბატონი დავით არხალმოურავი კვლავ ერთად ვართ, ვაგრძელებ საუბარს მართლმადიდებელი ეკლესიის საუბრობაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე. ახლა თქვენ მოგიხსენებათ წინა გადაცემებში ჩვენ შევეხეთ სულის სამშვინელის სხეულის მიმოხილვას. ეტაპობრივად გადავდივართ თემიდან თემაზე, ჯაჭურად მიმოვიხილავთ. ეხლა სხვანაირად ვაპირებდით გაგრძელებას, მაგრამ სიტუაციამ განაპირობა, ჩვენ აღმოჩნდით ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სრულიად შემთხვევით, არასამთავრობო გარკვეული ორგანიზაციები ეგრეთ წოდებული იყვნენ ამ შეხვედრაზე, საუბრობდნენ და მათ შორის სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ რამოდენიმე და ჩვენ. და ამ შეხვედრის დროს ესეთი საკითხები მიმოიხილებოდა საქართველოში ბოლო წლებია, დაახლოებით 4 წელია აქტიურად. მანამდეც ხდებოდა ეს, მაგრამ ეს ბოლო 4 წელია ინტენსიურად მიმდინარეობს. ესე იგი, სექსუალური ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, ესე იგი, კვლევების, ასე ვთქვათ, ჩატარება, ხო, როგორც თვითონ ამას უწოდებენ, ატარებენ გარკვეულ რაღაც კვლევებს და სოციალურ აქტივობებს ეწევიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და ესე იგი, დღის წესრიგში ეს ძალიან აქტიურად დადგა, რომ საქართველოში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა, სექსუალური შევიწროება. ნუ ამაში მოგიხსენებათ რაღაც არნახული რაოდენობით გრანტები და ფინანსური დაინტერესება იმ ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც ამას ანხორციელებენ საქართველოში, ისინი ღებულობენ ძალიან დიდ ფულს და აკეთებენ აი ამ საქმეს. და ამ იდეოლოგიზაცია ხდება, იდეოლოგიური მუშაობა მიმდინარეობს და იდეოლოგიის დანერგვა მიმდინარეობს. თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა ეს ფემინისტური იდეოლოგიის პროპაგანდა, აგიტაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოში და ზოგადად, ესე იგი, ცდილობენ, რომ აი ეს საკითხი დააყენონ დღის წესრიგში და თქვან, რომ საქართველოში ქალები იჩაგრებიან, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი არის საქართველოს მოსახლეობის, ანუ ქალების ძალიან დიდი უმრავლესობა, ჩვენთვის წარმოუდგენელი ციფრები იყო, რაც იქ მიმოიხილეს და ჩვენ არ გუჯერა და არ ვეთანხმებით და გადაცემაში გეტყვით რატომაც არ ვეთანხმებით. მოგეთ ჩვენ თვლით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის იდეოლოგიური ძალადობა ქართველებზე, დაკნინება ქართველიერისა, დაკნინება საქართველოს ტრადიციული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა და ამავდროულად ეს არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. და თუ რატომ არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე და მართლმადიდებლობაზე, აი სწორედ ამ ჭრილში და ამ კუთხიდან გვექნება დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი მე და ბატონ დავით არხალმოურავს. მაგრამ სანამ ჩვენ ამაზე დავიწყებთ საუბარს და სანამ ამ საკითხის მიმოხილვას შევუდგებით, მანამდე გთხოვთ, რომ გაუშვათ ის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ და სადაც თქვენ ზოგადად შეგექმნებათ წარმოდგენა იმის შესახებ, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ.
1: 2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩაატარა კვლევა სახელწოდებით „ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება საქართველოში“. კვლევა ჩატარდა ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა „ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია“. კვლევის შედეგებს 2020 წლის 8 დეკემბერს სახალხო დამცველობა და ევროპის საბჭომ ერთობლივი ონლაინ კონფერენციაც მიუძღვნეს. 2021 წლის 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გავრცელეს საქართველოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ, ევროსაბჭოს ოფისმა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, ავსტრიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ახალი ზელანდიის, ბელგიის, ბულგარეთის, გაერთიანებული სამეფოს, გერმანიის, დანიის, ესპანეთის, ესტონეთის, ირლანდიის, ისრაელის, იტალიის, ლატვიის, ლიეტუვას, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, პოლონეთის, პორტუგალიის, რუმინეთის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, სლოვაკეთის, ფინეთის, შვედეთის, შვეიცარიის, ჩეხეთის რესპუბლიკისა და ხორვატიის საელჩოებმა. განცხადებაში ნათქვამია, ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დარღვევაა, როგორც საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში. გასული წლების მანძილზე საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფრქველად. მიუხედავად ამ ძალისხმევისა, საზოგადოებაში გავრცელებული სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის, ქალთა შეზღუდული პოლიტიკური მონაწილეობის, გამყარებული დისკრიმინაციული სოციალური ნორმების, სტიგმისა და სტერეოტიპების გამო ქართველი ქალები და გოგოები კვლავ განიცდიან ძალადობას როგორც პირად, ისე საზოგადოებაში.

0: ადგილი ცხოვრებაში. საქართველოში გრძელდება სექსუალური ძალადობა, რასაც სხვა მიზეზებს შორის საზოგადოებრივი დამოკიდებულების არასაკმარი სიცვლილებაც განაპირობებს. 2022 წლის ოქტომბერში ჩატარდა ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა. კვლევა ჩაატარა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, ამასთან კვლევა ჩატარდა სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა 1 წლის თავზე 2023 წლის დეკემბერში. კვლევა ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. კვლევა ჩატარდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. კვლევის მხარდაჭერი იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის რეგიონული პროგრამა ქალებისა და გოგოების ხმა მნიშვნელოვანია. კვლევართა აზრით, საქართველოს ქალთა ნახევარი ერთხელ მაინც რაიმე ფორმით იყო ძალადობის მსხვერპლი. ამასთან ყოველი მეორე მოძალადე ქმარი თუ პარტნიორი გახლდათ. კვლევართა აზრით, საქართველოში ყოველი 25 ქალი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. ყოველმა მეოთხემ კი სექსუალური ძალადობა თუ არა სხვა ფორმის სექსუალური შევიწროვება განიცადა. კვლევის შედეგები ტელეკომპანიებმაც გააშუქეს.
1: საქართველოში ყოველ მეორე ქალს ცხოვრების განმავლობაში ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია, ყოველი მეოთხე კი ძალადობის მსხვერპლი უშუალოდ პარტნიორისგან გამხდარა. ახალი ეროვნული კვლევა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქსტატმა წარადგინეს, ის გასულ წელს ეხება. მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი 24% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, 6 ფიზიკური, 4 კი სექსუალური ძალადობის. ყოველ მეხუთე ქალს, რომელსაც პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა გამოუცდია, ტრავმაც მიუღია. შემთხვევების 45%-ზე მეც ბავშვი შესწრებია. ამ ქალების დაახლოებით 17% კი ერთხელ მაინც უფიქრია თვითმკვლელობაზე ან თვითდაზიანებაზე. ასევე ყოველ მეოთხე ქალს სექსუალური შევიწროების გამოცდილება აქვს, შემთხვევების უმეტესობა ქუჩებში ხდება. ქალების 8.5% ცხოვრების განმავლობაში ადევნებაც გამოუცდია.
2: ძირითადი მიგნებები რომ გითხრათ მოკლედ არის, რომ საქართველოს ქალების ნახევარს ყოველ მეორე ქალს განუცდია თავის სიცოცხლის მანძილზე რაღაც ფორმის ძალადობა. წინა კვლევაში ეს იყო 4 ქალში ერთს განუცდია რაღაც ფორმის ძალადობა. ინტერპრეტაცია მნიშვნელოვანია, რომ 11%-მა თქვა, რომ სასწავლო ადგილას განუცდია, ანუ უმაღლეს სასწავლებელში ან სკოლაში ასეთი ტიპის სექსუალური შევიწროება.
3: ქვეყანაში გენდერული ძალადობა მწვავე პრობლემად რჩება და ამას ადასტურებს სამ კვლევის მონაცემებით, რომლის მიხედვითაც ამ ქვეყანაში ქალების ნახევარს ძალადობის რომელიმე ფორმა ოდესმე მაინც გამოუცდია და ეს არის ნამდვილად შემაშფოთებელი მაჩვენებელი. თავარი არის შერჩევით მართსაჯულება ქვეყანაში, ვხედავთ რომ ზოგიერთი ადამიანებისთვის მათ შორის გენდერული ძალადობის საქმეებზე განსხვავებული არის სახელმწიფოს პოლიტიკა და რეაგირება, მაშინ როდესაც ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორი არის.
0: 2024 წლის ნოემბერში სახალხო დამცველის აპარატმა კონფერენცია მიუძღვნა ქალებზე ძალადობას. კონფერენციის სახელწოდება გახდა ფემიციდის პრევენცია და მონიტორინგი. ფემიციდი, იგივე ფემინიციდი, ქალებზე ძალადობის უკიდუროს გამოვლენას გულისხმობს. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა: ალბათ გიჩნდებათ კითხვა, რატომ 2022 წლის? იმიტომ რომ იმ საქმეების ანალიზი გავაკეთეთ, რომელთა განხილვაც სასამართლოში დასრულდა. ამას საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი სჭირდება. სასამართლოში უნდა დასრულდეს, შემდეგ ჩვენ მოვითხოვოთ და ანგარიში მოვამზადოთ, თუმცა არც 2023 წელს იყო სახარბიელო მდგომარეობა. ჩემს ანგარიში, რომელიც პარლამენტში წარვადგინე, ნათლად ჩანდა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ჩვენს ქვეყანაში გამოწვევად რჩება. თუ გადავხედავთ 2023 წლის სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ ყოველ კვირაში ერთზე მეტ ქალს ანკლავდნენ ან ძალადობდნენ, რაც არის სავალალო სტატისტიკა. სახალხო დამცველი და მისი აპარატი ყოველთვის ხას უსვამს ამ პრობლემას და მოუწოდებს ყველა უწყებას უფრო ეფექტური ზომები გაატარონ იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები შემცირდეს და დადგეს ის დღე, როდესაც საქართველოში ასეთი ფაქტები აღარ მოხდება.
4: ჩვენ ვიხილეთ ახლა ეს სიუჟეტი. ახლა ჩვენ არ გვინდა რომ არასწორი წარმოდგენა შეუქმნათ მაყურებელს. ჩვენ გვესმის რომ საქართველოშიც და მსოფლიოშიც ზოგადად ძალადობა ნამდვილად არსებობს. და ძალადობა არსებობს მათ შორის ქალთა მიმართაც. მაგრამ ყველა ქვეყანას თავისი ტრადიცია აქვს, თავისი კულტურა აქვს და არავინ არ აპირებს თქვათ, არ ამბობს, არ ჩვენ არ ვამბობთ რომ მოდი დავმალოთ ყველაფერი და ვთქვათ რომ საერთოდ ძალადობა არ არის, მაგრამ არც დამალვა ვარ, მაგრამ რაღაცის გაზვიადება და ნუ წარმოუდგენელ მასშტაბებად წარმოჩენა, ეს ისეთივე დანაშაულია როგორც რაღაცის დამალვა. ახლა ჩვენც არა ვართ სხვა პლანეტიდან ჩამოსული ადამიანები, ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, აქ დავიბადეთ, აქ გავიზარდეთ და რა თქმა უნდა, ეხა იმ ფაქტს, რომ მანდილოსნების ნახევარსმა მაინც, წარმოიდგინეთ, რას გვეუბნება ამ კვლევის ავტორები, რომ მანდილოსნების ნახევარს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც განუცდია ძალადობა. ჩვენ ამ აზრს ვერ გავიზიარებთ ვერანაირად. ახლა კვლევა შეგიძლია როგორც გინდა ჩაატარო და რანაირი გინდაც კითხვა, მათ შორის მოტყუებითი კითხვა დასვა. ასე რომ დაუსვა ახლა ბავშვობაში მამაკაცებს ყველას უჩხუბია ერთხელ მაინც. და თუ შენ ჩათვლე ამას ძალადობად, მაშინ იტყვი რომ მამაკაცების 100%-ს
5: კრიტერიუმები აქვს თავიანთი ამ ხალხს შერჩეული, რასაც ისინი უწოდებენ ძალადობას და რაც სინამდვილეში, ანუ არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი სოციალური ურთიერთობის ფორმები, რომელსაც თვითონ განიხილავენ ხშირა ძალადობა.
4: ჩვენ ასე მეუდგებით, მაშინ გამოვა რომ ყველა მამაკაცი ერთხელ მაინც უჩხუბია და ძალადობას ქონია ადგილი. არ არის ესე. აბსოლუტურად ხა ჩვენც ვიცნობთ მანდილოსნებს. ამ ქალაქში საკმაოდ ბევრ ხალხს ვიცნობ და იმის ფიქრი რომ ნახევარ მანდილოსნებს, ქართულ მანდილოსნებს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც რაღაც ძალადობა განუცდიათ.
5: თან ყოველ მეორესო და ყოველ
4: ხო, ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ აქ ეს კიდე არაფერი, აქ უარესი რაღაცეებია. ყოველი 25 ქალს ესენი ახლა რაშვებიან, აქ არის ტერმინებში სხვაობა. ამათ აქ ტერმინი სექსუალური ძალადობა და სექსუალური შევიწროება. ძალადობა უარესია ვიდრე შევიწროება. ამათ რომ უსმინოთ, ყოველი 25 ქალი ყოფილა სექსუალური ძალადობის სხვერპლი საქართველოში. ყოველი 25
5: ქალი. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ 25 ქალს აოპატიურებენ, რაც არის აბსოლუტურად.
4: ხო, დაახლოებით ამას, ეხლა მე ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ. ყოველი მეოთხე ქალი კიდე სექსუალური შევიწროების სხვერპლია. ანუ შეიძლება ძალადობა არ იყოს, იქ არ გააოპატიურეს, მაგრამ სექსუალური შევიწროებას ჰქონდა ადგილი. ეხლა კვლავ ამბობ, რანაირად ატარებთ ამ კვლევას? ეხა თუ
5: და მე რას უწოდებენ შევიწროებას?
4: აი ეს თუ ეხლა ადამიანს
5: რა შეიტერიუმები იმის.
4: კი, შეიძლება რა თქვა, იცი რომ აი დაუშვათ ქალისთვის სამსახურის მოძებნა უფრო რთულია ვიდრე მამაკაცისთვის და ეს სექსუალური შევიწროება. ნუ მილიონაირი აქ შეიძლება კრიტერიუმები დასვა. ნებისმიერ შემთხვევაში რა არის ჩვენთვის, ჯერ რაც შეეხება თვითონ ამ მონაცემებს, რა არის ამ მონაცემებში ჩვენთვის ის, რასაც ჩვენ ვერ გავიზიარებთ. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, რომ ამ ქვეყანაში ნახევარი მანდილოსნებს ერთხელ მაინც განუცდიათ ძალადობა, ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ იმას, რომ თანაც ვისაც ერთხელ მაინც განუცდია ნახევარ მანდილოსნებს, ნახევარ შემთხვევაში ეს მათი ქმრების მოძალადეები იყვნენ, ქმრები. აქ ახლა კიდე
5: დაქმა პირდაპირ ოჯახზე მიდის და ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგ
4: აქ ისედაც ტერმინებიც ახალია, ქმარს კი არ ამბობენ, პარტნიორი. ესეთი ტერმინები შემოდის, რომ აი პარტნიორი. ჩვენ ამას ვერ გავიზიარებთ, ვერ
5: გავიზიარებთ. ეს არის LGBT პროპაგანდის ფარული აგიტაციის ქვედა დინებებია.
4: მე არ მინდა რომ ჩვენ ახლა რაღაცა თავდასხმელ დამსხმელებად გამოვჭდეთ ამ კვლევარებზე და ძალიან რბილად მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ვერ დავეთანხმებით კვლევარებს იმაში, რომ ნახევარი მანდილოსნები ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი, ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი მეორე ამაჩი ქმარი იყო მოძალადე, ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი მეოთხე მანდილოსანი ერთხელ მაინც იყო სექსუალური შევიწროების სხვერპლი და მითუმეტეს ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი 25 ქალი საქართველოში სექსუალური ძალადობის სხვერპლია.
5: და თვითონ ტერმინ სექსუალური შევიწროებასაც მე პირადად ვერ ვეთანხმები, იმიტომ რომ აქვს ამის კრიტერიუმები წაკითხული და ძალიან ესეთი ძალიან
4: ზედაპირულია. ეს არის რთული საკითხი.
5: დაუგებარი საკითხია ეს.
4: და ჩვენი აზრით, ჩვენს გულს პელატო ამბობ ჩვენ აზრებს, აქ არის

0: საუბრობარი საკითხია ეს.
1: და ჩვენის აზრით, ჩვენს გულწრფელად ვამბობ ჩვენ აზრებს, აქ არის რაღაც აფრიკულ ქვეყანაში, უფრო მეც გეტყვით, ვიცი დანამდვილებით რამდენიმე აფრიკული ქვეყანა, ეხა განზრახ არ ვასახელებ მათ ინტერნეტში სა ინფორმაცია, სადაც ნამდვილად შეიძლება ნახევარზე ბევრად მეტიც კი მანდილოსან იყოს ზალადობის ხორბი, მაგრამ საქართველოს სხვა ქვეყანა, სხვა ტრადიციებია და აქ ესეთი რამეები ასეთი მასშტაბებით არ ხდება. არ ვამბობთ რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ვერანაირად ამ მასშტაბებს ჩვენ ვერ მივიღებთ და ვერ გავიზიარებთ. ეხლა იქ სადაც ჩვენ აღმოვჩნდით და სადაც ეს მოვისმინეთ, ასევე შეკითხვები იყო იმაზე მართმადიდებლობა, აი კონკრეტულად ჩვენ მართმადიდებლები როგორ უყურებთ ამ საკითხებს. ამიტომ ჩვენ დღევანდელ დღე გადაცემას სწორედ ამას უძღვნით, როგორ უყურებთ ჩვენ ამ საკითხებს და რას ფიქრობთ ამაზე. ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, სიუჟეტიც თქვენ ნახეთ. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ტიპის ძალადობა არის ბოროტება და კერძოდ სექსუალური ძალადობა არის ბოროტება. აქ ორი აზრი არაა და არა მარტო მართლმადიდებლობის, ზოგადად ქრისტიანობის პოზიცია და მე ვფიქრობ არა მარტო ქრისტიანობის, დარწმუნებით ვამბობ, რომ ეს იქნება ისლამი თუ ეს იქნება იუდაიზმი, მათ შორის ის რელიგიებიც კი, რომლებიც ერთ შემოქმედ ღმერთს არ აღიარებენ, აი ვთქვათ ეს არის ბუდიზმი ან ინდუიზმი, ისინიც კი არც ერთი რელიგია
0: არა ვიტყოდი რომ ეს არის ადამიანის ბუნებითი სჯული, რომ იმისთვის ძალადობა ზოგადად არის
1: მიუღებელი და
0: დასაგმობი
1: მხმედება. არის ის რომ ეს სიკეთეა, ყველა რელიგია ამას აფასებს როგორც ბოროტებას. ეს ერთი. მართმადიდებლობა კერძოდ და ქრისტიანობა, როდესაც საუბრობს სექსუალურ ძალადობაზე, აი ამ ბოროტებაზე, ის ახარისხებს ამ ბოროტებას სამნაწილად. ეს ჩვენი გადაცემების სწორედ ფარგლებში ჯდება, ჩვენ ბოლო გადაცემებს უთმობთ, რას, რა არის სხეული, რა არის სამშვინველი და რა არის სული, რა სხვაობაა მათ შორის, აი ამის დანახვას. და ჩვენ შევეცდებით ჯერ აი ამ მაგალითზე დაგანახოთ, სწორედ კიდევ ერთხელ დაგანახოთ, რა არის სხეულის ბოროტება, რითი განსხვავდება ის სამშვინველის ბოროტებისგან და რითი განსხვავდება ის სულის ბოროტებისგან. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ყველა რელიგია, აი სხვადასხვა რელიგიები, სხვადასხვა ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი. ეხა მე ვთხოვ, აი გამოვიდა სლაიდი, იმიტომ რასაც ვლაპარაკობ, ჩვენ სპეციალურად თეზისებადაც ჩამოვწერეთ, უფრო ფართოდ ვილაპარაკებ და თეზისებად გაქვთ საკითხის საშუალება. სხვადასხვა რელიგიები, ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი, საერთაშორისო სამართალი, მოკლედ ყველას აქვს სხვადასხვაგვარი განმარტება სექსუალური ძალადობის. ხშირად ეს განმარტებები უბრალოდ თავისებური კი არა, არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ განმარტება ყველას თავისი აქვს. ეს ერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ. ეხლა მე გთხოვთ, რომ მეორე სლაიდი ვაჩვენოთ. ჩვენთვის ერთი რამაა საინტერესო, რომ ყველა განმარტება რომ გავაანალიზოთ, რომ გავაანალიზოთ ქრისტიანობის, ისლამის, იუდაიზმის, ან როგორც მე ვთქვი, არახთაებრივი რელიგიების, თქვათ, ეს იქნება ბუდიზმი თუ ინდუიზმი, ჩვენ შევძლებთ რომ გავაკეთოთ 4 პუნქტი მაინც, 4 ფორმა მაინც გამოვკეთოთ. ანუ რომ შევაჯამოთ აი ეს განმარტებანი, გამოიკვეთება 4 ფორმა სექსუალური ძალადობის. რა არის ეს? სექსუალური ძალადობის პირველი ფორმა, ეს არის გაუპატიურება. ანუ ეს არის ფიზიკური ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. კვლავ ამბობ, გაუპატიურება. ანუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით, აი ამ ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სქესობრივი ურთიერთობა, ძალდატანებითი სექსუალური აქტი.

და ხშირად ძალაუფლების გამოყენების გამო ხდება. კარგად უნდა გავერკვიოთ, რომ აქ შეიძლება ფიზიკურად არ იყოს ცემა ადამიანის, მაგრამ შეიძლება იყოს დაშინება, სიტყვიერი დაშინება, შეიძლება ისეთი ქმედებები გააკეთოს ადამიანმა, რომ შეშინდეს, შეაშინოს ადამიანი. მათ შორის შეიძლება თვითონ ეს ადამიანი ფიზიკურად თქვათ არ სცემონ, მაგრამ სხვა ვინმე სცემონ ან სხვა რაღაც ფიზიკური ქმედება ჩაიდინონ. მოკლედ, რაღაცა შანტაჟი იქნება, რაღაც ტიპის დაშინება იქნება, რაღაცა მოტყუებაა ძალიან ხშირად. ძალაუფლება ძალიან ხშირად არის თანამდებობრივი ძალაუფლების გამოყენება. აი ამ ტიპის ქმედებების გამოყენების შედეგად ხდება იძულებითი სექსი. აი ეს არის მეორე ფორმა ძალადობისა. შემდეგ არსებობს ძალადობის ფორმა, როცა არის სექსი თავსმოხვეული გარიგებით. რა არის თავსმოხვეული გარიგება? როცა მსხვერპლი პრინციპში თან ხვდება სექსზე, მაგრამ ეს თანხმობა თავსმოხვეულია. რითი? შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს მსხვერპლი, შეიძლება მოტყუებული იყოს, შეიძლება გამოუვალ მდგომარეობაშია, სხვა გზა არ აქვს და ეუბნებიან, რომ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან მხოლოდ ამ გზით გამოხვალ. ძალიან ხშირია, როდესაც აი ამ თავსმოხვეულ გარიგებას ახლავს მატერიალური კომპენსაცია. ანუ რაღაცა ფულადი მოსყიდო, ან სხვა რაღაცა მატერიალი, შეიძლება ქონებრივი კომპენსაცია იყოს, ფული იყოს, მაგრამ აქ არის ფაქტობრივად მსხვერპლი თითქოს და თან ხვდება ამაზე, მაგრამ თან ხვდება სწორედ იმიტომ, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან მოტყუებულია, ან კიდე რაღაცა ასეთი. და მეოთხე, ეს არის სექსი უმწეო მდგომარეობაში. ну, როდესაც მაგალითად სხვერპლი არის ავად, იმდენად ავად, რომ არ შეუძლია არანაირი წინააღმდეგობის გაწევა. მეორე ვარიანტია, როდესაც ადეკვატური არ არის სხვერპლი. ეს ხშირად ხდება, ადეკვატური შეიძლება ისე უკლავ ავანტყოფობის გამო არ იყოს. შეიძლება რაღაცა გონება კონდეს დაკარგული, ან ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ალკოჰოლის, ან კიდევ უარესი ნარკოტიკული გაბრუების, ну, სხვა რაღაც ნივთიერებებით გაბრუების, აი მსგავსი მიზეზების გამო ძალიან ხშირად არის ასევე სექსი. ესე იგი, ფაქტობრივად სექსუალურ ძალადობაში, აი როცა გავაანალიზებთ ყველა რელიგიას, აი ეს 4 პუნქტი გამოიკვეთება. ეს მეორე. შემდეგ, რა ჯერ ესე ვთქვათ, ვინ შეიძლება ჩაიდინოს სექსუალური ძალადობა? სექსუალური ძალადობა შეიძლება ჩაიდინოს ნაცნობმა ადამიანმა ან უცნობმა ადამიანმა. ეს ერთი. ის შეიძლება იყოს ჩადენილი სპონტანურად, აი იმპულსურად, ესე იგი, როდესაც არც დაგეგმილი იყო ეს, მოულოდნელი იყო თვითონ მოძალადისთვისაც კი და მსხვერპლისთვისაც კი. და მეორე ვარიანტია, რომ ეს არის ჩადენილი განზრახვით. ჩვენ ამ დეტალებს იმიტომ საუბრობთ, რომ დაგანახოთ, რომ ქრისტიანობა ძალიან ღრმადაა გააზრებული ეს საკითხები. ეს არ არის ზედაპირული თემები, ჩვენ უკვე გაჩვენეთ გამოყოფილი ვარიანტები სექსუალური ძალადობის და ეხლა საუბრობთ იმაზე, ვის მიერ, ანუ გააზრებულია ქრისტიანობას, რომ შეიძლება ეს იყოს ნაცნობი ადამიანი, შეიძლება უცნობი, ვინ ძალადობას ჩაიდენ, შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბ პუნქტი დააკვირდით, რომ სპონტანურად შეიძლება, ან სპონტანურად, იმპულსურად, მოკლედ მოულოდნელად, ან წინასწარი განზრახვით. ეხლა შესაძლებელია თუ არა სექსუალური ძალადობის პროგნოზირება? ხშირად ეს შესაძლებელია. ну მაგალითად, თუ ვთქვათ, საომარი მოქმედებები მიდის, ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ადამიანს თვითონაც ძალოს პროგნოზის გაკეთება. და იგივე ადამიანს ამ შემთხვევაში მანდილოსას აქვს ხოლმე საშუალება, რომ გაეცალოს ამ ვითარებას. ანუ პროგნოზირება შეიძლება და ადამიანი აუცილებლად უნდა იყოს ამ კუთხით, მან უნდა იაზროვნოს, სიფრთხილე თვითონაც უნდა გამოიჩინოს ამ კუთხით. რითი შეიძლება იყოს, საერთოდ რითია ხოლმე განპირობებული სექსუალური ძალადობა? ის ყოველთვის ორი ფაქტორითაა. როდესაც არა აქვს უკვე ადამიანს, თუ ეს მამაკაცია, ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალადობა პირიქით ხდება, მანდილოსნის ხრიდანაც შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მამაკაცების ხრიდან ხდება სექსუალური ძალადობა, შეიძლება იყოს განპირობებული, იმიტომ რომ შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორი აღარ არის, ნუ დეფიციტია. რა არის შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორები? ნუ პირველ რიგში ზნეობა. როდესაც ადამიანებს აქვს ძალიან დაბალი ზნეობა, მათ არ აქვს შემაკავებელი ფაქტორები და ისინი სწორედ ხშირად მათ ასეთმა ადამიანმა შეიძლება სექსუალური ძალადობა თავისუფლად ჩაიდინოს. ასევე, როდესაც ადამიანს არ აქვს სხვა ადამიანების მიმართ თანაგზნობა. ეს იგივე დაბალი ზნეობა, გულქვავობა და სხვა ადამიანების და

ფასებლობა. აი, როდესაც ადამიანებს ესეთი არიან ესეთი ადამიანები, მათ შორის საქართველოსიც არიან, რა თქმა უნდა, რომლებიც არაფასებენ სხვა ადამიანებს საერთოდ, ეს ერთი, რომლებსაც არ აქვს თანაგზნობა ადამიანებისადმი, ეს ორი, და რომლებსაც ზნეობა ძალიან დაბალი აქვს და სამწუხაროდ აი ესეთი შინაგანი ფაქტორის დეფიციტის დროს ეს ადამიანები ზოგადად ძალადობაზე და მათ შორის სექსუალურ ძალადობაზეც არიან, სექსუალურ ძალადობის ჩამდენიც არიან და მე ძალიან დიდი წუხილით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად გავს ხალხს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში. ძალიან ხშირად. ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში ასეთ ხალხს. და შეგვიძლია ეს ფაქტორები გავიხსენოთ ჩვენ. მეორე ფაქტორი, რომელიც სექსუალურ ძალადობას რითიც არის ხოლმე ხშირად განპირობებული, ეს რა არის? ეს არის გარეშემაკავებელი ფაქტორები. თუ ეს ფაქტორები ქმედით უნაროა, ну იგივე ხა ჩვენ თქვით, აი თქვა თომი საომარი მოქმედებები. ამ შემთხვევაში გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის, ანუ წესრიგი არ არის, პოლიცია არ არის, შეუძლებელია წესრიგის დამყარება. მაგალითად. ან მაგალითად, როდესაც ადამიანი მძევლად არის ან ტყვეთ არის აყვანილი. ამ შემთხვევაშიც არავით არის შემაკავებელი, გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის. რა თქმა უნდა, გახსოვთ თქვენ საკონცენტრაციო ბანაკები და საკონცენტრაციო ბანაკები არა მარტო ჰიტლერის პერიოდში იყო. 10-20 წლის წინ ვიცით ჩვენ სხვა შორის დღევანდელი ევროპის დამოუკიდებელ ქვეყნებშიც კი საკონცენტრაციო ბანაკები. ეს მეორე. აი ესეთი ტიპის ფაქტორები შეიძლება იყოს გამოწვეული, აი გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის და შეიძლება იყოს გამოწვეული. ეხლა სხვათა შორის კიდევ ერთი მომენტია, რომ სექსუალურ ძალადობას ძალიან ხშირად ადგილი აქვს, როდესაც არის სექსუალური ექსპლუატაცია. აი მაგალითად პროსტიტუციის დროს. ცნობილია, რომ კი პროსტიტუციისა ძალიან ბევრი მანდილოსანი სამწუხაროდ პროსტიტუციითა დაკავებული და ფულის ფასად და ფულად მოგებას ღებულობს, მაგრამ ხშირად მათზე ძალადობენ. ანუ ესე იგი იმ თანხასაც ვერ იღებენ, ძალიან ხშირია. აი სექსუალური ექსპლუატაციის დროს სექსუალური ძალადობა. ასევე აი პორნოგრაფიის დროს, ну აი მსგავსი საქმიანობის დროს ეს ძალიან ხშირია. ეხლა გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან რამეზე, იმიტომ რომ მართლმადებლობისთვის სწორედ ეს არის საინტერესო და შემდეგ თემა მთლიანად გაიშლება. რამ შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა? აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ეს არის ჯერ ერთი არის ცნება, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. ну ამას ხშირად სექსუალურ შიმშილს უწოდებენ. რა არის ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა? ანუ სექსუალური შიმშილი. ეს არის კონკრეტული ადამიანის ორგანოსთან დაკავშირებული. ну ადამიანს გააჩნია სექსუალური პოტენცია, ზოგ ადამიანს ეს პოტენცია ბევრად უფრო ძლიერი აქვს, ზოგ უფრო ნაკლები. სექსუალური რიტმი არსებობს, ესეთი ცნება. და ყველა ადამიანს უგროვდება სექსუალური ენერგია და აი განმუხტვა თუ არ ხდება, ესე იგი, თუ პოტენცია მაღალია, რაც უფრო მაღალია პოტენცია ადამიანის, რაც უფრო მაღალია რიტმი სექსუალური და რაც უფრო მეტი ენერგია გროვდება და არ ხდება ამ ენერგიისგან განმუხტვა, მით უფრო დიდია ეგრეთ წოდებული სექსუალური შიმშილი, ანუ უკმარისობა, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. ეს ყველა ადამიანს ახასიათებს. და ამან შეიძლება სამწუხაროდ მათ შორის უმეტეს შემთხვევაში ეს სექსუალურ სექსის მოთხოვნილებას კი იწვევს, მაგრამ სექსუალურ ძალადობასთან არ ხდება ამის გამო, მაგრამ შეიძლება ამან გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა. უფრო ხშირია სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, ვთქვათ, ნარკოტიკური გაბრუების გამო, ან ალკოჰოლური თრობის გამო, ან ეხლა ძალიან ბევრი ნივთიერებებია ისეთი, რომელიც მე ადამიანის საერთოდ ადეკვატურად ვერ აზროვნებს და სამწუხაროდ ახალგაზრდები ძალიან ეტანებიან ამას და აი ამას უფრო ხშირად იწვევს ეს მაგალითად სექსუალურ ძალადობას. ეხლა არსებობს უკვე სხვა სფეროში გადავდივართ და დღეს აი ამაზე ჩვენ დეტალურად ვილაპარაკებთ. ეს პირველი ორი პუნქტი, როდესაც ჩვენ ვილაპარაკობთ სექსუალურ უკმარისობაზე, ანუ სექსუალურ შიმშილზე, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის ამბავია. იგივე ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური ან სხვა რაღაცა გაბრუება, ეს პირველ რიგში ორგანიზმთანაა დაკავშირებული, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის. მაგრამ არსებობს სამშვინველის თემები, დეტალურად გავშლით ამას. აი ეს არის სექსუალური წადილი. აი ადამიანი, რომელიც რაღაცა ვნებაში واردება, დატყვევებულია სექსუალური წადილით, ამას თავის სიტყვაც კი აქვს ბერძნულ ენაშიც და ქართულ ენაშიც, არიან ადამიანები, რომლებსაც მანიაკალური

მიდრეკილება უჩდებათ, რაცა ესეთი დატყვევება, რომელიმე მანდილოსნის მიმართ, აი რაღაცა ვნება. შემდეგი ეს არის, როდესაც აი ესეთ ადამიანებს შეიძლება უჩდებათ სექსუალური დაპატრონების, ზიების, ღირსების შელახვის, დაჟდის სურვილით. აი ესეთი ფაქტებიც ვიცით. Ну, მაგალითი ერთ-ერთი მთავარი, ეხლა არ მინდა მის სახელი დავასახელო, მე-10 საუკუნის, რომელმაც თქვა, ცოლად უნდა და სხვა მთავრის ქალიშვილის მოყვანა. სხვა შორის ესეთი ისტორიები ხშირია, ესე ხშირია სოფლიო ისტორიაშიც. უარი უთხრა გოგომაც, ну, მანდილოსანმაც და მისმა მშობლებმაც და შემდეგ ამ მთავარმა დაიპყრო ის სამთავრო და მშობლების თვალწინ გააუპატიურა ის ქალი, რომელიც მოყვანა ცოლად სურდა მას. აი ეს უკვე აქ სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს. სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს აქ ჩვენ საქმე. ეხლა ანუ რაც ვილაპარაკე, რას ამბობს? ამბობს მარტივ რამეს, რომ სექსუალური ძალადობა ქრისტიანული გაგებით იყოფა სამ ნაწილად. ეს არის ან ხორციელი ბოროტება, ეს არის ან სამშვინოელის ბოროტება და ეს არის ან სულიერი ბოროტება. სულ სამია. ჩვენ შეგვიძლია, როდესაც ჩვენ ვიცით რაიმე კონკრეტული ფაქტი და ვიცით რაღაცა დეტალები, ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექსუალური ძალადობა ხორციელია, ხორციელი ბოროტება, სამშვინოელის ბოროტება თუ სულიერი ბოროტება. მაგრამ თუ დეტალები არ ვიცით, ჩვენ მხოლოდ ზოგადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და რაღაც ზოგადი შეფასებები გავაკეთოთ. ნუ აი მაგალითად, რა არის როდის არის სექსუალური ძალადობა ხორციელი ბოროტება? ბარი ფიზიკური სექსუალური უკმარისობის შედეგი. სამშვინოელის ბოროტება. თუ ერთხელ ჩაიდინა და სპონტანური იყო და უგეგმავი, ეს ხორციელი ბოროტება. აი ეს უნდა გავიგოთ, ესე იგი ხორციელი ბოროტება ამ დროსა. ასევე იგივე ეკუთვნის ნარკოტიკებით, ალკოჰოლური თრობით, სხვა ნივთიერების გაბრუებით, თუ ბევრჯერ გამეორდა ან დაგეგმილი ხასიათი ჰქონდა, ეს უკვე სამშვინოელის ბოროტებაა. გნებავთ ალკოჰოლური თრობით, გნებავთ ეს იყოს ნარკოტიკული გაბრუებით ან სხვა ნივთიერებით გაბრუებით. თუ ეს რამდენჯერმე გამეორდა, არაერთხელ მოხდა. თუ ამას ჰქონდა ან გეგმავდა ამას ადამიანი, ეს უკვე სამშვინოელის ბოროტებაა, ანუ უფრო მეტია, ეს არ არის სამშვინოელის ბოროტება, უფრო უარესი რამ არის ვიდრე ხორციელი ბოროტება. აი ეს თან გავიგოთ. სულიერი ბოროტებაა ყველაზე დიდი უბედურება. სამშვინოელის ბოროტებაა შემდეგ და ხორციელი ბოროტება ბოროტებაა, მაგრამ უფრო ნაკლები ვიდრე სამშვინოელის ან ვიდრე სულიერი ბოროტება. შემდეგი. აი როდესაც ადამიანი არის დატყვევებული სექსუალური წადილით, აი წადია ვიღაც კაც მანდილოსანი, ან მანდილოსანს კაცი და ვნება აქვს უკვე მისი ვნება. ამ შემთხვევაში ეს უკვე სამშვინოელის ბოროტება. ყველა ვარიანტში, მაგრამ შეიძლება სულიერიც იყოს. რა შემთხვევაშია სულიერი? აი წადილი აქვს ადამიანს, წადია, ვეღარ იკავებს თავს, ვნება აქვს. მაგრამ თუ ის ხვდება ადამიანი, რომ ეს წადილი ცუდია, მაგრამ მაინც ჩაიდეს, ამ შემთხვევაში ეს არის სამშვინოელის ბოროტება. თუ ის ამართლებს თავის, იზახის, რომ ეს რო ჩავიდინე, ესე იგი არტულის როეს დანაშაულია უკვე სულიერი, ანუ მისი სულია დაავადებული უკვე. სამშვინოელის ბოროტება ეს არის წადილის, სექსუალური დატყვევების, ვნების დროს ჩადენილი ძალადობა. სამშვინოელის ბოროტება თუ კი ამ დროს ადამიანს ესმის, რომ ეს ცუდი რამ არის, სიკეთე არ არის. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ერთი სამშვინოელის ბოროტება, ეს არის როდესაც ესე იგი ადამიანს აქვს სურვილი, რომ სხვა ადამიანს სექსუალურად დაეპატრონოს. და ეპატრონება კიდევაც, მაგრამ არის ორი ვარიანტი. ერთ შემთხვევაში, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს სექსუალურად ეპატრონება, მაგრამ ამის იქით არაფერი არ ადარდებს და არ სურს, რომ ეს ადამიანი დაიმონოს, ანუ თავისუფალია ის ადამიანი, მარტო სექსუალურადაა დაპატრონებული. ეს ძალიან დიდი ცოდვაა. ამ დროს თუ ჩადის სექსუალურ ძალადობას, რა თქმა უნდა, ეს ცოდვა და ეს სამშვინოელის ბოროტებაა. მარა თუ კაც სურს იმ ადამიანის დამონება, აი ტოტალური დამონება, მისი თავისუფალი ნების დამონება, მისი მართვა, ეს უკვე სულიერი ბოროტება. აი ხედავთ აქ როგორი, ესე იგი ბეწვის ხიდია, რომ დაინახოთ რა სხვაობაა სულიერ ბოროტებას და სამშვინოელის ბოროტებას. ერთ-ერთი რითაც შეიძლება ეს მივხვდეთ, ეს არის როგორ ხდება ცხოველებში, აი ანალიზისთვის ეს არის კარგი. იმიტომ რომ

0: ყოველები მაგალითად სხვა შორის შეიძლება არ იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, მაგრამ დღეს მეცნიერებამ დაამტკიცა, რომ თქვა ცხოველებშიც არის ის, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. აი მაგალითად ძალიან დიდი კვლევა, რომელიც ინტერნეტში შეგიძლია ნახოთ, ძალიან დიდი კვლევა იყო დელფინებთან დაკავშირებით და ამ კვლევის შედეგად, ჯერ ისევ ჩვენ ვიცით და ამაზე გადაცემაც ჰქონდათ, რომ დელფინებს ენა აქვთ, ისინი ერთმანეთთან საუბრობენ და სიტყვების მარაგი ძალიან დიდია, თუ ამას სიტყვა შეგიძლია უწოდოთ ჩვენ. ინფორმაციის მიმოცლათ აქვთ და გასაოცარია, რომ დელფინებში აღმოჩნდა აი ესეთი ფენომენი, რასაც გაუპატიურება ქვია. დელფინებში ეს ამ ფენომენს ადგილი აქვს და ამას მთელი დიდი კვლევა და ფილმიც იქნა გადაღებული მიეძღვნა. და საერთოდ ცხოველებში, არა მარტო აი მე ვიტყოდი მაღალ ინტელექტუალურ ცხოველებში, თქვათ გორილებში, ორანგუტანებში, სხვა ესეთ ამ ჯიშის მაიმუნებში ასევე არსებობს აი ეს ესე იგი გაუპატიურება, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. ფრინველებშიც არის ესეთი ფაქტები, ანუ ცხოველისთვის ეს არ არის უცხო. და მაგრამ და არსებობს ცხოველებში და მათ შორის მგლებში, სხვათა შორის, აი ესეთი სექსუალური დაპატრონება, როდესაც ერთი მეორეს ეპატრონება, მაგრამ ეს არ ცდება აი ამ სექსუალურ ძალადობას, ამას არ ცდება. დამონება სუ სხვა რამეა, ტოტალური დამონება. გვაქვს თუ არა, ცხოველებში ხვდებით თუ არა დამონებას? სხვა თვალსაზრისით ხვდებით და სხვა შორის მაგალითად ჭიანჭველებში ამაზე ძალიან დიდი კვლევაა, ძალიან დიდი ფილმი იყო, რომ აი რაღაცა დამონების მსგავს მოვლენას აქვს ადგილი. მაგრამ კვლავ ამბობ, თუ ადამიანს აქვს წადილი, სურვილი დაეპატრონოს სხვა ადამიანს და სექსუალურ ძალადობას ჩადის ეპატრონება მას, მაგრამ ეს არ ცდება სექს, სხვა მიმართულებით არ ცდილობს მის დაპატრონებას, ეს სამშვინელის ბოროტებაა და სამშვინელის დანაშაულია. თუ კი ცდილობს უკვე ტოტალურად შეიპყროს, ეს არის სულიერი ბოროტება. და ეხლა ჩვენ გვინდა გადავიდეთ სწორედ სულიერ ბოროტებაზე. ყველაზე მძიმე რა, რაც ადამიანს შეიძლება ახდეს, ეს არის სულიერი ბოროტება. ჩვენ ამ კლასიფიკაციის მერე ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა ებრძოლოს ამას ადამიანი. ჩვენ ამას ყველაფერს იმიტომ უყვებით, მათ შორის იმ კვლევარების გასაგონად, რომ გვინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ქრისტიანობას და მართლმადებლობას ძალიან ღრმად აქვს ეს პრობლემები გაანალიზებული. ის ხედავს ამას, როგორც ხედავთ, კლასიფიკაციას უკეთებს, მას ესმის ქრისტიანობას, რა არის ხორციელი ძალადობა და მათ შორის სექსუალური ძალადობა და ხორციელი ბოროტება, მას ესმის, რა არის სამშვინელის ბოროტება, რა არის სულიერი ბოროტება ეს სექსუალური ძალადობის კუთხით. პირველი უკვე ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს წადილი, აი დატყვევებულია ისე სწადია, ვთქვათ, კაცკალი და ვნება აქვს მისდამი და ამ დროს ჩადის სექსუალურ ძალადობას და როცა ჩადის თანაც ამ ძალადობას, არ თვლის, ის არ თვლის, რომ დამნაშავია, ის ამართლებს თავის თავს და ამ თავის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ამართლებს თავის ნება წადილით, ანუ ის თავის საკუთარ სურვილებს თავის ნება წა უფრო მაღლა აყენებს და ამჯობინებს, ვიდრე ზნეობა ან ღირსება. ღირსებას და ზნეობას ამჯობინებს კაცი. ეს უკვე სულიერი დაავადება, ესეთი ადამიანი სულიერად გიჟი კი არ არის, სხვა რამეს ვამბობთ ჩვენ. ბოროტებითაა დაავადებული სულიერად უკვე. ეს ერთი. მეორე ეს არის, როდესაც ესე იგი უბრალოდ დაპატრონების სურვილი კი არ აქვს, აი კაც მოსწონს ქალი და ხშირად ეპატრონება მას და ეს ძალიან ხშირად ხდება სხვა შორის აი სამწუხაროდ, სამსახურებში, მთელ მსოფლიოში ხდება. საქართველოში ხდება, მაგრამ რა ნამდვილად არ ახშირად, რასაც გვიყვებია მკვლევარები, მაგრამ აქ რა არის, იცი რომ სექსუალურად დაეპატრონა მაგალითად უფროსი, რომელიღაც თავის ქვეშ შევდგოს, მაგრამ მერე გარდა ამისა, მას აქვს სურვილი, რომ საერთოდ ტოტალურად დაიმონოს ეს ადამიანი, არა მარტო უკვე სექსუალურად, მართოს მისი ცხოვრება, მართოს მის თავისუფალი ნება. მაგრამ
1: სექსუალური მანიპულირების,
0: კი, ყველანაირად მანიპულირებს ამ ადამიანი,
1: მანიპულირების მეთოდს იყენებს, რომ
0: აი ამას უკვე ქვია სულიერი ბოროტება.
1: წარმართოს მერე იმაზე დომინირებს.
0: ეს აღარ არის სამშვინელის ბოროტება, ეს სულიერი ბოროტება. და ბოლო რაც მე უკვე ერთხელ აღნიშნა, კიდე გავემეორებ. ესე იგი, სულიერ ბოროტებას სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით ეს არის, როდესაც ადამიანს უნდა ღირსება შეულახოს სხვა ადამიანს. ცხოველებს ესეთი თვისებები მაგალითად არ გააჩნიათ, ისინი არ ცდილობენ ერთი ცხოველი მეორეს
1: სხვა შორის ჩვენ წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ეს მეთოდი
0: საჟელის
1: ფორმატი
0: შურისიების, ღირსების შელახვა.

0: დახვის, დაჟჯის სურვილით, აი ამით გამოწვეული სექსუალური ძალადობა ეს ყოველთვის არის სულიერი ბოროტება. ეს რატო კეთდება ყოველწერო განადგურდეს ადამიანი. ესე იგი ამას ჩადიან, იმიტომ რომ მოსპონეს ადამიანი დაანგრიონ, შინაგანად განადგურონ და ეს მსოფლიო ისტორიაში ხშირი მოვლენაა, ძალიან ხშირად ხდება ეს. ეს ხდებოდა უძველეს სახელმწიფოებში, ასირიის იმპერიაში, ეს ხდებოდა შუმერებში, ეს ხდებოდა ეგვიპტეში, ეს ხდებოდა რომის იმპერიაში, ძველ საბერძნეთში და დღემდე ხდება და ხშირია, როდესაც აი ხდება ესე სულიერი ბოროტება, რომ ადამიანი ამით მაქსიმალურად დაამცირდება. ეხლა ეს ანალიზი ჩვენ მოვიყვანეთ, რომ დავინახოთ, დავინახეთ უკვე, რაოდენ ღრმად ხედავს ამას რელიგია. ამავდროულად მართლმადიდებლობა და ყოველი მოძღვარი ასწავლის მრევლს და ასწავლის ადამიანს, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ამას. არ არის აუცილებელი, რომ კაცმა სექსუალური ძალადობა ჩაიდინოს უკვე. ეს არ არის აუცილებელი. აქ სხვა რამეშია საქმე. შეიძლება ჯერ შენ არ ჩაგიდენია სექსუალური ძალადობა, მაგრამ თუ ადამიანი ერთხელ მაინც შენ თავს გამოუტყდები, რომ აი თუ ადამიანი გამოუტყდა თავი, პირველი რა არის? ადამიანმა უნდა იგზნოს მსგავსი ბოროტის რახვა უჩდება თუ არა. აი ეს უნდა თავისთავად უნდა გამოუტყდეს ჯერ, რომ
1: დიაგნოზი პირველ რიგში დიაგნოზი.
0: თავისთავად უნდა დაუსვას დიაგნოზი, რომ მსგავსი ბოროტის რახვა მას გაუჩნდა და მე რაღაცად მოძღვარს უნდა
1: მიმოძღვარო. მინდა ისა გასურს აქ მოძღვართელი ძალიან სიღრმისეული ნაშრომი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მართლმადიდებელი ადამიანი, როდესაც მიდის ეკლესიაში და როდესაც ითხოვს დახმარებას, მას ეძლევა კურნება და მას აი ეძლევა საშუალება, რომ ამ ყოველივესგან განთავისუფლდეს. თუ რა თქმა უნდა ადამიანს აქვს ამის მონდომება და წადილი.
0: ეხლა რა მეთოდებს იცნობს მართლმადიდებლობა? პირველი სხვათაშორის მეთოდი გაგიკვირდება, ხორცს უკავშირდება. ეს არის უარი თქმა ხორცის მიღებაზე.
1: აი მე მარხულობთ მაგალითად, მარხულობთ ხო?
0: აი ძალიან დიდი ხანია ჩვენ შეამჩნია კაცობრიობა ზოგადად და ქრისტიანობამაც და მართლმადიდებლობამაც, რომ აი ხორცი. ხორცი ზრდის სექსუალურ აქტივობას. ვინც ჭამს ხორცს, ვინც მიირთმევს ხორცს, უფრო აქტიურია ბევრად სექსუალურად, სექსუალურ თვალსაზრისით, ვიდრე ისინი, ვინც არ
1: გებულობენ. მაგალითად, ქალწულებრივი აღთქმავისაც აქვს დადებული მონაზვნები, ისინი არ ჭამენ ხორცს.
0: აი მაგისტო ზუსტად
1: არ ნაჭამოს მონაზვნები.
0: აი ვერ მონაზვნები, ხა მე შემხედრია რომ ჭამე, მაგრამ ეს არასწორია.
1: ვერ მონაზვნები. მიღებული არ არის რომ მონაზონმა არ ნაჭამოს
0: ხორცს. და ქრისტე არასოდეს არ მიირთმევდა ხორცს გარდა პასექის მსხვერპლისა, ნუ პასექის მსხვერპლი ისრაელში წელიწადში ერთხელ ხდებოდა ეს ებრაელების გამოსვლის გამო, ქრისტე ხორცს არ ღებულობდა, არასოდეს. და მას მერეც არის ეს ტრადიცია. მართლმადიდებელი ბერ მონაზვნები არ მიღებულობენ ხორცს.
1: იმიტომ რომ ხალწურებრივი აღთქმა აქვს დადებული და ხორცელი ურთიერთობა იმათ
0: თემის სიცოცხლამდე არ შეუძლია და ისინი მათ იციან, რომ ხორცი სექსუალურ პოტენცია ზრდის და სექსუალური ენერგიის დაგროვებას უწყებს ხელს. ამიტომ ისინი არ მიირთმევენ ხორცს. მეორე. ეს არის ალკოჰოლი. თუ ადამიანს მასში ამჩნია, რომ რაღაც ასეთი ბოროტი მიდრეკილებები აქვს, მან უარი უნდა თქვას ალკოჰოლს. სხვა შორის მე მინდოდა მეტყვა, ეხა მომეც საშუალება რომ თქვა, რომ წმინდა მამები საერთოდ ამბობენ ყოველთვის, რომ შვიდი ჭიქით უნდა შემოეფარგლოს ალკოჰოლის მიღება. და ჩვენი ეკლესია ამას იცავს განსაკუთრებით ქელეხში. რატო? იმიტომ რომ წმინდა მამები წერენ, რომ ღმერთს მთვრალი კაცი ზულსო და თუ გინდათ მოიხსენიოთ მიცვალებული, ფხიზლად მოიხსენიოთ, ამიტომ შვიდ ჭიქაზე მეც ნუდალევ ცუფრაზე და ფხიზელი წადი იქიდანო. ეხა ჩვენთან ამან სამწუხაროდ ზოგან ეს წესი დაცულია. ეკლესია ყოველთვის იცავს, მაგრამ ზოგან ესეა გაგებული, რომ პირველ შვიდ ჭიქას ამბობენ მიცვალებულებისას, რომ ფხიზლები არიან და შემდეგ უკვე ცოცხლებზე გადადიან და 50 ჭიქას სვავენ ცოცხლებისას და ბოლოს იქიდან მაინც საკმაოდ და მთვრალები მიდიან და აი როდესაც ესეთი რაღაცა უნდა შემოიფარგლოს 7 ჭიქი და თუ ეს ბოროტება შენში დიდია, მაშინ წმინდა მამები ამბობენ საერთოდ უარი თქვი ალკოჰოლზე. თუ არს ვერაფრით ვერ ამბობ, 3 ჭიქა და თანაც ძალიან პატარა ჭიქა და მეტი არაო. აი ეს მეორე, მესამე. ეხა არ გვინდა ჩვენ გვინდა გითხრათ რომ მარტო ხორცით არ შემოეფარგლება ეკლესია. მესამე, ეს არის დამატებითი მარხვა. თუ ადამიანს ეს ყველავნებას ეხება, მათ შორის აი ესეცაც. თუ ადამიანს ზოგადად ვნება წადილები ძალიან არის შეწუხებული, დამატებით მარხვას უნიშნავენ. ეს შეიძლება იყოს თქვა 4 შაბათი, პარასკევი, მარხვის დღეები, კაც შეიძლება დაუნიშნონ 4 შაბათიც დამატებითი მარხვა.

0: შეიძლება კაც დამატებითი ორი კვირა მარხვა დაადონ, ზოგჯერ თვეები შეიძლება დამატებითი.
1: ეს მოძღვარი ხო, ეს პრაქტიკა სულიერ ცხოვრებაში, მე რე მოძღვრის ზემოქმედებით
0: შეგიძლიათ რა არა
1: ხელმძღვანელობით,
0: მაგრამ დამატებითი მარხვა. ეხა შემდეგ მივდივართ, ამით არ შემოიფურგლება. ეს არის მარიამ ეგვიპტელი, მოგეხსენებათ, უდიდესი წმინდანი, რომელიც თავიდან ლუში ცხოვრობით ცხოვრობდა და მერე უდაბნოში წავიდა და იმ ხელას იწმინდეს მიაღწია, რომ პირჯვარს გადაწერდა მდინარეს და ფეხით გადიოდა და ჰაერში იწოდა ლოცვისას. ამიტომ, როდესაც საერთოდ სექსუალური ვნება წადილები და ბოროტის რახვები აქვს ადამიანს, უნდა ეკითხოს მარიამ ეგვიპტელის პარაკლისი. მეხუთე, ეს არის იესოს ლოცვა. ნუ იესოს ლოცვა, ეს არის ცალკე ამბავი, ამაზე ცალკე გადაცემა გვექნება. ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა, როდესაც გონება, აი დააკვირდით სიტყვებს, გონება იდება გულში. გონება იდება გულში. ეს არის ძალიან რთული ლოცვა. ამ ლოცვის წაკითხვაც პირდაპირ არ შეიძლება, მოძღვართან აუცილებელია კონსულტაცია. შეიძლება დაგადონ 10ჯერ დღეში, აი დააკვირდით, სულ 10ჯერ დღეში იესოს ლოცვა. იმიტომ ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა.
1: და შეხვათაშორის აი ადამიანი, რომელიც აი ამ ვნებებში, ანუ ამ ცოდვაში ცხოვრობს უბრალოდ, აი დაუშვათ სიძვის ცოდვით ეცემა და სხვა ასეთი გაუგუმართებული რაღაც ცოდვებით, იმისთვის მამათა სწავლებით აკრძალული არის იესოს ლოცვა. საშიშველი და დამანგრეველი.
0: მოძღვარმა უნდა თქვას იესოს ლოცვა.
1: მოძღვრის ლოცვის რეკომენდაციით აუცილებელი.
0: იმდენად ძლიერია, რომ ეშმაკმა შეიძლება უფრო მეტად შემოუტიოს ადამიანს, ამიტომ, მაგრამ ამავდროულად თვითონ ბერები იესოს ლოცვას უწოდებენ ლოცვას, რომელიც ვნების დამშრეტია, მათ შორის დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დამშრეტია. დააკვირდეთ, რა ვთქვით, ორგანიზმის მიერ დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დაშრეტას ხელს უწყობს იესოს ლოცვა. ისევე როგორც ზოგადად ყველა ბოროტებას ორგანიზში დაგროვილს.
1: თუმცა სხვაშორის საინტერესო ის არის, რომ არასწორად ლოცვის დრო ზუსტად ეს ვნებები აღიძვრება. თუ ადამიანი არასწორად ლოცვობს, კიდე უფრო ძლიერდება და კიდე უფრო მეტი სიმძაფრით უტევს ეს ვნება ადამიანს.
0: რატო ვლაპარაკობთ იესოს ლოცვაზე? ეს სწორედ წასაკითხი ლოცვაა, ვინც არ იცის ამ და მოძღვარი ამიტომ ასაჯო. არასწორად წაკითხვამ შეიძლება ვნება გაზარდოს, სწორედ წაკითხვას კი ვნებას შრეც. და უნდა ზუსტად გვეს, ამიტომ თქვი, გონება გულში უნდა ჩაიდოს ამ ლოცვის, ამას თავის მეთოდიკა. და ყველაზე უნივერსალური, რაც შეიძლება ხშირად უნდა ეზიაროს ადამიანს, ხადი აღსარება თქოს, ზიარება, ზიარება და კვლავ ზიარება. რაც მეტი ვნება აქვს ადამიანს, მით მეტი ზიარებაა და ჯობს ყოველ დღე ეზიაროს ადამიანი. ყოველ დღე.
1: ეს ჩვენთან სხვაშორის ეს პრაქტიკა ძალიან ცუდად არის, ხშირი ზიარება, ზოგიერთი მოძღვარიც აქვს, რომ ხშირი ზიარება ადამიანი უნდა ეზიაროს, რაც შეიძლება ხშირად და რაც შეიძლება ინტენსიურად, ამბობდეს მუდმივად გულწრფელ სიღრმისეულ აღსარებას და ეს ადამიანს ნენელა განაშორებს იმ ბოროტზე მოქმედებას.
0: ეს არის წამალი, რომელიც მას ან თავისუფლებს ან ბოროტებს.
1: რაც უფრო მეტად ცნეულები ვართ, მით მეტი მკურნალობა გვჭირდება ცხადია.
0: და ეხლა ბოლოს რა გვინდა ვთქვათ, რომ მართლმადებლობას აქვს ძალიან, ჩვენ ამ თემას უკვე გადავალთ შემდეგ გადაცემში, სიყვარულზე ვილაპარაკებთ. შემდეგ სამშაბათს მე შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ ერთ სამშაბათს გამოტევებით, ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე სიყვარულზე. მათ შორის სულიერ სიყვარულზე და არა ვთქვათ ბოროტებაზე სულიერზე. და გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა თქვენთვის რაოდენ ღრმად ხედავს მართლმადებლობა ყველა ამ პრობლემატიკას. და ეხლა დავასრულოთ გვინდა ეს გადაცემა რითი. პავლე მოციქული ძალიან კარგად ხსნის, თუ რა არის სულიერი სიყვარული. და აი სწორედ ჩვენ გვინდა ამ გადაცემის დასასრულს წაგიკითხოთ ჩვენი თარგმანი, სიტყვა სიტყვითი თარგმანი პავლე მოციქულის სიტყვებისა, რა არის სულიერი სიყვარული და გისურვოთ, რომ სწორედ აი ესეთი სიყვარულით ვიცხოვროთ ჩვენ. პავლე მოციქული კორინთელებს წერს ეპისტოლეს, ანუ წერილს, პირველ ეპისტოლეს, ეს მე-13 თავია და იქ ამბობს: სიყვარული ხანგრძლივ მომთმენი და გულკეთილია. სიყვარულს არ შურს, არ ქედმაღლობს და არაა ამპარტავანი. არაა ავი და არ ეძებს თავისას. არ მრისხანებს და არაა შურის მაძიებელი. არ შეხარის უსამართლობას, არამედ ჭეშმარიტებით ხარობს. ყველაფრის მიმტევებელია და ყოველივეს ირწმუნებს. ყველაფრის იმედი აქვს და ყოველივეს დაითმეს. სიყვარული არასდროს დაიშრიტება. და შემდეგ აგრძელებს: ახლა კი სამია: რწმენა, იმედი და სიყვარული. და ამაჩი სიყვარული უმეტესია. აი ამ სიტყვებით გემშვიდობებით, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიერო.
1: მოგვანიჭოს ღმერთმა ერთობა და სიყვარული. ამინ.

ჩემო ლამაზებო, კიდად რო ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთებთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტან

0: ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახლდათ სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სანტიაგო.
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას თქვენთან ერთად, ისევ გადაცემა გერბი და საფასურია.
1: მე და ჟანა ჩილეს დედაქალაქში სანტიაგოში ჩამოფრინდით. საერთაშორისო სანტიაგო კიევთან დაძმობილებული ქალაქია.
2: ახლა გასაგებია კიევში ობოლონზე მოედანს რატომ დაარქვეს სანტიაგო და ჩილეს მოედანი.
1: ჩემთვისაც გასაგებია რატომ უნდა ავაგდო მონეტა გერბი?
2: საფასური.

0: მომბეზრდა, სულ შენ ხარ გამარჯვებული. სულ ასე ხდება. მე ისევ 100 დოლარით ვარ. გამომართვი. ტაში წახვალ?
1: წავალ.
0: ოკეანეზე?
1: აუცილებლად.
0: ვერ გიტან. ვერ ვიტან ვერც მთას და ვერც ოკეანეს. ვერ ვიტან ვერც მთებს და ვერც ოკეანეებს.
1: სანტიაგო ჩილეს დედაქალაქია. ოკეანეზე გადაჭიმული ქვეყნის დედაქალაქი. ის ჩვენი ქვეყნიდან ძალიან შორს მდებარეობს და ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. მათთან აპრილი გვიანი შემოდგომაა. იქ ცაზე სულ სხვანაირი ვარსკვლავებია. იქ დოლსაც კი ზურგით ატარებენ.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სანტიაგო აეროპორტიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ეს ავტობუსი ქალაქში უნდა მიდიოდეს. ესე იგი მაწყობს. უკვე დაიწყო მარათონი. ბილეთი 1600 ადგილობრივი ფული ღირს. რაც ამერიკულ დოლარზე ცოტა თიმედია. ჩილეს ვალუტას პესო ეწოდება. ადგილობრივი კურსით 100 დოლარი 48500 პესო გამოდის. ჩილე ყველაზე გრძელი სახელმწიფოა, რომელიც ანდამსა და წყნარ ოკეანეს შორის არის გაჭიმული. მისი სახელი სიტყვასიტყვით სამყაროს დასასრულს ნიშნავს. ეს უკიდურესი სამხრეთ ნაწილია, სადაც ჩვენი გადაცემა ოდესმე ჩასულა. აქ როგორც სამყაროს მეორე მხარეს ყველაფერი სხვაგვარად არის. ზაფხული 2 დეკემბრიდან 22 მარტამდე გრძელდება. ზამთრის თვეებია: ივნისი, ივლისი და აგვისტო. ჩილეში ახალ წელს ზაფხულში სიცხეში აღნიშნავენ. აქ ხალხმა ინგლისური არ იცის. და არც სწავლობენ. მათი აზრით ესპანურის გარდა მათ სხვა ენა არც კი სჭირდებათ. უკაცრავად, ცენტრამდე კიდევ დიდი გზაა?
1: არ მესმის.
2: ინგლისური არ იცით?
1: არა.
2: კარგი. მაშინ სიყვარულის ენაზე ვისაუბროთ.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო
2: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მანქანის შერჩევაზე დიდხანს არ მიფიქრია. ორი დღით საიმედო ელიტარული კლასის მერსედესი ავირჩია. სწორედ ასეთი მანქანები დადიან რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები. ჩვეულებრივი პროტოკოლის მანქანა. არაფრით განსაკუთრებული. უბრალოდ მდიდრული და ძვირადღირებულია. არაფერი პირადული, არც არაფერი გამორჩეული. უბრალოდ მაღალი დონე და კომფორტი. შესანიშნავია. მიდიხარ და თავი პრეზიდენტი. თუ არა მინიმუმ დიდი ბოსი მაინც გონია. უკან ბანდიტები მოგზდებენ.

0: რადგან სასტრაფოთ უნდა დავაღწიო თავი. უნდა ვესროლო. მოუკალე მორჩა, წავედით. არა, არ მომიკლავს, დაჭრილები არიან. ახლა ვე ყველას დავხოცავ. აი ასე. კუმბარა მომეცით, კუმბარა. აი ასე, რა სილამაზეა. სანტიაგოში არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. სახლები და ისერ სახლები. სამაგიერო თვალში მაშინ ვეხვდებათ დათოვლილი მთები, რომელიც ქალაქს გარშემო აკრავს. ეს ანდებია. უნდა აღვნიშნო, რომ სწორედ ეს მთათა სისტემაა ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. სანტიაგო ძალიან გამწვანებული ქალაქია. კუჩის გამწვანების გარდა, ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი მონდომებით ცდილობს ქალაქის გამწვანებას. და ისინი ბალახს და მცენარეებს სახლის აივნებზე და სახურავებზე რგავენ. მიდიხართ კუჩაში და გონიათ, რომ სანტიაგო ერთი დიდი პარკია, რომელიც შიგადაში კუჩებით არის გაყოფილი.
1: აღმოჩნდა, რომ ავტობუსი ქალაქის ცენტრამდე არ მიდის.
0: მეტროსადგური ლოს ეროესი.
1: ბოლო გაჩერებიდან მეტროთი მომიწევს გზის გაგრძელება. მეტროში ასეთი VIP ბარათი ვიყიდე. ისაც ძალიან პოპულარულია. ჩვენ სამგზავრო ბარათ გავს. იღებ ბარათს, მას ედებ თანხას და ყველანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობ. მასზე 550 პესო ჩავრიცხე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩილე ყველაზე ეგზოტიკური ქვეყანაა, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ევროპაში ვარ. აქ, სამყაროს მეორე მხარეს, ხალხი არაფრით განსხვავდება ევროპელებისგან. ხილად კარი იკეტება. შემდეგი გაჩერება სადგური კრეშატიკი.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: ჩილეში სასტუმრო დიდხანს არ მიძებნია. მარიოტში მოვედი.

0: სასტუმროს ნომერი ღამეში $540 დამეჭდა. ამ თანხან სტანდარტული არაფრით გამორჩეული ნომერი მერგო. ჰოლი, მისაღები და ჩვეულებრივი საძინებელი. სტანდარტული სქემაა. ამ ნომერში მთავარი ხედია. ძალიან ლამაზი ხედია მთები. სხვადასხვა ქსელურ სასტუმროებში ცხოვრების შემდეგ მივხვდი, რომ ხუთვარსკვლავიანი კომფორტის მიუხედავად, ამ საერთაშორისო ბრენდების ყველა სასტუმრო ერთნაირია. ღამეს გააქებ და მომდევნო დღეს არც კი გახსოვს, როგორი იყო შენი ნომერი. ვიფიქრე, რომ ეს ღვინო იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალია. ეს ნამდვილი წვიმის წყალია, რომელიც წყნარი ოკეანის ღრუბლებიდან არის აორთქლებული და წვიმის სახით მოდის ჩილეს სამხრეთით. წყალი იმდენად ეკოლოგიურად სუფთად არის აღიარებული, რომ მას არ წმენდენ და არც ფილტრავენ, უბრალოდ აგროვებენ და ბოთლებში ასხამენ. მოდით ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ერთ ჭიქაში ჩვეულებრივი წყალია. არავითარი გემო. მეორე ჭიქაში კი $15-იანი წვიმის წყალი. დამაინტერესა, რა განსხვავებაა. სიმართლე გითხრათ, არავითარი განსხვავება არ არის. მხოლოდ და მხოლოდ ტარა და ფასი.
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: მონხიტას ქუჩა.
2: როგორც იქნა ცენტრში მოვედი. ამ რაიონს ბელას არტეს ეკვია. ქალაქი სანტიაგო მდინარე მაპოჩოზე დგას. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე მახინჯი მდინარეა. სანტიაგო სასიამოვნო ქალაქია. ის არ გამოირჩევა ბევრი ღირსშესანიშნაობებით, მაგრამ სამაგიეროდ აქ უამრავი საინტერესო და უცნაური პერსონაჟია.

0: ბიჭებო ხვალ ლუგანსკში გამოხვალთ, შემდეგ ჟმერინკაში. მარიუპოლს ორი კონცერტით დავბომბავთ. მოედანი თქვენია, 50-50-ზე. მაგას ჯობია ფული ჩააგდო. კარგი, 60-40-ზე. მადლობ, ხვალ შევხმიანდეთ. ნახვამდის. სანტიაგო ძალიან ცოცხალი ქალაქია. ყოველფეხის ნაბიჯზე ხალხი ახალ-ახალ გასართობს იგონებს. მოედანზე ჭადრაკს თამაშობენ. იქვე გვერდზე სისხლის ჩაბარების პუნქტია გახსნილი. ყველა მსურველს შეუძლია დონორი გახდეს. ესენი კი მომავალი სტუდენტები არიან. აკაური ტრადიციით პირველი კურსის სტუდენტები ჩაბარების შემდეგ ასე იღებებიან და ქუჩაში სწავლის ფულს ითხოვენ. სწორედ ასე ხდება სტუდენტების ეგრეთ წოდებული ნათლობა. ქუჩაში ხალხი ძალიან კონტაქტურია. ყველა გიღიმის და არავინ ამბობს უარს გადაღებაზე. გაიცანით, ეს სინიორ რიკარდოა. ამ ქუჩაზე ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი. მე ყველაზე ასაკოვანი კაცის გვერდით ვზივარ. ის 84 წლის არის. უკანასკნელი 17 წელია რიკარდო ყოველ დღე აქ მოდის, ჯდება ამ სკამზე და აქედან უყურებს ცხოვრებას. სანტიაგოში ერთი საინტერესო მოვლენაც აღმოვაჩინე. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, მასობრივად ყველა ერთმანეთს გოცნის. ამდენი გოცნის მსურველი ადამიანი პარიზშიც კი არ მინახავს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათთვის გოცნა ჩოგბურთის და ჰოკეის შემდეგ მესამე ნაციონალური სპორტის სახეობაა. მინდა დავიყვირო, რომ იქნებ ნომრები მაინც იქირავონ. მოკლედ, ქუჩის კუთხეში სამედიცინო პუნქტია. ექიმი წნევას უზომავს გამვლელს. აქვე იღებენ ანალიზებსაც. კარგი გოგოა თეთრ ხალატში. წნევას გამიზომავთ?
1: დაბრძანდით.
0: დავჯდე? მოძრავი სამედიცინო პუნქტები ქალაქში ძალიან გავრცელებულია. შეგიძლიათ სიმბოლურ თანხად გაიზომოთ წნევა. გაიგეთოთ სისხლის ანალიზი, შაქრის ანალიზი ან ექიმის კონსულტაცია მიიღოთ.
1: 90-60-ზე.
0: კარგია?
1: ნორმალური.
0: ძალიან კარგი. დედა, არ ინერვიულო. ჩილეში ვარ, მკურნალობ. წნევა ცოტა დაბალი მაქვს, მაგრამ მაინც სტაბილურია. ახლა შემიძლია ბარშიც შევიარო. შეგიძლიათ ნომერი დამიწეროთ. თქვენი ტელეფონის ნომერი.
1: ტელეფონის ნომერი? რატომ?
0: დაგირეკავთ, სადმე გავისეირნებთ. ნომერი ვთხოვე და სასრაფოს ნომერი დამიწერა. 007. დაგურეკავ. დაველაპარაკები. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: ჰოსტელი ანდი. ითარგმნება როგორც ჰოსტელი ანდი.
1: მოსკეტოს ქუჩა.
0: აკაურობა უკვე მომწონს. გამარჯობა, მე ანდრეი მქვია. ხორხე. ღამის გასათევად ჩვეულებრივ ჰოსტელში კი არ მომედი. ეს სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელია. ოსკარი. ეს ალბათ ეს ჯილდოა, არა? შეხედე, ოსკარი. ასეც ვიფიქრე, ჰოსტელების ოსკარია. ასე ქვია, ოსკარი. საკმაოდ მისაღებ ფასად სულ რაღაც $17-ად აქ უამრავი უფასო გასართობი დამხვდა. ბილიარდი, ინტერნეტი, ქალაქის ტურები გიდთან ერთად და ვახშამიც კი. დღეს პასტა და ღვინო უფასოდ იქნება. უფასოდ. 900-ზე. დღეს იქნება? დიახ, დღეს 900-ზე. უფასო ვახშამი? აი ეს ანკეტა შევსეთ, ახლავე აუცილებლად. ეს ხომ უფასოა? სადაც უფასო არ ამენ, მეც იქ ვარ. ჯერ არც კი ვიცი, როგორ გამოიყურება სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელის ნომერი. ოთახი ჩვეულებრივი აღმოჩნდა. ორსართულიანი ლოგინები, კარადები, რომლის არც ერთი კარი არ იკეტება და ფანჯარა. რა თქმა უნდა, ინტერიერი ჩვეულებრივია, მაგრამ მას ინტერიერის გამო არ აუღია ჯილდოები. ფანჯარა იატაკიდან ჭერამდეა. სამაგიეროდ, ჰოსტელი ქალაქის ცენტრშია. სამაგიეროდ, საღამოს უფასო ვახშამია. ერთი სიტყვით, უამრავი პლუსები გააჩნია.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: ყველა მილიონერი კარგად უნდა ერკვეოდეს ღვინოებში. ამიტომ ჩემი ოქროს ბარათით ჩილეს ყველაზე ცნობილ და დიდ ქარხანაში წავედი, რომელიც სანტიაგოდან 20 წუთის სავალზე მდებარეობს.
0: ღვინის ქარხანა კონჩა და ტორო.
1: ჩილეში ყველაზე მსხვილ ღვინის ქარხანაში მოვედი. ყურძნის მოსაყვანა და იდეალური პირობებია. იმის გარდა რომ მოსავალს წელიწადში სამჯერ იღებენ, აქ არ არსებობს ტერიტორიული შეზღუდვები. რამდენიც გინდა იმდენი ყურძენი მოიყვანე. ამის გამო ღვინის წარმოების მოცულობა უზარმაზარია. ცივმა ჰაერმა კიდევ წამაქცია. ყველა ბოცა საფრანგეთში მზადდება. ამერიკული მუხის ხით. ღვინის გემოზე კასრის კედლების სისქეც კი მოქმედებს. რაც უფრო თხელია კედელი, მით უფრო მეტ ჰაერს ატარებს ხე და ღვინის გემო უფრო მრავალფეროვანია. როგორც ჩანს, კასრის გამოყენება მხოლოდ 4 ჯერ არის შესაძლებელი. შემდეგ მათ ყიდიან კომპანიებზე, რომლებიც ამ კასრებში უფრო მაგარ სპირტიან სასმელებს აყენებენ. კასრი უკვე ღვინით არის გაჟღენთილი და განსაკუთრებულ გემოს აძლევს ვისკის და ლიქიორებს. ჩემთვის პირად სომელიესთან ერთად VIP დეგუსტაცია შეუკვეთე. აი ჟაველოს ქუჩა.
0: ამასობაში მე ბარში მოვედი, რომელსაც უცნაური სახელი ერწყილი ჰქვია. რა თქმა უნდა, შიგნით ასეთი არაფერი არ არის და არც კი ვიცი ასე რატომ დაარქვეს. მოკლედ, აქ ნამდვილი ქაოსია. ბარი ბლოხა ან ურწყელი სანტიაგოში ყველაზე ძველი და პოპულარული გასართობი ადგილია. ის 200 წლის არის. გამარჯობა. სალუტ. ბარის ინტერიერი შოკში ჩაგაგდებთ. კედლებზე მიკრულია თეფშები, პრეზერვატივები და ქალის ჰიგიენური საფენები. მე მგონი თანამშრომლებიც სვამენ რაღაცას. აფრიკელი ხარ? ჰო, აქ სანტიაგოში ყველაზე ცნობილ კოქტეილს, ტერამოტას, ჩვენ სენაზე მიწის სურას აკეთებენ.
1: დეგუსტაციის დროს მითხრეს, რომ ერთი უნივერსალური წესი არსებობს იმისთვის, თუ როგორ უნდა გავარჩიოთ კარგი, ძვირფასი ღვინო ჩვეულებრივი ღვინისგან. კარგი ღვინის ბოთლზე აუცილებლად მითითებულია ყურძნის ჯიში, მოსავლის წელი და რაიონი, სადაც ეს ღვინო ჩამოისხა. ეს წესი აქსიომა არ არის, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მუშაობს. მე ახლა 2008 წლის ჩილეს შარდონეს დავაგემოვნებ. ის კასაბლანკაში, ჩილეს ჩრდილოეთით არის ჩამოსხმული.
0: ჩემი მომაკვდინებელი კოქტეილის შემადგენლობაში შედის ჩილეს ყველაზე იაფასიანი ღვინო, ლიქიორი და ნაყინი. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენად იაფასიან ღვინოს იყენებენ ტერამოტას მოსამზადებლად. ამ ღვინოს იმ ყურძნისგან ამზადებენ, რომელიც უკვე გამოყენებული იყო ღვინის დასაყენებლად. ერთი სიტყვით, ეს ყურძნის ჩენჩოსგან დაწორული ღვინოა. მიდი, მოწრუპე, როგორ? მიდი, მოურიე და მოწრუპე. ორება უნდა? ასე? ჰო, მოურიე, მოურიე. ასე? რა მოუხერხებელი ხარ. სწორად ვაკეთებ?
1: ყურადღება მიაქციეთ ფერს. ის მდიდრული მოყვითალო მოოქროსფერო ფერია. რაც არის, არის. არომატს გრძნობთ. ხილის გემოები ერევა. წვანე ანანასის, მარმელადის და ელეგანტური მინერალური ასპექტის არომატი ერთად. შეიძლება ანანასის გემოა, არ ვიცი. და ნეტა მინერალური ასპექტები რას ნიშნავს? ასევე დაკრავს წვანე სრულყოფილი თხილეულის ბუკეტის გემო. არაჩვეულებრივი ხილის არომატთან შეზავებული ელფერია. თხილის ბუკეტი. მე მსხრის გემო ვიგრძენი. და ნეტა მსუბუქი სხეული რას ნიშნავს? ღვინოსასი ამოვნოა, მაგრამ ის გემოები, რომელსაც სომელი აღფრთოვანებით მიხსნიდა, ვერ ვიგრძენი. ალბათ დიდი ხნის მილიონერი უნდა იყო და ყოველდღე ვარჯიშობდე ღვინის დეგუსტაციაში, რომ ეს ყველაფერი გაარჩიო. მიუხედავად ამისა, ბევრი სომელი ამბობს, რომ ხშირად $150-იან ღვინოს შეიძლება $4-იან მას კი აჯობოს. ისინი ამბობენ, რომ არ არსებობს ცუდი და კარგი ღვინო, არსებობს სასმელი, რომელიც კონკრეტულად თქვენ მოგწონთ და რომ სწორედ ასეთი ღვინო უნდა მიირთვათ. ეს უკვე მეხუთე ბაკალია. აღარ ვიცი, რომელი მომწონს და რომელი არა. ჩემთვის უკვე ყველას ერთი გემო აქვს.

0: შესანიშნავი დეგუსტაცია იყო. ძალიან გავერთე.
1: ღმერთო ჩემო. ახლა კი ნამდვილი მიწისძვრა იწყება. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. კიდევ დამისხე. ხო. ეს შენთვის არის.
0: მე?
1: ხო, მართლა.
0: მართლა?
1: სერიოზულად.
0: უნდა დამპატიჟო?
1: ხო, რა თქმა უნდა, მე ბევრი ფული მაქვს. დიახ. რა ქვია?
0: ნატალია.
1: ნატალია?
0: და შენ?
1: მე ანდრეი.
0: ინგლისური ცუდად ვიცი.
1: ხო, მეც. ეს კარგია. შემიძლია? სხვადასხვა თემებზე გელაპარაკო. არა უშავს. რამდენიმე ტერამოტას შემდეგ ენობრივი ბარიერი მოიხსნა. კოქტეილმა თავისი საქმე მაინც გააკეთა. ნატაშა აღფრთოვანებული იყო ჩემით. ჩემი ანეკდოტები კი მისთვის ყველაზე სასაცილო იყო მსოფლიოში. დედა, რაც მთავარია, წნევა ნორმალური მაქვს. და რადგან წნევა ნორმალური მაქვს, სხვა არაფერი მადარდებს.
0: ამას ხედავ?
1: ხო.
0: პრეზერვატივია.
1: ხო, ხედავ.
0: რა უნდა კედელზე?
1: რა მოხდა, კარგი არ მოგწონს?
0: არა, რა სისულელია. როდესაც აქ პირველად მოვედი, ვიფიქრე რომ ეს ხალხი ურევდა.
1: რა, არ მოგწონს აქაურობა?
0: რა საჭიროა კედელზე ამ ყველაფრის გამოკვრა?
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: პროვიდენციას პროსპექტი.
1: ჩილე სამხრეთ ამერიკის ტერიტორიაზე ყველაზე მშვიდ ტერიტორიად ითვლება, მაგრამ როგორც ხედავთ, დემონსტრაციები აქ ჩვეულებრივი ამბავია. ადამიანები ხშირად აწყობენ მიტინგებს. ხან სტუდენტები გამოდიან ფასიანი განათლების წინააღმდეგ, ხან ხელფასით უკმაყოფილო მუშაკები. ხანაც ადგილობრივი ინდიელები კეტავენ ქუჩებს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. მაგრამ როგორც ამ ყველაფერს ვაკვირდები, აქაური აქციები უწყინარია და ბევრი აქ ერთობა კიდეც. მაგალითად, ასე იწყება ერთ-ერთი დემონსტრაცია სანტიაგოში. ნამდვილი კარნავალია. ვერ გაიგებთ, მიტინგია თუ ფესტივალი. სინამდვილეში ეს ქალთა ორგანიზაციების შეკრება. ქალები ცეკვავენ, ღერიან და ამასთან ერთად სოციალურ და გენდერულ თანასწორობას ითხოვენ. ხიარული დემონსტრაცია საღამომდე გაგრძელდა. საღამოს ქუჩაში სხვა დემონსტრანტებიც გამოჩნდნენ, რომლებიც საკუთარ აზრს გამოხატავდნენ გადასახადების, ფასების და ცხოვრების დონის შესახებ. ხიარულად დაწყებული კარნავალი აი ასე დასრულდა. პოლიციამ მომიტინგეები წყლის ჭავლით და ცრემლსადენი გაზით დაშალა.
0: ვიკუნია მაკედას ქუჩა.
1: მიტინგის დაშლის დროს შემთხვევითი გამლელებიც დაზარალდნენ. გაზი გაუშვეს, ცრემლსადენი გაზი. ცრემლსადენი გაზის სუნი ყველგან იდგა. ეს არ არის ნორმალური. მალე იმედია ყველაფერი დასტაბილურდება. ადგილობრივებმა იციან, რომ ამ დროს ლაიმი უნდა იქონიოთ. მე ახლო მდებარე მაღაზიაში შევირბინე. ლაიმი რა ღირს? ერთი ცალი მინდა. თუ გაზის გაშვების დროს ლიმონს შეჭამთ, ის მის ძალას გაანეიტრალებს. ჟავია. მაგრამ გონი მართლა უკეთვარ. დემონსტრაციის დაშლის შემდეგ ქუჩები სამყაროს დასასრულის შესახებ გადაღებული ფილმის დეკორაციას დაემსგავს. ყველგან ცეცხლმოკიდებული საბურავები ყრია, გარშემო ნაგავი და სხვადასხვა ნივთები ჩანს. ფეხით მოსიარულეები არსად ჩანან და გარშემო საშიში სამხედრო ტექნიკა და პოლიციაა გამაგრებული. სანტიაგოში დემონსტრანტებს სასტიკად შლიან. ცრემლსადენი გაზი, რომელსაც იყენებენ, იმდენად ტოქსიკურია, რომ მისი გამოყენება უკვე სხვა ქვეყნებშიც კი აკრძალულია.

ასეთი შემადგენლობის გამოყენება აკრძალულია. ერთი ასეთი კოლოფი $105 იღებს. გაზი ტოქსიკური და საშიშია განსაკუთრებით ორსულებისთვის.

0: ჩემი ჰოსტელის პირდაპირ დემონსტრაცია დაშალეს. ქუჩაში ჯერ კიდევ ჩანს მისი დაშლის კვალი.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.

0: მერთო რა სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სანტიაგო.
2: სასტომ რომარიოდი.
0: ჰოსტელიანდები.
2: დილა მშვიდობისა. ქვეყანა. დილით ქალაქში გუშინდელი მოვლენების კვალი არ სადჩანდა. თითქოს არაფერი არ მომხდარა. არც მომიტინგეები, არც წყლის ჭავლი და აირი და არც პოლიციელები. დილით ადრიანად ჩავედი ქვემოთ, რომ გამერკვია შემთხვევით უფასო ვახშამი ხომ არ შემინახეს. რადგან გუშინდელი მოვლენების გამო ვახშამზე დამაგვიანდა. და დილით ძალიან შეერმა გავიღვიძე. აი გუშინდელი ვახშმიდან ეს დამიტოვეს. ყველაფერი შეჭამეს და მხოლოდ ეს შემკვდა. მაგრამ არა უშავს, ძალიან შეა. ამიტომ შეჭამ. სხვა გზა არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო.
0: რა უნდა იყოს კვირა დილით წყნარ ოკეანეში იალქნიანი იახტით გასეირნებაზე უკეთესი?
2: ვალპარაისოს უბე.
0: შეიძლება გართობის ასეთ ფორმაში არაფერი ორიგინალური არ არის, მაგრამ მილიონერები ტყუილად არ ერთობიან ასე. ეს საოცარი სიამოვნებაა. კარგია ცხოვრება. წინ სასიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. ზღვის ლომები. ეს რა არის, ხედავთ? ხედავთ? ასეთები მხოლოდ ცირკში მინახავს. ისინი აქვე დაცურავენ. წყალში რომ გადახტეთ, შეიძლება ზვიგენ მარში გჭამოთ, მაგრამ გული გაგისკდეთ. ხედავთ? ახლოს მოდის. ზღვის ლომების ნახვა უკრაინაში, დელფინარიუმში შეგიძლიათ. აქ კი ისინი, ჩვენს ხეებზე მორბენალი ციყვებივით არიან. აქ უამრავი ზღვის ლომია. ხალხს მათი არ ეშინია. მეზღვაურები ამბობენ, რომ ისინი გემებს ხელს უშლიან. თუ გემი უყურადღებოდ დატოვეთ, ისინი ძვრებიან გემბაზე და მათ ვეღარ აგდებენ. საშიშები არ არიან. შეხედეთ, მათ გვერდით მიბწურავთ. შეხედეთ. ჩილეს უამრავ ქალაქში ზღვის ლომები უკვე შინაურ ცხოველებად იქცნენ. ისინი თევზებსაც კი აღარ იჭერენ. რა თუნდაც, ჩამოსული ტურისტები მათ სიამოვნებით კვებავენ.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო.
0: ბელავისტას რაიონი.
2: ქალაქის ქუჩებში სეირნობისას შევამჩნია, რომ სანტიაგოს არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. ქალაქში არაფერია განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი. მაგრამ რაც შეეხება ქუჩის მხატვრობა,

აქ კედლებზე ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშებს შეხვდებით. აქ არის ნახატები, მოზაიკა, ინკრუსტაცია ქვაზე. ერთი სიტყვით, შთამბეჭდავი სანახაობაა. ამ ადგილს ბელავისტას რაიონს ეძახიან. ეს ღამის ცხოვრების ცენტრია. აქ უამრავი ღამის კლუბი, დისკოთეკა და ბარია. ყველა სვამს, ცეკვავს და ერთობა. დილით კი აქ გრაფიტის გარდა არაფერი საინტერესო არ არის. ეს მხოლოდ პირველი შთაბეჭდილება იყო. აღმოჩნდა, რომ ამ რაიონში ცხოვრება დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში დუხს. არაფხიზელი სტუდენტები აქ დილითაც კი ერთობიან და საღამოსაც. არავითარი მასობრივი სეირნობა და დღესასწაული. აქ ყოველი დილა ასეთია. ეს ჩვეულებრივი დილაა. გამარჯობა, მეგობარო. მიხარია შენი ნახვა. მოკლედ, აქ დალევა აღარ შეიძლება. იქ სვამენ, აქ აღარ, ალბათ აქ ასე დადიან.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: ძვირფასო მეგობრებო როდესაც სანტიაგოში ჩამოხვალთ
2: სანტა ლუჩიას მთა
1: ჩვენი სურპრიზი არ დაგავიწყდეთ ყველაფერს გიტოვებთ აქ წერილია კოორდინატებით და $100 ის თქვენი იქნება იჩქარეთ იპოვეთ განძი და გამოგვიგზავნეთ ფოტოები სანტიაგოში განძის აპოვნელად სანტა ლუჩიას მთაზე პარკში მთავარი შესასვლელიდან უნდა შეხვიდეთ კიბით უნდა ახვიდეთ პარკის მეორე დონეზე და მარცხნივ გაუხვიოთ იქვე მოძებნეთ ქვის ლარნაკი სადაც დაგხვდებათ ჩვენი ბოთლი
0: გერბიან საფასური სანტიაგო
2: ჩილი ყველაზე გრძელი ქვეყანაა, რომელიც წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა გადაჭიმული. გასაკვირი არ არის, რომ ადგილობრივებს ძალიან უყვართ ზღვის პროდუქტები.
1: ცენტრალური ბაზარი.
2: აქ ყველანაირი პროდუქციაა ყარიბებისთვის და მდიდრებისთვისაც. იყიდება ყველაფერი, რაც ოკეანეში ბინადრობს. ბაზრის ტერიტორიაზე არსებულ პატარა რესტორნებში შეგიძლიათ იქვე დააგემოვნოთ ნაყიდი თევზი. აქ ხედიან. აქ კი ამზადებენ. გამარჯობა. დაბრძანდით. აქ, კარგი. მითხრა რომ აქ უნდა დავწერე. და მეც დავწერე. მიუხედავად პროდუქტების მრავალფეროვნებისა, აქ არ გირჩევენ ორაგულის შეკვეთას. ამბობენ რომ ადგილობრივი ფერმერები თევზებს ანტიბიოტიკებით, საღებავებით და ზრდის სტიმულატორებით კვებავენ. ამიტომ მე ჩვეულებრივი ხეკი და ზღვის პროდუქტების წვნიანი შევუკვეთე. გებრიელია? ძალიან სასაცილო მიმდანი შემხვდა. ასეთი რესტორნების უპირატესობა იმაშია, რომ აქ არასოდეს გეტყვიან სიტყვებს. უკაცრავად ეს თევზი არ გვაქვს. ყველაფერი იქვია. თუ რამე არ აქვს, ბაზარში გადაირბენენ და ორ წამში მოიტანენ. ჩემს ძნიანში კიბორჩხალა დაცურავს. დიდარი ვითფსადილო. გონია რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. არ ვიცი ჟანა რა სჭამს, მაგრამ მე ჩემი კვება ძალიან მომწონს. რესტორანი El Apero.
1: მე რესტორან El Apero-ში მოვედი. ეს სანტიაგოში ერთადერთი ადგილია, სადაც სამეფო კიბორჩხალას ამზადებენ. წყალი და კიბორჩხალა მინდა.
2: სამეფო კიბორჩხალა?
1: დიახ,
2: გასაგებია.
1: სამეფო კიბო მსოფლიოში ყველაზე დიდი კიბორჩხალაა. მისი წონა 8 კილოგრამამდე აღწევს და ისინი 20 წელი ცოცხლობენ. ეს სახეობა ძალიან ცოტა დარჩა, ამიტომ ის დელიკატესად ითვლება. კიბორჩხალა უზარმაზარი და ძალიან მაგარია. მისი დაჭრა სპეციალური მომზადების გარეშე არარეალურია. ამიტომ განსაკუთრებულ კერძს სპეციალურად მომზადებული ადამიანი აკეთებს. ის ვირტუოზულად მუშაობს დანით და ხელით. ორ წუთში კიბორჩხალა უკვე დაჭრილია და თეფს ზედებს.
2: აქ მდიდრების და ღარიბების კერძი მხოლოდ ზომით განისაზღვრება. ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები აი ასეთ პორციებს მიირთმევენ. ჟანასნაირი მდიდარი ხალხი კი უზარმაზარ კერძებს უკვეთავენ.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კიბორჩხალა ძალიან გემრიელად

0: ემყურებოდა, მისი გემო არაფრით განსხვავდებოდა. ხორცი მაგარი და უცნაური ქონდა. ასევე ქონდა უამრავი ფხა, რომლისგანაც მიწევდა ხორცის გარჩევა. ხორცი ბევრი ქონდა, მაგრამ გემო არავით არის. მოკლედ, ეს $300-იანი დელიკატესი დიდად არ მომეწონა.
1: წვნიანში არის კიბორჩხალის დიდი ნაჭერი, მიდიები, თევზის ნაჭერი. ბევრი სახეობის თევზისგან მომზადებული მსუყე სადილი სულ $10 დამიჯდა. თუ გავითვალისწინებთ რამდენი ვჭამე, ეს მგონი ძალიან იაფია.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: სერო ბლანკოს მთა.
1: ამ ადგილიდან კარგად ჩანს, რომ მთელი სანტიაგო მთებით არის გარშემორტყმული. აქ მთა, იქ მთა, იქით და იქითაც. თავად ნახეთ.
0: სანტიაგოში ტურისტებისთვის უნიკალური გასართობია. ვარსკვლავებზე დაკვირვება.
1: რესტორანი ობსერვატორია პაილალენი.
0: სოფლიოში აქ ყველაზე ბევრი ობსერვატორია. გადავწყვიტე ერთ-ერთში წასულიყავი. ობსერვატორია სანტიაგოდან 40 კილომეტრში, ანდებში მდებარეობს. ჩილე საუკეთესო ადგილად ითვლება ვარსკვლავებზე დაკვირვებისთვის. იმიტომ რომ აქ 300 დღე მზიანია. ღრუბლები თითქმის არ არის. საზე ვარსკვლავებს შეგიძლიათ დაუსრულებლად უყუროთ.

0: ეს მესმის.
1: ახლა ტელესკოპი ძალიან საინტერესო ობიექტია მიმართული. ეს არის თანავარსკვლავედი ტუკანი 47.
0: აბა ნახოთ. მზად ვარ. რობერტო ჩემო, დაუჯერებელია. ჰოსტელიანდები.
1: რა თქმა უნდა, აქედან ვერ დავინახავთ დიდი და პატარა დათვის თანავარსკვლავედებს. ჩილე სამხრეთ ნახევარსფეროზე იმყოფება და აქ სხვა ვარსკვლავები ჩანს.
0: სამხრეთის ნახევარსფეროში ყველაზე პოპულარული თანავარსკვლავედი სამხრეთის ჯვარია. აქ არ ჩანს კასიოპეა და დიდი ორიონის თანავარსკვლავედი. ამის მაგივრად აქ მარტივი დასახელებები გვხვდება: საათი, კომპასი, კურდღელი, ტელესკოპი და ტუმბოცკი. ეს იმიტომ, რომ ჩვენს ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ბერძნები სწავლობდნენ. ისინი ვარსკვლავებს თავის პოეტურ და მითოლოგიურ სახელებს არქმევდნენ. სამხრეთ ნახევარსფერო კი მე-18 საუკუნეში ევროპელებმა გახსნეს და ვარსკვლავებს მარტივი სახელები დაარქვეს. სწორედ ამიტომ გვხვდება სახელი ტუმბოც. რა სილამაზეა. არც მჯერა, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებ. სამხრეთ ამერიკის ცაზე არა მარტო ვარსკვლავებია განსხვავებული. აქ მზეც არ მოძრაობს ჩვენსავით მარცხნიდან მარჯვნივ. ამ ცაზე თვარეც კი თავდაყირა კიდია. იზრდება მარცხნივ და მარჯვნივ იკლებს. ახლა წარმოვიდგინე, რას გრძნობდნენ კოსმონავტები, რომლებმაც თვარეზე დაადგეს ფეხი. აქედან ყურებაც კი მაოცებს. სხვა პროფესია უნდა ამერჩია მომწონს ასტრონავტობა. იქნები იქ სადღაც. ჩემსავით ზის ვიღაც გოგო და ტელესკოპში იყურება. აკვირდება ვარსკვლავებს და ფიქრობს. ნეტა თუ არსებობს ცხოვრება სხვა პლანეტებზე. შეიძლება სადმე სხვა სამყაროდან ვიღაც გოგო მეც მიყურებს. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე უცნაურ სპეციალისტებს თავისი რეიტინგები აქვთ, სადაც უცხო პლანეტელების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებული ქვეყნების სია. ჩილე ამ რეიტინგის პირველ ათეულში შედის. საინტერესოა, რა მოხიბლა ისინი აქ. იქნებ სამზარეულო მოსწონთ. რაც შეეხება სამზარეულოს, ობსერვატორიაში რესტორანია, სადაც მენიუ შესაბამისია. სალათი, ფერადი ვარსკვლავები, სტეიკი, ორიონზე ნადირობა, გავგებარი კერძი, მერწყული სერა და ბევრი სხვა. საკმაოდ საინტერესო გალაქტიკური ვახშამი გამომივიდა.
2: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: რა ეგზოტიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს სახელი სანტიაგო, ეს ქალაქი ძალიან მალე ხდება მშობლიური და ახლო.
1: მე ამ ქუჩაზე ყველაზე ასაკოვან კაცთან ერთად ვძივარ. ის 84 წლის არის.
0: ჩილე ძალიან გავს დიდ ევროპულ ქალაქებს. ხალხი კი გაოცებს თავისი ემოციებით, სითამამით, სიმამაცით, თავისუფლების სიყვარულით და გახსნილი ურთიერთობებით. ნატალია.
1: ნატალია?
0: შენ?
1: ანდრეი.
0: შეხედე, რა შვებიან, შეხედე.
1: მოურიე, მოურიე, უნდა მოურიო. რა მოუხერხებელი ხარ. გონია რომ ოქროს პარათი მე მაქვს. საკმაოდ მდიდრული სადილი მაქვს.
0: მოგდევენ. მოჭა. აი ესე ყველა მოკალი.
2: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: გამარჯობა ანდრე.
1: გამარჯობა ჟანა. ბერნარდო გამათავისუფლებელის პროსპექტი.
0: როგორ ხარ?
1: ჟანა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სრულიად განსხვავებული ქვეყანაა, მიუხედავად იმისა, რომ აქ სხვა ცადა ვარსკვლავებია და აქ ზამთარი, ზაფხულია, ხალხი ძალიან გვანან უკრაინელებს. დილიდან სვამენ, სულ უკმაყოფილოები არიან ცხოვრებით და ყოველდღე მიტინგები აქვთ. მეორეს მხრივ ძალიან მშვიდი და წყნარი ქალაქია. გარშემო ყველგან ჭადრაკს და დამკას თამაშობენ. ერთობიან და ისვენებენ. შენ როგორ გაატარე ეს დღეები?
0: შესანიშნავად. არ დამიჯერებ. ზღვის ლომებთან ვიყავი, გესმის?
1: ზღვის ლომებთან?
0: იალქნიანი იახტით ვიცურავე წყნარ ოკეანეში.
1: ამის გაკეთება მე ძალიან მინდოდა.
0: ისეთი საინტერესო და ლამაზი ხალხი ვნახე. ანდრეი, ვერც კი წარმოიდგენ.
1: და ვარსკვლავები?
0: ვარსკვლავებს ისევ ხედავდი, როგორც ახლა ამ ორ თითს უყურებ.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა, ლეკიანობა

0: მოძრაობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო, ეს არის ცფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხაზი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძურას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით 19 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ 19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მეოთხემ ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტო სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი ნივთები ინახება. აქვე მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მეათე საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც.
ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალულნი. ტაძარში 2 80-მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძნული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარკალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლინიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ.
პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერაულით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არ ინანებ თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია მოგეთ

0: გერბიან საფასური სამპაულუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური სამპაულუ.
1: გუარულიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ყველას მოგესალმებით.
1: მე და ჟანა სამპაულუში ჩამოვედით. ჩვენ ისევ ბრაზილიაში ვართ.
2: აქ არიან ბევრი მაიმუნები?
1: რა თქმა უნდა, ჟანა, ისინი იმდენი არიან, რომ ამ 2 დღის მანძილზე ისინი შენი საუკეთესო მეგობრები იქნებიან.
2: იმედი მაქვს, რომ ეს 2 დღე ჩემი მეგობრები მხოლოდ შამპანური და ეს მანქანა იქნება. რა სიტყვი?
1: შამპანური მოინდომა.
2: აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური. ძალიან გთხოვ, არ გამიშვა.
1: ჟანა, ძვირფასო, ჩანთაში შამპანური ბრილიანტები და მაიმუნების საკვები ჩაგიდე. იქ არიან, ხედავ? შეხედე. წადი, თავს გაუფრთხილდი. ზურგჩანთა არ დაგავიწყდეს.
2: ისევ ავტობუსი.
1: ისევ ღელავ. დარც რამე ცივი სასმელით ჩავახშობ.

სან-პაულუ უზარმაზარი მეგაპოლისია. ის ყველაზე დიდი და ყველაზე მდიდარი ქალაქია სამხრეთ ნახევარსფეროზე. ქალაქში უკრაინის მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობს. ასევე აქ ცხოვრობს ყველა ბრაზილიელი მილიონერი. რატომ არაფერი ვიცით სან-პაულუს შესახებ?

0: გერბიან საფასური სან პაულუ
1: მაგარია შაბათკვირის განმავლობაში ჩემ განკარგულებაში 10 მეტრიანი ლიმუზინი იქნება რომელიც კრაისლერის ბაზაზე აწყობილი და რა თქმა უნდა მძღოლით მომემსახურება მანქანაში არსებული ნივთების სია ისეთივე გრძელია როგორც თვითონ მანქანა ტყავის სალონი და სავარძლები ბარი თხილის და ტკბილეულის მენიუთი და ძვირად ღირებული ელიტარული სასმელებით საუკეთესო სტერეო სისტემა და 5 ტელევიზორი გუარულიოსის საერთაშორისო აეროპორტი
2: აეროპორტიდან უამრავი ავტობუსი დადის მაგრამ აქედან მხოლოდ ორი მიდის ქალაქის ცენტრში პორტუგალიური თუ არ იცით გაგიჭირდებათ უკაცრავად ცენტრში მიდიხართ იქით მადლობ ნახვამდის უკვე ნახევარი საათია დავდივარ. ალბათ ასე დიდ ქალაქში როგორიც სან-პაულოა, ტრანსპორტის პოვნა ძალიან ძალიან რთულია. ოცდასამი მაისის მოედანი.
1: ჩემი ლიმუზინი საუკეთესოა სან-პაულოში.

0: გასტროლების დროს ამ მანქანით დადიოდნენ შაკირა და ბრიტნი სპირსი. მისი დაქირავება $6,000 იღირს 2 დღის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ამ მანქანის სალონი ჩემ სამუშაო ოთახზე ორჯერ დიდია. გზაში ჩემ მანქანას ფოტოებს უღებენ. ალბათ ფიქრობენ, რომ რომელიმე ცნობილი პოპ-ვარსკვლავი ჩამოვიდა. სიმღერა მეც შემიძლია.
1: მეც ვიპოვე ჩემი დიდი და გრძელი ლიმუზინი. ავტობუსმა მეტროს რომელიღაც სადგურამდე უნდა მიმიყვანოს. იქიდან კი მეტროთი ცენტრში მივალ. წარმოდგენა არ მაქვს რამელი სამქალაქში.
2: გერბიან საფასური სან-პაულუ
0: დუტრას მაგისტრალი.
1: სან-პაულუ უზარმაზარი ქალაქია. ამბობენ, რომ ის ლოკომოტივია და მთელ ქვეყანას ქაჩავს. ის ბრაზილიის საქმიანი და ფინანსური ცენტრია. სათამჯენების გამო მას ბრაზილიურ ჩიკაგოსაც უწოდებენ.
0: სან-პაულოში ყველაზე მეტი სუფთა სისხლის არაბული რაშია. ორივე ამერიკის ტერიტორიაზეა. აქვეა ყველაზე მეტი კერძო თვითმფრინავი. მილიონერების 60% სწორედ აქ, ამ ქალაქში ცხოვრობს.
1: უცნაურია, მაგრამ 20 მილიონიან მეგაპოლისში არ არის არც ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა. მთელი ქალაქი ათობით, ასობით და ათასობით ერთნაირი რაიონისგან და მაღალსართულიანი შენობებისგან შედგება. რთულია წარმოიდგინო ორი მოსკოვის ხელა ქალაქი ღირსშესანიშნაობების გარეშე. აქ ხომ მხოლოდ იტალიის კოშკის სანახავად არ ჩამოსულ ვარ.
0: სან-პაულოს ღირსშესანიშნაობად შეიძლება რამდენიმე რაიონი დასახელდეს, რომელიც ძალიან განსხვავდება დანარჩენი რაიონებისგან. მაგალითად, იაპონური კვარტალი ან მადლენას ბოჰემური ვილა.
1: თუ ქალაქში არ არის ღირსშესანიშნაობები, მისი რაიონების დათვალიერება მოგვიწევს.
0: სამწუხაროდ, ორ დღეში ვერ დავლებ ყველაფერს, რაც ჩემ ლიმუზინშია. მარა კი უნდა ავიღო. აბა, რატომ უნდა დავტოვო?
1: ბანდეირანტესის პროსპექტი.
0: როდესაც ასეთი მანქანა გყავს, რა თქმა უნდა, გინდება ბიკინიანი გოგონები მოიპატიჟო. გაერთო დალიო იცინო და იმხიარულო. რა თქმა უნდა, შემიძლია ნებისმიერი დაუპატიჟო მანქანაში, მაგრამ კიევში მე საყვარელი ადამიანი მელოდება. სადგური ტატუაპე.
1: ავტობუსმა სადგურ ტატუაპეში მომიყვანა. აქედან გადის მეტრო, მატარებლები და ავტობუსები. ამდენ ხაში ჩემთვის საჭირო მარშრუტის მოძებნა ძალიან რთულია. აქ წერია მეტრო და შოპინგი. სიამოვნები წავიდოდი მაღაზიებში, მაგრამ მეტროს უნდა დავჯერდე. მიუხედავად იმისა, რომ სან-პაულოში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ეს ქალაქში საერთოდ არ იგრძნობა. იმდენად განიერი ქუჩები და პროსპექტებია, არასოდეს არავინ გეჯახებათ. აი ჩემი მეგობარი ავტომატებიც. სადგურში სამგზავრო ბარათების შესავსებად ავტომატები დგას. როგორ ჩანს, ისინი სულაც არ არიან ჩემი მეგობრები. არის ავტომატები საკრედიტო ბარათებისთვის. ეს რაღაც სათამაშო მანქანას გავს. და ავტომატები, რომლებიც მონეტებს ღებულობს. ეს მიკროტალღურ ღუმელს გავს. ბილეთებს ალარუში მხოლოდ ერთ ადგილას ყიდიან. სწორედ მასთან დგას უზარმაზარი რიგი. 1. სან-პაულუს მეტრო თანამედროვეა. სილამაზით არ გამოირჩევა, მაგრამ მოწესრიგებულია. პირველი რაც თვალში ხვდებათ, განიერი ლურჯი და წითელი სავარძლებია. ეს ნარინჯისფერი სკამები გამხდარი ადამიანებისთვის არის. ლურჯი კი ჭარბწონიანებისთვის ან შეყვარებული წყვილისთვის.
2: გერბიან საფასური სან-პაულუ.
0: სასტუმრო, სადაც ეს ორი დღე ვიცხოვრებ, მხოლოდ ძვირადღირებული კი არა, უნიკალურიც არის. მას ასე ჰქვია, სასტუმრო იუნიკი. გარედან შენობა უზარმაზარ საშიშკემს მოგაგონებთ. სასტუმროს გარშემო ერთნაირი ნაცრისფერი რაიონებია გადაჭიმული. ეს ადგილი რომ გაეცოცხლებინათ, ასეთი ორიგინალური ფორმის სასტუმრო მოიგონეს.
1: სასტუმრო იუნიკი.
0: შედგა თუ არა ექსპერიმენტი ეს არ ვიცი, მაგრამ შეგიძლიათ თავად განსაჯოთ. სასტუმრო როგორც გარედან ასევე შიგნიდანაც ორიგინალურია. აქ უზარმაზარი ბარია, სადაც სასმელით სავსე თაროები ჭერამდე ადის. სასტუმროს კიდევ აქვს ერთი კოზირი. ის მთლიანად ბუნებრივი სინათლით არის განათებული. ამიტომ აქ ფიქრობ რომ ძალიან იდუმალი კორიდორებია.
1: თუ უცხო ქვეყანაში ხარ და ჯიბეში მხოლოდ $100 გიდევს, ეს იმას არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც რომელიმე სოროში უნდა გაათიო ღამე.
0: ინასიო პერეირა და როხას ქუჩა.
1: საკუთარი გამოცდილებიდან კარგად ვიცი, რომ ცოტა ფულითაც შესაძლებელია კომფორტული და უდრო ჰოსტელის პოვნა. მაგალითად ისეთის, როგორიც ოდიკასა. ისეთი არაჩვეულებრივი ფასადია, რომ არასოდეს დაგავიწყდება რომელია შენი ჰოსტელი. ეს ჰოსტელი მთელი ქალაქის საპირისპირო ადგილია. პატარა მყუდრო და ძალიან ფერადი შენობა. უკვე მეხარია, როდესაც ჰოსტელებს პოულობ. ეს ცუდის ნიშანია. სასწრაფოდ მჭირდება ოქროს ბარათი. ღმერთო ჩემო, რა მყუდრო ეზოა. აქ აუზიც არის. შეხედეთ. პატარა აუზი. მაცივარი. დუში, სარკე. კედელზე კი შიშველი გოგონების ფოტოებია გაკრული. კარებზე ბიჭები აწერია. მაშინ მართლა ნორმალური ყოფილა შიშველი ქალების ფოტოები. არსებობს ამაზე იაფასიანი ჰოსტელებიც, მაგრამ ასეთ შემოქმედებით ატმოსფეროში $17 არ მენანება.
0: ჩვენ ჰოსტელში შემოსვლის უნიკალური სისტემა გვაქვს.
1: აქ, ასე? თითისანებეში ძიღებენ. კარგია?
0: დიახ.
1: ჩემი ლამაზი ანაბეჭდის მონაცემები კომპიუტერში შეყავს. გინდა იჯერეთ, გინდა რა, მაგრამ ჰოსტელში სპეციალურ სკანერზე თითის დადებით შედიხარ. ძალიან კომფორტულია. ძალიან. როდესაც სახლში გვიან ბრუნდები, არავის გაღვიძება არ არის საჭირო. თითი გასაღების მაგივრად. ერთი სიტყვით $17-ად მე 6 კაციან ოთახში ერთი ლოგინი და კარადა შემხვდა საკეტით. ასე მგონია ციგურებზე სასრიალოდ მოვედი და იქ ციგურები უნდა ჩავკეტო. ლოგინებზე ასეთი ქაღალდია, რომელზე ჩენი სახელი უნდა დაწერო. რომ ლოგინში ვინმე არ დაგხვდეს. აი ასე. ჩემი ლოგინი დაკავებულია.
0: ნამდვილი დიზაინერული ნომერია. მთელი ქალაქი რუხფერებშია, ჩემი ოთახი კი ძალიან ნათელია. შვენიერია. ნომერში შესვლა ვერ მოვასალი, რომ უკვე ქოქოსი მომიტანეს. გმადლობ, სასიამოვნოა, ქოქოსის რძე. სწორედ ასე ხვდებიან სასტუმროში სტუმრებს. ნომერი არც ისე დიდი აღმოჩნდა. მისაღები, საძინებელი და აბაზანა ჯაკუზით. მაგარია, ყველაფერი ძალიან ფუტურისტულია და ნათელ ფერებშია შესრულებული. შეგიძლიათ ისე ამომნოთ ჯაკუზიში და შემდეგ პირდაპირ ლოგინში გადმოწვეთ. ძალიან სასიამოვნო იქნება. მოკლედ. აი ეს მე არ დამჯერდება.

არ მოგჩვენებიათ, ეს ნამდვილად ორიგინალური კედელია. ჩემი ოთახის კიდევ ერთი კოზირი დაქანებული კედელია. ის სასტუმროს ფორმის კონტურს უსტად იმეორებს. ასეთ კედელს არავითარი ფუნქცია არ აქვს, მხოლოდ

0: მხოლოდ დიზაინერული გადაწყვეტაა. და თუ მაინც და მაინც გაინტერესებთ ნომერი, სადაც იატაკი კედელს უერთდება, ეს სიამოვნება სულ რაღაც $1350 დაგიჯდებათ.
1: გერბიან საფასური სან-პაულუ.
2: სან-პაულუ ქუჩის ხელოვნების მსოფლიო ცენტრია. ნათელი მადალენას რაიონი რუხის სან-პაულუს ალტერნატივაა. სხვა ქალაქების განსხვავებით, აქ არავის მოსდის თავში კედლებზე ნახატის ან წარწერის გადაღება.
0: ბეთმენის ხეივანი.
2: პირიქით, ბევრს უხარია, რომ სწორედ მის ღობეს ან კედელს ხატავენ. ნახატი ყოველ 2-3 თვეში იცვლება. ამ ადგილას მოდის ახალი მხატვარი და ხატავს ახალ ნახატს. მაგრამ მანამდე ის კარზე აკაკუნებს და სახლის პატრონს ეკითხება, თანახმაა თუ არა ის, რომ მისი სახლის კედელი მოხატონ. ისიც თანხმობას იძლევა და კედელზე ახალი ნახატი ჩნდება.
0: წავიდეთ ქალაქი დავათვალიეროთ. სან-პაულუ რიო-დე-ჟანეიროს მუდმივი კონკურენტია. ეს ორი ქალაქი მოსკოვს და სანქტ-პეტერბურგს გავს. რიო-დე-ჟანეიროელები სან-პაულუს ვერ იტანენ. იმის გამო, რომ ის დიდია ნაცრისფერი და რომ მათ ოკეანე არ აქვს. სან-პაულუს მაცხოვრებლები კი, რომლებიც საკუთარ თავს პაოლისტანოს უწოდებენ, ამბობენ, რომ ოკეანე და პლაჟები ადუნებს ადამიანს და აქრობს ფულის შოვნის უნარს. ბრაზილიაში ბევრ რუსულ სახელს შეხვდებით. მაგალითად ლუდმილას და ტატიანას. მაგრამ აქ ჩვენ სახელებს სხვა დანიშნულება აქვთ. მაგალითად გალინა აქ ქათამს ნიშნავს. სერგეი კი სიტყვასიტყვით ნიშნავს მე გეი ვარ. ასე რომ თუ ბრაზილიაში ჩახვალთ, ჯობია სერჟიო დაირქვათ. სან-პაულუს სხვა ქალაქებისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ რეკლამები არ არის. არავით არის რეკლამა, არც ერთი ბანერი, არც ერთი პლაკატი და ასევე არც ერთი ბილბორდი. ქუჩებში მხოლოდ მაღაზიების სახელებს შეხვდებით და ისინიც 30 სანტიმეტრზე მეტს არ უნდა იკავებდეს ფასადზე. რეკლამის განთავსება ქალაქში კანონით ისჯება. ქალაქის მერმა ჟილბერტო კასაბმა გადაწყვიტა ქალაქი ფერადი რეკლამებისგან გაეთავისუფლებინა, რომ მათ საოცრად ერთფეროვანი ნაცრისფერი სან-პაულუს პეიზაჟი არ დაერღვია. ოცდახუთი მარტის ქუჩა.
2: მე სან-პაულუს ყველაზე პოპულარულ რაიონში, დაუნთაუნში მოვედი.

0: ეს ძალიან უცნაური რაიონია. შენობების ქვემოთ, სადაც მილიონერები მუშაობენ, უსახკარო ადამიანები წვანან. ისინი ყველგან არიან. სიარულის დროს შეიძლება შემთხვევით ფეხიც დააბეჯოთ. სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში ბანკის კლერკები სერიოზული სახეებით ფეხსაცმელს აპრიალებენ. ეს ადგილები ტექდათვალიერების კიოსკებს მაგონებს. აქ ყველა ფეხსაცმელს აპრიალებს. მე ჩემს ჯუსტებს გაპრიალება არ უნდა. მაგრამ ბიზნესმენები და ბანკირები ხშირად დადიან ასეთ ადგილებში. ძალიან მიყვარს, როდესაც მამაკაც სუფთა ფეხსაცმელი აცვია. პარალელურ ქუჩაზე იამაიკელი ემიგრანტები მარიხუანას მოსაწევ მოწყობილობებს გთავაზობენ. ძალიან ბევრი ვერტმფრენია. დადიხარ და ციდან სულ მათი ხმაგესმით. სან-პაულუს თავზე 4-ზე მეტი ტაქსი ვერტმფრენი დაფრინავს. ეს ნებისმიერ სხვა ქალაქზე ბევრია. საშუალოდ ფრენა 5 წუთს გრძელდება და დაახლოებით $100 ღირს. ყველა შენობის სახურებს თავისი საკუთარი დასაფრენი მოედანი აქვს. ეს შენობა სან-პაულუს ერთ-ერთი პირველი ცათამბჯენია. მის სახურავზე უფრო ექსკურსიები იმართება. მიწიდან სან-პაულუს დათვალიერება ძალიან რთულია მაღალი შენობების გამო. ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობის სახურავზე ავალ და იქიდან გადმოვხედავ ქალაქს. აბაზაით, აქ ეწავიდეთ. შენობის სახურავიდან ქალაქში ნამდვილი ქაოსი ჩანს. ლამაზი შენობები თითქმის არ არის. არც სიმწვანეა, რაც ბრაზილიისთვის ძალიან უჩვეულოა. რომ არა ტროპიკული მზე, ქალაქი მთლიანად ბნელი და პირქუში იქნებოდა. ზემოდან ჩანს, რომ ქალაქში არ არის პარკინგის ადგილები. ბორდიურებზე მანქანებს არავინ აყენებს. იმისთვის, რომ მილიონებით მანქანა ქალაქში დაეტიოს, უზარმაზარი საპარკინგე შენობებია აგებული. მანქანისთვის განკუთვნილი შენობები 5, 10 და 20 სართულიანიც არის. წარმოგიდგენიათ? არ ვიცი, სან-პაულუს ვინ უწოდა ბრაზილიური ჩიკაგო. მე ჩიკაგოში ნამყოფი ვარ. და შემიძლია გითხრათ, რომ ის საერთოდ არ გავს სან-პაულუს. ზემოდან მთლიანად უსახური ქალაქია. გარედან არაფერი ეტყობა აქაურობას სიმდიდრის და ფუფუნების.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულუ.
0: ძალიან სიძვირეა. წარმოდგენა არ მაქვს, სად უნდა ვისადილო. ბევრი გსაყვადურობს, რომ რიო-დე-ჟანეიროში ბრაზილიური კერძების შესახებ არაფერი გვითქვამს. არაფერი ვთქვით, იმიტომ რომ მოსაყვოლი და განსაკუთრებული არაფერი ყოფილა. ბრაზილიური სამზარეულო ძალიან ერთფეროვანი და ჩვენთვის საკმაოდ მძიმეა. წვნიანები საერთოდ არ იციან. სადილზე კი აუცილებლად ხორცი და სამნაირი გარნირი აქვს: ბრინჯი, კარტოფილი და ლობიო. ან ქათამი და კარტოფილი. ამ ყველაფერს კი კბილ, გაზიან სასმელს აყოლებენ. ყველაზე მეტად იმპაქტმა გამაკვირვა, რომ აქ ჭარბწონიანი ადამიანები საერთოდ არ არიან. მადლობ. მადლობ. უზარმაზარი პორცია და ძალიან კარგად გამოიყურება. 9 რეალად, იგივე 40 гривнат. შეგიძლია შეუკვეთოთ ხორცი და салаტი. დამატებით კი შეგიძლიათ ანანასის კომპოტი და ხილის ჟელეც მიირთვათ. რესტორანი კაა.
2: ბრაზილიური სამზარეულო საკმაოდ იაფფასიანი და ასევე საკმაოდ მარტივია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ ძვირადღირებული ობიექტები არ არის. რესტორანი კაა ძალიან პათოსურია. ინტერიერი ისეა მოწყობილი, რომ ბეტონის ჯუნგლებიდან პირდაპირ ბუნებრივ ჯუნგლებში ხვდებით. მე ანდრეი ბედნიაკოვი ვარ, საუკეთესო მაგიდა დავჯავშნე. რესტორნის ყველა კედელზე ტროპიკული მცენარეებია. სწორედ ასეთები იზრდებოდა სან-პაულუს ადგილას. რასი ლამაზია. რაც შეეხება ბრაზილიურ სამზარეულოს, ის უბრალოდ არ არსებობს. ბრაზილიური სამზარეულო იგივე ევროპულ სამზარეულოს ნიშნავს. ასე რომ ძვირადღირებულ ბრაზილიურ რესტორანში მოაქვთ ბირთებზა პორტუგალიურად, ბატკანი ნეაპოლურად და ხბოს ხორცი კატალონიურად. პირველი თინუსის კარპაჩო შევუკვეთებ. კერძი უზარმაზარი თეფშით მომიტანეს. აი, ასეთია კერძი. მოკლედ, აქ მოაქვთ დიდი თეფშებით პატარა კერძები. სამაგიეროდ ძალიან გემრიელია. კარგი თევზია. მეორე კერძი კი ხბოსხორცია ზაფრანის სოუსით. დიდი მადლობა. მომისმინეთ. ალბათ უკვე მოგბეზრდათ ჩემგან ამ სიტყვების მოსმენა, რა გემრიელია, რა საოცარი არომატია, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში რა უნდა გითხრათ? მე სიმართლეს გეუბნებით, ეს არის გემრიელი, ძალიან გემრიელი, როგორც ჯანა ამბობს, შეუდარებელია.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: ჰოსტელი ოდი კასა.
0: ერთ დღეში მივხვდი, რომ სან-პაულუ არაფრით გამორჩეული ქალაქი არ არის, მაგრამ მას აქვს ერთი თავისებურება, ღამის ცხოვრება. სან-პაულუში 25000 რესტორანი, ბარი და ღამის კლუბი მუშაობს. ამდენი კლუბი მსოფლიოს არც ერთ ქალაქში არ არის. მათ შორის არის უნიკალური ბარებიც, მაგალითად, ასეთი პატიბასი. პატიბასი ღამის კლუბად გადაკეთებული ავტობუსია. მასში არის ბარი, დიჯეის პულტი და საცეკვაო მოედანი. ეს არის ავტობუსი, სადაც ადიხარ, ცეკვავს, სვავ და ერთობი. მე მგონი მშვენიერია. სანამ ავტობუსში ცეკვავ, ის დადის ჰოსტელების რაიონში და მსურველებს აგროვებს. შემდეგ კი ღამის სან-პაულუში სეირნობს. ამბობენ, რომ ასეთ ცეკვა ცეკვით ათვალიერებ ღამის ქალაქს. ბილეთი $20-ზე ცოტა მეტი ღირს. სივიწროვის გამო ცეკვისას ხალხი ერთმანეთს ეხახუნება. სუფთა ჰაერზე გასვლა თუ მოგინდება, ცეკვარისია, თავი გაყოთ ფანჯრიდან. ფორმალურად პატიბასი საექსკურსიო ავტობუსად ითვლება. ჩემი აზრით, ეს ყველაზე ცუდი ექსკურსიაა. სამაგიეროდ, საუკეთესო გასართობი.
2: აგვისტოს ქუჩა.
0: ავტობუსმა კლუბთან მოგვიყვანა. მე იქ არ შევალ, იმიტომ რომ შესვლა ფასიანია. მაგრამ ბასში ძალიან გავერთე. ახლა შემიძლია გავისეირნო.
2: სან-პაულუს მდიდრების ძირითადი გასართობი რესტორნები და ბარებია.
0: ბარი სკაი.
2: ჩემი სასტუმროს სახურავზე სკაი ბარია. ეს საუკეთესო ლაუნჯია ქალაქში. მისი მთავარი კოზირი უზარმაზარი ტერასა და აუზია. სწორედ სკაი ბარიდან იშლება საუკეთესო ხედი ღამის ქალაქზე. აი ახლა უკვე ხვდები, რატომ არის სან-პაულუში ამდენი ბარი და ღამის კლუბი. იმიტომ რომ სხვა საქმე აქ არაფერია. ინასიო პერეირა და როხის ქუჩა.
0: დავიღალე. ჩემი გასაღები ვცადოთ. გაიღო, მაგარია. ასეთი აქამდე არ მინახავს. სასტუმრო იუნიკი.
2: სან-პაულუ ძალიან დიდი და მოდური ქალაქია, მაგრამ მეტი არაფერი. აქ არ არის არავითარი ორიგინალური გასართობი. სან-პაულუს გასართობებო, ძილში მეწვიეთ, დამესიზმრეთ. დამესიზმრეთ, გთხოვთ. აბა.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
2: ერთი, ორი, სამი.
0: მე თუ რა სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სან-პაულუ.
0: სასტუმრო იუნიკი.

0: ჯანდაბა დილის 8 საათია და ღმერთო ჩემ 3000-იან ნომერში საშინელი ხმაურია. აი, ასეთი მშვიდობიანი დილა მაქვს. ჯანდაბა.
1: კაფე ოქტავიო.
0: სან-პაულოში ვერაფერი ვიპოვე, მაგრამ აქედან 1000 კილომეტრის მოშორებით, არგენტინის საზღვარზე მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივი ჩანჩქერი იგუასუ ჩამოდის. იგუასუ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჩანჩქერია. ეს 3 კილომეტრის სიგრძის უზარმაზარი წყლის მყარი კედელია, რომელთან შედარებითაც ნიაგარას ცნობილი ჩანჩქერი ერთი პატარა საფეხურია. დარწმუნებული ვარ, შეუდარებელი სანახაობა იქნება.
2: გერბიან საფასური სან-პაულუ
0: სიმაო ალვარესის ქუჩა. სან-პაულუდან იგუასუს ჩანჩქერამდე რეგულარულად დაფრინავენ თვითმფრინავები. ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია დილით გავფრინდე და საღამოს უკან დავბრუნდე. ბიზნეს კლასის ბილეთი უკვე ხელში მიჭირავს და 2 საათში მსოფლიოს ბუნებრივ საოცრებას ვიხილავ. ჟანა რომ იყოს, იხტუნავებდა.
1: კონგოიასის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: რაბედნიერი ვარ, რაბედნიერება.
0: კარგი.
1: მე კი ჩემი 100 დოლარით მხოლოდ ბაზარში შემიძლია წასვლა. აი, ჩამოვედი. სან-პაულუს ბაზარში მოვედი.
0: მუნიციპალური ბაზარი.
1: ამ ბაზარში ახალი გემოების აღმოსაჩენად მოვედი. აქ ისეთი ხილი იყიდება, რომელსაც გარეგნობითაც კი ვერ ვცნობ. გემოზე აღარაფერს ვამბობ. ზოგიერთი მათგანი უცხო პლანეტელებსაც კი მოგაგონებთ. მითხრეს, რომ ამ კეშუის თხილს აშორებენ და შემდეგ სწორედ მას მიირთმევენ. მერე კაკაო მინდა. ეს არ ვიცი როგორ უნდა შევჭამო. შეხედეთ, აქ რა არის. ასეთი ხილი ავატარში მინახავს. ლამაზი ხილია. ფოსდო იგუასუს აეროპორტი.
0: მოკლედ, რამდენიმე წუთში მსოფლიოში ყველაზე დიდ ჩანჩქერს ვნახავ. ჯერ არც წარმომიდგენია წინ რა სილამაზე მელის. აღმოჩნდა, რომ ჩანჩქერამდე კიდევ ერთი გამოცდა მელოდა. მოსაწყენი ექსკურსია თან პორტუგალიურ ენაზე. არაფერი მესმის, მაგრამ თავს ვუკნევ. ჩანჩქერი მაჩვენეთ, ჩანჩქერი. წყალთან მიმიყვანეთ. ძალიან საინტერესოა, მაგრამ პორტუგალიურად. უცებ წინ ყველა გამოცოცხლდა. რა ხდება წინ? ნუ თუ ის არის ულამაზესი, თელ მსოფლიოში ცნობილი ყვავილი. ის ხომ უკვე ვნახეთ. ყველამ გადაუღო ფოტო. ყველამ. ეს ხომ ყვავილია. წყალი

0: დონ პედროს პარკი.
1: ეს კეშუს ვაშლია. თავზე მას სწორედ კეშუს კაკალი აქვს. რბილობი შეგიძლია ვაშლივით მიირთვათ, მაგრამ არ გირჩევთ. ჟავია, თან რბილი. ეს პიტაია. პიტაია კაქტუსის ნაყოფია, რომელიც ალოეს გას. ის ბრაზილიაში იზრდება. მისი კანი არის ჭმევა. პესტიციდებით არის გაჟღენცილი. ხილი ძალიან ტკბილი და წვნიანია. იმის გარდა, რომ ძალიან ლამაზია, გემოთ შესანიშნავი აქვს. ეს ასეროლა. მას ბრაზილიურ ხილს ეძახიან. მოტკბო მომჟავო გემო აქვს. საინტერესო გემოა. მანგოს გავს. ეს ამეიშა. გარეგნობით ვაშს გავს. ცოტათი დამპალ ვაშს. გემო კი შემწვარი ვაშლის აქვს. ეს პიტომბა. თხელი, მაგრამ მაგარი კანის ქვემოთ რბილი ტკბილი შიგთავსია, შავი კურკით. ბრაზილიაში პიტომბასგან ჟელეს და გაზიან სასმელსაც კი ამზადებენ. ყოველი მომდევნო ხილი წინამორბედზე უჩვეულოა. ბოლოს კაკაომდეც მივედი. ჩვენთან კაკაოს მარცვლებს იყენებენ, რომლისგანაც შოკოლადს ამზადებენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კაკაოს ბრაზილიაში ასე უმოდაც ჭამენ. ვერა ვერ ვჭრი. ღმერთო ჩემო, ეს რა არის? ჩემ ახალმა მეგობარმა მითხრა, რომ ცხოვრებაში არ ვნახავ.

0: კაკაო. კაკაო? დიახ. როგორია?
1: Нормально?
0: კარგია? კაკაოს მასწრები გემრიელი კი არა. რაღაცნაირი ლორწოვანი და საზიზღარი აღმოჩნდა. ამ ქალისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რა სჭამს. თავარი უფასოა. უფასოდ კაკაოც შოკოლადად იჩვენება. ნახვამდის. გემრიელად მიირთვით, ნახვამდის. ესე წაიღე, მიდი. წაიღე. გამომართვა. მადლობ.
1: Obrigada, obrigada.
0: როგორ მიხარია, ბავშვები დავაპურე.

მაგარია. იგუასუ მსოფლიოს ბუნებრივი შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთია. აქ ერთის მაგივრად 290 ჩანჩქერი გადმოდის. ეს არის 3 კილომეტრიანი და 80 მეტრის სიმაღლის წყლის კედელი, საიდანაც მუდმივად იშლება წყლის ძლიერი ნაკადები. ჩანჩქერზე აგებულია ხიდები, რომლითაც შეგიძლიათ კიდესთან ახლოს მიხვიდეთ. ყველაზე ცნობილი ჩანჩქერი აქ ეშმაკის ყელია. მას ნალის ფორმა აქვს. მე მგონი მართლა ეშმაკის ყელია.

წყლის ნაკადი იმდენად ძლიერია, რომ ყოველწლიურად რამდენიმე მეტრი კლდე იშლება. ჩანჩქერი ნელ-ნელა მდინარის დინების საწინააღმდეგოდ მიიწევს. 20000 წლის განმავლობაში ჩანჩქერმა 28 კილომეტრით გადაიწია. ჩემთვის ეს არ არის საკმარისი. მინდა ჩანჩქერი უფრო ახლოს ვნახო. ჩანჩქერი, ჩანჩქერი, ჩანჩქერი. ორადღება მოემზადე.

ახლოდან სანახაობა უფრო შთამბეჭდავია. პირდაპირ ჩანჩქერთან მივდივარ.

0: მეგობრებო, თუ ოდესმე გაივლით იგუასუს ჩანჩქერის ქვემოთ, გახსოვდეთ, რომ წყალი სველია და ის ტექნიკას ძალიან არ უყვარს. ასე რომ ტელეფონები, აპარატები და კამერები ნაპირზე დატოვეთ. მოკლედ, იაფად ნაწილები არავის უნდა. თითქოს არაფერი გვემუქრებოდა, ჩვენ უბრალოდ მშვიდად უნდა გაგვევლო მდინარეზე. ჩანჩქერი უნდა გვენახა ახლოდან, მაგრამ ასე ნამდვილად არ მოხდა.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: ჰარმონიის ქუჩა.
0: ჩვენ გადაცემაში თქვენთვის ყველაზე საყვარელი დროც დადგა. ჩვენ $100 მალავთ, რომელიც თქვენ უნდა მოწებნოთ. ბოთლი მაქვს? $100 მაქვს? მას წერილს ვაყოლებ, სადაც ინსტრუქცია წერია. ფულს ვახვევ. იჩქარეთ, დროზე ჩამოდით. სან-პაულუს განძი მადალენას რაიონში, მადალენას და ჰარმონიის ქუჩის კვეთაზე დევს. გზაჯვარედინზე შოკოლადის მაღაზია სორელ პუჩინია. ბოთლი მაღაზიის შესასვლელში ხის ტერასის ქვემოთ არის დამალული. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: ორი დღის მოგზაურობის შემდეგ მივხვდი, რატომ არაფერი ვიცით ამ ქალაქის შესახებ. ის უზარმაზარი მეგაპოლისია, მაგრამ არაფრით გამორჩეული. ერთადერთი, რაც მომეწონა, ორიგინალური პატიბასი იყო.
0: ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იგუასუს ჩანჩქერი იყო. სამწუხაროდ მას არავითარი კავშირი არ აქვს სან-პაულუსთან. ეს ლიმუზინი ჩემ სამუშაო ოთახზე ორჯერ დიდია.
2: შიგნით ცეკვავენ, სვამენ, ისვენებენ. ცაზე უამრავი ვერტმფრენი დაფრინავს. მათი ხმა სულისმის.

0: გერბიან საფასური სან პაულუ
1: ლიბერდაჟეს ქუჩა.
2: გამარჯობა, როგორ ხარ? მიხარია შენი ნახვა. მომეცი შენი ზურგჭანთა?
1: ორ დღეზე მე საქმე ვღარ დავრჩები, სახლში მინდა. გთხოვ, სახლში წავიდეთ. შენ როგორ გაატარე ეს დღეები?
2: მეც შენნაირი შთაბეჭდილებები მაქვს. ყველაზე მეტად ჩანჩქერი იგუასუ მომეწონა, რომელიც აქედან ძალიან შორს არის. ხედავ იმ ადგილს, იმაზე შორს არის.
1: მეც მინდოდა ნახვა.
2: ისეთი მაგარი იყო.
1: სურათები გააქვს?
2: მინდოდა შენთვის ფული გამომეგზავნა, რომ საკუთარი თვალით გენახა, მაგრამ მე
1: გადაიფიქრე.
2: არა, ფული მტრედს გამოვატანე და მტრედი სადღაც დაიკარგა. პატარა და სუსტი იყო, ალბათ გზას ვერ გაუძლო.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარენს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, მიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული

კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ ეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
0: ამ დეტალს. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამ.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია, 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო, არც ილია ჭავჭავაძე.

0: ჯავახიშვილისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადავო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი.
2: ეთერში აქ გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა პერუში ჩამოვედით.
1: ჩვენ კალაკუსკოში ვართ, იმიტომ რომ აქედან ყველაზე ადვილად ჩავალთ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: მაჩუ პიქჩუ, იქ წასვლა ხომ ძალიან ძვირია.
1: მართალი ხარ, ძალიან ძვირი.
2: ესე იგი ოქროს ბარათი მე უნდა მქონდეს.
1: მიდი დროზე არდე.
2: გერბი
1: საფასური. პატარა ქვას წამოგიღებ. მე მჯერა შენი. აბა წარმატებები. პატარა მაღალმთიანი ქალაქი კუსკო მხოლოდ და მხოლოდ სატრანზიტო წერტილია მთავარი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. აქედან წმინდა ხეობის და მთის სოფლების გავლით ინკების დაკარგულ ქალაქში ჩავალთ. სოფლიოს ერთ-ერთი ახალი საოცრება იდუმალი ღრუბლების მიღმა დაკარგული ქალაქი მაჩუ პიქჩუ. ძალიან მღელავ ამ ბავშვის გამო.

0: მაჩუ პიქჩუმდე გზა კუსკოზე გადის. რადგან აეროპორტი ქალაქის ბოლოში მდებარეობს, ცენტრში ნებისმიერი ავტობუსით შეგიძლიათ მიხვიდეთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 60 სენტი მოყირს. სენტიმო პერუს კაპიკებია.
1: კუსკო მთებში დაკარგული ღარიბი ქალაქია. აქ არ არის ლიმუზინები და მერსედესები, რომლითაც მდიდარი ადამიანები გადაადგილდებიან. ყველაზე ექსკლუზიური მანქანა, რომელიც აქ მოგძებნი, ძველი საკოლექციო კრაისლერია. აქ ასეთ მანქანებს კარკოჩიტებს უწოდებენ.
0: ალეხანდრო ველასკო ასეთის აეროპორტი.
1: ეს კუსკოს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ჩემი კარკოჩიტა. კარკოჩიტა ჩვენი დრანდულეტის მსგავსი სახელია. პერუში სწორედ ასე ეძახიან ყველა ძველ მანქანას. ძალიან სასაცილო მანქანა მყავს. სალონი მთლიანად ნაჭრით არის გაფორმებული. უბრალოდ ხეზე გადაკრული ქსოვილი. გრუხუნებს. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა გარედან მდიდრულად გამოიყურება, შიგნიდან ის ძალიან არაპრაქტიკულია. მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 60 კილომეტრია. ჩემს უკან მძღოლები ღელავენ. ვიღაც შეშლილი მოყვება.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
1: კუსკო ულამაზესი ქალაქია. 600 წლის წინ ის ინკების სამეფოს დედაქალაქი იყო. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის ესპანელებმა დაიპყრეს, ძველი ინდიელების ცივილიზაციიდან არაფერი აღარ დარჩა. დღეს კუსკო ტიპიურ ესპანურ ქალაქს გავს. კრამიტის სახურავები, მოწესრიგებული პატარა ქუჩები, ხიდები და მკაცრი პირქუში ტაძრები. ყველაზე მეტად ადგილობრივი მაცხოვრებლები გაგაოცებთ. რატომღაც ქალებს ერთნაირად აცვიათ. ისინი ყოველთვის ატარებენ ქუდს, პერანგს. მოსასმელის მაგივრად აუცილებლად პონჩო აქვს მოხვეული და ქვედა ბოლოს. სხვა ტანსაცმელი, მაგალითად ჯინსი, მაისურიან სვიტრი, აქ არც გაუგიათ. ჩვენი ევროპული თვალით ადგილობრივი ქალები საკმაოდ ფსუქნები არიან. 15 წელს მიღწეული გოგონა, აი უკვე ასეთი უკანალის პატრონი ხდება. კუსკოში ნამდვილი ინდიელები, ინკების შთამომავლები ცხოვრობენ. უყურებ მათ და გიკვირს, რომ ეს სწორედ იმ ხალხის მემკვიდრეები არიან, რომლებიც 500 წლის წინ საოცარ პირამიდებს აგებდნენ. ადამიანების მოჭრილ თავებს წირავდნენ ღმერთებს და ცოცხლად უღებდნენ გულებს.
0: კუსკო ანდებში ზღვის დონიდან 3500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ასეთ სიმაღლეზე ვინმეს შეიძლება მთის დაავადებაც კი დაეწყოს. ქალაქის ცენტრი პლაზა დე არმოსის მოედანია.
1: ცენტრალური მოედანი.
0: რა უნდა იყოს მთავარი მოედანზე? შადრევანი და ერთი ტაძარი. აქ ეს ყველაფერი არის. მოედანზე უზარმაზარი ფერადი დროშა ფრიალებს. ჩვენთან ასეთი დროშა სექსუალურ უმცირესობასთან ასოცირდება. აქ კუსკოში ამის შესახებ კი არაფერი იციან. ეს უბრალოდ ქალაქის დროშაა. მიუხედავად მისი სილამაზისა, კუსკო პროვინციული ქალაქია. შესაბამისად, გართობაც ასეთივია. თუ ფეხბურთი ყველასთვის ნაცნობია, ამ თამაშს პირველად ხედავ. ეს პერუში გავრცელებული თამაშის საპოს ერთ-ერთი ვერსიაა. ძალიან აზარტული თამაშია, მონეტა დაფაზე უნდა ისროლოთ. მთავარია, ლურჯ ხაზზე არ დაეცეს. რომელ უჯრაშიც მოხდება, იმდენ სენტიმოს მიიღებთ. დაფაზე 10 სენტიმოიანი მონეტა უნდა ისროლოთ. დავიწყოთ.

მოთამაშეები ყველა მხრიდან ისვრიან მონეტებს. ვერ ხვდები ეს კალბატონი როგორ ასწრებს ყველას გაკონტროლებას. აი, ვის როლე? ხედავთ? 30 სენტი მომოვიგე. მაგარია. მოკლედ, ფიქრობ საერთოდ წავიდე თუ არა მაჩუ-პიქჩუზე. ცოტა ხანი კიდევ ვითამაშებ და

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: კუსკო იმდენად ლამაზი საინტერესო ქალაქი აღმოჩნდა რომ გადავწყვიტე მთელი დღე არ გამეტარებინა
2: ტაიუმაის ქუჩა
1: ხალკი დილიდან ქვისაც კი მეშენია მაჩუ პიქჩუში წავალ ელსოლის ქუჩა
2: მაჩუ პიქჩუს მონახულებას მეცვაპირებ მაგრამ ერთი შეხედვით ეს წარმოუდგენელი იდეა ბიუჯეტური ტურისტისთვის მაჩუ პიქჩუ ძალიან მაღლა ანდებში ჩამალული დაკარგული ქალაქია. მისკენ მიმავალი ტრანსპორტი არ არსებობს. ადგილზე მხოლოდ სპეციალური სარკინიგზო ხაზი თუ მიაღწევთ. ფასები შთამბეჭდავია. პირველი კლასის ვაგონის ერთი ბილეთი $350 იღებს. მეორე კლასის $100 და ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი მატარებლის ბილეთი სულ რაღაც $90 შეგიძლიათ იყიდოთ. ყველა ერთი და იგივე მარშრუტით დადის, მაგრამ ადგილობრივი მატარებლის ბილეთების ყიდვა მხოლოდ ადგილობრივებს შეუძლიათ. უცხოელებზე ბილეთებს არ ყიდიან. არსებობს მოსაზრება, რომ პერუს ძუნწი მთავრობა სპეციალურად არაშენებს ახალ სარკინიგზო ხაზს მაჩუ პიქჩუმდე იმისთვის, რომ ყველა ტურისტმა მეტი ფული გადაიხადოს იქ ჩასვლაში. ამ სისტემის წყალობით აქ ნამდვილი მონოპოლიაა გამეფებული. მაგრამ არსებობს ერთი ხერხი, რითიც შეგიძლიათ მოატყუოთ ადგილობრივი ხელისუფლება. ვეცდების სწორედ ეს ხერხი გამოვიყენო.
0: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
2: უფულო ტურისტის პირველი წესი. თუ გინდათ, იაფად ჭამოთ, წადით იქ, სადაც ადგილობრივები ყიდულობენ საკვებს. ბაზარში.
1: ბაზარი პისაკ მარკეტი.
2: სავაჭრო დახლების პირდაპირ სასადილოებია მოწყობილი. აქ ყიდულობენ ბოსტნეულს და ხორცს და აქვე ამ პროდუქტისგან ამზადებენ კერძებს. ამ ადგილას ძალიან დიდი არჩევანია. აქ ყველაფერია, დაწყებული იაფფასიანიდან დამთავრებული ყველაზე იაფფასიანით. აქ კერძები ერთი სოლიც გიღერს. მაგიდებთან ტურისტები არ ჩანან. მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები მიირთმევენ. თუ საჭმელი ადგილობრივებისთვის არის განკუთვნილი, ესე იგი ის მართლა ძალიან იაფია. აქ შემიძლია კომპლექსური სადილი შევუკვეთო 3-დან 50-ად. მოდის გიხდით, მაგრამ ახლა მე აროს კონხუევო უნდა გავსინჯო. მე არაფერი მომიგონებია, ასე წერია. გმადლობ. როგორც ჩანს, ხუევო კვერცხია. შეიძლება სიტყვა ცუდად ჟღერს, მაგრამ ესპანურ ენაში პირველი თანხმოვანი არ იკითხება. ასე რომ ეს იკითხება როგორც უევო. აროს კონ უევო ჩეულებრივი ბრინჯია. შემწვარი ომლეტი, წვანილით და შემწვარი კარტოფილით. ჩვენს ფულზე 10 გრივნა ღირს. არავით არ იმოულოდნელი გემო. ჩეულებრივი კვერცხი და ბრინჯი, ისეთი როგორც ჩვენთან. ასე გამოიყურება პერუში ყველაზე ცნობილი სასმელი ინკა კოლა. ამბობენ რომ გაყიდვებით მან კოკა-კოლასაც კი გაუსრო. ინკა კოლას შხამიანი ყვითელი ფერი დაკრავს. გემომ ჩვენი სიტრო მომაგონა. ადგილობრივები ინკა კოლას ყვითელ ეშმაკს უწოდებენ. ამბობენ რომ ინკა კოლაზე მაშინვე დამოკიდებული ხდები. ერთგვარი ნარკოტიკი ვით არის.

0: გამარჯობა. არა? რატო? უსკო ძველ არქიტექტურულ სტილში აგებული ქალაქია, მაგრამ ასე გამოიყურება მისი თანამედროვე ნაწილი, მოდერნი.
1: სასტუმრო, რომელშიც დღეს დარჩები, ქალაქგარეთ მდებარეობს. ის ქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ადგილია. და მეც ძდუნებას ვერ გაუძელი.
0: ინკების წმინდა ხეობა.
1: გადაწყვეტილება არც მინანია. როგორც არ უნდა მოвихიბლე კუსკოს, აღმოჩნდა რომ ნამდვილი არამიწერის ლამაზე მის გარეთ მელოდება. ქალაქის გარეთ წმინდა ხეობა იწყება. ასე ეძახიან მიწას, სადაც ერთ დროს ინკები ცხოვრობდნენ. სწორედ აქ არის ჩვენი სასტუმროც.
0: სასტუმრო ტამბო დელინკა.
1: ეს სასტუმრო თავისი მასშტაბებით გაგაოცებთ. აქ ყველაფერი უზარმაზარია. 15 მეტრის სიმაღლის ჭერი, გიგანტური ჰოლი, უზარმაზარი ადამიანის ხელა თიხის ჭურჭელი, ულამაზესი ბუხარი. ასეთი არასოდეს მინახავს. მგონია რომ გოლიათების სახლში მოვედი. მე საუკეთესო აპარტ

0: ამენტი ავირჩიე პირადი ტერასით. შეხედე და გარეთ გასასვლელია. წარმოიდგინეთ, დილით იღვიძებთ, გამოდიხართ. ყავას და ფრეშს უკვეთავთ. თქვენ წინ კი თები და მთის მდინარეა. თავარი ის არის, რომ ჩემს სასტუმროს აქვს თავისი პირადი სადგური, საიდანაც მატარებელი პირდაპირ მაჩუ პიქჩუში მიდის.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: ვინაი ვაინას ქუჩა.
2: როგორც უკვე გითხარით, მაჩუ პიქჩუმდე ტრანსპორტი არ მიდის, მაგრამ დადის მატარებელი, რომელიც პატარა ქალაქიდან ბოლია ტაი ტამბოდან მიდის. ტურისტებისთვის ეს უიაფესი მარშრუტია, სულ $37. ავტობუსით კუსკოდან ადგილზე 9:30 ვიქნები. წინ თავგადასავლებისკენ.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
2: ტექსტილის სახელოსნო ლუსერო.
0: პერუში ფული ადგილობრივ ტექსტილში უნდა დახარჯოთ. ჰამაკები, ხალიჩები, პონჩოები, აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყიდება. აქ სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოსული 60 ქალი მუშაობს. ბეწვი, რომელსაც ვიყენებ, ცხვრის ან ალპაკასია. ალპაკა ლამას ერთ-ერთი ჯიშია. ისინი მხოლოდ ანდებში ბინადრობენ. ისინი სხვაგან ვერსად ვერ ცხოვრებენ, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ ადგილებში იზრდება ის ბალახი, რომლითაც ისინი იკვებებიან. ბეწვის შესაღებად მხოლოდ ბუნებრივ საღებავებს ხმარობენ. ეს ბალახი ბეწვს წვანე დღებავს. აქ ყველა საღებავისთვის მოსამზადებელი ინგრედიენტები გვაქვს. ლობიოს მარცვლები, გოგრა, ყვავილის მტვერი, მცენარეების ფესვები, ფქვილი. წითელფერს კაქტუსის მარცვლებით იღებენ. ისინი კურკებს წურავენ და წითელფერს იღებენ. შეგიძლიათ ტუჩზე წაისვათ და თან გალამაზდეთ. ანუ სრულ მაგიარს გაიკეთებთ. მომეცეთ? როგორ უნდა? მართო ძალიან ვღელავ ამ ბავშვის გამო. არ ჩამომივარდეს. ნახეთ, რა დვილია. საოცარია, ასე ამოწმებენ თავისი ნახელავის სიმყარეს. სიმართლე გითხრათ, მირჩევნია წესიერად ხელში დავიჭირო ბავშვი. რა საყვარელი ხარ. მართო ჩემო, რა საყვარელია. ყველა ბავშვი ძალიან საყვარელია. ასეთი პონჩოს მოქსოვას ერთი თვე სჭირდება. წარმოგიდგენიათ? ძალიან გიხდებათ. მე უკვე მეორე წელი ასეც ხმარობ. დედოფალს გავხართ. რა თქმა უნდა, პონჩო ვიყიდე, მაგრამ საზღვარგარეთ ნაყიდი ნაციონალური ტანსაცმლის დამახასიათებელი თვისება ის არის, რომ სახლში დაბრუნებული მას არასოდეს ჩაიცვამთ.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: წმინდა ხეობა.

გზად მაჩუ პიქჩუსკენ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება გადავწყვიტე. ნებისმიერ გაჩარებაზე ჩამოდით. ყველგან ენით აღუწერელი სილამაზეა.

0: ინკების წმინდა ხეობაში ბუნებრივი სილამაზის გარდა შემორჩენილია ინკების ცივილიზაციის ნარჩენები, მაგალითად მარილის ტბორები და მორაის წრეები. გამარჯობა. მორაი. იქეთ? მორაი, იქეთ არის? იქეთ? მინდოდა ბებოსთვის მადლობა გადამეხადა. ფული არ მაქვს, მაგრამ ზესუმზირით მაინც გავუმასპინძლდები. მადლობა.
1: მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ყველგან გიტოვებთ $100. პერუც არ არის გამონაკლისი. $100 ბოთლში ვდებ, ჩვენს კოორდინატებთან ერთად. ჩამოდით და ისე ამოვნეთ ამ სილამაზით. ჩაიწერეთ კოორდინატები. სოფელი ოლიან დაიტამბო. თავარი მოედნიდან გაუყევით მდინარე ურბამბას სანაპიროს. მის ნაპირზე შეხვდებით ძველ კეიუ რაკაიას ნანგრევებს. მდინარისკენ პირი დადექით და კიდეში ძველი ჩამონგრეული საფეხური იპოვეთ. სწორედ იქ არის დამალული ჩვენი განძი.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ-პიქჩუ.

0: ცოტა შევისვენი. აი ახლა ისევ შეიძლება გზის გაგრძელება. გმადლობ. ნახვამდის.
1: მორაიას წრეები.
0: ერთი შეხედვით მორაიას წრეები ძალიან უცნაური ჩანს. ეს თითქმის მისტიური სანახაობა. თავიდან ვერ მიხვდებით რისთვის შექმნეს ეს წრეები. იდუმალი ნიშნები? სხვერპლ შეტირვა? უცხო პლანეტელების თეფში სასაფრენი მოედანი? ერთ-ერთი ვერსიით ეს ინკების საკვლევი ცენტრი იყო. ჭკვიანი ინკები ისხდნენ და აკვირდებოდნენ, როგორ იზრდებოდა მცენარე სხვადასხვა სიმაღლეზე. აკვირდებოდნენ ქვემოთ, ზემოთ, კიდევ ცოტა ზემოთ და ასე შემდეგ. სოფლიოში მეცნიერების უმეტესობა ამ ვერსიას ემხრობა. ასევე ამბობენ, რომ ამ ტერასებზე ინკებს კარტოფილი და სიმინდი მოხავდათ. გამოდის, რომ ეს ჩვეულებრივი ბოსტანი იყო. იცით, ამ ვერსიის დიდად არ მჯერა.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: მორაიას წრეებიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მარილის ტბორები მდებარეობს. ეს ის ადგილია, საიდანაც პერუელები მარილს დღესაც იღებენ. ეს ადგილი ასევე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. ფეხით ადგილზე მისვლას დაახლოებით 4 საათი სჭირდება. შეგიძლიათ ავტობუსის გაჩერება იპოვოთ, მაგრამ გზაზე ყოველთვის არსებობს ავტოსტოპის ვარიანტი.

0: მარილის ტბორები.
1: პერუს მაცხოვრებლები მარილს დღემდე ამ ადგილიდან იღებენ. აქ ისინი ფულსაც აკეთებენ. აკაურობის დათვალიერებაში ადგილობრივები ტურისტისგან ხუთ სოლს იღებენ. ისინი მოდიან, ათვალიერებენ, რა კარგია, რა სილამაზეა და გზას აგრძელებენ. ამ ადგილას ინკების პერიოდიდან იღებენ მარილს. მეთოდი მარტივია. თიდან მარილიანი წყარო გამოდის. წყალი გუბეებში გუბდება და დროთა განმავლობაში მზეზე ორთქლდება და ადგილზე მარილის კრისტალებს ტოვებს.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: საღამოს კუსკოში დავბრუნდი. დრო მოვიდა პერუს ადგილობრივი სამზარეულო დავაგემოვნო.
1: რესტორანი ჩიჩა.
0: სავახშმეთ კუსკოს საუკეთესო რესტორანში მოვედი. მას ჩიჩა ქვია. პერუს ნაციონალური სამზარეულო წარმოუდგენელია ჩიჩას, იგივე სიმინდის გარეშე. პერუში 200 სახეობის სიმინდი გამოყავთ. ადგილობრივი სიმინდის უამრავი ფერი არსებობს. მათ შორის არის წითელიც და შავიც. ამ რესტორანში სიმინდი ყველა კერძის და კოქტეილის შემადგენლობაში შედის. აპერიტივისთვის დაბალ ალკოჰოლიანი კოქტეილი მომიტანეს. აბა გამოიცანით რისი? რა თქმა უნდა სიმინდის. კოქტეილი ჩვენს ბურახს გავს. ცოტათი უფრო მსუბუქია, ვიდრე ჩვენი ბურახი. ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად ყველაზე ტრადიციული და ეგზოტიკური. არ ვიცი ეს რა არის. რესტორანი ძვირადღირებულია, ამიტომ ეს საფირმო კერძი უნდა იყოს. მე მზარეულის სიამაყე მომართვეს. ეს რა არის? საშინლად გამოიყურება. თან როცა არ იცი ეს რა ცხოველია. თავი კბილები, ხელები და ბრჭყალებიც კი აქვს. რა საშინელებაა? გოჭი? ასეთი პატარა გოჭი არ მინახავს. გმადლობ. ეს ადგილობრივი გოჭია. იცით, მე მგონი ვირთხას უფრო გავს. რა თქმა უნდა, ზღვის ტრადიციებს პატივს ვცემ, მაგრამ... მაგრამ იცით რა, ჩემს თეფშზე ნამდვილი კოშმარი ხდება. პირდაპირ გეტყვით ვერ გავიგე რა ცხოველი მომიტანეს. გოჭია თუ ვირთხა ვერ ხვდები. მაგრამ ყველაზე საშინელი ის არის, რომ მას კბილებიც აქვს. მიკარებაც კი მეშინია. მაგრამ რა ქნა, ეს ტრადიციული კერძია. მას აქ ჭამენ. და აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება. ამ საოცრებას იღებთ. გინდათ გასინჯოთ? გავისკოთ?

0: შეიძლება გული ამერიოს. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველასათვის საყვარელი, კეთილი, ფაფუკის ღვის გოჭი იყო. ეცეთ ძალიან გავს. ძალიან გავს ქათმის ხორცს. ზღვის გოჭებს ყოველთვის აშენებდნენ პერუში. მას ქათმის ღორის და ცხვრის ხორცი ვიჭამენ. ბატობაც არა. ხორცი ცილებით არის სავსე ცხოველი, პრეტენზიული არ არის, ჭამს ყველაფერს და კურდღელებით მრავლდება. მომზადებულ ხორცს აქ კუის ეძახიან. მას რეცხავენ მარილით. აზავებენ წიწაკით და პერუს ადგილობრივი ალკოჰოლური სასმელით კუსკოთი. ამის შემდეგ მას გრილზე წავენ. ზღვის გოჭი აქ იმდენად პოპულარულია, რომ კუსკოს მოედანზე მთავარ ტაძარში, საიდუმლო სერობის ფრესკაზე იესოს და მოწაფეების წინ შემწვარი კუიდებს. უბრალოდ ვერაფრით ვერ შევჭამ ამ ნაციონალურ კერძსაც კი ამ ძვირადღირებულ რესტორანში.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ოლიან ტაიტამბო.
2: რამე როგორც იქნა ოლიან ტაიტამბომდე მივაღწიე. აქედან მაჩუ პიქჩუმდე მატარებელი გადის. $100 მაგივრად ბილეთი სამჯერ უფრო იაფია. ჰოსტელი დიდხანს არ მიძებნია. ქალაქის მთავარ მოედანზე პირველივე სასტუმროში შევედი. საჭმელი, სასმელი და ლოგინი. ჩამოთვლილიდან მხოლოდ ლოგინი მინდა. ძალიან კარგად მინდა დავისვენო, რადგან ხვალ დიდი ლაშქრობა მელოდება მაჩუ პიქჩუზე.

0: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ერთი, ორი, სამი.
2: ვერ თორასი ლამაზეა.

0: აი ასე დაიწყო ჩემი ახალი დღე. მე ვფიქრობ, ეს შესანიშნავი სტარტია. მაჩუ პიქჩუზე წასასვლელად. სადგური ოლიანტაი დამბო.
1: ასე გამოიყურება ჩვეულებრივი ბილეთი. მას სახელიც კი აწერია. გინდა არ გინდა $37 უნდა გადაიხადო. მატარებელი ძალიან კარგად გამოიყურება. ახალი ვაგონები და რბილი სავარძლები. და რაც მთავარია, ძალიან სუფთა ფანჯრებია. თუ ეს მაჩუ პიქჩუზე მიმავალი ყველაზე იაფფასიანი მატარებელია, როგორი უნდა იყოს ყველაზე ძვირადღირებული?
0: მაჩუ პიქჩუზე ყველაზე ძვირადღირებული მატარებლი წავალ.
1: სადგური პოროი.
0: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ეს ამერიკული ლურჯი ექსპრესია. ასეთი მხოლოდ ტელევიზორში და ფილმებში მინახავს. მატარებელი 20-იანი წლების სტილშია გაკეთებული. ლუქს კატეგორიის ერთი გზის ბილეთი $359 ღირს. პირველივე შეხედვით ჩანს, როგორი ძვირფასია ჩემი მატარებელი. შესასვლელთან ბაქანზე ჰალსტუხებში გამოწყობილი გამცილებლები გვხვდებიან. ბილეთებს კი ერთი ადამიანი ტრიბუნასთან ამოწმებს. მერტო ჩემო, არ ჩაურებრივია. ყველა თავის მაგიდასთან ზის, სადილობს. მეც სწორედ ასეთ პირობებში ვიმგზავრებ. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ამაზე არც კი მიოცნებია.

გზას დაახლოებით 3 საათი ჭირდება. მაგრამ გზა ულამაზესია. დინარე ურუბამბას მთების და კანიონების გასწრივ. შეიძლება სუნთქვა შემეკრას. მე თორა სილამაზეა.

0: ვერთო, საოცრება. ატარებელი გაჩერებებზე ჩერდება, სადაც ადგილობრივი ქალები მგზავრებს ხალიჩებს და პონჩოებს დავაზობენ. ბავშვები კი მოწყალებას ითხოვენ.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ვაგონები ძვირფასი ხის მასალით არის გაწყობილი. მაგიდები კი ძვირადღირებული რესტორნის სტილშია მოწყობილი. რბილი სავარძლები, მაგიდაზე კი ვერცხლის ჭურჭელი და ყვავილები. ბილეთის საფასურში შედის წყალი, ყავა, ჩაი და საუზმე.
2: აღმოჩნდა, რომ ბილეთის ფასში საუზმეც შედის. კარგია, რამეს მაინც შევჭამ, მაგრამ საეჭვოდ პატარა პაკეტებია. უკაცრავად? მეორეც მინდოდა მეთხოვა, მაგრამ არ გამომივიდა. ამისთვისაც გმადლობ. ჩვენი ერი საუზმეა. ბანანის ნაჭერი და კამფეტი. თუ ვერ დანაყდებით, შეგიძლიათ ხელსახოციც მიაყოლოთ.
0: ბატკნის ხორცი მომიტანეს, რომელიც ვაზის ფოთოლშია გახვეული. ზემოდან წითელი მოცვის სოუსი აქვს მოსხმული. გარნირად კი ყველში გამომცხვარი კარტოფილია. შესანიშნავი, ძალიან ნაზი ხორცია. პირში დნება.
2: აი, ასე უნდა დანაყდეს ზრდასრული ადამიანი. 5 ცალი ბანანის ჩიფსი და 2 ცალი კამფეტი. ბავშვებმა ჭამონ, მე როგორღაც გავძლებ.
0: აქეთ კონცერტია. მატარებელში, გზავრების ვაგონის გვერდით კიდევ ერთი ბარ ვაგონია. აქ ცოცხალი მუსიკა უკრავს და მსურველებს შამპანურით უმასპინძლდებიან.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: სადგური აგვას კალენესი
2: მადლობ ჩემი მოგზაურობა მატარებლით დასრულდა წინ ავტობუსით მგზავრობა მელის ავტობუსი მაჩუ პიქჩუსთან მიმიყვანს სწორედ აქედან იწყება მოგზაურობის ფინალური მონაკვეთი იმ ავტობუსში უნდა ჩასხდეთ რომელიც თიანი სერპანტინით მაჩუ პიქჩუს კარიბჭესთან მიგიყვანთ სადგური აგვას კალენესი
1: ამ დროისთვის მე 128 სოლი ანუ 48 დოლარი მქონდა ზუსტად მაჩუ პიქჩუს ბილეთის საფასური ფული არც ავტობუსისთვის მრჩება და არც უკან წამოსასვლელი ბილეთისთვის გავრისკავ და რომელიმე მძღოლს ვთხოვ უფასოდ წამიყვანოს მეგობარო იქნებ უფულო წამიყვანო ძალიან გთხოვ შეიძლება მაჩუ პიქჩუზე უფროსი გამაგდებს არი ნერვიულო ვერავინ გაიგებს დამიჯერე არ შეიძლება არ შეიძლება არა მოკლედ ფეხით უნდა წავიდე აქედან ავტობუსები გადიან ფასი 16 დოლარი ღირს მაგრამ ასეთი ფული მე არ მაქვს ამიტომ ფეხით გავუყვები გზას ნახვამდის ფეხით მაჩუ პიქჩუმდე 8 კილომეტრია სასიარულო თაში
2: ჩვენ თაში ავდივართ სერპანტის გავდივართ და მანქანა ხევის კიდეზე გადის

0: არარეალური მთები და ბუნება. თავი ავატარში მგონია.
1: საოცარია. ულამაზესია.
0: ავტობუსმა პირდაპირ ყველაზე იდუმალი დაკარგული ქალაქის შესასვლელთან მომიყვანა.
1: მაჩუ პიქჩუ.
0: ღელა.
1: გმადლობ.
0: იმედი არ გქონდეთ, რომ შესვლისთანავე დაინახავთ უძველეს ინკების ქალაქს. ფეხით კიდევ ბევრი სასიარულოა. 2800 მეტრის სიმაღლეზე კი ეს ადვილი არ არის. აქ ყველა ვერ ამოვა. ვერთო შემორასი ლამაზეა. ნამდვილად ღირს დაღლა ამ საოცრების გამო. ყველას გირჩევთ ეს. ერთხელ მაინც გამოცადოთ. ზემოდან არარეალური ხედი იშლება. და აი ისიც. სამხრეთ ამერიკის უდიდესი საიდუმლო. ინკების უდუმალი ქალაქი. მაჩუ-პიქჩუ.

0: არც კი ვიცი რა გითხრათ. სიტყვები არ მაქვს. რაც არ უნდა ვთქვა, იცოდეთ რომ ის განცდილის და დანახულის 50%-ის კი არ იქნება. სამწუხაროდ არც მე და არც კამერა საშეგვიძლია გადმოგცეთ მთელი ის სილამაზე, რაც გარშემოა. ეს არარეალურია. Мачу-Пикчу космосия. როდესაც ქალაქის პანორამას პირველად ხედავ, ნახევრად მისტიკური გრძნობა გეუფლება და სულის აღმაფრენა გეწყება. გონია, რომ ეს შეგრძნება სამუდამოდ გაგრძელდება. მისტიკოსები ამტკიცებენ, რომ აქ ენერგეტიკული ცენტრია. ასეთ ამბებში ვერ ვერყევი, მაგრამ ყველაფრის დაჯერებას იწყებთ, როდესაც ამ ადგილას აღმოჩნდებით. გონია, ხელები რომ გაშალო, დრო თითებს შორის გაივლის.
1: Я не шучу.
0: Это действительно. Ეს მართლა რაღაც ჯადოქრობა.
2: ავტობუსი მიდის? სერპანტინზე. მაგრამ ჩვენ ბიუჯეტური ტურისტები. აი, 100 ავტი ვართ.
0: Мачу-Пикчу ქალაქის ნამდვილი სახელწოდება არ არის. რა ერქვა ქალაქს ნამდვილში არავინ იცის. როდის ააშენეს, ესეც არავინ იცის.

0: ვინაგო არც ეს იცის არავინ. რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა ამ ქალაქში, არც ამის შესახებ იცის ვინმე მრამე. აქ ყველაფერი დამალულია. ასეულობით წლების მანძილზე მაჩუ-პიქჩუ ინკების აუღებელი ციხესიმაგრე იყო. ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ესპანელები ვერასოდეს აიღებდნენ ქალაქს ბრძოლით. ქალაქი მაღალი მთის წვერზე იყო გაშენებული და მასთან ვიწრო დანისპირივით ბასრი გზა მიდიოდა. მიუხედავად ამისა, ინკებმა რაღაც მომენტში უცებ დატოვეს ფუნქციონალურად ბოლომდე გამართული, მდიდარი მტრისგან ხელშეუხებელი ქალაქი და ბედი სანაბარა მიატოვეს. რატომ? ეს კიდევ ერთი საიდუმლოა მაჩუ-პიქჩუს შესახებ, რომლის პასუხსაც ალბათ ვეღარასოდეს გავიგებთ. მაჩუ-პიქჩუ.
1: ორი საათის შემდეგ მე ასე ვთქვათ, მივფორთხდი მაჩუ-პიქჩუს შესასვლელთან. ჯანდაბა. გამარჯობა. ბილეთი.
2: дорогие билеты.
1: ძალიან ძვირია. თითქმის 50 დოლარი. მაჩუ-პიქჩუ ნახევარ პერუს ინახავს. უпроსწორედ ის მთელ პერუს კვებავს. აქ უამრავი ტურისტია ყოველდღიურად. ბილეთი კი ძვირი ღირს. ეს ჩემზე უკეთ არავინ იცის. ღმერთო ძალიან დავიღალე. ბილეთის ფასი მოგწონთ? რა? მეც მაგას ვამბობ.
3: გერბიან საფასური მაჩუ-პიქჩუ.
1: მაჩუ-პიქჩუ.
0: ვერაფრით ვერ ვგებულობ, როგორ აშენეს ეს ქალაქი 600 წლის წინ. მაგალითად, ეს ქვები როგორ დაადეს ერთმანეთს? თან ისეთი სიზუსტით, რომ მონეტაც კი არ სადარ შეეტევა. აი ნახეთ. ამდენი წელი ადგას და ხედავთ, ყველგან სიმეტრიულად არის. სრული საიდუმლოებით მოცული ადგილია.
1: ინკები თავის ქალაქს უნიკალური ხერხით აგებდნენ. ცემენტი მათთვის უცხოხელი იყო. ისინი უზარმაზარ ქვებს პაზლივით აწყობდნენ, რომ ისინი ერთმანეთში ჩამჯდარიყო. ასე არავინ არასოდეს აშენებდა მსოფლიოში. ვერაფრით ხვდები, როგორ აშენებდნენ ქალაქს ასეთ სიმაღლეზე. ისინი მარტო ამ ქალაქში კი არა, იმ მთის წვერზეც ცხოვრობდნენ. წარმოიდგინეთ, ბავშვი სკოლაში სწავლობს და სკოლა ამ გორაზეა. დილით ბავშვი სკოლაში ასე ივლის. და ბოლოს მიაღწევს. საცოდავი ბავშვები.
0: რამხელა ციყვია შეხედე. კურდღელს გავს. აი წინ კიდევ ერთი გარბის. რამდენი და რამხელა ციყვებია.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: მაჩუ პიქჩუ
2: მერტო ჩემო ანდრეი შენ ხარ ცოცხალი ხარ
1: მოკლედ აქამდე მოვაღწიე ამით სრულდება ჩემი კარგი ამბები შენ როგორ ხარ
2: საოცარი სილამაზე ვნახე მეტი არაფერი მინდა ხო მოგეწონა პირველად ხედავ ასეთ საოცრებას
1: პრობლემა მაქვს ტელეფონი აქ მოსკოვაში დავხარჯე და შემეძლო $100 დავრჩენილიყავი კუსკოში მაგრამ გავრიცხე და წამოვედი და უკან დასაბრუნებელი ფული არ მაქვს მიყიდე ბილეთი
2: კარგი
1: მადლობა ღმერთს წამოდი
2: ანარა მოიცადე კარგი ვიხუმრე წამოდი
1: ძალიან არ მინდა აქ დარჩენა პერუში 2 დღე მთლიანად მაჩუ პიქჩუმდე მიმავალმა გზამ წაიღო. გზაში $100 დავხარჯე და უკან წამოსასვლელი ფული აღარ დამრჩა. გულახდილად გეტყვით, რომ მაჩუ პიქჩუზე $100-ით ასვლა არ შეიძლება. შეიძლება სამუდამოდ აქ მოგიწიოთ დარჩენა.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყინება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-77-2026. 511-83-45-87.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რახუმრობაა. არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
2: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწვრთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
3: და თავად მართავდა.
2: ხო, ნუ როგორც
3: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
2: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
4: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინის შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1237 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის

ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია,
ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ტყის უზარმაზარი ფართობი საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი, მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხახვს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური ბუენოს აირესი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის

0: რეალი სტეიკის და ყველაზე ვნებიანი ტანგოს ქვეყანაში ჩამოვედით.
1: ეს არგენტინის დედაქალაქია. ჩვენ ბუენოს-აირესში ვართ.
0: კარგი დროა გავარკვიოთ, ვინ დააგემოვნებს საუკეთესო სტეიკს ძვირიან რესტორანში და ვინიც ეკვებს ტანგოს სადილის საფასურად. გერბი?
1: საფასური.
0: რა გიხარია, ჟანა?
1: შენს გამო, ანდრეი.
0: კარგი გოგო ხარ. ზურგჩანთა გამომართვი. საკვებს რასაც ცეკვითი შოვი შეგიძლია, აიქ ჩადო. შენ ალბათ გაჩერებაზე გინდა მეკი? კარგი, არ გინდა ჟანა, ცრემლები არ დამანახო. აი ისიც. მოგდივარ. დამელოდეთ. ბუენოს-აირესის სიტყვა სიტყვით სასიამოვნო ქარს ნიშნავს. ყოველწლიურად სწორედ ამ ქარს ჩამოყავს ქალაქში ათასობით ემიგრანტი. არგენტინის დედაქალაქი სულ უფრო და უფრო იზრდება და მსოფლიოს უდიდესი ქალაქების 20-ეულში შედის.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
2: რა მაგარი მანქანა მყავს ბუენოს აირესში 1947 წლის პონტი აკეთებდნენ.

0: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
1: ვიღაც აეროპორტიდან პონტიაკით მიდის, ვიღაც კი ავტობუს ტრადიციულ ბიუჯეტურ ტრანსპორტს ეძებს. უკაცრავად ავტობუსი სად არის? ავტობუსი.
0: აი იქით.
1: იქით?
0: დიახ.
1: გმადლობ. იქით ავტობუსის გაჩერებაზე. და აქვე პირველი ქალაქის დამახასიათებელი ნიშანი. ავტობუსის მძღოლი ბილეთის საფასურს ხელში არიღებს. ყველა ავტობუსში ასეთი ავტომატია დამონტაჟებული. ქაღალდის ფულს არიღებს, ასე რომ ხურდაფული უნდა იქონიოთ. აი ხურდებიც ჩამომეყარა. ბილეთის გამოფრინდა, მერთო ჩემო. კარგია. პირველ რიგში ჰოსტელის აძებნელა წავედი. ავტობუსიდან უკვე ამჩნევ, რომ ბუენოს აირესელები ყველაზე ღიაფერის ხალხია მთელ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. ისინი ძალიან გვანან ევროპელებს და მინდა გითხრათ, ამით ამაყობენ კიდეც. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე ქალაქი გიპყრობს თავისი საოცარი გარემოთი, ახალგაზრდული სულით, შემოქმედებით და მსუბუქი ფლირტითაც კი. ყოველფეხის ნაბიჯზე აქან უკრავენ, ან ღერიან, ხატავენ ან ჟონგლერობენ. ბერნარდო ირიგოენის პროსპექტი.
0: ბუენოს-აირესი ჩემთვის მხოლოდ ტანგოსთან არ ასოცირდებოდა. ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ამ ქალაქში დრო გაჩერდა. სწორედ ამიტომ ვიქირავე 47 წლის პონტიაკი. ჩემი აზრით ეს მანქანა ამ ქალაქისთვის არის, სედგამოჭრილია აქაურობისთვის. პონტიაკის სხვადასხვა მოდელები ძალიან უყვართ კინორეჟისორებს. მანქანიდან ყველაფერი საკმაოდ მდიდრული ჩანს, მაგრამ მანქანაში კომფორტის შეგრძნება ნამდვილად არ მაქვს. ალბათ თანამედროვე კომფორტული მანქანებით ბევრად სასიამოვნო იქნება მგზავრობა, ვიდრე რარიტეტული პონტიაკით. ყველა ძველი მოდელი ძალიან მიყვარს და მომწონს. ყველა ძალიან ლამაზია, მაგრამ მათ ერთი მინუსი აქვთ. აქ არ არის კონდიციონერი და საშინელი საწვავის სუნია. ამ მანქანაში ბორის აპრელის ყველა თაყვანის მცემლის დატევა შეიძლება. ყველასე. ისე აქ 6 ადამიანზე მეტიც კი დაჭდება. თუ საჭირო გახდა 8-ს, შეიძლება 15-ით დაატიო. მოკლედ.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.

0: ცენტრში მოვედი. იქით უნდა წავიდე. ადგილობრივები საკუთარ თავს ხუმრობით პარტენდესებს უწოდებენ. სიტყვა სიტყვით ეს პორტის მაცხოვრებლებს ნიშნავს.
1: ჩაკაბუკოს ქუჩა.
0: მართალია ოქროს ბარათი არ მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი საუკეთესო ანდრეის უნდა შეხვდეს. მეც მინდა კომფორტი. ამიტომ სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელში მოვედი. ეს ჰოსტელია. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. გამარჯობა. ერთი ოთახი მინდა. როგორი ოთახი გნებავთ? ანდრეი ტრაბახობდა რომ სანტიაგოში, ის საუკეთესო ჰოსტელში ცხოვრობდა. მაგრამ მისმა ჰოსტელმა ეს წოდება 2010 წელს მიიღო. ჩემი ჰოსტელი კი 2012-ში გახდა საუკეთესო. სინამდვილეში ეს ჰოსტელი კი არანამდვილი 800-კლავიანი სასტუმროა. აქ ერთ ოთახში 10 და 12 ადამიანი არ ცხოვრობს. აქ მაქსიმუმ 4-კაციანი ოთახებია. საშხაპე აქ არის. სასიამოვნო სიურპრიზით დამხვდა. საშხაპე ოთახში მაქვს და არა საერთო სართულზე. ნიჟარათმის საშრობი, ტუალეტი და საშხაპეც არის. ოთახი ძალიან სუფთაა, ნათელი და მყუდრო. აქაურობა ქალთა საერთო საცხოვრებლის მოწესრიგებულ ოთახს მაგონებს. სასტუმრო სახლი.
1: მე ბუენოს აირესის ყველაზე ძვირადღირებულ ბუტიკ ჰოთელში მოვედი. მოკლედ, ოქროს ბარათით სახლში მოვედი. ასე ქვია ბუენოს აირესის პირველ ბუტიკ ჰოთელს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა, წყალი გნებავთ?
1: დიახ. თუ შეიძლება. კიტრი აქ დია? რატომ მიგვერს? აკაურებისთვის კიტრი ყველაზე გამაჯანსაღებელი და სუფთა პროდუქტია. თავისებური გემო აქვს. კარგით? ყველა ასეთი სასტუმრო თავისებური და მყუდროა. ასეთ ადგილებში ყურადღება დიზაინს და მომსახურებას ექცევა. ბუტიკ ჰოთელი პატარა, მაგრამ ძალიან მდიდრული სასტუმროა. აქ დიდი ყურადღება ეთმობა ინტერიერს და მომსახურებას. მაგრამ ეს ჩემი სასტუმროს მთავარი კოზირი არ არის. ამ ადგილის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ეგრეთ წოდებული მწვანე სასტუმროა. აქ ყველაფერი ბუნებასთან ისეა შერწყმული, რომ მას არავითარი ზიანი არ მიადგეს. ოთახები და ეზო ისეა მოწყობილი, რომ მოსახერხებელი და მყუდროც იყოს და ზედმეტი წყალი და ენერგია არ დაიხარჯოს. სიბნელეში სასტუმროს ტერიტორია განათებულია ლამპიონებით, რომლებიც მთელი დღის მანძილზე მზის ენერგიით იმუხტება. აუზის ეს ნაწილი განკუთვნილია ყველასთვის. მეორე ნაწილი კი უკვე ნომერში შედის. ესეც აუზის მეორე ნაწილი. ნომერი მართლაც ძალიან ნათელი და მყუდროა, მაგრამ ეს დიზაინერული კარა და ნამდვილად არ არის გამორჩეული. ასეთი ჩვენ საერთო საცხოვრებელში გვქონდა. არაჩვეულებრივია. ყველაფერი იხსნება. ზიანათებს ცენარეები. კიდე. მეორე სართული. ღმერთო, რა სილამაზეა. ბაღში ლაიმი იზრდება. ლაიმი კი? ლაიმა კი არა, ლაიმი. მე გამოვედი პიკადელიზე.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი.
1: ინდეპენდენციას ქუჩა.
0: მოვეწყვე და სასეირნოდ გავედი. მე სანტელმას რაიონში მოვედი. ამბობენ, რომ სწორედ აქ იმართება ქუჩის კარნავალები და ბაზრობები. მინდა ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახო. მომწონს. ბუენოს-აირესში პოპულარულია ორსართულიანი საექსკურსიო ავტობუსი. კედულობთ ბილეთს, რომელიც 24 საათის მანძილზე აქტიურია. ბილეთი 75 პესო ღირს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ძალიან კომფორტულია. ავტობუსი ყველა ღირსშესანიშნაობას მოივლის ქალაქში. თუ დაიღლებით, შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას ჩახვიდეთ. მოგვიანებით შეგიძლია ასევე სხვა ავტობუს დაელოდო და გააგრძელო ექსკურსია. აქ არის ინგლისური, ესპანური, პორტუგალიური, ფრანგული, გერმანული, იტალიური, იაპონური, ჩინური. ეს არ ვიცი რა არის.

0: შევაერთოთ. რა კარგია. ეს პრეზიდენტის სასახლეა. მას ბარბის სახსაც კი უწოდებენ მისი ვარდისფერი ფერის გამო. საღამოს ის ვარდისფრად არის განათებული. ახლა კი აქ პრეზიდენტი ქალია და სასახლე ძალიან აქტუალურია. ესეც პირველი გაჩერება. აქ ჩამოვა.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
2: ლაბოკას რაიონი.
0: ლაბოკა ქალაქის ტურისტულ ცენტრად ითვლება. ამ რაიონში ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები ცხოვრობენ. მხატვრები, მუსიკოსები, მოცეკვავეები და მწერლები. ალბათ სწორედ ამიტომ გამოიყურება აქ დღეს ის ყველაფერი ასე მხიარულად, ფერადად და ფანტასტიკურადაც კი. მაგრამ ღამით აქ მოსვლას არ გირჩევთ. ღამით ლაბოკას რაიონი ქალაქში ყველაზე კრიმინალურ ადგილად ითვლება. ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ აქვე ახლო სპორტია და უამრავი შერეული ხალხი დადის. თუ კარგად დააკვირდებით, დაინახავთ, რომ სახლები აქ შიფერით და თუნუქის ფურთლებით არის აშენებული. ყველაფერი ძალიან ცუდი სანახავი იქნებოდა ადგილობრივებს სახლები ჭრელ ფერებში რომ არ შეეღებათ. არგენტინის შესანიშნავი სამეული. კარლოს გარნელი, ევიტა და დიეგო მარადონა.

0: ბუენოს-აირესის ქალაქია, რომელიც ტანგოს რითმით ცხოვრობს. ცეკვის დროს იმდენად იხარჯებიან, რომ წყვილებს სხეულზე გვარად ჩამოსდი თოფლი. მაგრამ ეს აქ არავის აწუხებს. თუ კი ჩაუღმავდებით ტანგოს ისტორიას, თავდაპირველად ის სუფთა მამაკაცური ცეკვა იყო. ერთგვარი დუელი კაცებს შორის. მთავარი მსაჯული კი ქალი გახლდათ. ქალი უპირატესობას ყველაზე გამომგონებელ და მოხერხებულ პარტნიორს ანიჭებდა. გამარჯვებულს ქალი თავისთან მიყავდა. დამარცხებული კი უკანასკნელ ხერხს დანას მიმართავდა. ამიტომ ხშირად ტანგოს სიკვდილის ცეკვასაც კი უწოდებენ. ვერ ხვდები, როგორ შეუძლიათ ასეთი ვნების გამოხატვა ქუჩაში. ამდენი ხალხის თვალწინ, როდესაც მათ ამდენი თვალი უყურებს. როგორ უყურებენ ერთმანეთს? მეც მინდა ასე.
1: სინიორიტა, უკაცრავად შეიძლება საცეკვაოდ დაგპატიჟოთ.
0: დიცეკოთ?
1: მე და თქვენ?
0: არა.
1: არა, ცეკვა არ იცით?
0: არა.
1: არა? კარგი, მაშინ ნება მომეცით გასწავლოთ. კარგით?
0: კარგი.
1: მომცემთ ნებას. ნელა, ნელა. არგენტინელები ამტკიცებენ, რომ ნამდვილ ტანგოს არ სჭირდება ქორეოგრაფია. აქ მთავარია, რამდენად ძლიერად გინდა შენი პარტნიორი. საუკეთესო ტანგო მაშინ გამოდის, როდესაც მოცეკვავეები სექსუალურად აღგზნებულები არიან. და თუ ვნება ნამდვილად ძლიერია, სხეული თავად კარნახობს მოძრაობას. ტანგოსთვის მთავარია სწორედ იყოს შერჩეული პარტნიორი. სხვაგვარად არაფერი გამოვა. მე მგონი მათ საუკეთესოდ გამოსდით. არაჩვეულებრივი პარტნიორია, აპლოდისმენტები.
0: საოცარი ცეკვა. ისე გითრეს, ისე გიზიდას. არც კი ვიცი რა დამემართა. მაგრამ ძალიან ნებიანი ცეკვა. ასეთი ნებიანი ცეკვის შემდეგ თავში აზრები ამერია. გატრიალებენ, გამზრიალებენ, ჰაში გისვრიან. მიყვარს ასეთი რაღაცები.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ბარი მილიონი.

ალბათ ფიქრობთ, რომ ძველ მდიდრულ სასახლეში მივდივარ, მაგრამ არა. ეს ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი ძვირადღირებული ბარია, რომელსაც მილიონი ჰქვია. ბარი სამსართულიანია და აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ყველაფერი, რასაც მოინდომებთ, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი სასმელი, ფერნეტი მაინტერესებს და სწორედ მას გავსინჯავ. ფერნეტი მსოფლიოში ცნობილი ლიქიორია, რომლისგანაც უამრავ კოქტეილს ამზადებენ. ბუენოს-აირესში, როგორც არსად, ისეა განვითარებული ბარის კულტურა. დასვენების საათებში ადგილობრივები ასეთ ბარებში ამჯობინებენ დროის გატარებას. ისინი აქ მოდიან, რომ სასიამოვნო გარემოში განიტვირთონ. ფერნეტი თუ შეიძლება. ფერნეტი ერთგვარი ბალზამია. გმადლობ და ის ძალიან პოპულარულია ბუენოს-აირესში. მუკლუცგავს. მისი შემქმნელი აფთიაქარი იყო. მისი მიზანი იყო შეექმნა სასმელი, რომელსაც სამკურნალო თვისებები ექნებოდა და ყველა დაავადებას უშველიდა. ფერნეტის შემადგენლობაში 14 სახის ბალახი შედის. ალკოჰოლი 40 გრადუსიანია. გემო კი ექიმი მომის მიქსტურის აქვს. შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ სპეციფიური სასმელია და მას თავისი მოყვარული უნდა. მე კი ასეთი გემოს მოყვარული ნამდვილად არ ვარ. ამიტომ ხომ უნდა იყოს ამ ბარში რამე ნორმალური.

0: მადლობ. პიურე თქვენ შეუკვეთეთ? აი ეს უკვე მომწონს. ძალიან უცნაური გემო აქვს. თევზიც რომ მოეტანათ, კარგი იქნებოდა. აღმოჩნდა რომ ბარში მილიონი ფასების სახელი შესაფერისია. პროდიუსერებო, მოგესალმებით.
1: გერბიენ საფასური, ბუენოს-აირესი.

0: სასაფლაო რეკოლეტა.
1: იმ ადგილას მოვედი, სადაც ბუენოს-აირესში ჩამოსული ყველა ტურისტი მოდის. ეს სასაფლაოა. რეკოლეტა ის ადგილია, სადაც არგენტინელი წარჩინებული ადამიანები არიან დაკრძალულები. რეკოლეტა ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასაფლაოა. ყველა, ვინც ბუენოს-აირესში ჩამოდის, თავს მოვალე თვლის რეკოლეტას სასაფლაოზე მოვიდეს. მეც მოვედი და სიმართლე გითხრათ, ამ ადგილმა გამოოცა. შესანიშნავია. ეს სასაფლაო კი არა, ნამდვილი მიცვალებულების ქალაქია. ეს ნაგებობები საფლავებია. ყველაფერი ისე გამოიყურება, თითქოს ამ კარის უკან ადამიანები ცხოვრობენ. საშიში სანახაობაა. საფლავებს შორის სიარულით ისე გავერთე, რომ ვერც მივხვდი, როგორ დავრჩი სრულიად მარტო. აქ მარტივად შეიძლება დაკარგვა. თუ სასაფლაოს დახურვამდე გასასვლელს ვერ მიაგდებთ, მიცვალებულებთან ერთად მოგიწევთ მთელი ღამის გატარება. მადლობა ღმერთს, ერთი ადამიანი გამოჩნდა. გთხოვ, დამეხმარეთ. რა თქვით? გასასვლელი სად არის? აქეთ. თუ იქით. კარგი. უცნაურია. იქით. მე მგონი გზას მიერევს. ასე იწყება საშინელებათა ფილმები. აქ კუბოებია. ეს რა არის? ვაშა, გასასვლელი ვიპოვე.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: ტანგოს სახლი ელ ვეხო ალ

0: სენსი.
1: ამბობენ რომ ამ ადგილას არგენტინაში საუკეთესო ტანგოს ცეკვავე. თუ ტანგო საუკეთესოა არგენტინაში, ესე იგი მთელ მსოფლიოშიც პირველია. ტანგოს სახლში მოვედი. ეს მდიდარი ტურისტებისთვის ძალიან პოპულარული ადგილია. თუ ჩვენთან ხალხი თეატრში და კინოში დადის, აქ ბუენოს-აირესში ყველა ტანგოს სახლში მიდის. ტანგოს სახლი იგივე თეატრია, მაგრამ სახიობების ნაცვლად მოცეკვავეები არიან. პრაქტიკულად ყველა მაგი და ტურისტული სააგენტოების და კომპანიების მიერ არის დაჯავშნილი. მე მგონი აქ მხოლოდ მე ვგევარ არგენტინელს. ბილეთი $80 ღირს. ფასში ერთი ბოთლი შამპანური და ყინული შედის. ახალ წელს არ არა. თქვენ გაგიმარჯოთ.

0: ტანგო ნამდვილი სექსია. ყოველი მოძრაობა ვნებას და პარტნიორის სურვილს გამოხატავს. თავარი პარტია მამაკაც მიყავს. ქალი კი, რაც არ უნდა დაუმორჩილებელი პარტნიორი იყოს ის, ცეკვის სიუჟეტიდან გამომდინარე მამაკაცის ვერცერ სურვილს ვერ უარყოფს. საოცრება, როდესაც ქვეყანას საკუთარი ტრადიცია და კულტურა გააჩნია. ბედნიერი ვარ აქ რომ მოვედი, იმიტომ რომ ეს ადგილი მთელი არგენტინის ცხოვრებას, მის კულტურას, ხასიათს, ვნებას, სიყვარულს და ენერგეტიკას გამოხატავს. ეს ადგილი ნამდვილად დაუვიწყარია. არ ვიცი, შეიძლება შამპანურის ბრალია, მაგრამ ძალიან მომინდა მესწავლა ტანგო. დიდად ცეკვის მოყვარული არ გახლავართ, მაგრამ მომხიბლა საოცარ მომნება. 1 2 3 დორეგოს მოედანი.
1: დასარტყამი ინსტრუმენტების მთელი აღლუმია. ცეკვავს ყველა, ვისაც ცეკვა უნდა. ეს დორეგოს მოედანია. დღესასწაული აქ არასოდეს მთავრდება. ეს არც ფესტივალია და არც ორგანიზებული აღლუმი. რამდენიმე რაიონის მაცხოვრებლები შეიკრიბნენ და თავისთვის დღესასწაული მოაწყვეს. აკვირდები ამ ადამიანებს და ხვდები, როგორი კეთილგანწყობილები არიან ერთმანეთის მიმართ. შეგიძლიათ ასეთი ღონისძიება კიევის რომელიმე რაიონში წარმოიდგინოთ. ისინი ისე იხარჯებიან ცეკვის დროს, რომ არავითარ ძალას არ იშურებენ. დაღლილები, სველები, გასაწური ტანსაცმლით მაინც მოძრაობენ. არგენტინელი მანამდე იცეკვებს, სანამ მუსიკა ისმის.

0: როგორ უნდა ვიარო ნორმალური ნაბიჯებით? ტანგო დაუჯერებელია. ალბათ ვერ დავიძინებ.
1: ჰოსტელი ამერიკა დელცური.
0: არგენტინული ტანგო მთელი ღამე მოსვენებას არ მაძლებდა.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ერთ, ორ, სამ. საუცარი ცეილონის სასტუმრო.
0: ხა.
1: დაუჯერებელი მანქანები.
0: ხა.
1: ეს დაუჯერებელია.
0: ხა.
1: მესმის რომ საღაჭი რეზინის გაბერვა არ შეიძლება, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმეების აკრძალვა უკვე თავხედობაა.
2: გერბიან საფასური.

0: დილო მშვიდობისა. სასტუმრო სახლი.
1: დილო მშვიდობისა. გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: დილიდან სასეირნა წავედი. თანგზაში ტრადიციულ საუზმესას დავაგემოვნებ.
1: დეფენსის ქუჩა.
0: თუ პარიში დილაყავით და კრუასანით იწყება, ბუენოს-აირესში კრუასანის მაგივრად ტრადიციული შოკოლადის ორცხობილაა, სახელად ჰავანა. პირდაპირ ქუჩაში, ტროტუარზე ვისაუზმებ.
1: საუზმეზე ღმერთმა გამომიგზავნა. კექსი, კრუასანი, ხილის იოგურტი, ფინჯანი ყავა, პური, წვენი, ჯემი, караки და შოკოლადის მუსი. შოკოლადის მუსი, ყავა, ზე. კარგია ბუენოს-აირესი.
0: ალბათ ამის გამო ყველა დედა ტუქსავს თავის შვილს, მაგრამ ეს ყველაზე გემრიელი საუზმეა ჩემს ცხოვრებაში. ყავა და შოკოლადის ორცხობილა შედედებული რძით. თუ ღამით სანტელმას რაიონში გუშინდელივი დაუვიწყარი ცეკვის დღესასწაული იყო, დღისით აქ უზარმაზარი ბაზრობა იმართება. თითოეული ადამიანი ისეთი კოლორიტულია, თვალს ვერ მოწყვეტს.

0: გარშემო საოცარი სილამაზეა. სუვენირების უმრავლესობა აქ ტანგოს უკავშირდება. ტანგო ყველაფერშია, დისკებზე, აფიშებზე, მუსიკაში, ჰაერში. აქ ყველაფერი ერთი მთლიანი ტანგოა. ძალიან მომწონს საქაურობა. ბუენოს-აირესში ინგლისური იშვიათობაა. წარმოიდგინე ჩემი რეაქცია, როდესაც ქუჩაში რუსული საუბარი გავიგე.
1: რუსი ხართ?
0: გამარჯობა. დიახ, თქვენს?
1: ხო, მარიუპოლიდან.
0: მარიუპოლიდან? ვიცი, მეგობარი მყავს იქ.
1: ძალიან კარგი. დღეს ნამდვილი არისტოკრატივით პოლოს ვითამაშებ. წავალ და ცხენსაც გამოვიყვან. თავი დაიცავით. იულია, ეს რა ღირს?
0: იულია, გამარჯობა. ბუენოს-აირესში ბევრი უკრაინელი ჩამოვიდა უკეთესი ცხოვრების საძებნელად. 90-იან წლებში ყოფილი საბჭოთა კავშირის მაცხოვრებლები არგენტინაში კვალიფიციურ და კარგ მუშახელებად ითვლებოდნენ. ამიტომ აქ ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს. იულია ექიმია დიდი ხნის სტაჟით, მაგრამ ის ბუენოს-აირესის ბაზარში ვაჭრობს. ამბობს, რომ აქ მისნაირები ბევრნი არიან. ძირითადად უკრაინელები. უკრაინელები ბევრნი. ბევრი წავიდა, მაგრამ ბევრი დარჩა. ბუენოს-აირესში დაახლოებით 100,000-მდე უკრაინელი ცხოვრობს. აქ ყველაზე დიდი უკრაინული დიასპორაა. როგორ ცხოვრობთ? კარგია? აბა რა გითხრათ, უკეთესი ცხოვრება იყო. დღეს ყველაფერი გაუარესდა. ეს კრიზისს უკავშირდება? ო, ნაწილობრივ მსოფლიოში გავრცელებული კრიზისის ბრალია, მაგრამ აქ ყოველთვის ასე იყო.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: პოლოს ფაზენდა, ვილა მარია.
1: დიდრებს აქ თავისებური, დიდრული გასართობები აქვთ. მე დილიდან ყველაზე არისტოკრატული თამაშის პოლოს სათამაშოდ მოვედი. მინდა პოლოს თამაში ვისწავლო. შესაძლებელია. პოლო მდიდრების თამაშია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ერთი ცხენი დაახლოებით $50,000-ზე მეტი ღირს. ერთი თამაშის დროს მხედარი 6 ცხენს მაინც იცვლის. პოლო ძალიან რთული თამაშია. შენ მარტო არ თამაშობ. შენ გყავს მეწყვილე და შენი პარტნიორი ცხენია. აქ მთავარია გუნდური მუშაობის პრინციპი. შენ უნდა გესმოდეს მისი და მას შენი. ასე კი ყველაფერი გამოგივათ. თამაში 6 ფეხბურთის სტადიონის ხელამოედანზე მიმდინარეობს. წარმოიდგინეთ რამ ხელა ტერიტორია. აუცილებელი ატრიბუტებია: ბურთი, პოლოს ჯოხი და ცხენი. თამაშის არსი მოწინააღმდეგის კარში, რაც შეიძლება მეტი ბურთის გატანა. წავიდეთ. წადი. ხო. მოკლედ, დასაწყისი იმედის მომცემი ნამდვილად არ არის. ვინმე მეტყვი, საიდან ირთვება ეს ცხენი? მე მგონი აქ მთავარი ცხენია. წადი, წადი, წადი. არის. საკმაოდ რთული სპორტის სახეობაა, მაგრამ მაგარია. ჩვენ მუშაობთ აქ საჭმელად არ მოვსულართ.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: არგენტინაში ძალიან უყვართ მატეს დალევა. უფრო მეტი რომ გავიგო ამ ტრადიციის შესახებ, მატეს მუზეუმში წავედი, რომელიც ქალაქ გარეთ მდებარეობს.
1: სადგური რეტირო.
0: დანიშნულების ადგილას მატარებლით უნდა ჩავიდე. მოვასწარი. გზაში დიდხანს ვიყავი. თან ფეხზე ვიდექი. მე ველოსიპედისტების ვაგონში ავედი და აქ დასაჯდომი უბრალოდ არ არის.

0: გავარკვიოთ რა არის ნამდვილი არგენტინული ჩაი მატე. შევიდეთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ეს მუზეუმის მეპატრონეა ფრანცისკო.
1: მატე ჩვენთან ინდიელებმა შემოიტანეს.
0: ფრანცისკო მამიხსნა რომ მატე ჩაი კი არა. პარაგვაის მარადმწვანე ბუჩქების დაფქვილი ფოთლებია. დღეს ჩვენ ვისწავლით როგორ მოვამზადოთ მატე. მატე ძალიან განსხვავდება იმ ჩაისგან რომელსაც ჩვენ სვავთ. მისი დალევის პროცესი მთელი რიტუალია. ჩაი სპეციალურად მატესთვის გაკეთებული გოგრის ქერქის ჭიქებიდან სვამენ. ასეთ ფინჯანს კალიბასი ეწოდება. სწორედ მასში ხარშავენ ჩაის. ორიგინალური ჭურჭელია. რა თქმა უნდა იღებთ კარგ ჩაის და ჭიქაში ყრით. ბევრი უნდა ჩავყაროთ არა? ჭურჭელს თითქმის ვავსებთ. გაუგებარია აქ რა უნდა დალიო. აქ უფრო უნდა ჭამო. საჭიროა ცხელი წყალი. წყალი 70 გრადუსი უნდა იყოს. ის არ უნდა აადუღოთ. ვიღებთ წყალს და ჭიქაში ვასხამთ. შემდეგ ვიღებთ კოვს. ჩაი მხოლოდ სპეციალური კოვზით, ეგრეთ წოდებული ბამბილით უნდა დალიოთ. როგორც ჩანს, სითხე შეიცავს ნივთიერებას, რომელიც ანადგურებს კბილის ემალს. ბამბილის დახმარებით სითხეს ისე სვამთ, რომ ის კბილებს არ ხვდება.
1: როდესაც მატეს სხვა ადამიანს აწვდით, ბამბილიას არ ცვლით. ასე მის მიმართ პატივისცემას გამოხატავთ.
0: ძალიან მაგარია.
1: მაგარია თქვენთვის?
0: ძალიან. კიდევ ვწდი.
1: ძალიან?
0: ძალიან მაგარია. არ შემიძლია ვერ დავლევ. გამორიცხულია. სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები ეს როგორ უნდა დალიო და თან ისე ამოვნო. საერთოდ მაგარი ჩაი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე გავლენას ახდენს. ეს თავისებური ნარკოტიკია. ძალიან მინდა შავი ჩაი. ლიმონით.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ გაძლევთ შანსში აგროვოთ ახალი ფერარის ფული და ოჯახთან ერთად დაისვენოთ ბერდიანსკში. ამჯერად $100 აქ ბუენოს აირესში გიტოვებთ. მე მგონი, არავინ მიყურებს. ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. გაერთიანებული ერების პარკიდან ფლორალის ჯენერიკას პირდაპირ გაუყევით გზას ავენიდა ფიგუერას ალკონტას უნივერსიტეტისკენ. გადით ფრანცისკო რომეროს ქუჩაზე. გზაჯვარედინზე პირველივე ხის ფესვებთან ჩაფლული იქნება ჩვენი განძი. დაუჩქარეთ თორემ ბოროტი ბიძია წაიღებს ბოთლს და მზეს უმზირას იყიდის.
0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
1: არგენტინა საუკეთესო სტეიკის სამშობლოდ ითვლება. სწორედ ამის გამო ქვეყანაში განვითარებულია მესაქონლეობა. არგენტინელებმა ხორცი კულტად აქციეს. ყველაზე გემრიელი სტეიკის საიდუმლო იმაშია, რომ ძროხამ მთელი წლის განმავლობაში ნედლი ბალახი უნდა ჭამოს. უნდა სვას სუფთა წყალი და სუფთა ჰაერზე ისე ირნოს. ბუენოს-აირესის ყველაზე იაფფასიან სასადილოშიც კი დარწმუნებული ყავით, რომ ყველაზე ხარისხიან ხორცს მოგიმზადებენ. იქნება არგენტინელები ბევრი ხორცის ჯამის გამო არიან ასეთი ვნებიანები.
2: რესტორანი მოგკლავ რამირეს.
1: ძვირფასო მშობლებო, გთხოვთ თქვენი შვილები ეკრანებს მოაშოროთ, იმიტომ რომ მე სადილად ეროტიულ რესტორანში შევდივარ. მამაკაცებო, თქვენ კი ეკრანებთან ახლოს მოიწიეთ. ხშენი. რა უნდა გითხრათ? რესტორნის ანტურაჟი მრავლის მეტყველია. დაბინდული წითელი განათება, უამრავი ეროტიული ატრიბუტები. აქ სამარილეც კი სპერმატოზოიდის ფორმის არის. მოკლედ, აქაურობა სექსით არის გაჟღენთილი. ღელავ კიდეც თავი რომ ვერ შევიკავო. მენიუც აშკარად ეროტიულია, მაგრამ აქ მენიუ არ არის მთავარი. მადის გასახვიძებლად აქ სპეციალური შოუა. დავიწყოთ.

ცოტა დავიბენი და ჯობია აფროდიზიაკებისგან ცოტა ხნით თავი შევიკავო. აი ამ ადგილიდან უფრო დაკვირვებული ვიქნები.

0: ძალიან კარგად შემწვარი სტეიკი რომ მოითხოვთ, აქ მაინც სისხლიანს მოგიტანენ.
1: ასე რომ
0: აზრი არ აქვს. მაგრამ ხორცი გემრიელია.
1: მომწონს.
0: და ვის ვატყუებ, რა დროს ხორცია? ამ დროს საერთოდ როგორ უნდა იფიქრო ჯამაზე?

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ბუენოს აირესი ძალიან სექსუალური ქალაქია. ეს ფლირტის, სიყვარულის და ვნების დედაქალაქია. აქ ლამაზი მხიარული ადამიანები ცხოვრობენ. ტანგო კი მსოფლიოში სწორედ აქ არის.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: სერანას ქუჩა
2: ჟანა
3: პრივიეტ
1: გამარჯობა
2: როგორ ხარ
1: შესანიშნავად
2: ხელში რა გაქვს ეს რა არის
1: ეს მატეა
2: მატე არგენტინაში ვიყავი და მატე არ გამესინჯავს მადლობ
1: და ტანგო მაინც ნახე
2: ნახე მაგრამ არ მიცეკვია
1: მე კი ვიცეკვე
2: მასავლი
1: ხელი დამადე მანდარა
2: აბასად მასავლე
1: ხელი უნდა მომხვიო
2: კარგი გავიგე
1: წამოდი

0: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძემ დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცვლიდა კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ ამოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და

0: ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
2: შენ გეზმანება ვახანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული გედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა. შენ გეზმანება გარუჯული სამცხის სერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა მდუმარე მტკვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი დაღარული და სარზმის ზარი. შენ გეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, არხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავით და სეტყვილი და ჭირნახული.
1: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათანდება, კლავ შემოანგრევს რიჟრაჟის სარკმელს. სული ლოცვებში მოითანთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნებას აშლის ზედაზნის ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რა დარბარდება. დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტიცხოველია.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმათ სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩალი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს ავტორი.
2: შენ აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორონიკონის კენტი და ლუტი, მაგრამ არ იცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოქარგა უწინ. თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუშებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გრძნობა პატივი თუ შენში მაინც ოდნა ველვარებს, მიხვდები ასე ანდა მატივით, რისთვის მდარაჯო თბილისის კარებს.
0: მსახიობი ნატა მურვანიძე.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, სიმღერას ასრულებს მომღერალი ბუბა კიკაბიძე. ფრაგმენტი თემურ ფალავანდიშვილის ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: ყველასათვის ლეგენდაროდა არაკო, გამარჯობათ შემოთებილის ქალაქო, რადგან ბედად აქ გაჩენა გველისა, შენი მკვიდრი ყველა კარგი ფეხის ვა. არ მოგაკლებთ სალაგო ბოგალობას, დაგილოცავ ტუჩკნობ ყმაწვილ ქალობას, როცა წავალთ ვინ გვიან და ვინ ადრე, საფლავადაც მაგ შესმიცას ვინ ადრე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა

მოგვიყვანითი შალვანუცუბიძის მოგონებებიდან. მართალია, დაბადება არაა ცხოვრების დასაწყისი, მაგრამ ამ ქვეყანას მოევლინე და ცხოვრება დაიწყე 1898 წლის 14 დეკემბერს სოფელ ფარცხანაყანევში. დღეს არავინ იცის, რომ ჩემი სახელი მეტრიკით, ესე იგი ნათლობით, არის ვარლამ. დედაჩემს რატომღაც არ მოეწონა ეს სახელი, დებსაც, და შემარქვეს შალვა. ასე დარჩა შალვა ნუცუბიძე.

0: შალვან მუცუბიძის მშობლები. ისააკ და რებეკა. შალვა იგონებს, მამა ძალიან მკაცრი კაცი იყო, მომთხოვნი. მე მისი სიტბო მშობლიური არ მახსოვს. და აი ამ ნაკლს სწორედ დედის ალერსი ავსებდა. აი მიუხედავად ყველაფრისა, მამა ძალიან მიყვარდა. მისი რიდი მქონდა.
1: ბავშვობა ხონში გავატარა. ეს პატარა დაბა იყო, მაგრამ ქართული კულტურის რომელი წარმოადგენელი გინდა რომ არ შეხვედროდია. აი აქ ნახე პირველად აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, ვაჟა-ფშაველა.
0: ათასრვაასოთხმოცდაჩვიდმეტ წელს მამამ ქუთაისში წამიყვანა. იმავე გაზაფხულზე კლასიკურ გიმნაზიაში მიმიღეს საკონკურსო გამოცდების შედეგად.
2: როცა მამა ხონიდან ქუთაისში გადმოვიდა სწავლის გასაგრძელებლად, ის დასახლდა თავის ბიზასთან. და დარჩა ასეთი მოგონება, რომ ბიზა წერს თავის ახლობელს და ეუბნება, რომ ეს ბიჭიო მთელი ღამეები კითხულობსო და ძალიან ბევრ ნავს მიწვავსო, მაგრამ მისგანო კაცი დადგებაო.
0: ქუთაისის გიმნაზია 1906 წლის გაზაფხულზე დაამთავრა და იმავე წელს სწავლა გავაგრძელა პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ფილოსოფიის განხრით. აქვე სწრებოდი ცნობილი ფილოსოფოსების ალექსანდრე ვედენსკის, ნიკოლაი ლოსკის და ნიკოლაი კარეევის ლექცია სემინარებს. პირველსავე კურსზე ჩემი ერთაკითხულმა მოხსენებამ ფილოსოფია და დიალექტიკური მატერიალიზმი მათი მაღალი შეფასება დაიმსახურა. 1910 წელს დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტი და მაშინვე მასწავლებლად გამაგზავნეს ყუბანის ოლქში.

0: ფილოლოგიას და ლათინურს. დატვირთული ვიყავი ძალიან, მაგრამ არც ერთი წუთით არ მიმიტოვებია ფილოსოფიის მიმართულებით მუშაობა.
1: როდესაც მამა სტანიცაში მუშაობდა, იქ მას ეძლეოდა საშუალება, რომ ყოველ ზაფხულს ის გამგზავრებული იყო გერმანიაში, ლაიფციგისა და ბერლინის უნივერსიტეტებში, სადაც წოდებულ საზაფხულო სემინარებზე, სადაც მოესმინა ძალიან მაღალი დონის ლექციები და სწორედ ამ პერიოდში ის დაინტერესდა ძალიან ცნობილი მოაზროვნისა, მათემატიკოსის, ეს ძალიან საინტერესოა, ბერნარდო ბოლცანოს შემოქმედებით. და სწორედ აი აქ უკვე ის იწყებს ჩამოყალიბებას თავისი დამოუკიდებელი ფილოსოფიური სისტემის, რომელსაც მან უწოდა ალეთოლოგიური რეალიზმი. ეს მე ანუ ჭეშმარიტების თეორია.
0: 23 წლის იყო შალვა, როდესაც ლაიფციგის უნივერსიტეტში გერმანულ ენაზე წაიკითხა მოხსენება ალეთოლოგიის პრინციპების შესახებ. აქვეყნებდა მეცნიერულ გამოკვლევებს. მათ შორის უმთავრესი იყო ბოლცანო და მეცნიერების თეორია, რომელიც 1913 წელს დაიბეჭდა მოსკოვის ცნობილ სამეცნიერო ჟურნალში. იმავე წელს პროფესორ ვედენსკის შუამდგომლობით შალვა უბანის ოლქის სტანიციდან პეტერბურგის ალექსანდრეს გიმნაზიაში გადაიყვანეს. 1917 წლის თებერვალში რუსეთში მეფის ხელისუფლება დაემხო. და სწორედ იმ დროს შედგა პეტერბურგში ქართველ მეცნიერთა ყრილობა, სადაც ივანე ჯავახიშვილი წარსდგა მოხსენებით ქართული უნივერსიტეტის დაარსების თაობაზე. ამის შემდეგ ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამშრომლები საქართველოში გაემგზავრნენ. პეტერბურგში რამოდენიმე ადამიანი დარჩა, ვინც კომიტეტის წევრებად იყვნენ არჩეული ყრილობაზე, მათ შორის შალვა ნოცუმიძე. როდესაც მოვიდა საქართველოდან შუამდგომლობა ქართული უნივერსიტეტის გახსნის თაობაზე, რადგან ეს უკვე სახელმწიფო საქმე იყო, ეს ჯგუფი ზამთრის სასახლისკენ გაემართა კერენსკისთან. შალვა იხსენებდა, დროებით მთავრობის მეთაურმა თავაზიანად მიგვიყო, თუმცა თანაგრძნობა არ გამოუხატავს. თქვენ არც სახელმძღვანელოები გაქვთ ქართულ ენაზე, არც მასწავლებლები ხართ. ეს წინადადება ადრეც იყო სხვებისგან მოსული, მაგრამ ყოველთვის კრახით დამთავრდა. თქვენც იგივე გელით. აბამ, ჩვენ ამას როგორ დავეთანხმებოდით? და მაშინ მას სხვა წინადადება წამოაყენა. თქვენთან თბილისში კურსები არსებობსო, ქალთა კურსებიო. აი ის ქალთა კურსები, მოდით ერთიან კავკასიურ რუსულენოვან უნივერსიტეტად ვახციოთ. ამ იდეას ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავეთანხმებოდით. რადგან ეს რომ განხორციელებულიყო, ვერასოდეს შეიქმნებოდა ქართული უნივერსიტეტი. თებერვლის რევოლუციას ოქტომბრის რევოლუცია მოჰყვა და საქართველო დამოუკიდებელი გახდა. ხელახლა დაესვა უნივერსიტეტის გახსნის საკითხი და მაინც იჩინა თავი წინააღმდეგობა. პეტერბურგში პირველ სავესტუმაზე ჯავახიშვილმა წარმოაჩინა გეგმა, რომელიც ჰუმანიტარულ პროფილს გულისხმობდა. მაგრამ გამოვიდა ნიკო ნიკოლაძე და ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტს სპეციალური ტექნიკური ინსტიტუტის დაარსების იდეა დაუპირისპირა. კამათი მძაფრი აღმოჩნდა და მაშინ ივანე ჯავახიშვილმა მითხრა: აბა ერთი შენებურა დასვი, მეც დავცხე. გაიმარჯვა ივანე ჯავახიშვილის გეგმამ. მე და მევალა რუსეთის უნივერსიტეტებში გამნეული ქართველი მეცნიერების თავმოყრა და ჩამოყრა. პეტერბურგიდან, ოდესიდან, ხარკოვიდან, ტომსკიდან. თან 1918-19 წლებია, დალეწილია ქვეყანა ომის შედეგად. თითქმის შეუძლებელი არის მოძრაობა მატარებლებით. ჩრდილოეთიდან რომ წამოვედით საქართველოს უნივერსიტეტის დასაარსებლად, პეტრე მელიკიშვილი უკვე თბილისში დაგხვდა. შემდეგ დადგა საკითხი რექტორის არჩევისა. ივანე ჯავახიშვილმა დაასახელა პეტრე მელიქიშვილის კანდიდატურა.

0: რასაც საბოლოოდ ყველამ დაუჭირა მხარი. 1918 წლის 26 იანვარს, აი უკვე უნივერსიტეტის გახსნისთანავე, შალვან უცუბიძემ დააარსა პეტრიცის სახელობის საფილოსოფოსო საზოგადოება, რომლის მთავარი სამოქმედო ამოცანა ქართული ფილოსოფიური ძეგლების შეგროვება, გამოსაცემად მომზადება და ფილოსოფიური ცოდნის გავრცელება გახლდათ. შალვა იხსენებდა:
1: პეტრე მელიქიშვილის შემდეგ უნივერსიტეტის რექტორობა ბატონმა ივანე ჯავახიშვილმა ითვირთა. მე მაშინ ვიყავი პრორექტორი. ყველანაირად შევეცადე, რაც შეიძლება გამენთავისუფლებინა ბატონ ივანე ყოველდღიური ადმინისტრაციული საქმიანობისაგან. ძალიან მინდოდა, რომ სწორედ მეცნიერული კვლევისთვის ქონოდა მას რაც შეიძლება მეტი დრო. იცით, იქამდე მივიდა საქმე, რომ განათლების კომისარი ხანდახან ჩემ სახელზე წერდა პირდაპირ ბრძანებებს, განკარგულებებს და მეც ვაწერდი ხელს. აი როგორ ჩანს, ეს არ ესიამოვნა ვიღაცას. და უთხრეს ბატონ ივანეს, რომ უნივერსიტეტს, ბატონ ივანე, ფაქტიურად შალვან უცუბიძე განაგებსო. რექტორმა თავისთან მიხმო. თქვენ თურმე ჩემს მაგივრობას გისრულოთ, მითხრა და ახსნა განმარტება მომთხოვა. მე აუხსენე, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისი ტვირთის შემსუბუქებისთვის კეთდება და რომ მე ეს დიდ სიამოვნებას მანიჭებს, მაგრამ თუ კი რაიმე გაუგებრობას აქვს ადგილი, მან ახლავე უნდა დაწერო ბრძანება ჩემი განთავისუფლების შესახებ. მას ხმა არ ამოუღია. მაშინ მიავიღე კალამი და დავწერე განცხადება გადადგომის თაობაზე და წავედი სახლში. ცოტა ხანში ივანე ჯავახიშვილი მოვიდა და ყოველგვარი შესავალის გარეშე მეუბნება: ან შენ მოდიხარ ჩემთან ერთად უნივერსიტეტში, ან მე მივდივარ შენთან ერთად უნივერსიტეტიდან. და მეც დავბრუნდი მასთან ერთად უნივერსიტეტში.
0: 1921 წლებში შალვან უცუბიძე ჩაბმული იყო პოლიტიკურ საქმიანობაშიც. 18 წელს ის სოციალისტ ფედერალისტურ პარტიაში შევიდა. მისი პოლიტიკური იდეალი ასეთი იყო: პირველი პრობლემა არის ერის თავისუფლება, შემდეგ ერის სიახში სოციალური ჯგუფების განთავისუფლება, რაც ნიადაგს მოუმზადებს პიროვნების სრულ განთავისუფლებას. ეს კი იქნება მომენტი მსოფლიო რენესანსისა. იმავე პერიოდში შალვან უცუბიძე მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნულ საბჭოსა და საქართველოს დამფუძნებელი კრების მუშაობაში. იყო ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. პარლამენტის სხდომებზე მისი მგზნებარე გამოსვლები აღსავსე იყო არტისტიზმით, ხატოვნებითა და პათოსით. შალვას ყოველი გამოჩენა ტრიბუნაზე ჭერმეტყველების ზეიმად იქცეოდა ხოლმე. ათასრაასოზდაერთი წლის თებერვალ მარტში საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა. დემოკრატიული საქართველოს მთავრობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაში წავიდა. შალვან უცუბიძემ საქართველოში დარჩენა გადაწყვიტა. მოგვიანებით იხსენებდა 1921 წლის თებერვლის დამლევს ბათუმის პორტში ვიდეგე. ბევრი ჩემი მეგობარი ტოვებდა სამშობლოს, ეგონათ რომ დროებით. რატომ არ მოდიხარო, მეკითხებოდნენ. მე საკუთარ გულისხმას დაუჭერე და არ წავედი, დავრჩი. თუმცა ისეთი მწარე დღეები გამოვიარე, რომ არაერთხელ მინანია, რატომ არ შევდი ფეხი იმ გემზე თქო.
2: 1930 წელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა. შალვან უცუბიძე და გიორგი ჩუბინაშვილი მიდიან გერმანიაში და მიაქვთ ქართული კულტურის ხელოვნების ნიმუშები, ძეგლები. საუკეთესო მათ შეკრებეს თუ კი რაიმე არსებობდა მონასტრებიდანაც, ეკლესიებიდანაც, ემიტოებული ეკლესიებიდანაც კი ჩამოიღეს ყველაფერი და მოაწყო. ამ გამოფენამ მოახდინა ძალიან დიდი ფურორი, ძალიან დიდი საზოგადოება დაესწრო და

0: გამართებული მნახველი ყავდა. და საინტერესოა კიდე ვიცით რატომ? იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი გამოფენა ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი ფართო მასშტაბიანი და იმის მერე, ო შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდში ნამდვილად არ მოხერხდა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ აღარ მისცა უფლება მთავრობას, რომ გაეტანათ ქართული ძეგლები საზღვარგარეთ, ასე რომ ეს დარჩა როგორც ერთადერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იმ დროისათვის.
1: დიდი იმედებითა და გეგმებით ახსავს ეს შალვა დაბრუნდა სამშობლოში. მაგრამ აქ სრული გულგრილობა დახვდა. რაღაც ცუდი წინადგრნობა ჰქონდა და წავიდა ივანე ჯავახიშვილთან სასაუბროდ. მადლობელი უნდა იყო, თუ კი მადლობის ნაცვლად რაიმე შარში არ გაგქვიესო, იყო პასუხი. აი, რაღაც ფსიქოზით იყო საზოგადოება შეპყრობილი. აი, საკმარისია უცხოეთში ყოფილიყავი ნამყოფი, ან ენაქცოდნოდა და საეჭვოდ ითვლებოდი. აი, როგორც შალვა ნუცუბიძე იგონებდა შემდეგ, ჩემი თაობის ბევრი წარმომადგენელი ბრალდებულად ცნესო. ისიც არც უნივერსიტეტი იყო ის, რაც იყო. აღარც მელიქიშვილი, აღარც ჯავახიშვილი, თურმე ვაშაღმაზე ყოფილა საკმარისი უნივერსიტეტის სამართავად. დამოუკიდებელი აზროვნება ეჭვის და უმდობლობის საბაბი ხდებოდა. შალვა ნუცუბიძის გერმანულად გამოქვეყნებული წიგნები და მისი სხვა ადრინდელი შრომები ამოიღეს ხმარებიდან. ალითოლოგიური რეალიზმის შემდგომ დამუშავებაზე ო ფიქრი ზედმეტი იყო, პირიქით. მიუტევებელ ცოდვად ჩაუთვალეს აზრის სიტამამე. აუგზალეს ლექციების კითხვა ფილოსოფიაში. აწონ-დაწონილი საუბარი არ გეხერხებაო. მერე თავად აღნიშნავდა, როდესაც პოლიტიკურ სიტყვას ვამბობდი, მიგიჟინებდნენ. ლექციას გვიკითხავსო. ახლა ლექციებს ვკითხულობდა, პოლიტიკას გვაპარებსო. უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი გაისო შფოთვარე საზოგადოებით. საბრალდებო სკამზე ისხდნენ გრიგოლ წერეთელი, გიორგი ნიკოლაძე, ფილიპე გოგიჩაიშვილი და შალვა ნუცუბიძე. არ ესწრებოდა ივანე ჯავახიშვილი. მას აარიდეს ეს საჯარო გაკითხვა. მისვე მოწაფეების თხოვნით მოხდა ეს ამბავი. მაგრამ მას ამან არ უშველა. ისიც გააძევეს უნივერსიტეტიდან. შალვა ნუცუბიძემ სცადა დროებით კომპრომისზე წასვლა და განაცხადა. კი ბატონო, უარს ვამბობ ჩემ შეხედულებებზე. მოდით თავიდან დავიწყოთ ყველაფერიო. იმავე წუთში ირონიულად გითხეს. კი, მაგრამ როდის მოასარით ჩვენ პლატფორმაზე გადმოსვლაო? არ ჩალვას დაუყოვნებია. მაშინ, როდესაც რევოლუციის მატარებელი ოქტომბრის პლატფორმაზე შემოვიდა, უბაგაჟო ხალხი უმალ გადახდა. ბოდიშს ვიხდით, მაგრამ ჩვენ ბაგაჟიანები ცოტა შევყოვდით. ამას ისეთი ტაში მოხვა, რომ მისი მოწინააღმდეგენც კი მართალია ღიმილით და ირონიით, მაგრამ იძულებული იყვნენ ვაშაც კი ეძახით. შესვენებაზე გარეთ გამოსული, ცოტა გულნატკენი, მაგრამ შემართული ბატონი შალვა იქვე შეკრებილებს უზიარებდა თავის შთაბეჭდილებებს გერმანიაზე. ამ დროს ერთ-ერთმა დაგვიანებულმა ჩამოიარა და შეზახა: როგორ ახარ ბატონ შალვა, როგორ ახარო? მეხივით, მეხივით გასახა შალვა. ამ დროს იქვე ცოტა მოშორებით მდგარმა ერთმა თანამდებობის პირმა ხალს შეზახა: გამოიძით ხალხო, თავში არ დაგეცეთო. ნუ გეშინიათ, თქვა შალვა, მეხი ცარიელ ადგილს არასოდეს არ ეცემაო. მოჭრა.
0: მამამ საკმაოდ ახალგაზრდა შეირთო პირველი მეუღლე. ეს იყო ქუთაისელი გაქართველებული კათოლიკების ფილიპოვების ქალიშვილი აგნესა, რომლისგანაც მას დარჩა ქალიშვილი ქეთევანი, რომელსაც ის გერმანულ ყაედაზე კიწის ეძახდა. მისი მეუღლე აგნესა მალე დაავადდა და ძალიან ახალგაზრდა 1927 წელს გარდაიცვალა. არ გასულა ცოტა ხანი და 1928 წლის გაზაფხულზე მამას აპატიმრებენ, წარმოგიდგენთ, აბსურდული მიზეზით, როგორც გერმანიის ფაშიზმის აგენტი.
1: ჯერ კიდევ სიზმარი

0: რაც მოხდა, იხსენებდა შალვა. რვა თვე ციხე, ორი თვე აჯინოჩკა. თურმე ცხოვრებაში არაფრის არ უნდა შეგეშინდეს. მე რო დაკეტილი კარის რამოდენიმე წუთი თატანა არ შემეძლო, ციხემ სულ დამავიწყა. ისე შევიშალე, რომ თავის ჩამოხშობა გადავწყვიტე. მაგრამ ხმაურზე ამხანაგებმა გაიღვიძეს კამერაში და ჩამოხსნეს ცოცხალ მკვდარი. მერე მოსკოვში გადამიყვანეს. იმის მიხედვით, თუ რა საქმეც შემიძგინეს თბილისში პატიოსანმა ინტელიგენტებმა და აჩვენეს ჩემზე, საქმე უკეთეს შემთხვევაში საციმბიროდ მიდიოდა 10-15 წლით, თუ არა შეიძლება უარესიც. შალვა ნუცუბიძის ბინა შინსახკომის თანამშრომელს გადასცეს. დაიკარგა ბევრი წიგნი, წერილი და სხვადასხვა ხელნაწერი. მოულოდნელად ვითარება არსებითად შეიცვალა. ვითხრეს, სტალინს შენი თარგმანი ვეფხისტყაოსნისა გახსენებიაო და უთქვამს, სასურველია ეს საქმე მან ბოლომდე მიიყვანოს. ჯერ კიდე რუსთაველის პირველი იუბილეის მზადებისას მქონდა რამოდენიმე ფრაგმენტი ნათარგმნი ქართულიდან რუსულ ენაზე. და ის კი არა, საჯაროთაც მქონდა უკვე წაკითხული. მეორე დღეს გაიღო კამერის რკინის კარი და შემოვიზა ეს ვეფხისტყაოსანი და დიდი შეკვრა ქაღალდის. მერე გავიგე და არც კი ვიცი ვისგან, სტალინს უთქვამს. გალიაში გალობელი შაშვიო, თუ გინახავთ ვინმეს. აი ასე, ვეფხისტყაოსნის ქართულიდან რუსულად მოკლე დროში თარგმანის მოსკოვიდან გაუსვლელობის პირობით, სტალინის განკარგულებით, გამათავისუფლეს ციხიდან. ...1940 წლის 20 ოქტომბერს სტალინთან შესახვედრად წამიყვანეს.
1: თვალებს არ უჯერებდი, როდესაც მომიმარი სტალინი შემოგვეგებ. ჯერ რამოდენიმე საქებარი სიტყვა გვითხრა რუსულად და მერე ქართულზე გადავიდა. მერე აიღო ვეფხისტყაოსნის ჩემი თარგმანის სასიგნალო ეგზემპლარი და მითხრა. თარგმანი ძალიან გაგიმართავთ, ბრწყინვალეა. ყდაზე რუსთაველის ბარელიეფი არ არის საკმარისი. ზემოთ უნდა ეწეროს რუსთაველი, ქვემოთ შენი გვარი. მერე გადაშალა, აიღო ლურჯი ფანქარი და იქ სადაც ეწერა თარგმანი შალვა ნუცუბიძისა, ჩაამატა ქართულიდან. ეს თქვენიცით, რომ ქართულიდან არის თარგმანი, თორემ ციმბირში და სხვაგან არ იციან. შემდეგ ყურადღება ქობულაძის ილუსტრაციებზე გაამახვილა და რამოდენიმე შენიშნას გამოთქვა. უჯრა გამოაღო, უბის სიგნაკი ამოიღო, გადაშალა და გვითხრა. ერთი სტროფი მეც ვთარგმნეო. მოდით ჯერ ქართულად წაგიკითხავთ, მერე რუსულად. ნუ ჩვენ ახტაცება გამოვთქვით, გაიცინა. თუ მოგწონთ, გამოიყენეთ, ოღონდ ნურავის ნუ ეტყვით ამის შესახებ. საერთოდ, თარგმანის რედაქტორობა სიამოვნებით ვიკისრე. და უნდა გითხრათ, რომ თარგმანი არამხოლოდ საუკეთესოა, არამედ განსაკუთრებული ლიტერატურული მოვლენაა. მერე ჩემი ნათარგმნი, მისი ნასწორები წიგნი გადმომცა და მითხრა. გამომცემლობის რედაქტორს აუხსენით, რაც მე გითხარით. ეს წიგნი თქვენი იყოს. ცოტა გაგაწვალე.

0: არ გეწყინოთ. და შუბლზე მაკოცა. მერე ვახშამზე მიგვიპატიჟა. და 6 მილიონიანი საქართველოს სათგზელო შემოგთავაზა. ლავრენტი ბერიამ, რომელიც თავიდან ვესწრებოდა ჩვენ შეხვედრას, ყურში წამჩურჩულა. შეგიძლია როცა გინდა მაშინ წახვიდე თბილისშიო. შენი ბინაც თავისუფალი დაგხვდებაო. ვეფხისტყაოსნის რუსული თარგმანი დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა. მაღაზიაში შეტანას ვერ ასრებდნენ, მაშინვე იყიდებოდა. თარგმანს რუსეთის ლიტერატურულმა საზოგადოებამ მაღალი შეფასება მისცა. ალექსეი ტოლსტოი წერდა: ეს თარგმანი არა მხოლოდ მეცნიერული შრომაა, არამედ პოეტური შემოქმედებაა. მასში ასახულია რუსთაველის ამ ლექსის ჯადოქრის ორკესტრული ბუნება. ნუცუბიძის თარგმანმა კი რუსული ლექსის колоссалур сифартовеში დამარცმუნა.
1: ой любви постигнут тайну мудрецов Василиан гений истощается здесь слово не хватает песнопений я воспела лишь плоть земную красоту её влечений не распутных а там ящих жаждой высших желаний
0: родесац поэты га философствоба итвян дачквянебулао როდესაც ფილოსოფოსი გაპოეტდება, გასულელებულაო. რა სიზამ, მე გავპოეტდი. და ასე გადამარჩინა რუსთაველმა სიკვდილს. ათასრას 41 წლის ბოლოს, ესე იგი ფაქტიურად პატიმრობის 3 წლის შემდეგ შალვა ნუცუბიძე საქართველოში დაბრუნდა და თბილისის უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა განაგრძო. მის დაბრუნებას სიხარულით შეხვდა ქართული საზოგადოების შემოქმედებითი პატრიოტული ნაწილი. ამ ხარდაჭერით ფრთაშესხმულმა მეცნიერმა ვეფხისტყაოსნის შემდეგ საქართველოს ისტორიისა და კულტურის მანამდე ბურუსით მოცულ საკითხებს მიაფრო ყურადღება. ამჯერად მისი მეცნიერული ინტერესის ობიექტად იქცა აღმოსავლური რენესანსის პრობლემის გარკვევა. თავის გამოკვლევაში ფსევდოდიონისი არეოპაგელის საიდუმლოება ნუცუბიძემ წამოაყენა დებულება, რომ ფსევდოდიონისი არეოპაგელის თხზულებათა ავტორი არის ცნობილი ბიზანტიელი ფილოსოფოსის პროკლეს მოწაფე, ქართველი სასულიერო მოღვაწე პეტრე იბერი.
2: ქართველმა მოაზროვნემ პეტრე იბერიელმა ამ წერტილიდან ანტიკური ფილოსოფია დაზრა, ის საშუალო საუკუნეებისაგან წაიყვანა, თელ საშუალო საუკუნეების გასწრივ აზროვნება ქართულ აზროვნების ხერხემალზე გადადიოდა პეტრე იბერიელის სახით და რენესანსმან მომზადა იდეოლოგიური დასაბრუნება.
3: როცა მამა ბრუნდება სამშობლოში, იწყება ახალი ეტაპი მის ცხოვრებაში, რადგან ის ირთავს მეორე ცოლს, ეს არის ქეთევან კლიმეაშვილი, რომელიც მასზე 25 წლით ახალგაზრდაა. და ისინი ერთად იყვნენ ახალ ცხოვრებას და დედას თხოვნით სურვილით ისინი აშენებენ ქალაქთან ახლოს ბაღს გლდანში, ერთად მუშაობენ და ქმნიან ნამდვილ წალკოც, რომელიც ახთოვანებაში მოყავდა ყველა სტუმარსა და მნახველს.
4: აქ იყო სულად ჯაგები იყო, ამ ადგილს ეძახიან რიყიანს. და ძალიან ცუდი მიწა იყო, აქ სულ ქვები იყო და ჩვენი ხელით ბავშვებმა მაშინ мама с хемзгалებ დედას хемзгалებით ბავშვებმა კიდე მეზობლები გეხმარა და გავწმინდეთ ეს ყველაფერი დავასუფთავეთ და кай ბაღი გააშენა შალვამ ახლა აქ და мамამ და ვაშლის ხეები დარგო кай ვაშლის ხეებიდან ერთხელ დიდი ქარი ამოვარდა და ეს თელი ვაშლები რო უარა ვარა სულ ზირს იყო ჩამოყრილი და დედა ადგა დილას ადგა დედა და ეს ვაშლები აალაგა და ნუ შეინახა და ნახე ნახეო დილას რო ქეთო ქეთო კარმაც ევროპელი ვერ დაგვაკვლავო აღარ ყოფილა ესეთი სიყვარული ქონდა ერთმანეთთან რომ ეს ნერვი მოეშლებოდა ხო ამ ხელში რომ რაღაც ძირყია და აი ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა
0: 1954 წელს შალვა ნუცუბიძე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად აირჩიეს
5: იანაისი სულ ახალი ვიქცე ნათელი კარგი ნათელი ხნე ნათელი შინაგან სიღრმის
0: აი ჯერ კიდევ ფაშიზმზე გამარჯვების ეიფორია არ იყო ჩამცხრალი რომ უცებ მოულოდნელად გლდანში მომაკითხეს ცეკას პირველმა მდივანმა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. აი, სახლში არ შემოსულან. პირდაპირ ბაღში გამიხმეს. თან მეუბნებიან, რომ მოსკოვში ვარ გამოძახებული. და სტალინის განკარგულებით ბერლინში უნდა წავიდე. Ну, საგანგაშო თითქოს არაფერი იყო. მაგრამ, რა ვიცი, მოულოდნელია ბუღი აზდის ნანგრევებს ქვეყანაში. ჩემ მეუღლეს მეორე ბავშვია ფეხმძიმედ. რა ვიცი, ესე იგი, ორი თვის განმავლობაში თითქმის არაფერი იცოდნენ ჩემ შესახებ. მერე უკვე დაბრუნების შემდეგ გაიგეს მათ, რომ სტალინის თხოვნით ვიყავი მივლინებული გერმანიაში. იმისთვის, რომ გამეგო და შემესწავლა ყველაფერი მისი ვაჟის იაკობ ჯუღაშვილის ბოლო დღეების შესახებ. ну бунებრივია რომ ესას დაუბრუნდი მოახსენე რომ იაკობს ღირსეულად ეჭირა ბოლომდე თავი და რომ არც ერთი წუთით მიუხედავად უზარმაზარი ზეწოლისა არ უღალატნია არც სამშობლოსთვის და არც მამისთვის ამასობაში თურმე ქალიშვილი შეგზენოდა მე კიდე ქორწინებას კი არ მქონდა დარეგისტრირებული და ბავშვს ვინ მიანიჭებდა მამის გვარს ავიღე პასპორტები ჩემის და მეუღლის მივედი იქვე ახლოს მაჩის ბიურო იყო და პასპორტები დავარეგისტრირე ქორწინებას და ბავშვის დაბადებას მე უკვე ოჯახში ჩემებს ხუმრობით მეუბნეოდი რომ მარტო დავიბადე მარტო დავქორწინდი და ალბათ მარტო მოვხვდები თქო.
3: უნდა ვთქვა, რომ мама ყველაფერში ხელს გვიწყობდა. რაც თქვა, აი და შეიძლება იმიტომაც რომ ასაკში გავჩნდით და მისთვის ვიყავით ასე დაგვიანებული ბავშვები ვიყავით, ესე იგი ყველაფერს გვისრულებდა და მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ შეებს გვაძლევდა. განსაკუთრებით ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებდა უცხოენებზე, რომ ისწავლეთ უცხოენები, თვითონ ძალიან ბევრ უცხოენას ფლობდა და რომ ისე რომ თქვენ შეძლოთო, რომ ეს არაჩური ლიტერატურა დედანში წაიკითხოთო. Ну, რასაკვირველია, მისი ოცნება იყო, ამის განხორციელება ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ძალიან გამოგვადგა მე ჩვენ ეს მისი რჩევები. ასევე ის ყოველთვის ცდილობდა და ერთადერთი რასაც ის გვიგზავნავდა და რასაც ჩვენ ძალიან ვთხოვდით, ეს იყო ტელევიზია. ტელევიზიას მქონდა ასე დამოკიდებულება, რომ ტელევიზიას აცდენს, არის მომცდენი და როდესაც მას, როდესაც ტელევიზია ასე თუ ისე მაინც თქვათ შემოვიდა ჩვენს ოჯახში, მქონდა ძალიან, ძალიან ეს ყველაფერი დათვლილი ის წუთები, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ტელევიზორთან ჯდომა და ჩუმად ვრთავდით ხოლმე, როდესაც мама და ძეძინა და ჩუმად უგდებდით ხოლმე ტელევიზიას ყურს.
4: უყვარდა ჩემს სკოლაში მოსვლა სხვადასხვაშორის და ერთხელ მასალებელი დაედაგა. ბატონო შალვა, ხო გამოვიჭირე თქვენი შვილიო, რომ არაფერი არისოდაო. შენ მაშინ გამოიჭირე, როცა იცისო. შენ მაშინ გამოიჭირე, როცა იცოდ რაღა იმ როარეზის მაგას რა გამოჭერავდა. და კალე გაიშა წავიდა და კი უკაცრად ბატონო შალვა და დავესვის დაიმალა.
6: говорит Москва от центрального комитета коммунистической партии Советского Союза с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
0: სულიად მოულოდნელად ჩალვანუცუბიძე ახალი განსასწრების წინაშე აღმოჩნდა. ის ბერიას აგენტად გამოაცხადეს. ამ დროს სტალინი უკვე გარდაცვლილი იყო და პროკურატურამ გამოიძია, რომ ჩალვანუცუბიძე 1938 წელს დაპატიმრებულ იქნა როგორც ქართველ ნაციონალისტთა არალეგალური ორგანიზაციის აქტიური წევრი და დაკითხვის დროს თითქოს დაწვრილებული

0: შეჩვენება მისცა თავისი ანტისაბჭოური ჯაშუშური მოქმედების შესახებ, რომელსაც იგი ფაშისტური გერმანიის დაზვერვის სასარგებლოდ ეწეოდა. ...1943 წლის 22 დეკემბერს შალვა ნუცუბიძეს მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებამ ჩამოართვა აკადემიის ნამდვილი წევრის წოდება. მას ხდომათა დარბაზი სწრაფად დატოვა და აფორიაქებული სახლისკენ გაემართა. სადარბაზოს კიბეები აღელვებულმა აიარა და საცი შესულმა მეუღლეს განუცხადა: „ქეთევან, მოემზადე, მე დღეს დამაპატიმრებენ.“ დასხდნენ სასტუმრო ოთახში და დაიწყეს ლოდინი. კარზე ზარისხმა გაისმა. ივანე ბერეტაშვილი იყო, თურმე აკადემიის ხდომიდან პირდაპირ წამოსულა მათთან. სხვაჭოს მოგვიანებით გაიგეს, რომ ივანე ბერეტაშვილი ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელმაც შალვას გარიცხვას აკადემიიდან მხარი არ დაუჭირა. დღე ისე დამთავრდა, სხვა აღარავინ გამოჩენილა. მეორე დილას გაგრძელდა მოლოდინი. როდესაც ბატონ შალვას უკვე ბოთლინების ფიალა აევსო, ასეთ თავისუფლებას ისევ პატიმრობა მირჩევნიო, აიღო თვითონ ტელეფონი და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარესთან დარეგა: „მოდი ხარ თუ მე მოვიდეო?“ იქიდან ასეთი პასუხი მიიღო: „ჩვენ თქვენთან არ ვაპირებთ მოსვლას, მაგრამ თუ თქვენ გნებავთ, მოგზანდით, თქვენთან საუბარი ყოველთვის საინტერესო არის.“ უკვე მოგვიანებით, როდესაც ეკითხებოდნენ: „ბატონ შალვა, რატომ გამოგიყვანეს აკადემიიდანო?“ ის პასუხობდა: „უმჯობესია კითხონ, რისთვის გამოგიყვანეს, ვიდრე კითხონ, რისთვის შეგიყვანეს.“
1: ჩვენ სახლისინ ცხოვრობდა კალბადონი, პირველი სალზე, რომელიც მომაგრებული იყო შალვაზე, უნდა ყურადღება ეწარმებინა, ვინ მოდიოდა ჩვენ სახლში, ვინ შედიოდა, ვინ გამოდიოდა, სულ პანჯერაში იჯდა ეს ქალი და შალვა მიცოდა, რომ ეს ქალი ამას უყურებდა. და აქედან წაიღებდა ხოლმე ვაშლებს, რაღაცებს, კაი ხილი რაღაცებს და კალბატონ არ იყო და მიერთმევდა ხოლმე. და ეფერებოდა ხო და კალბატონ არ იყო, რამშვენიერად გამოიყურებით, კალბატონ არ იყო, რამშვენიერად გამოიყურებით, ესე უნდა და არა ბატონო შალო, არა ბატონო, პირიქით როგორ ახართ არ ვიცით, მაგრამ პირაქეთ შვენიერად გამოიყურებით, შალო. შალო მოძღვეთ, ეს გამეცინა ბავშვი ხარ, მაგრამ მაშინ გამეცინა ძალიან და შეიძლება ხარ, შეიძლება და ის ქალის გვაკვირდებოდა, ჩვენ რა აი ყველაფერს უკვე სამნე გავიდოდეთ, ვინმე სხვას და ცუდ ბიჭებს, ახლა ცუდი და ვიღას ბიჭებს მოდიოდა, სახში ეთყო და რაღაც და აი ესეთი მომენტები იყო მაშინ, ყურადღება ძალიან.
2: ჩვენ ვარდის გზით არ გვივლია, ეკლიანი გზებიც გვაქვს ნავლელი, ეკლიანი გზები. მე პირადად სამი სხვადასხვა რეჟიმის დროს მუშაობდი. ნიკოლოზი და იქიდან ჩვენ დრომდე. ჩვენ არ იქნა ვერცერთი თავრობას თავი ვერ შევაყარე.
0: მალე უნივერსიტეტმა გამათავისუფლა პროფესორის თანამდებობიდან და აღძრა შუამდგომლობა ჩემთვის სამეცნიერო ხარისხისა და წოდების ჩამორთვების თაობაზე. თუმცა ეს შუამდგომლობა საკავშირო საატესტაციო კომისიამ არ დაამტკიცა. 7 წელი მოამდომე იმის მტკიცებას, რომ არც ფაშიზმის და არც ბერიას აგენტი არ ყოფილვარ. და ჩემი გათავისუფლება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ სტალინს დავჭირდი, როგორც ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელი.
3: მამას ორივე მხრიდან, დედის მხრიდანაც და მამის მხრიდანაც ბაბუები ყავდა სასულიერო პირები და ეს საინტერესო რომ ასეთი წინაპრები ყავდა და საინტერესო კიდევ ისეთი მომენტიც, რომ მის მშობლებს ერქვათ რებეკა და ისააკი, ესეც ბიბლიური სახელებია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაღაცა თვალსაზრისით. ეხლა მამა დაიბადა ეს ეტაპოში, როდესაც რელიგიაზე დიდი მნიშვნელობა და ენიჭებოდა, ის ქიმიკოთაისის გიმნაზიაში საღვთო ჯული ერთ-ერთი წამყვანი დარგი იყო, ამიტომ მშვენივრად იცოდა საღვთო ჯული, ლოცვების ზეპირად იცოდა, ბოლომდე ლოცვების ზეპირად, რითაც არაერთხელ განუცუფრებია ჩვენი კათალიკოს პატრიარქები, რომელთანაც მას შემდგომში ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა. მამა საერთოდ ეკლესიაში არ დადიოდა, ეს მისი რაღაც დამოკიდებული

0: რაც იყო ასეთი თქვა ეს რწმენასთან არ იყო დაკავშირებული და ამავე დროს დასაგულია საბჭოთა პერიოდი იყო და ეკლესიაში სიარული დასაგული და მისთვის დედა იყო ასე ვთქვათ უფრო ეკლესიასთან დაკავშირებული რადგან ის არ მუშაობდა და არ იყო საშიშროება რომ სამსახურიდან გააძევებდნენ და საინტერესო იყო ამ პერიოდში ის უახლოვდება კალისტრატე ცინცაძეს ეს თქვენ იცით რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი გამოჩენილი სასულიერო პირი და ისინი ძალიან ასე ვთქვათ დაახლოვდნენ და მამახშირად დადიოდა მასთან საპატრიარქოში განსაკუთრებით დიდ ინტერესს იწვევდა კალისტრატე ცინცაძისთვის სწორედ რუსთაველი და მისი მსოფლმხედველობა რუსთაველისა, რაზეც ისინი დიდხანს საუბრობდნენ ხოლმე და ის ხათაშორის ძალიან კარგად იყო ჩახედული, მას აქვს ნაშრომებიც კიდევ ცნობილია კალისტრატე ცინცაძეს და ის რამდენიმე შენიშვნასაც კი გამოთქვამდა ამ თარგმანთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ღმერთიცნებასთან დაკავშირებით დაეუბნებოდა შალიკო, შენ ძალიან თავისუფლად ეფქცევი ღმერთიცნებას და ძალიან გთხოვ, რომ თავის ადგილას და აბრუნებ ის ყავოსანში იქ სადაც შენ რითმის ან რაიმეს გამო გამოტოვებული გაქვს ესა და სხვათაშორის მამაჩემი ძალიან ითვალისწინებდა ამას. მისი მეგობრობის დამადასტურებელი კიდევ ერთი ფაქტი დარჩა, აი ეს ბიბლია დარჩა, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი წარწერა, რომელსაც სხვათაშორის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ხშირად აჩვენებს ხოლმე, მე მას ვაჩვენებს და შემდეგ სხვა სასულიერო პირებსაც იმდენად მოსწონს და ეს არის არაჩვეულებრივი წარწერა, სადაც წერია რომ ორთა ხუცესთან ნაშიერსა, მე რომ გითხარით რომ ორივე ბაბუა ყავდა ხუცესი, ორთა ხუცესთან ნაშიერსა და სიბრძნისა მოყარესა, ჯურღმულსა ამას სიბრძნისასა. მიუძღვნის ხუცეს და უხუცესი და წერია 51 წელი.
1: შალვანუ ცუბიძე სხვა მრავალ საგიზთან ერთად პალესტინაში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრებსაც იკვლევდა. ბუნებრივია მოელოდა, რომ ჩართული იქნებოდა რუსთაველის პორტრეტის შესასწავლად იერუსალიმში მივლინებულ ექსპედიციაში. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. თუმცა არც გაკვირვებია, რადგან მიჩვეული იყო მის მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას.
2: წება საზეიმო სხდომა მიძღვნილი გენიალური ქართველი პოეტის დაბადების 800 წლისთავისადმი.
1: 1966 წელს საზეიმოდ გამართულ რუსთაველის იუბილეზეც არ მისცეს სიტყვის გამოსვლის უფლება და სტუმრებთან შეხვედრის საშუალება. თუმცა იმ იუბილეზე ჩამოსულმა ცნობილმა აღმოსავლეთმცოდნემ, აკადემიკოსმა ნიკოლაი კონდრატმა განაცხადა: მე ჩამოვედი იმ ქვეყანაში, სადაც მოცუბიძემ აღმოსავლური რენესანსის დროშა ააფრიალაო. ასე და ამგვარად შალვანუ ცუბიძე წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და დიდი აუდიტორიების მიღმარჩენდა.
3: სიცოცხლეში შალვანუ ცუბიძის არც ერთი თარიღი არ აღინიშნა. აი, როდესაც 80 წელი სრულდებოდა მისი საიუბილეო წელი, მაშინ გაიხარა, გადაწყვეტილი იყო მისი ადრინდელი წიგნების გამოცემა. თვითონაც ემზადებოდა ამ საღამოსთვის და ასე ამბობდა: მე ისე როგორც სხვა ზოგიერთი იუბილეარი არ ვიტყვი, რომ ყველა პირობა შემისულეს, ყველაფერი გამიკეთეს, არაფერი დამაკლეს. მე ვიტყვი: ყველაფერი გამიკეთეს, ვერაფერი დამაკლეს. სამწუხაროდ მოლოდინი მოლოდინად დარჩა, იუბილე ვერ გადაუხადეს. დიდმა ჯაფამ და უწყვეტმა უთანაბრო დაპირისპირება დაღალეს ის.
0: როდესაც მამა ავად გახდა, ძალიან შეიცვალა, თითქოს რაღაცა განერიდა ყველაფერს. თავის ოთახში ისთა ხოლმე და როცა შევეხედებოდი ჭუჭუტანიდან, ასე იჩსა ხოლმე და საათღაც შურს ასე დაფიქრებული იყურებოდა. დედასაც უთხრა: ხათუნა, შენ ვერ ხედავ, რომ მე აღარ მღერიო. ხედავდი ჩვენ ამას, რომ მამა აღარ მღეროდა. და მერე ერთ საღამოს მე და ჩემო ძმამ ვთქვით, მოეწავით მამა ვნახოთ და მშევედით და რო შევედით, დედა თქას ასე რაღაც ახეს შევატყვით, დედა რაღაცა არ არის კარგად და ამ დროს მამას ხმა გვესმის: რა კარგია რომ მოხვედით, რა კარგია, ჩქარა, ჩქარა, მოდით, მე ახლა წასვლას ვაპირებდი უკვე, რა კარგია რომ მომისწარით, მოდით ერთად მიმღეროთ მრავალ ჟამიერ და ჩვენც მივედით. და მამამ დაიწყო სიმღერა: ჩვენც რაღაცნაირად

არ ვთხოვმე ამ ხალხს. აი ამ მეგობრებს ჩვენ სასწავლებელს. ერთ ჩვენ საქმეს მასაც ჩვენ სიცოცხლე შემწირეთ. ის შეგადავცემთ ისტორიას და ჩვენს თავმოულობას, რომ ჩვენი სახელი არ დაიკარგოს.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000

0: კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. მუშევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემ ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ ჩვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ? არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია? ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა? აბა, რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: დარახველი ძეები.
0: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის
5: კალში მოხსევას ფიქრობ. თეიმურაზ მეფე პირიქით, ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი, გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მრობელმა ეპისკოპოსმა, დომენტი ავალიშვილმა, ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მრობელი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არა მარტო თოფები დაუშინეს, არამედ ცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მრობელი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მრობელი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მრობელი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი, 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს პარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
4: ღმერთმა უმრავლო საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო აუცილებლად უცხოეთში მყოფი ქართველი პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო, როცა мама გიორგი თეოდოროშვილი ყავს აუცილებლად, იმიტომ რომ პატიმრებს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული, რა ვიცი, ევინსკი, წარმოგიდგენთ, ვინსკი შემოდიოდა ამ ხნის მანძილზე საპატიმროებში, мама უწერდა სულყელას საშვებს, სასულიერო პირები და რა ვიცი, რაც კი ეკლესიები და ისინი დაიხსნან, რაღაცა ისეთი კარგი მოხდა საპატრიარქოს ხრიდან, мама იყო ამ ყველაფრის თავმჯდომარე ყოველთვის და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისათვის მადლობას გიხდით ძალიან ბევრი ადამიანის სახელით რო ხართ და ნახეთ მომო თქვენ ჭიქაც კი მაქვს ისე გიყარხართ ნახეთ
1: ჭიქაც აი ეკლიკა შეშურდება ძღლებს მე არ მეგებარ რო ვინმე
0: ისე შურის აი სხვა შურს ეგ კაი კაი ის მომაწოდეთ ეხლა მომო ბურთი რო შურის თემა ეს შურს როგორ უნდა იბრძოლოს ადამიანი იმიტომ რომ თითქოს мамаო რაღაცნაირად ეხლა მეუნებია რა ვიღაცაზე რო გაიფიქრებ რაღაცას შეიძლება ეგეც შური იყოს, აი სიხარული თუნდაც, აი მეც მინდა რა მაგალითად რომ აი სიტყვაზე აი ესეთი რაღაცა მიკროფონი მქონდეს და უცოდ, აი როგორ უნდა შევატყოთ ჩვენში ადამიანები, როცა ვართ შურიანები და როგორ უნდა მოვუკოთ ამ ყველაფერს? როგორ აღმოვაჩინო თუ შეიძლება?
1: საღამომშვიდობისა, მადლობა გიორგი რომ ყოველთვის ისეთ დღეს მიწევ რომ დღეს მე და შენ არაფერი არ ვისაუბროთ, ფერისვალება დაიწყო უკვე ფაქტიურად, დამდეგი არის ფერისვალების ლოცვა აღესრულა ყველა ეკლესია მონასტერში და უნებრივია შურიც გარკვეული ფერისვალება, ოღონდ უარყოფითი კუთხით. როდესაც ადამიანს არავისი არაფერი არ აშურს, იწყება მისი სულიერი ფერისვალება. როცა ადამიანი უანგაროდ ლოცულობს გონების გაფანტვის გარეშე ლოცულობს და გულით მარხულობს, იწყება მისი ფერისვალება, მაგრამ თუ ადამიანი გიორგი სამწუხაროდ აი ამ კაენის სენით არის დაავადებული და არ იცის, აუცილებელია რომ შევახსენოთ სიყვარულით. სიყვარულით უნდა შევახსენოთ. მე ამ ცოდვას უბრალოდ მამები უწოდებენ შეგუებულ ცოდვას. აი გიჭირავ ტელეფონი მთელი დღე და სკროლა. დაინახე ვიღაცამ კარგი მანქანა იყიდა, ხო? ვიღაცამ ოჯახი შექმნა, ვიღაცამ რაღაც ახალი შეიმოსა. და შეიძლება არა ვერავინ ვერ გაიგო, მაგრამ შიგნით ჩაგწყდა რაღაც. ხლა ამას ეს მანქანა უნდა ყავდეს, ამას ასეთი ქმარი უნდა ყავდეს, ამას ასეთი სახლი უნდა კონდეს და მე არ უნდა მქონდეს. უკვე ეს მას ვერავინ ვერ იგებს ღმერთის გარდა, ხო?
0: შეიძლება ვერ შენ ვერ იგებს.
1: არა, შენ კარგად იგებ,
0: რატო იგებ? აი, ხო, რაღაცა მომავა, ისე რაღაცნაირად ადამიანი. ხა შენ შეიძლება გინდოდეს ადამიანურად, უბრალოდ იმ წამს მოვიდეს.
1: აი, როგორ უნდა გავიგოთ ახლა გიორგი? მე, აი, თქვათ, რომელიმე ცნობილი მოძღვრის ამონარიდი არის ქადაგების და დავხედე 7000, 8000, 20000 მოწონება აქვს. და არ გავაზიარე, ჩემს სულიერ შვილებს არ გადაუგზავნე. ესე იგი შემშ
0: ესე იგი შემშულ. აიც არის ეგ მომ.

0: ისე მომთქვენს უწერთ ხო, მეტყო მაგას ებრძვი.
1: ხო და ვებრძვი მე ჩემ თავს, ხო? აი თუ არ გინდა, აი თქვა დავინახე რომ რაღაც მოზღარმა არ ვიცნობ, მაგრამ რაღაც ისეთი სასიხარულო მოხდა მის ცხოვრებაში. აი არ იცნობ მოზღარს, მე უროცე რა დაბადების დღე, ან რაღაც როცა მრევლი ულოცავს. მოკლედ გაიზიარე რა მისი სიხარული. კანს რო გაეზიარებინა აბელის სიხარული, არ იქნებოდა შურიანი კაცი, ხო? და მაშინვე გააფრთხილა ღმერთმა. როდესაცო ჩასაფრებულიაო ცოდვაო რა, როდესაც აი როდესაც არ გინდაო სიხარული გაიზიარო და როდესაც არ გიხარია შენი ძმის წარმატება, ცოდვა არის ჩასაფრებული მაშინ და უკვე რას გეუბნება, იცი? სად არისო შენი ძმა? მერაო იმისი დარაჯიოა რო? ანა ის უთხრა რომ აგერ არის კაცო და მეც მასწავლე ღმერთო, როგორ გავხდი აბელივით კარგი პიროვნება, ხო? მე რა ვიციო სად არისო. აი მაგალითად მე მკითხეს мама ბასილიზებ ძალიან მეყვარს ფერისვალების სტადრის ძინამზღარია გორში. დედი ბავშვებთან რო ქადაგებს ხოლმე, ხო? ჩემმა მეუღლემ მისი მეუღლე ამშობია რა რამოდენიმეჯერ. და ვიცნობთ რა, პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემი მეუღლე იცნობს და მადლიერია мамаო და მისი მეუღლე ჩემი მეუღლე. და აი თქვათ მკითხეს мама ბასილიზე. мамаო, мама ბასილის ქადაგებები მოგწონთ? არ ვიცი, არ უსმენ. თუ ბოროტი ხარ, მასე იტყვი, ხო, რომ მე რა ვიცი, რაღაც არა მაქვს მოსმენელი, ამ დროს რა ჯერა გაქვს მოსმენელი. თქვი, რომ კარგია რა და გაუზიარე შენ ახლობლებს. დაამარცხე უკვე შური. უკვე ფერი იცვალე, უკვე დაიწყო შენი ფერისვალება, დადებითი ფერისვალება დაიწყო. როგორი ცხოვრება, გიორგი, ახლა იცი? კარგ ამბავს მალავენ. იცი რამდენი კარგი ხდება? გინდა საქართველოში, გინდა ქვეყანაზე მალავენ, ცუც ავრცელებენ მაშინვე, ოღონდ უფრო დიდ პლანში და ინფორმაცია რო არ აქვთ იგონებენ. რაღაცა ინფორმაცია უნდათ ცუდი და ამას იგონებენ. რაღაცა თითიდან გამოწვევილზე აგებენ, იწება მათი ცუდი ფერისვალება, ხო? და უკვე იწება ძალიან ცუდი ფერი. ორი ფერისვალება არსებობს. ერთი ღთისკე, ხლა რა შეჭirdება იესო ქრისტეს ფერისვალება, გიორგი, ხო? ხლა მისი ფერისვალება როგორც ღმერთის შიგნიდან ხდება და არა როგორც მოსემ მიიღო გარედან. იესო ქრისტეს ფერისვალებას ესწრება პეტრე, იაკობი და იოანე. რა შეჭirdება? ჭirdება იმიტომ რომ მოსეს რჯულის თანახმად რამე საინტერესო რო ხდება და თარო ხალხმა ეს დაიჯეროს, 2-3 მოწმეარი აუცილებელი და თან პეტრე არის წმენის სიმბოლო. იაკობი არის სასოების სიმბოლო და იოანე არის სიყვარულის სიმბოლო. გინდა რომ ფერი იცვალო და დაიწყო შენი ფერისვალება, უნდა იყოს შენში წმენა, სასოება და სიყვარული. თუ არ გინდა რომ ფერი იცვალო და პირიქით უფრო ჩაბნელდე შენი თვალები, გაშურიანდე, გამაყდე და ცუდი კაცი გახდე, ხო? არ არის პრობლემა, შეგიძლია დაიწყო ცუდი ინფორმაცია და თქვა რომ არ ვიცნობ, არ უსმენ, ხიბლშია, რასაგავს, მაგას ნუ უსმენთ და ასე შემდეგ. მე ისეთ რამე ვსლაპარაკობ, რაც მე განმიცდია, გიორგი. მარტივად ვსაუბრობ, ხო ხედავთ, რომ არ დავაბრალო არავის არაფერი. მე ეს განმიცდია და მე რომ მივხვდი, რომ მე თუ მინდა, რომ ჩემი ვიდეორგოლები ხებმა მოისმინო, მოდი მე წიგნებს ავიკითხავ, მე ინფორმაციას მოვიძიებ და მეც ბევრი მაყურებელი და მსმენელი მეყოლება. თუ ეხლა მე დავჯდე, დავიღალო თვალები სკროლვით და ვეძებო ისეთი ვიდეორგოლები, რომ მე გამოვიყენო აუგივთქვა იმ მოზღვარზე და თქვა, აი ნახე რა შეეშალა, ეს არ უნდა ეთქვა მაგას, ესე არ არის, იტყუება, არ იცის, უმეცარია. ესეთი გაგიგია, ხო, ვიორი? ასეთი რაც. ხო და აი ვინ ვისი თვალები ხედავსო ყველაზე კარგად? როგორი თვალები ხედავსო კარგად? ზოგი ამბობს, რომ ცისფერი თვალები კატასავით ღამე ხედავს, ზოგი მწვანე, ზოგი თაფლისფერი. შურიანი თვალები ხედავს ყველაზე კარგად, გიორგი. შურიანი თვალები მაშინვე დაინახავს, რომ ახალი ფეხსაცმელები გაცვია. მაშინვე შენიშნავს, რომ მანქანას რაღაც შეუცვალე, ან რაღაცა ნივთი დააყენე მანქანაზე. მოკლედ, რაღაცა კარგი რო ხდება, მაშინვე ხედავს შურიანი ადამიანი. და უარყოფით გეუბნება, ეს მანქანები თლათ კარგები არ არის რა, აი რაღაცა.
0: აი, მაგრამ კაროკა აქვს, ცოტა სუსტი.
1: ეს კარგია, ლამაზია, მაგრამ ზეთს ჭამს. უკვე უნდა მიხვდე რომ დაიწყო იმისი, ესე თქვა, შურის

0: გამომჟღავნება დაიწყო, ესე ისეთი თარი კოროზია ქვია, ხო იცი, აი ჟანგირი ვაყრის ხომ ესე მანქანას. და უნდა უთხრა რომ გადახვიო ხელი და
1: ხო
0: ჩაეხუტო და უთხრა რომ მოდი რა აი კაენს გახსოვს ის ფილმი რო არის კუნძული გახსოვს?
1: ხო როგორ
0: არის? უთხრა იმ რო შენო კაენმა რატო მოკლა აბელიო იციო? როგორ არ ვიციო მე წინამძღვარი ვარო და წაკითხული არ მექნებაო. აბა კარგად დაფიქრდიო, კარგადო, შურის გამო ხო არ მოკლა. აი ესეთი რაღაც უნდა უთხრა ადამიანს და თან ჩაეხუტო და თვალებში ჩახედო რა რო. არ გინდა რა სასულიერო პირი ხარ, მორწმუნე ხარ, სტიქაროსანი ხარ? ბიბლიაში წერია და ბიბლიაში თან თავიდანვე წერია ეს კაცო, თავიდანვე. და თუ ამას მოერევი, კარგი პიროვნება იქნები რა და ეგ შური, მაგ შენ შურით მე რას მიზავ კაცო? შენ დაიაჯერე შენ თავს რო ჩემი მანქანა ცუდია ხო? მე ამანქანე დავდივარ ხალისო, მიხარია და შენი ტანჯები ხო? მე რო ახალი ფეხსაცმელები მაცვია შენი ტანჯები, მე რამენაგულება ხო? და ამიტომ უნდა უთხრა არ გინდა რა, ნუ დაიდან და თუ ცუდი მანქანაა ეს, შენ არ ინერვიულო მაღაზეს, მაო. მე ვინერვიულებ შენ, შენ მითხარი რომ კარგია ხო? კარგი ყოველთვის ფუტკარი და ის ხო გაგეგია ბუზი. ფუტკარს რო ეკითხებიან, რა ხდებაო ქვეყანაზეო და ყველგანო ყავილებიაო, არდებიაო, ბაღები და ვენახებიაო და ბუს ეკითხებიან, რა ხდებაო ქვეყანაზეო და გარშემო ფუნ ის არის, ფუნა არისო, სკორეაო, ჭუჭყიანი კონსერვის ქილები, გარკვეული ტელევიზია რო ხედავს ყოველთვის ცუც რა და გარკვეული ტელევიზიების უკაკს რო ხედავს ხო? და ხო ვერიგებ, კარგათავარ თუ ცუდათავარ ხო? რეალურად უნდა უყუროთ გიორგი ამ ყველაფერს. აი, ეხლა გამახსენდა რატომღაც და მინდა რომ ჩვენს ზვირფას მაყურებელს და მსმენელს მოვახსენო. ყველაზე ნაკლებად ეგოისტური რელიგიური გამონათქვამი, რომელიც იტყვებია ფსალმუნებში. ვინც ფსალმუნებს კითხულობთ, ან არ კითხულობთ, ეხლა ვეგადაშალეთ ან გამგადაცების მერე და ნახეთ 121 ფსალმუნის პირველი მუხლი. დავით მე ფსალმუნი ამბობს ასეთ რამეს. მითხრეს რომ უფლის ტაძარ თანამედროვე ქართულად ვიძახი, მითხრეს რომ უფლის ტაძარში წავიდეთო და გამიხარდა. ეხლა პაუზას ვაკეთებ. დავითის დროს უფლის ტაძარი არ არის აშენებული, გიორგი. იტყუება დავითი? ამ დროს დავითი არის მოხუცებული დადის ქუჩებში. ყველა ხედავს რომ დავითი მალე უნდა აღესრულოს და ყველა მიცის რომ დავითი ტაძარს ვერ ააშენებს, იმიტომ რომ სიცხში ქონდა ხელები გასვრილი. დაწერა 51 ფსალმი და მისმა შვილმა სოლომონმა უნდა ააშენოს ტაძარი. შალომ სოლომონ არის მშვიდობის მყოფელი. რა ხდება? დავით იყო წინასწარმეტყველია. მან იცის რომ ტაძარი აშენდება და წინასწარ უხარია. თვითონ ვერ შევა იმ ტაძარში, მაგრამ ხალხის გამო უხარია, გესმის? უკვე იქ ორიგინალში წერია რომ ჩემზე თქვესო რომ წამოდი ტაძარშიო და მიხარიო. ანუ თვითონ ვერ მოესწრება, დაბოღმილი კი არ არის რომ თვითონ ვერ მოესწრება ტაძარს და წინასწარ ამბობს ხალხის სხვის მაგივრად უხარია რომ წამოდიო ტაძარშიო და გამიხარდაო ეგრო მითხრესო და ამ დროს ტაძარი აშენებული არ არის. აი ეს არის გიორგი ზუსტად ფერისცვალების დასაწყისი და ეს არის ზუსტად ის რომ შენ ზლიო შურს, ზლიო შურს. აი ხლა შეიძლება ცვლილებები მოხდეს ტაძრებში, ხო? ან განყოფილებებში, შეიცვალონ წინამძღვრები, შეიცვალონ დეპარტამენტის თავმჯდომარეები და მე რო გავიგო რომ რომელიღაცა მოძღვარი შეცვალეს, ან რაღაც გადაადგილება მოხდა და გამეხარდეს და აი ეგ ღირსია მაგისი და აი მარაეგონა. მარაეგონა რო ესე იყო და ისე იყო, ხო? როგორც კი ასეთი რამე დაგვეუფლება. ცუდი კაცი ხარ რა. ო, ცუდი კაცი შენ კი არა ხარ. ცუდად იქცევი და უნდა მიხვდე რომ არ მოიქცე ცუდად. ჩვენ მამები გვიკრძალავენ გიორგი რომ თქვათ რომ ცუდი კაცია. არა, ცუდად იქცევა. არც ანგელოზი არ უნდა ვთქვათ რომ ცუდი ანგელოზია, ცუდად იქცევა. მერტმა ყველაფერი კეთილად შექმნა. არ შეიძლება რომ თქვა რომ ის ცუდი კაცია. არა, აი ცუდი ბავშვია. არა, ცუდად იქცევა. თუ ეტყვი ბავშვი შენ ცუდი ხარო? ცუდი გაიზდება მე. მაგრამ ის დაიჯერებს რომ ცუდია და გახდება ცუდი. უნდა უთხრა შენ, აი არ ვიცი რომელიღაც დიდი მოაზროვნე იყო რომელ სფეროში, არ ვიცი, მასწავლებელმა გიორგი გამოატანა ბავშვ წერილი დედასთან. რომ თქვენი შვილი არის გონებაჩლუნგი, გადაიყვანეთ ამ სკოლიდან, უჭირს სწავლა, მოკლედ ამისგან არაფერი არ გამოვა. რა წერიაო ამ კითხვა არ იცოდა ჯერ. რა წერიაო და თქვენ ძალიან კარგი შვილი ყავთო, ძალიან ნიჭიერიო, ცოტა ზარმაციაო რა და სტიმული მიცა შვილს წარმოიდგინე და არ ვიცი რომელიღაც მოაზროვნე გაიზარდა. აი ყველაზე

0: ეხლა მახსენდება თანდათან ყველაზე ძლიერი ლოცვა რომელია? მეკითხებიან ხოლმე, აი კვეთებული გვინდა, აი რომელ მოძღვარს გვიჩიო, აი ძლიერი მოძღვარი. ამათ გონიათ რომ მოძღვარი ტაისონია და აი რომ მივლენ, აი ძლიერი მოძღვარია და ძლიერი მოძღვარი კი არ არის, ძლიერი არის ღვთის სიტყვა. ძლიერი არის წმენ. და ამათ გონიათ რომ ცნობად მოძღვართა რომ მივლენ და ბევრი ლაიქები რო აქვს იმის გადაგებას, ეს არის ძლიერი მოძღვარი. ამდენს არიციან, რომ ეს არ არის პოპულარიზმი, სხვა არის და სიძლიერე სხვა. ყורה გასგვასწავლიან მამები რომ პატარა ბავშვო ასწავლეთო ლოცვაო და ყველაზე ძლიერი ლოცვა იქნებაო ის. უთხარი პატარა ბავშვო დაგლოცოს. უთხარი დამლოცე შვილო და ღმერთმა დაგლოცოს, გეტყვის ხო? აი ეს არის ყველაზე მაგარი ლოცვა.
1: რატო სუფთა?
0: სუფთა. ღმერთი ვის ლოცვას ისმის, გიორგი? მართლის ლოცვა. მართალი ვინ არის? მე ვარ მართალი, შენ ხარ მართალი? არა, ხლა არ მინდა ჩხუბი დავიწყოთ. ბავში, მონათლული ბავში, რაც ოდოა, 4 წლის, 5 წლის, 6 წლის, უკვე მეორე უკვე მართლა გაეშმაკებულები არიან ხოლმე, ხო? ზუსტად აფასებს ქართველი კაცი. გაეშმაკ, როგორ ნახე როგორ გაეშმაკდო. ზუსტი შეფა, ამაზე ზუსტი შეფასება არ არსებობს გიორგი ადამიანის, როცა ამბობ რომ ნახე გაეშმაკდა. გაანგელოსდაო, გაგიგია, ან განიხთო ბავშვი. გაგიგია ასეთი რამე, არა ხო? თითქმის უმრავლესობა ეშმაკდება. იმიტომ რომ არაზიარებენ ლოცვას, არასწავლიან გინებას, ასწავლიან რაღაცებს, სისულელეებს ასწავლიან, ხო ბავშვებს? და თუ გინდათ რომ თქვენზე ვინმე მილოცოს და სუფთა ლოცვა იყოს და ძლიერი ლოცვა იყოს, ასწავლეთ ბავშვებს ლოცვა. მამაო ჩვენ უფალო შემიწყალე, წმინდა უღმერთო, დაწყებითი ლოცვები რა უნდა იმის სწავლას, ხო? და უთხარი მამიკო დამლოცე, დედიკო დამლოცე და ის თავისი ენაჩლიფინა ენი დაგლოცავს. და შენ თუ გეკნებარ წმენდან, აი ამაზე მაგარი ლოცვა არ არსებობს რა. რატო? არა აქ ბრალი გვაქვს. უბრალო არაფერი არ დაუშავებია. ერთი ქონდა ადამი და ევატგან და ისიც ნათლისღების დროს განიცმნა.
1: ისე მამაო, აი მღდელსაც ეხა თქვენ ამბობთ რაღაცა, მაგრამ ბევრი მღდელი, რომელიც ძალიან აი ლაიქებით რო ცხოვრობს კი არა, უბრალოდ სუფთად რო ცხოვრობს, მისას უფრო მეტად უფრო ის აქვს, ეხა ფაქტია რა, ეხა აი мама აკაკი იყო მაგალითად, мама იოსე პატრიარქი იგივე რაღაც შურ წავიდეთ, ხო? მაინც აქვს მნიშვნელობა, როცა ადამიანი ლოცულობს მის წეს ცხოვრებისას რა. ძალიან მაგრამ როგორც მგდელი, ისე ერისკაცისას, ანუ ვიცი რომ რაღაც გამორჩევა იციან ხოლმე, მაგრამ როცა ზუსტად არიცი ის ისეთია თუ არა, მაინც არ უნდა იმას, მაგრამ თვითონ мама, ეხა мама ბენიამინს ძალიან დიდი მოთხונה, იმიტომ რომ მართლა ბერი არის რა, კაი კაცი, мама ალექსანდრეც აი ბოლქოძე უწესი ერისკაცი არის რა, აქ ზალა და ნუ ვერ გაიქცე. თქვენზე აღარ ვიტყვი мама, აქ ზიხარ და მე რეიტყვია რომ ეფერიაო პიშიო და мамаრევა სიხარული, აი რო გააქვს мамаო
0: ის,
1: ხო? мама ელისე, ხო? გაქვს რა და
0: ეს ორი გიორგი ეხლა ერთ კაი რაღაცები მახსენდება.
1: ანუ უფრო კაი იქნება. კი, ჩემ წმენაზე არის ვერო პარაკლისი ხდით.
0: მოდი, ვერებს თავი დავანებოთ უნებურ განკითხვაში, რო არ ჩავარდე შენ ეხლა. რომელიღაც
1: თელ ცხოვრება ვიღასას
0: განა. ორი რომელიღაც კლინიკაში.
1: დიახ.
0: არის 100 ექიმი. და მე მეკითხებიან, რომ იქ კარგი ექიმი რომელია და ვიწყებ ერთი ექიმის ხება დიდებას. ეგ იცი რას ნიშნავს? 99-ს განეკითხო.
1: ხო, მაგრამ არ რჩევას როგ ეკითხები мама, რა უნდა გავაკეთო?
0: ხო და აქ უყურე ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ აი ეს კარგი ბერია.
1: არა, სხვას კი არ განვიკითხა мама, უბრალოდ იმ ადამიანს,
0: ვისაც უნდა. შენ დაუნებურად განეკითხა უკვე.
1: ხო, ხდები, ვისაც უნდა და ვიღაცა ადამიანს ეძებს ისეც, ეხა შენც გინდა რომ ისეთ ადამიანს ჩააბარო, ვინც შენი თემა იცის და ესმის.
0: ესმის, მაგრამ ასე არ უნდა თქვა ხო და უყურე ტაძარში არის 5 მოძღვარი და ეუნები რომ ის იმასთან მეტი ის 4 გამოდის, რომ შენ დაუნებურად განეკითხე უკვე.
1: ხო, აი, ვინც იცის мама, ვინც გონია რომ იქ მიაგნებს ხო იმას, რაც გიჭირ შენ. ეხა სტომატოლოგი რა ჭირდება мама, ქირურგი.
0: მიეცი არჩევანის უფლება რა, მივიდეს და მოусმენე ხუთივეს და მე შენ არჩი. რომ მოვადა გეტყვის აი მას მოусმენე, ამათ მე უკვე მიეხმარე. უკვე ადამიანი ხო თავისუფალი არსებაა და მოაზრო. მე შეიძლება შენ განგიკითხოს რომ მე უდელი არ მიდოდა და რატომ მე მიყვანე იმასთან. ყველა ინდივიდუალი. შეიძლება გიორგი ისეთ უდელი მოეწონოს იმას, შენ რომ საერთოდ ვერ ხედავ. მე ყოველთვის ასევე უნდა ვაქ 4 მოძღვარი ვართ, აი მიდი მოისმინე შენ რომელი მოძღვარს შენ სულთან ახლოს მოვა, შეიძლება ის მოძღვარი შენ მოგწონს და ძალიან ძლიერია, მაგრამ მო იმას მოეწონოს უფრო მშვიდი, წყნარი და ესეთი, ხო ხდები? აი ძალიან დიდი დემოკრატიაა გიორგი ეკლესიაში და ღმერთი ადამიანის თავისუფალ ნებას ძალიან მაღალ დონეზე აყენებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა აზროვნება და თავისუფლება თუ ადამიანს არ აქვს, ის ნაკლებად არის ადამიანი. ადამიანი ხარ მაშინ, თუ ხარ თავისუფალ. და თუ იძახე არ შემიძლია, არ შემიძლია რომ ვიმარხულო, არ შემიძლია ვილოცო, არ შემიძლია სიკეთე გავაკეთო, არ შემიძლია მიყვარდეს და რა გამოდის ვინ ახარ მაშინ, ხო? არ შემიძლია რომ არ შემშურდეს, არ შემ კი არ განვიკითხავ, მაგრამ და იწყებ მე
1: და უარესა.
0: არა, ეს განკითხვა კი არ არის, აბა რა არის? აბა რა არის? გაჩუმდი რა, ან კარგი თქვი და ან არაფერი არ თქვა ხო, შეიძლება რა. აი მე მაგალითად ასეთი წესი მაქვს, მაპარტია მე რომ ვიძახე, მე რა ვინა ვარ, მაგრამ мамаო ეს როგორი მოძღვარია? ეუთხარი ჩემო გარგო, მე თვითონ არ ვიცი როგორი მოძღვარი ვარ და მე რა გითხრა? ცუდი არაფერი გამიგია, ესე ვეუბნე. რომცი ვიცოდე რომ ცუდია, ვეუბნე, ცუდი არაფერი გამიგია. რატო ვიცი? მე მივადა ეტყვის რომ мамаო შენზე ცუდი თქო. ეგრევე მივადა ეტყვის რომ აი შენზე мама გიორგი ცუდს ლაპარაკობს. მქონია ესეთი შემთხვევა. ამიტომ ვეცადოთ რა. რატოა დუმილი გიორგი ოქრო? დუმილი და არავინ არ დაშილა. დუმილის გამო არავინ არ დაუჟია. ნუ რა თქმა უნდა, იმაზეა საუბარი, რომ როა განეკითხავდა, ცუც რო არ ამბობ. მაგრამ ცუდი რაღაცები რო ხდება და ჩუმათა ხარეგ დანაშაულია, ხო? ეხლა დუმილით გაიცემაო ღმერთი, ეგეც გაგვიგია, ხო? ამიტომ რა ხან მოდი აი ფერისვალება ის თემა დავიწყეთ, ხო? და შური დავიწყეთ, ხო? შური და ფერისვალება შეიძლება ძალიან ახლო ახლოს იყოს ერთმანეთთან. რატო? შურის დრო შენ შავდები და სახე გიმუქდება და თვალები გიბნელდება, ვიჩურიანია გიორგი და თუ გინდა რომ ასე არ მოხდეს, შეგიძლია რომ დაიწყო მილოცვა, დაიწყო კარგი სიტყვების თქმა, დაიწყო შექება, დაწერო, დაურეგო, მიულოცო, მოეფერო და აი შენი ფერისვალება დაიწყება. ეხლა არ ვიცი აი მოციქულები რომ ჩამოდიან გიორგი, დანარჩენ მოციქულებს შეშურდათ, არ შეშურდათ? აი წარმოიდგინე ხო? შეშურდათ ნეტა თუ არ შეშურდათ, ხო არ წერია რა? რატო ჩვენ არ წაგვიყვანა და თუ წაიყვანა ესენი, ხო? ხო შეიძლება ეს ხო, რატო მე რა ნაკლები ვარ?
1: ესე მამა გულის წვეტები არის რაღაცა, რომელსაც ვერ ახსნი ადამიანური მითრაენით. აი რაღაცები არის. აი შენს გინდა განაკშურს, გინდა რომ იმას არა, მაგრამ აი მაგალითად ორივე ჩავაბარეთ გამოცდა. მეც მინდა ხუთენი და თქვენც და აი რაღაც
0: განა. მეც მინდა და შენც მიიღებ.
1: мамо, შეიძლება უბრალოდ არ გამიმართლოს. ანუ მე ხომ მგონია, რომ ჩემ მაქსიმუმი დავდე, როგორც თქვენ დადეთ, ხო? და არ უმართლებს ვიღაცებს. ეხა აი საქართველოსში, мамо, კაი ადამიანებს არ უმართლებთ. ეხა დაკვირვებული ვარ, აი ძალიან კაი, რაც უფრო კაი ადამიანია, მით უფრო უიღბლოა რა. გამორიცხულია, რომ კაი, მართლა ეგრე არის.
0: რაღაცაში მითხრეო და არ გამოგხვევი.
1: არა, ეგრე არის, мамо, ეხა ფაქტია, მე კაი ადამიანი ჯერ გახარებული არ მინახე, იმიტომ რომ კაი ადამიანი არის ღმერთთან ყოფი ადამიანი და ღმერთთან ყოფ ადამიანს ამ ქვეყნად ბოროტი როგორ გაახარებს? რა თქმა უნდა, სულ პრობლემებს უქმნის.
0: ეს სოფელი საბოლოოდ გაახარებს ვინმეს განა.
1: ხო, რა მაგარი სიტყვები.
0: არ მინდა რომ პოლემიკას შემოვიდე.
1: დიახ, მაგრამ აი სიტყვაზე ვამბობ, мамаო, რა, აი მაგას გულისხმობ, რომ ადამიანებს რაღაცნაირად აი საერთოდ აი წარმოიდგინე, მე ვისწავლე ძალიან ბევრი, რა, ვიღაცა ბეჟანი მარისწავლა, რა, ხო კიდე.
0: რაღაცაა ბეჟანი.
1: ხო, ვიღაცა მარისწავლა, რა, მაგრამ ის ბეჟანის ყავს მეგობარი იქ და მე რო ჩავაბარე გამოცდა, ბეჟანის დაუწერეს ხუთიანი და მე ხუთოსას დამწერეს ოთხიანი. სიტყვაზე მომო. ეს გულისწყვეტა არის, мамаო, და შეიძლება რაღაცნაირად აი ეს დადება
0: მოიდაიწყო მეცადინეობა, დაიწყე და შენს მიიღებ მე ხუთი.
1: მაგას გეუნებით უფრო კარგად ვარ ნამეცადინებით,
0: კო. ორა თუ შურში დარჩები ვეღარ განვითარდება.
1: არა, ეგ არის შური, мамаო, თუ არა, ბეჟანის კი არ შურს. გული მწყდება, ვერ დამიი.
0: ამას ქვია მოშურნეობა, უკეთილ შურს რო ეძახიან. მოშურნეობა რა არის? მოშურნეობა რომ დავინახე რომ ის ადამიანი ცნობილია თავის თავზე ბევრს მუშაობს და დავიწყე მეც. ეხლა აი ახალგაზრდები რო ხედავენ რომ ჩვენ ასეთი კარგი სპორტსმენები ვქო, ვარჯიში დაიწყეს გიორგი. რომ კვარაცხელია გამოვიდეს და გრიგალაშვილი გამოვიდეს, ხო? ვარჯიში დაიწყე, მე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ნახე დარბის. იმიტომ რომ ნახეს რომ თურმე შეიძლება რომ უბრალო უფუცხოველმა ჯოტიამ რეკორდი დაამყაროს ბირთვის კრაში, ხო? 7 კილო 21-იო, შენ იცი რომ სოფლიო რეკორდიო და მაგასო იმან შეაგინაო. შეიძლება გიორგი, გამიგე? მე მაგალითად, როცა ვსწავლობდი და ვხედავდი რომ ესეთი მაშინ ძალიან ცოტანი იყვნენ ცნობადი მოძღვრე, მაშინ Facebook-ი და რაღაც არისო და რომ ხედავდი რომ მაგალითად ეხლა მე უფე ივანე რო ბრძანდება, მაშინ გიორგი გამარეგელი იყო, мама გიორგი გამარეგელი იყო. სიონის წინამძღვარი და სასულიერო სემინარი აკადემიის რექტორი. და რომ დადიოდა, ხო, ხალხი დაყვებოდა. და რომ გაჩერდებოდა, ესა აი მეგონა რომ რაღაც სახარებისეული პერსონაჟი იყო. ხედავდი რა, რომ ეს სულ ხალხი დაყვებოდა. და ვნატრობდი, რომ ესეთი მოზღარი გავხდენეთ, რომ ხალხი იყოს ჩემ გარშემო ბევრი. იმდო კი არა, რომ ბერნარდ შოუ ამბობს, რომ თუ ხალხმა ხელში აგიტაციაო, ნუ გაგიხარდებაო, შეიძლება კუბოში ხარო.
1: აუ რა მაგარი.
0: მაგარი სიტყვებია რა. თუ ხალხმა ხელში აგიტაციაო, ნუ აჩქარდებიო რა, ნუ გიხარია, შეიძლება კუბოში წემარო. და ბევრი წევს კუბოში და გონია რომ ატაცებულიყავ ხელშიგან. ანუ კუდარია ის უკვე სულიერად, რომ გონია რომ ის ხალხი ხოლმე გაგთელავს, მე გადაგივლიზეთ, ხო? ხალხი მოყვება მაშინ, თუ შენ მიყვები ქრისტეს. თუ შენ მიყვები ქრისტეს და ის ხალხი ადიდებს ქრისტეს, მაშინ კარგია. მაგრამ თუ შენს დანახვაზე იკლაკნებიან და ცანცარებენ, ესე იგი უკვე დროა რომ მიხედო რომ შენ ფანატიკოსების ჯგუფში ხარ და შენ გურუ ხარ უკვე და არა მოძღვარ. ხო, აი ძალიან დაფიქრება გმართებს რა, რომ თუ ის ხალხი ამბობს რომ მე სხვაგან ვერ დავესწრები, სხვა მოძღვრის ხელიდან ვერ ვეზიარები,
1: სხვა მოძღვრის
0: გადაგებას, ნუ ეგ მეორე უბედურება, სხვა მოძღვრის გადაგებას ვერ უსმენ. აი მე მინდა რომ ჩემო მოძღვარმა მაზიაროს, არა მე მარტო ჩემო მოძღვარს ვეუბნები ახსარებას, ესე იგი შენი მოძღვარი არასწორად გასავლის, შილო. მოძღვარი კი არ გაზიარებს, იესო ქრისტე გაზიარებს. იესო ქრისტე გაზიარებს თავის სისხლს და ხორცს, ახსარებას იესო ქრისტე ისმენს და იესო ქრისტე გაძლევს კურთხევას ზიარებაზე და არა მოძღვარ. ამას ჭირდება აუცილებლად მოძღვარმა ეს უნდა აუხსნას მრევლს კაცო, რომ წირველი ესა და ეს მოძღვარი კი არ არის. შენი შენთაგან შენ და შენ წირველი იესო ქრისტეა და ჩვენ ვართ თანამწირველები. რომ აი ეს ნათქვამი რომ იოანე ქროპირის ლიტურგიაა? არა, იოანე ქროპირის ლიტურგია კი არ არის, იესო ქრისტეს ლიტურგიაა გიორგი. იესო ქრისტეს ლიტურგიაა ეს. წირვაზე დავესწარე და ეს არის თეატრი კი არ იყო კაცო, წირვაზე იყავი და ეზიარე, დავესწარე, კრება კი არ არის. ხო და აი ამ ყველაფერს მოძღვარმა უნდა აგიხსნას და რო ხვდები რომ ეს ადამიანი შენ გაქებს და შენ გადიდებს და არა ქრისტეს, რას ამბობს პავლე მოციქული? მშობიარობის ტკივილებს განვიცდიო, სანამ თქვენში არ გამოისახება იესო ქრისტე. მამა გიორგი კი არა და პავლე კი არა. სანამ თქვენში ქრისტე არ გამოისახება, ანუ თქვენში არ დავინახავ უკვე სიკეთეს, სიყვარულს, თავდაბლობას. ხო და აი ესე იციან ხო და გამოუცდელმა ღვთლემა დიდი მრევლი მყავს. ვინ მოგცა შენ მრევლი? ვისე რა, საიდან ყავს შენ მრევლი კაცო? შენ ხარ ქოფაკი. ქოფაკი ხარ, რომელიც დაგადგინა იესო ქრისტემ, ფარას დარაჯობ შენ და მწყემსი არის იესო ქრისტე, ხო? გარკვეული წერია მათეს სახარებაში, რომ ჭეშმარიტი, მწყემსი, ბუნებითი ღმერთი და მოძღვარი არის იესო ქრისტე. ჩვენ მადლით, ხირიტონით დაგვასხა ხელი, რომ ფარა მივიყვანოთ დიდასკალოს. პედაგოგი ვინ არის? პაის გოგია. ყრმათ მყვანებელი, ანუ მოძღვრის მოვალეობა რომ მრევლი მიიყვანო დიდასკალოსთან, ანუ მოძღვართან, ქრისტესთან უნდა მიიყვანო და არა შენთან. ხო, მე რომ აი მანქანა გამირეცხე, აბა წამოდი შენ სახლში საჭმელი გამიკეთე, შენ ეს შემიკერე, შენ ეს ჩამირიცხე, შენ იქ დარეკე და ეს უკვე მრევლი აღარ არის, ეს უკვე მომსახურე პერსონალი. მე მგონი ხვდები რასაც ვიძახი, ხო?
1: ბატონო, ძალიან კარგი არის რა, იცით მამო, არა, მე რას გეთ რა მინდა ის გითხრეთ, არა.
0: არ შეიძლება.
1: უნდა მივიხედოთ, მამო. მო ძალიან ცოტარიანი ხა აი ამ კვირაში, მამო. აი ამ 10 დღის მანძილზე 5 მოდელი გარდაიცვალა რა.
0: რამდენი?
1: 5 მოდელი.
0: რას დავარო?
1: ფოთში, იქ იმაში ძალიან ბევრი სასულიერო პირი გარდაიცვალა და ვინც ყავს იმას არეფერებიან, ხა აი ძალიან გული მწყდება ხა ამ ბოლო ხანებში, ხან იმაზე გადავლენ, ამაზე გადავლენ და აი მაგას უნდა მივხედოთ რა, რომ რა არის იცით, საფერებელი მე მამო გვიან იქნა. აი ფოთში მაგალითად მოხდელი გარდაიცვალა და ისე ასაფლავებდნენ мама იოსები ერქვა რა და ასაფლავებდნენ ცოტა გვიან და რატო ასაფლავეთ მეთქი? ზუსტად მომიწია პარალელურად და მეუღლე ყავს мама იტალიაში გაშვებულიო, წარმოიდგინე და იმას ელოდებიანო რა. წარმოიდგინეთ, მეუღლე იყო სამუშაოდ წასული უცხო ქვეყანაში რა. მე იქ როგორც რაღაცა პატარა ინფორმაცია მოვიპოვე, მაგრამ ისა ისე გული დაწყდა, იმიტომ რომ ყოველას გონია мамаო, რომ რაღაცნაირად ყოლა და აბა სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს мамаო, რაბინებს და იმას შვიდი თაობა და ის ემსახურებიან მათი შვილებს, შვილიშვილებს, შვილებს და შვილიშვილებს კი არა, ზოგჯერ мамаო რეგიონებში ძალიან ბევრ ღდელს უჭირს.
0: ვიცი გიორგი, ნამსახური ვარ რეგიონში კაც.
1: ხო, ჩემთანა ძალიან ბევრი
0: რაიონშიც ნამსახური
1: მოდის. ხო, რომ
0: აი ძალები მობილური არ მქონდა და მანქანა არ მყავდა.
1: კი, მამა, მე ხო ვიცი, თქვენ რეგიონში
0: ხო?
1: ხო და აი მამო მაგას ვამბობ რა, უნდა მივხედოთ იცით რა არის, თუ სხვა არ იქნება ისეთი, ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივხედოთ და მაგიტომ აი ხე ჩემი გადაცემას და რატო იქნები აკაურობის ყოველთვის მადლობელი, რომ აი ვინც კი მღდელს უჭირს რაღაც აქ, აი ან რაი რეკლამა, ან გამოცხადება რაღაცის, ხო აი პრობლემა არ არის ხოლმე და მადლობა სუხტი ხოლმე, სუ ხო ჩვენ ეგ ჩათვალეთ, რომ პატრიარქმა მაკურთხა და სტუმრები ვართ აქ რა და აი მართლა რაც არ უნდა ის სასულიერო პირი, ვინც არ უნდა იყოს, რო უჭირს რეგიონიდან იმიდან, სუ ყოველთვის ხან გამომიცხადები, არც ერთ გარდაცვლილ სასულიერო პირზე არც პრობლემა მექნება, არც არაფერი და რა ვიცი, მირჩევნია ხოლმე სუ ყოველთვის ხოლმე, აი აქ აი რაც არ უნდა მომცენ, ხო იცი, აი ჩემი ის მირჩევნიაო რა და მართლა აი მაგიტომ არის უბრალოდ თქვენ ვიცი რომ მოძღრებზე ესე ამბობთ კარგად მამაო და ხალხს გონიათ ის გონია რომ რაღაცნაირად ისა და მართლა არ არის ეგრე ხა რამოდენიმე შეიძლება კარგად მამაო ეგ რისიც ცხოვრობდეს რომელიღაცა სიტყვაზე რაღაც ხელოსანი მაგრამ იმას ხო ანიშნავს რომ ყველა ხელოსანი კარგად ცხოვრობს ხო სიტყვაზე ეგრე არ არის და რაღაცა წვალება უძეს აბა როგორია მამაო ხა საერთოდ რო არ გეკუთნის სხვის მიცვალებულთან დღედაღამე იდექი და წესები აგე შენი დაბადების დღე რო არის და მეორე დღეს გაღვიძებს უფლება რო არ გაქვს იმიტომ დილას მიცვალებულზე წესი რო უნდა ააგო და იქ სასაფლაოზე უნდა წახვიდე ამაზე წაიღო აი ეს მამო მილიონი რო გქონდეს მაინც ამათაც არღის მამო იმიტომ რომ ძალიან ის არის რა ქვია რთული სამსახურია მამო თქვენ რაც გაქვთ თქვენი მეათედია აი ისინი რო არის ბლეფი ფსიქოლოგები და ვიღაცები რო არიან და რამხელა თანხებს იღებენ მამო და თქვენ მამო როგორ შეიძლება რომ 2000 და 3000 კაცამდე და როგორ შეიძლება რომ ეს ადამიანები გახარებული არიყოს ან თქვენი ვინმეს რამე შეშურდეს ვისა თქვენი შეშურდება მამო ჯერ რამხელა ტურისტი გაქვთ და რამხელა მოგეთხოვებათ მე ხო ამათ მარიციან ხო ვისა თქვენი შეშურდებათ ხო აი მართლა ყველაზე საწყალი ხალხი არიან და მე საქართველოში რაც უყურებ მამო უმეტესობა მადლობა ღმერთს იმართმადებლებისა ვინც არიან მაგრამ ვიღაცები შურთ მამო და მგლებს ებძვიან და ეს არის ანუ მტერი უნდა იყოს საქართველოსი რომ მგლებს და ეკლესიას ებძო მე რა ვიცი აი რა ვიცი ისედაც მამო გაჭრებული არ არის, ე ვიღაცა შედგა, ან ვერ შედგა, ხო? შენ რომ ამას ქილიკოფა რაღაცა, ცოტო არის ადამიანი, შეიძლება შენი დახმარება ჭირდება. თუ ის ვერ გაიგო, რომ არ უნდა კონდეს ფული სიტყვაზე და ვიღაცას დაეხმარო და შენ ამას გამოწევ. ეგრე არ არის მამაო. რა ვიცი, მე ეგრე ვფიქრობ, რომ ისადა თან ან ვისა აქვს, ხო? რავი, იმას კარგს ვერ ხედავ მამაო და რაღაც პატარა ის იქნება და აი მაგიტომ მეშინია მამო აკაურობის და ერთი პატარა მამო ეხა თუ გადაგიბრუნდა დედას გებს ეგ გამოიხედები და საერთოდ მარტო რჩები რა და აი ეგ არის რთული რა შეიძლება ხო ყველა სულ და აი მამა გიორგი თევდორაშვილი მამა გიორგი აბა ერთი ფეხი გადაგიბრუნდეს რა ერთი ვინ
0: მოკვდა ეგეც გამოცადე გიორგი
1: ხო და ჯვარცმასთან ორი კაცი და სამი კაცი ედგა ეგერ ხო მართალია
0: ეგეც გამოცადე და აი შენ მაინც მიწევდი მე ხო ეთერში და როს არ მიგძვნია შენგან რომ მე რაღაც ჩემს ხორებაში რაღაც მოხდა.
1: აა რატო უნდა რა მოხდა მამო ისეთი რაც ჩემსაში არ მოხდება ანუ ვიღაცა
0: გასაგებია ხო მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიცვალა ჩემს მიმართ. მრევლი, სასულიერო პირები და მე მაშინ დავინახე რომ თურმე კარგია ხანდახან წაბორძიკება რომ დაინახო ვინ მოყვება შენ გვერდით და ვინ წაგაშველებს ხელს. ყველა ადამიანის ხორებაში დაიჩოქებს აკლემი და ყველა ადამიანს გარდაეცვლება ვიღაც, ან ფეხი აუცდება, ბიბლია უამრავი მაგალითები არსებობს ბიბლიაში ამის, ხო? მაგრამ აი მაშინ შენ როგორ მოიქცევი, რა არჩევანს გააკეთებ, ვინ შეგაშველებს ხელს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამით შენ იზრდები, გიორგი, და უყური აი მაგალითად შენ ახლა წარმოიდგინე, რომ გაგიჭირდა და არ აგაქვს ფული და ვიღაც მოვიდა შენთან შენ მიხვიდი და ეუნდები რომ თუ შეიძლება თანხა მჭირდება რა აი ბანკის ვალი მაქვს და შენ ეუნდა არა მაქვს არა უნდა წარმოიდგინო ახლა შენ რომ აი შენ ახარ იმის ადგილზე შენ ახარ იმის ადგილზე და შეიძლება ხვალ შენ აღმოჩნდე იმის ადგილზე ხო აუცილებლად დაეხმარები ან ჩათვალე რომ ქრისტე მოვიდა ამ დროს შენთან ხო დაეხმარები არა რომ იტყვის რომ არა მაქვს მაგრამ აი შენ უცბად შეცვალე როლი და თქვი რომ ეხლა მე ვდგევარ იქით და მოვიდა და ეუბნა ბავშვი მყავ ცუდად ისე კი არა ეხლა გაჯვარედინებს რომ ტყუილად რო აქ დაფარებული ტყუილი სურათები იმას კი აი მართლა მოვიდა ადამიანი და ეუბნება რომ ბავშვი მყავ რა ცუდად და დამეხმარე რა წარმოვიდგინე რომ შენ ახარ ეხლა იმ მდგომარეობაში აუცილებლად დაეხმარები ეგ საწერია ისე მოიქეცი სხვებს, როგორც ჩვენ გინდა რომ მოგექცნენ სხვები, ხო? აი ამას გიორგი, აი ამ სიტყვებს რო ყველა ასრულებდეს,